0: wa uvuvio wa Mungu, yani agano jipya na agano la kale.
1: Ndani ya neno hili Mungu amewapatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
2: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
3: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

pigania katika afya yako ya kila inapoitwa leo. Lakini unapopata nafasi na fursa ya kuamka ukiwa hai, basi hilo ni jambo la kumrudishia Bwana sifa na utukufu kwa sababu ameruhusu tuwe hai kwa mara nyingine tena. Mimi ni Samuel Paul, karibu sana katika safari ya kipindi cha Anza na Bwana. Ikiwa ni tarehe 29 ya mwezi wa 7 2026, ni zawadi nyingine ambayo Bwana ameweza kutupatia. Karibu tutembee pamoja kuanzia sasa mpaka itakapotimia saa 3 kamili za asubuhi ya leo. Kuna mengi ambayo tumekuandalia, ikiwa ni pamoja na meza ya maombi kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida kupitia Anza na Bwana kila Jumatano. Lakini kabla hatujaanza, tunakuwa na nafasi ya kupita katika safari fupi ya asubuhi ya leo. Nambari yangu ya simu ya hapa studio ni 0745 183847, ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, rafiki mtazamaji na wewe msikilizaji. Lakini hapo baadaye nitakuwa na nafasi ya kupokea simu kutoka kwako rafiki msikilizaji pamoja na wewe mtazamaji. Siku ya leo tunalo somo linalosema kutoka Sauli kuwa Paulo. Kutoka Sauli kuwa Paulo. Matendo 9:6 inasema, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Matendo 9:6. Katika uongofu wa ajabu wa Paulo, tunaona nguvu ya Mungu ya kimuujiza. Yesu ambaye jina lake katika majina mengine yote alichukia na kulidharau, alijidhihirisha kwa Paulo kwa kusudi la kukomesha kazi yake ya kienda wazimu, lakini iliyotendwa kwa uaminifu, ili aweze kukifanya chombo hiki kisichokuwa na tabia njema kuwa chombo kiteule cha kupokea injili kwa mataifa. Nuru ya mwangaza wa mbinguni ilikuwa imeondoa uwezo wa kuona wa Paulo, lakini Yesu mponyaji mkuu wa vipofu haurejeshi. Anajibu swali la Paulo kwa maneno haya, simama uingie mjini nawe utaambiwa ya kupasayo. Yesu asingeweza kumponya Paulo upofu wake tu, bali pia angeweza kumsamehe dhambi zake na kumwambia wajibu wake kwa kupambanua njia yake ya baadaye. Kutoka kwa Kristo unaweza na rehema yote vilipaswa kutililika, lakini ya kumpa Paulo uzoefu katika kuongoka kwake kuja kwenye ukweli usiotegemezi kwa kanisa lake lililoanzishwa hivi karibuni duniani. Nuru ile ya ajabu aliyopewa Paulo katika tukio lile ilimshangaza na kumchanganya. Aliitishwa kabisa. Kipande hiki cha kazi cha mwanadamu kisingeweza kumtendea Paulo, lakini bado kulikuwa na kazi iliyopaswa kukamilishwa ambayo watumishi wa Kristo wangeweza kuifanya. Yesu anamwelekeza kwa mawakala wake walioko kanisani kwa ajili ya kupata maarifa zaidi juu ya wajibu. Hivyo anatoa mamlaka na idhini kwa kanisa lake lililoanzishwa. Kristo akiwa alikuwa amefanya kazi yake ya ufunuo na usadikisho, na sasa Paulo alikuwa katika hali ya kujifunza kutoka kwa wale ambao Mungu alikuwa amewaagiza kufundisha ukweli. Kristo anamwelekeza Paulo kwa watumishi wake wateule, wale ambao Paulo alikuwa akikusudia kuangamiza, ndio walikuwa wawe walimu wake katika dini ile ile ambayo alikuwa anaidharau na kuitesa. Malaika anatumwa kwa Anania akimwelekeza aende kwenye nyumba fulani ambako Sauli anaomba ili apate kufundishwa kile kinachofuata ambacho alipaswa kufanya kwa niaba ya Kristo. Anania anagusa macho yake ili apate kuona kwa niaba ya Kristo, na anaweka mikono yake juu yake, anaomba katika jina la Kristo, na Sauli anampokea Roho Mtakatifu. Somo la leo linasema Sauli kuwa Paulo. Kuna wakati Mungu anatutoa katika sehemu ambako tulionekana hatuna thamani. Mungu anatutoa katika sehemu ambako huenda kuna wakati tulikuwa tukidharau kile ambacho Mungu anaweza kukifanya katika maisha yetu. Lakini asubuhi ya leo kupitia kisa hiki cha Sauli kuwa Paulo, basi inatakiwa kuwa sehemu ya kutufundisha kwamba Mungu anaweza kutenda lolote.
Mungu anaweza kumbadilisha yeyote kumtumia kwa ajili ya kazi yake. Na wakati

0: unapofika, hata kama kuwe na changamoto za namna gani, basi Mungu atakutumia ipasavyo. Kwa hiyo tujiandae, lakini tuwe tayari kwa wakati wote. Tusijione ya kwamba sisi ni wadhambi, tusijione ya kwamba sisi hatuwezi, kulingana uenda na wanadamu wanavyotuona, kulingana na historia ya maisha yetu, lakini bado Mungu yupo na anaweza kubadilisha taswira na historia ya maisha yetu. Kutoka kuwa mtu yule ambaye alikuwa akidharau maandiko, alikuwa akidharau wale ambao walikuwa wakimletea maandiko matakatifu, lakini baadaye alikuja kuwa ni sababu ya kufanya kazi ya Mungu izidi kusonga mbele na kuwafikia watu wengi katika maisha yao. Asubuhi ya leo mimi na wewe tunatakiwa kuamini ya kwamba Mungu anaweza kututoa tulipo. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yetu. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa asubuhi ya leo. Asante kutuamsha salama. Asubuhi hii Baba wa mbinguni, kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana, tunaomba ukatutumie tu, lakini malaika zako watakatifu wakaambatane pamoja nasi kwa yale mengi ambayo mtazamaji na msikilizaji atakwenda kuyasikia. Lakini Baba wa mbinguni, tunaomba ukabariki marafiki ambao wanatufuatilia asubuhi hii. Baba wa mbinguni, pale ambapo wanaumwa, lakini kuna wale ambao wana changamoto za kiuchumi, tunaomba kupitia Anza na Bwana asubuhi ya leo ikawe baraka, ikawe ni sehemu ya kusimulia ya kwamba ulitenda katika maisha yao. Tuongoze, tubariki katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amina. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, pamoja na wewe ambaye unatufuatilia kupitia Rock FM marafiki kutokea pale Forest Mpya jijini Mbeya, tunasema ni 96.9. Karibu sana katika safari ya Anza na Bwana. Tumebarikiwa na tafakari fupi ya asubuhi ya leo, lakini tutakuwa na nafasi ya kupokea simu yako kupitia nambari yangu ya simu ya hapa studio 0745183847. Ndiyo nambari ya simu ambayo unaweza kupiga simu yako hapa, lakini kama una ujumbe mfupi wa maandishi, basi unaweza kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0745183847 ili tuweze kuamshana asubuhi ya leo. Miamkaje, wajionaje na hali yote haya ni kupitia katika safari ya kipindi cha Anza na Bwana. Lakini tunao marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, basi ni sehemu pia ya kuweza kuniandikia hapo ujumbe wako. Umeamkaji, wajionaje na hali, lakini unawaamsha kina nani asubuhi ya leo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Nitapitia baadhi ya jumbe kwa marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, ambao wameweza kuamka pamoja nasi asubuhi ya leo, wameamua kuchagua bando lao kutumika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inasonga mbele na mibaraka ya Bwana inaambatana pamoja na marafiki siku hii ya leo. 0745183847 ndio nambari ya simu ya kuweza kupiga simu hapa studio asubuhi hii ya leo. Lakini nafahamu ya kwamba kuna wale marafiki ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Ninaweka mambo sawa hapa ili niweze kusoma ujumbe wako kupitia 0745183847. Vile vile unaweza kupiga simu rafiki mtazamaji pamoja na wewe ambaye unatusikiliza asubuhi ya leo kwenye kipindi hiki cha Anza na Bwana. Haya, nitapokea baadhi ya simu kutoka kwa marafiki hapa. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Kwenye line, hello.
1: Habari ya asubuhi.
0: Salama, habari ya asubuhi.
1: Asubuhi na poa, habari mzima.
0: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Jambo Tanzania, Zanzibar hapo.
0: Karibu sana kutoka Zanzibar rafiki, uamshe marafiki watatu kupitia Anza na Bwana.
1: Kwa majina ya kujirudiana na kuja kuwasalimia na pia kuamsha wa Tanzania wote kwa Anza na Bwana rafiki leo.
0: Ndio.
1: Washiriki dini ta kusini na Zanzibar.
0: Ndio.
1: Bwana atubariki, tuamke kwa Anza na Bwana.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
1: Asante sana.
0: Haya, kwenye line kuna msikilizaji hapa. Haya, unaweza kuendelea kupiga simu kwenye line. Hello.
2: Hello kaka, habari hapo studio?
0: Salama, habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa, Mungu mwema anatusaidia hadi tumeamka siku ya leo, tumeipata na kuiona na tunasikizana vyema zaidi kakaangu.
0: Ndio, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: ni mtaalamu wa kula mbenda kwa stiki ambaye si mwingine Jelo Skalago ama Fireboy ni papa yenga kaka wa mimi Mbozi Songwe TV.
0: Karibu sana kutokea Mbozi asubuhi ya leo, marafiki watatu waamsha asubuhi hii.
2: Asante sana, za kwanza zinaenda kwa somebody huyu Elias mwana ashiri, hizi za pili na ziacha papa yenga zinamkuta mzee wangu wa nguvu si mwingine Abeli Mwampashi, alafu za tatu na za mwisho naviacha kwa mtaalamu wa kuvua samaki bila nyavu ambaye ni Xavier Mwawini. Nikutakie kazi njema dadangu.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
2: Asante.
0: Haya, kwenye line hello. Kwenye line hello.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
3: Habari salama, habari za kumjengwa.
0: Ni njema kabisa. Sauti yana unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapa mapema Kishananga na Ngara Jeremia Kilindi kwa shiriki kutoka Kigoma Kibondo.
0: Karibu sana kutoka Kigoma asubuhi ya leo, marafiki watatu waamshe.
3: Asante. Wale kwanza nifike hapo.
0: Naam, karibu.
3: Wale kwanza nifike hapo Busondo nimeona amenike mwamembe.
0: Ndio.
3: Amani kwa kina tubui pia. Mbili, ni mcheke Sadiki Rafaeli akiwa hapo Kisogwe.
0: Ndio.
3: Tatu, ni ami ni Jaja Jacket wa Jezi.
0: Ndio.
3: Mwisho kabisa ni Bwana Kishananga wote hapa Kishananga.
0: Ndio.
3: Wote asubuhi njema kwao. Ushumbe tuamke tu mshukuru Mungu.
0: Amina.
3: Asante.
0: Haya, kwenye line hello. Kwenye line hello. Haya, huyu amepotea kwenye line hello.
4: Eh, mtumisha bwana, bwana studio.
0: Habari ya asubuhi ni njema, habari ya kwako?
4: Mama, unaongea na yule mwalende au mwaleleka kutoka pande za Uyole Mbeya.
0: Karibu sana kutokea Uyole Mbeya asubuhi ya leo, marafiki watatu waamshe.
4: Asante sana. Huyu wa kwanza Jairo Skarago pande za Mbozi, wa pili Mane Mkisi, wa tatu huyu Kusma Kusma pande za Mtogo Mbeya. Endelea kusongesha, tuko pamoja.
0: Asante sana. Uwe na asubuhi njema. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello. Huyu amepotea kwenye line. Hello.
5: Abasampo.
0: Naam, habari ya asubuhi?
5: Nzuri, naongea na mama Amina kutoka Karatu.
0: Karibu sana mama Amina kutoka Karatu, marafiki watatu tu waamsha asubuhi ya leo.
5: Asante. Namba moja nianze na marehemu Rakiofao. Namba mbili kuna mtakuja Lubuva pande za Sangaiwe.
0: Ndio.
5: Tatu na mwisho kwa dada mmoja mgeni Maria Mdawa AWR. Atakia asubuhi njema na tukumbuke meza ya maombi kwa muda makambi.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
5: Na kwako pia Sampa.
0: Aya, kwenye line hello. Kwenye line hello.
6: Habari ya asubuhi, mtu wa Mungu.
0: Salama, habari ya asubuhi?
6: Ni njema kabisa, habari hapo studio Mr. Sampo.
0: Ni njema kabisa, karibu sana mwinjilisti.
6: Asante sana. Kwa faida sikilizaji, ni sauti ya Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji wa 102.5 jijini Arusha. Nambari ya kwanza acha iende kwa mama Amina akiwa hapo Karatu. Naambia dada yangu umesomeka kwa nzuri kabisa. Nambari ya pili idondoke kwa Steven Mbwambo, naambia kaka amka kuwekucha. Tatu na mwisho niende kwa watazamaji wote wa Hope Channel Tanzania pamoja na wasikilizaji wa AWR Tanzania. Katika ujumbe tuanze na Bwana, ndio mpango mzima wenye afya njema. Mtu wa Mungu, nikutakia wakati mwema.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
7: Halo kaka Samako.
0: Naam, habari ya asubuhi?
7: Habari ya asubuhi ni nzuri, habari za Hope Channel.
0: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Eh bwana, ni sauti ya mtoto wa ustadhi mjukuu wa shehe mkuu cha Darweshi. Huyo si mwingine ni Eliza, mtoto wa Asiraji. Napiga simu hii nikiwa maeneo ya Kujidai hapa Mrahati.
0: Karibu sana. Ni njema kabisa hapa Mikocheni B. Karibu sana Eliza asubuhi ya leo, marafiki watatu tuweze kuamsha.
7: Asante. Nianze na mzee Abison Sanga popote alipo, namwambia amke. Wa pili ije hapa Mburahati viwanja vya Kasuru zimkute huyu mzee Daniel Stanley Jangi. Tatu na mwisho nimalizie kwa mke wangu kipenzi sambamba mtoto wangu, nawaambia waamke. Kwa upande wa ujumbe,
0: ndio
7: kiona tukio karibifu limeingia mahali pasipo lipasi, ujua ya kwamba kidume tungojae Yesu Kristo yu karibu kurudi. Nakia laini na bonyeza kekundu, wasalimia
0: mbiyo. Asante sana, uwe na asubuhi njema. Kwenye laini kuna msikilizaji. Hello.
8: Asamwe po.
0: Naam, habari ya asubuhi?
8: Mungu ni wema, habari hapo AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania.
0: Ni njema kabisa, karibu sana asubuhi ya leo.
8: Asante, kutoka Majengo, hii ni sauti ya Steven Demu Mbwambo. Pia na mimi mshukuru Mungu amenimsha salama tena asubuhi nzuri ya leo.
0: Ndiyo.
8: basi nipende kwanza na bwana na marafiki zangu hawa. Good evening Minja au Chere na Catherine Minja.
0: Ndio.
8: Kana pale Masia Mamba. Kilimanjaro niwaambie kumekucha wa mketoje na bwana.
0: Ndio.
8: Nende pale Kilimanjaro pia ubaki hapo kwa Kilimanjaro kule Same. Kuna huyu Daudi Nikombolo pamoja na Chaga Mamando. Niwaambie kumekucha tu mke na bwana bwana pale Kibondo.
0: Ndio.
8: Kisabu Kibondo kuna huyu Rafaeli. Sadiki Rafaeli mwambie kumekucha. Wamke tuende kubarikiwa na vipindi vianza na bwana pamoja na barua ya family.
0: Ndio.
8: Akiwepo mwenyekiti Sheikh Simon Sanga katibu wa Mbage. Aidi ni njema pamoja na Sister Freddy. Niwaambie kumekucha pia kwa mama Amina pale Karatu. Wamke tuende kubarikiwa na vipindi vianza na bwana.
0: Ndio.
8: Na wewe ni kaka Samuel Pole kutakia utumishi wema hapo studio, Mungu akubariki sana unapoendelea kumtumikia.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema mwinjilisti.
8: Basi ubarikiwe sana, Mungu pamoja nao.
0: Amina. Ninafahamu ya kwamba tunao marafiki kupitia ukurasa wetu wa YouTube ambao wanatufuatilia. Huyu anasema Catherine Njarabi, yeye anasema bwana asifiwe hapo studio, nipende kuamsha Chidachi SDA kwa ya Dodoma mjini, uamke waanze na bwana asubuhi ya leo, na wewe maandalizi mema ya Jumatano ya maombi. Asante sana Catherine Njarabi kwa ujumbe wako. Yakobo Msafiri ameandika bwana Yesu asifiwe, amina, nipende kuamsha Chidachi SDA kwa uamke tuweze kuanza na bwana. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Dilshon Limo ameandika asante Mungu kwa kuamka salama, na waamsha Amon na Dorcas wa Kingongo SDA Choir, waamke tuanze na bwana. Frank Sanga Chagama Muhando na mama Amina Karatu waanze na bwana pamoja. Matisho Junior ameandika Emmanuel Stanley kutoka Arusha anawaamsha Steven Mwambo Helena, lakini Julius Ibrahim Stanley Matisho, lakini ujumbe bwana ndiyo kimbilio letu na watakia asubuhi njema. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. General Mageta ameandika na mshukuru Mungu kwa ulinzi wa afya yangu, na muamsha Samuel Kidaha akiwa Kigoma, James Chehiza akiwa Kigoma, Steven Mlumba akiwa Mea Tusimii. Ujumbe wa Muzi 16:28. Pima Makali ameandika bwana Yesu asifiwe, naitwa Yohana Silvester kutoka Dodoma, Changombe, anza na bwana kijiandaa na siku kuu za vibanda, na muamsha wazazi wangu pamoja na washiriki wote na marafiki wa injili, na wapenda wote tuamke tuanze na bwana. Lakini bwana Yesu asifiwe hapo studio, anamwamsha Seni Enoki, Jafet Enoki wakiwa Songea pamoja na wazazi wake wakiwa Moshi. Ujumbe, Mungu ndiye mchungaji wetu tukimtumainia. Asante sana rafiki. Kwa marafiki ambao wananiandikia kupitia 0745 183847, itapita kwa baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Huyu anasema sawa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Yohana Mbaga, nimeona ujumbe wako ukiwaamsha marafiki. Lakini Sadiki Rafael kutokea Kisongwe Kigoma, asante sana kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Good living Minja au Chere, asante sana kwa ujumbe wako. Kutokea Masia Mamba Marangu Moshi, anawaamsha Catherine Ngonya, Steven William Mbaga wa Majengo Arusha pamoja na mama Amina asubuhi ya leo, asante sana. Sawa. Huyu anasema bwana ni mwema, anaitwa Jennifer Peter kutoka Kisalawe Pwani, na waamsha wa Biroya family, wasikilizaji wote waanza na bwana, na Yohana Mbaga, ujumbe tu yasome maandiko. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Anza na bwana kwa Sadiki Rafael, Steven Mbwambo, Esther Freddy, ujumbe wimbo namba 170. Bwana wabariki. Chagama Muhando, asante sana kwa ujumbe wako, nimeona ujumbe wako hapa. Bwana Yesu asifiwe, amina, napenda kuamsha wafuatao waanze na bwana. Familia ya Mbonea Bakari akiwa pale Mamba, lakini Chagama Muhando akiwa washiriki wote wa Kinyerezi SD Church, tuamke tuanze na bwana. Rosie Mbonea kutoka Kinyerezi, asante sana kwa ujumbe wako, na Mungu akubariki. Mungu ni mwema sana, ameandika ya kwamba tumeamka salama. Mimi ni Filimon Meshak, nipo Kibindi Biaramuro, Kagera. Asante sana rafiki kutokea Kagera. Yohana Mbaga kutoka jijini Arusha, asante sana kwa ujumbe wako, Mungu akubariki mwinjilisti. Isaya Salaganda kutoka Igunga, naomba mniombee, naumwa kidonda cha tumbo. Pole sana rafiki, tunaamini Mungu atakuponya. Anaitwa Geoffrey Mathias, yuko Monshona Igunga. Anawaamsha Mwalimu Maganga akiwa Maguguni Igunga, Sofia Bundala akiwa Monshoma Igunga, na Mama Joni akiwa Maguguni Igunga. Ujumbe wa mke, tuanze na Bwana asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Wa mke mzee Shem Magafu, Daudi Nikombole, Mama Amina Chagama Mwando, pamoja na wanakwaya wote wa Gethsemani Hedaru. Tuamke tuweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Anza na Bwana kwa Mama Amina wa Karatu, Steven Mbwambo, lakini Mary wa Mbinga, Onesimo wa Biramuro. Ujumbe na wapenda Lita kutokea Songea Mletele. Asante sana Lita Komba kwa ujumbe wako. Mungu na kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Merale Ayubu, anawaamsha sawa. Asante Merale Ayubu kwa ujumbe wako kutokea kule Katoro, nimeuona hapa ujumbe wako. Emmanuel Stanley kutoka Arusha, anawaamsha Stephen William, Helen Julius, Ibrahim Stanley, lakini Stanley Matisho, Happiness Mtaki. Ujumbe, Bwana ndiye kimbilio letu. Asante sana rafiki mtazamaji na msikilizaji kwa ujumbe wako. Asante sana wewe ambaye umeendelea kupiga simu. Asante sana wewe ambaye umeendelea kuwaamsha marafiki. Tunakwenda katika neno la nguvu na tafakari ya asubuhi ya leo kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venance Singo. Baada ya hapo tutakaporejea, tutakuwa na nafasi nyingine ya kupita katika meza ya maombi. Mimi ni Sam Paul, karibu sana rafiki, tuendelee kuambatana na mibaraka ya kipindi cha Anza na Bwana.

0: Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji na anayetusikiliza kupitia radio ya AWR pamoja na radio wa shirika, lakini wale ambao wanatufuatilia katika mitandao ya kijamii, na wasalimu katika jina la Bwana Yesu. Sasa nawakaribisha katika kipindi cha neno la nguvu, au wasawa neno la nguvu, baada ya kusalimiana na tupate tafakari kidogo ya neno la Mungu, ambapo itatupeleka katika meza ya maombi. Ninajua kwamba tunayo mizigo ambayo tunatamani kuiweka miguuni pa Bwana, na Mungu anahitaji kutusikizisha sauti yake kabla ya kuweka mizigo yetu miguuni pake. Wakati fulani tumechoka, wakati fulani mambo hayajawa mazuri, lakini wakati fulani tumefurahi sana. Lakini tunafurahi sana, kuna wakati pia tunalia sana. Hayo yote ni sehemu ya maisha. Maisha hayakamiliki bila kuwa na misimu, kuwa na waves za juu na za chini, ili ule mfumo mzima au mzunguko mzima ukamilike. Kama ilivyo kwa umeme, hauwezi ukaupata umeme, lazima uwe na mawimbi ya juu na ya chini, ya juu na ya chini, ili yakamilishe mzunguko mzima. Kwa hiyo wakati ambapo unapitia changamoto, unapitia shida, unapitia uchungu, unapitia maumivu, ni wakati ambapo unapaswa kukumbuka kwamba ni kipindi ambapo unatembea katika wimbi la chini, lakini kuna wakati wimbi litapanda juu. Na ndio sehemu ya maisha ambayo baada ya Adamu na Hawa kufanya dhambi na kumkaribisha shetani katika ulimwengu huu, tunakabiliana nayo. Ni sehemu ya matokeo ya uchaguzi wetu. Lakini Mungu ametupatia fursa ya pili, iko nafasi ya uzima wa milele, ambapo mzunguko wa maisha ya juu, wimbi la juu na chini, hayatakuwepo tena. Wakati huo mambo yatakuwa tofauti kabisa. Mambo yatakuwa ni ya milele, hakutakuwa na hofu, hakutakuwa na shida. Mimi naitwa mwinjilisti Venance Singo, ambaye nakukaribisha katika wasaa huu wa neno la nguvu, ni kupitisha katika tafakari ambayo naamini itatuinua pamoja kuelekea katika meza ya maombi. Tumekuwa na mada nzuri katika wiki hii, na wengi wameonyesha mrejesho mkubwa wa namna walivyobarikiwa na mada hii. Hata mimi pia mada hii imenibariki. Mara nyingi nakaa na kurudia somo hili na kulirudia kupitia katika YouTube na kusikiliza na kupata vitu vipi ambavyo sikuvipata hata wakati naandaa somo hili. Leo tutakuwa na mada nyingine katika mada yetu pana inayosema masomo kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 26. Na leo tutakuwa na mada nyingine ambayo itatuinua kuelekea katika meza ya maombi. Ninaomba tukaribishe Roho wa Mungu awe pamoja nasi tunapokwenda kufungua maandiko matakatifu. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, karibu tena uzungumze nasi asubuhi hii. Tutendee kama ulivyotutendea zamani, na tutendee zaidi. Fungua mioyo yetu, tuonyeshe yale ambayo yanatusababisha. Wakati fulani tumekuwa chini, na wakati fulani tumepungukiwa, na wakati fulani tumeingia katika huzuni. Ziko maeneo, yako maeneo fulani katika maisha tunahitaji kufanya masahihisho, lakini yako maeneo katika maisha tunahitaji kuongeza nguvu ya kukabiliana na changamoto. Hayo yote tunayakabidhi kwako. Kati fulani tumelia sana, lakini ni kwa sababu hatujasikiliza sauti yako kwa umakini. Tusikizishe tena leo. Roho yako Mtakatifu asituache, katika jina la Kristo nimeomba, amina. Masomo kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 26. Na leo tukiwa katika somo letu jingine, tuna somo linalotuongoza katika tafakari inayosema usiogope, Mungu anaweza kurejesha urithi uliopotea. Usiogope, Mungu anaweza kurudisha urithi uliopotea. Mwanzo 26 mstari wa 13 hadi mstari wa 15. Leo tuna mistari kama mitatu ambayo itabeba tafakari ya somo au ya mada ndogo kutoka katika mada pana ya kitabu cha Mwanzo sura ya 26. Biblia inasema, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Akawa na mali na kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu, na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahimu babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia wakavijaza kifusi. Biblia inatueleza habari za mzee Isaka na yale ambayo anaanza kuoneshwa anayoyapitia. Isaka kama Isaka, mara nyingi tumesoma habari za Ibrahimu, habari za maisha yake na nini, na wazee wengine wa imani, lakini kitabu cha Mwanzo sura ya 26 kimemulika zaidi Isaka na mwanzo wake wa kuchanua na kuwa mkuu, na mwanzo wake wa kurejelewa tena kwa ahadi ambazo Bwana alimpatia baba yake Ibrahimu, na leo anazirudia tena kwa kijana wake Isaka kama sehemu ya kukumbusha kile ambacho Mungu alichokisema. Sasa leo Biblia inatupeleka kutuonyesha kwamba katika eneo hili ambalo Isaka hapo awali alikuwa anapita tu, anakwenda Misri, anakwenda kwenye safari zake za kutafuta maisha, za kutafuta kujikinga na njaa ambayo ilikuwa inatawala ulimwengu wote katika kipindi hicho, katika mwaka ule. Bwana alimzuia Isaka akamwambia, hautakwenda Misri, kaa hapa hapa. Kumbe mahali pale Isaka alipokuwa anapita, alipokuwa anapita akijua anakwenda tu, si mahali pake pa kutulia, kulikuwa na kazi kubwa Ibrahimu aliyoifanya. Na kazi hiyo, Ibrahimu alikuwa amechimba visima, visima vya maji kwa ajili ya kunywesha mifugo, kwa ajili ya uhai, kama ambavyo tumejifunza katikati ya wiki katika masomo yaliyotangulia. Ukizungumzia habari ya kisima kwa Mashariki ya Kati, unazungumzia habari ya uhai, ni utajiri mkubwa. Sasa huyu Isaka anavuka, hauoni utajiri wa baba yake, maana umefukiwa. Na Biblia inasema si tu kwamba walifukia wakaweka labda matawi ya miti, walifukia kwa kifusi, palikuwa pako level na ardhi, level na ground, yaani kiasi kwamba unaweza ukapita juu ya kisima bila kujua kwamba hapa paliwahi kuwa na kisima. Na kwa sababu Isaka alikuwa amechanganywa na njaa, alikuwa anaupita urithi wa baba yake bila kujua. Ziko nyakati nyingi ambazo, rafiki yangu, kwa sababu ya kuchanganywa na taarifa za ulimwengu huu, huenda umepita urithi wa maana sana ambao ulipaswa kutulia kidogo na kuutazama. Kwa hiyo Isaka anavifufua, anaamua kufanya mkakati wa kufufua kwa sababu amepata muda wa kutulia. Mara nyingi hatugundui vitu vizuri kwa sababu hatupati muda wa kutulia. Mara nyingi Bwana hatuonyeshi, anashindwa kutuonyesha vitu vya maana, vitu vya msingi, kwa sababu hatutulii. Tunakuwa kwenye waruwaru, tunakimbia kimbia. Wengi sana hata katika maisha tunakimbia kimbia, katika kuanzisha biashara tunakimbia kimbia, katika kutafuta wachumba tunakimbia kimbia, katika kutafuta elimu tunakimbia kimbia, hatutulii kusikiliza sauti ya Mungu. Isaka aliposikia sauti ya Mungu akatulia Gerari, akatulia japo kuna njaa, akaamua kuweka kambi. Bwana alianza kumfunulia yale ambayo alikuwa ameyasahau. Wafilisti walikuwa wamefukia visima vya Ibrahimu, wakafukia kumbukumbu yake, wakafukia urithi wake. Na Isaka akapata maono, akaoneshwa na Bwana kwamba uko urithi mahali hapa kwa sababu alitulia. Vijana ambao hawatulii katika neno la Bwana, vijana ambao hawatulii katika kusikiliza sauti ya Bwana, ndio hao utawasikia wakisema, mimi niko mahali hapa sioni wasichana wa kuoa kanisani. Ndio hao watasema mimi sioni ajira. Ndio hao watasema mimi sioni kama nafanikiwa, kwa sababu wanatangatanga, hawataki kutulia. Na tatizo kubwa la vijana wa leo ni kutulia, kusikiliza. Wanataka matokeo ya haraka. Huenda hata Isaka naye alikuwa anataka matokeo ya haraka. Kumetokea njaa, anataka akimbilie Misri akatatue njaa yake. Lakini Mungu alimwambia, kwa nini unakwenda Misri? Huenda Isaka alisema, kule kuna maji ya mto Nile, kuna uhakika wa maji, ninapata supply ya kutosha, nitalima, nitafanya hivi. Mungu akamwambia hapa Gerari viko visima vya maji alivyochimba baba yako Ibrahimu, unapaswa kutulia kuvifukua, maana maji yako mahali hapa. Wakati mwingine tumekimbia sana, tumekwenda huko, wengine wanasema mpaka nikienda Dar es Salaam ndio nitapata kazi, wengine wanasema mpaka nikienda Arusha ndio nitapata kazi, wengine wanasema mpaka nikienda Mwanza ndio nitapata kazi, lakini ziko fursa zingine, huenda ziko hata hapo hapo kijijini. Viko visima vya maji mahali ulipo na hujaviona. Kwa nini? Kwa sababu hujatulia. Wito wako huenda umefukiwa. Bwana amekuitia kwa wito mkuu, mambo makubwa katika maisha yako, lakini wito wako umefukiwa. Kwa sababu hiyo, na wewe unakimbia kimbia, hujaona wito uliofukiwa. Shetani anajua nguvu ulio nayo, uwezo ulio nao, karama ulizo nazo, namna unavyoweza kufanya mambo makubwa katika ulimwengu huu, lakini kwa sababu unakimbia kimbia, hausikilizi sauti ya Bwana, Shetani amefukia wito wako. Wengine wamefukiwa ndoto zao, wengine wamefukiwa elimu zao, zimefukiwa eti kwa sababu tu alifeli form 4 akapata sifuri, akaona kwamba yeye hastahili kusoma tena, yeye sio mtu wa kusoma, yeye hana akili. Lakini tu ni kwamba kumetokea njaa, na wewe unawahi kukimbilia Misri kabla hujasikiliza sauti ya Bwana. Wako ambao urithi wa familia yao umefukiwa, watu wamezuia, wamewafumba macho, hawaonyeshi mambo makubwa. Kuna watu ambao wengine wameachiwa mashamba makubwa, wameachiwa urithi mzuri ambao huenda wangeuendeleza, ungewatoa kimaisha. Shetani amefukia. Na wewe kwa sababu usikizi neno la Bwana, umeendelea kukimbia. Unajua baraka zako, baraka za wazazi wako, baraka ambazo umenyang'anywa, baraka ambazo Bwana aliwapatia familia yako, huenda zimefukiwa mahali fulani. Shetani amezipiga pini. Huenda kwa sababu ya ulegevu wangu, ulegevu wako wa kiroho, Bwana amekuacha na Shetani amekuroga. Na watu fulani wamefukia baraka zako, wamekupoteza katika ulimwengu huu. Hakuna mahali unapokwenda unakubalika. Ukitafuta kazi ya ukubaliki, ukienda shule ya ukubaliki, kwa sababu huenda kuna mahali haukutulia kusikiliza sauti ya Bwana. Isaka alivyoambiwa na Bwana katika ile Mwanzo 26 mstari wa kwanza na wa pili kwamba usiende Misri, baki mahali hapa, alisikiliza sauti na akabaki. Na kwa kubaki akaanza kugundua vitu vingi ambavyo vilikuwa vimefukiwa. Urithi wa baba yake uliokuwa umefukiwa, alama za uwepo wa baba yake zilizokuwa zimefutwa. Unajua rafiki yangu, nataka nikuambie, kuna watu ambao wamezaliwa katika familia ambazo zinapitia dhuluma nyingi. Huenda mmoja wapo ni wewe. Wengine wazazi wao walinyang'anywa mali zao, wengine walikosa nafasi ambazo Mungu alikuwa amezikusudia kwa familia zao. Lakini Mungu wa Isaka ni Mungu wa urejesho. Haleluya. Mungu wa Isaka yuko tayari kurejesha kile kilichopotea. Nini ambacho kimepotea kwenye maisha yako? Huenda hata hujawahi kukijua. Kwa sababu unakimbia, kwa sababu hujakaa na mama yako vizuri, kwa sababu hujakaa na baba yako vizuri, na wewe unakimbia kimbia, unafikiri kwamba una mafanikio kwa kukimbia kimbia, kwa kukimbilia Misri. Nataka nikwambie, tulia chini, sikiliza sauti ya Bwana. Kinachonifurahisha katika sura hii ni kwamba Mungu akumpa Isaka visima vipya. Haleluya. Mungu alimwelekeza Isaka kufufua visima vilivyofukiwa. Na hili ni changamoto kubwa sana, hasa katika nchi zetu zinazoendelea hizi. Kila siku tunachimba visima vipi? Baba alikuwa sijui ni mkulima, ana mashamba mengi. Watoto wakizaliwa wanatoka kijijini, wanaachana na yale mashamba ambayo yana potential ya kuwafanya wafanikiwe, wanakimbilia kwenda kusoma, wanasoma public administration huko, wanakwenda kuwa watendaji wa vijiji katika mikoa mingine, wanaanza upya kununua mashamba katika maeneo mengine, wanaanza kupambana from the scratch, wanaanza kubangaiza, anafanya kilimo kidogo, anafanya na muda mwingi katika kazi zake, akimaliza hata kabla mambo hayajakasa wanayana za watoto, watoto wanakimbilia wanakwenda kuwa wavuvi. Wavuvi hao hawajafanya kidogo, hawajavua samaki, wakizaa watoto wao, watoto wao wanakimbia wanakuwa madaktari, wanafungua hospitali. Hao wakifungua hospitali, hospitali haijakaa, haijakuwa kubwa, haijafanikiwa. Hao wengine kila siku ni kuchimba visima vipi? Mungu anamwambia Isaka, hutapaswa kuchimba kisima kipya. Fukua visima vya zamani. Na mimi nataka nikutie moyo rafiki yangu, katika ulimwengu huu tunaokwenda nao, ule muda wa ulimbukeni tuliokuwa tunatembea nao siku za zamani umefika mwisho wake. Nyakati za nyuma watu wote tulikuwa tunakimbilia, tunakwenda shule, tukimaliza kutoka shule tunatafuta kazi, tunatawanyika kwenda mbali na nyumbani, ndio ilikuwa inaonekana mafanikio. Lakini leo kuna watu wanatoka mjini hapa wanarudi kijijini na wanatengeneza maisha. Fikiri yangu na nitazama, ikiwa wewe ni mzazi, anza kuandaa visima ambavyo hata kama shetani atavifanyia vurugu, lakini watoto wako kuna siku wanaweza wakavichimbua vikatoa maji tena. Katika nyakati zao watakazokuwa kizipitia za njaa na changamoto, watakuwa na uwezo tena wa kuvifukua visima na wakaishi. Wakati ambapo Isaka anafukua hivi visima, Ibrahimu wala hakuwepo. Huenda hata Isaka alikuwa havijui vyote, lakini watumishi wake wanamwambia, mzee alikuwa na visima hapa, mzee alikuwa na visima hapa, mzee alikuwa na kisima hapa, mzee alikuwa na kisima kingine hapa. Wanafukua, na kwa sababu kile kifusi kimedumbukizwa tu, kimefukiwa tu, kiko luzi, wanatoa haraka haraka na maji yalikuwa kule. Unajua ziko nyakati ambazo shetani anafikiri kwa kufukia visima vyako anakukomesha, lakini kumbe anatunza rasilimali za wakati wa njaa. Changamoto iliyopo, wako watu wanaouza visima. Unashangaa sana watu ambao katika maisha haya wazazi wao waliandaa visima vingi, visima vya maana, wazazi wakifa tu wanaanza kuuza, watagawana mashamba, watauza. Yaani akili zetu za watu ambao huenda tunaishi katika chini ya mstari fulani hivi, kuna mstari fulani wanasema uko chini uko chini huko huku, sitaki kusema maneno mengi, lakini watu ambao tuko chini ya mstari fulani hapa, tuna changamoto kubwa ya kukimbilia, na ndio maana watu wanauana kwa sababu ya urithi. Isaka hakuenda kuuza visima. Angekuwa ni mtu mwingine, kwa namna ambavyo tutaendelea kujifunza, namna ambavyo alipata changamoto pale Gerari, angeuza visima vyote apate hela yake aweke mfukoni aondoke. Leo hii kuna watu wanauza mashamba, kuna watu wanauza viwanja, kuna watu wameachiwa na wazazi wao wanauza nyumba kienyeji yenyeji tu, kuna watu wazazi wao walianzisha viwanda, walianzisha miradi mikubwa, watoto wale wanakimbilia kugawana na kuuza haraka sana. Mtu mmoja akaniambia, kuna mtu mmoja tajiri mkubwa alifariki mahali fulani, na alipofariki mahali fulani, huyo mtu baada tu ya siku kama 3-4 baada ya matanga kuvunjwa na nini, watoto wake wakakaa chini, wakamfuata yule mtu, wakamwambia tusaidie namna ya kufunga hii biashara, maana mzee ameacha madeni mengi. Lakini yule mtu aliyekuwa akinieleza anasema yeye alikuwa ndio mshauri mkubwa wa yule marehemu, na yule marehemu alikuwa ameshaweka mkakati wa namna gani atalipa yale madeni ambao watoto hawajui. Mungu amwambie Isaka, chimba visima vipi? Isaka akimbilii kwenda kutafuta visima vipya. Isaka anarudi kwenye ramani. Ndio maana wenzetu, watu fulani kwenye wanaoishi juu ya mstari fulani hivi, waliwahi hata kututawala huku nyakati fulani. Kuna nyakati huwa wanarudi na ramani, wanaangalia, wanasema baba yetu alikaaga hapa. Ni kweli hakuwa Mwafrika, lakini alikaa hapa. Na wanafuatilia, na wengine wamepewa hadi kodi kwamba ukienda mahali fulani kuna dhahabu, ukienda mahali fulani tuliacha hiki na hiki. Wanakuja wanafuatilia rasilimali za baba zao, hawaanzishi vitu vipya. Hawa wenzetu hawa kila siku wanarudi katika nchi zinazoendelea hizi, nchi maskini, wanakuja kufukua visima vyao walivyotega zamani. Kuja wanasema ni wawekezaji. wanakuja na hesabu zao ndogo, wanasema hapa iko hivi na hivi. Lakini wao kichwani wanajua. Isaka haambiwi chimba kisima kipya. Isaka akimbili kutafuta visima vingine. Isaka anakomaa na visima alivyoacha baba yake. Wewe ni vitu gani ambavyo baba yako aliacha? Ukoo wako unavyo ambavyo unavifuatilia. Kwa watu tunaoishi chini ya mstari huu, vitu hivyo ndio vinasababisha tunauana. Vitu hivyo ndio vinasababisha tunarogana. Vitu hivyo ndio vinaleta magomvi. Vitu hivyo ndio vinanyanyasa watu. Hata kama wewe ulikuwa na mali zako, ukifa tu leo pap, ndugu zako wanakuja wanafukuza mkeo, wanadhulumu watoto, wanaanza kuvimiliki na wanaondoka. Nataka nikwambie, ikiwa wako watu waliowahi kufukia njozi zako, kufukia urithi wako, Bwana anao muda wa kulipa. Mungu anajua atakachokifanya katika maisha yako. Hii ina maana kuwa Mungu anaweza kurejesha kile kilichopotea kabla hajakupa kitu kipya. Mungu ni Mungu ni wa urejeshaji, na ndio maana Yoeli 2 mstari wa 25 anasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Mungu anasema ana uwezo wa kurejesha hata miaka iliyopotea. Wako watu ambao wanafikiri wamepoteza muda. Nataka nikwambie, hakuna muda huo ambao unapotea kwa Bwana. Wako watu wengine ambao wamekaa kwenye ndoa na ndoa zilisambaratika, na wakaona kana kwamba maisha yao yameishia pale. Mwanaume fulani kamzalisha watoto wanne watano na amemtelekeza na ameishia, na anajitazama anasema, mimi si kitu, mimi nimepoteza maisha yangu bure, mimi sina sababu hata ya kuishi, kwa sababu nitakwenda kwa nani? Nataka nikwambie, hakuna miaka inayopotea kwa watu wanaomtegemea Bwana. Haidhuru watu wengine, wenda ni wazazi wako wamekosa ada, imefika mahali umekaa nyumbani miaka miwili hauendi shule. Don't lose your focus. Usipoteze mtazamo wako. Jipange, weka na tumaini kwamba iko siku pesa itapatikana, nitakwenda shule. Wengine wamekata na tamaa, wanasema, kama hela zenyewe hazipatikani, mimi sitarudi shule tena. Mimi nimeshakuwa hivi. Wale wanaosema hivyo hawawezi kufanikiwa, kwa sababu unaweza kupoteza miaka miwili ya kusubiri wakati wako wa kurudi shule. Bwana akailipa huko mbeleni. Wako wengine wamechelewa kupata ajira. Wamekaa wamehangaika, wamezunguka na bahasha, zibasha zimechanika zimekwisha, viatu soli zimelika, nguo zao tena hazifai hata kwenda kuombea tena hata nani. Walikuwa na simu zao nzuri, simu janja, lakini hata hizo simu sasa hivi hazifai tena. Hata hazikamati WhatsApp, maana hata program zake zilishakufa. Hawezi kuingia kwenye mtandao, hawezi kupata taarifa zozote. Na wamefika mahali wanaona ni kana kwamba maisha yao si kitu, ni kana kwamba wamepoteza mwelekeo. Na wanafika mahali wanasema, mimi niko tayari kufanya kazi yoyote, hata kama itakuja kazi inayonitaka siku ya ibada nitakwenda kazini, maana nimetafuta sana kazi, huu ni mwaka wangu wa tano. Mungu hapimwi na muda, rafiki yangu. Unaweza kupoteza miaka mitatu ya kutafuta kazi kwa uaminifu, lakini Bwana akaja akakufungulia njia, akakupa furaha kwa miaka 20 ukafanya kazi nzuri. Na wako watu ambao wamewahi kupewa kazi mapema, amemaliza tu chuo akapata kazi, lakini ikaisha kwa baada ya miaka 7 na akarudi mtaani. Kwa nini unakata tamaa? Bwana anasema miaka yetu inayoliwa yeye huirejesha. Hatupaswi kukata tamaa. Wewe unamkumbuka Isaka. Unamkumbuka Yusufu. Yusufu namna ambavyo alivyouzwa Misri, akakaa akawa kijana wa kazi kwa Potifa. Baadaye akaenda gerezani. Ile miaka yote ilikuwa inaliwa, yote inaliwa, inaliwa, inaliwa. Lakini Yusufu hakuwahi kupoteza mwelekeo. He kept focusing. Anatazama, anasema, mimi ni mtu wa namna hii. Hata kama ninapoteza leo, hata kama leo watu wananizarau, hata kama leo ninatembea kwa miguu, hata kama leo sipati hata viatu, ninatembea tu na yebo yebo, na mpaka zimetoboka zimekuwa kama open, na nazurura tu mtaani huku, ninaonekana ni kituko, lakini mimi ni mtoto wa Mungu. Iko siku Bwana ataniinua. Hatupaswi kukata tamaa. Miaka mingi imepotea.
1: na uenda leo umezika matumaini yako, Mungu anasema ninao uwezo wa kurejesha kile ambacho kimefukiwa. Kurudisha miaka iliyopotea, kurudisha afya yako. Wenda umelazwa muda mrefu, umeugua kwa muda mrefu, hata ofisini kwako wamekufukuza na kazi wamekuachisha, wamekuambia wewe you are not fit for that position. Uko nyumbani tu na miaka 4 5 umelala tu. Usipoteze tumaini. Iko siku Bwana atakuinua na atarejesha miaka yako yote iliyoliwa. Iko siku Bwana atarejesha furaha yako tena, furaha ya ndoa yako tena. Iko siku Bwana atakupatia mchumba mzuri katika miaka yako ya 37. Na utakuwa na ndoa nzuri ya miaka 50. Maana Bwana atakupa miaka 87 ya kuishi. 80 kuongeza 7 ya bonus. Lakini wako waliowahi wamemaliza tu hivi miaka 22 23 waliolewa, lakini saizi wanalia. Na hilo hulijui. Nataka nikwambie hata kama mambo yamechelewa, usije ukasema tu yeyote ajaye kwangu simtupi nje. Ukaenda tu popote, anayekuja anasema nataka kukuoa, unasema sawa, nataka kuonja, unaonjesha. Utapoteza mwelekeo. Isaka haambiwi chimba visima vipi. Bwana anarejesha urithi ambao Ibrahimu aliuacha. Kurudisha urithi wa familia yako. Hakuna matumaini yaliyokufa ambayo Mungu hawezi kuyafufua. Hayapo. Nataka nikutie moyo rafiki yangu asubuhi ya leo, kama kuna matumaini ambayo unafikiri yamekufa, wenda ni baba yako ulikuwa unamtegemea amefariki na hakuna mtu wa kukusaidia katika maisha haya, yuko Mungu mbinguni. Wenda ni mume wako ambaye ulikuwa unamtegemea atatunza familia yako, na imefika mahali Bwana ameruhusu amelala usingizi wa mauti. Yuko Mungu mbinguni anayejua kutunza watoto wake. Hatujajiweka hapa, hatuishi kwa sababu yetu wenyewe, tunaishi kwa sababu ya Mungu. Vitu vilivyofukiwa, watu wabaya waliofukia vitu vyetu, urithi wetu wa maana, Bwana ana uwezo wa kutuonesha tena vitu vile na namna ya kuvirejesha tena vikawa msaada, vikawa resource katika maisha yetu. Tatizo ni nini? Tatizo ni kutulia kusikiliza sauti ya Mungu. Ziko nyakati tumepaparika, tumetafuta ushauri wa kidunia, tumepaparika, tumekwenda huku na huku, tumetafuta njia za kidunia. Wako wengine wameshawishika hata kwenda kurogana kwa ajili ya urithi uliofukiwa. Usihangaike huko. Yuko Mungu. Ibrahimu alipoondoka kule Gerari, wakafukia visima, yeye akaendelea mbele na Bwana aliendelea kumbariki huko mbele alikokuwa anaendelea, lakini walikuwa wamevitunza. Nataka nikwambie, wacha wavichukue leo, lakini watakuwa wanakutunzia kwa ajili ya kesho. Wako watu wengine hawapandishwi vyeo maofisini. Wamehangaika kila siku, wako hivyo wanahangaika wanakwenda. Ni watu wazuri, wako very smart, wanafanya kazi, wanawasaidia wakurugenzi, wanawasaidia mawaziri, wanawasaidia viongozi wakubwa, wanawasaidia makatibu wakuu, lakini position yake ni hiyo hiyo, miaka nenda rudi yuko pale pale. Hasogei mbele, hakuna anayemuona. Nataka nikwambie, huenda ukaendelea hivyo hivyo mpaka ukastaafu, lakini Bwana akarejesha urithi wako kwa watoto. Katika miaka yako ya kustafu, ukianzia ile miaka 60 kuendelea mbele, ukaanza kula bonus. Watoto wako wamesoma, wamekwenda mbali, wanakuletea faida. Wakati mwingine unajua tunamtafsiri Mungu kwa namna ambayo tunafikiri sisi wenyewe. Mungu anajua wakati mwafaka. Wenda wanazika leo, wanazika matumaini yako leo, wanazika mipango yako leo, wanazika urithi wako leo, lakini Bwana anajua wakati njaa itakapotokea ndipo atakapokuja kufufua ule urithi. Vile visima vilifukiwa, vikatunzwa, aquifer zile zikabaki zimetunza maji yake pale chini, na ilipofika wakati wa njaa, wakati wanafukua vile visima, mambo yakawa vizuri, kwa sababu wale wakorofi wakati wanafukia walijua tumekomesha, lakini kumbe walikuwa wanaandaa jambo lililo jema zaidi. Yako matumaini mengi kama ambavyo tumejifunza katika maeneo mengine katika Biblia. Hata wakati wanamuuza Yusufu, walijua wamemkomesha, wamemzika, lakini walikuwa wanaenda kumpanda Misri awasaidie wakati wa njaa. Hata wakati ambapo shetani alipokuwa akimshughulikia Ayubu, akaua familia, akaharibu watoto, akaharibu kila kitu, akachukua na mali, alijua kwamba amemkomesha. Lakini kitabu cha Ayubu mwishoni kinasema Bwana alimrudishia Ayubu maradufu, akamlipa. Ibrahimu alikaa miaka mingi bila kuwa na mtoto, akakaa mpaka anafikia miaka 90, 100, hana mtoto. Mungu alikuja akamletea Isaka, ambaye tunasoma habari zake, mtu imara, mtu mmoja tu ambaye amekuwa baraka kwa ulimwengu mzima. Unaweza kuwa na watoto 100 lakini ni tatizo duniani. Kila anayewaona anasema wale vibaka, wale malaya, wale makahaba, wale waongo, wale matapeli. Swala sio wingi. Bwana baraka zake anapozileta kwako zinaweza kuonekana kwa udogo wake, ndogo sana, lakini ni baraka kubwa kwa ulimwengu mzima. Bwana anahitaji uamue sasa, maana ahadi hutimizwa ambayo ameisema katika Yoeli, kurejesha miaka. Yako mambo ya kufanya pia ambayo katika kuyafanya yatafungua baraka hizo. Ukisoma vizuri mistari ya juu ya kitabu cha Yoeli, na mimi nataka nikupitishe haraka haraka katika Yoeli ile sura ya pili tuliyosoma pale, ukianzia mstari wa 12 hadi 19. Mimi nilisoma mstari wa 25 kwamba Bwana atarejesha miaka iliyoliwa. Lakini kuna vitu Yoeli aliwaambia kabla ya miaka kurejeshwa, yako mambo ya kufanya. Anasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuomboleza. Bwana anahitaji ushirika pamoja na wewe. Anahitaji ufanye maombi ya dhati. Anahitaji umrejee Bwana kama kuna vitu vilivyopotea ili virejeshwe. Liko jambo la kufanya upande wako. Ikiwa kuna mahali umejiingiza kwenye ushirikina, kuna mahali umejiingiza kwenye mitindo ya dunia, achana nayo, rejea tena katika mpango wa Bwana. Anasema, rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwingi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Ni nani ajuae kwamba hatarudi na kugeuka? Ni nani ajuae kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake? Naam, sadaka ya unga, sadaka ya kinywaji, na Bwana Mungu, ya Bwana Mungu wetu. Kama kuna kitu unaweza kufanya, fanya, rudia kwa Bwana. Ikiwa kuna zaka uliwahi kula kwa sababu ya hofu ya urithi unaopotea, rejesha tena, toa sadaka, fanya ibada kwa ukamilifu. Bwana anasema, pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, funga na kuomba, mlilie Bwana. Ndio maana leo siku ya Jumatano tunahitaji kumlilia Bwana. Mstari wa 16 anasema, kusanyeni watu, likusanyeni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa, bwana arusi na atoke chumbani mwake na bibi arusi katika hema yake. Mara nyingi nawaambia wamama, kuna wamama huwa wanalia, wanasema mambo yao ni magumu, sijui waume zao wamewatoroka, sijui kuna changamoto gani. Wengine wanasema mimi na shida nyingi, mwingine ni familia, baba na mama wanalia, mwingine ni baba analia mkewe kamtelekeza na yuko hapo na watoto, na mama analia, mwingine ni baba analia mkewe kamtelekeza na yuko hapo na watoto. Kuna wakati ambapo ukitumia lile jeshi

lakini maombi yanatakiwa yatoke kwako. Kwa hiyo weka mpango wa maombi, tutashirikiana pamoja. Usianze kutuma tu na ajiri watu wa kukuombea. Kusanya familia yako, kusanya wazee, kusanya watoto, kaa nao, weka mkakati kwa ajili ya maombi. Hao makuhani wahudumu kwa Bwana na walie katika patakatifu, waambie watu wa Bwana, waambie watumishi wa Mungu, walie kwa ajili yako na waseme waachilie watu hawa. Na ndio maana tuko hapa leo kuomba kwa Bwana, Bwana alie, Bwana awaangalie, awafungulie wale ambao urithi wao umefukiwa. Lakini wao pia wana jambo la kufanya. Sio tu kwamba makuhani waseme wewe haujakusanya familia yako. Anasema mstari wa 18, hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Bwana akajibu akawaambia watu wake, tazama nitawaletea nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba kwa vitu hivyo, wala sitawafanya tena kuwa aibu katikati ya mataifa. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kufanya jambo kubwa katika maisha yetu, wa kurejesha vilivyopotea. Mungu anaweza kufufua urithi uliopotea. Mungu anaweza kurejesha miaka iliyoliwa. Sharti la urejesho, wewe anza kujipanga. Rudi kwa Bwana. Lilie Bwana. Shirikisha makuhani wake, watumishi wake mbalimbali, walie pamoja nawe. Na Bwana atarejesha miaka yako iliyopotea. Mungu akubariki sana asubuhi ya leo. Na ninahitaji nikuombee unapoenda kutafakari kwa ajili ya namna ambavyo utarejea tena kwa Bwana, namna ambavyo utaweka mikakati yako upya ya maisha, ya namna ambavyo utarejea kwa Bwana na maombi, na namna ambavyo utaamua, utaazimia moyoni kutokata tamaa tena, kutofikiri kwamba umekwisha, kutowaza kwamba Bwana haoni. Hata kama miaka imepita, muda haupimwi mbele za Bwana. Mungu afungwi na muda. Na ndio maana hata tukienda mbinguni hakutakuwa na mambo ya kuhesabu siku, kwa sababu Mungu hana mambo ya kufungwa na muda. Ni wanadamu tu peke yake walioamka katika dhambi ndio tunahangaika na kufungwa na muda, kwa sababu maisha yetu yana kikomo. Mungu akubariki na akutie moyo. Nahitaji nikuombee sasa kabla ya kwenda katika meza ya maombi. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante sana kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji wangu. Viko visima ambavyo vimefukiwa katika maisha yetu. Tumelia, tumehangaika, tumetangatanga, lakini tumepita urithi wetu mahali fulani. Wenda urithi wetu uko mahali fulani, uko mkoa fulani. Na kwa sababu tuna haraka sana, si tunakimbilia Misri kila wakati. Leo tuko tayari kusikia sauti yako. Tusikizishe sauti yako. Tuweze kufuata maelekezo yako. Jina lako litukuzwe. Tunapokwenda katika meza ya maombi, mimi na msikilizaji wangu na mtazamaji, andaa mioyo yetu tukutane na wewe katika maombi. Nimeomba kupitia jina la Kristo. Amina.

0: mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
1: One Voice Mission for All. Sauti moja, utume kwa wote. Nyanza Gold Belt Field.
2: Kila mmoja atashiriki katika utume huu ambapo tunasema utume kwa wote.
3: Sauti moja, ujumbe mmoja. Kila mahali neno la Bwana litahubiriwa na roho nyingi zitakuja kwa Yesu.
4: Utume na afya ndio kipaumbele. Hatutachoka kumtorea Bwana. Tuungane pamoja kumrudishia zaka na sadaka ili kueneza utume, kuokoa kilichopotea.
5: Sauti itasikika, macho pia yataona.
6: Sauti moja wachungaji, sauti moja wainjilisti walei, sauti moja kila kona, kila kona ya NGBF ni sauti moja.

0: Tukushukuru sana rafiki mtazamaji na msikilizaji, wewe ambaye umeendelea kutenga muda wako kuichagua Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM kuendelea kubarikiwa na kipindi hiki cha Anza na Bwana. Leo ni Jumatano ya maombi, ni sehemu ambayo mara nyingi huenda umekuwa ukituma ujumbe, mara nyingi umekuwa ukipiga simu yako, lakini kuna wakati haijawahi kupokelewa. Lakini kuna yale maombi mengi ambayo unatamani kuzungumza na Mungu, unatamani kumwambia kile ambacho unatamani atende katika maisha yako. Karibu tena katika siku ya leo. Karibu tuweze kumwambia Mungu yaliyo mahitaji yetu. Karibu tuweze kumlilia Kristo ambaye anaweza kutenda yale ambayo sisi tunadhani ya kwamba haiwezekani, lakini yeye anaambia, anaanzia hapo ambapo sisi tunahisi ya kwamba haiwezekani. Hii ni Anza na Bwana. Karibu katika meza ya maombi rafiki mtazamaji na msikilizaji kupitia 0745183847. Ndiyo nambari yangu ya simu ya hapa studio ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini unaweza kupiga simu moja kwa moja kupitia 0745183847. Lakini tunafahamu ya kwamba tuna wale marafiki wengi kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Kupitia meza ya maombi tunamimina mioyo yetu kwa Kristo. Karibu sana uweze kutuandikia ujumbe wako hapo, na sisi tutakuwa na nafasi ya kusoma na kupitia kile ambacho umeweza kutuandikia. Tumekuwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venance Singo kwa juma hili, na siku ya leo kupitia meza ya maombi tutakuwa naye, lakini alitupindisha katika tafakari fupi ya asubuhi ya leo. Na tuko naye hapa, na kikubwa zaidi ataendelea kutukumbusha kwa kile ambacho ameendelea kukisisitiza kwa juma zima. Lakini kwa siku hii ya leo tunapoenda katika meza ya maombi, nini ambacho anaweza kuzungumza na wewe rafiki mtazamaji na msikilizaji kwa kile ambacho Roho Mtakatifu ameendelea kumvuvia. Mwinjilisti, tunashukuru sana kwa juma zima. Leo ni Jumatano. Tumebakiza siku mbili tu, Alhamisi na Ijumaa, kuweza kumaliza wiki hii. Siku ya leo tumekuwa na somo la siku nyingine ambayo kupitia Roho Mtakatifu basi wameweza kuzungumza pamoja nawe kwa ajili ya kumfikishia rafiki mtazamaji na msikilizaji, yule ambaye ndio kwanza anaungana pamoja nasi, kwa ufupi kile ambacho umekuwa kikisisitiza kwa siku ya leo.
1: Asante sana. Siku ya leo kwanza tuna mada kubwa ambayo mkazo wa mada hii kubwa ni kusikiliza sauti ya Mungu.
0: Ndio.
1: Lakini leo tulikuwa tunajaribu kutafakari namna ambavyo baada ya kusikia sauti ya Mungu vile ambavyo tunaweza kuviona. Moja ya kitu ambacho tunaweza kukiona baada ya kusikia sauti ya Mungu ni urithi.
0: Ndio.
1: Urithi ambao huenda tulikuwa hatujawahi kufikiria. Na urithi wenye utajiri mkubwa. Kuna urithi wa uzima wa milele, lakini kuna urithi wa hapa duniani. Kuna baraka Mungu ambazo ametutangazia kwamba hizi nitawapatia watoto wangu.
0: Ndio.
1: Lakini tunapo hata tusoma maandiko tunakimbia kimbia tu, unakuta mtu anakimbia anaenda na hivi hivi, aconcentrate kutulia kuangalia hizi baraka Mungu alizotamka kwangu ni zipi. Na hizo baraka, kwa sababu hatuzijui na hatuwezi kuzidai, tunazikosa. Kwa hiyo leo tulikuwa tunajaribu kuangalia, hatutakiwi pia kufikiria. Kuna wakati fulani tunakimbia sana kuwaza vitu vipya badala ya kuwaza vitu vilivyokuwepo.
0: Okay.
1: Na huo ndio umekuwa ugonjwa si tu wa kiroho, hata katika nchi zetu hizi tunazoendelea. Kila mtu anaanzisha kitu chake kipya.
0: Kila mtu akifika,
1: akifika wakati wewe ulikuwa daktari, mtoto anakuwa seremala, anaza engineer akitoka tena na mzaa tena mwanasheria. Yaani tunaenda tu hivi, yani kila siku hamna kitu tunachojenga juu ya kitu. Sasa tumeona katika somo la wiki hii, amini somo la leo, Isaka baada ya kusikiliza sauti ya Mungu akaambiwa usikimbilie Misri. Tulia hapa Gerari, kuna utajiri. Alipotulia ndo akakumbuka, kulikuwa na visima vya baba hapa. Akaanza kufukua. Wakati ambapo watu wanahangaika hakuna maji, kumbe kulikuwa kuna visima Ibrahimu alichimba zamani, vilikuwa mahali ambapo alikuwa yeye anapita anakimbilia Misri. Kwa hiyo kwa kusikiza neno la Mungu, uko urithi mkubwa ambao umejificha. katika maisha yetu, na shetani atamani tu ujue, na sisi tutaendelea kukimbilia kwenda Misri tukiacha urithi katika nchi ya hadi.
0: Mwinjilisti, natamani tuzungumze kidogo hapo kwenye kusikiliza sauti ya Mungu. Kuna wengine huenda wakasema tutajuaje kama hii ni sauti ya Mungu kweli? Na tuna watu wengi sasa hivi tunaelekea kwenye kufunga historia ya dunia. Kuna manabii wa uongo na vitu vinavyofanana na hivyo. Na wote tunaambiwa ya kwamba Mungu aliniambia, nilisikia sauti, niliambiwa hiki. Sisi ambao tunaamini kupitia maandiko matakatifu, kuisikia sauti ya Mungu tunaweza kufanyaje? Kwa sababu tupo kwenye meza ya maombi, tunaweza tukawa tunaomba, tunaomba, lakini bado hatujajifunza namna ya kusikiliza sauti ya Mungu.
1: Nianzie mahali fulani. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja, baba yake alikuwa na vile vi Honda 110. Kilikuwa hata kikiwa kama mita 200 kufika nyumbani.
0: Anajua.
1: Mzee anakuja, anakimbia, anawahi nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu alizoea na kuzoea mpaka akaitofautisha ile pikipiki ya 110 zinafanana everywhere. Lakini ya baba yake alikuwa anaijua kabisa hii inayokuja. Na namna inavyoendeshwa, huyo ni baba. Hata wale ambao wana wazazi wao labda wana magari, namna akifika kwenye gate,
0: mungurumo
1: anapopiga honi, unajua tu huyo ni wewe. Hata hawajakuwa nasema baba kamfungulieni gate. Hawezi kusema kuna gari kangae ni nani. Sasa hayo inakuaje? Kwanza, moja, mahusiano. Kama hatuna uhusiano wa karibu na Mungu, hatuwezi kujua Mungu akizungumza. Ukisoma kisa cha Samueli, kabla hajawa karibu na Mungu, alipoitwa usiku, alikimbia kwa mzee Eli, amwambia mzee, shikamoo mzee, ulikuwa unaniita? Anambia mimi sijakuita. Alishindwa kutofautisha sauti ya Mungu na sauti ya mzee Eli. Lakini mpaka mzee Eli alipokuja huo uito unavyoitwa, kwa sababu mzee Eli alizoea kusikia sauti, anambia hiyo ni Mungu, kisikia tena itika hivi. Kwa hiyo hata leo tunawezaje kusikiza sauti ya Mungu? Mpaka tuwe na uzoefu wa kusoma neno lake, kujua Mungu anangurumaje kama kile kiwanteni. Ukishajua, ukikaa chini ukisikiliza, utajua hiki kinachosemwa ni Mungu anazungumza, na kinakuwa bayana kabisa mawazoni. Hakuna mbinu ya kutafuta sijui litmus paper tuangalie kwamba tukichovya ikiwa ya blue ikiwa nyekundu zile inakuwaje. Lakini Mungu anazungumza moyoni mwetu, na tutajua. Na kama hatuna uzoefu, tutakuwa tunaisikia, tunaichanganya na sauti
0: nyingine. Sawa. 0745183847, mtazamaji na msikilizaji, ndio sehemu ambayo tunaweza kukutana pamoja kupitia meza ya maombi. Tafadhali piga simu yako hapa 0745183847, utakuwa na nafasi ya kupokea simu. Lakini kwa wale marafiki ambao wanatuandikia ujumbe wao mfupi wa maandishi, andika ujumbe tu vizuri unaoeleweka, ukitamani kushiriki pamoja nasi meza ya maombi kwa kile ambacho natamani mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venance Singo aweze kuomba pamoja nasi asubuhi ya leo. Karibu tuweze kuzungumza pamoja kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana, meza ya maombi. Kupitia ukurasa wetu wa YouTube tunao marafiki wengi. Anaitwa Grace Majaliwa, anasema katika meza ya maombi leo naomba mniombee nijue kushona, pia na mimi niwe na kazi yangu nipate kumtolea Mungu zaka na sadaka kwa mpango. Asante sana rafiki. Anaitwa Mfule Sumbira, ameandika amina. Asante sana. Irene Joseph ameandika amina, nimebarikiwa. Meza ya maombi niombee familia yangu, amani na baraka tele, na mimi pia Mungu anipe neema na kibali katika kila hatua ya maisha yangu. Haya, asante. Emmanuel Eneza, nabarikiwa sana mimi na mke wangu Sifa kutokea Hedaru, tuombee, kuna changamoto zinazotusumbua katika familia yetu. Asante sana. Catherine Jarabi ameandika hakika somo ni nzuri, Mungu akubariki mwinjilisti. Frank Philemon ameandika mwajionaje na hali, hakika Mungu atatusaidia kumtazama yeye bila kupoteza matumaini. Na waamsha wa Biroya Family, Skora Mungula, Chagama Muhando na mama Amina Wakaratu, wote tuweze kuamka kuanza na Bwana. Prisi Silas ameandika kipindi hiki ni kwa ajili yangu, aisee, mimi nimebarikiwa, naamini na Mungu atarejesha kilichopotea kwangu. Amina. Asante sana rafiki. Musa ameandika tunabarikiwa sana. Mary Kanyaka ameandika amina, amina. Amina. Barikiwa mtumishi wa Mungu asubuhi ya leo. Grishon Limo ameandika, Mungu ni mwema, ninabarikiwa na neno la nguvu, limenimarisha sana. Ukimtegemea Mungu kila kitu kinawezekana. Tulete shida zetu kwa Bwana leo kwenye meza ya maombi, Bwana atajibu. Haya, yes. Asante sana rafiki. Dorika ameandika, Mungu awabariki kwa kipindi kizuri kupitia Anza na Bwana, imeendelea kuwa mbaraka kwetu. Lakini Shadia John ameandika, amina amina. Daniel Mageta ameandika, nabarikiwa na somo zuri, kweli imenipasa kusikiliza sauti ya Bwana pekee katikati ya changamoto za dunia, e Mungu nikumbushe. Asante sana. Evelyn Mdemi ameandika, Bwana Yesu asifiwe. Leo Jumatano ya maombi, naomba tuombee naomba tuwaombee wagonjwa wote, Mungu akawaponywe. Oswald Dulasa, Bwana Yesu asifiwe. Kipindi ni kizuri, tunabarikiwa. Asante sana. Dahaya Pasco ameandika, hakika Anza na Bwana ni tunda la amani. Na muhamisha Joyce Peter wa Karatu, barikiwa hapo studio, Mungu awabariki. Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Kwenye line, hello. Salama, habari ya asubuhi. Naweza kupunguza sauti ya redio yako kidogo?
2: Ah, habari ya asubuhi ni njema.
0: Ndio, karibu sana Mwinjilisti Mashenene.
2: Ah, ubarikiwe sana. Nina hali ya homa kidogo, lakini Mungu na mshukuru kwa sababu ametuamsha tukiwa na nafsi njema.
0: Ndio.
2: Tuombeane tu, hata mimi nimeamka, sauti sio njema, lakini namshukuru Mungu hata kwa kusikiliza somo la mtumishi Fungo.
0: Ndio.
2: Ambao linatukumbusha katika uzoefu wa kuifahamu Biblia na sauti ya Mungu kupitia maandiko matakatifu. Tukijifunza hata kwa mfano wa Ibrahimu.
0: Ndio.
2: Anasema kwamba katika kitabu cha Mwanzo 26 mstari wa 6 ambapo anasema, kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu akayahifadhi maagizo yangu.
0: Ndiyo.
2: Na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Ukiisoma Biblia utamtambua Mungu kwamba anasema tushike nini, tuache nini. Lakini leo ni meza ya maombi, nina tuombeane, hata mimi waniombee. Lakini tunawaombea wagonjwa walio mahospitalini na majumbani ambao hata hawana nafasi ya kusimama. Mungu akawafike katika mkono wa kuume. Na leo ninapenda kuamsha kanisa la Ihayabuyaga ambayo wana makambi wakiongozwa na mtumishi Jikuru na Pastor Yona. Leo ni siku ya maombi, nami ninaenda huko watu wakaponywa kwa sababu Yesu yuko hapo.
0: Amina.
2: Sana.
0: Asante sana mwinjilisti, tunashukuru kwa kuamka pamoja nasi asubuhi ya leo.
2: Asante sana.
0: Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
3: Asa asubuhi.
0: Salama, habari ya asubuhi.
3: Safi kabisa, unaongea na Abel ya Ladogo Bukingwa Minji.
0: Ndio.
3: Namshukuru Mungu ametuamsha salama na tumebarikiwa sana na somo la leo.
0: Karibu sana asubuhi ya leo kwenye meza ya maombi mwinjilisti.
3: Kwenye meza ya maombi Baba, tunaomba mtuombee kambi la Bukingamizi na utegemea kuanza tarehe 1 mwezi wa 8.
0: Ndio.
3: Tuombee, lakini pia katika kanisa langu ila Bukingamizi tumepata msiba wa kutiwa na mshiriki mwenzetu kwa njia ya ajali ile ya Charles. Ambaye amelala mauti na anategemea kusafisha kwenda Masera kwa maziko. Bwana asimamie msafara huo.
0: Ndio.
3: Bwana alifariji kanisa la Bukingwa Minji.
0: Amina, amina, amina. Tunaamini Mungu atakuwa mfariji.
3: Katika ajali hiyo kuna washiriki walipata ajali wakaanguka, wakaumia, yuko Obeja Zabuloni na mwenzake Mitesi Toto Shinyanga, naye ni bado amelaza Nyamata. Tulisi tukuombea Bwana waponyeshe kwa wakati.
0: Amina, amina.
3: Na imani katika meza ya maombi tukisogeza haya, Bwana atajibu sana mapenzi yake.
0: Amina, amina.
3: Lakini kuna maombi endelevu katika kanisa la Bukingamizi, tuwa tunashirikiana ninyi, basi tuendelee kuiombea kanisa la Bukingamizi, jengo la Bukingamizi liinuke tena.
0: Amina.
3: Asante sana na Bwana wabariki.
0: Amina, amina.
3: Amina.
0: Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
4: Hello, habari ya asubuhi kaka Sam.
0: Salama, habari ya asubuhi.
4: Ninamshukuru Mungu Bwana, nimeamka salama.
0: Ndio.
4: Ndio hapa ni Tabora, ninaitwa Tumaini Jonas hapa.
0: Karibu sana Tumaini kutokea Tabora.
4: Asante sana, ninamshukuru Mungu na pia nimebarikiwa pia na neno la siku ya leo kutoka kwa mwinjilisti Zena Shisingo.
0: Ndio.
4: Ya, na mimi pia nimejifunza kitu, nimepata ujumbe kuhusu sisi vijana.
0: Mm.
4: Namna ya kutembelea upepo wa mzee.
0: Ndiyo.
4: Kama mzee aliwahi kubarikiwa mahali fulani na baba yako, labda alibarikiwa na mahali asili, ng'ombe na nini.
0: Ndiyo.
4: Na huwa mara nyingi hatutembei na dila za wazee. Kwa hiyo nimejifunza namna ambavyo naweza nikatembea na upepo wa mzee kama alivyo tembea nao, na alikuwa akisikiliza sauti ya Mungu wakati wote ambapo Mungu alikukusha kwamba kuna hiki na hiki ambacho baba yako nilimwahidi.
0: Mm.
4: Nilimpatia. Na hilo basi aliweza kuifanyia kazi. Lakini ndiyo, pia jambo jingine.
0: Ndiyo.
4: Niona kwamba mali asili ndio yenyewe. Kwamba vijana tunaweza kuwa tunahangaika huku na huku tukitafuta kitu kingine tofauti na labda kupitia elimu ambazo tunazipata na nini, lakini mali asili ndio yenyewe. Ardhi na mifugo na wote matajiri katika Biblia wote nimeosoma wakina Isaka na wengine.
0: Mm.
4: Walikuwa ni matajiri kupitia mifugo, ng'ombe na mali za ardhi ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa amewabarikia. Kwa hiyo napata pia jambo jingine kwamba wale ambao hatuna hawana urithi, hawana sehemu ambayo wanaweza wakaenda wakapata kitu, basi waendelee kumtegemea Mungu. Yupo Baba wa mbinguni mweza yote ambaye anaweza kuwa nao wakati wowote wanapohitaji na wakapata kutoka kwake.
0: Mm.
4: Yeah. Kwa hiyo ninashukuru sana. Na siku ya leo ninaomba tuende pia maana hapa Tabora ni hapa Bachu tutakaribia kuanza makambi. Kwa hiyo nitaomba tuombee kambi letu la Bachu, lakini wapo wasafiri kwaya ambao itakuja hapa Tabora, inatokea Nyanga huko Agape. Kwa hiyo wanaweza wakaja hapa. Kwa hiyo ninaomba tuombee kambi hilo la Bachu ambao natikimia kwa hivi karibuni.
0: Ndio.
4: Ya, ninashukuru sana, barikiwa sana Tambo.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema rafiki kutokea hapo Tabora.
4: Ya, asante sana.
0: Kwenye laini kuna msikilizaji, hello.
5: Salama, habari asubuhi.
0: Salama, habari asubuhi.
5: Safi kabisa, tumeamka vizuri, tunashukuru Mungu.
0: Ndio, karibu.
5: Unaongea na Chagama Joni Mwanza, Daktari Harisi.
0: Ndio, Chagama, karibu.
5: Kwanza nimshukuru Mungu kwa kutupatia somo zuri la asubuhi ya leo.
0: Mm.
5: Kwa kweli mwenzetu amekubariki sana kwa somo la siku ya leo.
0: Ndio.
5: Lakini kwenye meza ya maombi leo, naomba mtuombee, tuna kikundi chetu cha uimbaji cha Jerusalemu.
0: Mm.
5: Tutambebu sana, tunaondoka kwenda kuhudumu kwenye makambi kwa muda wa kapili tutakuwa tunaondoka.
0: Ndio.
5: Sasa mtuombee Bwana atengeneze mambo yakae vizuri, ili tusafiri salama na tufike kwenye makambi salama.
0: Ndio.
5: Lakini pia nimshukuru Mungu kwa sababu kipindi kilichopita nilikuwa nimeomba nisaidie maombi kwa ajili ya babangu, alikuwa ni mgonjwa.
0: Mm.
5: Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu amepata nafuu nzuri na anategemea kurudia nyumbani kwa muda wowote.
0: Ndio.
5: Kwa hiyo tuombeeni sana, tuendelee kumshukuria Bwana ili Bwana aweze kuwaleta kwa mbele yake.
0: Ndio.
5: Nayo ndio ambayo nataka kukuletea leo.
0: Ndio.
5: Barikiwe sana hapo studio.
0: Asante sana Chagama, Mungu akubariki sana.
5: Amina, na mimi pia barikiwe sana hapo.
0: Amina. Haya, kwenye line kuna msikilizaji, hello.
6: Salama, habari ya asubuhi.
0: Salama, habari ya asubuhi kaka.
6: Habari ya asubuhi ni njema, tunamshukuru Mungu, tumeacha salama.
0: Ndio.
6: Bwana litukuzwe.
0: Amina, amina. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
6: Kutoka 101.5. Kilimanjaro.
0: Karibu sana Daudi kutokea Kilimanjaro. Asubuhi ya leo kwenye meza ya maombi.
6: Asante sana. Katika somo la leo nimebarikiwa sana na mtumishi wa Mungu. Kwa kweli miaka yetu iliyoleo na nzige, kwa tunapotegemea Mungu, Bwana anairejesha.
0: Amina.
6: Lakini katika meza ya maombi leo, naomba tuombee wagonjwa wote. Na mimi pia afya yangu haiko sawa. Naomba niombee, lakini pia tuombee kuza vibanda ambazo zinaendelea.
0: Ndio.
6: Lakini tuombee kuza vibanda ambazo zinaanza tarehe 2 katika mtaa wa Same, watu waendelee kutolea Mungu sadaka.
0: Amina.
6: Na shukrani.
0: Amina.
6: Na bariki. mmebarikiwa sana na vipindi hivi. Mungu aendelee kuwabariki na kuwatunza.
0: Amina. Mungu akubariki sana rafiki. Haya, asante sana rafiki ambayo naendelea kupiga simu yako hapa kwenye line. Hello.
7: Habari za asubuhi hapo studio.
0: Salama, habari ya asubuhi.
7: Hey.
0: Salama, habari ya asubuhi. Haya, naona amepotea huyu kwenye line. Hello. Hello. Haya. Unaweza ku kwenye line. Hello. Haya, naona huyu amepotea. 0745183847 ndio nambari ya simu ya kuweza kupiga simu mwinjilisti. Tumekuwa na maombi mengi. Lakini imani, kuna watu ambao wana imani. Lakini ya, tunasema tunatamani kupata matokeo ya kile ambacho tunakiamini kama mafanikio. Na kuna wakati mwingine wengine na rafiki yangu mmoja yeye aliwahi kuniambia, bwana Samuel, mimi naenda kanisani kila siku. Eh, naenda kanisani. So ona, mimi nimenunua gari, wewe gari iko wapi? Sijui, naelewa. Nimetoa tu mfano kama huo ambao kwenye jamii yetu wena tuna watu wengi ambao wengine wanaamini kabisa, mimi bwana kanisani siendi. Kuna wakati mwingine hata kuomba siombi. Yeye anakuambia tu, bwana sisi tuna namna tunafanya, tunatoa tu kafara ile tunachinja. Mambo yanaenda smooth. Inaenda vizuri. Na kweli ukitembea na kibunda na hela nzuri, maisha ni safi kabisa. Alafu kuna wale ambao tunaomba kila siku na imefikia wakati watu wanaamini ya kwamba bwana hizo vitu ni vya watu ambao kuna wakati ni kama wamechanganyikiwa hivi au wana shida kidogo, kwa sababu ulimwengu umebadilika, lazima uwe na kinga zako ili nyota yako iweze kung'aa, mambo yaende vizuri. Ili tunaweza kulie kali sasa ni kwenye sala zima la imani.
1: Kwanza cha kwanza ni tafsiri. Kinachotuchanganya ni tafsiri. Ni hichi kiamba tumeendelea kujifunza katika wiki hii. Kwamba ukitokea njaa, solution iko Misri. Sio solution haiko kwa Mungu. Kama njaa ikipatikana, mimi najua Misri nikienda sikosi chakula. Kwa hiyo kuna namna ambapo tunatafsiri vitu katika mawazo na mtazamo wa kwetu, namna dunia inavyochukulia.
0: Ndio.
1: Hao watu wengi ambao wako katika ulimwengu huu, na uzuri mitandao siku hizi inatudanganya sana. Ni kama kwamba wanafurahia sana. Ukiwaona hadi kwa nje hivi wana shine, lakini kuna watu wana magari, wana majumba, wana viwanda, ila akibaki mwenyewe chumbani analia. Analia. Na kuna wengine wana mafanikio makubwa, ila changamoto zinawasumbua, mpaka ukiona watu wameingia mpaka kwenye uraibu wa madawa ya kulevya, sijui nini. Kuna watu wanatafuta namna ya kujisahulisha yale matatizo ambayo yanawafuata tofauti na hizi mali walizonazo.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo kuna utumwa wa Mungu na utumwa wa shetani. Utumwa wa shetani, kwa nje una decoration nzuri sana, umepaka rangi, ukiona unaona vizuri, kuna magari, kuna nini, kuna watu wameolewa, wanapiga picha, wanaweka kwenye status, na ndio vinavyotuchanganya, nasema mwenzangu aliacha Mungu akaenda nje kaolewa. Mimi nakomaa tu na maombi, sipati mchumba, sipati nini. Lakini Mungu akipatia ile video ya maisha ya yule mtu ambaye alitoka nje, ndio utajua kwamba baraka ziko kwa Bwana.
0: Kwa hiyo
1: mara nyingi tu ni tafsiri tu kwamba mafanikio hasa ni nini. Isaka alijua mafanikio na kutatua changamoto ni kwenda Misri, kuna chakula na hivi, lakini Mungu akamwambia hapo kwenye njaa hapo tulia. Na tuliona somo la jana, alipobaki pale akaanza na kulima, analima kipindi cha kiangazi na akapata. Kwa hiyo kuna wakati ambapo tunatakiwa tu kutulia kwa neno la Mungu. Mungu anakuja kwa wakati. Nimemalizia hata leo kwenye kisa cha leo, nani kwenye somo la leo. Ibrahimu alikaa muda mrefu, ameahidiwa, anajenga madhabahu kila anapokwenda, anasema yeye ni baba wa mataifa. Alafu watu wamuuliza, hao mataifa yako wapi? Ni hao watumishi wako? Anasema Mungu atanipatia watoto. Wako wapi mzee? Na ndio maana kuna wakati akachanganyikiwa, sasa si nipige nje kidogo nione, labda nikaweka mambo sawa, nikapata
0: uzao.
1: Aenda nje, Mungu amwambia hakuna, ni wewe na huyu mama.
0: Na huyu mama ndio.
1: Na siku zikaenda mpaka miaka inafika 100. Ila tunaona kile Mungu alichokuja kumpatia mwishoni kilikuwa ni cha ukweli. Lakini kuna wengi waliopata vingi vya mwanzoni, ambao hata hatuwafahamu, hata hawajaandikwa
0: popote. Hata hawajaandikwa popote.
1: Lakini mtu amezaa mtoto mmoja, yani hakuna faida kubwa ya kufanya kitu kimoja ambacho kinabakiza alama katika ulimwengu. Kwa hiyo tusi tafsiri zetu zibaki katika neno la Mungu, kwa maana mafanikio makubwa ni kuwa na Mungu moyoni. Mengine yanakuja.
0: Yanakuja hivyo hivyo. Nipitie baadhi ya jumbe hapa kutoka kwa marafiki. Bwana ni mwema, naitwa Bahati wa Nyamadoke, Mwanza. Naomba tuombe makambi yanayoanza tarehe 2 Agosti, makambi ya kwanza. Mungu aruhusu wana kijiji hiki waweze kubatizwa. Asante sana rafiki kutokea kule Nyamatoke, Mwanza. Mungu akubariki sana. Haya, naomba namba ya mwinjilisti. Asante mwinjilisti, hapo baadaye atataja mawasiliano yake. Huyu anasema Isaya Mdem kutoka Uembe, Njombe. Katika siku ya maombi leo, naomba mniombee mke wangu, ndio chanzo cha mimi kurudi nyuma. Sio mtiifu, ana maelewano na anapenda kujipangia anachopenda. Najua ni shetani yupo ndani yake, naomba maombi kutoka kwenu, Mungu akasikia. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema naleta maombi katika meza ya maombi, niombeni na changamoto ya kutamani kila kitu ninachokiona ambacho kinafaa kula huwa nakula, naomba mnisaidie mwinjilisti kwa hilo. Asante rafiki kwa ujumbe wako, tutaomba pamoja. Bwana ni mwema, nimebarikiwa sana na kipindi cha leo, naomba mniombee Mungu ajibu ikiwa amekusudia niolewe. Kijana aliyemleta kwangu naomba atende, naomba Mungu namuombea mdogo wangu anaitwa Shukuru, anaumwa, na mdogo wangu anaitwa Agneta, yupo kidato cha 4, wote wako Kagera. Mungu awabariki sana, muone wakati mwema. Asante sana rafiki, tunaamini Mungu atakwenda kutenda sawa sawa na mapenzi yake. Victor Kuyavo Baruku Mbeya, Bwana ni mwema, tunashukuru Mungu kwa yote anayotutendea katika maisha yetu. Yeye na familia yake anawaamsha Grace Kuyavya, Elia Ilundula na Raines Kuyava. Anasema ujumbe, tumtegemee Mungu wakati wote. Asante kwa ujumbe wako. Joel Chamba Mwananzengu wa Mali ya Kwimba, katika meza ya maombi naombea vijana wote wa kike na wa kiume wanaotafuta wachumba wapate katika Bwana. Pia vijana wote watiwe nguvu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Asante sana. Niombeni niondolee hofu pamoja na mashaka. Asante sana kwa ujumbe wako rafiki, tumeuona. Naomba mwinjilisti aniombeni niweze kumjua Mungu zaidi. Asante sana. Huyu ameandika tumsifu Yesu Kristo. Meza ya maombi leo naomba tumwombee mtoto wangu Frenki, anasoma sekondari, shule aliyokuwa anapenda sana, sasa sijui kapatwa na nini, ghafla tu anakataa shule. Tunaomba Mungu akaweze kufungua uelewa wake. Asante sana rafiki. Bwana ni mwema, mtaa Mzambarauni, tunaanza makambi tarehe 1 mwezi wa 8. Naomba Mwenyezi Mungu atutangulie kuwepo na Bwana akaonekane, watu wakabarikiwe, tuone mkono wa Bwana kupitia kambi la mwaka huu. Amina. Asante rafiki. Bwana ni mwema, naomba tuombe makambi yanayoanza tarehe 9 Mvunge. Naitwa Timotheo. Asante sana Timotheo kwa ujumbe wako. Huyu anasema Bwana ni mwema, sawa kwa ujumbe wako, nimeuona rafiki. Naendelea kubarikiwa na kipindi cha Anza na Bwana. Namleta kwenye maombi baba yangu mzazi, ni mgonjwa, anaitwa Sadok Jafet kutoka Kibuyo Kibondo. Asante sana Sadok kwa ujumbe wako. Eliud Chadieli, asante sana kwa ujumbe wako, nimeuona. Unasema ya kwamba meza ya maombi leo tuendelee kuombea wanakwaya wa Eden Lugwana, wapo kwenye makambi Maramba, pamoja na wanakwaya wa Gethsemani Edaru, Mungu aendelee kuwapigania. Asante sana rafiki. Asante sana Mungu kwa neno lake kupitia mtumishi wake anaitwa Philemon Meshak, yupo Buhindi Biaramuro Kagera. Tuombe Bwana atupe roho yake, atupe ufahamu wakati huu tulipo, akaweze kutenda katika maisha yetu. Asante sana rafiki. Naleta maombi mniombee katika safari yangu ya maisha juu ya uchumi wangu, anaitwa Doto Maona kutokea Igunga. Asante sana Doto kwa ujumbe wako. Esther Fred wa 102.5 neno la nguvu na maombi siku ya leo liwe baraka kwa wadau wote na wasikilizaji wa AWR Tanzania. Asante sana Esther kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Esther anawaleta marafiki zake wawili wakapate watoto kwenye ndoa zao, Angel pamoja na Grace. Bwana akawatendee waweze kucheza na watoto wao. Asante sana. Huyu anaitwa Victoria kutoka Makanya, Same. Nabarikiwa na vipindi vyenu. Mimi sio msabato lakini napenda sana kufuatilia channel hii. Asante sana rafiki, Mungu akubariki sana kuungana pamoja nasi. Suzana kutoka Geita, naomba Mungu amponye mume wangu anaumwa. Asante sana. Huyu anasema tuwaombee watoto wetu wote wanaosoma wamjue Mungu. Asante sana rafiki. Anaitwa Eliza, anaomba tumuombee. amebarikiwa sana na somo la leo kutokea kule Lushoto. Asante sana Eliza kwa kuungana pamoja nasi. Bwana ni mwema, tumwombe mke wangu Salome Kimambo anaumwa mimba imeharibika. Bwana atutie nguvu. Haya, asante sana marafiki kwa jumbe zenu, lakini tunatambua tunao wengi ambao wameendelea kututumia jumbe zao. Lakini tunapoomba asubuhi ya leo tunaye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venance Singo. Tuendelee kuomba pia kwa ajili ya familia yake, tuendelee kuomba kwa ajili ya kazi kubwa ya injili anayoifanya, lakini tumwombee afya njema yeye pamoja na familia yake, Mungu akaendelee kuwapigania. Basi na sisi hapa studio, Mungu aendelee kuambatana pamoja nasi, tangazaji pamoja na wafanyakazi wote ambao tunatumika katika shirika hili la vyombo vya habari vya kanisa. Mungu aendelee kutupigania na tuendelee kuwa wanyenyekevu katika kuifanya kazi yake. Namleta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venance Singo, anatukabidhi mikononi mwa Kristo kwa yale mengi ambayo tumeendelea kuyaandika. Lakini mimi na wewe tuna nafasi ya kuendelea kuomba, kumwambia Mungu kile ambacho tunatamani atutendee katika maisha yetu. Mwinjilisti, karibu sana.
1: Asante. Kabla sijaenda kwenye maombi, kuna vitu vitatu nimevinoti kutoka kwenye message za wafuatiliaji. Cha kwanza, kuna dada mmoja amesema anatamani Mungu amwezeshe afanikiwe ili aweze kutoa zaka na sadaka kwa mpango.
0: Ndio.
1: Hatuhitaji kufanikiwa ndio tuanze kutoa.
0: Eh.
1: Anatakiwa aanze hapo alipo kwa alichonacho. Alafu mafanikio mengine yatakuja. Kwa hiyo tusimwambie Mungu kwamba ukinipa sasa ndo nitatoa zaka. Zaka Mungu anataka hata ile ndogo. Lakini tutamuombea Mungu amfanikishe ila noti hiyo. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye amesema mke wake anamsaidia kumrudisha nyuma. Huyu baadaye nafikiri atachukua namba, nitaongea naye tushauriane.
0: Ndio.
1: Kidogo nini cha kufanya. Yeye ndo kiongozi kwenye familia. Anatakiwa yeye ndo atangulie. Sasa kama trailer linakuvuta nyuma, kuna shida kwenye injini mahali fulani. Kwa hiyo tunatakiwa tuongee, tuwekane vizuri. Lakini pia kuna yule rafiki ambaye amesema ana mtoto amekataa shule, na inahitaji pia tuje tuzungumze naye kushauriana. Watoto hawakatai shule ghafla.
0: Kuna sababu.
1: Kuna vitu vinaanzaga polepole na
0: ndiyo,
1: mzazi anatakiwa avinotice. Na sasa kuna mahali ambapo mzazi inabidi tushauriane kwamba tufanyeje ili tutoke hapo tulipo. Ila kuna mahali kamba ililegea.
0: Ndio.
1: Kuna mahali kamba ililegea. Basi tuombe. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa wema wako. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Umetupatia tena fursa ya kuja miguuni pako. Umetuongoza katika siku hizi tangu wiki imeanza mpaka leo tumefika katika siku ya meza ya maombi. Jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa namna umewatendea watu miujiza, umewaponya kupitia neno lako. Wengine wameponywa maradhi mbalimbali, wametoa shuhuda zao, na wengine shuhuda zao hatujaweza kuzisoma mahali hapa. Lakini yote kwa yote, kwa utukufu wa jina lako, tunakurudishia sifa, heshima na utukufu wako. Mungu, wewe unastahili peke yako kutukuzwa na kuabudiwa. Leo tumejifunza wewe una uwezo wa kurejesha kilichopotea. Tusaidie. Viko vingi tumepoteza. Huenda hatujui, hata vingine hatufahamu kama tumevipoteza. Au huenda vingine tunavyo na vinaendelea kupotea na hatujui kama ni rasilimali za maana katika maisha yetu. Tukumbushe na utufungue macho yetu, tupatie masikio yanayoweza kutafsiri, kuelewa vitu gani ni vya msingi tunatakiwa tuvishikilie na vitu gani ambavyo tunatakiwa kuvitunza. Najua kwamba vingi ambavyo tumepoteza, na wakati mwingine tunaona kama tumepoteza, vinatunzwa kwa wakati wa shida siku zijazo. Hebu tupatie amani hata zinavyochukuliwa wakati mwingine na watu kwa nguvu. Afya inavyotolewa, mali zinavyochukuliwa, afya inavyoporomoka, shule zinavyopotea, ndoa inavyotetereka, tufundishe kusimama upande wako. Wagonjwa mbalimbali tunaweka mikononi mwako. Wako wameleta shida zao, mwinjilisti Mashenene ameeleza na yeye mwenyewe afya yake sio nzuri, lakini kuna wengine pia wametaja. Kuna dada yule ambaye amepoteza mtoto, mimba imeharibika, na kuna wengine wana changamoto za hapa na pale, huenda hata maombi yao hatukuweza kuyafungua. Lakini Baba, kwa mamlaka ya jina lako, mtu yeyote ambaye ana changamoto yeyote kwa aina zake, iwe ni mapepo wachafu wanasumbua au ni udhaifu wa kimwili, tumetangaza uponyaji mahali hapa kwa mamlaka ya jina lako. Natuma neno la uponyaji kila mahali liende na liguse maisha ya watu. Ikiwa kuna mtu mwenye imani, imani hiyo ikawe ni smaku ya kuvuta uponyaji mahali ambapo kuna changamoto, uponyaji ukatokee na tusikie ushuhuda mkubwa wa matendo yako makuu. Lakini tunaomba kwa ajili ya wanaotafuta kuanzisha miradi. Yuko dada mmoja amesema anahitaji kuanzisha mradi wa ushonaji, na wengine wapo wengi ambao wanatamani kuanzisha miradi mbalimbali. Wapatie hekima, wapatie maarifa, wafanye kuwa waaminifu hata kwa kidogo wanachokifanya, wanachoanza nacho kikalete matokeo makubwa. Wanaotafuta kazi tunaweka mikononi mwako, wafanye wasikate tamaa. Kadi fulani wametafuta muda mrefu na wameona kama umewaacha, lakini leo umetukumbusha kwamba miaka inayopotea, hata kama shetani atatufunika kwa mkoo kwa kiganja chake tusionekane ulimwenguni, tusipate ajira, tusikubalike mahali popote, wewe hurejesha tena miaka hiyo. Turejeshe wale ambao wanafuatilia media zetu na wameendelea kuguswa na wanafuatilia mahubiri haya, na ambao sio Adventista wa Sabato, Baba kwa namna ya pekee sana wabariki, zidi kuwafungua, jifunue kwao, wafundishe neno lako, waoneshe upendo wako, lakini kubwa zaidi waandae kwa ajili ya uzima wa milele. Kazi yako inapoendelea ulimwenguni, kuna makambi kila mahali yanaendelea, wengine wanatarajia kuanza, wengine wanaendelea kule King'ongo, kuna makambi yanaendelea. Baba, kila mahali ambapo kuna makambi, mkono wako wenye nguvu na roho wako asipungue. Jaza watumishi wako maneno ya uzima. Kwaya mbalimbali zinazosafiri au zinazoendelea kuhudumia makambi, zipatie utulivu na usikivu wa neno lako. Lakini zaidi ya yote, tunza afya zao, wafanye kwa kujinyima kwao kwenda kuhudumia watu wengine, wasijute bali wakafurahie kutumika shambani kwako. Tunaombea wale wenzetu waliopoteza mshiriki mwenzao aliyefariki kwa sababu ya ajali ya gari. Tunaomba faraja kwa ajili ya kanisa lile, kwa ajili ya familia ile, na wale waliopata majeraha mbalimbali tunawakabidhi mikononi mwako. Tunaomba pia kwa ajili maombi maalum kwa ajili ya watoto wa kipindi hiki. Huenda kuna mahali wazazi tunateleza, huenda kuna mahali hatujafanya vizuri, lakini pia mivuto ya dunia ni mingi kuliko mivuto ya kurudi kwako. Yesu, saidia watoto hawa, waongoze, wakupende. Wazazi wanaowatunza na kuwalea wafanye pia wa kupende. Baba, pia kuna roho chafu ambazo zinatembelea watoto wako. Ikiwa kuna mtu anatamaa mbaya, kama yule rafiki amesema anatamani kila kitu, hiyo ni roho chafu ambayo mara nyingi inavuta wengi na kuwapoteza. Baba, kwa mamlaka ya jina lako, roho hizo tunazikemea zikakome kwa mamlaka ya jina lako, na wapatie watoto wako nguvu ya kushinda roho hizo. Lakini kuna mwingine ana roho ya hofu, we Baba, nguvu ya kushinda roho hizo. Lakini kuna mwingine ana roho ya hofu, we Baba, hujatuumbia roho ya hofu, ulituumbia roho ya ujasiri.

0: Atafanya ziada, atafanya maombi ya ziada, ataamua kama ulivyoshauri katika kitabu cha Yoeli kwamba tutakase saumu, atafunga na kuomba, atakurejea miaka yake iliyopotea, yale ambayo alipoteza kwa muda mrefu kwa sababu shetani alimpoteza, mrejeshee tena. Naamini kwamba umesikia kwa sababu nimeomba kupitia jina lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo. Ikiwa kuna mtu mwingine anaamini pamoja nami, naye aseme amina. Asante sana.
1: Asante sana mtumishi wa Mungu. Ni kushukuru kwa ombi ambalo tunaamini ya kwamba Mungu ataenda kutenda sawa sawa na mapenzi yake. Amen. Kwa yale mengi ambayo tumeendelea kuomba, lakini hatuchoki kuomba. Amen. Tunamwambia Mungu kila siku. Kikubwa tunabaki na imani. Yes. Hata ukiwa na imani kidogo kama punje ya radani, anasema yeye imani ni kubwa ya kuweza kusogeza milima. Yes. Nafahamu ya kwamba tunao marafiki ambao wamekuwa kitamani mawasiliano yako. Karibu, naweza kutaja mawasiliano.
0: Namba yangu ya simu ni 0686 220 882, 0686 220 882. Anaweza akatuma ujumbe mchana, sipokei simu, tuma ujumbe tu, nitakujibu. Kama ni jambo la kushauriana, nitakwambia tu unipigie simu kuanzia saa 3 usiku. Na ukiandika hii namba usisahau. Kuna wakati wengine wanaandika namba alafu wanakuuliza jambo alafu baadaye ukimjibu anakuambia wewe nani? Kama ukichukua basi isave.
1: Anasahau tena.
0: Kama usipoisave basi kumbuka kwamba hii namba ni ya mwinjilisti, ili tusaidiane, maana message ni nyingi. Ukianza kuuliza wewe nani, inabidi niende na message nyingine, maana una kama hauko serious kidogo.
1: Ni kweli. Tunashukuru sana rafiki mtazamaji, lakini mwinjilisti ni kushukuru sana kwa huduma ya meza maombi siku hii ya leo. Mungu ameruhusu kukutumia kwa wiki hii, basi Mungu aendelee kukubariki sana. Tunaamini na wao pia wameendelea kuomba kwa ajili yako, familia yako, na ile mipango mingi ambayo Mungu unatamani aendelee kutenda katika maisha yako. Amina, amina. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo Anza na Bwana tunafanya, na sisi tunajivunia kuwa na marafiki na familia kubwa ya watu wengi ambao wanaamka pamoja nasi kila asubuhi. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, tasikiliza wimbo mmoja. Baada ya hapo, tafakari fupi kutoka kwa mtumishi wa Mungu Mchungaji David Mbage itafuata. Tutarejea tena hapo baadaye. Mimi ni Sam Paul, hii ni Anza na Bwana.

Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel, hebu tuweze kuomba kabla ya kuanza kipindi. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakutukuza, ninakushukuru sana kwa kuwa wewe mwenyewe ni Mungu uliyetuumba sisi. Na pamoja na kwamba dhambi iliingia duniani, hukutuacha sisi peke yetu. Ukatutengenezea mlango wa kutokea. Na bado kwa neema yako unatufundisha namna ya kuishi maisha haya. Ninaomba kwa ajili ya ndugu yangu, dada yangu, mama, baba ambaye anafuatilia kipindi hiki masaa kama haya, ukambariki. Najua kuna ambao wanatazama wakiwa ni wagonjwa, wakati wanasikiliza kipindi hiki tu wakapokea uponyaji. Kuna ambao wanasikiliza wakiwa na msongo mkubwa wa mawazo, wakati anasikiliza kipindi hiki akapate amani. Kuna ambaye anasikiliza akiwa amechoka kwa sababu ya changamoto mbalimbali, ukamuonyeshe jinsi ambavyo unaweza kumsaidia ndani ya muda mdogo wa kipindi hiki. Neema yako inatosha. Asante maana we ni Mungu na umesikia na unakwenda kutenda zaidi ya vile tulivyotamka. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Watoto wa Mungu mnaonisikiliza, mjue ya kwamba chochote kile ambacho kinafanyika katika ulimwengu wa shetani na watu wake ni kopi ya kile ambacho kinafanyika katika ulimwengu wa Mungu wa kiroho. Unaweza kusema mchungaji sijakuelewa. Shetani ni kwamba tu ameiga. Kila kitu unachokiona ambacho anakifanya kupitia mawakala wake, waite waganga, waite wachawi, waite wabudu mashetani, chochote wanachofanya ni kwamba wanakopi vile vitu vya Mungu na kuvipotosha ili baadaye ionekane kwamba shetani ndiye ambaye amefanya hayo mambo. Lakini mengine pia wanawaelekeza watu kutenda nje ya mstari ili viweze kuleta madhara. Pastor, bado sijakuelewa. Dawa ikitumika ndani ya kiwango ni tiba. Ikizidishwa inaleta madhara. Mwenye sikio anaweza akanisikia na akanielewa. Sitaki watu wafikie level ya kumtukuza ibilisi kana kwamba anaweza kuumba. Ila ni kwamba kuna kanuni zipo tayari anazijua. Na hizi kanuni kwa sababu anazijua anawafundisha watu wake, sio kwa nia nzuri. Ni kwa nia ya kuharibu. Sasa watoto wa Mungu kwa ujinga wao, sijasema kwa upumbavu, kwa ujinga wao wa kutokujua, kuna wakati wamempa shetani credit, wakasahau kutumia nguvu za Mungu ili kumpinga shetani. Basi mpingeni shetani naye atawakimbia. Ni kuchokoze kwa mifano michache ya kibiblia ambayo akili yako ikinisikiliza kwa lengo la kujifunza, utaanza kuelewa kwamba kuna kanuni zinaishi. Na hizi kanuni adui anataka azitumie kinyume chetu au kinyume cha ufalme wa Mungu. Lakini sisi kwa aliyeko ndani yetu tuna nguvu kuliko yeye kwa sababu ya Kristo Yesu. Haleluya. Sikia vizuri. Unakumbuka Elisha? Elisha alipokuwa anamsindikiza Eliya, wakavuka mahala fulani, watu wakapigia kelele akimwambia, unajua huyu atatwaliwa na nini? Elisha akamwambia, ndio najua, inawahusu nini? Elisha akaenda na Eliya. Wakati Eliya anaondoka, Elisha akaambiwa, ukiniona nikiondoka utapata kile ulichokiomba roho yangu mara mbili. Akawa makini kumwangalia wakati anaondoka. Alipokuwa anaondoka, kuna kitu aliachiwa. Aliachiwa vazi. Akaachiwa vazi. Lile vazi ilikuwa ni ishara ya nguvu ya kimungu. Na wakati anarudi, akakutana na mto ambao waliuvuka pamoja. Wakati wanavuka pamoja, anakumbuka ya kwamba walivukaje. Hii story ya walivukaje haitajwi sana kwenye Biblia, unaipata wakati anaporudi, ndipo unapata picha. Akapiga lile vazi katika mto ili apate njia ya kupita. Maji akagawanyika, akapita. Kufika kule mbele, akakutana na watu wanamtania, paa wewe mwenye upaa. Utafikiri mwandishi wa Biblia alikuwa ni Mswahili, maana hayo maneno mawili yanafanana sana. Upaa na kupaa vinafanana sana. Akatamka maneno. Alipotamka maneno, mnyama mkali akatoka akawala wale watoto. Unasema pastor,
Haya maneno ina maana kwamba yana miujiza ndani yake. Siongelei magical words, maneno yenye miujiza au uchawi. Ninaongelea nguvu ya mamlaka iliyoko ndani. Kwa alipotamka yale maneno, mnyama mkali akaja akawararua wale watoto. Kuna watu wanajaribu kuichukulia hili tukio kama tukio la wanajaribu kulifanya la kiroho, kiroho zaidi, na kudefend na kutetea hoja kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya fundisho, ili lile fundisho watu wasije wakamchezea nabii hapo baadaye. Hiyo ni kujaribu kuspiritualize, lakini ukilitazama kwa jicho zuri kabisa uliache kama lilivyo, hakuna spirituality hapo. Kuna misuse of energy, ni matumizi mabaya ya nguvu. Ndiyo. Na pause kidogo ili uendelee kuitafakari uweze kuelewa. Kama sio matumizi mabaya ya nguvu, kwa nini Yesu anakuja kuonya baadaye, barikini wala msilaani? Kwa nini? Anajua kuna nguvu iliyoko ndani. Nenda ukaangalia wakati wanafunzi wa Yesu wanapopita Samaria na Wasamaria wakagoma kumpokea Yesu. Wanafunzi wa Yesu wakapendekeza kama vile Yesu tuite moto kutoka mbinguni wachome hao watu. Yesu alikataa akamwambia hamjui roho mlionayo nyie. Ile neno lina double meaning, lina maana mbili. Cha kwanza ni kwamba nguvu iliyoko ndani nitakachokitamka kitakuwa. Lakini maana nyingine ni kwamba roho ambayo unaitumia wewe kutamka hivyo hayo maneno sio roho ya huruma. Niweza kumwambia mwana wa Adamu amekuja kuokoa. Mimi sikuja kumaliza wala sikuja kuangamiza. Nataka uendelee uweze kuona misuse of power ambayo watu wanajaribu kuispiritualize na kuichukulia kama vile ni kitu cha kiroho, lakini ni kwamba hata kama uwe mtumishi wa Mungu, kuna wakati unaweza ukatumia vibaya nguvu uliopewa na Mungu, na hicho kitu tusikihalalishe. Nenda ukatazame vizuri historia jinsi inavyoelezea siku Anania na Safira walipodanganya. Wakaambiwa hamkumdanganya Petro, mmemdanganya Mungu. Kulikuwa na komandi ya Petro ilikuwa iko ndani, akafa wa kwanza. Alipokuja wapi naye, ili ujue kwamba Petro pale mwanzo alikuwa na kitu alikitamka ambacho hatuambiwi. Anaongelea tena, anamwambia miguu, tazama miguu iliyokuwa imemchukua fulani inakuja na watakuchukua na wewe. Jamaa anaanguka anakufa. Huwezi kuona lile tukio likirudiwa tena. Maana mitume nao walikuja kujifunza kwamba hapana, hii kitu hakitaendelea. Japo kanisa lilijawa na hofu na kile kitendo, lakini njoo tumtazame Mungu ambaye anawaambieni habari zake. Mungu hapendi kuabudiwa kwa hofu, anapenda kuabudiwa kwa upendo. Kwa hiyo mchungaji unamaanisha nini? Namaanisha hivi, mzee wa kanisa uliyewekewa mikono ya uzee wa kanisa, kuna nguvu ya kimungu iko ndani yako. Itumie vizuri hiyo nguvu, usitumie vibaya. Ukimlaani mtu inakuwa. Mama ambaye umezaa mtoto, kuna nguvu ya umama iko ndani yako, kuna nguvu ya ubaba iko ndani yako. Utakapoitumia vibaya against, kinyume na mtoto wako, anapata madhara. Ndiyo. Sikia, hey, ukibaki katika hali ya Ukristo uliozoea ile ya zamani bila kukomaa katika ufahamu wa kiroho, ukibaki pale pale utakuwa bado ni Mkristo mchanga. Lakini hivi tunapojifunza kila kukicha, unaendelea kuelewa kwamba kumbe kuna vitu nimemisuse mwenyewe, lakini na mlaumu Mungu, maneno kama hayo. Unapo sikia kwamba msimwekee mikono mtu kwa haraka, kwenye mashauri ya Paulo, anamaanisha vitu vingi sana. Sifa ya mzee wa kanisa na sifa ya shemasi inatajwa vizuri, zimetajwa pale. Na zinapotajwa utakuta kuna kitu kimetajwa vingi, moja wapo ni kujitawala hisia, hasira. Kwa sababu unapowekewa mikono, ile nguvu unaweza ukaitumia vibaya kabisa. Mungu atusaidie tuweze kuelewa. Sasa kwa nini nimeongea yote haya? Nahitaji kukutoa katika maisha ambayo unakuta mawakala wa adui wanakushambulia na wewe unawapa sapoti kwa kulalamika. Unawapa sapoti kwa kuelezea jinsi wanavyokushambulia sana, unakuza upande wa adui kuliko kukuza upande wa kimungu. Kuna nguvu katika kumjadili Mungu na nguvu zake. Kuna malaika wanatumwa hapo kuja kusikiliza wanaongea hayo mambo. Kitabu cha Zekaria kimeeleza vizuri habari hiyo. Kwa sasa anza kubadilisha mtazamo wako sasa.
Unapongea na mrafiki yako, acha kusimulia sana jinsi shetani alivyo kupiga, jinsi mambo yalivyo, unamuinua. Kwa nini usieleze zaidi jinsi Mungu alivyo kuokoa zaidi? Sasa mchungaji, nitaelezaje bila kuelewa jinsi ilivyokuwa? Ni rahisi tu, badala ya kusema jamani, yani nile tunaanza biashara moto, haujakaa vizuri, nisijui wakanifanyia hivi, nikaingia hasara. Unaona hiyo story tunavyoisimulia yote, hiyo story yote inamtukuza shetani. Sasa the same story, story hiyo hiyo unaweza ukaifanya kwa utukufu wa Mungu, sema jamani, Mungu ni wa ajabu. Unajua nini eh? Nilianzisha biashara Kariakoo. Palipotokea ile shoti ya umeme pale, nyumba zikaungua. Ninamshukuru Mungu maana sikuwepo humo ndani. Unaona tayari ni story ile ile, lakini hapa inaonyesha Mungu aliyekuokoa. Haleluya. Badilisha story. Badilisha story. Leo utajifunza kitu cha msingi sana, kichwa kinachosema kushinda mipaka ya huzuni na kupenya kiroho. Hapa kuna kitu nataka ukielewe, ndio maana nikakuanzishia dakika 10 nzima na kitu kwa ajili ya hiki, kwanza uweze kukielewa ili tunapoenda huko uweze kuelewa vizuri. Mipaka iliyojengwa, watu walikuwa wanajisemeaje, watu walitambuaje, nini kilibadilika ili uweze kupata ushindi. Mawakala wa shetani wasikutishe kwa chochote. Aliye upande wetu ni mkuu kuliko wa kwao. Jifunze kusifia ufalme wetu kuliko kuongelea ubaya wa ufalme wao. Kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 4 fungu la 9 na la 10, kuna somo ambalo nililiongelea habari zake lililopita, lakini leo nakuja kwa staili nyingine. Biblia inasema Yabezi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mama yake akamwita jina lake Yabezi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabezi akamwita Mungu wa Israeli akisema, laiti ungenibarikia kwelikweli na kuipanua mipaka yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, na wewe ungenilinda na uovu isiyo kwa huzuni yangu. Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Sasa Yabezi anatajwa kwa mafungu machache, lakini kuna mambo kadhaa ambayo utakuja kuyaangalia taratibu tunapoingia katika somo letu la siku hii ya leo. Siwezi kusahau, katika huduma ya kichungaji nakutana na watu wengi, nakutana na matukio mengi. Ndio sababu wakati mwingine ninapoongea na nyinyi wanapenda kusema kwamba kuna wakati mimi napiga magoti kumuomba Mungu, ninakosa cha kumuomba. Sio kwa sababu sina maombi, sina cha kumwambia, ila ni kwa sababu nimekutana na watu wengi, nikaona kile ambacho anakipitia, ninakuja kumuona huyu Mungu na kumuuliza Mungu, sasa mimi kwa hayo yote ambayo mema ulionifanyia niseme nini? Yani najikuta badala ya kupeleka mahitaji yangu ninahesabu baraka. Kwa nini nahesabu baraka? Ni kwa sababu kuna namna Mungu amenitendea kiasi kwamba nashindwa cha kusema. Nasikiliza hii. Nilikuwa na mtu mmoja ambaye Mungu alimbariki sana. Na ni kati ya watu ambao walikuwa wananivutia kwa kazi kubwa ambazo wanazifanya. Ni kiongozi shupavu, akisimama akiongea na mvuto mkubwa sana. Na Mungu amembariki, amepanda cheo katika nafasi aliyokuwa amepewa pale katika kampuni. Akawa mkuu wa idara kutoka cheo cha kawaida mpaka afika level ya kanda. Siku moja tumekutana naye akiwa ananiambia, pastor, kuna jambo nahitaji niongee na wewe. Tukawa wawili ofisini. Tukaingia ofisini kwangu tukaanza kuongea. Lakini alitokwa na machozi mengi sana. Ananiambia, najaribu kuficha kile ambacho kinaendelea ndani yangu. Anasema anajaribu kuonyesha ya kwamba yuko vizuri, anasema lakini ndani amejawa na hofu, na wakati mwingine anahangaika. Anasema hata wakati ninashangaa hata jinsi anavyopanda vile vio katika ile kampuni yao. Anasema alikuwa anashangaa sana. Sikia, anasema maneno haya, mchungaji, kila napofanya uamuzi mkubwa wa kupanua kampuni na uwezo ule wa kazi jinsi ulivyo alipowekewa pale, anasema kila napofikia hatua ya mafanikio ambapo watu wengine hawajui, wanaona kama vile niko vizuri, nasema nakuta kama kuna ukuta wa moto unanizuia. Lakini kwa nje tulikuwa hatuoni hicho kitu. Mimi ni kati ya watu ambao nikiwaona nasema kwamba huyu jamaa amefanikiwa vizuri vizuri kabisa, yuko vizuri kabisa. Kwa kifupi, sikupata muda wa kufuatilia kila kitu, ila nikamshauri aende kwa mwana saikolojia mwingine ambaye ninamfahamu, nikamwambia nenda mkakutane, na nikamwandikia vitu kadhaa pale. Akaenda kukutana, akaongea vizuri. Baada ya kuongea vizuri, yule mwana saikolojia akawa ananipa feedback ya mteja wangu ambaye nimemkabidhi.
akaanza kunielezea kila alicho kigundua. Ni kwamba yule bwana alikuwa na mambo mengi, ni vita za utotoni alizokuwa anapambana nazo. Hebu fikiria, mtu umekuwa mtu mzima, lakini unapambana na historia za vita za utotoni, changamoto za utotoni. Wataalamu wa saikolojia kuna kitu wanaita kitaalamu childhood traumas, au kiwewe cha utotoni. Kuna matukio tunayapitia utotoni yanakuja kujionyesha katika utu uzima. Kwa mfano tu niseme hivi, mahusiano mengi, ndoa nyingi zinatikisika katika masuala ya mawasiliano na nini, na mpaka unashangaa mwenzangu mbona na act na nini, mbona yuko hivi. Asilimia kubwa ukichunguza yale mambo, mwenzako anapitia kiwewe cha utotoni, childhood traumas, ambazo kama akipata mtu ambaye anaweza kuzichimba vizuri akazielewa na wakaanza kupambana nazo vizuri, yani kuzishughulikia, anabadilika na kuwa mtu mzuri kuliko ulivyokuwa unaweza kufikiria wewe. Yabesi aliitwa Yabesi, na jina lake lilikuwa lina maana kubwa sana. Maana ya jina la Yabesi ilikuwa ni machungu. Unajua huyu bwana ambaye naambia habari zake, napenda ninukuu maneno yake yafuatayo. Kwa wale ambao mnafuatilia online, mnafuatilia kupitia Hope Channel, mtaona maneno haya ambayo napenda sana kuweza kuyanukuu. Siku aliyozaliwa na mama yake akiwa katika msongo mkubwa wa mawazo na uchungu, alimwambia, wewe umeleta laana tu katika maisha yangu. Ulizaliwa wakati mbaya, na uwepo wako ni ukumbusho wa maumivu yangu. Kisaikolojia, mkurugenzi huyu alikuwa anateseka na kile kinachoitwa imposter syndrome, hofu ya kiongozi kujiona mlaghai. Akisukumwa na mtindo wa mfungamano wa hofu na kujihami, anxious avoidant attachment style, alikuwa akitumia mafanikio makubwa ya nje kama njia ya kujihami na kuficha majeraha ya utotoni. Unaona maneno mama yake aliyomwambia wakati ameshaanza kukua hapo, ameanza kusikia, na mama yake alimwambia, wewe umeleta laana katika maisha yangu kwa mazingira aliyozaliwa. Kwa hiyo haya maneno yalimkuwa yanamuinda na kumsumbua siku zote za maisha yake, na ndio mpaka amekuwa mtu mkubwa kwenye kampuni, ni mkurugenzi, lakini namuinda. Akionekana amevaa vizuri, amevaa suti, yuko vizuri, hawakujua kile ambacho anakipitia. Na uenda unanitazama sasa hivi, kuna kitu unakipitia ambacho kimekuinda katika maisha yako. Leo nahitaji kwa jina la Yesu Kristo, tunamuomba Mungu akusaidie uweze kuondokana na hiyo hali kabisa kabisa. Haijalishi ulisemeshwa nini ukiwa mtoto, Mungu anaweza kubadilisha historia yako. Yabesi hakuwa akiomba maombi ya kijuujuu ya kupata utajiri au maarufu. Alikuwa akipambana na vifungo vya kihistoria, kiroho na kisaikolojia vinavyozuia utu wake usifike ukamilifu uliokusudiwa na muumba wake. Kila mtu ana kitu alichoumbwa kukikamilisha hapa duniani. Wewe unanitazama hapa, kuna kitu Mungu alikuumba ili uweze kufikia. Lakini wakati huo kuna vitu vinakuzuia ili usifikie huko. Ndio maana leo tunahitaji uweze kupenya, uweze kuamka, uweze kufikia makusudi ya wewe kuzaliwa. Kitabu cha Mambo ya Nyakati kinapoanza kuandikwa, kinaandikwa wakati ule, ukiangalia hapo mwanzoni hapo, kuna orodha ndefu sana ya majina ya watu. Fulani akamzaa huyu, fulani akamzaa huyu, fulani akamzaa huyu. Ni majina marefu, mengi yametajwa hapo. Lakini wanapokuja kwa Yabesi, wanasema Yabesi alikuwa, kuna kitu alikifanya ambacho haikutosha kuandika jina lake katika orodha tu ya majina, lakini kuongezea kitu fulani alichokifanya. Sikiliza unayenifuatilia vizuri leo, niseme hivi, usijidharau, usijipime ubora wako kwa kuangalia watu wengine, usiangalie ubora wako kwa kuangalia ulimwengu unavyotafsiri. Kitendo cha wewe kuzaliwa, umezaliwa kuleta tofauti duniani nzuri. Anza kujikagua kuanzia sasa, uchukue hatua kama Yabesi. Na kwa ukishaanza kuchukua hatua, utaona jinsi Mungu atakavyokusaidia na utafikia yale malengo. Kwa utamaduni wa Kiebrania, jina halikuwa tu alama ya kumtambua mtu. Mara nyingi jina lilikuwa na maana ya kinabii, au lilielezea hali, tabia au matarajio kuhusu maisha ya mtu. Kwa Waebrania walikuwa hawaiti tu mtu jina hivi hivi. Wanapoita jina mtu, wana lengo lao ya kwamba huyu mtu atakuwa ni kama unabii fulani, atakuwa fulani. Utasikia hata katika kuna baadhi ya majina sema huyu anaitwa fulani, mambo ya nguvu ya mwandame. Ndivyo inavyokuaga hivi. Kwa hiyo walikuwa na maana hizo.
Sisi kule katika milima yetu ya Upareni tuna majina ya asili. Yale majina yote ukiyafuatilia vizuri unakuta yanatangaza matukio. Kama mtu alizaliwa wakati wa njaa, na wakati huo njaa ni kali, na huyu mtu aliyezaliwa ni mwanamke, wanamuita Nanza. Kama ni mwanamume wanamuita Nzota. Hii ni njaa. Kama alizaliwa akiwa yuko njiani, yani mama yake anaenda labda mahali akajifungua pale pale barabarani, kakizaliwa kama ni mtoto wa kiume wanamuita Senzia, ni mtu wa njiani. Umeona hayo mambo jinsi yalivyo? Kwa hiyo ilikuwa ina maana fulani. Sasa kwa Waebrania wao wakiita jina walikuwa wanamaanisha, nenda kwa Wakuria utakuta nao majina ya Kikuria hawaiti tu, lina maana. Kitwa Marwa wana maana kumuita hivyo. Sasa walipoita Yabesi walikuwa na maana kabisa. Katika lugha ya Kiebrania jina Yabesi inatokana na mzizi wa neno linalomaanisha maumivu, huzuni au mateso, Oseb. Mama yake alimpa jina hilo kama ukumbusho wa uchungu na taabu aliyoipata wakati wa kumzaa. Katika tamaduni wa kale wa Kisemiti au wa Kisemiti, jina alikuwa tu kitambulisho cha sauti ya kumuita mtu. Jina lilikuwa unabii, lilieleza tabia na liliweka mipaka ya hatimaye ya maisha ya mtu huyo. Hebu fikiria kama maana yao ni hii, ya kwamba jina linaweka mpaka mipaka ya hatima ya mtu. Alafu jamaa anazaliwa anaitwa Yabesi. Yaani machungu. Leo nataka nikuonyesha kwamba kuna uwezekano wa kwenda zaidi ya kile ulichotamkiwa. Kwa sababu ya Mungu aliye hai. Yeye ameitwa Yabesi. Maana yake ni machungu. Na anajua kwa kabila lao ameshatamkiwa kwamba yeye ni mtu wa maumivu na machungu tu. Hicho ndicho ambacho amekibeba hicho. Kila wakati Yabesi alipoitwa jina lake barabarani au sokoni au mahali popote pale, alikuwa anasikia sauti kimwambia, wewe ni wa maumivu, wewe ni mleta shida, wewe ni chanzo cha huzuni, wewe. Yabesi alikuwa kila kitu. Yabesi manake ni machungu, ndivyo anavyoitwa, machungu. Sasa tunaongelea habari ya mtu jina, lakini pia na kuna majina, kuna namna ambavyo wewe mwenyewe umejiita. Wewe mwenyewe tu umejiita. Hapo ulipo unapoona kuna wenzako wamekuzidi, unasema mimi si wa kufanikiwa. Ni jina umejiita tayari. Leo unabadilisha mtazamo kabisa. Badilisha mtazamo na ujue kanuni alizotumia Yabesi mpaka Mungu akamsikia. Sikiliza baraka za kweli na upanuzi wa mipaka ilikuwa kuwaje. Yabesi alizaliwa katika mazingira ya maumivu. Jina lake lilibeba kumbukumbu ya uchungu wa mama yake. Hata hivyo hakuruhusu mazingira ya kuzaliwa kwake yaamue hatima yake. Haleluya. Unaweza kuanza vibaya, lakini nataka nikupe habari njema. Unaweza ukamaliza vizuri ukijitambua wewe ni mtoto wa nani. Neema ya Mungu haiwezi kukuacha. Neema ya Mungu inatafuta mtu yeyote ambaye anajitambua. Mgogoro mkubwa ni kujitambua. Kama watoto wa Mungu wakijitambua, kuna vitu vingi sana katika maisha yao vitabadilika kabisa. Rafiki yangu unayenifuatilia, nikwambie, unaweza ukabadilisha historia yako kabisa kama tu utaelewa hiki ambacho tunakisema siku hii ya leo. Yabesi akamlingana Bwana.

Na tumerejea tena kwenye meza ya magazeti. Kama ndio kwanza unaungana pamoja nasi, karibu katika Anza na Bwana asubuhi ya leo, ikiwa ni sehemu ya meza ya magazeti kukujuza zile taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye meza ya magazeti. Tukianza na gazeti la Habari Leo, kuja la Habari Tanzania, habari kubwa imeandika Samia, mawasiliano yalinde maslahi ya nchi, aagiza taarifa zitolewe kwa wakati, ahimiza uratibu weledi. Lakini vigogo wasimulia maisha baada ya utumishi. Sumaye Mongela Mkuchika waeleza umuhimu wa kujiandaa, washauri pensheni ziongezwe kama mishahara. Kurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Katika gazeti hili la Habari Leo, kujira Habari Tanzania, lakini hapa kuna habari picha ikionyesha Rais Samia Suluhu Hassan akihutubia wakati wa ufunguzi wa semina elekezi kwa mawaziri, naibu mawaziri na makatibu wakuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kuhusu umuhimu wa mawasiliano serikalini, Ikulu ya Unguja siku ya jana. Habari nyingine yataja vichecheo vitano vya maendeleo kutoka mipango hadi utekelezaji dira ya 2050, lakini madaktari wataja ya kufanya kulinda ini. Nini kifanyike? Jipatie nakala yako ya gazeti hili la Habari Leo, kujina Habari Tanzania. Raia wanne wa Uholanzi wanusurika kifo ziwa Nyasa. Ndani ya gazeti la Habari Leo, kujina Habari Tanzania, kuna undani wa taarifa hiyo. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, habari kubwa imeandika Akola ashikilia msimamo wake dhidi ya John Heche, asema hajakosea kusema achunguzwe, adai hayupo tayari kupoteza haki yake ya uongozi kiraisi. Ukurasa wa nne kuna undani wa taarifa hiyo. Rais Samia afungua semina elekezi ya viongozi wa serikali, ukurasa wa nne kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini TANESCO yataja maeneo yatakayokosa umeme. Lakini habari nyingine, SADC yahimiza mageuzi ya viwanda, ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Ilaya yatenga fedha za ununuzi eneo la machinjio, ukurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo. Mfumo wa usikilizwaji wa kesi CMA waleta matumaini, ukurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini homa ya ini duniani 2026 kuvunja vikwazo vya ukimya, unyanyapaa na kupigania maisha ya mamilioni, ukurasa wa 11 kuna taarifa hiyo. UNAIDS dunia iko hatarini kwa mlipuko mwingine wa ukimwi, kurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, kwa zile habari ambazo zimepewa kipaumbele. Tukiweka kando gazeti hilo la Majira, gazeti huru la kila siku, tutazame gazeti jingine kwenye meza ya magazeti siku hii ya leo, gazeti la Mwananchi Tanzania. Vilio upigaji dawa za wagonjwa hospitalini. Mashuhuda waeleza mazingira yanayoshabiana kwenye hospitali tofauti. Waganga wakuu, wizara watoa kauli, lakini amenukuliwa Jora M. Legend akizungumza. Ukija unaambiwa mgonjwa katumia mzigo wa dawa. Unalipa kwa sababu unataka kuokoa maisha ya mgonjwa, lakini upati nafasi ya kuelezwa kwa kina dawa ni za nini na kwa nini zinahitajika. Mradi gazeti la amenukuliwa pia Dr. Grace Magembe akizungumza. Tumepata haya malalamiko kuhusu kutozwa gharama za dawa ambazo wanadai hawazitumii. Hawakuzitumia. Malalamiko ya aina hii yanachukuliwa kwa uzito, kwa kuwa kila mgonjwa ana haki ya kupata maelezo. Ajifungua pacha watano wafariki, ukurasa wa tano kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Mwananchi Tanzania. WHO yasisitiza mapambano homa ya ini, ukurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini minyukano inavyoua ndoto za upinzani kuchukua dola, ukurasa wa 22 kuna undani wa taarifa hiyo. Katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania,
Marufuku ya RC Chalamila kuhusu gereji bado yasuasua. Ukurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Mwananchi Tanzania, kwa zile habari kubwa ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo. Tutupie macho pia kwenye magazeti mengine kwa zile habari ambazo zimepewa kipaumbele, ikiwa ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa zile habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo. Gazeti la Nipashe, niangalia hapa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa zile habari kubwa ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo kwenye meza ya magazeti haya. Wakati nikiendelea kuangalia hapa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, basi tutapita pia kwenye kurasa za michezo na burudani kukujuza zile habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye michezo na burudani kwenye kurasa za nyuma za magazeti siku hii ya leo. Naam, nipite katika gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku kwenye michezo na burudani, zile habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku michezo na burudani. Habari kubwa inasema Rais Samia aipongeza Twiga Stars kwa ushindi wa WAFCON, lakini shilingi bilioni 14 za tikisa usajili Yanga Sports Club. Habari Leo kujira habari Tanzania imeandika Samia ipongeza Twiga Stars, Yanga yatamba na Shalulile. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Habari Leo kujira habari Tanzania. Na hadi kufikia hapo, mimi naweka nukta kwenye meza ya magazeti. Itakapotimia saa 2 kamili kupitia AWR Tanzania, tutaungana pamoja kwenye huku na kule, lakini tutarejea pia hapa kupitia Morning Mix asubuhi ya leo. Mimi ni Sam Paul, hii ni Anza na Bwana.

0: One voice, mission for all. Sauti moja, utume kwa wote. Nyanza Gold Belt Field.
1: Kila mmoja atashiriki katika utume huu ambapo tunasema utume kwa wote.
2: Sauti moja, ujumbe mmoja. Kila mahali neno la Bwana litahubiriwa na roho nyingi zitakuja kwa Yesu.
3: Utume na afya ndio kipaumbele. Hatutachoka kumtorea Bwana. Tuungane pamoja kumrudishia zaka na sadaka ili kueneza utume, kuokoa kilichopotea.
4: Sauti itasikika, macho pia yataona.
5: Sauti moja wachungaji, sauti moja wainjilisti walei, sauti moja kila kona, kila kona ya NGBF ni sauti moja.

0: kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa.
1: Imetimia saa 2 kamili.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati.
4: Mkadekea hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasaa huku na kule. Ikiwa imetimia muda huu na tunaenda kuangalia matukio mbalimbali ya hapa nyumbani Tanzania, lakini barani Afrika na nje ya Afrika, lakini pia nitakuletea taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, ndio utakuwa nami katika siku hii ya leo, na kwa uchache tu nikujuze yale ambayo nimekuandalia katika siku hii ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan leo amefungua semina elekezi ya mawaziri, manaibu waziri na makatibu wakuu. Na wanakijiji katika kijiji cha Kata ya Mganza wilayani Uvinza mkoani Kigoma wamepongeza ujenzi wa mradi wa reli ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma. Na katika habari za kanisa Adventista wa Sabato, zaidi ya wanafunzi 32 wa shule ya sekondari Kitungwa mkoani Morogoro wamebatizwa ubatizo wa maji mengi. Kwa haya na mengine mengi, tafadhali usiondoke tu, tunarejea hivi punde kwa ajili ya kujuza taarifa kwa undani.

0: Naam, tumerejea na sasa tuanze taarifa zetu pale visiwani Zanzibar. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefungua semina elekezi ya mawaziri, naibu waziri na makatibu wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhusu umuhimu wa mawasiliano serikalini katika ikulu ya Tungu Zanzibar. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Rais Dr. Samia amesema mawasiliano ya serikali yanahitaji uratibu weledi na mwelekeo wa kimkakati ili kujenga imani ya wananchi kwa serikali na kulinda maslahi ya taifa. Taarifa kutoka studio inatujuza kwa undani.
1: Semina yetu hii leo ni ya kihistoria. Ni ya kihistoria kwa sababu ni ya kwanza kufanyika. Kushirikisha mawaziri, manaibu waziri, makatibu wakuu, manaibu wote wa serikali zote mbili. Wote kukutana kwenye chumba kimoja. Mkusanyiko huu leo ni wa kihistoria. Na lengo mahususi ni kujenga uelewano na msimamo wa pamoja kuhusu namna bora ya kuimarisha mawasiliano baina ya serikali na wananchi.
0: Na taarifa kutoka visiwani Zanzibar ya Mheshimiwa Rais na semina elekezi kwa baraza la mawaziri, makatibu wakuu pamoja na manaibu waziri. Tuelekee pale mkoani Kigoma ambapo Kadislaus Ezekiel anatujuza kuwa wananchi katika kijiji cha kata ya Mganza wilayani Uvinza wamepongeza ujenzi wa mradi wa reli ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma kufuatia kulipwa fidia katika maeneo yao ya mashamba na magala ya kuhifadhia mazao ya kilimo.
2: Ujenzi wa reli ya SGR imeenda sambamba na kulipa fidia wananchi katika maeneo ambayo reli hiyo inapita, huku ikiacha furaha na tabasamu kwa wananchi baada ya kulipa fidia maeneo yao. Katika ziara ya mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kigoma kutembelea vyama vya ushirika na kutathmini shughuli za uzalishaji wilayani Uvinza, chama cha ushirika Mganza kimepongeza serikali kwa kuwapa fidia maeneo yao ikiwemo magala ya kuhifadhi mazao, ambapo imesaidia kuongeza ujenzi wa magala mengine.
3: Malipo ya fidia ambayo tumelipwa ndio ambayo yanatuwezesha kujenga gala mbili. Kwa hiyo ni hatua ambayo tumepiga na ni faida, kwa sababu tulikuwa na gala moja, leo hii tumekuwa na uwezo wa kujenga gala mbili kutokana na malipo hayo.
4: Baada ya mradi huu serikali ya Jamhuri ya Muungano kutuongezea hii fedha, tulikuta wenzetu waliotangulia tayari wana maeneo walionunua muda mrefu. Kwa hayo maeneo yametusaidia sisi kwa pesa zaidi kutengeneza eneo la kujenga hayo magala. Kwa hiyo kwa hilo tu tunashukuru ile bodi iliyokuwepo kwa mpango mkakati iliyouandaa wa kununua hilo eneo, nasi tumeendelea kulitumia kwa ajili ya kujengea hayo magala.
2: Katika taarifa ya mkandarasi anayejenga mradi wa magala, bwana Athmani Isa amesema mradi huo utakamilika ndani ya kipindi cha miezi miwili na kuhakikisha wakulima wanapata nafasi ya kuhifadhi mazao kwa ubora.
5: Tunategemea kujenga magala haya kwa muda wa miezi miwili na nusu, na yakikamilika yana uwezo wa kuchukua marobota 50-50 kwa kila moja. Na kwa sasa mradi umefikia 50%.
2: Akizungumza mara baada ya kukagua ujenzi wa magala kwa fedha zilizotokana na fidia ya SGR, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kigoma Richard Majala ameelekeza maeneo ambayo wakulima wananufaika wafanye uwekezaji wenye tija kwa miradi ya kimkakati.
6: Bodi iliyotangulia ilikuwa na maono ya kuwa na ghala ambazo ni za kujitegemea. Kwa hiyo walithubutu wakanunua eneo. Lakini bodi iliyopo sasa baada ya ujio wa mradi wa SGR na gala ambalo walikuwa nalo kupitiwa na SGR, wamepata fidia. Na hii fidia baada ya kuwa wameipata, wamefanya maamuzi ya busara kwamba lazima tujenge gala mbili, ambazo hizo gala zitasaidia kupunguza wingi wa masoko. Kwa maelezo ambayo tumepata hapa ni kwamba gala hizi mbili zitagharimu takriban milioni 170, na wastani wa shilingi milioni 85 kwa kila gala. Kwa hiyo tumewasisitiza kwamba lazima wahakikishe kwamba ujenzi unaofanyika, mtu akija akiangalia hata kwa macho tu kama ajaingia kwenye vipimo, basi aweze kujiridhisha kwamba kweli hapa kuna milioni 80 plus.
2: Kutoka wilayani Uvinza mkoani Kigoma, Mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Jeshi la polisi mkoani Morogoro limeendelea kutekeleza mikakati yake ya kusogeza huduma karibu na wananchi kupitia dhana ya polisi jamii kwa lengo la kuondoa hofu na kujenga ushirikiano katika mapambano dhidi ya uhalifu. Waliobai Gombe kutoka mkoani Morogoro anatujuza taarifa hii kwa undani.
7: Hayo yamejiri kwenye semina iliyoandaliwa na jeshi la polisi wilaya Morogoro dhidi ya watumishi mbalimbali wa chuo kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, hususan walimu, ambapo watumishi hao wameeleza jinsi jamii inavyoishi na askari polisi.
8: Mara nyingi au sehemu iliyo kubwa ya jamii inawaogopa polisi, nikiwemo mimi. Sijui ukaniona nina mwili mkubwa naogopa polisi, nikiona hivi natetemeka. Kwa hiyo sina ile confidence ya kumface polisi. Kwa nini? Ni kwa sababu kwa kipindi kirefu ukienda polisi unachokutana nacho wewe unakuwa tena ni mhalifu. Inawezekana kwamba umeenda kwa wema kutoa taarifa kwa wema, ukifika polisi na wewe unaanza kukumbana tena na harassment za polisi. Kwa hiyo unaonekana kama na wewe ni mhalifu. Sasa kesho sitarudi na wala sitaleta tena hiyo taarifa na wala sitapenda kusogelea hata kituo cha polisi. Ndio maana hata kwenye mazingira ya kawaida tu unasikia mtu anasema muogope kama kituo cha polisi. Kwa nini aogope kama kituo cha polisi? Yawezekana kweli kituo cha polisi wanapelekwa wahalifu, ila kwa tafsiri nyingine ni kwamba kituo cha polisi hakisogelewi hata na mwenye wema. Kwa hiyo kama mmebadilika, basi tunawapongeza.
7: Upande wake mkaguzi wa polisi Inspector Paula Muhina amesema wananchi hawapaswi kuendelea kuogopa vituo vya polisi, bali wavikaribie ili kupata huduma na ushauri kwa wakati, na kwamba jeshi hilo kwa sasa limebadilika na kuamua kuwa karibu na jamii tofauti na miaka ya nyuma.
9: Sasa hivi tumeshafanya nini? Sasa hivi tumeshahama, mind that. Unakumbuka zamani polisi walikuwa wanaajiriki watu gani? Wenye linga. Sasa hivi wanaajiri watu gani? Kwa sababu wameshajua kwamba huduma ya polisi ni huduma kama huduma zingine. Na mimi niko comfortable kabisa. Sijui tunaelewana. Comfortable kabisa. Sijui tunaelewana. Tumehama huko sasa hivi. Karibuni tushi

0: kugundua kwamba kuna mahusiano yasiyo mazuri kati ya jeshi la polisi na wananchi. Mtoto akikosea, tulikuwa tunataja polisi, yaani mtoto akikosea unamwambia nitakuitia polisi, ilikuwa ndio hulka tuliokuwa na, hatukuwa na mahusiano mazuri mpaka tukaonekana kama ni kitu la kutisha watoto, yaani kitu fulani hivi ili mtoto aweze kula au mtoto aweze kuchomwa sindano au mtoto aweze kurekebika tabia yake, unamwambia nakuitia polisi. Kwa hiyo polisi likaonekana kama ni kitu fulani hivi ligumu ambalo kazi yake ni kupambana pambana na mazingira fulani. Tukakaa chini tukajitathmini, baada ya kuona kuna mazingira ambayo hayaeleweki, tukaona sasa tukae chini tujitathmini, tukaona hapa kinachotakiwa ni kuanzisha falsafa ya polisi yake.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
2: Asante sana Warioba Igombe kutoka hapa mkoani Morogoro. Na sasa tunaelekea pale mkoani Songwe. Mchimbaji mdogo wa madini wilayani Songwe, Bi Suzana Kalani, amelalamikia kile alichodai kuwa ni uvamizi wa eneo lake na mwekezaji mkubwa anayefahamika kwa jina Rama Investment, licha ya kumiliki leseni halali ya uchimbaji tangu mwaka 2015. Samuel Mpogole anatupitisha vizuri katika kisa hiki.
3: Bi Susan Pius Kalan ametoa malalamiko hayo mbele ya mkuu wa mkoa wa Songwe Bwana Jabil Makame alipofika wilayani humo kusikiliza na kutatua kero mbalimbali za wananchi.
4: Mimi nina leseni kabisa na nimepata toka 2015. Na yeye Matayo amenikuta. Na hiyo buffet ya mara kwanza kabisa ilinikuta. Nimeanza kuchimba toka mwaka 2005. Na shangaa jana ndo ameenda kufukia eneo langu. Na mimi nina leseni na nina document zote hadi za kijiji.
3: Akizungumzia swala hilo, kaimu afisa madini wa wilaya Songwe Bwana George Mchiwa amesema mwekezaji Ramani Investment ameweka mtambo mkubwa wa kisasa wa kuchakata madini karibu na eneo hilo, na kwamba hatua ya kufukia mashimo ilidaiwa kuchukuliwa kwa lengo la kulinda upatikanaji wa malighafi za kuendesha mtambo huo.
5: Ramani Investment Limited, ambaye moja ya wakurugenzi wake ni Mheshimiwa Matayo, mtambo uliofungwa pale, kwa sababu hawa wanaozungumza ni wachimbaji, wanafahamu ule mtambo unahitaji kulishwa material mengi kabisa uhalisia ulivyo. Sasa katika maeneo ambayo anafanyia kazi ni dhahiri kwamba lazima kuna maeneo ambayo atayalinda kwa ajili ya kulisha na ule mtambo wake.
3: Baada ya kusikiliza pande zote, mkuu wa mkoa wa Songwe Jabil Omar Makame ameiagiza ofisi ya madini ya wilaya ya Songwe kufanya uchunguzi wa kina kuhusu madai hayo ili kubaini ukweli wa kile kilichotokea na kuchukua hatua za kisheria haraka iwapo kutabainika kuwepo kwa ukiukwaji wa sheria.
6: Tusubiri watu wa madini kazi wanaoendelea kuifanya nini kilichotokea. Lakini utaratibu wa kisheria unafahamika. Kwa nini ambacho kinapaswa kufanyika, lakini utaratibu wa namna hiyo kama alivyosema ni kwamba haukubaliki. Kwa sababu pale panapokuwa na makosa, kuna utaratibu wa kisheria ambao umeelekezwa wa kufanya. Lakini lazima tuzingatie kwamba kila mmoja ana haki na kila mmoja anastahili kuweza kutendewa kama vile inavyotakiwa. Kwa hiyo ripoti yao watakapomaliza, naamini hatua tutazichukua kulingana na ripoti, lakini kwa mujibu wa taratibu za kisheria zilizopo.
3: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
2: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka Mbeya. Na kwa taarifa hiyo tunakwenda mapumziko kidogo, tukirejea ni habari zaidi.

sasa nimalize basi. Nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili. Nimekupa hizi mamlaka mbili ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wako. Uchaguzi ni wako.

0: Yani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili, Yesu Kristo, anakupa uzima wa milele. Ukimchagua huyo, unaurithi uzima wa milele. The choice, uchaguzi ni wa kwako. Ni kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua. Sasa nimalize basi. Nimalize.
1: Ili uweze kupunguza ile hali ya kula mara kwa mara, hakikisha unakula unaposikia njaa tu. Yani usile kwa sababu ni breakfast imeletwa. Usile kwa sababu ni muda wa nini? Wa lunch umefika. Hakikisha unakula kwa sababu unasikia nini? Unasikia njaa. Na kama una hamu na jojo, japo si shauri, una hamu na karanga, hakikisha hivyo vyote.
2: Tafuta mwenzi wa maisha uliyempenda, uliye tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika wengine wote wameniacha, au wazazi wako wanasema, unajua kwa mila zetu na desturi zetu, wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi, maana lika lako alishaoa. Hapa

0: Naam, ndivyo tunavyoendelea na huko ya kule katika siku hii ya leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Kama ndo unajiunga nasi, nikwambie tu bado hujachelewa, ndio kwanza tupo katika habari za kitaifa tukizitazama matukio na mambo mbalimbali ambayo yametokea katika nchi yetu hii ya Tanzania. Na sasa tunaelekea pale mkoani Geita ambapo diwani ya kata ya Lawamgasa Daniel Mabala ameomba serikali kuharakisha kupeleka huduma ya umeme katika kituo kipya cha afya cha Lawamgasa ili kianze kutoa huduma kwa wananchi, akieleza kuwa vifaa tiba vingi tayari vimewasili. Garo Siliwa anatupatia taarifa hii kwa undani.
1: Ombi hilo limetolewa mbele ya mkuu wa mkoa Geita Martin Shigela na viongozi wa Chama cha Mapinduzi wakati wa ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo katika halmashauri ya wilaya ya Geita.
2: Nao ombi tu moja, pongezi zote zimfikie mheshimiwa mbunge kwa bana na vyosukuma mradi. Tumeshapokea vifaa vya upasuaji tayari.
3: Asante
2: sana. Na niombe tu ombi moja kwako bosi wangu, kwa kuwa umefika hapa. Kwenye hichi kituo cha afya tunaomba tu idara ya TANESCO watuletee umeme. Hatuna maombi mengi.
1: Kwa upande wake, mkuu wa mkoa Geita Martin Shigela amesema ujenzi wa kituo hicho ulitokana na ongezeko la idadi ya watu katika kata ya Lawamgasa, akibainisha kuwa serikali imetumia takriban shilingi bilioni 1 kukamilisha mradi huo.
4: Ndio namna uchumi kiti kwenye mradi wetu huu wa kituo cha afya. Mara yake tunaelekea karibia bilioni 1 zinatumika katika ujenzi wa kituo hiki cha afya. Na hii ni kwa sababu tutakapoendelea mbele kidogo uchumi kiti, wilaya hii inakwenda kuwa na hospitali 3. Inakwenda kuwa na hospitali kwenye jimbo la Katoro, unakwenda kuwa na hospitali kwenye jimbo la Geita ambako iko Nzera, na inakwenda kuwa na hospitali kwenye jimbo la Busanda ambayo inajengwa katika eneo hili. Na hii ni kwa sababu wananchi mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya hii kwa kweli wanatekeleza kwa vitendo kazi iendelee.
1: Mwenyekiti wa CCM mkoa Geita Nicholas Kasendamila ameshauri serikali kukipandisha hadhi kituo cha afya cha Lawamgasa kuwa hospitali ya wilaya, akisema majengo yaliyopo yamekidhi vigezo vinavyohitajika ili wananchi wa Lawamgasa na maeneo jirani wapate huduma zote muhimu za afya kwa ukaribu.
5: Kwa wingi wa wananchi wa eneo hili, kanda hii, na kwa ubora wa majengo haya, na kwa cheo mlichokibatiza kwamba ni majengo kituo cha afya kilichoboreshwa, wilaya hii inayo majimbo 4: jimbo la Geita mjini, kuna hospitali ya kiwango cha wilaya; jimbo la Geita, kuna hospitali ya kiwango cha wilaya; jimbo la Katoro, kuna hospitali ya kiwango cha wilaya; jimbo la Busanda halijapata hospitali ya wilaya. Na shauri kwa haya majengo yaliyoboresha, ikiwapendeza mbele ya safari, baada ya kuwa zahanati na kituo cha afya, iwe hospitali kwa kanda hii.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siliwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Siliwa kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale Tabora. Zaidi ya wanafunzi 600 wa shule ya msingi Ikongoro wilayani Uyui mkoani Tabora wameondokana na uhaba wa vyoo baada ya wahitimu wa shule hiyo kujenga choo cha kisasa chenye matundu 12 pamoja na choo kimoja cha wanafunzi wenye mahitaji maalum. Taarifa hii tunaipata kutoka kwa Solomon Yohana.
6: Changamoto hiyo iliyodumu kwa miaka 55 leo hii imepata ufumbuzi baada ya wahitimu hao pamoja na wananchi kuikabidhi shule hiyo miundombinu muhimu itakayosaidia kupunguza adha ya baadhi ya wanafunzi kujisaidia mazingira ya wazi na vichakani, hali iliyohatarisha usalama pamoja na faraga zao. Na hapa mwalimu mkuu wa shule hii ya Ikongoro, mwalimu Athumani Madinda, na mwenyekiti wa kijiji cha Ikongoro Juma Shija wanabainisha hali iliyokuwepo shuleni hapo kabla ya ujio wa msaada huo.
7: Shule ya msingi Ikongoro ilianza mwaka 1971. Hadi sasa shule imetimiza miaka 55 ikiwa na walimu 6, wanafunzi 675 kwa mgawanyiko wa wavulana 353 na wasichana 322. Vyoo vya wanafunzi kabla ya hivi vipya vilikuwa ni matundu 10 kwa mgawanyiko wa matundu 5 ya wavulana na matundu 5 ya wasichana.
8: Mtoto anatoka darasani, kwa maana hakuwa anakimbia chooni mara moja, anachoenda kukutana nacho anakuta wenzio wamepanga foleni. Kwa maana nyingine, ina maana tayari anakosa nafasi, inabidi akimbie polini kwa maana ya kujisaidia.
6: Kwa upande wao wahitimu wa shule hii waliogaramikia ujenzi huo mpaka kwa milika kwake, Ramadhani Yusufu na Fadhili Sikwala, wanaeleza kile kilichowagusa kuunga mkono juhudi za serikali za kuboresha miundombinu ya elimu hususan vijijini.
3: Lengo kubwa la kufanya haya ambayo tunayafanya sio sifa, ila ni kurudisha kidogo tunachopata huko tunakotafuta, kurudisha kwenye jamii ambazo kesho na kesho kutwa watanishukuru. Huu ni mwanzo wa safari ya kulipa deni na shukrani kwa jamii ambayo imenilea. Ndugu zangu, miundombinu bora ya shule si anasa, ni misingi wa elimu bora. Mtoto anapopata mazingira safi, salama na yenye heshima, anajifunza kwa utulivu, kujiamini zaidi. Matundu 13 ya vyoo ni uwekezaji katika afya, utu, usalama, mustakabali wa watoto wetu.
9: Sisi tunajitoa kwenye kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu katujalia ili kuhakikisha tunasaidia jamii iweze kupata elimu.
10: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Na mfano mzuri kabisa wa kuigwa, eh? Rudisha fadhila pale ambapo ulipita. Inakuwa nzuri kwa namna hiyo. Sasa tunaelekea pale mkoani Morogoro ambapo tunaungana na Walioba Igombe, ambapo wanatujuza zaidi ya wananchi 4000 wa kijiji cha Kipela kata ya Mlali wilayani Mvomero wanatarajia kunufaika na mradi wa afya baada ya kukamilika kwa zahanati kijiji hicho kilichojengwa kwa nguvu za wananchi kwa kushirikiana na serikali.
11: Kaimu afisa mtendaji wa kata ya Mlali, Manda Hilari, amesema haya mbele ya kamati ya siasa Chama cha Mapinduzi CCM ngazi ya mkoa baada ya kutembelea mradi huo na kueleza zahanati hiyo itasaidia wananchi kuondokana na adha kutembea umbali mrefu kutafuta huduma ya afya.
12: Mradi upo katika kijiji cha Kipela, kata ya Mlali, wilaya ya Mvomero. Kijiji cha Kipela kina jumla ya wakazi 4,356, wanawake 2,420 na wanaume 2,236. Kijiji hiki kina jumla ya vitongoji vitatu, Njia Panda, Majengo na Mbuyuni. 75% ya wakazi wa hapa ni wakulima. Historia ya mradi. Mradi huu umeanzishwa mwaka 2019 baada ya wananchi kuibua wazo la kujenga zahanati kutokana na wananchi kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya. Nguvu za wananchi zilitumika kuanzia msingi mpaka ukamilishaji wa boma, ambapo jumla shilingi milioni 22,841,360 zimetumika kama nguvu za wananchi na wadau mbalimbali.
11: Aiza Kaimu afisa mtendaji huyu amesema kuwa zahanati hiyo pia itasaidia kupunguza vifo vya kina mama wajawazito, kutoa ushauri na saa, ambapo pia ameeleza gharama zilizotumika katika mradi huu hadi sasa ulipofikia.
12: Mnamo tarehe 9 mwezi wa 9 2025, serikali ya kijiji cha Kipera ilipokea shilingi milioni 50 kutoka mapato ya ndani ya halmashauri ambazo zililenga kukamilisha zahanati ya kijiji. Malengo ya mradi: A, kutoa huduma ya matibabu zaidi ya wananchi 400. B, kutoa huduma ya mama na mtoto. C, kupunguza vifo vya mama wajawazito. D, kutoa ushauri na saa. E, ajira kwa wananchi. F, kupunguza adha ya wananchi kutembea umbali mrefu kufuata matibabu. Paka sasa mradi huu umetumia gharama ya shilingi milioni 46,244,016, ambapo mapato ya ndani ya halmashauri imetumika shilingi milioni 23,402,656. Nguvu za wananchi na wadau mbalimbali imetumika shilingi milioni 22,841,360.
11: Upande wake mwenyekiti wa CCM mkoa wa Morogoro, Joseph Masunga, ameishukuru serikali kwa kuweka mradi huo katika eneo hilo la Kipera, huku mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima ameitaka TARURA kuhakikisha barabara zote zinazowahusu ikiwemo ya Mkuyuni wilayani Mvomero zinakarabatiwa.
13: Kwanza nimshukuru sana serikali chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona haja ya kuweka mradi huu katika eneo hili. Hii ni katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeelekeza kwamba serikali ihakikishe kwamba inapeleka huduma za jamii karibu na wananchi katika maeneo ya elimu, afya, miundombinu na mambo mengine yote. Lengo lake ni kwamba itakapotoka mwaka 2030 basi hao wameacha tabasamu kwa wananchi wake.
14: Ni makosa kwa TARURA kushindwa kuhudumia barabara ya Mkuyuni. Makosa. Na nimemwita pale nikamwambia, tena wewe mtu wa TARURA simama. Ninapozungumza mimi ninapozungumza wewe simama. Nilikutaja wewe simama. Nimemuuliza, pale na kwaje sasa kujua pale daraja sime milioni 300 na kaya. What is the sasa haya tunawafanya na kuna kutumiza sisi wenye kwe pale peleka skrini peleka moza la mani kifuwa mwene peleka pale jasa pale juu poe mani aje ule mwana mwenye kuna nini chidiria na ipe chidiria pale chidiria chidiria pika yuwa pale kino kwa mwana kaka mwaka mzima pale hakuna mta kula na gharama yake kipande kile ikifika milioni 10 nikate mkono.
15: Ikiripoti kutoka wilayani Mvomero mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Wahudumu wa afya ngazi ya jamii wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi, kujituma ili kusaidia kuimarisha afya za wananchi kupitia utambuzi wa mapema wa viashiria vya magonjwa na utoaji wa taarifa kwa mamlaka husika. Samuel Mpogole anatujuza taarifa hii kwa undani.
16: Hayo yameelezwa na mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, Dr. Zuberi Nzige, wakati akifungua mafunzo kwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii yaliyofanyika katika ukumbi wa Omar City Chunya.
17: Ningeomba mzingatie sana, muwe makini sana, ili muweze kuifanya kazi hiyo kwa umakini. Na ninawaamini kwa sababu bila nyie sisi mambo mengi yanakwama. Ukiona kuna jambo huelewi, usioni aibu kuuliza. Kuuliza sio ujinga, si ndio manake? Hawa wataalamu wamesafiri mbali sana. Toka Dodoma kuja hapa, wengine wametoka mkoani kwa ajili yenu tu ili mpewe mafunzo. Sawa. Kwa ningeomba shiriki vizuri na muweze kuyapokea mafunzo, na yote ambaye ana changamoto bora aripoti hapa hapa. Usiondoke na changamoto, kesho inaweza kuwa wewe ndio utakayetuletea changamoto ya kutoa taarifa.
16: Kwa upande wake, mwezeshaji wa mafunzo hayo kutoka Wizara ya Afya, Dr. Ernest Ntagai, amesema mafunzo hayo yanalenga kuimarisha uwezo wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii katika ufuatiliaji na utoaji wa taarifa za viashiria vya magonjwa.
18: Tutafundisha namna ya kutoa hizo taarifa, kuzitambua na kuzituma hizo taarifa kwa kutumia mfumo wa kielektroniki, kwa maana kutumia simu zao za mkononi, ambapo taarifa ambazo zinapatikana katika maeneo yao kwenye jamii kule watakuwa kizituma moja kwa moja, zinatufikia wizarani, lakini zinakoani na halmashauri pia wanaweza kuona, na kwenye vituo vile ambavyo wanakuwa kiviripotia. Kwa mafunzo haya yatawezesha kwamba sasa magonjwa au matukio ambayo yanatokea kule kwenye jamii yaweze kutambulika mapema na kuripotiwa ili yaweze kupatiwa ufumbuzi haraka.
19: Shughuli yetu na jukumu letu kubwa kama sehemu ya elimu ya afya kwa umma ni kuhamasisha, kushirikisha jamii wakati wa majanga na dharura.
16: Nao baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo kutoka kata za Mkola na Sangambi wamesema elimu walioipata itawezesha kuwafikia wananchi kwa urahisi na kutoa elimu ya afya pamoja na kuripoti viashiria vya magonjwa kwa wakati.
20: Mafunzo haya yatanisaidia sana kuelimisha jamii kuhusiana na masuala ya kiafya jamii.
21: Watu wamekuwa wategemea kupokea mafunzo na elimu ya kulea, jinsi ya kulea watoto, jinsi ya malezi na jinsi ya kuwatunza watoto.
16: Mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi za Wizara ya Afya za kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji wa wagonjwa ngazi ya jamii kwa kushirikisha wahudumu wa afya walio karibu na wananchi. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Na taarifa ya Samuel Mpogore kutoka jijini Mbeya na tukamilisha habari za kitaifa kwa siku hii ya leo, na tunakwenda mapumziko. Tukirejea na kujuza taarifa za Waadventista wa Sabato. Hii ni AWR Tanzania, tumaini linaanzia hapa.

0: akuchapishie tu kwamba wewe na yeye mpaka kaburini. Akishajua hilo, maisha yameenda.
1: Sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

kama sio mimi, msingeimba chochote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shema Sinai anasema hili kanisa kama sio mimi, hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: tumerejea tena na sasa ni wakati mzuri kabisa wa kuweza kusikia taarifa zinazohusu kanisa la Adventista Sabato. Na kwa kuanza siku ya leo tunaanzia pale mkoani Morogoro, ambapo zaidi ya wanafunzi 32 wa shule ya sekondari Kitungwa inamilikiwa na kanisa la Adventista Sabato jimbo la mashariki mwa Tanzania ETC mkoani Morogoro wamebatizwa batizo wa maji mengi baada ya kumkiri Yesu kuwa mwokozi wao katika hitimisho la sikukuu za vibanda shuleni hapo. Walioba Igombe anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Wanafunzi hawa wameamua kubatizwa baada ya kubaini ukweli wa Biblia, ambapo mara baada ya ibada hiyo takatifu ya ubatizo, mchungaji wa mtaa wa mawasiliano King Jeremia Maganja akiwa mnenaji mwenza wa kambi hilo ametoa wito kwa uongozi wa shule hii kuendelea kuwalea vijana hawa ili waendelee kukua kiroho zaidi.
2: Shukuru Mungu tumekuwepo katika kambi hili la Kitungwa sekondari, na leo hii tumehitimisha kwa kupata ushindi mkubwa ambao Yesu amejitwalia roho 32 ambazo zimemkili kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo. Wito wangu kwa walimu na viongozi wa shule hii waweze kuendelea kuwatunza vijana hawa kiroho na kimwili, lakini pia kwa vijana hawa ambao wanahitimu kidato cha 4 huko wanakokwenda waendelee kuakisi tabia ya Yesu na yale yote ambayo wamejifunza katika shule hii.
1: Upande wake mchungaji Tumaini Juma Karabaka, ambaye naye alikuwa mchungaji mwenza kwenye kambi hili kutoka mtaa wa Nungu kule Zanzibar, amesema kwamba ni matumaini yake wabatizo hao watakuwa na mianzo mipya na roho wa Mungu atakaa ndani yao.
3: Kambi linahitimika lakini tukiwa na ushindi mkubwa, na Bwana amejitwalia roho takribani 32 wanafunzi katika shule hii ya Kitungwa sekondari. Kwa hakika umekuwa ni ushindi, na maana kwa mtu anapobatizwa ametangaza na kuamua kujifungamanisha na Yesu Kristo na ameamua kuanza upya katika maisha yake. Ni matumaini yetu watakuwa na mianzo mipya na roho wa Mungu ataketi daima ndani mwao, na Kristo akiwa kiongozi katika safari yao hapa duniani kuelekea katika maisha mapya katika dunia na nchi mpya tunayoitarajia. Na limekuwa ni jambo jema, lakini pia tunaamini kwa kufanya wao hivyo na kuamua kutoa maisha yao kwa Yesu ni ishara ya kwamba wamemkabidhi Mungu maisha yao na Kristo atakwenda kutawala na kuongoza maisha yao.
1: Zoezi hili limeendeshwa na mchungaji Gaspar Tungaraza kutoka mtaa wa Gairo, ambapo katika ibada takatifu ya Sabato wanafunzi wengine watatu walitoa maisha yao kwa Yesu na kuamua kubatizwa, na hivyo kufanya kuwa na idadi ya wanafunzi 35 waliobatizwa katika kambi hili.
4: Na Bwana yabariki mavuno haya kwa jina lake Yesu Kristo. Ikiwa yuko hata mmoja kwa ushuhuda wa ubatizo unaye anasema, Bwana, ipo siku na mimi saa itakapofika nami pia nibatizwe kwa njia ya maji mengi, basi mtu kama huyo ikiwa yuko miongoni mwetu anyooshe mikono, hata kama sio leo atabatizwa siku nyingine.

0: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
1: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Na tunasalia hapo hapo mkoani Morogoro, ambapo kwa sasa tunaungana na Fanuel Tanda, ambapo anatujuza washiriki wa kanisa la Adventista Sabato Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC wamekumbushwa kutoa sadaka ya vitu wakati wa makambi, kwani ni shukrani yenye ushahidi zaidi. Fanuel Tanda anatujuza zaidi.
2: Hayo yamezungumzwa na mwenyekiti wa Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC, mchungaji Amon Sikazwe, wakati akiongea na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania katika viwanja vya kanisa la Adventista Sabato Majengo mkoani Morogoro, katika miisho ya makambi ya mwaka 2026.
3: Sadaka ya vitu ni sadaka inayohitajika. Na sadaka hizi maana yake ni kwamba kile ambacho Bwana amekubariki. Kama wewe ni mkulima, maana yake mazao ndio yanatakiwa yatolewe kuwa sadaka ya shukrani. Kama ni mfugaji, mifugo itolewe kwa kama shukrani. Kama wewe ni mtumishi, kila mtu kulingana na kazi yake. Maana yake ni hii. Maana yake ni kwamba unapotoa vile vitu ambavyo Bwana amekubariki kutokana na ile kazi yako, hiyo inaonyesha shukrani kama ushahidi mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu kwamba Mungu amenibariki.
2: Naye mchungaji wa mtaa wa Majengo, mchungaji Ibrahim Joseph Jumbura, amekuwa na haya.
4: Watu kwa kuonyesha umuhimu wa kumtambua Mungu wamekuja na sadaka za shukrani. Tumepokea kuku, tumepokea mpunga, tumepokea sabuni, tumepokea vifaa mbalimbali ambavyo watu wamevileta kama shukrani kwa Mungu wao. Huu umekuwa ni baraka wa pekee.
2: Omar Hassan, mwenyekiti wa mtaa Tushikamane lilipo kanisa la Adventista wa Sabato Majengo, ameomba watu wote kufanya ibada.
5: Nawaomba waumini wote tuweze kuweka amani ya ndani ya maisha yetu, tusivuruge nchi yetu. Lakini pia nawaasa waumini wote tushiriki kwenye ibada katika maeneo yote ya makanisa.
2: Christina Ruben kutoka katika kwaya ya vijana Dumila, ambao walikuwa kwaya alikuwa katika kambi hilo, amekuwa na haya kusema.
6: Makambi haya tumeweza kubarikiwa na vipindi mbalimbali, vipindi vya uimbaji. Tumebarikiwa pia na mchungaji Sikazwe kwa mahubiri mazuri, mahubiri ya kaa na familia, mahubiri ya unabii, na pia tumebarikiwa na mafundisho ya maidara.
2: Katika makambi hayo watu zaidi ya 8 waliweza kubatizwa na kuwa washirika wa kanisa la Adventista wa Sabato duniani. Mmoja wa batizwa hao amekuwa na haya ya kusema.
7: Elvin Chedieli, ni mshirika wa mtaa Majengo. Nimebatizwa katika makambi haya, sasa ni mshirika wa Sabato duniani.
2: Kutamatika kwa makambi ya mwaka 2026 ni mwanzo wa mwaka mpya kwa mujibu wa Biblia. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Fanuel Tanda.
1: Asante sana Fanuel Tanda kwa ripoti hiyo kutoka hapa mkoani Morogoro. Na sasa tuende pale jiji la Miamba, Mwanza. Waumini wa kanisa la Adventista Sabato wameendelea kusisitizwa kuzingatia mafundisho yanayotolewa katika misimu ya sikukuu za vibanda. Hussein Karia anatujuza taarifa hii kwa undani.
8: Akizungumza mnenaji mkuu wa kambi la mtaa wa Buswelu hapa jijini Mwanza katika mwaka 2026, mwenyekiti wa jimbo dogo la Central Kenya katika kanisa la Adventista wa Sabato, makao yake makuu yakiwa Nairobi nchini Kenya, hapa anasisitiza Adventista wa Sabato.
9: Jambo ambalo ningetaka kuhimiza sasa ni kwamba watu wote ambao Mungu amewajalia kuhudhuria makambi wachukue ujumbe ambao ni wito wetu, ya kwamba nitakwenda nikimsubiri Yesu kama wito wa pekee ambao kila mmoja wetu anastahili kuwa umbeba kwa uzito. Isiwe ni mazoea ya kuja na kutoka, ndio kila mmoja aweze kuwa na uhusiano mwema na Yesu akiwa tayari kumlaki mawinguni tarubeta itakapolia.
8: Je, ni kipi anachoamini kupitia mafundisho ya sikukuu hizo za vibanda? Hapa mchungaji wa mtaa wa Buswelu Justin Kiribika na meneja wa kambi hilo Edwin Sarungi wanaeleza.
10: Ni imani yangu kwamba mafundisho ambayo tumeyajifunza, maombi ambayo yameombwa, nyimbo ambazo zimeimbwa katika mikutano hii, basi vimetusaidia sisi waumini na washiriki kumsogelea zaidi Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Wito wangu kwa waumini na washiriki, viongozi wenzangu na mimi mwenyewe kiongozi wa kazi katika mtaa wetu wa Busweru ni kwa hizi roho 30 ambazo zimempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao kuziwekea mkakati wa malezi.
11: Nitoe tu wito kwa washiriki kwamba makambi haya ndio sikukuu yetu sisi wa Adventista wa Sabato. Hatuna sikukuu nyingine. Kwa hiyo inapokuwa nafika inahitaji maandalizi, inahitaji washiriki wajitoe kikweli kweli ili tuweze kufanikisha makambi yetu kwa sababu hatuna sikukuu nyingine zaidi ya hili.
8: Kwa upande wa washiriki akiwemo Harun Yamusi na Bi Grace Paul wanaeleza umuhimu wa kambi hilo.
12: Wito kwa washiriki wote wa makanisa mbalimbali kwamba tuchukulie kwa umuhimu sikukuu, mahali ambapo Mungu ameelekeza tusipuuze na tufanye kazi ya Bwana, tujitolee, na ameelekeza kwamba katika sikukuu hizi tusitokee mikono mitupu. Njoo na sadaka ya shukrani, njoo na sadaka ujenzi wa kambi ili mambo yote yaende kwa utukufu wa neno lake.
13: Kwa kweli kambi la mwaka huu limekuwa ni kambi la mfano, kambi nzuri ambalo tumefurahishwa kwa kupata wageni kutoka Union. Katika kipindi hiki cha mwisho tunapomsubiri Yesu akirudi mara ya pili, kweli hatujui siku wala saa, lakini wanadamu tunatakiwa kujiandaa katika kipindi hiki kwamba Yesu anarudi.
14: Napenda kuwaasa watu wote kuhudhuria kwenye sikukuu za vibanda kwa sababu zinatusaidia sana kwenye kujifunza neno la Mungu na kukumbushana mambo ya enzi hizo kama wana wa Israeli vile walivyofanya.
8: Je, ni yapi maelekezo ya uongozi wa jimbo la Nyanza Kusini kwa wabatizwa hasa katika sikukuu za vibanda na mikutano mbalimbali? Hapo mwenyekiti wa jimbo hilo Mchungaji Musa Erasto Zumbi anabainisha.
15: Ninayaomba makanisa yote katika South Nyanza Conference kuwalea hao watu wanaobatizwa. Hatua ya kwanza ni kujua wanakokaa, namba zao za simu, lakini pia mahali walipo, kazi wanazofanya, status zao, kuwalea, kuwaingiza kwenye majukumu ya kanisa, kwenye kwaya, kulihudumia kanisa, lakini pia waandikishwe katika mfumo wa SMS.
8: Kutoka hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Busweru jijini Mwanza, katika wilaya hii Ilemela, mimi ni Hussein Karia.
1: Na taarifa ya Hussein Karia inatukamilishia habari za kanisa, na baada ya mapumziko ninakuletea habari za kimataifa. Kunani katika anga la kimataifa, endelea kusikiliza AWR Tanzania, tumaini linaanzia hapa.

0: wasichana, walindeni wanaume wote, vijana na wale waliooa, kwa kuvaa kwa adabu. Leo watu wanavaa vibaya sana, hawajalishi wako hata kanisani. Hii ni tabia mbaya sana, unajidhalilisha. Na watu wengi wamefika mbali wakisema, unajua dini iko moyoni. Nani amekudanganya dini iko moyoni? Kilichoko moyoni huwa kinatoka nje kuonekana kwa watu, na ushindo kwa jina la Yesu. Tabia ya kuvaa vibaya kanisani au mahali popote, unadhuru mioyo ya wanaume wakubwa na wadogo, wanadhulika. Hakuna mwanaume ambaye anaweza akaona maungo ya mwanamke akabaki kama alivyo, hayupo humu duniani. Unapeleka mawazo yake mahali ambapo hakukusudia. Na hivyo wanawake, tuwalinde wanaume katika hilo jambo. Mungu atubariki.
1: Baada ya Mungu kuwa amepigana vita dhidi ya dhambi na kuiondoa, baada ya Mungu kuwa amepigana vita na yule mwovu shetani na amemshinda, vita ya mwisho Mungu

0: Naam, tumerejea tena na sasa ni ungo ya mwisho ya wasawa huko na kule katika siku hii ya leo. Na sasa ni wakati mzuri sasa kujua katika anga la kimataifa nini kinajiri, na tunaungana naye Manase Lusaka ambaye anatujuza kwa undani.
1: Asante sana. Na taarifa zetu za kimataifa hii leo tunazianzia kule nchini Marekani. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wanatarajia kuwasili hii leo Jumanne mjini Washington kuhudhuria ibada mazishi ya seneta wa chama cha Republican Lindsey Graham. Viongozi hao watatumia pia fursa hiyo kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump. Graham alifariki Julai 11 akiwa na umri wa miaka 71. Alikuwa mmoja wa washirika na watetezi wakubwa wa Israel na Ukraine huko mjini Washington. Huu utakuwa mkutano wa kwanza kati ya Trump na Netanyahu tangu kuanza kwa vita vya Iran, mada ambayo itagubika mazungumzo yao. Itakumbukwa kuwa katika miezi ya hivi karibuni, Trump na Netanyahu walitofautiana kuhusiana na namna ya kumaliza mzozo huo. Hata hivyo, Trump na Zelensky wamekutana mara kadhaa, lakini rais huyo wa Ukraine amekuwa na wasiwasi kutokana na White House kuonekana kuitupilia mbali Kiev na kuelekeza nguvu zake zote katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Anton Guterres amewasili Cyprus kufanya mikutano tofauti na viongozi pinzani wa kisiwa hicho ili kutathmini uwezekano wa kufanya mazungumzo mapya miezi 9 baada ya mchakato wa amani kuvunjika. Guterres amepanga kufanya mazungumzo tofauti na Rais Nikos wa Jamhuri ya Cyprus na mwenzake kutoka Jamhuri ya Uturuki ya Cyprus Kaskazini TRNC Tufan El-Hulman, ambaye alichaguliwa mwezi Oktoba. Atakutana pia na asasi za kiraia na makundi mengine kabla ya kuwakaribisha viongozi wote wawili kwa chakula cha jioni cha pamoja kabla ya mkutano wa pande tatu. Guterres amesema anajitolea kuunga mkono jamii ya Cyprus katika kutafuta suluhu kamili na endelevu ya suala la kisiwa hicho, akisisitiza kuwa Umoja wa Mataifa hauwezi kulazimisha amani isipokuwa rais wa Cyprus pekee kupitia viongozi wao. Ziara ya Guterres katika kisiwa hicho kilichogawanyika na kilicho kwenye bahari ya Mediterania ni ya kwanza ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa tangu ile ya mtangulizi wake Ban Ki-moon mnamo mwaka 2010. Cyprus iligawanyika mwaka 1974 wakati Uturuki ilipochukua theruthi moja ya eneo lake la kaskazini kutokana na mapinduzi huko Cyprus yaliyoandaliwa na Ugiriki iliyotaka kujumuisha kisiwa hicho katika himaya yake. Na huko Sudani, kiongozi wa wanamgambo wa RSF nchini Sudani Mohamed Hamdan Dagalo amewaambia wapiganaji wake wanaopambana na jeshi kwamba sasa wapo huru kupigana bila kizuizi. Kauli hiyo ambayo imetafsiriwa kuwa ya hatari, hasa ikizingatiwa kuwa RSF wamekuwa wakituhumiwa kwa mauaji ya kimbali, imetolewa baada ya jeshi la Sudani kufanikiwa kuwafurusha wapiganaji wa RSF kutoka katika barabara muhimu inayounganisha mji mkuu Khartoum na El Obeid, mji mkubwa zaidi na wa kimkakati katika eneo la Kordofan. Jeshi la Sudani lilidhibiti tena sehemu ya barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 400 baada ya kusonga mbele kwa siku kadhaa katika jimbo la Kordofan kaskazini. Kufunguliwa kwa njia hiyo kunatarajiwa kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na misaada kuelekea El Obeid. Naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Falhan Haq ametahadharisha kuhusiana na kuendelea kwa mapigano huko Sudan, akisema migogoro inayoendelea, tatizo la watu kuyahama makazi yao na milipuko ya magonjwa vinaendelea kusababisha ongezeko la mahitaji ya kibinadamu kote nchini humo. Wakati huo huo, raia wa Sudan wanakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu, ambapo tangu mwezi Mei zaidi ya wagonjwa 2000 na vifo 170 vimeripotiwa katika eneo la Kordofan. Na huko nchini Japani, tunapomalizia habari zetu za kimataifa, tetemeko la ardhi lenye ukubwa unaokadiriwa kufikia kiwango cha 7.1 katika kipimo cha Richter limepiga eneo la kusini mwa Japan. Mamlaka za Japani zimetoa tahadhari ya uwezekano wa kutokea kwa mawimbi ya tsunami yenye urefu hadi mita moja. Eneo la kisiwa kikuu cha kusini magharibi cha Kyushu ndiko kitovu cha tetemeko hilo, lakini hadi sasa hakuna taarifa zozote za uharibifu au majeruhi. Waziri Mkuu wa Japani Sanae Takaichi amesema serikali yake imeunda kikosi kazi cha kukusanya taarifa, kutathmini uharibifu na uwezekana na kujiandaa kwa shughuli za uokoaji ikiwa itahitajika. Miaka 10 iliyopita eneo hilo lilikumbwa na tetemeko lingine kubwa la ardhi lenye ukubwa wa 7.3 ambapo makumi ya watu walikufa huku maelfu wakilazimika kuhama katika makazi yao na kuhamia katika makazi ya dharura. Pia ulishuhudiwa uharibifu mkubwa wa majengo ikiwa ni pamoja na kasri maarufu katika eneo hilo. Nikiripoti habari za kimataifa, mimi ni Manase Lusaka.
0: Asante sana Manase Lusaka kwa ripoti hizo za kimataifa ambazo zinatufikisha mwisho katika siku hii ya leo ya huku na kule na matukio mbalimbali. Na nikujuze tu yale ambayo tulikuwepo nayo siku hii ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amefungua semina elekezi ya mawaziri, naibu waziri na makatibu wakuu. Na wananchi katika kijiji cha Kata ya Mganza wilayani Uvinza mkoani Kigoma wamepongeza ujenzi wa mradi wa reli ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma. Na katika habari za kanisa la Adventista Sabato, zaidi ya wanafunzi 32 wa shule ya sekondari Kitungwa mkoani Morogoro wamebatizwa ubatizo wa maji mengi. Paka hapo tunatia nukta katika siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliohusika katika kuandaa kipindi hiki cha huku na kule, jina langu ni Nathaniel Gilbert, nikusii tu uendelee kusikiliza AWR Tanzania, kwani tumaini linaanzia

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba popote pale ulipo hali yako ni njema, nami naungana pamoja nawe kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia fursa pekee katika maisha yetu. Mimi ni Kibaga Mpaja na hii ni Sema na Jamii.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Basi tuwe sote katika kipindi hiki ambapo siku ya leo ni siku ambayo katika Sema na Jamii tunagusa swala zima la mahusiano, na tunaye Neema Shikaeli Kisanga kwa ajili ya kuendelea na mada ambayo ilikuwa inazungumzia ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Kwa hiyo leo tunajikita katika malazi yawe safi. Karibu sana Neema.
2: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Amina.
1: Haya. Basi naona ameanza kwa upole kabisa, lakini hapo baadaye
0: malazi yawe safi.
1: Hapo baadaye utamuelewa tu.
0: Ndio tutajua kazi kwa wapi.
1: Basi wakati ukifika, namba yetu ni ile 0712 695992. Narudia tena, namba ni 0712 695992.
0: Basi Neema, uwanja ndio wako huu. Unajua bado mapema, tunatamani watu wasikie.
2: Ndiyo.
0: Ili ukifika ule mde wa kuchangia wao wameelewa vitu vingi vya kutosha. Malazi yawe safi kivipi?
2: Sawa. Tunamshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo. Basi karibuni tujifunze sehemu ya tatu, nayo inasema malazi yawe safi. Sasa huwa tunasema katika mahitaji muhimu ya mwanadamu, moja wapo ni chakula, mavazi na malazi.
0: Ndiyo.
2: Sawa. Watu wengi ukisema malazi wanafikiri ni matandiko au kitanda.
1: Sasa hapa wanachanganya na maradhi
0: yale, ugonjwa.
1: Lakini hii malazi.
0: Sio ara.
2: Sio ara. Lakini malazi
1: umesema katika ndoa ni vitu vya muhimu, umesema malazi ikiwepo pamoja na chakula
0: na mavazi.
2: Not katika ndoa.
1: Kwa
2: mahitaji muhimu ya mwanadamu.
1: Okay, mahitaji muhimu.
2: Ni chakula, mavazi na malazi.
1: Okay.
2: Sasa ukisikia malazi ni pale sasa kwa leo, kwa sababu tunazungumzia kuhusiana na wanandoa, malazi yawe safi, hatumaanishi kitanda peke yake. Kwa sababu kuna watu wanaishi wana malazi lakini wanalala kwenye mkeka.
1: Ndiyo.
2: Kuna watu wana malazi lakini wapo kwenye hicho chumba hakina kitu, wanatandika nguo zao wanalala. Kwa hiyo malazi lakini wapo kwenye hicho chumba hakina kitu, wanatandika nguo zao wanalala. Kwa hiyo nikimaanisha malazi kuwa safi ni hapo

0: pale walipo pabaki na utakatifu wake.
1: Mm-hmm.
0: Ndipo ndivyo inavyotakiwa. Maana yake ni nini? Humo kwenye hicho chumba au kwenye hiyo faraga ya wanandoa kusiwepo na kilichoingilia. Mm? Unakuta wakati wa msiba au mtu kajifungua au kuna sherehe, unashangaa yule mama ambaye amefiwa anaingiza watu kwenye chumba cha kichandoa. Hapana, haitakiwi. Inatakiwa ule msiba uendelee, lakini kile chumba kinatakiwa kifungwe. Sijui kuna sherehe, kuna amejifungua, nenda na mtoto chumba kingine ambacho ni kinaweza kuwa accessible. Chumba cha ndoa ni takatifu, ni madhabahu takatifu. Sasa sio tu hivi, matendo yanayotendeka kule ndani yanapaswa kutendeka matendo matakatifu. Nikisema matendo matakatifu, simaanishi kwamba muwe wavivu afu mseme mnatenda kitakatifu. Hapana. Namaanisha kwamba kusiwe kunatendeka mambo kinyume na Mungu. Wanandoa wanafanya tendo la ndoa kwenye chumba cha ndoa. Sitaki kusema kitanda, hapana. Kwa sababu sio wote wana, na wala sio lazima tendo la ndoa lifanyike kitandani. Kwa hiyo pale ambapo wanakutana kimwili, pana utakatifu, pana uungu, na ile ndo ndoa yenyewe, ile ndo uhalisia. Panapaswa kufanyika kila kitu kitakatifu. So kwa namna yoyote vile mnaweza kufanya tendo la ndoa kwa staili yoyote mnaoijua nyie, lakini inapaswa kuwa ndani ya uhalisia. Sio kumtendea mwenzio kinyume na maumbile au kiukatili ukasema kwamba ni kwa sababu ni mke wangu, au ni kwa sababu mimi ni mwanaume mnyanyasaji, basi namnyanyasa ninavyotaka, namtawala ninavyotaka. Wanaume wengi wanafikiri kutawala au masculinity ni kumnyanyasa mwenzio au kutumia amri na sheria. Hapana. Masculinity ni kumfanya mwenzio asikie furaha kwenye nafasi yake. Sasa kwa sababu hiyo tumejikuta tunaiharibu ile dhana halisi au utakatifu wa ile malazi ya wanandoa. Sio tu matendo, lakini maneno pia yanayofanyika. Tunazungumza nini tukiwa kwenye malazi ya wanandoa? Tunaenda kujadili mambo chumbani yanayotufanya tunakasirika, tunasemeana maneno mabaya, tunajibizana ovyo, tunapigana. Yani tunafanya vitu ambavyo vinaenda kuondoa utakatifu. Unapomkaribisha shetani kwa hasira tu, yani kwa ile hasira tu, tayari umeshakaribisha visivyofaa kwenye malazi ya wanandoa. Sasa pale ndipo penye ndoa, haviingii vitu hovyo, wala watu hawaingii tu ili mradi. Ndio maana hata watoto atagonga odi ataingia, au mtu mwingine, hata ni kijana wako, hawezi kuingia hivi anazungumza. Unapofungua na kuzungumza, wewe ndio unatakiwa kutoka uzungumze naye, sio yeye aingie uzungumze naye. Hapana. Sasa uhai unatengenezwa kwenye malazi ya wanandoa. Kumbukeni hivyo. Pale ni mahali panatengeneza uhai. So ni mahali ambapo panatakiwa pawe safi kweli kweli. Usiende mwanaume ukaenda kulala na kahaba au wanawake wengine, alafu ukarudi kwenye chumba cha ndoa kimya kimya, mke wako afahamu, ukafikiri kwamba wewe uko salama. Umeharibu utakatifu wa ndoa. Sasa unaweza ukaoga huko ulikotoka, ukajisafi, ukajiona uko salama, lakini Mungu anaona yuko pale. Sasa unashangaa hiyo siku malaika hawashuki, amani inaondoka, kumbe aliyeharibu ni wewe. Umetoa mavitu huko nje unayaleta ndani. Pale panatengeneza uhai, panapaswa kuwa patakatifu. Lakini pia pale pale ni mahali ambapo miili inaponywa. Ni mahali pa, yani wapendwa, hakunaga daktari wa wanandoa zaidi ya tendo la ndoa. Hiyo ni ya kwanza, alafu vingine vinafuata. Mambo mengi sana yanatibiwa pale. Mmoja anapomridhisha mwenzie, wote wakaridhishana, hapo ndipo miili yetu inapata kupona, lakini pia inapata kuwa na afya bora, furaha na hata amani ya maisha. Kwa hiyo ukitaka hiyo amani na hiyo furaha, pale panapaswa paendelee kuwa na utakatifu wake. Mmekwaruzana nje ya malazi ya wanandoa, mambo yote yanapaswa aende kusuluhishwa kwanza, alafu ndipo mrudi kwa amani. Ikiwa ni mambo ambayo mnataka miyazungumze ndani, yawe ni ya amani kweli, yametoka kuwa ya vurugu. Sasa amani inakuja kutengenezwa wapi? Kwenye chumba cha ndoa. Sio tena pale kuja kutengeneza magomvi. Kuna watu wako kwenye chumba cha ndoa, malazi ya wanandoa, wamelala mmoja huku mmoja huku, wamenuniana kabisa, na wanasubiri usiku, wanasubiri kulala na kuamka asubuhi. Una uhakika wa kulala na kuamka asubuhi? Kwa sababu pale wamewakutanisha.

0: nyie wawili, mmenuniana nunianeni huko, lakini mkifika pale sio pa kununa. Kuna msemo unasemwa huku duniani, mimi huwa na utamka pia, wanandoa hawavai nguo. Watu wengi huwa wanafikiri ni nguo nguo, yani na maana hauzuii chochote kwako kwa ajili ya mwenzio. Mona, kwa hiyo hutakiwi kuzuia kitu chochote kwako. Kumbuka Biblia imetuambiaje? Mume wako atakutawala. Ukiolewa au ukioa, ule mwili sio wa kwako tena, ni wa mwenzako. Sasa wewe umemnunia mume wako, sitaki, ninaumwa, nimechoka, sijui vimeenda vimerudi. Nani kakwambia hiyo ni kazi inaongezeka? Ile sio kazi, pale ni mahali pa uponyaji, mahali panatengeneza uhai, ni mahali pa starehe, pa kufurahi. Watu wanasemaga mbingu ndogo. Kuwa mbingu ndogo sio huku nje kwanza, huku ndani kukitengeneza joto zuri huku kwenye chumba cha ndoa, huko kwingine panakuwa pazuri zaidi. Sasa wapendwa, jambo lingine, sio tu kutoa nje mambo mabaya kuleta kwenye malazi ya ndoa. Wakati mwingine Mungu atusamehe, wakati mwingine tunakosa subira. Mke amesafiri au mume amesafiri, mwanandoa anaingiza kijana kwenye chumba cha ndoa. Mwanaume anaingiza dada wa kazi kwenye chumba anacholala na mke wake. Wapendwa, hapo umeingiza laana mbaya. Sio tu laana, yani umeingiza machafuko, umeweka mlango wa adui, umeweka na sio tu anaingia kama mlangoni na kutoka, anaingia na anaweka makazi ili aje aendeleze na kutotoa na watoto wengine. So wanandoa, malazi yetu kuwa safi ni kwamba tendo la ndoa lifanyike kwa uzuri, lakini pia sisi wenyewe tunazungumza nini, tunasema nini, tunafanya matendo gani. Hayo yanapaswa kuwa matendo matakatifu. Naomba nizungumze kitu hapa kwa kuwasaidia wanandoa. Wanandoa, ni wapeni siri. Rebeka na Isaka walionekana wakicheza cheza kwenye chumba cha ndoa, kwenye malazi yao walionekana wakicheza cheza. Wanandoa tumekuwa wavivu, alafu tumekuwa haturidhishani, tunaogopana, wazembe, tukifikiri kwamba huo ndio utakatifu. Yani tunajifanya wapendwa kwenye chumba cha ndoa. Hapana. Kule muache mwenzako autawale mwili wako. Ufurahie mwili wa mume wako utosi mpaka unyayo. Ufurahie mwili wa mke wako utosi mpaka unyayo. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Mfanye mwenzio ajifurahi akiwa na wewe. Ajifurahi, nimezungumza hivyo. Yaani yeye ajisikie kuwa yeye anapokuwa na wewe, ndipo akufurahie na wewe. Lakini sio kwenda wewe kutaka kuridhishwa wewe. Mwanamke sio chombo cha starehe. Mwanamke ni yeye anakuja kukuponya wewe na wewe umponye yeye. Kwa hiyo simaanishi kwamba malazi kuwa safi eti msichezecheze na miili yenu. Hapana. Furahieni kila kiungo Mungu alichokiweka. Niko hapa ni asubuhi na ni muda wa chai, sipaswi kuzungumza, lakini ninazungumza hivyo, nafikiri wanandoa mnanielewa. Eti mwanandoa hajui hata kumshika kiuno mke wake. Hajui hata namna ya kumkumbatia mke wake. Alafu unasema ni utakatifu. Moja kwa moja wewe umekimbilia kupata huduma yako, umalize haya, upate usingizi ukorome. Hapana. Kila mmoja a take time. Nimewaambia tendo la ndoa hata masaa matatu. Tena na zaidi. Namna ambavyo wewe mwenyewe umejiwekea kutaka kumfurahia mwenzio, iwe hivyo. Lengo ni nini? Lengo kupata huu uponyaji. Wanawake wengi asilimia kubwa hawafiki orgasm, hawafiki kwenye kilele kwa mshindo. Mshindo kwenye tendo. Kwa sababu gani? Kweli kabisa. Hiyo inawafanya wanakuwa na kiwewe. Kiwewe sio kizuri kwa mwanamke, ni kinaleta magonjwa mengi sana.
1: Yaani mtu unakuta kiwewe, yani sio kwamba unaweseka unatembea. Yaani unakuwa na msongo, yani unakuwa uko unhappy, yani ueleweki, yani ujielewi.
0: Yes. Depression. Unakuwa na vitu vingi vinakuchanganya, alafu hapo hapo unasubiri malezi, hapo hapo wewe mwenyewe.
1: Kama ni mwalimu atabutuliwa wanafunzi,
0: watoto watachapo mbona. Lakini kingine, Davi, kuna siku tulikuwa tunazungumza wanawake, mama mmoja alishangaa, nye vipi mnaniambia mwanamke anaenda mara moja, mara mbili, mara tatu? Haelewi. Nakumbuka ni mwanamke, si unanielewa? Wanawake wana uwezo wa kwenda mara nyingi zaidi. Mm. Zaidi. Mm. akimpata mwanaume anayeweza kumtendea vizuri. Mm-hmm. Sasa wanaume wengi wanajifikiria wao wanaume wana tabia ubinafsi sana kwenye tendo la ndoa. Usifanye hivyo kwa mwenza wako.
1: Na nadhani kwenye hilo wanaweza kawa hawana ufahamu. Unajua wao huwa wafunguki na ndio maana sasa kuna kuwa na sijui ndo mikakati niseme ya kuwakutanisha wanaume. Kwa sababu mwanaume kuuliza kwa mwanaume mwenzie ina hii inafanyikaje? Anaona kama
2: ujui.
1: Kama mshamba. Na yeye ni mjuaji na yeye ni mwanaume. Kwa hiyo sasa wataenda ili wafanyeni wapewe maarifa. Maana maarifa wamepewa pande moja mwanamke. Kwa hiyo yeye anafanya kwa mwenzie lakini wao kufanya huko. Maana mwingine anashinda kwa inawezekana vipi? Mbona mimi nikifika tu habari imeisha. Sasa masaa matatu kwa vipi? Kwa hiyo akikutana na mtu ambaye hilo linawezekana, ndiyo, atampa maelekezo, akijaribu atafanikiwa. Sasa basi tupate ufafanuzi kwenye mambo kadhaa.
0: Ndio.
1: Kwamba malazi na yawe safi.
0: Ndio.
1: Maana yake kwamba kile chumba cha wanandoa kinatakiwa kiwe katika mazingira ambayo yanamtukuza Mwenyezi Mungu.
0: Sawa, sawa.
1: Lakini ukatuambia kwamba hapaswi mtu mwingine, kwa mfano kuna au wadada wa kazi wanaume wanaoingiza au mwanamke anaweza kumuingiza kaka wa kazi, kwamba hii inaondoa utakatifu. Na ukasema tu hata kama mtoto asiingie mule ndani. Kwenye hili linaweza likafanya watu wakapata mashaka. Mbona sasa kama mtoto mchanga akizaliwa anakaa mule mule chumbani? Maana sukiza mtoto haumpeleki chumba kingine, unaishi naye mule ndani, tena pengine mnalala naye na wengine show inapigwa hapo hapo pembeni, mtoto kawekwa pembeni hivi.
0: Hakuna shida.
1: Aha, basi tufafanulie kwenye hilo hapo hapo utakatifu auondoke.
0: Sawa sawa. Yule mtoto alitengenezwa pale pale. Umeona? Lakini anapofika umri wa kupata ufahamu, mwaka mmoja na nusu mpaka miwili, huyu mtoto anapaswa aondoke kwenye chumba cha ndoa. Kwa sababu yule mtoto anabeba, kuna vitu anavibeba kutokana na anavyowaona nyie. Mtoto anaona ndo anajifunza. Sasa haipaswi kufanya hivyo kwa mtoto zaidi ya mwaka mmoja na nusu au miaka miwili. Ufahamu wa mtoto unatofautiana, ndio maana nimetamka kati ya umri huu na huu. So jitahidi sana kama mwanandoa, yule mtoto pale akiwepo hakuna shida, na hilo tendo mkifanya hakuna shida, ila kusiwepo na mwanandoa mmoja wapo akakosa subira wakati mwenzake yuko kwenye uzazi, akaenda nje alafu akarudi akatenda. Mnafahamu kuna haribu watoto pia. Wanasema mama zetu wanasema
1: hiyo ni kubemenda.
0: Wanasema hivyo.
1: Hiyo ina ukweli.
0: Kule uchagani wanasema unachanganya joto. Joto la mtu mwingine.
1: Kisayansi ina ukweli ndani yake.
0: Mimi binafsi ninachojua, unapolala na mwanamke mwingine hakutoki. Yaani unakuwa naye hata kama umezuga. Unakuwa naye. Yule yupo pamoja. Sasa ukitoka hapo hata kama umeoga, ukimwekea mke wako unaleta madhara makubwa sana. So that skin touch, na unakuja tena kumgusa mwenzio, miili yetu inaongea, nature ina speak. Kila kitu kinaongea. Kwa hiyo kisayansi haitakiwi. Macho unavyomwangalia mke wako, unamwangalia na huku ulimwangalia mwingine, macho yanakataa. Umeelewa? Yani hata samani vagina inakataa. Inajua kabisa hapa kuna kitu sio sawa. Ndio maana wakati mwingine unaweza kutafuta kwa nini mke wangu anapata madhara kwenye vagina, au kwa nini mke wangu hashiki ujauzito. Ile kuna wengine inakataa kabisa, inajua huko ilikotoka. So kuna vitu sema saa tuwezi kuongea hapa kwa sababu kipindi ni kingine, lakini siku moja tutajifunza kisayansi kwa sababu gani miili yetu inakataa. Unaona hata kuna namna ukipaka mafuta fulani ukija kupaka mengine
1: yanakubali mengine yanakataa.
0: Kwa kuna namna mwili wako ulikubali, ndio hivyo hivyo hata kwenye tendo la ndoa. So haipaswi mwanamke au mwanaume. Sasa mwanamke ndo inakaa muda mrefu zaidi. Yaani zaidi ya siku 40 harufu ya sperm ya mwanaume mwingine inakuwepo kwenye mwili wake. Mwanaume anaweza wakataka kumuingilia mke wake, yani kabisa akajikuta hayupo na wala yani hajakumbuka tena kukutana na mwenzio. Kumbe ni yeye mwenyewe mwili wake umeona hapa sio salama kwangu. Sema havizungumzwagi sana kwa sababu ni vitu ambavyo vinahitaji mtu asadiki. Umeona? Sasa uwezi kusema anazungumza kisayansi kwenye public. Lazima uzungumze na wale wenzako ambao wanaweza kukuelewa.
2: Neema uligusia kwamba hawa wanandoa ndio waheshimu chumba.
0: Ndiyo.
2: Na ukakataa kabisa. Which is true.
0: Ndio.
2: Hivi wewe kweli una akili timamu unaleta mtu wako nje ndani ya chumba cha mke wako?
1: Hayo watu wanafanya.
2: Yapo. Lakini huo ni ukosefu wa akili, yani unakuwa kama uko nje. na ukazungumzia vitu ambavyo vinaweza vikapelekea watu kunakuwa hakuna hiyo connection kwamba wewe mwanaume ni mke wako lakini hujui hata kumshika wala humuandai. Sasa tunaona hiyo ni changamoto kubwa japo watu hawasemi kwa sababu tayari tu ndio wanaishi hivyo. Anaona nikisema nitaonekanaje. Pengine sasa ungetusaidia sisi wanandoa ambao tuko uko tunasikiliza wote.
0: Ndiyo.
2: Sasa kama hatendewi sawa na sehemu ile ni takatifu na mili tufurahiane.
0: Ndio.
2: Si ndivyo vinavyotakiwa? Haya, huyu mtu anabaki anaumia peke yake, mwenzie anafurahi kamaliza kwa sababu wanaume kwao ni rahisi, mambo yakaenda vizuri, lakini kwa mwanamke anabaki na kinyongo. Japo hawezi kumwambia mwanaume. Kuna ambao wanaelewa, kuna ambao hawaelewi. Unaweza kuwa labda unapatwa kwenye changamoto hiyo, umemwambia mwenzio mara ya kwanza, mara ya pili, mwisho wa siku unaona mbona sasa ataniona kama nina gubu, anaacha. Pamoja na athari atakazozipata ambazo tutatajia wewe kwamba kwa huyu mwanamke kutofanyiwa sawa ambavyo alipaswa kufanyiwa sawa ili aridhike na aridhiki na mazingira hayamruhusu tena kuleta hisia yake kwa mume wake kile ambacho hakifiki. Pengine sasa tufanyaje ili tumuondoe huyu mwanamke ambaye anaishi hajui kwamba inaenda mara moja, mara mbili. Situation ya mume wake ndo anaijua. Unamsaidiaje sasa? Tunamwacha hapo au tuna mbinu ambazo tunaweza tukampatia ajikwamue, asibaki kuwa wa kumhudumia mtu yeye ahudumiwi.
0: Sawa sawa. Nikianzia mwanzo kabisa, Biblia inasema msinyimane, sawa? Lakini pia inasema mrudiane, msije mkampa ibilisi nafasi. Sasa hapa kwenye kutokunyimana na kurudiana, wanawake wakogi vizuri sana, hawa wanajitahidi kusema ukweli. Yaani sio wanawake wote wanawanyima waume zao, asilimia kubwa wanafahamu kwamba kazi yao ni hii, lakini wao huwa hawaridhiki. Labda niseme na wanaume, mwanaume ana uwezo wa kuzuia kuto kufika mwisho, kuwa na kufikia ni ejaculation, kuto kufikia mwisho ili aweze kumridhisha mwenza wake. Kwenye kule kwenye chumba cha ndoa tuna kitu kinaitwa touches. Mshike mwenzio, mguse mahali pake pa hisia, mguse kila mahali unapoona pana hisia zaidi, ni maziwa yake, umemgusa lipsi zake, umegusa masikio yake, kila mahali huko wewe. Hii kikubwa ni nini? Yeye anapaswa aweze kukaribia ulipo wewe. Lakini kuna maneno ya kuzungumza, kuna vitu vingi vinafanyika huko, lakini lengo ni nini? Msaidie mwenzio kuwa karibu na wewe ili uweze kumridhisha anapofikia kutenda hivyo. Lakini kwa mwanamke sasa ambaye amekosa na anaendelea kukosa na hasemi, unaona? Na hata akisema haisaidii, ndo nafikiri swali lako limebezi hapo. Hata akisema haisaidii, sasa huyu mwanamke anaendelea kuathirika kwamba lile tendo ni la mwanaume peke yake. Mwenzake ataendelea kuwa young, tunasema ataendelea kupona, ataendelea kuwa sawa kihisia na kisaikolojia, lakini huyu mwanamke hawezi kuwa sawa kihisia. Sasa kwa sababu za kisayansi, taratibu taratibu anaanza kushusha ile secretion ya estrogen, homoni za tendo la ndoa, niseme
2: dopamine.
0: Tunaanza na estrogen kwa sababu ile ikiwa vizuri ndo tunaleta furaha sasa, umeona? Kwa hiyo ili afurahi, dopamine ndo inatokea. Lakini cha kwanza kabisa, zile homoni za uzazi za tendo la ndoa zinapotoka vizuri ndo mwanamke anafurahia kile kitendo. Sasa anayezitoa ni wewe unayetakiwa kumsaidia. Sasa zinaposhindwa kutoka, baadaye anaanza kusababisha changamoto za kihisia, imbalance, stress zinaongezeka, lakini pressure zinatokea na maradhi mengine. Nakumbuka kuna siku niliwahi kuzungumza hii kipindi, lakini sasa kwa sababu ni swali, naomba nielezee kitu kimoja. Mwili wa mwanamke unapona au unakuwa sawa pale ambapo anaweza kufika mwisho. Anaposhindwa kufika mwisho, tabia zingine zinazaliwa kwenye mwili wake ambazo hazikuwepo, ikiwemo hasira, kujichukia yeye mwenyewe, kutokuwa msafi, lakini pia kutokuwa na kauli nzuri, kulalamika, kulia ovyo na vitu vingine. Umecheka.
1: Yani ni ukweli. Yani ukiona mwanamke
0: anabamiza mlango,
1: ana malalamiko mengi, kuna sehemu mwanaume amekosea. Na labda iko hivi
0: sasa, hapo mwanaume anaweza kaona hivyo vyote kwa mke wake, lakini asitake kumweka karibu. Mm-hmm. Ndo kabisa anamuacha mbali, anamchukia, anamzira.
1: Utajibembeleza mwenyewe.
0: Utajibembeleza mwenyewe.
2: Sio, unaweza kujibembeleza mwenyewe.
1: Kujibembeleza maana yake si unaacha ukasirika, unaendelea na maisha.
2: Ndio. Sasa kwenye kuendelea na maisha ndo changamoto inatokea, ndo maana akauliza hilo swali, kwa sababu kweli kuna watu njia.
1: Yaani Neema amelijibu kwa urefu sana, lakini kwa ufupi ilikuwa kwamba yani ni jukumu la mwanaume kuisoma hiyo situation. Alafu yani mwanaume anayefeli kugundua mwanamke wake ana changamoto gani. Unajua wanawake bwana huwa hawafichagi. Yaani kama kuna kitu kimemkwaza utamuona tu. Sasa wewe unapopotezea ile unapoipotezea ile hamna, wanasema huyu naye anajinunisha nini? Anakupotezea, sio kwamba hajaona. Wakati pale ndipo ambapo wewe unayeathirika. Sasa si akiangalia kwani yeye ndo anaumia au yeye ndo anayeathirika? Si ni wewe. Wewe utapambana na hali yako, ujibembeleze, basi rudi maisha yafanye nini yaendelee. Sasa hapa kuna changamoto Neema. Kwa sababu kuna hii kwenye malazi yawe safi. Kuna kakitu tulikazungumzia tu kama kanjia kapembeni kwamba kuna swala la basic need. Kwamba malazi kuwa safi hiyo ni kama na yenyewe ni yale mahitaji ya msingi kwa mwanadamu. Sasa hawa ni wanandoa. Mke amekwenda pale, maana yake anayechukua jukumu la haya majukumu ni mwanamke au mume?
0: Mume.
1: Sasa hapa ndio kwenye changamoto, ndio maana moods za kina mama zina swing.
0: Ni kweli kabisa.
1: Yaani zinachanganyikiwa kwa sababu habari ya chakula unakuta kwamba baba anaweza akafanya, si ndio? Vizuri, kwa sababu atasema huyu mama atatoa wapi? Kwenye mavazi anaweza akapotezewa. Lakini wapo wababa wanaofanya vizuri kabisa mavazi ya watoto, mama nini, anahakikisha yako vizuri. Kwa hiyo huyu mtu anajisikia na yeye ni mwanamke, anajiona hivi sawa. Alafu na hili swala la nini la malazi. Lakini kwenye malazi ukasema kuna wengine kwenye mkeka, wengine kwenye hivi. Sasa hivi jamani tunaishi katika ulimwengu huu ambao wa sayansi na teknolojia tena ulioendelea kweli, na ndio maana kesi zimekuwa nyingi. Ulimwengu uko kwenye kiganja. Mtu anapangalia hata yule aliyeko kijijini. Sasa jangeangalia kuna sababu gani mimi ya kulalia ngozi? Yaani unajua kuna wanandoa wanashauriana kwamba sasa baba, labda tutafute hata kitanda kizuri. Mwanamke huyu kaanza.
0: Kashaona
1: pale. Yaani wanataka mambo makubwa.
2: Na anajua na uwezo wa kufanya hivyo.
1: Na anavyosema hivyo huyo mama anajua kabisa hili linawezekana.
0: Ni kweli.
1: Kwa sababu kuna watu wanaishi nyumba za nyasi lakini wana ng'ombe kibao. Jamii zipo hizo. Kwa mfano wasukuma, mtu anaweza kukuta ana ng'ombe kibao lakini hataki. Alafu unakuta mama pengine anatamani kile kitu. Inakuwa ni shida. Sasa tunaposema malazi yawe safi, hivi haimaanishi kwamba hao watu wanasikilizana.
0: Mbona ndo nilitoka kuzungumza pale nikasema kauli na yale mambo tunayozungumza kule ndani. Unajua mnaweza mkapanga kabisa, mume wangu tumelalia mkeka muda mrefu. Naomba tununue basi godoro. Yaani tusiseme kuchonga kitanda. Tutoke kwenye mkeka tuingie kwenye godoro.
1: Kwenye godoro. Kama ni chumba kimoja basi tujenge vyumba viwili.
0: Umeona? Yote ya yote ni mambo yanayojenga, lakini mmoja anaweza akaleta changamoto kwamba kitanda chani ushaanza kuiga maisha ya watu. Muona, kumbe sio kuiga, ni sehemu yake anataka aione kuwa sawa anavyotaka yeye. So wanaume hapa jukumu ni la kwako. Hiyo pesa ya godoro na godoro unatakiwa ulilete. Lakini sasa usione kwamba huyu anavyokushauri basi ni maisha mengine, yani anakupeleka kwingine. Tunatakiwa hata godoro tulinunue ndani ya uwezo. Unaweza kununua la bei rahisi, sio lazima lile la gharama. Lakini angalia basi godoro limepatikana, lakini kwa gharama ndogo. So yote haya, hata kama kitanda, siku hizi kuna watu wanauza vingine vimeshatumika. Yani unaangalia tu uwezo wako uko wapi, lakini kitanda cha mke kimefanyaje? Kimekuja. Lengo ni malazi yawe safi. Kumbukeni wanaosafisha kile chumba, usafi pia ni kanuni ya kibiblia. So wanaosafisha kile chumba ni wanawake. Kuna namna anatamani kukiona chumba chake. Sasa siwezi kuongea hapa. Kuna namna anataka kukiona chumba chake, anatakiwa umpe hayo mazingira akiweke hivyo. Maana hata na wewe utakiona kiko vizuri pale ambapo utakikuta amesha kifanyia usafi. Kikiwa kichafu hauwezi kuendelea vizuri.
2: Tukushukuru sana Neema kwa maelezo mazuri na ya kina kuhusiana na malazi yawe safi. Sasa ni Niombe tu uende kwenye simu za moja kwa moja ili tusikie wadau wanasemaje kuhusiana na mada ya leo.
1: Basi mimi nasubiria simu yako wakati huo kuna ujumbe huyu anasema kwa mfano baba na mama wanakaa chumba cha kupanga kimoja, kuna watoto. Sasa huo utakatifu utapatikanaje? Yaani tendo litafanyikaje? Ni chere minja wa masia mamba marangu moshi.
2: Jamani marangu.
1: Jamani kaguswa na marangu.
0: Ni marangu kwetu kabisa. Sasa nitoe tu neno moja. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, alafu ni Mungu wa viwango. Usikubali kuwa na maisha duni na kati Mungu wako ni mkubwa. Mm-hmm. Tengeneza chumba cha pili kwa ajili ya watoto. Hiyo huo ndio ushauri wangu ili kuendeleza utakatifu. Lakini kwa kuwa umepanga, ikiwezekana panga vyumba viwili. Wengine wanapanga chumba kimoja na sebule. Yes. Usiku watoto wanalala sebuleni. Yani ni tengeneza tu mazingira kwa ina privacy, lakini usiharibu watoto wako eti kwa sababu ya kulipa kodi ndogo.
1: Wanakaa chumba kimoja vyumba viwili mpaka na wajukuu hapo hapo. Wapo
2: na wajukuu hadi na mifugo.
1: Basi tutaendelea kulijazilia hilo kwenye line. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
3: Habari za studio.
1: Nzuri kabisa.
3: Bwana ni kutoka Jeshi wa wapiganaji wenye nia ushindi, mabingwa wa salamu Tanzania. Mimi ndio kimpuwa kwa kutuma ujumbe kwa tangia. Mimi ni captain Masanja Ngosha Mtanzania jezi namba 925 jiongongo wangu. Siku zote huwa nafanya kwa kabisa nikiwa pande za mama Sheikh cha Shinyanga. Kuna kamaji hapo AWR Radio ya Matumaini.
1: Hapa ni salama, ila kwako tunasikia kelele ni nyingi. Sasa sijajua tatizo ni nini, hebu weka mambo vizuri hapo. Nini mchango wako? Karibu sana.
3: Bwana nimemsikiliza dada yangu hapo, kwa kweli kuna vitu ambavyo mimi kama mimi nilikuwa sivijui. Ila kupitia AWR Radio ya Matumaini nimejifunza kitu. Kwa kweli nimesema tu kwamba dada yangu yake pamoja na kipindi chote chato wadau wote pamoja na wasikilizaji wote pamoja na kugenzi wake wa AWR Radio Matumaini, kwa kweli hiki kipindi mimi nasema kwamba kibarikiwe, kwa sababu kuna vitu ambavyo sisi kama wanaume tukao hatuvijui, lakini kupitia kipindi hiki tumejifunza kitu, kwa sababu tumesema kwamba ni nimeelimika toka kusema kwamba ni mpaka elimu niliyopata leo imenizidi kiwango, ni elimu ambayo nimepata mpaka imekuwa juu ya uwezo wangu, imenizidi kiwango, kwa sababu sikuwa tu kwamba yote kwa yote. Niendelee kubariki sana hapo studio, kazi njema.
1: Asante. Haya, Sanjo. Basi ametoka mwingine naye huyo hapa. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya kwako?
4: Salama tu, habari za asubuhi dada.
1: Salama. Naongea na nani, uko wapi?
4: Hii ni sauti ya Mabarama kutoka Tanga, Marama Chulo, lakini sasa ni kubasola hapa, lakini kwa shamba hapa dadangu.
1: Karibu sana, hongera.
4: Dadangu, kwa kweli nashukuru sana mjadala ambao uko mezani. Kwa kweli nilikuwa ni majembe hapa, lakini kanyamaza kina nikakaa chini na sikiliza dadangu ambao walikuwa natoa elimu hapo.
1: Ndio.
4: Kwa sisi ambao hatuna wanawake tulikuwa tunaumia sana hapa, japokuwa tumeachana nao. Lakini kwa wale wenzetu ambao wanawake wamepata elimu kubwa sana, na kususa hata mimi pia sasa hivi nimepata elimu kupitiliza. Lakini vile vile kuna baadhi ya kina baba wake zao wanawapenda sana, yani wao karibu nao kuwashikashika. Wajua kuna muda mwingine mwanamke pia anapata zile hisia zake, lakini nakuta baba mwingine anakuambia ah, usinishike mimi, ni vurugu ndani. Unaona? Lakini baba pia anaweza kawa anamkanya mke wake, anakuambia usinishike mimi. Inakuwa ni changamoto. Kwa kweli kutokana na elimu hii, dadangu aliposema kwamba ule mwili ni wa mwanamke, ni wa mwanaume. Kwa hiyo inatakiwa wanawake wote ambao wanaosikiliza mjadala huu katika mezani, kwa kweli Mungu awajalie pia wale ambao wanachukua mjadala huu wauweke kwenye mioyo yao, waweke ume zao mbele sana na wake zao mbele sana, ili ndoa zao zidumu. Na pia sisi ambao hatuna wake pia tupate wanawake ambao wanasikiliza.
1: Baba Rama, lini mmeachana na mke wakati sisi kila siku tunafundisha ili muweke ndoa vizuri? Eh?
4: kwa kweli dadangu ni changamoto, ni muda kidogo kweli. Mimi nitokea ni nyuma kidogo, tumeachana kutokana na changamoto ambazo zipo.
1: Si vema mtu awe peke yake. Kwa hiyo kipindi hiki kinakutia moyo kuweza kuweka mambo vizuri, Baba Rama.
4: Na mimi naomba sana mniombee kwa Mwenyezi Mungu sana, ili nipate mwanamke mwema. Na pia mimi redio yangu ni hii, nimwambie kila siku usikilize redio hii. Amen. Nikija umefungua redio nyingine, basi tutagombana.
1: Usigombane.
2: Mwelekeze tu vizuri, ajifunze kitu.
1: Kazi njema. Lakini tumemsikia. Basi tutapokea simu nyingine. Hello.
5: Halo dada, bwana asifiwe.
1: Amina, habari ya kwako?
5: Acha habari nzuri. Tumepoteza sana kwa muda dada mkubwa, habari za huko?
1: Hapa kwema kabisa, Mama Mage.
5: Mama Mage wa Karatu.
1: Haya, maoni yako, mchango wako.
5: Kwanza mimi nashukuru kwa elimu nzuri. Na hapo mwalimu amefundisha vizuri, kwamba labda mimi nasema wa mtoto wa miaka miwili amezidi sana sije kulala na wazazi. Alafu kwamba hata kumuingiza mfanya kazi labda kwenye chumba cha mume wangu tafani kosa.
1: Ndio.
5: Kwa ujumla elimu iko vizuri. Alafu sasa kitu kingine, kwamba ndoa kweli ina shida, sisi ndoa ina changamoto. Mimi sijui kama mapenzi hapo, sielewi. Yaani ni ngumu kwa kweli, yaani wanandoa wanalia. Mimi nasema kwamba huyu mwalimu atoe elimu vizuri, na pia wachungaji watoe elimu ya wanandoa hasa kanisani. Kwa sababu changamoto ni kubwa, yani sijawahi kuona duniani kila mwanamke analia. Sasa kwanza naona labda ni maisha ni magumu, tunapambana na maisha, huyu anatoka kwenye biashara kama Mama Mage, saa hivi niko shambani na tafuta mabua ya ng'ombe. Hivi sikweli usiku nafikiri utaongana mwanaume? Sijui.
1: Mama Mage. Haya,
2: lakini kuna kitu hapo.
5: Haya, tukuinjewa bwana, barikiwa kwa studio.
1: Asante, siku njema.
2: Umeelewa kitu dada mkubwa?
1: Tumepata. Yani kwa lugha nyingine ndio maana nilirudi katika hiki kipengele alichozungumzia, chakula, mavazi, yale mahitaji ya msingi, kwamba nani anayepaswa kuyatenda. Kwa hiyo sasa unakuta wamama leo ndio wanayatenda. Sasa ukiyatenda,
2: huyo mwingine unafikiri unafanya
1: hata kama kwamba ni kwa mlengo wa kusema kwamba mnasaidiana, lakini wakina baba mkishakwepa haya majukumu, ule utawala unaondoka kwako. Utamtawala vipi wakati na yeye mwenyewe anaweza kuleta chakula pale? Mzuie, ulete wewe ili umtawale. Sasa akileta chakula, mwisho wa siku ataona kama wewe mbona na mimi nimeleta chakula. Yaani hivyo
2: kama mkosa wakati hamna msawa.
1: Yaani wewe muhudumie, atakuwa anakuja tu baba. Baba. Haya. Basi tupoke simu nyingine. Hello.
6: Hello.
1: Habari ya kwako?
6: Salama mtangazaji, habari za hapo studio?
1: Nzuri. Naongea na nani, uko wapi?
6: Huyu ni Rafael Isaac kutoka hapa Kirundo, Bariadi, Simiyu.
1: Rafael Isaac, karibu sana.
6: Nashukuru. Kama kuna mahali ambapo tunapaswa kuwa watulivu ni kwenye ndoa. Tunapokuwa tumetulia kwenye ndoa, ndipo mahali ambapo tutamuona Mungu. Mara nyingi sana watu ambao wana matatizo katika ndoa, basi wakati mwingine si rahisi kumuona Mungu. Ndio maana Mungu alituwekea mke mmoja na mume mmoja, ili tupate kustarehe na kukaa pamoja kwa utulivu. Ndio maana hilo fungu la maradhi safi lina makusudi makubwa, ya kwamba mume atulie katika ndoa na mke pia atulie katika ndoa. Lakini wengi wanalifahamu kama kwamba kile kitanda kiwe kizuri, kimenakishiwa vizuri, lakini maana yake ni kutulia katika utakatifu wa ndoa. Ninashukuru sana kwa mafundisho haya.
1: Amina.
6: Bwana ambariki mkufunzi wetu, asante.
1: Barikiwa. Asante sana. Rafael Isaac kutoka
2: Kizuru, Bariadi.
1: Bariadi. Sasa jamani, ngoja tuangalie hata na jumbe zilizopo hapa, ili tuone kwamba huku nako kuna nini. Jamani huyu hapa anasema mbarikiwe sana dada zangu, mafundisho mazuri, Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo.
2: Okay.
1: Haya bwana, na yeye amepita hapa. Anaitwa Athmani Ngalagale kutokea Kigoma vijijini kata ya Munzenze. Swali langu, je, ukiwa Mkristo Adventisti, je, ni hatari au ni halali mwanamke kuvaa shanga? Hilo ndio swali limeulizwa. Haya, limefika. Lakini pia jamani, huyu hapa anasema, anaitwa Priska, nipo Katoro. Hawa wanaume hatuwaelewi kabisa. Wanaume wako bize na vimada. Akija ndani kitandani hana muda. Hana muda na mimi. Anasema amechoka hata ufanyeje. Huyu ni nani? Mashene ameandika. Msiwa mnatumia vifupisho jamani.
2: Sasa unataka lifahamike lote?
1: Sasa kifupisho manake anapotosha.
2: Singesema neno jina.
1: Anasema sio kwamba anataja jina ila amesema ile nani haifanyi kazi. Tufanyeje? Tunachoka kwa sababu katumia tu zile za herufi. Tunachoka na mwishowe tunakuwa na hasira bila shaka. Na wengine hata wanatoka nje pia.
7: Mwanaume ametoka kwenye nafasi yake. Hajajua thamani ya mke. Hakujua kwamba kilicho mfanya yeye aache baba yake na mama yake ni kuja kuambatana na mke wake. Unajua mwanaume pekee ambaye anaweza kuambatana na mke wake ni ule aliyekubali kuacha mengine yote. Sasa kuambatana na mke sio kuja kumlisha tu ugali na maharage,
2: kumvisha na nguo hizo.
7: Yaani kinachotufanya tunaambatana ni kule kwenye chumba cha ndoa. Kwa hiyo hakikisha chumba chako cha ndoa kinakuwa na joto zuri.
1: Hapo ndo malazi yanakuwa safi. Yaani kama hivyo havifanyiki malazi yako machafu. Yaani lazima hata kama unapiga madeki kiasi gani.
7: Tunabamiza
2: mlango kwa wote. Maana umesikia hicho kizungumzo hiyo dada. Hapo malazi machafu yamekuwa kwa mwanaume japo kasababisha kwa wote. Kwa sababu mwisho wa siku mwenye shida hakuwa mwanamke. Hata kama alikuwa na changamoto alitakiwa kuyamalize. Lakini kutoka haikuwa suluhu. Ndio hii matokeo yake. Sasa anatoka huko anakuja nyumbani hakuna kinachoendelea. Nani sababu?
1: Ndio maana Neema kuna sema alisema mnatakiwa msikilizane. Maana yake kwamba yawezekana mwanamke naye akawa na ya kwake ndio akamfanya mwenzake akapoa. Umeona? Na huyu naye akafanya mwenzie akapoa. Sasa mnafanya ule utakatifu unaondoka katika ndoa yenu.
7: Na utakatifu wa ndoa unaondoka taratibu. Kwa uhakika.
1: Basi huyu hapa anasema hongereni wanawake. Wanaume wanatuachia maumivu ya mgongo wakimaliza shida zao basi.
2: Wanawake wakipata nafasi ya kusema huwa wanasema maneno magumu.
1: Ndio mjumbe. Yaani
7: ukoje? Maanake anachoka na alichokitenda, alafu pia anakuja kusababishiwa imbalance. Unajua maumivu ya mgongo naye.
1: Na nyonga je? Maanake akina mama wengi wakishakuwa watu wazima nyonga.
7: Nimezungumza nikasema wanawake jitahidi sana kujisogeza karibu na mume wako mara kwa mara. Hawakunielewa ila sasa tulikuwa kwenye mchanganyiko wa watu wengi. Lakini baadaye nakumbuka niliulizwa na wengi zaidi wa umri wa angalau wanandoa. Niliwaambia sasa kisayansi. Unajua hizi homoni za uzazi estrogen na progesterone zina mahusiano makubwa sana na calcium na vitamin D. Sasa kwa sababu zina mahusiano makubwa na zinafanya kazi kwa pamoja, ni sawa na wanaume na zinki, sawa? Kwa hiyo kwa sababu zinafanya kazi kwa pamoja, unapokuwa mara kwa mara huko karibu na mwenza wako, unaridhika hata kabla hujafika kule. Wanawake sisi tunaridhika kwa romance tu. Yaani ile tu amenishika, ameniongelesha vizuri, amenisalimia, umeona vile vinamfanya anajisikia wakati wote yuko hai. Mona, nikisema yuko hai, yani yuko
1: excited.
7: Kuna raha, yuko na furaha fulani hivi. Sasa ile inamsaidia kweli kwa kiwango kikubwa, homoni zake zinakaa sawa. Umeona? Sasa zinapokaa sawa, huyu mwanamke huwezi kumkosa. Uwezi kumkosa ndani, uwezi kumkosa kihisia, uwezi unakula naye unafurahi popote pale utampata.
1: Yaani akikuona tu full tabasamu,
7: utampata tu. Lakini mwanamke ukishaanza sukumia mbali, utamkosa kweli kweli. Sasa zikishuka hizi ndo zinakuja kuleta madhara. Kwa nini zinaleta madhara? Zinaposhuka kwa kasi, zinafanya pia calcium inashuka. Umeona?
1: Na tatizo la watu wengi wanapoenda kwenye ule umri,
7: wengi arthritis. Viungio vinauma, mgongo, kiuno, bebe, magoti, hivyo. Yote umeona madhara ni nini? Imbalance.
1: Amenichekesha huyu mtu. Sio hivyo.
2: Haya, dada mkubwa, tunazo dakika chache sana.
1: Muda umeenda kwa kweli. Wewe anasema kwa majina anaitwa Ezekieli. Anasema kwa mfano mimi nimeenda kazini, ninarudi namkuta mke wangu na mtu hapo. Tunafanyaje? Nampiga ama jamani? Kwani ukimpiga akikupiga wewe?
7: Uzuri amesema kwa mfano. Kwa hiyo
1: sio kweli. Yaani anajaribu kuimagine.
2: Na inawezekana amewasilisha ishai kutokea. Bado yani unajua mtu hawezi kusema moja kwa moja, lakini basi angalau kwa ushauri tu.
1: Kumpiga kwa kweli unaweza ukajikuta umepigwa, afu jiulize pia.
7: Mara nyingi tunakosea pale ambapo haumalizi
2: shida kwa kupiga.
7: Haumalizi. Ila kikubwa unapaswa wewe udili na mwenza wako. Yaani usidili na yule aliyoletwa pale. Si ameleta dada wa kazi chumbani. Usidili na dada wa kazi. Wewe dili na mume wako.
1: Huyo ni mke. Kwa hiyo kaleta kaka wa kazi.
7: Umeona . Kwa hiyo dili na mke wako kwamba kuna hili na hili na hili. Msitake kujadili, lakini tafuteni suluhu kwamba hili limetokana na nini, chanzo ni nini. Kile chanzo kikitatuliwa, mengine yote yataendelea, lakini tayari
2: inaweza kikafichwa vile vile, niendelee kutumia fursa hizo.
7: Sasa mawasiliano ya wanandoa hapo ndio yanaleta kuvunja ndoa.
1: Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, dada zangu, nawapenda sana, kipindi kizuri mno. Naomba kuuliza swali, je, ni sahihi mwanaume kumuingilia mke wake tofauti na kusudio la Mwenyezi Mungu? Mimi mwenzi wangu ananilazimisha sana kuniingilia kinyume, jambo ambalo nachukia sana, japo sijawahi kumruhusu kitendo hicho. Naitwa Zena kutoka Dodoma.
7: Ukishasema kinyume, maana yake ni nje ya Mungu. Maana yake anayemsukuma kufanya hivyo ni shetani. So hilo ni pepo, likemee. Kwa maombi tu hawezi kuingia. Lakini kingine, mwambie ukweli. Mwambie ninamheshimu Mungu kabla, yani kabla hujamuona mume ulishamuona Mungu.
1: Asimsemee kwa wazazi wake kweli.
7: Usihangaike na wazazi. Mungu utakayemtetea atakutetea hata mbele ya safari. Kwa hiyo mwambie ukweli.
2: Ili achukue tahadhari.
7: Mwambie ukweli. Asije, na hata ikitokea amekulazimisha, azungaze, ushamtanguliza Mungu, ushamtukuza, atakutetea mbele ya hilo. Lakini usije endelea hivyo hivyo, usije ukakubali, maana utakuja kusababisha laana uko mbele.
2: Lakini jamani, tusishie kusema hivyo. Mimi nisamee tu.
1: Ndio maana mimi nikasema huwezi kwenda kumshtaki huyo.
2: Haiwezekani mtu hii, kuna siku atambananisha. Kwa sababu watu wanaishi pamoja. Wako mwanaume na mwanamke, wako ni watu wawili tofauti. Mmoja ana nguvu, mwingine ana nguvu. Japokuwa kuna possibility hiyo. Hauwezi kujilinda siku zote. Nadhani patafutiwe ufumbuzi. Wewe mwanamke una akili timamu, hatuwezi kukutuma cha kufanya. Kama hiyo inakukera, tafuta namna nzuri ya kulimaliza hili. Kwa sababu kama ameanza kuongea kwa taratibu, kesho atalazimisha. Sasa mtafanyaje?
1: Yaani kiufupi mimi nimesema kwa nini asiseme? Kwa sababu akienda kwa viongozi wa dini, yani hapo tayari wameshaanza kutengeneza mazingira, hiyo ndoa inavunjika. Kwa sababu kitendo cha kuingia huko, maana yake hiyo ndoa haipo.
7: Sasa unajua,
1: na huyo hakupendi.
7: Natamani kumjengea ujasiri huyu mwanamke, kwa sababu mwanaume, mume anayekupenda hawezi kutaka kuingilia kinyume na mwanamke.
2: Ndio.
7: Anathamini mwili wako. Umeona? Lakini anajua jinsi ambavyo wewe ni wa kwake. Sasa hawezi kutaka kukuharibu na wakati wewe ni wa kwake. So mwanaume anayekimbilia huko hakupendi. Hakupendi. So kwa sababu hakupendi, mfanye ajue kwamba huo sio utakatifu, na yeye hana upendo na wewe. Atajirudi, hiyo hali hatoirudia tena. Mwambie mtu ukweli. Yaani wanawake tujitahidi kusema ukweli.
2: Unaweza ukasema ukweli na bado simsaidie.
1: Yaani hapo, yani kwa ufupi
2: Mungu
1: tu
2: atusaidie kwa kweli.
1: Mungu akuongoze, lakini cha kwanza kujua tu ni kwamba anayekupenda hawezi kukuharibu.
7: Hawezi hata siku moja.
1: Unaona anataka kukuharibu, huyo hakupendi. Kwa hiyo kama upendwi, unajua nini cha kufanya.
7: Hakupendi.
2: Ndio anasema ana akili huyo,
1: yani wewe kama unajua kabisa hupendwi, unajua nini cha kufanya, unangangana. Maana kuna wanawake bwana anajua kabisa hapendwi na anangangana, anasema hapa mimi hivi wapo vinganga.
7: Alafu na mwanamke pia, tuzungumze kwa upande wa mwanamke. Mwanamke, unapomruhusu mume wako akuingilie kinyume na maumbile, maana yake samani, huja mtukuza Mungu. Yani umeamua kumtukuza mume badala kumtukuza Mungu. Kwa hiyo usiru kote kote tusiruhusu.
8: Nusu dakika neema.
7: Ukifikiri kwamba unampenda ndo atakuona kwamba unampenda, mm-hmm. ndo anazidi kukudharau, ndo anazidi kukuchukia, ndo anazidi kukutumia kwa hali hiyo hiyo, mm-hmm. kwa sababu tayari anakuchukia na anaendeleza ile hali.
8: Haya, sisi tunafikia tamati, dada mkubwa, na lolote kabla tujatoka?
1: Hapana, muda umeshaisha, hatuna la ziada, ila tu kikubwa jamani, wanasema akili ya kuambiwa unachanganya na yako. Sisi hapa tunakupa maujuzi, yani ni kama tunakupatia maarifa, alafu ukishapokea maarifa ndio unajua kwamba kulingana na muktadha wa jambo langu, basi angalau ili lilipofikia natakiwa nifanye moja, mbili, tatu. Maana si tuko huku kazi yetu kuelimisha.
8: Na msikilizaji, tunakushukuru sana kwa pamoja nasi toka tulipoanza kipindi hiki mpaka tunapofikia tamati. Malazi yawe safi ndio ilikuwa mada ya leo. Tunaamini nimekubariki. Mimi ni Kibaga Mwipaja.
1: Habi Machilu Mshana, dada mkubwa, na tumekuwa naye Neema Shikaeli Kisanga. Tumefika tamati.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefungua semina elekezi ya mawaziri, naibu waziri na makatibu wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhusu umuhimu wa mawasiliano serikalini katika ikulu ya Tunguru Zanzibar. Semina hiyo ya siku mbili imewakutanisha kwa mara ya kwanza viongozi waandamizi wa serikali kutoka pande zote mbili za muungano kwa lengo la kujenga uelewa na msimamo wa pamoja kuhusu mawasiliano ya serikali na umma. Akizungumza wakati wa ufunguzi, Rais Dr. Samia amesema mawasiliano ya serikali yanahitaji uratibu, weledi na mwelekeo wa kimkakati ili kujenga imani ya wananchi kwa serikali na kulinda maslahi ya taifa. Jeshi la polisi mkoani Morogoro limeendelea kutekeleza mikakati yake ya kusogeza huduma karibu na wananchi kupitia dhana ya polisi jamii kwa lengo la kuondoa hofu na kujenga ushirikiano katika mapambano dhidi ya uhalifu. Hayo yamejiri kwenye semina iliyoandaliwa na jeshi la polisi wilaya ya Morogoro dhidi ya watumishi mbalimbali wa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo, hasa walimu, ambapo watumishi hao wameieleza jinsi jamii inavyoishi na askari polisi. Kwa upande wa mkaguzi wa polisi Paula Muhina amesema wananchi hawapaswi kuendelea kuogopa vituo vya polisi bali wavikaribie ili kupata huduma, ushauri kwa wakati, na kwamba jeshi hilo kwa sasa limebadilika na kuamua kuwa karibu na jamii tofauti na miaka ya nyuma. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa wanamgambo wa RSF nchini Sudan, Mohamed Hamdan, amewaambia wapiganaji wake wanaopambana na jeshi kwamba sasa wapo huru kupigana bila kizuizi. Kauli hiyo ambayo imetafsiriwa kuwa na hatari, hasa ikizingatiwa kuwa RSF wamekuwa wakituhumiwa kwa mauaji ya kimbari, imetolewa baada ya jeshi la Sudan kufanikiwa kuwafurusha wapiganaji wa RSF kutoka katika barabara muhimu inayounganisha mji mkuu Khartoum na El Obeid, mji mkubwa zaidi na wa kimkakati katika eneo la Kordofan. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

Kwanza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume

0: zidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 99.7.

0: Habari ya mda huu mpendwa msikilizaji, kwa majina naitwa Matilda Ekama, ni mtaalamu wa saikolojia na unasii. Na katika siku ya leo, tutaongelea malezi na ustawi wa watoto. Utakuwa na mimi kama nilivyojitambulisha Matilda pamoja na mwenzangu
1: Theodora Malisa.
0: Kwa kwanza tungependa kufahamu kwamba tutambue mtoto ni nani. Mtoto ni mtu yote ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18. Na tunaamini kwamba mtoto ni taifa la kesho na mtoto si taifa tu la kesho kama tunavyotambua, lakini mtoto ni taifa la leo kuanzia kwenye familia. Sasa tunaona kwamba mtoto analelewa kwa namna tofauti tofauti katika familia, na malezi tunayotoa ndio ambayo yanaunda utu, yanatengeneza ustawi mzuri wa afya ya akili, maadili pamoja na uwezo wa mtoto wa baadaye. Sasa tukirudi kwenye mazingira mengine, kwa mujibu wa shirika la UNICEF, tunaona kwamba mtoto anatakiwa akue kwenye mazingira salama yenye upendo, yenye ulinzi, pamoja na uwezo wa kuchangia vizuri mawazo yake ambayo yatasaidia ukuaji wake katika kimwili, kiakili pamoja na kihisia. Kwa hiyo siku ya leo tutaenda kuangalia maana ya malezi bora, athari za malezi kwa afya ya akili ya mtoto, aina za malezi, changamoto pamoja na suluhisho. Tukianzia na kutambua kwanza malezi ni nini. Malezi ni mchakato wa kumlea mtoto, kumfundisha pamoja na kumuongoza. Tunaona kwamba mpaka tunasema kwamba huyu mtoto ni amekuwa vizuri ni kutokana na malezi ambayo mbalimbali ambayo tunapewa. Aidha anatakuwa kutokea kwenye jamii, kama sio kwenye jamii basi hata katika familia yake ambayo anaishi. Na familia, ndugu, jamaa na marafiki wana mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba huyu mtoto anakuwa kwenye malezi bora. Malezi bora yanahusisha vitu gani sasa? Malezi bora yanahusisha upendo na ukaribu, yanahusisha mipaka ya kinidhamu na yenye heshima, mawasiliano ya wazi pamoja na mfano mzuri wa kitabia. Kama ambavyo tunajua mtoto anaiga, anaona mama anafanya nini, baba anafanya nini. Kwa hiyo tunaona kwamba mfano mzuri wa kitabia unachangia pia kwenye malezi. Upendo unachangia pia kwenye malezi. Mipaka pamoja na nidhamu mbalimbali ambayo tunaiweka yenye heshima katika familia inasaidia pia kwenye malezi. Hasa pamoja na mawasiliano mazuri, kwamba mtoto amekosea, nimemrekebisha kwa upendo, nimetumia maneno ya busara na maneno ya nidhamu bila kumkejeli na bila kumuumiza, ni mojawapo ya vitu ambavyo vinachangia kwenye malezi bora. Sasa malezi mbalimbali yanatengenezwa, malezi bora yanatengenezwa kwenye mazingira yenye usalama wa kihisia, ambapo yanamsaidia mtoto kujenga ule uwezo wa kujamiana, wa kujiamini pamoja na kushirikiana na wengine pamoja na kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Kama tulivyosema mwanzo kwamba tutaongelea aina mbalimbali za malezi. Aina ya kwanza ya malezi tunaona ni ya malezi ya kimabavu, au kitaalamu zaidi tunaita authoritarian style. Sasa kwenye haya malezi ya kimabavu ni kwamba kuna sheria kali ambazo mtoto anakuwa chini ya hizo sheria. Mzazi anakuwa na sheria kali kwa mtoto, kuna mawasiliano upande mmoja tu, kwamba nimesema lazima uende shule, au labda nimesema lazima udeki hapa nyumbani hata kama anaumwa. Lakini pia tumeona kwamba kwenye malezi ya mabavu tunaona kwamba mtoto anapitia adhabu kali. Huyu mtoto anakuwa anapigwa, ananyanyaswa, anapigwa labda kwa kutumia mkanda, anapigwa maeneo ambayo sio sahihi kwa kupiga na kupewa adhabu iliyo kithiri. Kwa malezi ya kimabavu tukiona kwa upande mwingine, kwa mfano unaweza tukasema kwamba mtoto anayeishi kwenye familia au wenye wazazi ambao wanatumia sheria kali, kwamba ni lazima ufanye 1, 2, 3, lakini mimi nikishasema ndo nimeshasema. Hayo ndo malezi ya kimabavu, kwamba neno langu ndo sheria, hamna ambaye anaweza akapinga au akaenda kinyume na ambacho nimekisema. Kwa hiyo athari ambayo inaweza ikatokea kwenye malezi ya namna hii ya kimabavu, tunaona kwamba mtoto anakuwa ni muoga, anakuwa mwenye hasira na kushindwa kujiamini. Kwa nini? Kwa sababu amezoea kwenye ukali, amelelewa kwenye ukali. Kwa hiyo tunakuta kwamba mtoto hawezi kushirikiana na wengine, anaogopa sema baba nikienda sehemu fulani mama atanipiga, au mama alishanikataza nisiende nyumba ya kina fulani. Kwa hiyo tunaona kwamba hata nikienda najua kwamba nikienda tu nyumbani narudi nakutana na kipigo. Kwa hiyo unakuta mtoto wa namna hii anajengeka katika uoga, hasira na kushindwa kujiamini. Lakini aina nyingine ya malezi ni malezi ya kuruhusu kupita kiasi. Au kwa jina la kitaalamu tunaita permissive, kuruhusu kupita kiasi. Au kwa jina la kitaalamu tunaita permissive. Kwenye malezi haya ni uwazi

ah, mama atanifanya nini? Si amesema tu, akisema neno lake sio sheria au nini. Kwa na hata kama mtoto akitoka, tunaona kwamba mzazi hana shida ya kusema, atakubali tu, sawa, lakini usirudie tena, lakini hamna mipaka yoyote thabiti ambayo imejengeka kwa huyu mtoto kwamba hatarudia lile tukio ambalo amelifanya pale, lakini pia hatojengea heshima ya kumsikiliza mzazi au mlezi ambaye yuko naye kwa wakati huu. Kwa athari kubwa ambayo tunaiona katika aina hii ya malezi ni kwamba mtoto anakosa nidhamu binafsi, yeye mwenyewe anashindwa kuwa na nidhamu kwamba nimeambiwa nisifanye kitu fulani na kutokana na mimi nilivyo na nidhamu yangu sitakufanya kitu fulani. Lakini pia inampunguzia uwezekano wa wewe kuwajibika. Anashindwa kufanya vitu kwa usanifu au kutendea kitu kwa ufanisi zaidi. Aina nyingine ya malezi na ya mwisho ambayo tutaiona katika siku ya leo ni malezi ya uwiano au authoritative. Katika aina hii ya malezi tunaona kwamba kuna upendo pamoja na mipaka, kwamba mama naomba niende sehemu fulani, atakwambia nenda, lakini saa 12 wewe umerudi. La kweli unakuta kwamba mtoto anaenda sehemu fulani, anaenda kucheza au anatoka na wenzake na ikifika saa 12 amerudi. Lakini pia kuna mazungumzo pamoja na nidhamu, kwamba katika aina hii ya malezi kuna uwanja mkubwa wa mazungumzo, na mazungumzo haya yanakuwa yenye upendo, yenye nidhamu, kwamba sio ya kufoka, sio ya kumpiga na sio ya kumpa adhabu kali. Lakini pia kuna heshima pande zote. Mama anamheshimu mtoto na mtoto anamheshimu mzazi au mlezi. Na naweza nikasema kwamba hii ndio aina kuu ya malezi ambayo inachangia zaidi kwenye ustawi mzuri wa mtoto, kwa sababu tumeona kwamba ina upendo na mipaka, mazungumzo na heshima kwa pande zote mbili. Kitu kingine ambacho tutaenda kuzungumzia siku ya leo ni kwamba je, mtoto aliyepitia malezi ya mazuri yana mchango gani kwenye afya yake ya akili? Sasa mtoto anayesikilizwa, tunaona kwamba au mtoto ambaye anapitia kwenye ia authoritative au malezi bora, tunaona kwamba ana uwezo wa kuzungumza hisia zake. Hatakuwa mtu wa kuficha mambo yake, au hatakuwa mtu ambaye kusema kwamba mimi siwezi kumwambia mama atanichapa, au mimi siwezi kumwambia mama atanifokea. Atakuwa muwazi, ataweza kusema mambo yake. Lakini pia tunapunguza uwezekano wa msongo wa mawazo, kwa sababu ataweza kuzungumza, ataweza kushirikiana na wenzake, ataweza kuongea mambo yake, ataweza kucheza na wenzake. Jambo jingine ambao tunaona kwamba lina mchango mzuri kwa mtoto ambaye anasikilizwa ni kwamba inamsaidia kujijengea ujasiri pamoja na kujiamini, kwa sababu anaona kwamba nina uhuru wa kusema kitu fulani, nikikosea nafanya hiki, kwa inamjengea zaidi ujasiri. Lakini sasa mtoto ambaye amekosolewa kupita kiasi, au yule ambaye amepitia kwenye adhabu kali au malezi yale ya kukandamiza, tunaona kwamba anakuwa ni mtu mwenye hofu na ya kufanya makosa, anaogopa kufanya kosa. Lakini tunaona kwamba kupitia makosa ndipo hapo tunapojifunza. Lakini kwa sababu amejenga kwenye ile hali ya kukandamizwa, kwenye adhabu kali, kwenye sheria kali, lakini pia kwenye neno langu ndio sheria, hamna atakayeweza kupinga au kufanya chochote, tunakuta kwamba mtoto anashindwa kujifunza kutokana na makosa yake, kwa anakuwa na ile hofu. Lakini pia anaathirika kisaikolojia. Tunaona kwamba anaweza akawa na changamoto mbalimbali za kisaikolojia, kama msongo wa mawazo, anaweza akawa na sonona, lakini pia anaweza kuwa na wasiwasi au uoga uliopitiliza. Lakini kwa namna nyingine inaweza ikapelekea kwamba mtoto atakuwa na kujitenga pamoja na kuwa mkorofi. Kama ni mtu ambaye alikuwa ni mchangamfu na nyumbani anapitia adhabu kali, ni yule mtu ambaye tunaona kwamba atajitenga, atakuwa mbali, anaweza kwa sababu ataogopa. Mama amenikataza nisichangamane na watu fulani, nisishirikiane na watu fulani. Kwa hiyo unakuta kwamba hatofanyaje, hatokuwa nao pamoja, atakuwa kivyake. Lakini tukiona kwamba kwa yule ambaye alikuwa mpole sasa afu ndo akapewa hiyo adhabu kali au akakuwa kwenye aina hiyo ya malezi, tunaona kuwa mkorofi sana, kwa sababu anatafuta namna ya kuondoa ule uhuru au ile hasira ambayo anayo ya ndani, ambayo ameiweka na anashindwa namna ya kuitoa kutokana na malezi ambayo yanapitia. Lakini lazima tuelewe katika jamii yetu hizi za leo, ambapo mitandao ya kijamii imekuwa zaidi, kuna mashinikizo ya kudirika, tunaona kwamba malezi yanahitaji kwa ukaribu zaidi, na malezi hayaonyeshi kwamba ni mama tu anasema mtoto fanya kitu fulani. Hapana, yanahitaji malezi yanahitaji mzazi anayesikiliza na sio anayemhukumu mtoto. Sasa tuone changamoto mbalimbali ambazo
zinazopitika katika jamii yetu leo hii. Kwa nini kwamba tunakuwa tuna shida kwenye malezi? Tunakuwa kwenye shida kwenye malezi kwa sababu leo hii wazazi wengi wanakuwa na muda mchache wa kushinda na watoto wao au kukua na watoto wao. Kwao muda mwingi wako kazini, hawapati ule muda wa kukaa na watoto wao chini, kuwaelekeza kwamba inatakiwa

0: kwa moja mbili tatu. Ndio maana unakuta wengine wanakuwa na uhuru uliopitiliza au wengine ndio ile neno langu ni sheria. Lakini tunaona kwamba changamoto nyingine kwenye malezi ni kwamba watu wanaelewa pamoja na mitandao ya kijamii pamoja na simu. Kwamba sasa hivi tunaona kwa wimbi kubwa la mitandao ya kijamii inavyozidi kukua, watoto wanapata malezi kutokea huko. Kwa hata kama ni malezi ambayo sio sahihi, wao wanayabeba na kuja kuyafanyia kazi kwenye maisha yao ya kila siku. Jambo jingine ambalo tunaweza kuliona ni mabadiliko ya maadili katika jamii. Mabadiliko ya maadili yanaweza ni changamoto kubwa ambayo inapelekea malezi kupata shida au mtoto kutokuwa kwenye malezi bora. Kingine ni msongo wa kiuchumi. Tunaona kabisa kwamba hali ya kiuchumi ikiwa duni, hata malezi nayo kwa kiasi fulani yatakuwa duni. Yaani hayatokuwa katika ustawi mzuri sana kama ambavyo kwamba kungekuwa kuna uchumi mzuri. Kwa nini? Kwa sababu unakuta wazazi kwa wakati mwingine wanapelekea hasira zao kwa watoto bila kukusudia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya changamoto ambazo za maisha wanapitia kila siku. Kwa wanaona hata mtu akikosea kidogo, hata muita ongee naye kiupendo, au atamwachia, atampa uhuru uliopitiliza, au ndio ile neno langu ndio sheria. Kwa leo hii watakao ujifikirie na ujitafakari, je, ninavyomlea mtoto wangu namlea katika hasira au namlea katika upendo? Sasa kama tulivyoona aina mbalimbali za malezi, tuone ni mambo gani au vitu gani tunaweza tukapendekeza ambavyo vitasaidia kuchochea malezi bora. Kwanza ni kupata muda wa kukaa na mtoto, muda bora ambao hutokuwa na shughuli nyingine yoyote. Naweza ikawa lisali moja, naweza ikawa dakika 40 au hata nusu saa. Kwa uchache katika muda ule ule ambao umetoka kazini umechoka, kaa chini, ongea na mtoto, akuelezee vilivyojii shuleni, akuelezee anao msibu nyumbani. Kwa sababu tunaweza tukakuta kwamba mtoto anapitia changamoto fulani, lakini kutokana na maisha ya sasa yanavyoenda, haupati kuwa na muda mzuri na mtoto wako. Namna nyingine ni kusikiliza kabla ya kuadhibu, ili ujue kwanza chanzo cha changamoto ambayo imetokea au chanzo cha kosa ambalo amelifanya. Kwa hiyo tunatakiwa tutambue kwamba je, mtoto wangu amefanya kosa fulani, ni kwa nini? Kabla ya kuanza kusema kwanza njoo hapa nikuchape, lazima tujue kwa nini amefanya kitu fulani. Aina namna nyingine ni pamoja kutumia nidhamu ya kujenga na si kuharibu. Nidhamu ya kujenga ni kivipi? Kaa naye chini, ongea naye kwa upendo, usitumie maneno makali, usitumie adhabu kali ambazo mwisho wa siku zitamuumiza na kumuathiri kisaikolojia. Lakini pia mfundishe mtoto wako kujielezea kihisia, kwamba mama, hapa nimekosea, naomba unisamehe, au mama, hapa umenichapa, umeniumiza. Kwa hiyo lazima umfundishe namna ya kuelezea hisia zake ambazo anazipitia yeye kama mtoto. Kabla sijamkaribisha mwenzangu, ningependa tutambue kwamba mtoto anajifunza kupitia kuona kuliko kusikia. Kwa wewe kama mzazi unatakiwa uwe mfano mzuri kwa mtoto wako, au wewe kama mlezi unatakiwa mfano mzuri kwa mtoto wako.
1: Asante da Matilda, na kushukuru kwa kunipa nafasi niendelee. Ndugu msikilizaji ulioko hewani na sisi, kipindi kinachoendelea sasa hivi ni kipindi cha afya ya akili na saikolojia, katika mada inayosema malezi na ustawi wa mtoto. Malezi na ustawi wa mtoto, ninayezungumza ni Theodora. Ndugu msikilizaji, je, unajua kuwa mtoto anajifunza zaidi kwa kile unachofanya kuliko kile unachosema? Kama dada Matilda ambavyo amekusha kusema, ufafanuzi wa malezi, tunaweza tukasema malezi si chakula na ada pekee, ni mchakato wa kuandaa nafsi, akili na hisia za mtoto ili aweze kuhimili maisha. Kwa hiyo mtoto akikuwa vizuri kihisia na akili zake, huyu mtoto anaweza kustahimili maisha hata kama atayakuta magumu kiasi gani. Na lengo la kipindi chetu hichi kukileta kwako leo ni kutoa ramani ya kumlea mtoto mwenye furaha, adabu na anayejitambua. Amna kitu ambacho kinafurahisha katika maisha kama utakuwa na mtoto ambaye ana sifa nzuri. Hata wewe mzazi utakuwa unajisikia vizuri na pia utakuwa na afya nzuri, kwa sababu utakuwa umekwisha kutambua kwamba mtoto wako ana sifa nzuri. Tuangalie nguzo za kisaikolojia za mtoto. Nguzo moja inasema ni uhifadhi wa hisia au emotional security. Mtoto anahitaji kuhisi anapendwa bila masharti. Yaani mtoto anapojisikia kwamba anapendwa na mzazi wake, huwa anafurahi sana. ikiwa nyumbani kuna ugomvi au ukosaji uliopitiliza, kila wakati mnakosoana, ustawi wa mtoto unavurugika. Yaani mtoto naye anakuwa hana amani. Japo anaweza akawa haingilii huo ukosoaji au hao magomvi, lakini pia yeye anakuwa anavurugikiwa. Pia nguvu ya kusikilizwa, kama alivyokusha kutamka mwenzangu. Saikolojia inasema kwamba mtoto asiyesikilizwa nyumbani anatafuta sikio mtaani, kwamba mzazi wangu mimi huwa hanisikilizi hata nikimweleza jambo fulani, kwa hiyo ataenda mtaani kutaka kusikiliza yale yanayosemwa mtaani. Labda kuna mtu hata anamsifia sana mtaani, atampenda zaidi kuliko mzazi wake. Nakumbuka kwamba hayo ya mtaani yatakuwa mara nyingi ni mabaya, sio mazuri. Kutakuwa na nidhamu pia, tuangalie nidhamu pamoja na adhabu. Mwenzangu alikusha kuelezea kidogo, lakini tunaweza tukasema kwamba adhabu inafundisha uoga na uongo. Nidhamu inafundisha uwajibikaji na kurekebisha makosa. Badala ya kumpiga tu, mfundishe kwa nini jambo hili limekuwa baya na ni kwa nini unamwadhibu. Kuliko ile mtoto amefanya kosa, we moja kwa moja unaenda katika hali ya kumchapa. Ile kumchapa mara nyingine anaweza akafanya kosa kwa sababu anajua matokeo yake nitachapwa tu, nitapata maumivu muda fulani na nitakaa sawa. Kwa hiyo atakuwa tu na uoga, hatakuwa na nidhamu. Adhabu inalenga maumivu, mara nyingi hutokana na hasira ya mzazi, inalenga mtoto alipie kosa alilolifanya kupitia maumivu ya mwili, ndo maana ya kuchapa. Au maneno makali, kumfokea, kumdhalilisha, pia yanakuwa ni maumivu kwa mtoto na utakuwa hujamsaidia. Kuna matokeo ya adhabu kisaikolojia. Mtoto anajifunza kuwa muoga, anakuwa muongo ili akwepe tu adhabu, na anajenga chuki dhidi ya mzazi. Kwa hiyo unaweza ukashangaa mtoto wako unaona ni muoga sana, kumbe ni kwa sababu anakudanganya ili usimchape. Hapa tunapata fundisho kwamba inamfundisha mtoto nifanye nini nisikamatwe, badala ya nifanye nini kwa sababu ni sahihi. Anajua kabisa hili ni kosa, ngoja nilifanye ili mzazi asigundue, lakini sifanye ambayo ni sahihi. Nidhamu ni discipline, inalenga mafunzo. Nidhamu inatokana na upendo na malezi. Neno lenyewe linaonyesha kwamba ni asili ya mwanafunzi, yani neno la kiwanafunzi. Unavyosema nidhamu ni neno la kiwanafunzi. Lengo lake si kumtesa mtoto, bali ni kumfundisha na kumrekebisha tabia. Kwa mfano, ikiwa mtoto amemwaga maji kwa makusudi, nidhamu sio kumpiga. Nidhamu ni kumpa kitambaa na kumwambia futa hayo maji. Hapo mtoto anajifunza uwajibu, kwamba nikifanya kosa narekebishwa na ninafundishwa kwamba nifanye kipi ambacho ndo kizuri, kuliko ile kumwadhibu. Kwenye matokeo ya kisaikolojia, mtoto anajenga uwezo wa kujitathmini yeye mwenyewe. Alafu anaelewa kuwa ni kila tendo lina matokeo au madhara mabaya au mazuri. Moja kwa moja tuangalie pia ustawi wa mtoto na zile changamoto za kisasa anazozipitia. Kwa mfano, kuna mambo ambayo yanawaumiza watoto wa leo bila sisi wazazi kujua. Amezungumzia habari za simu na televisheni. Hizi ni teknolojia. Malezi ya yaya ya kidijitali, wazazi wengi wanawapa watoto simu ili wasisumbue. Yaani mtoto ni mdogo, lakini mzazi anampatia simu. Akaa na hiyo simu hapo, cheza. Jambo ambalo linaua uwezo wa mtoto kufikiri au kuwasiliana. Yaani ule mtoto anajua kabisa kwamba akiwa na ile simu ndo mawasiliano yake yako pale. Kwa hata kama alikuwa na jambo la kuzungumza na mzazi, hatozungumza kwa sababu yeye ameshapewa tayari simu. Kwa hiyo inamnyima pia kufikiri. Muda na ubora, ambao tunasema ni quality time. Si kiasi cha saa unazokaa naye, bali ni kile kiasi ambacho unakuwa naye na unafanya nini. Kwa mfano, unaweza ukawa umekaa na mtoto jirani, wewe uko na simu yako na yeye yuko na simu yake. Hamuwasiliani, hamzungumzi. Yamkini mtoto kuna jambo ambalo linamuelemea na ndio muda mzuri ambao angeweza akakaa na mzazi akamsimulia. Lakini kwa sababu uko na simu na yeye yuko na simu, basi mazungumzo yanaishia kwenye simu. Kwa hiyo huo ndo ule muda ambao unakaa na mtoto. Tunaangalia ule muda umefanya nini na ule mtoto. Hata dakika 15 za kucheza naye chini, yani ukikaa naye chini ukacheza naye, zina thamani kubwa kuliko saa 5 ambazo kila mmoja ameshika simu yake. Tuangalie afya ya akili. Watoto pia hupata msongo wa mawazo. Wanakuwa na sonona, wasiwasi kutokana na shinikizo la masomo na ile kulinganishwa na watoto wengine. Kuna wazazi ambao wanajua kuwalinganisha watoto na watoto wengine. Kila mtu ana umuhimu wake katika maisha na kila mtu ana malengo yake na kila mtu ana uwezo wake. Tukilitambua hili wazazi, hatutawalinganisha watoto wetu na watoto wengine. Mwisho naweza nikasema kwamba malezi ni uwekezaji wa muda mrefu. Na tunaambiwa kwamba tumlee mtoto katika njia impasayo, naye hatoiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo zoezi hili kwa msikilizaji napenda kulitoa. Kwa leo, mpe mwanao sifa moja ya ukweli, yani kwa kitu ambacho anakifanyaga cha ukweli na kumkumbatia, anzia hapo leo. Kuna mzazi alikuwa na anashangaa kwa nini mtoto anakuwa na tabia ya hasira na kuwa mkaidi. Lakini iligundulika kwamba yule mtoto alikuwa akimuiga baba yake. Baba yake alikuwa ni mtu ambaye ni mkatili, alafu ana hasira sana. Kwa hiyo mtoto akawa amemuiga. Na ndio maana tunaambiwa kwamba watoto wanajifunza kwa vitendo zaidi, ile kwa kutizama kuliko kwa kuambiwa. Mkulima anatunza mche wake mchanga, anaweka maji, jua na palizi. Kwa hiyo malezi ni sawa na mkulima. Mpaka hapo, ndugu msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu hichi cha malezi na ustawi wa mtoto. Ni kushukuru kwa kuwa pamoja nami. Karibu tena kwa kipindi kinachofuata. Asante.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25, lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, napenda nikukaribishe katika kipindi cha Ijali Afya Yako, lakini pia kipindi cha Siri za Ushindi kwa siku hii ya leo. Karibu sana katika vipindi hivi kwa siku hii ya leo. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Nikiwa na tumaini la kwamba hali yako ni njema, ninakualika sasa tuungane pamoja ninapoanza kipindi hiki mpaka pale tunapofika tamati ya vipindi hivi. Mungu awe pamoja nawe. Hivyo basi nakupatia fursa ya kuweza kusikiliza wimbo kutoka kwao The Voice of Hope, na wimbo wao unaosema Naja Kwako. Na mara baada ya hapo tutakwenda kusikiliza kipindi cha Ijali Afya.

0: Asanteni sana The Voice of Hope na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi tunakwenda kumsikiliza Joseph Kabelela akituelezea kuhusiana na majonzi ya muda mrefu.
1: Lakini pia aina nyingine ya majonzi, majonzi yasiyotatuliwa. Pala ambapo mtu anakuwa, hii kwa lugha ya Kiingereza tunasema kwamba unresolved grief, kwamba mtu amepata changamoto fulani, amepata changamoto fulani, alafu amekutana na changamoto nyingine tena. Kwa hiyo kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto, kwamba changamoto ya kwanza hajaitatua, afika kutana na changamoto ya pili nayo hajaitatua. Kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto hizi na zinamfanya sasa mtu huyu aweze kuwa na majonzi. Hii aina hii ya majonzi nadhani watu wengi wanazokuwa inawakuta, kwamba alifiwa na mume wake, hakutatua changamoto alikuwa anapitia, majonzi hayo hajayafanyia kazi, amefiwa tena na wazazi wake, labda changamoto hiyo nayo pia. Kwa hiyo kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto, ndio maana tunasema kwamba ni changamoto zisizotatuliwa, kwamba baada ya kuwa na changamoto hii imedumu, kapata tena changamoto nyingine. Lakini pia changamoto nyingine tunasema kwamba majonzi ambayo yanampelekea mtu huyu, kwamba majonzi yale ya jeraha la nafsi, kwamba mtu anakuwa na kiwewe au kwa lugha nyingine tunasema kwamba traumatized grief, kwamba aina hii ya huzuni hutokea baada ya vifo vya ghafla au vifo visivyotarajiwa, au vifo vimetokea kwa sababu ya vurugu au mazingira, katika mazingira ambayo ni ya kutisha, mtu kapotelewa na mpendwa wake bila kutarajia au bila kutegemea. Kwa hiyo mazingira haya yanamfanya mtu huyu aweze kujisikia katika hali ya majonzi, aweze tena kuendelea na mambo yake kama kawaida, kwa anatamani kama vile, yani kama kuungana tena na mpendwa wake, lakini ndio hivyo haiwezekani tena. Jambo hilo linakuwa linamletea msongo wa mawazo sana, mwingiliano wa mawazo. Kwa hiyo kunakuwa kuna changamoto nyingi anakuwa anazipitia mtu huyu. Lakini pia aina nyingine ya huzuni ni huzuni iliyopitiliza. Tunasema kwamba ni kwa lugha ya Kiingereza exaggerated grief, kwamba hii sasa kwamba inakuwa inazidi kuwa mbaya kadri muda unavyokuwa unazidi kuendelea mbele. Kwa mtu anaweza kawa nayo hii sana. Mara nyingi hii huwa inatokea pale ambapo unakuta mambo mengi mabaya yanayomuumiza mtu huyu yametokea kwa muda mchache tu, au yanatokea kwa haraka haraka, kwamba leo hii labda akapoteza kitu hiki, labda amefukuzwa kazi, kesho mifugo yake labda imepata ugonjwa, imekufa yote. Baada ya hapo labda imetokea tetemeko, nyumba yake imeanguka. Kwa hiyo ni pala ambapo mambo yanakuwa yanatokea haraka haraka, yametokea haraka haraka wakati huo, na mtu huyu sasa anakuwa hawezi kuweza kumudu hisia hizo, waweze kupambana na hisia hizo ambazo zimemkuta kwa wakati huo. Lakini pia aina nyingine ya majonzi tunasema kwamba ni majonzi yaliyo na utata au yaliyo na ugumu fulani hivi, kwa lugha ya Kiingereza tunasema kwamba ambiguous grief. Aina hii ya majonzi ni aina ambayo sasa unakuta kwamba hapa watu au wapenzi au mpenzi, mtu yoyote yule, kwamba anakuwa hafahamu sasa mbona mpendwa wake kama yupo hai au tayari ameshakufa. Kwa mfano mpenzi msikilizaji, pale ambapo unakunasikia kwamba labda imetokea mtetemeko sehemu fulani, unaposikia taarifa hiyo unakuwa haujui sasa kwamba miongoni mwa mtu wa ndugu zako unaowafahamu wewe kwa wazima, kwamba au imetokea ajali na unafahamu kabisa labda ndugu yako alipanda basi fulani, katika basi hilo imetokea ajali. Sasa katika ajali hiyo ni watu labda watu 30 wamejeruhiwa na watu 20 wamefariki. Sasa unakuwa bado hujajua kabisa kwamba ni kitu gani hasa kimetokea kwa ndugu yangu. Kwa hiyo ni aina ya mojawapo ya majonzi ambayo mtu anakuwa nayo, na inamfanya mtu huyu sasa asiweze kutambua kwamba kama mpendwa wake ni yuko hai au hayuko hai. Kwa hiyo inampelekea kuwa na hali ya huzuni, kuwa na wasiwasi, maumivu, anakuwa anasikia maumivu kwa sababu bado hajapata taarifa sahihi kuhusu mpendwa wake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo nilisema awali hapo, sasa baada ya kuona aina hizo za majonzi, unaweza kuwa unajua sasa kwamba wewe upo katika aina ipi, ulishawahi kupitia aina ipi ya majonzi. Sababu zipo, tumesema, tumetaja, tumeelezea aina nyingi kabisa za majonzi. Kwa hiyo unaweza kuwa tayari unajua upo katika kundi gani au upo katika aina gani ya majonzi ambayo unapitia. Ni vigumu sana kusema kwamba mimi hakuna hata moja ambayo nimewahi kupitia. Kila mtu wetu ni asilimia zaidi ya 70 mpaka 80 au 90 au hata 100 kabisa, kwamba kila mtu amewahi kupitia aina hii ya majonzi au aina mojawapo kati ya hizi ambazo tumezielezea hapo za majonzi. Sababu pia kila mtu ana namna yake ya kuomboleza. Mtu mwingine anaweza kaomboleza kawaida na hali yake kawa kawaida na kaweza kuendelea na maisha yake. Lakini pale ambapo unakuta mtu huyu sasa anaomboleza lakini hawezi kuachilia, anashindwa kumwachilia mpendwa wake ambaye alikuwa naye katika maisha yake yote, mtu wake wa karibu. Na kuhuzunika sio vibaya, kumkumbuka mpendwa wako sio vibaya, lakini pala ambapo unamkumbuka, pala ambapo unahuzunika, pala ambapo unaomboleza na huwezi kuachia, au mtu huyu anaathiri mpaka utendaji wako wa kazi, anaathiri katika au mpaka maisha yako ya kila siku, kwamba huwezi tena kufanya kazi vizuri, au unakata tamaa, unahisia za kukata tamaa, huwezi tena kufanya shughuli yoyote ile. Kwa hiyo ni pala hii sasa ndo tunaona kabisa kwamba hapa ndipo ambapo kuna majonzi ya muda mrefu. Hapa ndipo ambapo unaweza kugundua kwamba kutokana na jambo hili, kutokana na hiki kitu ambacho ninapitia, ni kwa sababu ya jambo fulani. Kwa hiyo ni vizuri pia tukawa tunajitambua kwamba tupo katika hali gani ambayo inatusumbua zaidi. Na sasa baada ya kuona hivyo, tuangalie madhara ambayo yanaweza kujitokeza kwenye majonzi haya ya muda mrefu. Moja kati ya madhara ambayo yanajitokeza katika majonzi haya sasa kwamba ni kupoteza hamu ya kufanya shughuli za kawaida, kama vile kazi ambazo nilizo kufanya labda shuleni. Nimepewa kazi ya kufanya shuleni, huwezi tena kufanya vizuri, michezo tofauti tofauti, huwezi tena kujihusisha katika michezo, huwezi tena kufanya kazi shuleni, makazini ambapo labda ulikuwa unatakiwa ufanye kazi ya kawaida kabisa, labda nijazie taarifa kwenye faili hili, wewe huwezi tena kujaza. Kwa ni vitu ambavyo vipo katika maisha yetu, japokuwa tunavipuuza, lakini ni vitu ambavyo vipo, tunatakiwa tuvifanyie kazi. Lakini pia madhara mengine au changamoto nyingine ambazo zinaweza kujitokeza, mtu anapoteza hamu ya kula. Sasa hii inaweza kapelekea mtu kuweza kupungua uzito, inaweza kampelekea changamoto zingine za kiafya, kwa sababu anapopunguza hamu ya kula, labda hapa wakati mwingine hapati kabisa chakula, kwa hiyo anaweza hapati vyakula vyenye lishe, vyakula vya afya. Kwa afya yake inaweza kaanza kudhoofika, kwa lazima atapungukiwa uzito katika mwili wake, na hivyo ambavyo nimesema kwamba inaweza kampelekea kuwa na changamoto za kiafya. Lakini pia changamoto nyingine ni kupoteza hamu ya kushirikiana na watu wengine. Hivyo basi mtu anaweza kampelekea kuwa na hali ya upweke. Kwamba pale mtu ambapo anakuwa anapoteza hamu ya kushirikiana na watu wengine, hapa tunaona kwamba mtu sasa anaweza kaa katika hali ya kuwa na sonona. Sonona pale ambapo mtu anakuwa anashiwa nguvu, hutaki kushirikiana na watu wengine, unakuwa kama vile umejitenga mwenyewe, hutaki kuone. Sasa katika hali ya kujitenga ndipo ambapo utaona huu upweke ambao tunauzungumzia hapa. Kwa hiyo ni vizuri kutambua kwamba pale ambapo unahisi kama kwamba hautaki kushirikiana na watu wengine, ulikuwa kawaida yako labda una uwezo wa kushirikiana na hawa watu, lakini kwa ghafla imetokea, haujisikii na kufanya hivyo. Kwa hiyo ni moja kati ya dalili ambazo au madhara ambayo yanaweza kutokeza na kuona kabisa kwamba upo katika changamoto hii.
0: Msikilizaji wangu, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto fulani. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
2: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
0: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
3: Ukiwa nje ya Tanzania, Kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Sasa msikilizaji, napenda ni kualike katika kipindi cha siri za ushindi, tukiangalia huduma za maendeleo ya wajane. Katika kipindi hiki tunaungana naye Neema Tuvako. Mtege sikio.
4: Hatuwezi kuwa na dini safi bila kuwatazama wajane. Tusiwachukulie kama wao ni watu ambao wamekosea sana, ni watu ambao waliua waume zao. Tunawapachika majina mengi sana. Lakini pia tusiwachukulie kwamba labda kwa vile ameachwa ana mali kidogo, hahitaji msaada. Hapana. Mtu mpweke anahitaji msaada wa mawazo na kutiwa moyo. Kwa sababu maumivu ya moyo hayana pesa, hamna kwamba una hela kwamba hauna. Kwa hiyo wasiwachukulie hivyo. Lakini kitu kingine, wasiwachukulie kama ni watu waovu. Mara nyingi hata wakionekana wanaongea tu na mtu wa kiume wanapachikwa majina mabovu, na wengine ni waaminifu kabisa. Kwa hiyo tuwachukulie kwamba ni wenzetu, kwa sababu kila mmoja atapitia hiyo hatua. Kifo ni hakika, Mungu alisema kufa mtakufa. Kwa hiyo kama wewe leo uko hai ni kwa sababu hujafa, maana ukifa hutaona mwingine akifa. Ukiona wewe unaishi, ujue wewe hujafa. Lakini kuna siku utanyamaza kimya. Na kama ni mwanamke utakuwa mjane, kama ni mtoto unaweza kuwa yatima, zamu hii inaweza kufika. Au kama ni mwanaume basi ataachwa na mkewe. Ndivyo hivyo dhambi ilivyoingia inahitaji hilo. Lakini Mungu atukuzwe kwamba Yesu amekufa kwa ajili yetu. Kwa kuwa tunamwamini, kifo hiki ni usingizi. Lakini maumivu tunayobaki nayo tunahitaji kutiana moyo na kumwangalia Kristo na kuwaelekeza katika Kristo na kuwafariji. Hebu tuwe wepesi kuwakimbilia hata wafiwa na kuendelea kuwafuatilia, kuwatia moyo. Ndivyo Bwana anavyohitaji.
5: Nitaka kusahau kuuliza jambo la msingi sana.
4: Ndiyo.
5: Ninajua una malengo makubwa huko mbeleni katika hili. Siwezi kuondoka ujeniambia malengo yako hasa ni nini?
4: Asante sana. Ya malengo yako hivi. Kwanza kabisa ninaamini kwamba baada ya miaka kadhaa ijayo jamii yangu ya Kitanzania itakuwa ikiwahudumia sana wajane kwa sababu ya ile sauti tunayopaza. Serikali yangu, makanisa, kanisa langu pia, familia, watoto watawachukulia wajane kwa namna chanya. Lakini pia nitamani sana kanisa langu lichukue huduma hii, maana limepewa dhamana na Mungu kufikia ulimwengu wote, na lina mikono mirefu vijijini kule, bado sijaweza kufika ndani kwa sababu inahitaji muda, inahitaji fedha kufika na kuwatia moyo kwa maneno yale aliyosema Mungu mwenyewe. Lakini pia katika changamoto zao ambazo nimeziona, wako wahitaji wengi katika wajane, wako makundi mbalimbali mbali. Kuna makundi ambayo wanajiweza kidogo, kuna hili kundi la vijana wajane ambao ni wachanga niseme, ambao kwa sasa wana changamoto kubwa kuliko wazee. Kwa uzoefu kabisa, labda mtu anafiwa, anaachiwa watoto watano, baba amekufa kwa ajali na hakuwa na tabia kushirikisha chochote. Kwa hiyo mama ghafla anajikuta hana hata hela za mboga za kesho baada ya msiba, hana, hajui ada ya mtoto inatolewa kutoka wapi. Sasa ghafla anajikuta amebaki mwenyewe na jamii na familia inamtoroka hivyo na kumnenea maneno magumu. Sasa hawa wanahitaji msaada sana, kwa sababu wanaweza kuingia kwenye tabia ambazo zinaweza kuathiri afya zao na za watoto, na ndipo hasa hata afya ya akili inaharibika. Na katika malengo ambayo tunayo zaidi kwa sababu ya changamoto, unajua wako wengi ambao wakiambia tu wanaambia wewe ni mjane, umefukuzwa, una pa kukaa. Kuna mama anasaidia wajane. Wanampatia namba yangu. Anapiga, mimi ni mjane, wewe ni Mama Tuvako. Ndio. Sina pa kukaa, wamenifukuza. Kwa hiyo basi anajua Mama Tuvako ana hela nyingi. Sasa hapo lazima upambane uone yule mtu anaishije. Lakini mwingine anasema mtoto anaumwa, sina hela. Anapiga, simfahamu. Basi unaenda unamuona kweli anapokaa na ana shida, unamtibu mtoto, hawana chakula, unafanya hivyo. Ninaona kwamba kuna haja ya kuwa na center Okay. Kuna haja ya kuwa na center ambako tutajenga hizi nyumba tunazoita nyumba za makimbilio. Ambapo hii center pia itakuwa ikiwafundisha kazi.
5: Ndio.
4: Lakini wakati huo wakifanyiwa ushauri na sihi kusudi wakae vizuri. Kwanza kukubali ile jambo lakini kumuonyesha njia atembelee wapi sasa. Aanzie wapi? Na huenda hata kuwa na shule ambapo wale watoto tunaweza tukaendelea kuwaelimisha pale. Atakapokaa vizuri yule mama basi anaweza kukaa kujitegemea.
5: Okay.
4: Hata ingawa kwa kiwango labda hicho tutakachomudu, lakini kwa kweli tutakuwa na holi pia. Hivyo watakuwa na mahali panapoitwa nyumbani kwao. Anapofukuzwa, anapokimbia, akimbilie wapi? Pale itakuwa ni nyumba ya makimbilio.
5: Nitamani kulisikia hilo, ningeshangaa kwamba usingelisema. Ni kushukuru kwa nafasi yako.
4: Ndio mama.
5: Ninajua yawezekana tutakaa na mazungumzo marefu zaidi hata kama sio leo kwa sababu ya wakati. Ndiyo. Tutatafutana ili tuzungumze vizuri.
4: Ndiyo.
5: Una vitu vingi lakini kwa sababu ya muda wetu ninaona kama tumevibana.
4: Ndiyo.
5: Kubali kwamba leo tuzungumze tuishie hapa, tutatafutana wakati mwingine tuwe huru kuzungumza.
4: Amina.
5: Mungu akubariki.
4: Asante sana.
5: Kazi unayofanya ni kubwa na Mungu anatambua.
4: Amen.
5: Ni wewe kusimama na Mungu, mwambie kila ambacho natamani nikifikie Mungu, utukuzwe wewe.
4: Amina.
5: Na atasimamia. Mungu akubariki.
4: Amina.
5: Msikizaji, ni eneo la wazi kabisa hapa Kitungwa shuleni tukifanya mahojiano na Neema Tuvako ambaye yeye ni mwanzilishi wa huduma za maendeleo ya maisha kwa wajane. Nipate wasaa wa kushuhudia machache kutoka kwa wale ambao walianza naye kipindi anaanza mwaka 2013. Naamini tutasikia, endelea kwa pamoja nami.

Fikia hapo msikilizaji, tumefika tamati. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Nipende kukualika tu kesho katika kipindi cha Biblia ya Kujibu, usipange kukosa. Napotoka studio, napenda ni kuache nao The Voice of Hope na wimbo unaosema Kila Jambo. Jina langu Habi Machilu Mshana. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.

Ni siku ya pekee sana na thamani sana maishani mwetu. Siku ya leo tutakuwa na mada ya pekee sana inayosema moyo mpya. Moyo mpya. Na hivyo basi karibu fuatane pamoja nami tunapoenda kujifunza neno la pekee sana siku ya leo. Natumaini ya kuwa mzima wa afya, mwenye nguvu na Bwana akubariki kwa namna ambavyo unaendelea kusikiliza redio ya pekee sana, redio ya Adventista wa Sabato. Kipindi ni neno la leo. Bwana akubariki sana unapodhamiria kusikiliza kwa undani kabisa. Naam, nafurahi kwa wale ambao wanaendelea kutuma jumbe zao, wale ambao wanatuma jumbe zao. Mmoja ambaye amegusa moyo wangu kabisa, mahala tulipokuwa tunatangaza namba ya kutoa zawadi, kwa ya kutoa sadaka katika kituo hiki cha chetu cha AWR, akasema kwa kweli mimi nimebarikiwa na mafundisho, natamani nitoe sadaka yangu. Naam, nitoe sadaka yangu ya mbuzi 10. Oh, Bwana akubariki sana mpendwa. Bwana akubariki mno. Zawadi hiyo na msadaka hiyo umeitoa kwa Bwana, na kwa sababu umeitoa kwa Bwana, Bwana atakubariki. Nawe pia kama una moyo wa kuguswa na wapekee, unasema natamani nimtolee Bwana, natamani nitoe sadaka kwa Bwana, waweza kutumia namba hii ya pekee sana, ambayo hii namba ni ya pekee ambayo utaitumia. Naam, ni Mix by Yas ambayo hii namba unaweza kaitumia, na namba hii itakufanya tuwe karibu zaidi. Mix by Yas, namba hii ni 6025197. Jina ni Tanzania Advent Media Channel. Lipa namba ya Mix by Yas 6025197, au ukatumia namba ya studio hapa ambayo ni ya radio ambayo hii pia unaweza kutumia, kwa kutuma sadaka yako. Hii namba ni ya Vodacom, namu ya Voda, ambayo hii ni jina litakuja SDA Church, SDA Church, ambayo hii namba ni 0745 32 35.

25. Hii ni namba tu ya kupiga sasa simu kwa wale ambao wanahitaji kubatizwa, wale ambao wanahitaji kujitoa kwa Bwana, namu wanadhamiria kutembea upya pamoja na Bwana. Unaweza kutumia namba hii hapa 0766 06 280. Naam, nimeona nitaja haya yote ili tuweze kwenda pamoja kwa wale ambao wanahitaji kufanya kitu kwa ajili ya Bwana. Naam, kuna wale ambao wanatuma jumbe zao, ambaye mfano huyu anasema Mungu akubariki sana mchungaji kwa kwa utume wako unaofanya. Nawe barikiwa sana rafiki yangu. Na barikiwa pia kwa jumbe huyu naye anasema Bwana ni mwema, naitwa Mariam kutoka Chato. Naam, Bwana kusaidie Mariam kwa namna ambavyo unaendelea kusikiliza redio hii ya pekee sana, na maswali yako nimeyapokea vema. Tutawasiliana na wengine wengi ambao wametuma jumbe zao. Ukweli kwamba tutawasiliana, lakini yote kwa yote Bwana awabariki sana. Wengine tunaendelea kufuatilia kuhusiana na ubatizo wao ambao wamejitoa kubatizwa, zaidi ya watu 20 mpaka sasa, na 15 wameshajitoa. Bwana awabariki. 10 wameshabatizwa na wengine wanaendelea kujitoa. Nawe jitoe, maana hatujui siku wala saa. Neno la leo linasema moyo mpya. Moyo mpya ni somo ambalo tutaenda kuangalia kwa kina juu ya vitabu viwili Ezekiel, lakini pia tutaangalia kinagaubaga kwa undani kabisa juu ya kitabu cha Yohana 14 na namna ambavyo Bwana anaeleza hapo. Lakini pia fuatilia kwa kina, moyo mpya. Somo hili litajielekeza zaidi mambo ambayo tutayaelewa. Tutaelewa namna ambavyo sisi ni wa thamani, lakini tutaelewa namna ambavyo sisi tumeumbwa kwa ubora na wa pekee na wa thamani sana Na hivyo somo moyo mpya. Kitabu tunaanza na Ezekiel 36 aya 26. 36:26 inasema, "Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu." Kuna maneno hapa, moyo, roho. "Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu." Ukiangalia kuna maneno ambayo yamejirudia hapa, mpya, moyo mpya, roho mpya. Haya ni maneno ambayo yamejirudia. Maana maneno haya, moyo ni nini? Moyo ni akili au mawazo au tafakari. Na moyo, na wengine tunapozungumza moyo tunazungumzia huu nao kibayolojia ambao unasukuma damu. Moyo. Lakini moyo ambao naenda kuzungumzia hapa ni uwezo wa kufikiria, mawazo, tafakari, akili, upambanuzi wa mambo. Ezekiel alikuwa ni nabii ambaye ujumbe wake ulihusu nabii na maonyo. Aliandika juu ya Babel, lakini akiandikia wale waliokuwa katika utumwa, waliokuwa utumwani. Aliandika Ezekiel akiwa utumwani mwenyewe, na anawaandikia watu waliokuwa ambao walikuwa naishi Babel, namna ambavyo walikuwa napaswa kumtumaini Mungu. Kuna tunaishi katika ulimwengu wa dhambi, mahali ambapo pamejaa changamoto, na hata sisi tunatiwa moyo na neno hili la Bwana. Maana kitabu cha Ezekiel ni kitabu cha unabii ambacho kinadili na maonyo, lakini kinahusu unabii, lakini kinadili na maonyo. Zaidi ya yote kikiangazia namna ambavyo wana wa Israeli wakiwa utumwani na namna walivyoishi. Kwa nini Ezekiel aliandika? Jambo la kwanza, aliandika kwa ajili ya kuwafariji watu juu ya dhambi yao na kuwapa nafasi moja ya mwisho wa kutubu na kupata tumaini. Tuombe. Mfalme wa amani, Baba wa milele, asante kwa wema wako. Asante kwa kugusa mioyo yetu. Asante kwa kutusikizisha tena sauti yako. Bwana, tupe moyo mpya, tupe roho mpya, tupe moyo mpya. Bwana, tembea nasi tunapodhamiria kuwa na moyo mpya, tunapodhamiria kuanza upya nawe pamoja na changamoto. Bwana, wewe
tutakabari. Naamini ya kwamba kuna mbaye ana changamoto, anapitia magumu, na mwingine ana watoto, anaona watoto aliowalea vema wamekwenda tofauti. Bwana, ingilia kati. Lakini Baba wa amani, tazama baba yule, yawezekana analia kwa sababu ya moyo wa jiwa ambao uko ndani ya mke wake ambaye amemwacha na watoto. Yawezekana Bwana, ingilia kati pia, ili Bwana ukaonekane kwake. Napoomba hivi, kuna mama fulani analia, amekata tamaa na haoni thamani ya kuishi katika ulimwengu wa dhambi. Bwana, tupe moyo mpya siku ya leo, tupe moyo mpya. Ndivyo tunavyoomba, ni katika Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Kuwafariji, kuwafariji juu ya dhambi yao, na kuwapa nafasi moja ya mwisho ya kutubu na kupata tumaini. Wana wa Israeli, Ezekiel anaandika ujumbe kuwapelekea wao, kuwafariji ya kwamba Mungu anasamehe dhambi yao. Pamoja na magumu, Mungu anasamehe, na Mungu anawapa nafasi nyingine ya kutubu na kupata tumaini jipya. Mungu anaonyesha hiki kitu, na kwa kuwa aliwaambia wana wa Israel, nasi pia tunaambiwa siku ya leo ya kwamba Mungu anaweza katupa, anatusamehe pale ambapo tumeanguka, anaweza katufanya tena kuwa wapya. Tunaamini kuwa Yesu anakuja hivi karibuni. Tuna wajibu mkuu wa kutiana moyo katika safari ya kwenda mbinguni. Naam, nami niko hapa mpendwa kukuambia hili ya kwamba Yesu anarudi hivi karibuni, na tuna wajibu mkuu wa kutiana moyo katika safari ya kwenda mbinguni. Hatujui siku wala saa ya kuja kwake mwana wa Adam, lakini kwa matukio yanayoendelea, Yesu anakuja hivi karibuni. Hivyo mada kuu katika siku hizi kumi ni kumwalika, mada kuu katika siku hizi ni kumwalika Roho wa Mungu abadilishe maisha yetu na ulimwengu wetu. Roho Mtakatifu abadilishe, roho mpya ikae ndani yetu, roho abadilishe. Naam, katika siku hizi tunaamini kuongozwa na Roho wa Mungu, ambaye huyo atatustahilisha atatustahilisha kuleta utulivu adhimu katika mioyo yetu. Naam, sikiliza vema sana hapa. Kitabu cha Mwanzo moja mstari wa kwanza ni sura ambayo ni ya pekee sana, ambayo tunapoisoma tunaweza kushindwa kuelewa kwamba je, Mungu huyu Roho Mtakatifu anaweza kaweka jambo jipya ndani ya mioyo yetu. Sikiliza vizuri, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na hapo nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Naam, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Katika nyakati ngumu nazopitia roho lanam, katika nyakati ngumu dunia ikiwa na giza, Roho wa Mungu alitulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwenye giza, katikati ya vilindi, katikati ya chanam, tunaweza kugeuza sasa kutoka hapo kuja kwenye hali yetu ya maisha. Katikati ya changamoto, Roho wa Mungu anatua. Katikati ya giza nene ambapo tunaona hakuna uelekeo, Roho wa Mungu anatulia juu ya vilindi vya maji. Sikiliza vizuri hii. Na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Giza. Unaposikia neno giza, manake hakuna tumaini. Unaposikia neno giza, manake hakuna uelekeo sahihi. Unaposikia neno giza, manake ni kwamba hakuna uelekeo wa kuanza upya tena pamoja na Mungu. Na hivyo unaposikia sasa Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji, kumbe yupo ambaye anatulia katika changamoto. Unapopitia katika changamoto, bado Roho wa Mungu ametulia. Sikiliza vizuri. Ametulia si kwamba hakuoni, anakuona, lakini anajivunia wewe. Unaposimama imara na kumpinga shetani, Roho wa Mungu hujivunia kwako. Mpendwa, baada ya kupanda milima kuna kushuka milima. Naam, baada ya kupanda mlima kuna saa unashuka mlima. Baada ya giza kuna nuru inapambazuka. Ndiyo, nuru itapambazuka. Yesu anaporudi, nuru itapambazuka. Changamoto tunazoziona sasa zitakoma, maana aliye chimbuko la nuru, aliye nuru ya ulimwengu, atatokea hivi karibuni. Na hivyo hatuna sababu ya kukata tamaa, hatuna sababu ya kuwa na mashaka. Roho wa Mungu anapotulia, sisi tuko salama. Tunapopitia changamoto, Mungu anatutazama. Ni kwamba unaweza kutoa mfano mzuri sana, waimbaji fulani wakaimba ya kwamba
Tunapo mwalimu anapokuwa anawapatia wanafunzi mitihani, si kwamba hawapendi, anawapenda, na saa nyingine muda wa mtihani mwalimu anatulia, anawaangalia, lakini mwalimu anachotamani kukiona ni ule ubora wa wanafunzi wake aliyowafundisha. Na hivyo tunapopitia magumu, ni kana kwamba tuko kwenye chekecho la mafunzo. Mungu anatufunza ili tufae, Mungu anatusafisha ili tuwe dhahabu safi, Mungu anatusafisha ili tuwe ngano safi, Mungu anatusafisha ili tutofautishe mema na mabaya, Mungu anatusafisha. Mpendwa, sikiliza, kuna sana ongea hivi, mtu anasema Bwana sina moyo wa nyama, sina moyo mimi, sina moyo mpya ndani yangu, mashaka yamejaa, hofu imejaa, ndoa yangu haina mwelekeo, anasema Bwana nisaidie. Nami nakwambia mpendwa, simama na Kristo, huyo ndiye atakaye anza nawe upya, atakuinua toka chini kwenda juu, maana huyu ndiye Roho wa Mungu atendaye kazi mahala kwenye pahala penye changamoto. Naweza kuangalia mifano mingi ndani ya Biblia, mifano yote ndani ya Biblia. Roho wa Mungu alipokuwa anatulia, kila kitu kilikuwa kinaenda sawa. Sikiliza vizuri, mtumaini Yesu ambaye ni mtuliza dhoruba, mtumaini Yesu ambaye ndiye chimbuko la yote. Roho wa Mungu, unapotaja Roho wa Mungu ambaye ndiye mleta amani ndani ya mioyo yetu, ambaye tuko naye, ambaye hata kabla ya dhambi kufanyika yeye anakuambia mwanangu sifanye, Roho wa Mungu mtuliza amani. Lakini Yesu Kristo aliahidi kutupatia nguvu, aliahidi kutupatia nguvu, msaidizi mwingine atakaye kaa nasi, ambaye ndiye Roho wa kweli, Roho wa milele. Sikiliza vizuri, Yohana 14 aya 16 na 17. Naomba niende taratibu kwa uhakika. Roho Mtakatifu tushapewa. Changamoto yetu, hatujajua namna tu ya kumtumia ili tuwe na huo moyo mpya. Moyo mpya unakuja kwa kuwa na Roho mpya. Naam, haya ni maneno ambayo yanambatana kabisa, kwamba tuwe na moyo mpya, lazima tuwe na Roho mpya ndani yetu. Naam, Roho Mtakatifu ajae kwa wingi katika tafakari zetu. Sikiliza, Yohana 14 aya ya 16 hadi 17. Kipindi ni cha pekee sana, neno, kipindi cha neno la leo. Fuatilia kwa karibu sana kipindi hiki, utabarikiwa mno. Biblia inasema, Yohana 14:16-17. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli. Kabla hajaondoka aliwaambia wangoje kwanza wapi? Yerusalemu. Sikiliza vizuri, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli. Sikiliza vizuri, Biblia inakuambia kwenye kitabu cha Mathayo 28:19 hadi 20 ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Kitabu cha Yohana 14 aya kwanza, msifadhaike mioyoni mwenu. Lakini kitabu cha Mathayo 28 aya 19 na 20 kinaelezea kwa kina, kikisema ya kwamba unaweza kusoma pamoja nami Mathayo 28 aya ya 19 kinaelezea ya kwamba nitakaa nanyi. Sikiliza vizuri hapa, Biblia inasema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Alipo Roho wa Mungu msaidizi ambaye tutakaa naye, Yesu yuko hapo. Haleluya. Yesu yuko hapo kutuombea. Nisikilize, na Roho wa Mungu anatuombea kwa kuugua, lakini Yesu anakuwa hapo. Sikiliza vizuri, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli. Kabla hajaondoka, Yesu aliwaahidi nguvu ya Roho Mtakatifu. Na unaposikia lineno kukaa nanyi, naam, nitakaa nanyi hata milele, huyu ndiye Roho wa kweli. Neno kukaa nanyi, hili unaweza kulifasiri kwa kutamka neno tu, ili ya kwamba katika changamoto atakaa nawe, katika shida atakaa na wewe, katika magumu unayopitia atakaa nawe. Sikiliza, nyakati ambazo nadhani kwamba Mungu yuko mbali, ndipo Mungu yuko karibu zaidi. Mungu yuko karibu zaidi nyakati hizo. Nyakati ambazo umekata tamaa, Biblia imeahidi ya kwamba atakaa nawe. Sikiliza, ahadi hii mitume walitolewa, wakapewa. Na baada ya kupewa, sisi nasi tulipewa ahadi hiyo kupitia mitume. Na mitume, zawadi hii kwa kiasi kikubwa haijafunguliwa na watu wa Mungu. Huwa tunazungumzia zawadi hii, tunajifunza na kuchunguza ahadi hii, lakini hatujafikiri
kuifungua zawadi hii. Sikiliza vizuri. Matendo moja aya ya 4. Biblia Takatifu inasema hata alipokuwa amekutana aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Na aya 5 ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Mpendwa, ahadi hii tulishapewa ahadi hii. Hatuna sababu ya kuwa na mashaka. Ahadi hii tulishapewa na Mungu mwenyewe ameahidi. Huyu roho huweza kufanya nini au anafanya mambo yapi ya kushangaza na pekee maishani mwetu? Jambo la kwanza, roho hufanya upya mioyo ya dhambi. Mioyo ya dhambi roho anaifanya upya. Kuna mambo hapa kama manne hivi ya msingi sana ya kuelewa. Kwamba Roho Mtakatifu, jambo la kwanza, hufanya upya mioyo ya dhambi. Mioyo ya dhambi pale ambapo umekata tamaa na unaona dhambi imekuwa dhambi kweli kweli na unaona hakuna uelekeo, roho mpya hufanya upya mioyo ya dhambi. Sikiliza hii, Ezekieli 36 aya ya 26, Biblia inasema nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa. Sikiliza vizuri, roho huyu hufanya upya mioyo ya dhambi, mioyo ambayo inawaza zina, mioyo ambayo inawaza kushindwa, mioyo ambayo imekata tamaa, mioyo ambayo haina uelekeo tena, mioyo ambayo unajua kuna saa ambayo unafikia tu unawaza unasema ni afadhali tu niwe mwizi, ni afadhali tu nifanye kitu fulani, ni afadhali. Mioyo ambayo inatamani dhambi inasadikishwa, Roho Mtakatifu anaifanya upya. Naam, sababu ya pili, roho pekee anayeweza kubadilisha watoto wetu. Ni roho pekee anayeweza kubadilisha watoto wetu. Kitabu cha Isaya 43 aya ya 3, Biblia Takatifu inasema, maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimekutoa Misri kuwa ukombozi wako. Nitatoa Kushi na Seba, naam na Seba kwa ajili yako. Sikiliza aya 44 kitabu hiki cha Isaya aya 3. Biblia Takatifu inasema pia, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu ya yao utakaowazaa. Sikiliza, ni roho pekee anayeweza kubadilisha watoto. Ni roho pekee anayeweza kubadilisha watoto wetu. Ni roho pekee. Watoto wetu ambao wanadhani ya kwamba watoto hawa tena hawezi kubadilika. Mpendwa, muamini Bwana, muamini roho. Huyu ambaye aliumba vitu vikawa kwa kutamka, naam, anaweza kubadilisha. Roho pekee ndiye anayeweza kubadilisha. Roho pekee anayetuunganisha na familia ya mbinguni. Ukitaka kwenda mbinguni, roho pekee anaweza anatuunganisha na familia mbinguni. Sikiliza vizuri, kitabu cha Warumi 8 aya ya 16. Sikiliza, roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Ndani ya moyo wako roho kushuhudia ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Tembea yako, ongea yako, sikiliza vizuri, kuna saa ambayo unapita nyakati fulani hivyo unasema mimi kwa kweli ni wa shetani, lakini roho anakuambia, na unapotamka hilo neno linakuwa hivyo, lakini roho pekee anayetuunganisha na familia mbinguni. Ukitaka kuunganishwa na familia mbinguni, sikiliza roho wa Mungu anasema nini juu yako. Kuna nyakati ambazo unapitia magumu, unaona hakuna uelekeo. Roho pekee ndiye anayeweza kukuunganisha na familia ya mbinguni. Kubwa kuliko Mungu, yuko tayari kutupatia Roho Mtakatifu. Mungu yuko tayari kutupatia Roho Mtakatifu. Unapokuwa na dhamira ya kupokea Roho Mtakatifu, Mungu yuko tayari kukupatia roho hiyo. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Kubwa kuliko, Mungu yuko tayari kutupatia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, sikiliza, Roho Mtakatifu akija ndani yako, mashaka hakuna, hofu hakuna,
Naam, kuhusuda hakuna. Naam, Roho Mtakatifu akija ndani yako, amani inatawala. Roho Mtakatifu akija ndani yako. Naam, Roho Mtakatifu akija ndani yako, utapokea kweli kwa utapokea kweli kwa uaminifu. Naam, utasoma Biblia kwa kina bila mashaka. Naam, Roho Mtakatifu akija ndani yako, utatunza familia bila mashaka yoyote. Naam, Roho Mtakatifu akija ndani yako, hutakuwa na mashaka, unaamini tu ya kwamba atajibu kwa wakati wake changamoto yangu hii. Roho Mtakatifu akija ndani yako, utaamini na mtaamini ya kwamba Bwana ndiye kila kitu. Hautategemea nguvu nyingine yoyote isipokuwa Bwana peke yake. Roho Mtakatifu akija ndani yako, hofu naam, kuogopa waganga wa kienyeji, naam, kwenda kwa waganga wa kienyeji, wachawi, naam, kuchukua vifaa ili uweze kukomboa ardhi, naam, kukomboa kila kitu. Roho Mtakatifu akija ndani yako, unatembea tena kwa ushujaa kama mtoto wa mfalme, maana wewe ni mtoto wa mfalme, ukwani wa kifalme, taifa takatifu. Wewe ni mtoto wa kifalme, na kwa kuwa ni mtoto wa kifalme, tembea kifua mbele ukiamini ya kwamba Bwana yuko nawe, na kwa kuwa Bwana yuko nawe hatupitie magumu. Amini yeye yuko hapo, na kwa kuwa yuko hapo atasimama nawe nyakati ambazo nadhani hata hayupo. Naam, kama kina Daniel, Shadraka na Abednego, soma Biblia yako vizuri, inakwambia ya kwamba Daniel nyakati wanachukuliwa wale vijana watatu ambao Daniel wakati wa kuepo wale vijana watatu wakati wanatupwa kwenye tanuru la moto, lakini wale vijana watatu Shadrak, naam, Abednego na Mishael, wakati wanachukuliwa wanatupwa kwenye moto, kwenye tanuru la moto, wale vijana watatu wanasema la, pamoja na kuona magumu bado walimtazama Roho wa Mungu, maana Roho Mtakatifu yuko ndani yao, hawana hofu wala mashaka. Sikiliza vizuri, nyakati ambazo unasema ya kwamba nikiamini nitafukuzwa, ndio wakati wa kusimama kishujaa, maana unaitetea imani ya Kristo. Naam, unapotetea imani ya Kristo, Bwana hukutetea. Naam, sikiliza vizuri hii. Unaposoma kitabu cha Mathayo kinakueleza ya kwamba Bwana unapomtumikia naye, Bwana anakuheshimisha, sikukuheshimisha tu, anakutegemeza na kukufanya mtoto wake. Unakuwa mtoto wake kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu umeamua kumtumikia Bwana. Fungua pamoja nami kwenye kitabu cha Mathayo kinaeleza kwa kina juu ya jambo hili. Mathayo 21. Hebu ngoja tuiangalie hapa kinagaubaga, ili tuweze kuelewa hiki kilichokusudiwa hapa kwetu, na kitatusaidia kweli kweli kwamba sisi tu watoto wa Mungu na hatuna mashaka na hilo. Mathayo, kitabu cha Yohana 12 aya 26. Naomba nianzie hapo. Yohana 12 aya ya 26. 12:26. 12:26. Soma pamoja nami. Mtakinitumikia na nifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtakinitumikia, Baba atamheshimu. Sikiliza vizuri. Mtakinitumikia, unapomtumikia Mungu kwa uaminifu, unapoamua kutembea kwa uaminifu, ukamfuata, Biblia inasema kwamba Mungu atakuwa pamoja nawe, na ndipo mtumishi wangu atakapokuepo. Hapo ulipo Roho Mtakatifu, naam, hapo ulipo Roho Mtakatifu atakuepo, Mungu Baba atakuepo, na Mwana atakuepo kwa ajili ya kukuokoa. Sikiliza vizuri. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Hili neno liloka hapa kuniheshimu ni honest, hosti, kuwa pamoja na Mungu, na mkuwa karibu na Mungu, na utakula pamoja naye. Sikiliza vizuri ili uweze kuelewa fungu hili kwa kina. Naam, kwa kina uweze kuelewa fungu hili, kwa sababu ni Yohana huyu ambaye ndiye alikuwa karibu zaidi na Yesu, anaweza kutupatia majibu yaliyo thabiti na imara juu ya kuwa karibu na Yesu, na alionja joto la kuwa karibu na Yesu. Sikiliza vizuri, soma hapa pamoja nami kitabu cha Yohana 1. Kitabu cha Yohana 14 aya ya kwanza na aya ya tatu. Biblia inasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwachukue kwangu, niwakaribishe kwangu, ili mimi nilipo nanyi muwepo. Ndio hili neno, kukaa pamoja na Mungu.
nyakati ambazo mbingu watu watakapokuwa nakimbia na kuogopa, nyakati hizo Biblia inasema kwamba tutakaa pamoja nasi. Nyakati watu wanasikia ngurumo na radi, wewe unasikia nyimbo ya furaha. Hiyo ndio hali ya kukaa pamoja na Mungu. Mruhusu Roho Mtakatifu mwenye kuratibu, mwenye kuongoza kila kitu. Naam, kitabu cha Atis Apostle ukurasa wa kwanza sura ya 40, sura ya kwanza ukurasa wa 40 inasema ahadi ipo tayari kwa wale waliojiweka wakfu kwa kuhitaji nguvu hiyo. Kama wote tungekuwa na nia hiyo, tungempokea. Kama wote tungekuwa na nia hiyo, tungeokolewa. Kama wote tungekuwa na nia ya kuwa na Roho Mtakatifu. Na msikiliza vizuri, huyu Roho Mtakatifu anayesema hapa sio kunena kwa lugha tu. Huyu Roho Mtakatifu sio kunena kwa lugha, mwenye kuweza kuwezesha kunena kwa lugha. Tunaeleza vizuri hili ya kwamba kunena kwa lugha ni lugha zilizokuwa zinaeleweka, ambazo watu walikuwa nazielewa vizuri. Huyu Roho Mtakatifu ambaye tunasema hapa ni Roho Mtakatifu ambaye anakufahamisha kweli, ambaye anakuambia hiki ni sahihi, hiki si sahihi. Hiki ni chema, hiki si chema. Huyo ndiye Roho Mtakatifu tunayemzungumzia hapa. Ahadi ipo tayari kwa wale waliojiweka wakfu kwa kuhitaji nguvu hiyo. Kama wote tungekuwa na nia hiyo, tungempokea Roho Mtakatifu. Tungetembea kwa kuiamini kweli. Tungetembea kwa kuamini ya kwamba tutaokolewa. Sikiliza vizuri hili ya kwamba Mungu wetu kutuweka hapa ulimwenguni ni kwa sababu tunatupenda na anatupenda upeo ili tuweze kuokolewa wote. Popote ambapo nguvu ya Roho Mtakatifu haichukuliwi kwa uzito, giza la kiroho hutawala na kifo hutokea. Naam, Roho Mtakatifu hukuongoza katika kweli. Tunahitaji kiu ya kuhitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ili tuweze kushinda majaribu. Sikiliza vizuri hapa, kuna kisa cha pekee sana, imani ya Jonathan na mbeba mishare. Tunapoendelea na hadithi fupi hapa, kijana huyu ambaye ni mtoto wa Sauli, ardhi ilitetemeka kwa imani yake tu, pamoja na kwamba alikuwa haelewi na alikuwa hajui kama Mungu ataingilia kati. Alibaki na imani tu, lakini mashaka yalikuwa ndani yake. Lakini pamoja na hayo, Bwana aliingilia kati na ushindi ukapatikana. Sikiliza vizuri, ardhi ilitetemeka kwa imani ya mtu ambaye analoa Mungu ndani yake. Sikiliza, nyakati tunazoishi ni nyakati za hatari, na ukweli ni kwamba Yesu yuko karibu kurudi. Ukweli ni kwamba majanga yanatuambia kwamba Yesu yuko karibu kurudi. Imebaki jambo moja tu, ya kwamba Mungu ni mwokozi. Mungu yupo, na kwa sababu yupo atakuja kuangamiza ulimwengu wote. Na kabla hajaangamiza ulimwengu wote, tamani usiangamie pamoja na ulimwengu, bali uokolewe pamoja na watakatifu. Samueli wa kwanza 14 aya ya 15. Sikiliza vizuri, kukawa na tetemeko katika Marago na katika mashamba na katikati ya watu wote, watu wa ngomeni na watekaji wa nyala wakatetemeka, nao hata inchi ikatetemeka pia. Basi kulikuwa na tetemeko kubwa mno. Aya 16, nao wale walinzi wa Sauli huko Gibea ya Benjamini wakaangalia, na tazama, mkutano ule ulikuwa ukitoweka, na watu walikuwa wakienda huko na huko. Naam, ndipo Sauli akawaambia watu waliokuwa pamoja naye, haya, hesabuni sasa mkaone ni nani aliyeondoka kwetu. Na walipokwisha hesabu, tazama, Jonathani na yule na yeye aliyechukua silaha zake hawakuwapo. Basi Sauli akamwambia, hia lilete hapa sanduku la Mungu, kwa kuwa hilo sanduku la Mungu wakati huu lilikuwapo pamoja na wana wa Israeli. Sikiliza vizuri hii ya kwamba nyakati ambazo Sauli anaogopa, nyakati ambazo Sauli haelewi afanye nini, nyakati hizo ndipo kijana Jonathan alisi, tutawapandia huko ngomeni, na wakituambia ya kwamba tuvukieni, sisi ndipo tutaenda. Hiyo ni imani ambayo ni imani ya pekee sana, ya kwamba imani ya mtu mwenye Roho Mtakatifu, ya kwamba wakituambia njoni ndipo twende, wakituambia msije ndipo ndipo, yani wakituambia tu msije ndipo twende, wakituambia twende tusiende. Yaani kwamba iwe mahesabu ya Mungu hayafananishwi na kitu chochote, ndivyo ilivyo. Lakini hapa tunaweza kuangalia vizuri ya kwamba uelekeo
Kwa Yonathan anajaribu kuweka imani kwa Mungu ya kwamba ili Mungu ili Yonathan amini kwamba wanaweza kuangamiza wale wote wa Filisti na wale wote adui za Israel wanaweza kuangamiza kwa namna moja ama nyingine. Akasema tu wakisema msije ndipo sisi tuende. Ni imani ya ajabu, imani ya Yonathan, imani ya Yonathan. Na beba silaha wake ilikuwa ya pekee sana. Wakapanda, na baada ya kupanda unaangalia vizuri tetemeko likatokea. Watu 100,000 walitetemesha gorofa kule Yerusalemu, kama nakumbuka vizuri. Watu 120 walitetemesha gorofa kule pia Yerusalemu. Imani, unapokuwa na imani mambo yanatetemeka. Naam, matokeo yaliyotokea katika mpaka kutetemesha ile gorofa kule Yerusalemu ni haya yafuatayo. Walipenda familia zao kuliko wakati ule pita. Mpendwa, penda familia yako, penda familia yako, na mjali watoto, nunulia nguo wanao, na wapende, wapende, wapende mke, mpende mmeo. Walipenda familia zao kuliko wakati uliopita, kwa zile siku 10 walizokaa Yerusalemu mpaka gorofa liweze kutetemeka, na Roho Mtakatifu akashuka kwao, wakaanza kunena kwa lugha nyingine, lakini ile ilikuwa inaeleweka. Walipenda familia zao, walipenda familia zao. Hawaku walitoa kwa walijitoa kwa kujitolea zaidi kuliko wakati uliopita. Hawakuwa na mashaka na Mungu wa mbinguni, walijitoa kinaga ubaga. Hawakuwa na mashaka ndani ya mioyo yao walipokuwa nataka kujitoa kwa Mungu. Jambo lingine, ambalo lilifanyika hapa, walisimama na kutoa habari za Yesu kuliko wakati uliopita. Ugomvi ulikoma, kuoneana kulikoma, mashaka yalikoma, hofu ilikoma. Walimtazama Yesu tu, kutaka ukuu kulitoweka. Na kwa sababu yalitoweka, Mungu akashusha Roho wake. Tumwombe Roho Mtakatifu, naye atashuka ndani ya mioyo yetu. Mpendwa, ukiona una hasira, ukiona una hasira haina sababu ya kupata changamoto kubwa sana, wewe kunywa maji. Unapokunywa maji inakutuliza sana kiu. Utasoma kwa muda wako kitabu cha Yohana 4. Yesu anamwambia mwanamke kunywa maji. Sikiliza vizuri hapa juu ya Roho Mtakatifu, fundisho ambalo watu wametamani wanalihubiri, lakini kwa namna moja ama nyingine unakuta wanakoroga, maduze. Tunapokuwa katika nyakati za mwisho hizi, tuna wajibu wa kusimama upya tena. Sikiliza vizuri. Basi sauti iliposikiwa kwenye kitabu cha Matendo 2:6, sauti iliposikiwa makutano waliokutanika wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Kwa kitabu cha Matendo 2:6, mahala ambapo watu wanasema kwamba walinena kwa lugha isiyosikika, lakini hapa Biblia inatuambia kwamba sauti iliposikiwa makutano walikutanika wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake wenyewe. Je, waumini wote upata karama moja tu kwamba wote wanaweza kunena kwa lugha? Biblia iko wazi sana kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, 12:11, na Wakorintho wa kwanza 12:29-30, Wakorintho wa kwanza 10:13 mstari wa kwanza hadi wa tatu inaeleza kwa kina. Naomba nisome mafungu kadhaa tu hapa usikie kwa kina. Inasema Wakorintho wa kwanza 12:11, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimwagiwa kila mmoja peke yake kama apendavyo yeye. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wananena kwa lugha? Wote wanafasiri? Takeni sana karama zilizokuu. Hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo upatu. Ukweli ni kwamba je, waamini wote kupata karama moja tu? Sio hivyo, kwamba wote kanisa zima wanene kwa lugha, sio hivyo. Kwa hiyo tunaposema roho mpya tunamaanisha moyo wa kutafakari kweli, moyo wa kuishi kweli. Sikiliza hii vizuri, Je, nitatofautishaje kati ya roho za mashetani na roho mtakatifu?
labda kwatia maswala ambayo nimeulizwa sana hapa ni hayo, naomba nami nilijibu hili. Nitatofautishaje kati ya Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu? Nitatofautishaje? Maana tunaposema Roho wa Mungu, basi jua fika tu ya kwamba kuna roho pia ya shetani. Kuna roho ya shetani. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu nabii wengi wa uongo watatokea duniani. Sikiliza vizuri, hii ni kitabu cha Waraka wa Kwanza Yohana 4 aya ya kwanza. Wapenzi, msiamini kila roho. Kila roho. Kwani kwamba familia nyingi zimepata changamoto, familia nyingi zimeingia katika migogoro kwa sababu ya kutokujua sauti ya Mungu na sauti ya shetani. Tunaposhindwa kuelewa hili, watoto wetu wanavurugikiwa pia. Tunaposhindwa kuelewa hili, mambo yanabadilika kabisa. Mtu yuko lazi kwa sababu anasema anaongozwa na roho, yuko wazi ashinde kanisani. Anaomba kuanzia asubuhi hadi jioni, kesho tena asubuhi hadi jioni, na kesho kutwa tena asubuhi hadi jioni, siku saba zote, na ikiwezekana chungwa na anahamishia pale maeneo ya kanisani, ili apike pale nyumbani kwake tena halali. Hapana, huyo si roho wa Mungu. Sikiliza vizuri wapenzi, Waraka wa Kwanza Yohana 4 aya kwanza. Wapenzi, msiamini kila roho. Naam, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi watatokea duniani, na waenende kwa sheria na ushuhuda. Kitabu cha Isaya 8 aya 20 inasisitiza hilo, ya kwamba tunaweza kujua tu ya kwamba huyu ni roho wa Mungu au roho wa shetani kwa kuenenda katika sheria na ushuhuda. Na Biblia iko wazi hapa kwenye kitabu cha Wakorintho wa Kwanza. Naam, na naomba nimalize fungulie vizuri. Waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa wasemi sawa sawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Kitendo cha kutoa kuenenda kwa sheria na ushuhuda, hapana asubuhi. Kwa nini pasiwe asubuhi? Kwa sababu mmeamua kutokwenda kwa sheria na ushuhuda. Biblia iko wazi, kitabu cha Wakorintho wa Kwanza 14:32 na 33 inasema, na roho za manabii huwatii manabii, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote watakatifu. Roho Mtakatifu humuongoza mtu kumpenda Kristo na kuwamtii kwa amri za Mungu. Na kutoshika amri za Mungu ni ushuhuda wa wazi kuwa mtu huyo hajajazwa na Roho Mtakatifu. Kitendo cha kutokushika amri za Mungu, bado hujajazwa na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Waraka wa Kwanza Yohana 2:3 aya 4 inasema, na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye nimemjua wala zishika amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Lakini wala Yohana 14 aya 15 na 16 inasema, inawezekana umekuwa ukitamani kwa muda mrefu kujazwa na Roho Mtakatifu ili uweze kupokea karama zake. Naam, Yesu ameahidi kukupa roho huyo kama ukimpenda na kuzishika amri zake. Kitabu cha Yohana 14 aya ya 10 na 5, Biblia Takatifu inasema katika hili ya kwamba Yohana 14 aya ya 10 na 5. Soma pamoja nami mpenzi msikilizaji, mkinipenda mtazishika amri zangu. Na maana kwamba kwa fungu hili tu, kama hushiki amri za Mungu, wewe humpendi Yesu Kristo, labda unampenda mwingine na si Yesu Kristo. Aya 16, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Anataka kuingia ili akujaze roho wa kweli. Kitabu cha Ufunuo, Roho Mtakatifu anatamani kuingia ili akujaze roho wa kweli. Ufunuo 3 aya ya 20, Biblia inasema, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtakisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami.
Mungu yuko tayari kukaa nasi. Je, uko tayari kukaa na Mungu? Shauku yako iwe kukaa karibu na Mungu. Ukweli ni kwamba tunaishi katika nyakati za mwisho, lakini tuwe tayari kukaa karibu na Mungu. Maana wokovu ni hivi sasa. Wokovu ni sasa. Unakawilia nini? Unakawilia nini? Unakawilia nini mpendwa? Unakawilia nini? Yawezekana watoto helewi, lakini unakawilia nini? Jitoe kumpokea Roho Mtakatifu. Jitoe kukaa na Mfalme wa Wafalme, Bwana wa Mabwana. Jitoe. Tuna wajibu wa kusema, Bwana, nipe moyo mpya ndani yangu. Tuna wajibu. Una wajibu wa kusimama na kusema, Bwana, nipe moyo mpya. Bwana, nipe kwanza upya katika maisha yangu. Kwanza nawe kwa kila jambo. Hajalishi napitia maisha ya aina gani. Bwana, nipe kwanza nawe. Bwana, nipe kutembea pamoja nawe. Bwana, nisaidie katika maisha yangu. Nisaidie. Bwana, nisaidie kwanza nawe. Sikiliza vizuri wimbo wa Daudi. Daudi akiwa amekata tamaa, haelewi, anaona Bwana pekee ndiye wa kukimbilia. Kwenye kitabu cha Zaburi 51, sikiliza vizuri aya 10. Tutasoma tu aya hiyo na tutaangalia na aya kwanza kama ikibidi, lakini yote kwa yote naomba uelewe hili tu. Ee Mungu, niumbie moyo safi, uifanye upya roho yangu iliyotulia ndani yangu. Muombe Bwana, muombe Bwana, muombe Bwana. Creator in me a clean heart, a God. Bwana, niumbie moyo mpya. Bwana, niumbie moyo mpya. Naam, katika maisha yangu, kwanza nawe kila jambo. Bwana, niumbie moyo mpya. Bwana, niumbie moyo mpya. Niumbie moyo safi. Uishi ndani yangu. Uifanye upya roho yangu iliyotulia ndani yangu. Muombe Bwana, na Bwana yuko tayari kukupokea. Ukisoma aya kwanza kitabu cha Zaburi, wakati Daudi amekata tamaa, haoni uelekeo, anasema, "Ee Mungu, nirehemu sawasawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu i mbele yangu daima." Muombe Bwana. Mweleze Bwana. Mwambie haja ya moyo wako. Usisite kumwendea Mungu. Naam, nimepokea jumbe nyingi sana za pekee ziki wakitamani kumpokea Bwana. Mpokee Bwana na mfanye Yesu kuwa rafiki yako. Ukweli kwamba yeye ndiye anayeweza kuumba moyo mpya. Tunaishi katika nyakati za mwisho na hakika ulimwengu hutaenda kuangamia. Ni hakika Yesu atarudi. Naam, siku hatujisi kwa rasa atakuja Yesu Kristo, maana ameahidi kuja. Naam, mwaka 27 alikufa, na kama alikufa mwaka 27 na hii 2027, amini ya kwamba atarudi. Anaporudi umejiandaye. Jiandae kukaa na Mfalme wa Falme, Bwana wa Mabwana. Yesu anarudi. Je, uko tayari? Yupo Bwana awezaye kuondoa moyo wa jiwe na kukupatia moyo wa nyama. Ezekiel, unaweza kusoma pamoja nami. Ezekiel, aya 11, aya ya 11, ndio fungu langu la mwisho, aya 19. Biblia inasema, nami nitawapa moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, ndani yako, ndani yao. Nami nitaondoa moyo wa jiwe, wa kijiwe katika mioyo yao. Nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitawapa moyo mmoja. Nami nitatia roho mpya ndani yao. Nami nitaondoa moyo wa jiwe katika mioyo yao. Nami nitawapa moyo wa nyama. Sikiliza vizuri. Bwana atakupa moyo wa nyama. Uko tayari kukana ukupokea moyo wa nyama? Jiandae, maana Bwana yuko tayari. Bwana yuko tayari. Bwana yuko tayari. Tuombe. Mfalme wa amani, Baba wa milele, asante kwa siku ya leo tena. Tunashukuru kwa upendo wako. Tunashukuru kwa wema wako. Bwana, tupe moyo wa nyama. Tupe moyo wa nyama. Ondoa moyo wa jiwe ndani ya mioyo yetu. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo: 0766606280. Bwana akubariki.

Ni siku ya pekee sana na thamani sana maishani mwetu. Siku ya leo tutakuwa na mada pekee sana inayosema moyo mpya. Moyo mpya. Na hivyo basi karibu fuatane pamoja nami tunapoenda kujifunza neno la pekee sana siku ya leo. Natumaini ya kuwa mzima wa afya, mwenye nguvu na Bwana akubariki kwa namna ambavyo unaendelea kusikiliza redio ya pekee sana, redio ya Adventista wa Sabato. Kipindi ni neno la leo. Bwana akubariki sana unapodhamiria kusikiliza kwa undani kabisa. Naam, nafurahi kwa wale ambao wanaendelea kutuma jumbe zao, wale ambao wanatuma jumbe zao. Mmoja ambao amegusa moyo wangu kabisa, mahala tulipokuwa tunatangaza namba ya kutoa zawadi, kwa ya kutoa sadaka katika kituo hiki cha chetu cha AWR, akasema kwa kweli mimi nimebarikiwa na mafundisho, natamani nitoe sadaka yangu. Naam, nitoe sadaka yangu ya mbuzi 10. Oh, Bwana akubariki sana mpendwa. Bwana akubariki mno. Zawadi hiyo na msadaka hiyo umeitoa kwa Bwana, na kwa sababu umeitoa kwa Bwana, Bwana atakubariki. Nawe pia kama una moyo wa kuguswa na wapekee, unasema natamani nimtolee Bwana, natamani nitoe sadaka kwa Bwana, waweza kutumia namba hii ya pekee sana, ambayo hii namba ni ya pekee ambayo utaitumia. Naam, ni Mix by Yas ambayo hii namba unaweza kaitumia, na namba hii itakufanya tuwe karibu zaidi. Mix by Yas, namba hii ni 6025197. Jina ni Tanzania Advent Media Channel. Lipa namba ya Mix by Yas 6025197, au ukatumia namba ya studio hapa ambayo ni ya radio ambayo hii pia unaweza kutumia, kwa kutuma sadaka yako. Hii namba ni ya Vodacom, namba ya Voda ambayo hii ni jina litakuja SDA Church, SDA Church, ambayo hii namba ni 0745323525. Hii ni namba tu ya kupiga sasa simu kwa wale ambao wanahitaji kubatizwa, wale ambao wanahitaji kujitoa kwa Bwana, naam, wanadhamiria kutembea upya pamoja na Bwana. Unaweza kutumia namba hii hapa 0766606.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema nami na kukaribisha katika kipindi hiki cha salamu za mlomwema kutoka hapa AWR Tanzania. Basi ndani ya studio kukuendeshea kipindi hiki langu jina naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Siko peke yangu.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja. Karibu sana tuwe sote katika kipindi kizuri kupitia 0712695992. Hiyo ni nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja ukisalimia watu watano na kuacha ujumbe hapo. Lakini kumbuka kwa wale wenye jumbe fupi za maandishi, cha kufanya ni hivi: andika ujumbe wako, kimaliza unaotuma kwa nambari hiyo. Hakikisha kwamba vigezo na masharti kuzingatiwa. Lakini haya yote ni mara tu baada ya kipengele cha jiko salama.
0: Ni kweli kabisa. Lakini pia tungependa kabla ya jiko salama ujue kwamba tumepata mgeni hapa.
1: Yaani
0: ambaye wakati ukifika tutampa na yeye nafasi ya kuweza kufanya nini?
1: Kujitambulisha.
0: Huyu ni mwana salamu. Tunamtambulisha sasa hivi, yani kutuma zile salamu zake. Huyu mgeni si mwingine. Bwana unaitwa nani jamani?
2: Mimi kwa majina yangu naitwa Rafael Kasiani Hilalio Simbiri. Ni mdau mkubwa sana wa Radio AWR Tanzania.
0: Ndio.
2: Alo, nimeanza kuifuatilia muda mrefu sana.
0: Sawa kabisa. Basi tuta
2: mdau ni mpenzi mkubwa sana wa AWR Tanzania.
0: Sawa. Hayo yote utakuja kutuambia vizuri mara baada ya jiko salama pale utakapopata fursa sasa ya kuweza kumweleka vile unavyopenda kuhusiana na mambo yetu yale ya salamu za mlomwema. Huyo hapa Neema Shikaeli Kisanga akitueleza kuhusiana na vyakula vya protini ambavyo ni muhimu sana katika miili yetu. Na vyakula vya protini, basi kama tunavyojua, ipo protini ambayo tunaipata kwenye mimea na kwenye wanyama pia. Sehemu ya pili mfululizo huu unaendelea, mtegee sikio nawe upate kubarikiwa.
3: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha jiko salama. Namshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo, lakini pia asante kwa kunisikiliza. Na kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza namna ya kuandaa vyakula vifae kuweza kutengeneza mwili wa mwanadamu. Jikoni kwetu tunaandaa vyakula mbalimbali. Lakini vyakula hivyo, je, tunavitumiaje? Lakini pia tulivyoviandaa, tumeviandaaje? Vinafaa kwa matumizi ya afya? Kwa hiyo hapo ndipo tumejikita ili tuweze kutengeneza afya bora. Sasa kipindi kilichopita tulizungumza habari ya vyakula vya protini. Vyakula vya protini, tukasema ziko protini za aina mbili: protini ya wanyama na protini ya mimea. Hii protini ya wanyama tukaeleza mfano wake, na pia tukaeleza kwamba pamoja na kwamba ni protini nzima, ni vyema ikaliwa kwa kiasi. Sawa. Basi siku ya leo naomba nikueleze kwa habari ya protini za mimea. Protini za mimea, hizi ni protini ambazo zinatoka kwenye vyakula vilivyolimwa, alright? Vile vilivyoandaliwa kutoka shambani. Labda protini za mimea ni mfano wake ni huu ufuatao. Kuna maharage, kuna dengu, kuna karanga, kuna soya, kuna mtama, kuna nafaka, na pia kuna mbegu. Sawa. Mara nyingi hizi ni protini zisizo kamili. Sasa kwa kuwa ni protini ambazo sio kamili, maana yake zinapungua zile amino acids nilizotoka kuambia kwenye protini ya wanyama. Maana yake kwamba utakapokula njegere peke yake haijitoshelezi. Kwa hiyo ndani ya njegere hakikisha kuna protini nyingine. Umeona? Ninapenda watu wamama huwa wanapenda kufanya hivi. Anachukua majani ya kunde, anayachanganya kwenye maharage. Safi sana. Unaofanya protini inakuwa nzima. Unachukua kisamvu, unaweka na nyama ndani yake. Ni sawa. Lakini pia unaweza kuchukua kisamvu ukaweka na viazi ndani yake, maharage ndani yake, choroko ndani yake. Safi sana. Ni moja ya tekniki nzuri sana ya kupika chakula ili kupata afya bora. Umeona? Miseto mingi huwa inafanya mtu anapata afya nzuri, maana anapata protini ya kutosha. Sawa. Sasa kuna kitu kinaitwa soya. Hapa katika kutaja kwangu nimetaja soya. Mpendwa msikilizaji, Ni kweli wengi tunapenda kutumia soya, na ni wengi wanaona ni nzuri kwa afya. Ni kweli ni nzuri kwa waliotumia, lakini ongeza umakini sana kwenye uandaaji wa hiyo soya. Ongeza umakini namna unavyoosha, unavyoloweka, unavyobangua, ndipo uje utumie. Na shauri ongeza umakini. Sawa, basi tuone faida ya hivi vyakula, hizi vyakula vya protini ya mimea. Hizi faida zake zinatoa nyuzi na lishe, nyuzi za lishe na protini zenye afya kwenye moyo. Unajua, kumbuka hivi ni vyakula unavila kamili. Ni vyakula vyenye fiber ambazo ni nyuzi, lakini pia unapata protini nzuri ya kutosha. Sawa. Kwa mara nyingi tunapaswa kuchanganya. Tumia protini mbili kwa wakati mmoja. Angalia, kuna rafiki yangu mmoja anapenda kupika mboga ya kisamvu. Anapoipika anachukua mayai ya kienyeji anayachemsha, yameiva anayadumbukiza mle ndani. Kisamvu ni kitamu, unakuwa ameunga na karanga, anaweka na tui la nazi. Hahangaiki kuweka nini? Kuweka mafuta wala nini? Mayai yana mafuta, lakini pia tui lina mafuta. Umeona karanga zina mafuta. Na hizi mboga wapendwa, usipendelee sana kuweka mafuta. Tumia asili. Tumia

Hizi zinaitwa structural protein. Hizi proteini za kimuundo. Sasa kazi yake kubwa ni kujenga mwili na kujenga tishu. Nimetoka kukuambia ngozi yako, mwili wako, macho yako, masikio yako, moyo wako, figo zako, kila kitu, tishu, kongosho, vyote hivyo ni nini? Ni proteini. Sasa kuna proteini ziko za aina mbalimbali. Nakupa tu mifano. Hizi proteini kazi yake kubwa ni kufanya kazi, kufanya mwili wako uendelee kufanya kazi, lakini pia uweze kujijenga na kuwa imara. Sasa kuna proteini inaitwa collagen. Collagen kazi yake kubwa ni kutengeneza ngozi na mifupa. Wapendwa, Mungu wetu ni mwema sana. Amegawanya kazi huko kwenye mwili wako na kazi zinafanyika vizuri kuliko hata wewe kazi unazozifanya. Lakini yuko systematic. Yaani kuna hii protini inaitwa collagen. Kazi yake kubwa itaimarisha tu mifupa na ngozi. Sasa kuna watu wanaacha kula vyakula vya protini, wanaenda kula supplements, virutubisho. Anasema na boost collagen au na boost virutubisho nani vitamins kwenye mwili, na boost madini kwenye mwili. Sikushauri mpendwa msikilizaji, na kushauri kazana sana kutumia asili. Vyakula vya asili ndivyo vyakula vitakupatia afya na sio vinginevyo. Jifunze kula vyakula vya asili kwa kiasi. Usikimbilie kula sana afu kula ovyo alafu kaenda kuchukua supplements. Unautesa sana huo mwili. Madhara yake utakuja kuyaona. Kwa hiyo epuka kutumia sana, kukimbilia supplements. Cha kwanza anza kula lishe bora. Hicho ndicho nitakusaidia. Kingine, kuna protein inaitwa keratin. Nimekutajia wakati nafanya introduction kipindi kilichopita. Hii keratin kazi yake kubwa ni kwenye kucha na nywele. Nimekuambia kazi yake huwa ina push. Ndio maana mara nyingi tunawashauri watu, pendelea sana kula mbegu za maboga, pendelea sana kula nuts. Hizi zitakusaidia kufanya kazi vizuri wakati wa kurekebisha nywele, kurekebisha kucha. Watu wengine kucha huwa zinakatika. Kucha ikikatika, kuna namna umekosa enough protein, lakini pia kuna madini unakuwa umeyakosa. Wakati nasimulia kuhusu madini nitakwambia. Lakini kuna proteini zingine, hizi proteini zinafanya kazi muhimu, functional proteins. Hizi kazi yake kubwa ni kuchochea au kudhibiti michakato ya mwili. Sasa hii michakato ya mwili hasa ni hormones. Umeona? Hizi zipo za aina nyingi. Sasa michakato ya mwili ipo ya aina nyingi. Kuna enzymes, lakini kuna hormones, kuna antibodies. Hizi zinafanya kazi tofauti tofauti. Sasa hizi enzymes kazi yake ni kurahisisha mmeng'enyo wa nini, wa chakula. Kwenye mdomo kuna enzyme inaitwa pepsin, lakini pia kuna enzyme inaitwa amylase. Hapa kwenye esophagus kuna amylase, inaanzia kazi kwenye mlango tumboni. Pale una uwezo wa kuanza kazi yako ya mmeng'enyo. Kwa nini? Kwa enzyme inaitwa amylase. Sasa leo utanikumbuka kwa nini nakwambia hakikisha unakula chakula mdomoni. Usipende kunywa juisi, usipende kubypass au kuruka enzyme iliyoko mdomoni na kwenye utumbo ukasema unaenda unakunywa juisi inavuka tu inaenda moja kwa moja tumboni. Utaweza kujiletea madhara, lakini huwezi kujua kwa mara ya kwanza. Utakuja kujua tayari tatizo limeshatokea. Lakini kuna proteini inatengeneza hormone. Hizi hormone kazi yake kubwa ni kudhibiti sukari na kazi zingine za mwili. Kuna hormone inaitwa glucagon. Kuna hormone inaitwa insulin. Kazi yake kubwa ni kufanyaje? Kudhibiti sukari kwenye damu. Ikizidi, basi insulin inaichukua na kuifanyia kazi na kuenda kuhifadhi. Ikiwa ndogo, glucagon inafanya kazi hii sukari iweze kubalansi kwenye mwili wa mwanadamu. Sawa? Kuna kinga mwili, hizi zinaitwa antibodies. Hizi zinatukinga dhidi ya magonjwa. Sasa mara nyingi huwa tunatumia chakula tukiona kwamba ni chakula tu. Ndio maana nakwambia ili uweze kuzipata hizi usitumie ugali mkubwa alafu kamboga kidogo tena kwa picha. Tumia mboga ya kutosha, tumia ugali kidogo. Utakuja kusaidia mwili kufyonza protini vizuri,
Maana ukishafyonza protini vizuri, ndani ya protini kuna madini pia, nitakueleza kwenye kipindi kinachofuata. Kuna madini pia ambako haya madini yata

0: kusaidia nini? Kuendelea kufanya uimara wa nini? Wa mwili na organi zake ndani ya mwili wako. Lakini kuna aina fulani ya protini yenye kazi yake kubwa tunaita transport protein. Transport protein, hizi ni protini ambazo kazi yake kubwa ni kubeba oxygen. Kuna protini inaitwa hemoglobin. Hii hemoglobin iko hivi. Hemoglobin kazi yake kubwa ni kubeba oxygen, lakini kuna protini inaitwa albumin kazi yake kubwa ni kubeba hormones. Sasa unaweza ukawa na kiwango kizuri sana cha oxygen lakini ukawa na hemoglobin kiasi kidogo. Kuna kitu kinaitwa HB. Ukienda hospitali unapimwa, wanaangalia hemoglobin. Hemoglobin inatengenezwa na madini chuma, ambako kwenye vyakula vya protini pia tunapata madini chuma. Sasa kwa kuwa tunapata madini chuma kwenye vyakula vya protini, inapaswa uvile kwa wingi, hata usafirishaji wa oxygen kwenye mwili wako ufanyaje, ufanyiwe kazi vizuri, isafirishwe vizuri. Hemoglobin ikipeleka vizuri oxygen kwenye mifupa, kwenye sehemu za mwili, utakuwa na afya bora. Sawa. Kwa hiyo ni vyema sana ukapendelea kutumia vyakula vya protini kwa wingi kuliko vyakula vya wanga. Sawa. Lakini kwa sababu mara nyingi tukipima hemoglobin tunajua mimi nina damu ya kutosha. Lakini kiuhalisia unakula vyakula vyenye iron kwa ajili ya kusaidia hemoglobin kuwa ya kutosha, lakini pia iweze kufanya kazi vizuri. Unaweza kuwa na hemoglobin nzuri hospitali, lakini kiwango cha madini chuma kikawa kidogo. Kwa sababu kiwe kikubwa kiwe kidogo, hemoglobin itakuwepo. Umeona? Kwa hiyo ni vyema kubalance kwamba nahitaji madini chuma, nahitaji enough hemoglobin, lakini pia niweze kupata oxygen kwa kiwango kizuri. Sawa? Protini za wanyama ni kamili, lakini protini za mimea zinahitaji kuchanganywa ili kukamilishana. Sawa? Hizi protini kazi yake kubwa itakuwa rahisi, kwa sababu hutopata kwa njia moja, utapata kwa njia tofauti. Mpendwa msikilizaji, mara nyingi sisi tunafahamu kwamba protini ni vyakula tuseme vinavyorahisisha mlo. Iko hivi, mtu anaamua na kula ugali kisamvu, wali marage, wali choroko. Imeisha, amemaliza. Umeona? Sisi tukifikiri tunaufanya mwili, tunautendea haki mwili wetu. Hapana, tunaumiza miili bila kujua. Kunachotakiwa kufanya, chakula chako cha protini ulichokiandaa, nimekupa mfano wa kisamvu, ukachanganya na maharage ndani ya kisamvu, au ukapika maharage ukaweka na mboga nyingine ndani ya labda majani ya kunde, utapata protini nzuri sana. Lakini ili protini iweze kufyonzwa vizuri, ni vyema ukaipa nafasi, ukatumia na tunda kwa ajili ya kurahisisha mmeng'enyo, kuweka nyuzinyuzi, kuongeza nyuzinyuzi, japo kuwa hata na chenye kitakuwa na nyuzinyuzi. Lakini usipende kula ugali mkubwa alafu protini ikawa kidogo. Huu ugali mkubwa unaenda kufanya mwili wako unashindilia vyakula vingi. Ni heri ukala kidogo kidogo mara tatu kuliko ukala kingi mara tatu au kingi kwa mara moja. Unafanya hivi mwili wako unashindwa kufyonza virutubisho inavyotakiwa. Sasa ukishashindwa kufyonza virutubisho inavyotakiwa, nini inatokea? Uwezi kupata virutubisho kamili. Kiwango muda ukishafika wa kusafirisha choo, kitaondoka tu. Kinatoka kwenye utumbo mwembamba kinaenda kwenye utumbo mpana. Lakini wakati kimekaa kwenye utumbo mwembamba, pale ndipo sehemu ya absorption. Ndipo kuna sehemu ya nini? Ya kufyonza chakula. Sasa utakapo kiruhusu kikae pale, lakini hujakipa nafasi nzuri ya kufyonzwa, kukawa na maji ya kutosha ya kufyonza, lakini kukawa, unajua maji nikizungumza simaanishi ujaze tumbo na maji ndipo unakula chakula, au ule chakula ndipo ujaze tumbo lako na maji. Hapana. Maji ni eneo la wazi linaloruhusu kuendelea kuchakata, kufanya mmeng'enyo wa chakula, lakini pia kuendelea kufanyaje, kufanya kufyonzwa kwa chakula. Sasa unapokula vyakula vyenye maji, hizi mboga mboga, matunda, hizi protini, unakula vile vyakula ambavyo vinaweka nafasi ya ufyonzwaji mzuri. Ukikosea kwenye ufyonzwaji, ukasema mimi nakula vizuri, unaweza ukajiletea madhara baadaye bila kujua. Unakuja kutafuta mchawi ni nani, kumbe ni wewe mwenyewe. Basi mpendwa msikilizaji, na kushukuru sana kwa kunisikiliza.
1: Haya, mimi natoa shukrani za pekee sana kwa Neema kwa elimu ambayo anaendelea kutupatia. Bila shaka msikilizaji ambayo umetega sikio, utachukua hatua kuhakikisha unafata ili upate virutubisho kama vile ambavyo imekusudiwa. Na sasa basi, moja kwa moja nisipoteze wakati, maana muda ushasonga sana, mpaka pale na dakika 40 basi tutapokea simu, na mara baada ya hapo basi tutaelekea katika ujumbe. Lakini kwa kutuma salamu ya moja kwa moja, huyu ambaye amepata bahati hapa leo ndo atufungulie, atume salamu zake za mlo mwema, ataeleza. Huyu si mwingine ni Rafaeli Simbili.
2: Na huyu ni jirani, tumezoea kumuita jirani siku zote. Sasa leo kwa sababu jirani ametufuata hapa, tunaona kwamba ujirani umekuwa mwema. Na kwa sababu hiyo, kama alivyosema dada mkubwa, tumpatie kibali cha kuweza kujitambulisha, alafu apate nafasi ya kuweza kusalimia watu watano ambao kwa kweli leo natamani wamsikie live kutoka AWR. Karibu sana.
3: Nashukuru sana. Kwa majina yangu ninaitwa Rafael Kasiani Hilalio, mjukuu au kitukuu cha mzee Simbili. Mimi ni mdau mkubwa sana wa AWR Tanzania, na maeneo ninayopatikana ni hapa hapa Manispaa ya Morogoro, maeneo ya Kihonda Makuti.
2: Leo natamani hizo tano ambazo watu wamekuwa kizitafuta kupitia simu ziende kwa nani?
3: Kwa leo bwana, yani kwa kuwa na muda mrefu sana pia siko sisikiki kwenye radio za AWR Tanzania.
2: Unatekewa, unjui uanze na nani?
3: Kwa kweli sijisielewi nianze na nani. Lakini moja kama moja nilitaka nadhani nianze na rafiki yangu wa karibu sana, Isaya Saulo. Najua sasa hivi yuko kwenye kipaza sauti anasikiliza AWR Tanzania. Namwambia ndugu yangu tuko pamoja. Lakini mbili kama mbili, nitaelekea maeneo fulani fulani ya Kisogwe, Kibondo pale kuna Sadiki Rafaeli. Huyu pia ni rafiki yangu sana. Ni rafiki yangu sana, namwambia ndugu yangu mchana ulio mwema. Lakini tatu kama tatu, nitaelekea maeneo fulani ya Bombani, Muheza, Tanga. Pale kuna kaka mkubwa Ali Mote. Namwambia mkuu tuko pamoja. Lakini nne kama nne, nitaelekea maeneo fulani fulani hivi ya Nyimbili, Mbozi. Pale kuna toto la Kinyiha, huyu mwite Ruben Mwashozia. Namwambia ndugu yangu tuko pamoja, naomba usikilize AWR Tanzania. Lakini tano na mwisho, nitaelekea maeneo fulani fulani ya chini ya jengo la Benjamin Mkapa. Pale kuna kiongozi mkubwa wa lile jeshi kubwa sana hapa Tanzania, hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni, huyu mwite Frankie Amosi au babake na Neri. Namwambia mkuu, endelea kusikiliza AW Tanzania. Ujumbe, ninawatakia siku njema, Mungu awabariki sana.
2: Unajua Rafael leo, kawa mpole.
1: Kapoa sana, sijajua kwa nini.
2: Lakini mimi namuelewa. Unajua ndio kwanza amefika hapa, kwa hiyo angekuwa ameizoea ungemuelewa tu. Ila leo kwanza kawa mgeni, ili siku nyingine akija awe mwenyeji, awatambie na wengine kwamba jamani, shafika hapa. Labda nitamani kujua tu kwa ufupi sana kabla tujaenda kwenye simu za moja kwa moja. Kwa nini unapenda AWR?
3: Kinachonivutia sana AWR, kwanza vipindi vyake. Ina vipindi vizuri sana. Kutokana mimi huwa ni mpenzi sana wa radio ambayo inapenda sana mambo ya Mungu. Yaani kutaja mambo ya Mungu, vipindi vya mambo ya Mungu napenda sana. Yaani mimi ndo hobi yangu hiyo. Yaani mimi niko hivyo. Yaani napenda sana.
2: Haya bwana.
3: Maana ni mpenzi mkubwa sana wa AWR Tanzania.
2: Barikiwa sana. Basi msikilizaji, huyu alikuwa ni Rafael Simbili ambaye ni jirani yetu kutoka Kihonda Makuti. Basi moja kwa moja turejee kwenye simu za moja kwa moja kwa nambari ambayo tayari tumekwisha kuitaja kwenye line. Halo.
4: Mambo vipi dada?
2: Safi sana. Habari ya kwako?
4: Evana Shari kabisa, ni aje hapa ndani ya studio.
2: Poa kabisa. Nani kutoka wapi?
4: Evana kutoka Mwambwiro Salam Club, mabimba kutimwa vumbi na kwa chanjia. Sauti iliyoko hewani hapa ni ya mwanasheria Deogratus Chokale. Deogratus Chokale pande Franza kabila Mondo Kishaps Kinyanga hapa.
2: Deogratus
4: hapo, mambo anakazaje Morogoro hapo dada?
2: Safi kabisa. Haya, watano akina nani?
4: Ewana, leo watano wangu naanza kwa Richard Mdachi, Bernardo Gorori pande Friends ya Mwanza pamoja sana. Ebana mbili, kuna bunduki Mwambilo Kempu anaitwa Hadi Dimwenda, wananzenga kijiji hui hapa pande Friends ya Mwasala, anamwambia pamoja sana. Ebana mlezi mkuu Mwambilo Kempu, mwite Papa Sheri mtu wa kuchungulia, mwite Mr. Foni waziri wa simu pango na vimeo, namwambia pamoja sana. Ebana kuna msemaji mkuu wa Supreme Camp anaitwa Esther Dogani akiwa na pacha wake Emmanuel Esther Emmanuel inamwambia pamoja sana. Ebana nne kuna Captain Masanja Ngosha mke Mtanzania Yabo Gambe huyu hapa pande friends wa Makona anamwambia pamoja sana. Ebana tano na mwisho nazimalizia kwa wazee wa micheni mingi shingoni pale Dar es Salaam kuna jamaa mmoja anaitwa Frank Amos sababu Frank Amos sababu mke baba Neli namwambia pamoja sana. Bwana dada?
2: Naam.
4: Gracias shukrani na chala hii niwatakia kazi njema majukumu mema.
2: Ndio gracias umetuweza. Wewe umesalimia watu 9 unajua wewe.
4: Yaani dada pamoja pamoja.
2: Haya barikiwa barikiwa.
0: Kajiona mjanja.
2: Ah mimi nilikuwa namuona tu hapa. Haya basi akitoka Deogratias kwenye line alo. Hello.
0: Sauti ya redio
4: hiyo.
2: Poa, habari ya kwako?
4: Nimewabamba, nimewakutaniza, nimewakandamiza mule mule ila
2: viwala. Haya kwa nimetubamba. Nani mwenza tukutokea hapi?
4: Bana kutoka upendo salamu kilabu mangungu kama da ni sauti yake baba nuna timfu kanjio marufu kibendu niteka nyanda mashiri niyake tangu
2: safi kabisa nyanda karibu sana salimia tuwa tano.
4: Bana moja kama moja kuna mzee wangu wa busara wa heshima sana huyu sipendaji kumwacha wanapenda kuita kisopa mwana wakabelele pande za Masanga kishaku Shinyanga na mwajia nyanda mashiri amesha kiwacha. Salamu za pili mwenye kiti wangu wa upendo salamu kilabu mwite mahala kachome pande za Mwakabuta na mwambia nyanda mashiri amesha kiwasha. Za tatu Sadiki Msoma pale Simbo ila yuko safarini kuelekea Kahama kule na mwambia wasalimie Kahama. Ibada za nne naziangusha kwa wanapenda kuita simu ingine bali ni Ganja Makeyula Makelemo pale na mwambia Ganja upendo salamu kilabu nazidi kuwapenda sana. Za tano na mwisho nazipeleka kwa huu wanapenda kumita timu ingine bali ni Mujeki Kimbeliti pale Mwababiti na mwambia simamia upendo salamu kilabu. Dada zangu nyanda mashiri pande za mangungu kama da wate ya poeta biliwa la Tanzania moja
2: hiyo. Wata shukuru sana.
0: Jenifika.
2: Nikataka kuwaza nasema nyau nyau
0: nyanda
2: kwenye line alo.
4: Wow, wow.
2: Aya, wow Ruben, habari ya kwako?
4: Salama, habari ya studio.
2: Nzuri sana. Karibu sana Ruben Mashozia.
4: Asante kwa faida wasikilizaji mnaongea na Ruben Mashozia kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa wa Songwe mpakani mwa Malawi na Zambia huko. Zangu za kwanza nani anze na kaka mkubwa Samuel Vakuvala akiwa huko Iringa anambia kaka tuko pamoja. Za pili hizi naenda kwa kaka mkubwa Rafaeli Sindili naipo huko huko mkoa wa Morogoro anambia kaka tuko pamoja.
0: Tena yuko studio.
2: Sio Morogoro tu studio.
4: Za tatu hizi naenda mpaka Kisogwe Kibonde namkuta kaka mkubwa Sadiki Rafaeli namwambia kaka tuko pamoja. Za nne hizi basi naziache kwa Shija Masanya mtaalamu wa kulala na nyoka kama Lula na kulia kaka tuko pamoja. Za tano hizi basi nitambaze upendo kwa wadau wote wa AW ala kila mtu pale aliko namwambia afunge mkono katika zote. Siku zote inaonekana tathmini zimeonyesha kwamba mkoa wa Songwe ndio mkoa pekee ambao vijana wameacha kufuga ufugaji ule wa tija. Wengi wameingia katika kufuga nywele maana wakiamini kwamba ufugaji wa nywele hauingizi gharama kubwa. Tuko pamoja dada zangu, mwana kazi njema.
0: Haya bwana.
2: Mwashazi anatuzingua.
0: Wao marasi wengi wako huko.
2: Wewe mwashozi wewe. Watu wasifuge kuku wanafuga nywele. Alafu nyenye nywele wanafanyaje?
0: Sio kuku mifugo yani wafuge kwa tija.
2: Si ndio? Da. Basi sawa mwashozi. Basi kupitia 0712695992 hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu yako, lakini kumbuka tu utasalimia watu watano ukimaliza unacho jumbe hapo. Alafu baada hapo bwana unarejea tena kwa mara nyingine. Uwanja ni wako, endelea kuitafuta line namna hiyo na wale wajumbe fupi za maandishi utaratibu ni ule ule. piga simu yako, piga simu tena. Salimia watu watano, kimaliza tuma ujumbe wako, alafu acha ujumbe hapo, unarejea tena mara mbili. Natamani kujua unatokea wapi? Kwenye line, hello.
5: Hey, Tabiwala, Tanzania, habari za Morogoro unasemaje?
2: Hatujambo, habari ya kwako?
5: Naona watu wawili kama watu milioni mbili kwenye studio hapo wanasemaje kwenye video vya kunesaleza. Naona hapa.
2: Umetuona eh? Hatujambo.
5: Bwana Chama, Chama makini, watu makini, bila kusahau leo kutosha. Balozi mkuu wa chama cha Kiboko Nchikavu, niliyevalia jezi namba 42 kifuani. Niko Makoja kwa Mlanya Twanzi, Elia Mtango ndio jamaa Mtango. Wanasemaje AWR studio wanasemaje video wanasemaje hapo?
2: Hatujambo kabisa. Elia, nafasi ni yako, watano ndio akina nani?
5: Bwana, nafasi ya kwanza kabisa nianze shamba la nyama mbande nikute Jackson mtoto wa Mzembarani. Bwana zangu za pili yuko Doa Doa wakili msomi alikosa ajira. Zangu za tatu Richard Mdachi maeneo ya Kiegea mkopo pale. Zangu za nne yuko Fulga Sim mtoto wa Mzee Kimalo. Tano za mwisho yuko Kabulubota aka Mzee wa Dongo. Niwatakie majukuu mema hapo AWR kwenye studio Elia mtoto wa Mzee Mtango.
2: Asante, asante sana Elia, wasalimie huko.
5: Karibu sana Makoja kwa Mlanya.
2: Asante, barikiwa. Haya, baada ya Mtango tunaendelea kwenye line, hello.
6: Habari ya AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote.
2: Nzuri, habari ya kwako?
6: Namshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi. Naitwa Ernest Nyato. Ernest Nyato, napiga simu toka Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi Mafinga mkoani Iringa.
2: Ah, karibu sana baba mchungaji.
6: Asante sana. Yangu salamu ya kwanza inaenda kwa Raymond Myovela. Huyu anapatikana Iringa Nyabura. Ya pili inaenda kwa Mayara Mashiri ndani ya Chunya binti Mayanga. Tatu naenda kwa Fred Moshi, anapatikana Mbalizi Junction ndani ya jiji la Mbeya Green City. Naenda kwa Alimote Bombani Mweza Tanga. Nafunga mauzo kabisa kwa Isara Saulo. Huyu ni mwanachama Tam Tam Salam Klabu, kisima cha burudani. E bwana Ernest Nyato, nasemaje katika ujumbe? E bwana, maisha hayana extra time au muda wa ziada, tutumie tuliopewa na Bwana. Barikiwa sana.
2: Amen. Ndio maana baba mchungaji wewe, unajua. Barikiwa Ernest. Anavyoongea kwa utaratibu. Akipewa kibweta. Kwenye line, hello.
7: Hello sister, habari ya studio?
2: Nzuri sana. Habari ya kwako?
7: Sasa ni njema kabisa, unachoma na tola kimbugu simu nyingine mtakuja Lubuva, ni kwa sangayo na Lubuva Manyara.
2: Naam, kutoka Manyara tunatamani kusikia kina nani ambao unawakumbuka mchana wa leo?
7: Asante sana. Kwa kwanza kabisa naanza na Akolina Juma akiwa ndani ya Karatu. Wa pili naenda kwa Maria Bura akiwa ndani ya Karatu. Na watatu naenda kwa Mwalimu Thomas Bimangwe akiwa ndani ya Magugu Mapea, namwambia tuko pamoja. Na wanne naenda kwa Maria Ezekiel akiwa Sinai Babati.
2: Tano na mwisho ni nani?
7: Tano na mwisho naenda kwa baba paroko mzee wa misa akiwa ndani ya Magugu hapa Matufu, namwambia tuko pamoja.
2: Asante sana, barikiwe baba paroko.
7: baba paroko mzee wa misa, kwa jina tumemzoea kwa jina hilo.
2: Haya bwana, tunashukuru sana.
7: Asante sana, karibu sana Manyara.
2: Asante, barikiwa.
7: Popo.
2: Naam. Na msikizaji, dakika chache zilizosalia ni kama dakika tatu hivi, natamani kujua hao watatu ambao watakuwa kimaliza muda wetu ni wakina nani, wanatokea wapi? Afu Isaya hajapita huyo kwenye line, hello.
8: Oh, habari za mchana dada zangu wapendwa.
2: Nzuri. Habari ya kwako?
8: Habari ya kwangu nzuri, nashukuru Mungu. Dada kwa jina naitwa Abubakar Selemani, napatikana katika Iramba.
2: Wow. Abubakar, habari za Iramba huko?
8: Habari ya Irama ni nzuri sana dada zangu, hatujambo.
2: Ah, karibu sana, karibu sana.
8: Asante sana dada. Bwana moja, moja ni mtamate Andy Mota, napatikana pale Mweza Tanga, pale Tanga tuko pamoja. Bili moja ni mkamate basi Masika Nyenga, napatikana hapo juu Iramba Zingida. Tatu moja ni mkamate Asmani Sandu, napatikana Iramba. Nne basi moja ni mkamate Mchawanga na Nitu Asura Asadu, napatikana hapo hapa Mchina Iramba Zingida. Tano na mwisho basi ngoja nimalizie
0: na
8: swala Abubakar ya na patana hapa hapa nchini yamba Singida. Ujumbe dada.
2: Ehe.
8: Tucheze kazi zetu tuliopewa na Mungu.
2: Amen.
8: Tucheze. Asante
2: Abubakar. Basi baada Abubakar tunaenda kwenye simu hii. Inaweza ikawa mwisho najua.
1: Oh, tutatoa upendeleo, tutatoa upendeleo angalau mpaka kama dakika mbili hivi.
2: Vile amekimbia. Kwenye line alo?
9: Sema dada zangu ni hapo jengoni.
2: Naam, habari ya kwako?
9: Nzuri, habari za hapo jengoni kwenye viti vya kunefenesa.
2: Nzuri sana kabisa. Nani huyu kutoka wapi?
9: Unaongea na Mayanga, Hamisi Mayanga, napatikana Kiwindi na Nyamba pande za Mtwara huko.
2: Ya, Hamisi, za kwako?
9: Nzuri, habari za huko.
2: Salama sana, karibu sana Hamisi, usalimie watu watano tu.
9: Asante sana, za kwanza zinaenda kwa wile Simba, pale Mabatini. Za pili zinaenda kwa Selemani Salomo Kanjele Njele, pande za Namu. Za tatu zinaenda kwa Afande Mambo Ndo, pande za Matatu. Za nne zinaenda kwa Eni Chenge. Tano na mwisho zinaenda kwa Ezekiel Selena, pande za kule Songea. Pamoja sana dada zangu ni eh.
2: Asante Hamisi. Haya. Ndio ule upendeleo tunaanza eh.
1: Mm-hmm.
2: Uyo moja kwenye line alo?
10: Dada, habari ya mjengo.
2: Nzuri. Habari ya kwako?
10: Na shukuru Mungu kwa kuikamata line.
2: Jamani hongera.
1: Tena upendeleo huo.
10: Asante.
2: Aha, tuambie.
10: Naitwa Dafa Butunga. Nafanya poa kutoka Mwango. Kata Mwashiku Igunga.
2: Daso.
10: Na wao.
2: Karibu Daso wao.
10: Asante kwa kushukuru.
2: Uh-huh.
10: Namba moja nitaanza na huyu jamaa mmoja anaitwa Nyanda Mashiri akiwa Mangungu kwa Igunga. Ya pili achukue huyu Mayala Mashiri wakiwa Nashija Kasasi akiwa huko Mwajombo. Ya pili achukue jamaa mmoja anaitwa Teni Lukumba akiwa kule kule nani Morogoro huko. Ya nne achukue huyu Itamabi Makelemo akiwa Itunduru Igunga. Ya mwisho achukue jamaa mmoja anaitwa Richard Ndaki.
2: Richard
10: kule, kule nani kule Dodoma. Dada, nashukuru kwa kupokea simu yangu.
2: Haya dada.
10: Asante dada, nashukuru sana.
2: Asante sana, asante sana.
1: Ukitaka huyo apate shida Daso, mwambie ataje Mdachi.
2: Haya.
1: Ya mwisho hiyo.
2: Mwisho hiyo. Kwenye line alo?
11: Mambo vipi?
2: Poa. Sana, habari ya kwako?
11: Njema sana, habari hapo studio?
2: Nzuri. Nani kutoka wapi?
11: Kutoka chama zima la Mambwiro Kempu, unaongea na wale wazee na mabingwa wa kukimua mavumbi na kuacha njia, sauti ile simama hewani. Mimi ndo naitwa Dr. Mbaraka Musa Mlawa. Napiga simu yangu ya mkononi nikiwa Mpunda wilaya ya Kibiti chini ya mnara wa Zate na TTCL. Watanzania wanania tema na mimi upenda kunita mbunge mtarajiwa wa mwaka 2030. Habari hapo studio wapendwa.
2: Nzuri sana mbunge mtarajiwa. Nani wanakumbukwa?
11: Mama zangu za kwanza moja kwa moja na ziada ndani ya nyumba Mpunda hapa. Mpunda hapa kuna huyu mwanachama na mshabiki wa National Al Ahly. Huyu anaitwa Bipili Nyamkwani AKA Mte Mpambanaji. Na mwanamke heshima kubwa sana kwa kwa usile kitobole kija matangazo hapa kwetu nchini Tanzania. Lakini zangu za pili zinakwenda moja kwa moja pale maeneo fulani ya Shinyanga. Shinyanga pale namkuta mwanasheria huyu Degolati Asiokare. Huyu anafanya vyema sana akiwa maeneo fulani pale Kishapu Shinyanga. Nakwambia mkuu, endelea kusikiliza redio bora ile kwa nchini Tanzania. Lakini zangu za tatu zinakwenda moja kwa moja pale makao makuu chama na serikali na izungumzia Dodoma. Dodoma pale pana mlezi papa sheria baba yake na Raini. Huyu anaisoma vyema sana redio hii kupitia online, anasema kwamba iko live anaipendea sio redio. Inakwambia mkuu, endelea kusikiliza kituo bora kita matangaza kwa kwetu Tanzania. Wamefanya jambo jema. Lakini zangu za nne zinarudi tena kwa mara nyingine pale Shinyanga. Shinyanga pale namkuta Mr. Foni, huyu ni waziri wa ziki, simu na vimeo. Anafanya vyema sana akiwa pale Shinyanga. Nakwambia mkuu, amina kubwa sana kwako, tuko pamoja. Tano na mwisho nifunge mauzo moja kwa moja maeneo fulani ya kule Shinyanga kwa mara nyingine. Pale namkuta huyu mwanangu mwenyewe Marundi Difula, Marundi Difula anafanya vyema sana akiwa kule maeneo fulani ya Shinyanga. Safu ya ujumbe, ujumbe wangu mimi siku zote nasema kwamba linaposomwa neno la Mungu, amri kubwa ni upendo. Kazi njema studio.
2: Barikiwa sana, barikiwa sana.
11: Amina.
2: Amen.
1: Haya, upendeleo umeisha.
2: Umeisha,
1: na dakika zimesonga.
2: Isaya alikuwa anajaribu kuingia lakini anatoka hivi.
1: Yaani Isaya kwa kweli leo
2: bwana. Aya, mambo yametabana ndugu yangu.
1: Bila.
2: Ashindwa kuchezea. Maana kuna mtu aitwa kodi ya Isaya lakini naona kuna watu bado wa mwezi.
1: Bado kabisa. Sasa mimi naenda kwenye zile jumbe ambazo zimefuatia vigezo. Vigezo na masharti. Yaani kwamba wewe umetuma jumbe nyingi ni mbili tu. Lakini ukizidisha tatu mimi hiyo jumbe si somi. Kwa hiyo tutaelewana tu, tuende polepole, tutafika.
2: Bila shaka.
1: Basi huyu hapa anaitwa Ernest Nyato kutokea Mgololo, kiwanda cha karatasi Mafinga, Iringa. Mchana mwema, anapenda uende kwa Richard Mdachi wa Mpwapwa, Raymond Miovena akiwa Nyabula Iringa, Mayala Mashiri wa Chunya, Stanley Kaya wa Arumeru na Fredi Moshi wa Mbeya Mbalizi. Ujumbe, maisha hayana muda wa ziada au extra time.
2: Yes.
1: Haya, kaurudia tena ujumbe wake huo. Mwenyekiti mkuu Kempu la Manonga ndaka Majilasa, Baba Angel Chibiso Igunga, mlo mwema kwa Buhu Magembia, Isaya Saulo Jenga Kijiji, Baba Sofia Jidayomba Ndoma Shida Shija Mayunga na Kubilu Mwandu, Baba B huyo. Ujumbe 2026 Manonga Kempu tuijenge leo ili kesho tuje tuifurahie. Hakika tunakushukuru sana mwenyekiti mkuu Kempu la Manonga. Habari dada zangu wa AWR Morogoro.
2: Nzuri.
1: Kwema.
2: Kwema kabisa.
1: Huyu anaitwa Deusi Daudi maarufu kama Kesho ni Fumbo Kisogwe Kibondo. Anasema Teresa na watano leo baba na mama yangu wa Kisogwe, Baraka Mbuze wa Katoro Geita, Kalimu Mikumbi Kisogwe, Ibrahim Mbuze Kisogwe, kaka yangu Dismas Daudi maarufu kama Cheko la Buku wa Kisogwe. Ujumbe, ni Mungu tu mwenye kufanya yanayoonekana na yasiyoonekana kwa macho ya kibinadamu. Hakika ujumbe wake ni mzuri sana, ni Mungu pekee. Habari za hapo mjengoni, Mungu awabariki sana, asanteni. Ndio maana nikaisoma, barikiwa pia. Habari gani hapo mjengoni?
2: Nzuri.
1: Naitwa Doto Ilindilo kutokea Mwanshoma, Igunga Tabora. Salamu ya kwanza anaipeleka kwa mwana Matulanya, Daso Butunga, Nyanda Mashili, Doto Mahona na mwisho Isaya Saulo. Haya, tunakushukuru sana Doto Ilindilo. Na ujumbe mwingine wa msikilizaji ni huu kutoka kwake Buhu Magembia wa Legeza Mwendo Uyui Tabora. Mchana mwema kwa ndaka Majilasa, Mayala Mashili, Shija Kaziro, James Tano, Machenulu wa Juma na ujumbe, wasikilize AWR. Huo ndo ujumbe wake. Tunashukuru sana. Mwingine anasema habari za hapo studio.
2: Nzuri.
1: Naitwa Mama Maxi, niko Songwe. Salamu zangu za mlo mwema leo ziwafikie hawa. Haya, Mama Maxi wa Songwe huyo. Zifike kwa Christopher Kabelele, Marundi Jifula wa Masanga Kishapu, Masuka Nyenge wa Ilamba Singida, Fredi Moshi, Mashindike Mihangwa na Malunguja Chazi. Ujumbe, usikate mti unaokupatia kivuli, jua likikuwakia utajuta. Haya, tunashukuru kwa ujumbe huo mzuri. Na ujumbe mwingine ni wake Soji Chazi Kazungu, yeye anawatakia mlo mwema Frenki Amosi Sababu, Uncle Sam, Rafaeli Izaki, Afande Mambondo, Raymond Miovela ni na mtoto wake kipenzi Aneti. Hao ndio ambao wamesalimika leo. Anaanza kwa kusema kwema.
2: Kwema.
1: Hapa ni kwema kabisa. Naitwa Jipeni Kilave kutokea Njombe. Mchana mwema kwa Aineli Kilave, Bitroda Kilave, Lenisa Kilave na Veshadi Kilave, Winifrida Kilave. Ujumbe
2: ujumbe, sote ni familia, tupendane. Ah, ujumbe mzuri jamani, wana familia pendane, wote meitu wakina kilave, kilave. Jamani basi, na familia zingine ujumbe huo umefika. Na chana na huo ujumbe, niangalie mwingine ulofika hapa. Anasema hodi Mwandela Mayo.
12: Mwandela
2: bila shaka Mwandela. Okay, Mwandela Mayo.
12: Mwandela
2: Eminza Mayo. Anza na Ubugali Kundagala ni wa Kisogwe, Christopher Kabelele akiwa Kishapu, Mayuga Mihabo akiwa Songea, na Gwisu Doto akiwa Ijimija, Makoza Mikebo akiwa Lukwa, kawakumbuka ni Mangilwa Kasema, Sandu ni wa Kigoma akiwa Kigoma. Ujumbe, kupenda asiye kupenda ni sawa na kusubiri meli uwanja wa ndege.
12: Kupenda sio kupenda.
2: Ndio. Unaenda kusubiria
12: ndege itashuka leo, meli itakuja aje uwanjani.
2: Meli kweli uwanja wa ndege nchi kavu.
12: Habari hizi za moto.
2: Hatari jamani, mumuelewe lakini maana yake kubwa.
12: Maana kubwa.
2: Bwana Yesu asifiwe tena.
12: Amen.
2: Sasa hapa nina kazi ya kusoma, maana maneno yote yameunganishwa, hakuna hata space.
12: Nenda mdogo mdogo.
2: Nasema kwa kwa wa hapo dada, hapo dada zangu studio, mimi ni Sadoki Kaboko wa Kisogwe Kibondo, nasalimia Isaya Saulo, Sadiki Rafaeli Tingisha Punguja, toto la mama, ni kwa Skiri za Jiwa, na kwa wasikilizaji wa AWR. Ujumbe, tukijaliana kwa upendo, tutaushinda ubaya. Asante jamani. Haya bwana,
12: tukijaliana kwa upendo tutaushinda ubaya.
2: Napiga hodi dada zangu,
12: karibu,
2: tumekukaribisha. Hamjambo?
12: Hatujambo.
2: Naitwa Jisena Bomboi au mume wa mtu Mwamba wa Kisaki. Salamu zangu kwa Jidayomba Ndoma, ajili ya Mahela Gakwe, Seni Lukumba, Mangula Sheli, Mwana Matulanya. Ujumbe, ukitaka kununi anasema ukitaka kunukiwa pesa, karibu na benki. Yani ndio usikie harufu ya pesa. Yani kwa lugha nyingine, ukitaka pesa wewe zitafute. Zikikunukia tu unapata faida gani?
12: Na baki kwanza wenzio.
2: Kwa majina naitwa Kulwa Magesa, nikiwa Kasuru Mukuyuni. Moja pacha wangu Doto akiwa Kahama, wadogo zangu Kulwa na Doto akiwa Geita, Nyabongo. Na tatu Swari, wasikilizaji wote, kama baba yako kama baba yako alikukataa ukiwa na miezi sita, anakuja kukuchukua ukiwa na miaka 21, umekulia kwa mjomba, utafanyaje? Utaenda kwa baba au utabaki
12: kwa mjomba? Soma kwa watu kule. We maandishi umeasoma kama nani?
2: Swali maana. Swali jamani, namba ya simu ni hiyo hapo, 0620699017. Niaje? Anasema na wengine, asante kwa kusoma ujumbe wangu. Jamani, yani unajua nimejikuta tu nimetamka, sielewi
12: kama ya huko yani.
2: Hatari. Sasa hilo ni aliandika swali. Kwa hiyo yani nikajua huyu ana swali.
12: Kumbe swali.
2: Swali. Naitwa Mnyilamba wa kwanza kula punda Sumbi Jandika kutokea Mbutu, Igunga. Mchana mwema kwa Maduhu Lusangija, Maria Mongi, James Tenga, Sida Mayunga, Robati Kuzenza, Minza James, Minza Mashaka, pamoja na Ndamo Galula, Kasimu Athumani. Huyu amezidisha watu huyu. Ujumbe, nawatakia mchana mwema. Mtumaji ni Sumbi Jandika kutokea Mbutu ya Igunga. Sumbi, vigezo na masharti vinazingatiwa. Hodi hodi hapo mjengoni.
12: Karibu.
2: Naitwa Benjamin Gumbi wa Igogo Salam Klabu. Salamu za kwanza ziende kwa Malale Kashinje wa Igogo. Zangu za pili ziende kwa Ezekieli Masali, fundi baisikeli
12: Baiskeli wa Igogo, na za tatu ziende kwa Mahingu Ezekieli wa Igogo, nne ziende kwa Joni Malale, na tano kwa Malale Ezekieli wa Morogoro. Ujumbe asante Mungu. Haya, huo ndo ujumbe wake. Anaitwa Sadiki Msoma wa Simba Igunga Tabora. Salamu kwa Daso Butunga, Sadiki Rafaeli, Superstar wa Chanika, Mama Danieli, Shija Kasasi na Esther Mishando wa Korogwe Tanga. Ujumbe, laini sio ngumu, wagumu ni wadau. Wakipata laini wanaongea dakika nyingi. Kwa kweli wanakera. Mfano unapokelewa, unaanza kuongelea utanunua jamani. Hilo silishaenda. Aha. Ujumbe wewe anaitwa Lucia Lugendeja kutokea Mwangongo, Mwashiku Igunga. Hai kwa Nzengi Bundala, Mipawa Lukula, Kulwa Budodi, Zengo Lukelesha, Tingisha Punguja, Lozalia Mayunga, bila kumsahau mume wangu Daso Butunga kutoka Mwashiku Igunga. Asante sana Lucia Lugendeja. Na muda kwa sababu umenishia, nitasoma kama jumbe mbili hivi na kisha tufike tamati. Shikamoni jamani, dada zangu, marahaba. Kwa majina naitwa Mikaeli Joeli kutokea Kibondo Busunzu. Naomba kuuliza hivi, mchumba mzuri anatokea sehemu gani? Shuleni, njiani? Sasa huu ni unajua amekusudia tu hapa hapa. Kauliza maswali mengi, lakini basi kataja mpaka sokoni, harusini na vinginevyo, chuoni, bichi. Lakini mwisho wa siku, dada Habi na dada Kibaga Mwaipaja, mchana mwema.
2: Tunakushukuru.
12: Msishangae, hilo ni kisi la kwa la hewani. Bye. Huyu kijana huyu, wewe Mikaeli Joeli, hizi ndo salamu zako. Ujumbe huo katika salamu za mlo mwema ulikuwa mkali kweli kweli. Basi kwa sababu muda umetuishia, niishie kwa kusema tu kwamba huyu anayeitwa Jipeni Kilave kutokea Njombe, yeye ndio ujumbe wake wa mwisho, na anapenda kutuma salamu zake kwa Aineli Kilave, Bitroda Kilave, Lenisa Kilave, Veshadi Kilave na Winifrida Kilave, wote ni wanafamilia. Ujumbe huu umejirudia na utagundua kwamba ndipo tunapopotezaga nini, muda. Tungesoma ujumbe wa mtu mwingine, lakini sasa ndio hivyo, unafika katikati tayari ushausoma. Basi muda umeisha, hatuna la ziada. Asante kutega sikio, lakini sana sana niombe radhi kwa yule ambaye ujumbe wake hatujasoma jamani, kwa sababu muda umeisha. Wote mliotega sikio, Mungu awabariki, na tunamshukuru hata mgeni ambaye ametutembelea leo hapa, mwana salamu. Rafaeli
2: Simbili,
12: tunakushukuru sana sana. Tumefika tamati. Mimi langu jina naitwa Habi Machilu Mshana, dada mkubwa.
2: Nami ni Kibaga Mwaipaja. Asante sana kuchagua AWR. Tunaamini ya kwamba umebarikiwa pia kumsikia Rafaeli Simbili siku hii ya leo akiwa live hapa AWR.
12: Basi matangazo haya tunayarudisha Dar es Salaam. Endelea kubarikiwa na AWR.

Habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema mradi wa njia kusafirisha umeme wa msongo wa kilovati 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma huko kwenye hatua za mwisho za utekelezaji, huku ujenzi ukiwa umefikia 94% na unatarajiwa kukamilika ifikapo Agosti 21 mwaka 2026. Akizungumza na waandishi wa habari, kama mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja TANESCO Irene Gowele amesema ili kuwezesha kukamilisha kwa kazi mradi huo, utakuwepo na katizo la muda la umeme katika baadhi ya maeneo nchini kwa ratiba maalumu katika awamu mbili. Awamu ya kwanza za kuanzia Julai 30 hadi Agosti 4, huku awamu ya pili kianzia Agosti 11 hadi 17 2026. Mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabir Makame amesisitiza kuwa ni marufuku kwa shule kukusanya michango kutoka kwa wazazi bila kibali cha mkuu wa wilaya, akionya kuwa hatua za kinidhamu zitachukuliwa kwa atakayekiuka utaratibu huo. Akizungumza na wananchi wakati wa ziara ya serikali nyumbani kwako katika halmashauri ya Momba, Mheshimiwa Makame amesema michango yote inayohusu walimu kujitolea au mahitaji mengine ya shule lazima idhinishwe na ofisi ya mkuu wa wilaya baada ya kupitia taratibu zinazotakiwa. Katika habari za kimataifa, tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter imepiga kusini mwa Japan na kusababisha vifo katika kukatika kwa umeme, majengo kuporomoka na barabara zikivunjika. Kitovu cha tetemeko hilo limeshuhudiwa katika eneo takriban kilomita 900 kusini magharibi mwa mji mkuu wa Tokyo. Huduma mbalimbali za usafiri wa reli na za anga zimesitishwa kutokana na tetemeko hilo. Na raia wa Hispania walilazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na moto hatari wa nyika kuwahi kutokea katika historia, wameanza kurudi majumbani mwao. Wakati huo huko Fransa, maelfu zaidi wamehamishwa kuyaacha makazi yao na kuondoka kutokana na hofu ya wimbi la joto linalotarajiwa, ambalo huenda likawia vigumu kudhibiti moto ambao umeteketeza sehemu za kusini magharibi mwa nchi hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji katika matangazo ya siku ya leo, siku 29 mwezi wa 7 2026. Karibu katika wasaa wa mulika ambapo tunamulika masuala mbalimbali katika sala kwanza, habari na matukio sala pili, tunakuwa na neno la matumaini lakini na kubarikiwa na nyimbo. Mimi ni Sharifa Mgalulo, nitakuwa naye hapo baadaye Sumaini Bawala. Kwa sasa sikiliza jarida la Umoja wa Mataifa, nikirejea punde taanza matangazo moja kwa moja. Kumbuka tu tuna namba ya simu ambazo kushiriki nasi hapo moja kwa moja kwa 0757 536087, 0757 536087. Karibu sana, hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania. Hili hapa ni jarida la Umoja wa Mataifa
1: kutoka New York. Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Na tumai hujambo na karibu kusula jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa New York Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina inayoangazia ugonjwa huu wa homa ya ini na nini mwananchi anapaswa kufanya, kwanza ni muktasari wa habari kuwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
3: Asante Asumta. Leo katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya homa ya ini, shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani limetoa wito wa kuongeza kwa kiwango kikubwa upimaji na matibabu ya ugonjwa huo unaosababishwa na virusi, likionya kuwa ugonjwa huo unaofahamika kwa lugha ya Kiingereza na kitabibu kama hepatitis unaweza kuwa watu wengi zaidi kuliko malaria, kifua kikuu na virusi vya ukimwi kwa pamoja kufikia mwaka 2040 ikiwa mwenendo wa sasa wa maambukizi utaendelea. Dr. Olofoni Milayo Les anayehusika na mpango wa WHO wa kupambana na homa ya ini, akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Geneva, Uswisi, amesema ukweli ni kwamba mamilioni ya watu bado hawajui kuwa wameambukizwa. Bila kuongeza kwa kiasi kikubwa upimaji na matibabu, hatutaweza kufikia lengo la mwaka 2030 la kupunguza vifo vinavyotokana na homa ya ini kwa 65%. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa nchi zote wanachama kuhuisha dhamira yao ya kutekeleza mkataba wa wakimbizi wa mwaka 1951, akisema haki za watu wanaokimbia mateso kutafuta hifadhi inazidi kutiliwa shaka, kuwekewa vikwazo au kunyimwa. Katika ujumbe wake wa kuadhimisha miaka 75 tangu kupitishwa kwa mkataba huo, Guterres amezitaka nchi kukataa sera zinazohamishia mataifa mengine wajibu wa kuwalinda wakimbizi, kuwaadhibu watu kwa sababu ya kutafuta usalama, au kuweka masharti ya ulinzi kwa kuzingatia utaifa, dini, kabila au njia wanayotumia kuwasili. Na baada ya jana ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC kuonesha jinsi biashara ya utapeli mtandaoni inavyozidi kukua duniani, leo shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM limefafanua zaidi kuwa nyuma ya biashara hiyo kuna maelfu ya waathirika wa biashara haramu ya binadamu wanaolazimishwa kufanya uhalifu kwa vitisho na ukatili. Mkurugenzi mkuu wa IOM Amepo anasema, tunashuhudia manusura wengi wa biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu wakitambuliwa kana kwamba ni wahalifu, ili hali ukweli ni kwamba wao ndio waathirika wa uhalifu na ulaghai huu.
4: The victims of this crime, of this scam.
3: Mwisho wa muhtasari wa habari kwa Kwasumta.
2: Asante sana Arnold Kanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde kama nilivyokujulisha ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.

0: Sasa dakta basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kuna msemo wa Kiswahili usema kwamba tahadhari kabla hatari, na hivyo ndivyo ilivyo kwa ugonjwa wa homa ya ini, ambapo kama mtu ataenda kufanya uchunguzi mapema anaweza kupata chanjo au matibabu, lakini kama atachelewa basi anaweza kupata hata ugonjwa wa saratani. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kuelimisha umma kuhusu ugonjwa huo, Lea Mwisho wa idhaa hii amezungumza na daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya mfumo wa chakula na ini kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili nchini Tanzania, daktari Swalehe Kitabu Pazi. Mazungumzo yalifanikishwa na Everest Mapesa, afisa uhusiano kutoka hospitali hiyo ya taifa ya Muhimbili. Kwanza Dr. Pazi anaanza kwa kuelimisha kuhusu ugonjwa huo.
1: Homa ya ini ni maradhi yanayosababishwa sehemu kubwa na virusi vya homa ya ini ya B na C. Epuka viko virusi vya aina nyingine pia vinasababisha homa ya ini. Ila ni ugonjwa ambao virusi hivi vya aina ya B na C visipotibiwa mtu anaweza akapata saratani ya ini. Sasa kwa sababu ni maradhi ambayo yanaweza kuzuilika na baadhi yao yanatibika, tungependa Watanzania wafahamu ya kwamba kujikinga ni bora zaidi kuliko matibabu, na tungependa wafahamu pia huduma hizi za matibabu na kinga pia inapatikana katika taifa ya Muhimbili.
2: Kwa nini ni muhimu kwa watu kupima ili kujua kama wana ugonjwa huo au la?
1: Kuna umuhimu mkubwa sana wa watu kujua afya zao za ya ini, kwa sababu virusi vya homa ya ini vinakaa muda mrefu sana kwenye mwili wa binadamu kabla havijaleta madhara. Na kwa kuwa vinakuja taratibu, muda ni mrefu, maisha yanakwenda kama kawaida, unaweza ukahisi ya kwamba uko salama, lakini ugonjwa ule unachukua hatua mbalimbali katika mwili wa binadamu. Sasa tunawashauri wapime watu, kwa sababu huwezi kujua uko katika hatua gani ya ugonjwa, na ndio maana ukipima ikilikana ya kwamba tatizo unalo, basi unaweza kuchukua hatua. Na faida yake kubwa ni kwamba ikionekana kwamba una virusi vya homa ya ini, unaingizwa kwenye utaratibu wa matibabu wa kufuatilia homa ya ini. Lakini hata kama ndiko una saratani ya homa ya saratani ya ini, pia kwa kuwa umewahi kufanya kipimo, ni rahisi hata matibabu kuweza kutibiwa hiyo tatizo la saratani katika hatua ya mwanzo. Tukumbuke kwamba saratani zote, hasa hizi za mambo ya ini, katika hatua ya mwanzo kabisa zinatibiwa na zinapona kabisa bila matatizo yoyote. Ila unapochelewa sasa ndio tatizo linakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo moja ya faida kubwa sana ya kupima ni kugundua tatizo katika hatua za mwanzo. Lakini pia athari ya kuchelewa kupima ni kwamba ugonjwa ule unaweza ukajikuta umekwenda katika hatua ya kubwa zaidi, ambayo hauwezi kupata matibabu stahiki, kwa maana ya kuondoa ugonjwa ukaisha, na mwisho wa siku itaishia kupata tiba shufaa, yani tiba za kupoza makali ya tatizo, na hii inakuwa ni ya kurefusha maisha na nini, na kuwa katika tiba ambayo zenye kutibu tatizo na kuliondoa. Kwa hiyo kupima ni vizuri zaidi. Lakini pia wagonjwa wengi ambao wanakuja katika hatua hizi za maradhi haya ya ini wanakuwa na matatizo makubwa mbalimbali ambayo yanapelekea mateso kwa mgonjwa mwenyewe. Kwa hiyo unapopima unapunguza pia hata yale mateso na magonjwa makubwa ambayo ni nyemelezi, ambayo yanaweza kukuandama, yanaweza akapunguzwa makali yake, kwa sababu tayari unajua unaumwa nini. Ukweli ni kwamba wapo wagonjwa wengi sana ambao hawajui afya zao, kwa sababu hawajui afya zao, wanaumwa kila siku, hawajui wanaumwa nini. Lakini ukipima ukajua afya yako, ni rahisi kutibu tatizo ambalo unalo.
2: Mtu afanye nini ili kuweza kulinda ini lake?
1: Kulinda ini, kuna njia nyingi za kufanya. Njia ya kwanza kubwa kabisa ya kulinda ini ni kujiepusha na vitu vya hatari vya kuharibu ini. Na vitu vya hatari vinavyoharibu ini sana, mmoja wapo ni kujikinga na maradhi ya kuambukiza kama hayo ya homa ya ini ya B na C. Kwa maana ya kwamba mtu anapofanya tendo la ndoa liwe salama, lisiwe na nafasi ya kuambukiza, kwa maana ya kujikinga kwenye tendo la ndoa. Sababu moja sababu pia maambukizi ya virusi vya ini tendo la ndoa. Lakini pia sababu kubwa zaidi ya virusi vya homa ya ini ambayo inajulikana ni maambukizi ya mama kwenda kwa mtoto. Kwa hiyo kujikinga na tatizo hili ni kumtibu mama mjamzito anapokuwa na mimba mwenye homa ya ini, mwenye virusi vya homa ya ini. Hii inasaidia sana kumzaa mtoto ambaye ni salama. Lakini pia yako maradhi mengine ya ini ambayo yanasababishwa na unywaji wa pombe kupitiliza. Kwa hiyo unapokuwa pia haunywi pombe, unapunguza madhara ya kwenye ini. Lakini pia kuna maradhi mengine ambayo mtu anaweza akayapata sawa na mwili wenyewe unavyojibadilisha, tunaziita hizo autoimmune hepatitis. Hizi huwezi kujikinga, bali unaweza ukafanya maarifa kama mgonjwa kuwahi hospitali na kupata huduma kwa haraka zaidi. Yako maradhi mengine yanayohusishwa na ini, uvutaji wa sigara, haya mambo ambayo unaweza ukayaacha ili uweze kupata ini lako likae vizuri zaidi.
2: Na tukimalizia mahojiano yetu, upi ni ushauri wako kwa msikilizaji?
1: Ushauri mkubwa kabisa katika tatizo hili la mambo ya ini ni kufanya uchunguzi mapema. Watu kuwahi hospitali kwa ajili ya uchunguzi, wakati huu afya yako ni nzuri, ni nzima, uko vizuri, basi ujue afya yako ikoje, fanya uchunguzi mapema ili ufahamu hatua uliyokuwepo katika tatizo la ini. Ukifanya kipimo mapema itasaidia uweza kufanya kuzuia shida hiyo mapema. Itakufanya utapata chanjo. Kama ni virusi vya homa ya ini utapata chanjo, ile chanjo itakuzuia kupata virusi vya homa ya ini ya B kwa maisha yako yote. Lakini pia ikitokezea kwamba una virusi vya homa ya ini ya C, ukapima ukawa unavyo, basi ziko dawa za kutibu hivi virusi vya homa ya C. Kwa hiyo utapunguza uwezekano wa wewe kupata saratani hiyo ya ini.
0: Shukrani sana Dr. Swaleh Kitabu Pazi kwa elimu hiyo na Lea Mushi kwa kutuandalia mada hiyo kwa kina. Shukrani pia kwa Everest Mapesa kwa kufanikisha mahojiano hayo. Basi nami kufikia hapa napata fursa

0: Sasa imefika dakika 15 msikilizaji wa AWR, msikilizaji wa Rock FM Radio. Nilikuambia tunarudi hapa kwa ajili ya habari na matukio baada ya jarida la Umoja wa Mataifa, na tumekumbushwa hasa kuhusiana na homa ya ini na kile chake ama kumbukumbu kimataifa ilikuwa ni jana. Na mengi tulizungumza hapa, lakini tu elimu hiyo tuichukue na tuendelee kuifanyia kazi na tujenge utamaduni tu wa kawaida, mimi na wewe msikilizaji, kuwa tuna tabia ya kwenda kufanya kipimo, tusubiri tuumwe. Wakati mwingine kumbe ugonjwa unaambiwa kama ungewahi usingefika hapa. Stumai, kwanza habari za mchana kabla hujazungumza neno.
1: Nzuri. Unaona kama unanifunga mdomo.
0: Jamani, nitakufunga kweli kweli. Unajua mimi leo ndo dereva, eh?
1: Kweli ni dereva, usinifunge mdomo. Wakati tunazungumza hapa nilikuwa nawaza mbali sana. Unajua watu wengi huwa tunasubiri mpaka tumeumwa
0: sana.
1: Ndio na tumechoka hatua ya mwisho unabebwa. Huyu mbona ana kitu fulani, lakini tukiwa wazima hivi, mimi msema mbona siumwi, hasa zile dalili usipoziona uko tu vizuri, yani au maumivu kidogo, umekunywa zile dawa za maumivu, kazi zinaendelea, lakini kumbe tunakosea.
0: Na hakuna kauli mbaya ambayo inavunjia mkono, mmechelewa, mngewahi ingeweza, lakini kwa hatua hii ndo basi. Yani natamani sasa urudishe siku nyuma, hiyo ndio leo.
1: Na haiwezekani.
0: Ndio haiwezekani.
1: Kwamba urudishe siku nyuma ndio uende ukapime uanze dawa, lakini haiwezekani. Kumbe tuwai tupime, kama kuna chanjo tupate mapema, ili maisha mengine yaende mbele. Jamani, afya ni mtaji. Hakika. Zingatia kutunza afya yako.
0: Jamani, tujikinge sana. Hii kauli ya umechelewa ama mmechelewa kumleta ni kauli ambayo kwa hapo kwanza inanyong'onyesha.
1: Ndio.
0: Kwa ugonjwa wowote, hata kama ni saratani, anasema saratani hatua ya kwanza ina matibabu yake, ni tofauti hatua ya pili na ya tatu yake, anambia mmechelewa. Mbona imeshasambaa? Mbona mngewahi mapema? Umeona?
1: Tujenge utaratibu.
0: Hii kauli ya umechelewa
1: sio nzuri.
0: Tujenge
1: utaratibu wa kucheki afya zetu mapema.
0: Mapema sana. Na tukenda kupima, tukipewa ushauri, tufuate. Yaani unapewa yani tena mbona nitakase mikono, sijui ni mbona unaacha. Wakati mwingine tunapewa dawa, bwana, hizi dawa kutokana na ugonjwa wako umetumia leo, kesho kwanza taifa siumona, hata kumenyeza hapa umi
1: kama mwanzo saizi kametulia, dawa zile kabatini, sio kwenye birika, sio kwenye kifungashio, umetupia hapo,
0: alafu kesho na kesho kuta ugonjwa unalipuka tena. Ukienda unauliza dawa tulikupa ulinipa za mwezi, nitoke tu za siku 10 na siku 20 sikuta zilipo,
1: nikaona nimepona.
0: Hapa napo ni mtihani kwenye kuacha dawa hapo.
1: Tuache jamani.
0: Haya, tumai tuna habari nyingi sana leo. Tumkaribisha msikilizaji kutoka Geita. Tuna habari Dar es Salaam, Songwe, Pwani, Iringa, jamani, Bwagamoyo. Kwa nini Bwagamoyo? Kipindi kile cha biashara ya utumwa.
1: Ndio.
0: Watumwa walikuwa kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo maeneo makaribi kule Kigoma, Tabora, wakipita kifika Bagamoyo ilikuwa ni sehemu ya kupumzika, kunywa maji. Ukienda maeneo ya makumbusho ya historia, utakuta tavisema pale ulikuwa unakunywa, yani pale unaenda kubwaga moyo, unapumzika.
1: Aha.
0: Ndio ile ni bwaga moyo. Sasa
1: ni sehemu ya mapumziko.
0: Watu wakati huo wana kusema Bagamoyo.
1: Wakati bwa, wakaweka ba.
0: Lakini ni bwaga na
1: Bwagamoyo.
0: Sababu wale walikuwa wanabeba

0: wana minyororo mikononi, miguuni, shingoni, yani hawazi yutu wameteseka sana.
1: Sana.
0: Kwa hiyo likuwa na Bagamoyo pale na kupumzika, na ndio maana panaitwa Bagamoyo.
1: Utakuja utupe historia.
0: Umeanza.
1: Katika Shajara.
0: Nina deni la nani nani hapa.
1: Mimi nakuambia pia hiyo Bagamoyo. Alafu kuna siku tina kusema Dodoma, Idodomia.
0: Kwa nini usiseme Mbeya?
1: Utakuja Mama Shajara kutupa historia. Twende.
0: Sumai kasema, panapo mapenzi ya Mwenyezi Mungu basi sisi kazi yetu kukufikishia kile ambacho kinahitaji, kwa sababu Shajara ambapo historia upewa uhai na kukumbusha vizazi vya sasa. Tutakuja kufanya hivyo. Sasa tuanzie wapi?
1: Visiwani. Alafu tutakuja Songwe.
0: Tukanukie kwanza marashi ya karafuu. Alafu tukitoka marashi ya karafuu tunakuja huku nyanda za juu kusini.
1: Sawa.
0: Haya, bwana waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa ufafanuzi juu upotoshaji unaoendelea katika mitandao ya kijamii, akigusia sheria ya kuzuia ugaidi ambayo inatoa katazo juu ya mtu yeyote au kujihusisha au kutishia au kutenda jambo ambalo litapelekea kuvunja sheria na kuvunja haki za wengine, na kwamba hakuna ambaye yuko juu ya sheria.
1: Kwa kweli
0: kusema mimi labda na nafasi fulani basi naweza kufanya chochote nikaangaliwa tu,
1: haipo hiyo.
0: Hapana. Waziri Katambi ametoa ufafanuzi huo visiwani Zanzibar, ambapo amewahakikishia wananchi kuendelea na shughuli za maendeleo, na serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea na majukumu ya kulinda usalama wa raia na mali zao. Na sasa serikali kwa kweli imeendelea kutoa jamii, kutoa elimu kwa jamii.
1: Ndiyo.
0: Ikiwemo kupeleka polisi kata ili kujenga ukaribu kati ya raia na vyombo vya dola ama vyombo vya ulinzi. Mwanzo ulikuwa mtu kimona askari, yani hapo yani azimuulize nani
1: mwanzo tu
0: tukio gani,
1: elimu iendelee kutolewa sharifa mpaka hivi sasa. Ukiona askari kapita mtaani kwako, kapita wako wawili hivyo wamepita wameenda, alafu wakapita wanarudi, wananzengo wanaanza
0: nini jamani,
1: kuna nini hapa mtaani, kwani nini askari mbona anapita ameshuka mara ameenda jamani, wasipite maeneo mbalimbali. Kwa hiyo yani ile hofu kwamba mwananchi akimwona askari ajua lazima kuna jambo, lakini mara nyingi ni wale ambao hasa wanatenda matendo maovu ya uhalifu. Uhalifu kwanza kimona tu askari ndani, funga mlango.
0: Sasa mbani huna shida na mtu.
1: Huna shida yoyote.
0: Kwa nini ukimbia?
1: Huna kitu chochote kibaya. Unamkimbiaje askari au polisi unamkimbiaje? Huyo si binadamu kama wewe. Basi elimu zidi kutolewa.
0: Lakini pia kuna ile serikali nyumbani mwako, huwa wanapita serikali kusikiliza kero na kutatua kusikiliza na kutafutia ufumbuzi wa matatizo mbalimbali ya kijamii. Kwa yote imeleta ukaribu.
1: Ndio.
0: Tumsikilize hapa Mheshimiwa Katambi akizungumza kutokea huko Zanzibar. Tukirudi tutasonga mbele, lakini tumpumshe namba msikilizaji 0757 53 60 80 na 7. Nitaje taratibu. Utarudia baada ya habari hii.
1: Imetosha. Baadaye kidogo tutarudia. Ile umetaja vizuri kabisa.
2: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi huru na ambayo inaongozwa kwa mujibu wa katiba ya mwaka 1977 na marekebisho yake zaidi ya 14. Katika sheria yetu imeruhusu pia kutungwa sheria nyingine, ambazo moja ya sheria ni sheria kanuni za adhabu, na tunayo sheria pia ya kuzuia ugaidi. Sheria hizi zote kwa pamoja zinatoa makatazo juu ya mtu yoyote kutenda au kujishughulisha au kutishia ama kutokutenda jambo ambalo litapelekea kuvunja sheria na kuvunja haki za wengine. Kwa msingi huo, serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama inao wajibu wa msingi wa kulinda haki ya uhai, lakini inao wajibu wa kulinda haki za raia na mali zao kwa mujibu wa katiba, lakini pia sheria mbalimbali ambazo zimeundwa. Lakini pia ni nchi ambayo inaheshimu utawala wa sheria, ni nchi ya kidemokrasia inayofuata misingi ya utawala bora, lakini pia kuheshimu uhuru wa mahakama kama ulivyoainishwa 107B kubwa. Lakini vivyo hivyo mamlaka zote za uamuzi wa haki itakuwa imepewa jukumu hilo muhimili wa mahakama kwa mujibu wa ibara 107A kubwa. Kwa hiyo yale yanayosemwa kwamba kuna watu wanakamatwa sio ni kundi fulani na nini, hayo yote sio kweli, ni uongo na ni uzushi na ni upotoshaji ambao hauna nia njema, nyuma yake una nia ovu, kwa sababu mtu yoyote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anavunja sheria au amevunja amefanya kosa, aidha kutenda au kutishia kutenda kosa ambalo lina ujinai ndani yake, utaratibu wa kawaida kabisa kwa mujibu wa sheria, kanuni za adhabu, mtu huyo atatafutwa na vyombo vya dola na atakamatwa kwa kutumia arrest warrant au without warrant, kwa maana ya warrant of arrest. Kwa maana hiyo utaratibu wa kukamata mtu ambaye ametenda au anapelekea kutenda kosa la jinai ama kwa kutisha, kwa maneno, kwa vitendo, atachukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo katika msingi huo, hakuna, kwa mujibu wa sheria tulizonazo, hakuna kinga zidi ya jinai kwa mtu yoyote. Ndio msingi wa sheria katika jamhuri, sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna mtu yoyote aliye na kinga zidi ya utendaji wa makosa ya jinai, na hakuna mtu aliye juu ya sheria. Utawala wa sheria upo, kwa maana ya katiba yetu na sheria nyingine zilizotungwa, juzuu zaidi ya sheria 438 pengine mpaka 40 za sasa.
0: Tumesikiliza taarifa hiyo Stumai kutoka huko Zanzibar, na kwamba kila kitu kinakwenda kwa taratibu, lakini kuna haki ya mtuhumiwa na amani, mtu asiyetoka kukamata mwambie kuoneshe vielelezo, kwa nini ametoka, kitu gani, jina lake ndo kubali. Lakini kuna ile ambayo ti sheria bila shuruti, na yenyewe wakati mwingine anakuambia ti sheria bila shuruti, sasa unajikuta mtu wengi hatujui haki zetu kabla ya kukamatwa. Hapo ndio kuna changamoto.
1: Yaani hapo ndio kipengele kipo.
0: Sijui kwa sababu tunaogopa polisi.
1: Umekamatwa, pigwa mtama chini.
0: Unafika kule umeshavimba, umeshapigwa
1: uso umejaa.
0: Ukifika kwanza hata
1: kwani bado huna kosa,
0: umeshavimba. Alikuwa anapinga, pengine nasikia hata hujapinga lolote. Na kwa sababu umefika pale wewe tena hamna naye kusikiliza, ndo basi. Pigwa tu. Lakini tuna haki.
1: Lakini wako wale, lakini pia wako wale askari wengine wastaarabu.
0: Sana tu. Wengine
1: wanakuambia bwana, tunakuhitaji kituo cha polisi, nuka mara moja twende.
0: Kuna ile unaletewa wanasema Arabi.
1: Ndio.
0: Baada siku fulani tunatakiwa ufike kituo fulani.
1: Ufike sehemu.
0: Unaletewa wito, ukufika ibidi sasa ufuatwe. Lakini kama mtu anataka kukamatwa, kuna siku ilikuwa ndio pindi cha ulinzi na usalama, lazima kwanza yule polisi anayekuja aende kwa uongozi wa kata wa kiwa pale, aseme raia wako fulani anatuhumiwa hivi, kwa hiyo mtafuatana na yule kiongozi, mtakwenda hadi kwenye nyumba yule mtuhumiwa, atakamatwa kulingana na taratibu zote.
1: Sio
0: mnatoka mnakotoka kwa kuvamia, vunja mlango,
1: kula bando, boti chini, vimba mkono kule, vunja.
0: Yaani hujaongea neno moja kofi.
1: Lakini anasema saa zingine ti yule mtu anakuwa mbisha, mimi siendi. Kwa nini nimefanya nini? Mimi siondoki. Wewe ile nayo
0: unachangia kwamba mbishi utatulizwa kibishi.
1: Unatulizwa sasa, unakutoa mawenge.
0: Ukiwa mstaarabu,
1: basi utaondoka kiustaarabu.
0: Haya bwana, turudi huko kwenye tazajio kusini, tuelekee Songwe. Mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabir Makame amesisitiza kuwa ni marufuku kwa shule kukusanya michango kutoka kwa wazazi bila kibali cha mkuu wa wilaya. Aha. Akionya kuwa hatua za kinidhamu zitachukuliwa kwa watakaokiuka utaratibu huo.
1: Hapo sasa.
0: Akizungumza na wananchi wakati wa ziara ya serikali nyumbani kwako katika halmashauri ya Momba, Mheshimiwa Makame amesema michango yote inayohusu walimu kujitolea au mahitaji mengine ya shule lazima idhinishwe na ofisi ya mkuu wa wilaya baada ya kupitia taratibu zinazotakiwa. Sio tu kesho mtoto, usije kesho jatoa 500 mtihani.
1: Usije.
0: Usije shule.
1: Nataka kukuona.
0: Kesho kutwa, sijui kiatu cha mwalimu sio kimeenda nyuma, sio kitafutwe. Sijui nini sijui. Hele hele hele. Michango ambayo haina kichwa wala miguu.
1: Hapana.
0: Michango italetwa kwa kibali maalum cha mkuu wa wilaya. Bado na ni kweli michango hii, na mtapewa kwa kiasi kulingana na ilo eneo na kulingana na uhitaji. Lakini michango tu hoya mkato umeamka kesho, wanafunzi wote 200 za nini?
1: Mtukuja nazo kesho.
0: Za nini sasa?
1: Za na zile karatasi za kufanyia mitihani.
0: Tukanue karatasi kwa ajili ya mitihani. Kuna mwalimu mmoja na mhifadhi na shule ya hifadhi, yeye alikuwa wanafunzi wake lazima mnunue anavyoviuza ubuyu kabla ya kufundisha haya
1: gitu.
0: Pita hapa nunua moja hapo ndo kakae ambaje nawe kwa nini nunua mama nyanipa hela kesho uje na hela usipokuja na nakuja hapa yani kwa nini sasa walimu yani
1: na kuna mwingine sasa anakuja na vile vitu anakuja kufundisha kale ka box kamejaa vile vitu vyake anasema jamani hakikisheni mnamaliza hivi ndo naanza kufundisha hivi umeenda kufundisha umeenda kuuza hivyo vidubwasha vyako unavouza
0: anakuja na deli anaweka juu ya meza mwalimu kabla ya kuanza somo wanafunzi wanunue kwanza wakisha nunua ndo masomo yanaendelea kama bado hai wewe wengine nani anunua alinunua mkono juu
1: mmoja anaimba darasani anacheza kwa wimbo nakakumbuka nitakuimbia tukitoka huko hapo akishaimba hivyo basi wanafunzi wakwambia wanakimbia kaweka hapo kama maandazi mama kapika nyumbani bonge la mdeli kaweka hapo yeye anaimba basi wanafunzi wanakuja wananunua yambakia matano nani anadhamini nani hao wanakuja wanachukua yote hapo sawa kideli kwenye kona anaanza kufundisha
0: sasa mamae hana kwa hii kwanza mlazimisha mtoto aombe pesa kwa lazima nyumbani
1: asipopata mwingine huwa analia hataki kwenda shule kwa sababu hujampa pesa ili atampa nini mwalimu
0: anajua mwalimu ubui wake utabaki sijui mandazi sio kitu gani
1: mali walimu mtisha
0: hapana hata hujasilia mali
1: hapana ila mwangalia basi
0: ndio lazimisha watoto wasikufundishi mpaka wanunue ubui wako
1: wewe kwani hujanunua kwani hujanunua nunua kesho yani kesho kifika tu nyumbani mwambie mama akupe 200 au 300 unajuaje mama huko nyumbani maisha yetu
0: mwingine anajua mama nikimwomba asuniba anadokoa
1: 200 mama alipoweka sha maana mwalimu jana nilisema mwalimu nitakuingisha kesho sasa leo nitaendeje kati sina 200 pale mama kwenye kamkomba
0: anaenda nayo kumbe wewe unafanya biashara kuna mtoto mwezio kashakuwa mwizi huko haya taarifa kutoka Songwe inaelezea
3: kuchangishana michango bila kibali cha mkuu wa wilaya ni marufuku
4: kwa mwajiri mwalimu na kumlipa wazazi. Kwa kata yetu hii ya Nzoka ilo swala bado lipo. Wakati imeelekezwa kwamba inatakuwa kama kuna shule ina haba wa walimu inatakuwa ilipwe na mapato ya ndani. Sijajua kama kata ya Nzoka ina uwezo wa kuwalipa au wafanyakazi wa kujitoa.
3: Kwa hiyo mnalipia kumlipa mwalimu wa kujitolea. Mnalipa shilingi ngapi?
5: 30
3: kwa muda gani?
5: Asante sana.
3: Aya asante. Hatukakatazi kushiriki katika maendeleo. Lakini lazima kibali kitoke. Hata kama wazazi wanakubaliana, mnaandika muktasari, mnapeleka kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya anaangalia akiridhika, anatoa kibali. Kwa hiyo kuchangishana michango bila kibali cha mkuu wa wilaya ni marufuku. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo lazima utaratibu huo uzingatiwe. Tena na michango hiyo wazazi wenyewe ndo wanahusika. Wewe mwalimu usiguse hata shilingi. Wakubaliane wenyewe. Wawekeane viwango wenyewe. Kama ni chakula ni wao wenyewe wanaweka kamati yao. Kama ni michango ya kumlipa mpishi wao wenyewe kamati yao. Kama wanataka kuwekeana zamu ya kupika wazazi wao wenyewe wakubaliane. Wewe mwalimu usiingie kwenye doa lolote. Sisi tunachotaka kama ni mtoto wetu aingie darasani akila chakula apate chakula, lakini kama wazazi wamekubaliana kwenye kwa mfano mchango wa chakula chini ya kamati ya wazazi ndo anasimamia haya masuala ya kusema walimu wanapokea hela la michango ya wapishi mara sijui hela zetu zinaliwa hilo doa tuwaondoe walimu wetu, hilo jambo lisimamiwe na wazazi. Lakini michango ya chakula ni lazima, sio hiari. Yaani mchango ambao unahusiana na chakula cha mtoto wako ambao umemzaa mwenyewe ni lazima, sio hiari. Na asiyechangia chakula kwa ajili ya mtoto wake hatua zifanye nini? Zichukuliwe. Hatuwezi kumfundisha mtoto darasani anakaa asubuhi mpaka saa 9 ajara chochote, alafu haelewi. Baadaye akipata matokeo mabovu unasema walimu hawa hawafundishi vizuri. Kwa swala la michango ya chakula ni lazima, halina mjadala. Hii michango mingine ya walimu wa kujitolea hii ilishapigwa marufuku. Haturuhusu michango kiholela kutolewa. Bali kibali kitapaswa kutolewa na ofisi ya mkuu wa wilaya. Lakini tumeshaagiza halmashauri kuanzisha bodi za mfuko wa elimu ambayo tutatafuta vyanzo vya mapato. Bodi zetu za mfuko wa elimu itatafuta vyanzo vya mapato na bodi za mfuko wa elimu ndizo zitakazohusika kupata walimu wa ziada ambao watawezwa kulipwa kupitia bodi ya mfuko wa elimu, ili tuwaondolee wazazi michango mingine ambayo inasababisha kero na malalamiko yasiyokuwa ya lazima. Kuesimamia wenzetu wa halmashauri ya Momba, anzisheni bodi za mfuko wa elimu tupate vyanzo vya mapato. Kuna vyanzo vingine vya mapato vinapatikana kupitia mifumo ya stakabadhi za ghala, kuna vyanzo vingine kupitia wadau mbalimbali wa elimu. Ule mfuko ndo unasaidia kuweza hata kuwapata walimu wa ziada na kuweza kuwapeleka katika shule zetu.
0: Taarifa hii kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Songwe, na ambayo inafafanua kuhusiana na michango lazima ipate kibali ili iweze kuendelea. Ikiwa mzazi umeambiwa kuchangia na kama kweli kuna kibali, basi usifanye moyo kuwa mgumu.
1: Ndio.
0: Fanya hivyo ili maendeleo ya elimu yawe mazuri. Na wakati mwingine wazazi nao tunatoa kwa mfano, jamani, watoto watakiwa wapate chakula shuleni, kila mzazi atoe 1,000 kwa mwezi pengine au 5,000 kwa robo, unaongea maneno hayo.
1: Sasa huo mchango ambao unazungumzia Sharifa, mara nyingi wao wanaitisha kikao cha wazazi. Sasa yule mzazi ambaye hajaenda ndio anaongoza
0: maneno yanatoka sasa.
1: Wazazi wanataka watenda pale, mnakubaliana mchango kati ya wazazi na walimu. So kupandisha kiholela, jamani, hawa watoto hapa wanapitia changamoto. Labda pengine hawana maji, bomba solitoe. Mtuchime basi hata kisima kiweze kuwasaidia. Hey, jamani, kila mtoto shilingi ngapi? 1,000. Mnakubaliana kati ya wazazi na walimu. So kwamba eti huko tu mtoto kafukuzwa nini? Watambia tuende na 500 sio ya nini, sina umenifukuza.
0: Hapana. Sasa mzazi kuna kikao
1: uwendi
0: 1,000 pengine unaambiwa baada unapewa mwezi mzima au miezi miwili kile umeweza mchango. Hivi ni kweli kama ukasikia ni
1: mtoto sasa nakuletea ujumbe mama, ujumbe wa shuleni. Wameigeuza ni kitega uchumi chao.
0: Wataka wauze maji, wataka wauze.
1: Jamani. Sasa utaka wafanyeje? Kwenye kikao hujaenda. Maana mtoto anakuletea ripoti bado unakuwa mkali
0: kali kama nini. Basi hii tupate shime wazazi, tuwe tunahudhuria vikao vya shule. Wakati mwingine tujue maendeleo. Ukapingie pale bana, mimi sitatoa. Kwa hiyo mwanangu hayo maji mkichimba hatumii au fanya.
1: Haiwezekani. Haitumii mtoto wako, hatatumia wapi? Yaani maji lazima atatumia. Asipokunywa
0: sasa unapinga kutoa 1,000.
1: Acha nao atatumia maji.
0: Haya, mimi sitaki kuleta 2,000 ya chakula kwa miezi mitatu mfano. Kwa hiyo mwanangu usaa chakula waangalie wenzie.
1: Ndio wanaongoza kuomba wenzao.
0: Na wanaomba kweli kweli.
1: Ndio maana wenzao washibi. Kwa sababu kasahani kama mtoto amepata babake amemlipi. Naomba. Wataanza kidogo. Mtu akifika nyumbani njaa ile ujala.
0: Sali niomba. Mama kadaiwa. Tuelekee pwani. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema mradi wa njia za kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma huko kwenye hatua za mwisho za utekelezaji, huku ujenzi ukiwa umefikia 94% na unatarajiwa kukamilika ifikapo Agosti 21, 2026. Akizungumza na waandishi wa habari, kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja Irene Gowele amesema ili kuwezesha ukamilishaji wa kazi za mradi huo, kutakuwepo na katizo la muda la umeme katika baadhi ya maeneo nchini kwa ratiba maalum katika awamu mbili. Awamu ya kwanza kwa itaanzia Julai 30 hadi Agosti 4,
1: ambapo kesho
0: kumbe ni kesho. Haya, bwana, awamu ya pili itaanzia Agosti 11 hadi 17, 2026. Na ratiba hii na baadhi ya maeneo ambayo yataathirika atayataja hapo. Kwa hiyo tujiandae kwa hizo siku, ikiwa kuna kitu cha kugandisha au kinahitaji umeme basi, lakini ni katika hatua ya kuboresha, kwa maana ukarabati ukishaisha tunapata umeme wa uhakika. Vizuri, taarifa imetoka mapema. Kwa hiyo tujiandae. Taarifa hii kutoka Bagamoyo pwani. Kutoka pwani, sio Bagamoyo bwana, Bagamoyo ni nyingine. Kutoka pwani, ngajua sisi tulizungumza kuhusu Bagamoyo. Bagamoyo kuna mambo mengine. Tusikie taarifa hii kutoka pwani na inaelezea zaidi.
5: Leo wanahabari, kama ambavyo mmefika katika mradi huu, tumekuja kuonesha maendeleo ya utekelezaji wa mradi wetu huu wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze hapa kuelekea Dodoma, na mmeweza kujionea namna ambavyo kazi kubwa imefanywa hapa na serikali kupitia TANESCO, na maendeleo ya mradi huu yamefikia 94% mpaka sasa ya kazi zote ambazo zilikuwa zikifanyika katika eneo hili, na katika hatua ya sasa tunatarajia kwamba mkandarasi atakuwa na kazi ya kuweza kuvuta nyaya kutoka nguzo kwa nguzo, kazi ambayo tunatarajia itafanyika katika eneo la Mkambarani pale Morogoro. Na sasa wakati wa utekelezaji wa kazi hiyo kutakuwa na adha kidogo kwa ya upatikanaji wa huduma ya umeme kwa wateja wetu, na hivyo basi italazimika kuweza kuzima baadhi ya line za kusafirisha umeme za msongo wa kilovolti 220 na 132 wateja wetu katika mikoa ya kanda ya kati, kwa maana ya Morogoro, Dodoma, Singida, vile kanda ya Ziwa, mikoa kanda ya Ziwa, mikoa ambayo ipo kanda ya kaskazini, mikoa ya kanda ya magharibi na mikoa ya kanda ya kaskazini magharibi, yote itaathiriwa katika muda na tarehe tofauti ndani ya kipindi hicho ambacho tumekitaja, kwa maana ya kwamba awamu ya kwanza itaanza tarehe 30 Julai hadi tarehe 4 Agosti, lakini awamu ya pili itaanza tarehe 11 hadi tarehe 17 mwezi Agosti, na huduma ya umeme itakuwa ikikosekana kuanzia muda wa saa 12 asubuhi hadi kufikia saa 11 jioni katika maeneo tofauti kama ambavyo nimesema. Na sisi kama shirika tumejipanga vizuri kuwapa taarifa wateja wetu
6: eneo ambalo litakuwa na athari na tutakwenda kulifanyia kazi ni eneo la Mkambarani. Na kwa nini Mkambarani? Mkambarani ndio sehemu pekee ambayo njia yetu inavuka njia ambazo zina exist, njia ambazo zipo tayari pale. Tuna njia tatu za umeme ambazo ndo zinapeleka umeme mikoani kutoka Julius Nyerere. Tuna njia ya kwanza ambayo ni Morogoro 1 tunaita, tuna njia ya pili tunaita Morogoro 2, lakini tuna njia ya tatu ya msongo wa kilovolti 132 ambayo pia inatoka Chalinze kwenda Morogoro. Kwa eneo hili tukilimaliza kazi, tuna awamu ya pili ambayo tunavuka umeme pia, umeme wa ile line ambayo inalisha treni SGR. Eneo hilo ni eneo la jeshi, panaitwa Kikombo. Na kwa nini Kikombo? Ni kwa sababu pia tena hizi njia zinapopita huwa kuna sehemu zinavuka njia ambazo zina exist. Kuna njia ambayo tutaifanya haita affect SGR, itakuwepo na hakuna namna ukaona kuna athari ya huu ujenzi kwenye hilo treni la SGR.

0: kuna baadhi ya kina mama wakati mwingine tunafanya matendo ambayo sijui yakoje stumai kwa sababu kwa binadamu nasema aliwaza nini? Yaani unawezaje kumwacha binti au mtoto wako umejifungua vizuri Mungu akujalia, umelea tumbo lako, unamwacha hapo sio kitanda ndio ujifungue. Unaenda kwa amani, yaani unaishi huko una.
1: Kwa hivyo unamwacha kwamba umemtelekeza, umemwacha madaktari.
0: Sasa unasema shauri yao.
1: Unamwacha ulibeba, sasa ulibeba ujauzito wa nini?
0: Lakini wakati mwingine yani kama huyu aliamua akajua tu kwa kuwa ni hospitali basi manesi watamchukua watamlea.
1: Hebu tusomee kwanza kwani anasema.
0: Wengine ni afadhali kuliko lembana na mtu wa polini, lakini ingawa wote ni kundi moja. Kwani anasema usiibe, si ndio anasema useme uongo.
1: Ni kundi moja, kuna tofauti Sharifa. Sio kwamba mimi natetea, hapana, nimesimamia hivi. Yule ambaye amejifungua akaenda kuweka sehemu. Either su kituo cha nini hapo, su kanisani, su nani. Ehe, afu akaondoka. Yule ambaye amejifungua akatupa mtoto akaua.
0: Ah, yule ni zaidi.
1: Hawalingani tofauti. Kwamba huyu mimi maisha yangu yamekuweje?
0: Hebu ni mwige. Watamuokota tamlea.
1: Ehe, unajua yule hata kama akirudi akaeleza mnaweza mkamonea huruma. Japo naye haifai lakini huyu aliyotupa Sharifa kweli amejifungua vizuri mtoto wake.
0: Kwenye mfuko sana ruhusi kabisa.
1: Amemnyonga mimi kaenda kumtupia huko. Unamtupaje? Unakatisha ndoto za mtoto.
0: Sasa kuna binti ambaye sasa miaka 19 aliachwa na mama yake mzazi, na baada ya kuachwa kituo cha Nuru Orphan kikamsaidia kumlea, na sasa binti ya miaka 19 na amefaulu masomo yake na kupangiwa chuo cha kodi Dar es Salaam.
1: Masomo kidato cha 4.
0: Sasa huyu ni habari njema. Jamani akina mama, tujitahidi hata kama kwa vyote vile. Tulee hawa watoto, lakini kama utaona kabisa umeshindwa, mpeleka sehemu mtoto ale. Chukulia kama angemkatisha uhai. Maana kile tusingekuwa na jina la mtoto Milenia. Kwa nini ameitwa Milenia? Kwa sababu nimesikiliza hii taarifa, yule ambaye anasema godoro la kwanza aliyolea mtoto aliyetoa alikuwa anaita jina lake ni Milenia. Basi tukisikia taarifa hii tutasonga mbele. Kumbuka namba yetu ni 0757 536087 0757 536087, kutoka Mbeya. Taarifa hii inaelezea, lakini tupeshime kulea watoto wetu, kwa maana huwezi kujua kesho ya mtoto huyo ikoje. Jamani, tujitahidi
1: kujitokeza kumchukua kwa sababu amefaulu, amepata ufadhili.
0: Hivyo yule ambaye ameshukuliwa na Mheshimiwa Rais,
1: si ndio kaanza wa mama waongo kujitokeza?
0: Mimi mwanangu ili ukamle. Kwa hiyo alichukulia kama Musa, mama yake sembeka mtoni, binti Farao akamuokota na akaitwa kwenda akasema tukutafutie mlezi,
1: akatafuta.
0: Kwa hiyo akaenda akamwonyea, akanamlea mwanawe wakati huo anapata mshahara.
1: Kwa hiyo kumbe ni mtoto wake.
0: Kwa hiyo wakaisi wakienda kujitokeza kwa Mheshimiwa Rais Samia, wanapata nafasi ya kumlea wakati huo analipwa, kumbe ni binti yake.
1: Kwa hiyo utakuwa unasema mimi.
0: Kwa hiyo sio uso wakati wa Farao bwana.
1: Hapana bwana. Mlea mtoto wako.
0: Uso wakati wa Farao.
1: Lea mtoto vizuri kabisa na atimize ndoto zake.
0: Mtoto husi wakati wa Farao.
2: Kwa kweli tuliletea akiwa mchanga, nitaelekezwa tu hospitalini, akaja akaletwa akiwa mchanga kabisa. Na kwa tumemlea tangu akiwa mdogo mpaka kufika nyakati hizi. Na jambo ambalo linanipa faraja tu kwamba kesho kusoma kwake, kwanza ni mtu mwenye bidii, na labda yeye kwa mara ya mwisho nilikuja nikamueleza tu siri moja tu kwamba hata ile jina la nyeri la Melania ilikuwa na maana. Kuna mtu mfadhili mmoja wa kwanza kabisa hapo, mama mmoja alikuwa anaitwa Melania, ambaye ndio alitupaga godoro la kwanza.
3: Si mafanikio yangu mimi binafsi. Mimi hapa nilikuwa napenda kusoma kwa bidii, lengo langu ni kuwa mhasibu mkubwa, ili nikiweza kupata kazi na kumaliza niweze kurudi tena kuwasaidia kituo hiki ambacho kimenilea.
2: Haya matukio ya kutupa watoto, kuwatelekeza watoto ambao hana hatia, kwa mkoa wa Mbeya sio matukio mengi sana. Kwa hiyo si kama jeshi la polisi, naomba Watanzania wote, wakina baba, kina mama, wasiwatelekeze watoto. Na kama umekuwa bahati mbaya umempata mtoto bila kutegemea, basi kama huwezi kumtunza, basi umpeleke sehemu sahihi ili aweze kulelewa.
4: Na ukiangalia utaona kama polisi katika kutatua uhalifu, wananchi kama wananchi au jamii inawasaidia katika mambo mbalimbali.
0: Haya basi hongera kwa binti Milene, naye pia ameonyesha moyo wa dhati wa kutia bidii katika masomo yake. Nimempenda amesema hivi, ninatamani nisome nije nifanikiwe nisahihike kitu ambacho mimi kimenilea ili kiendelee kutoa huduma zaidi kwa wengine. Mungu ambariki sana akafanikisha ndoto zake. Siku moja na yeye aidha awezekana akaanzia kitu kingine au kuongeza zaidi kutanua ili iendelee kutoa huduma kwa wengi zaidi.
1: Mungu abariki ndoto zake zikapate kutimia. Amina. Sasa sipate picha yule mama ambaye ndo alimtelekeza mtoto pale Meta. Na sio mbali, ni Meta.
0: Sasa atajua
1: hospitali ya wazazi. Kipindi
0: alivomwacha,
1: akamwacha hapo Meta mtoto.
0: Kipindi hiko alivomwacha hata jina hakumpa. Hata sura hawezi kuikumbuka kwa sasa. Ila atajua sijui ni.
1: Damu ni nzito.
0: Sura ataweza kuikumbuka mtoto umwacha siku moja leo 19
1: mwezi. Kwanza jina lenyewe hujui.
0: Hata jina mimi.
1: Baonye kule kule Melania.
0: Milania.
1: Wewe usilimtelekeza. Mungu akubariki na akupe maisha marefu. Wa mama jamani. Haya, mimi ngoja nisome ujumbe mfupi hapa. Naitwa Dadu Limbu, niko Tunduru kijiji cha Misechela, na wapata vizuri sana. Asante.
0: Asante.
1: Anasema Bwana Yesu asifiwe, na kupata vyema sana hapo mjengoni Mwiguru Fundi Radio kutoka Mbuga Mahenge Morogoro. Ujumbe, nawatakia kazi njema.
0: Asante.
1: Asante Mwiguru. Fadhili Kishalo wa Same Saweni, kwema hapo mjengoni. Hilo la afya limekuwa ndio habari ya mjini. Tunashukuru kwa kuwakumbushwa tena kwa msisitizo, tuko pamoja sana mpaka tamati. Ina sio mchezo. Anasema utamtambuaje mtu ambaye ana maradhi ya ini? Kwa majina anaitwa Flor Fabian, natokea Manyara.
0: Uwezi kumpima mtu kwa macho?
1: Uwezi.
0: Nenda.
1: Bwana ni mwema. Mimi MC James Nyahigi Walagana Kishapu, hongera sana serikali kutukumbusha Watanzania kuzingatia sheria.
0: Amina.
1: Haya, asante sana. Naitwa Mahona Makunga kutoka Kisaki Ulanga, anasema mbarikiwe sana hapo Rock FM pamoja na AWR kwa taarifa mbalimbali. Asante Mahona, barikiwa. Naitwa Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga, na wafuatilia mwanzo mwisho. Mtumaji ni Madu. Asante. Habari na matukio, dada zangu, hamjambo?
0: Hatujambo.
1: Elimu izidi kutolewa kuhusu michango isiyo na vibali, na mkuu wa wilaya Nikelo anasema Nikelo sio huko Songwe tu, hata kwetu wapo Kigoma. sema hata huko wapo.
0: Haya bwana.
1: Kina dada anasema mmenikumbusha mbali sana. Unajua shule zetu hizi basi tu sisi wenyewe, kuna mwalimu anakuja na vichori darasani. Wanafunzi tusiponunua anatoa test. Yaani jaribio.
0: Ili mkome.
1: Bakasto Gideon from Veta Mbeya. Siamjanunua?
0: Mtafanya
1: kazi. Mnafanya testi. Afundisha na toa testi.
0: Ile hiyo ni nzuri. Si mnafanya
1: mnajikumbusha na nyinyi mnasoma.
0: Kesho tena mnaacha. Yaani kila wiki nzima nyinyi testi.
1: Haya, wanasema habari za hapo mjengoni. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Gerodi au babake na Rameki wa Mkalenda Newala. Mwe na kazi njema, Mungu wabariki, mchana mwema. Uhu, haya, asante na kwa kupia. Kwa kweli tupimeni afya zetu. Unasikia tikafa ghafla, kumbe mtu katafunwa kwa muda mrefu, hajui afya ndo mtaji.
0: Sana.
1: Ni mwanasafa huyu wa Same Tanzania kweli. Hilo swala kulipa walimu hilo isee linatuumiza vichwa sana wazazi. Haya bwana, basi wazazi mnapoitwa shuleni pia muende. Selemani Jamali wa 98.1 Tunduru Chaleta, dada zangu, mlichokiongea kuhusu polisi na walimu ni kweli, ndicho ninachokifanya. Haya bwana, yeye anasema mkuu wa mkoa wa Songwe ameongea kitu kizuri, mimi nimependa sana. Haya bwana, michango holela, watu hawataki. Dada AWR Songwe inapatikana kwa masafa gani? By Ruben Mwezioza wa Nyimbili Songwe. Ruben, tutakujia baada ya kuwasiliana na fundi mitambo wetu hapa. Shalom dada zangu. Anasema andiko limesema ti mamlaka zilizopo, wazazi tuwajibike kwa watoto wetu wa shuleni, pia Mungu atupe hekima kucheki afya zetu. Bai mama Amina Karatu,
0: asante sana.
1: Mungu atupe hekima kucheki afya. Pia akasema wazazi tuwajibike kwa watoto. Asalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe. Ali Muhammad anapatikana Machuko Singida, tuko pamoja kwenye habari na matukio. Na kipenda sana kipindi hiki maana kinatuhabarisha habari mbalimbali. Nawatakia kazi njema dada zangu na mchana mwema.
0: Asante
1: Machuko, barikiwe. Na barikiwa sana na kipindi hiki. Mungu awabariki hapo studio. Nawatakia siku njema na yenye furaha na Yesu Kristo. By Venista Mkonda from Dar es Salaam. Asante. Wasalimie tokea huko. Anasema wamama wanaotupa watoto wawajibishwe.
0: Hakika na na mara zote huwa wakipatikana huwa hawaachwi
1: salama.
0: Hawaachwi.
1: Tuko pamoja mpaka tamati. Mwena kazi njema hapo studio. Lina Same. Aya bwana dada mpole. Jamani wanawake wa sasa wakoje? Alishindwa kumtupa akiwa mdogo, amtupe sasa hivi. Naitwa Felician kutoka Kabindi Biharamulo. Unaona jaelewa. Alimtupa wakati sio alimtupa, alimtelekeza hospitali wazazi hapo Meta. Mtoto mdogo sana bado mchanga. Yeye huyo akaondoka. Kwa hiyo mtoto akalelewa na kituo cha watoto yatima. Sasa hizi mtoto kafanya vizuri masomo na amechagua kwenda chuo. Gaspa Bundala Heka kutoka Mwama Kwesengi za kwanza. Haya, asante sana. Mimi hapa nipo Mlangi, jina naitwa Fadhili Kafate. Sio huko, anasema tuna sisi huko hapo. Wakina nani hao wanaotupa mtoto hao?
0: Haya bwana, muda
1: tukimbia. Anasema nawatakia kila laheri hapo studio. Gaspa huyo Bundara.
0: Haya. Tuweke mkato kidogo tupate habari moja hapa ya mwisho kabla hatujahitimisha muda na unatukimbia kule kweli. Na tuelekee hii yani na habari mpaka sasa.
1: Wewe unaelekea wapi? Kwa sababu niende wapi?
0: Mimi nina habari nyingi. Tuelekee Iringa ama tuelekee wapi? Iringa. Kwa nini Iringa?
1: Tuelekee Iringa ni. Twende Iringa.
0: Haya bwana, mimi sitakwenda huko. Naomba uniwie radhi stumai.
1: Jamani. Haya, sawa.
0: Haya bwana, naomba uniwie radhi stumai kwa hilo, lakini badala yake tutakwenda kupata taarifa hii kutoka huko kwa Wajaliwa ondoka kesho.
1: Tanga.
0: Hapana. Wananchi wa Katabu Kole vile ni Geita wamesema ukosefu wa gari la kubebea wagonjwa ulikuwa miongoni mwa changamoto kubwa zilizokuwa zikihatarisha upatikanaji wa huduma za afya, huku wagonjwa wengi wakishindwa kufikishwa kwa wakati katika vituo vya kutolea huduma za afya.
1: Kweli atendeki kwa wakati kati usafiri haupo.
0: Mwingine anasema atembea masaa mawili. Chukuleni mmoja mzito atakojifungua masaa mawili unatembeaje? Changamoto hiyo sasa imepata suluhisho baada ya kata hiyo kupokea gari la kubebea wagonjwa lililotolewa na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawaza mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI na shirikia afya Dr. Jafar Saif ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Busanda. Taarifa hii zaidi inaelezea tukimbie na muda hapa sima tukirudi kama muda turuhusu tusome jumbe zake msikilizaji.
1: Sawa.
5: Kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kazi kubwa ambayo Dr. Samia mwenyekiti wangu wa chama taifa ameifanya ndani ya kata ya Bukori. Mimi ni diwani wa kata ya Bukori ambaye hii ni awamu yangu ya tatu. Leo hii tumekwenda kupokea gari ambayo Dr. Samia ametuletea gari la wagonjwa lenye zaidi ya thamani ya milioni 300 ambalo litahudumu hapa katika kituo cha afya cha Bukori kwa ajili ya kupeleka kina mama wajawazito pamoja na watoto chini ya miaka 5. Kwa Mheshimiwa Rais sina deni, lakini pia nampongeza Mheshimiwa Mbunge Dr. Jafari Rajab Sefu kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kwa sababu toka amechaguliwa kuwa mbunge na kuaminiwa na Mheshimiwa Rais kupata nafasi ya kuwa kiongozi katika baraza la mawaziri amefanya vitu vingi sana. Lakini leo hii tunakwenda kupokea gari ambalo yeye pia ni sehemu ya kichocheo cha sisi kupata gari la wagonjwa hapa. Tuna imani sana na kazi zake ambazo anafanya, lakini imani kubwa tunayo kwa Dr. Samia kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya. Na sina mashaka ndani ya miaka 5 yako mambo mengi yatakuwa yamekamilika hapa.
6: Gari hili limekuja kutatua changamoto kwenye kata ambazo zinazozunguka kata ya Bukori, sikiwemo kata ya Butobera, kata ya Bujula, kata ya Nyamalimbe, kata ya Kamena na Nyarwanzaja, lakini pia kata ya Nyaruyeye na kata zingine zilizomo ndani ya jimbo la Busanda panapokuwa panahitajika kwa ajili ya kuhudumia wananchi wa jimbo la Psanda.
7: Kwanza kabisa tukawa tuna gari la kusafisha wagonjwa kwenda sehemu zingine. Ina maana ukipata shida inatakiwa gari litoke Nzera, litoke Nyarugusu, lije likuchukue likupeleke. Lakini hapo hapo tulikuwa tukipata changamoto zingine, yawezekana hata ukazalia njiani kwa ajili ya ukosa usafiri mapema. Sasa hivi tunajisikia furaha kubwa moyoni, kina mama tunashangilia na vigelegele vikubwa, kwa sababu sasa hivi na sisi tumeonekana mama yetu anatujali, ni mama aliyeumwa uchungu kama sisi tunavyohangaika kina mama.
8: Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuletea kiongozi aliyeshipavu na kujua matatizo yetu. Zamani tulikuwa tunateseka sana. Rais wetu Samia, Mungu amsaidie na aendelee na roho ya hivyo.
1: Haya basi, ulinipa mkato hapa, mimi ngoja nimalizie jumbe za msikilizaji na mdau wetu sio rafiki tuweze kuaga. Anasema du, maisha haya, kama aliweza kulea mimba jamani ameshindwaje kulea mtoto? Anasema basi waniletee mimi, naitwa Siza kutoka Songea Subira.
9: Ulete mtu wa 19 anaenda juu.
1: Subira kijiji na kifahamu.
0: Hapo nenda ukote dodo chini ya mnazi.
1: Subira, hongereni sana kwa kutusikiliza. Hongera sana Meta kwa ndoto nzuri, na situko pamoja kukuombea ili kufikia ndoto zako. By Emmanuel William Waigunga, Tabora. Naitwa Melania. Ila halipotelekezwa ni hospitali ya Meta ya wazazi. Habari hapo studio dada zangu. Da jamani, tujitahidi kuwa na huruma. Watoto wana makosa gani hadi tuwape tuwatupe? Mtumaji Eric Makuya Wandachi, Dodoma. Ndio kwamba hizo roho so nzuri. Mimi Evaristi Beda au Mtanganyika halisi wa Mnyavisi Kilombero, nimeipenda sana taarifa binti aliyetelekezwa kule Mbeya. Ujumbe, Mungu ni mwema. Mungu ni mwema na anaendelea vizuri na ndoto zake zitatimia. Anasema haki huinua taifa. Methali 14 mstari 34, serikali zote duniani zimepewa jukumu la kusimamia haki kwa raia wao. Usionewe wajibu wa raia wa serikali yao ni kuheshimu na kutii bila shuruti. Warumi 13 mstari wa kwanza. Mimi ni Yusufu Kuyonza kutoka Iyovyo Songwe Mkwa Juni. Hamjambo studio, Mungu awabariki. Salama ameweka mwishoni Yusufu. Anasema kutoka Tunduru, au wamama wanaitupa watoto wakamatwe waadhibiwe. Basi ndo message yangu ya mwisho, ujumbe wangu wa mwisho kwa siku ya leo. Tunashukuru sana kwa ujumbe wako, lakini kumbuka basi mambo mazuri yanafuata, lakini baada ubarikiwa neno la matumaini tutarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi.
0: Imefika dakika ya 58. Asante kwa saa hili la kwanza habari na matukio. Tutarejea kwako baada ya kubarikiwa na neno la matumaini kwa siku ya leo. Kicho kinasema tumaini katika familia. Tumaini katika
1: familia.
0: Sasa wewe
1: tunza familia yako, wajibika.
0: Tunza familia yako hapa, wajibika. Baada ya hapo utakuja kubarikiwa na nyimbo mbalimbali na kusoma ujumbe wako. Asante. Dakika chache hizi kwa sekunde kadhaa, barikiwa na wimbo huu Miguuni Pake Yesu. Tutarudi kwako baadaye kidogo.

0: Hali gani ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania? Nipende kukualika tena katika kipindi kingine kizuri, kipindi cha neno la matumaini kinacholetwa kwako kwa udhamini wa shule ya sekondari Ben Habert. Kipindi cha neno la matumaini kwa siku ya leo tutakuwa naye mchungaji Pastor Yona ambaye atatupatia neno la uzima. Lakini unaye mwenyekiti wa siku ya leo, jina langu ni Shafii Philemon. Na siku ya leo tutakuwa na somo zuri na lokuna kwa kichwa cha somo kinachosema tumaini katika familia. Tumaini katika familia. Niendelee kuwashukuru wasikilizaji kutoka mbali ambao wanatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Mungu awabariki sana. Ninashukuru kwa ambao wamepata nafasi ya kutuma maswali, wengine wamepata nafasi ya kutuma ushauri, wengine wametupigia simu. Bwana awabariki sana. Lakini usisite kutufuatilia ndugu msikilizaji kupitia namba ya simu ifuatayo. Hapo utatuma maoni au kutoa ushauri. Namba zetu za simu ni 0703 20 70 42. Namba zetu ni 0703 20 70 42. Niwashukuru sana ambao tayari wametuma meseji. Meseji tunapokea nyingi sana. Jumbe fupi za meseji tunapokea nyingi sana. Hivyo ni kusii kwa wewe ambaye unatamani kubatizwa. Wapo wanaotamani kubatizwa. Zatuma meseji yako, utaiandika ubatizo. Na utakapoandika hivyo itatuwia urahisi wa kukutafuta na kukupatia maelekezo ya kufanya. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Nichukue nafasi hii kukaribisha sasa ndugu msikilizaji, tupate ombi fupi na baada ya hapo mchungaji atasimama kwa ajili ya kutupatia neno la uzima. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa namna ambavyo umeendelea kuwa mwema. Tunakushukuru kwa afya uliyotupatia, tunakushukuru kwa nguvu, tunakushukuru hata kwa kazi ambazo umetupatia za mikono tunazofanya. Jina lako Mungu litukuzwe sana. Masaa haya tunaenda kusikiliza neno lako. Tunakusii Mungu ukae pamoja nasi. Tupatie akili yenye kuelewa. Roho wako Mtakatifu atufundishe zaidi. Zaidi ya yote yale tunayojifunza na kufundishwa na kuelekezwa na kuyasikia kwa sababu ni sauti yako Mungu. Katusaidie yakawe na matumizi katika maisha yetu ili tukabadilike na kuwa wema kwa wanadamu wenzetu, lakini ukituandaa zaidi kwa ufalme wako wa mbinguni. Tunaamini utakuwa pamoja nasi tangu sasa hata mwisho wa kipindi hiki, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Wali gani mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Natumaini ya kwamba unaendelea vizuri na Mungu angalipo kwa tumaini katika maisha yako. Na ndio maana wakati huu umekuwa nasi kwa ajili ya neno la matumaini. Katika siku hii ya leo tutakuwa na somo zuri ambalo linasema tumaini katika familia. Ninakualika popote pale ulipo, basi usogee karibu na redio yako na umwalike rafiki yako ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja katika kipindi cha siku hii ya leo kinachosema tumaini katika familia. Tunaishi katika familia ambazo tunahitaji tumaini kila siku ambalo ni jipya linatoka kwa Mungu wa mbinguni, ili kwamba furaha na amani viendelee kudumu katika maisha yetu. Hivyo ni kualiki katika siku hii ya leo tuweze kujifunza neno takatifu la Mungu anaosema tumaini katika familia. Familia ni mpango wa Mungu wa kwamba tuweze kuwa na familia. Tuweze kuwa na familia, tuweze kuishi nazo na ziweze kufanyika baraka katika maisha yetu ya kila siku. Kwani kupitia familia ndipo tunapata makanisa. Katika familia ndipo tunapata jamii iliyo bora. Katika familia ndio ambapo inapatikana ya serikali ambayo inajengwa na wananchi ambao wanaanzia katika level ya familia kabisa. Hivyo ni mpango wa Mungu ya kwamba kupitia familia tuweze kubarikiwa na familia ikawe ni sehemu ya kumtukuza Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 18 tutaenda hadi mstari wa 35. Mwanzo sura ya pili, Mwanzo sura ya pili mstari wa 18 hadi mstari wa 25. Tutakuwa tukisoma fungu moja baada lingine huku tukilieleza kwa ufasaha zaidi. Mwanzo sura ya pili mstari wa 18 hadi wa 35. Karibu.
0: Bwana Mungu akasema,
1: ndio,
0: si vema huyo mtu awe peke yake.
1: Ndio.
0: Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye.
1: Ndio.
0: Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi ya kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu lilikuwa nilo jina lake.
1: Kwa maneno mengine, Biblia, ndugu msikizaji wa AWR, Biblia inatuambia kwamba jambo la kwanza ulikuwa ni mpango wa Mungu ya kwamba Adamu asishi peke yake. Lakini jambo la pili, neno takatifu linatuambia kwamba baada ya Mungu kuona hivyo, aliumba vitu vingi. Kwanza, kwa sababu Adamu aliumbwa siku hii ya sita, na siku ya saba Mungu akastarehe. Aliumba wanyama hapo katikati. Lakini Adamu akapewa kazi ya kuwaita wale majina, wale viumbe kuwaita majina. Jambo la kwanza ambalo tunajifunza, kazi ni mbaraka, kazi sio laana. Wako wengine ambao wanasema kwamba hapana, kazi imekuja baada kazi, yani kazi ni laana imekuja, yani kazi imekuja baada ya dhambi, baada hapo kwa kulikuwa hakuna kazi. Kumbuka Biblia, neno la Bwana limesema alipewa kazi ya kutaja wale majina, kuwaita wale viumbe, kuwaita majina yao. Na kila jina lolita kwa mnyama lilikuwa, hiyo ilikuwa ni kazi. Kwa hiyo kazi si laana, kazi ni baraka. Natamani niweze kuongea na ndugu msikizaji wewe ambaye unakata tamaa kwamba nimefanya kazi kwa muda mrefu, enough is enough, I'm tired. Usikate tamaa. Kazi ni baraka. Ila ni iwe kazi ambayo ni halali katika jamii na ni halali machoni pa Mungu. Kazi hiyo inafanyika kwa baraka. Kwa sababu hata Adamu mwenyewe alipewa kazi ya kufi kuapa wanyama majina, hiyo ilikuwa ni baraka, ni mbaraka ambao alipewa. Kwa kazi sio laana, kazi ni baraka. Mungu ametupatia muda wa kufanya kazi kwa siku sita. Kazi yote ile ambayo Mungu ameweka mikononi mwako ifanye kwa bidii na kwa jitihada zako zote. Ikiwa ni kazi ya ofisini, ifanye kwa uaminifu, kwa sababu kazi ni baraka. Ikiwa ni kazi za pale nyumbani, fanya kwa uaminifu, hata kana kwamba, hata kama watu wengine hawa appreciate au watu wengine hawajali kila ambacho umekifanya, wewe fanya kwa uaminifu. Hata kama katika kufanya kazi wengine wanaona makosa tu, kwamba unakosea tu, lakini hawaoni yale mema unayofanya. Fanya kazi kwa bidii, kwa sababu yuko Mungu wa mbinguni ambaye anaona kila jitihada ya mtoto wake ambaye anaifanya katika kazi. Ni kweli wakati mwingine unaweza kufanya kazi kwa bidii, watu wasione ofisini, watu wasione katika jamii, wanafamilia wasione, lakini yuko Mungu wa mbinguni ambaye anaona kila jitihada ya mtoto wake ambaye anaifanya. Hivyo fanya kazi kwa bidii, ukijua kwamba kazi ni baraka, kazi sio laana. Katika ule mstari wa 20 inasemaje? Biblia inaendelea kwa kusemaje?
0: Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa.
1: Ndio.
0: Na ndege wa angani. Na kila mnyama wa mwituni.
1: Na kila mnyama wa mwituni, ndio.
0: Lakini hakuonekana wa kumsaidia.
1: Lakini hakuonekana wa kumsaidia, ndio.
0: Adamu aliyefanana naye.
1: Aliyefanana naye. Mstari wa 21.
0: Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito.
1: Ndio.
0: Naye akalala.
1: Ndio.
0: Kisha akatoa ubavu wake mmoja.
1: Ndio.
0: Akafunika nyama mahali pake.
1: Ndio.
0: 22.
1: Ndio.
0: Na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke.
1: Ndio.
0: Akamleta kwa Adamu.
1: Ndio.
0: 23.
1: Ndio.
0: Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu, na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume.
1: Ndio. 24.
0: Nani anasema?
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mwanamume atamuacha baba yake na mama yake.
1: Ishia hapo. Katika mstari wa 23 na baada hapo tutaendelea mstari wa 24. Tunajifunza kwamba baada ya Adam kupewa usingizi, Mungu akamuumba mwanamke kwa ajili yake wa kufanana naye. Nahitaji nizungumze na kijana ambaye anatamani kuoa au anahitaji kuwa na familia, ya kwamba Mungu wa mbinguni anaweza kukupatia mtu ambaye ni sahihi. Binti, Mungu wa mbinguni anaweza kupatia mtu ambaye ni sahihi. Kijana, endelea kumuomba, pata mausia yake kupitia neno lake takatifu, naye atakupatia wa kufanana naye ambaye atakuwa ni baraka kwako, kwa sababu ni baraka wa Mungu ya kwamba kuwe na familia. kwani kupitia familia tunapata jamii iliyo bora, kupitia familia tunapata taifa ambalo ni bora, kupitia familia tunapata kanisa ambalo ni bora, na kupitia familia tunapata sehemu ya malezi na tunapata watu ambao wataurithi ufalme wa mbinguni. Hivyo familia ni baraka. Lakini pia natamani niweze kuongea na ndugu msikilizaji ambaye una familia, ya kwamba je, unamuonaje mwenzi wako? Unaonaje wana familia wenzako, watoto wako, wale ambao unaishi nao pale, ndugu zako? Je, unaona kuwa kama baraka? Familia Mungu alianzisha ili iwe baraka, ya kwamba kila mtu amuone mwenzake ni wa thamani. Na hata Adamu akasema kwamba sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa lugha rahisi, Adamu alifurahi kila ambacho Mwokozi alitenda kwa ajili yake. Je, katikati ya familia unaona mazuri kwa wanafamilia wenzako au unaona mabaya kwa wanafamilia wenzako? Neno la Bwana linatuhusia katika wasaa huu neno takatifu, ya kwamba Adamu yeye aliona mazuri kwa mwenzi wake, kwa mwanafamilia ambaye alikuwa anaishi naye. Wewe kwa ile baraka ambayo Mungu amekupatia, ni mke ni mume, je, unayaona mazuri yaliyo ndani yake au unaona mabaya yaliyo ndani yake? Ni mpango wa Mungu ya kwamba tuweze kuona mazuri, na yale mazuri kwa kupitia neema ya Bwana anatupatia kuumia juu ya yule mtu na hatimaye na kumuombea na kuomba kwa ajili yake, Mungu naye humbadilisha. Mara nyingi shetani utonyesha kwamba yule ana mabaya, lakini hana mazuri, ya hana mazuri hata kidogo. Ni mpango wa Mungu ya kwamba kupitia upendo tuweze kuona mengi ambayo ni mazuri, ambayo yanatokana na uweza wake, ili familia iweze kuwa baraka. Na hivyo ndio maana katika mstari wa 23 Adamu akafurahi kwa ajili ya mwanamke aliyeumbwa kwa ajili yake. Mstari wa 24 Biblia inasemaje? Tupo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Biblia inasemaje?
0: Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake
1: na mama yake. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake.
0: Naye ataambatana na mkewe.
1: Naye ataambatana na mkewe.
0: Nao watakuwa mwili mmoja.
1: Nao watakuwa mwili mmoja. Biblia inatuhusia kwamba ni mwanaume yani hawa wote watawaacha wazazi wao, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake na ataambatana na mkewe. Kwa maana mwingine kwamba kijana atajitegemea, atakuwa na maisha yake, yani ataacha familia yake. Sasa ataenda kuanzisha familia yake binafsi sasa, ambayo Mungu anatamani aweze kuwa nayo. Na hii ni kutia moyo ndugu msikilizaji wa AWR, wengine wanatamani kuingia katika familia, ni binti ni kijana, bado Mungu ana nafasi. Usikate tamaa ya kwamba mimi haiwezekani, maisha ni magumu. Mungu wa mbinguni akutimizie haja ya moyo wako. Ikiwa ni tamanio lako ya kwamba ukawe na familia, ikiwa ni tamanio lako ya kwamba ukawe na maisha, uishi kwako, ukaitwe mama, ukaitwe baba, ukae na familia yako, Bwana akutendee, kwa sababu kuwa na familia ni baraka. Yako Bwana akutendee, kwa sababu kuwa na familia ni baraka. Na hiyo pia ni Mungu mwenyewe alianzisha, si

hata katikati ya familia ambazo zimeharibika bado Mungu anajali. Bado Mungu anajali. Hata katika familia ambazo kuna changamoto. Ni kweli watu wengine wanaweza kusema kwamba ndoa hakuna, zilikuwa ni zamani. Katikati ya maovu ya dunia bado Mungu angalipo akiwategemeza watu wake. Katikati ya watu ambao si waaminifu, dunia iliyojaa uovu, bado wako watu wa Mungu ambao wangalipo. Swali ni kwamba katika hayo yote bado unaendelea kumtumainia Mungu na kujua kwamba yote yanatoka kwake ambao ni ya baraka? Nipende kutia moyo ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania ya kwamba bado Mungu angalipo akikutia moyo ya kwamba bado familia ni baraka, sio mzigo. Nipende kutia moyo binti ambaye unakata tamaa, umri umeenda, unasema kwamba mimi hapa nilipofikia siwezi kuolewa, siwezi kuwa na familia. Ninakutia moyo ya kwamba bado Mungu angalipo na uweza wake bado kujua, usikate tamaa. Nipende kutia moyo kijana ambaye unasema umri umeenda, majukumu ni mengi, bado Mungu angalipa ikwambia kwamba zawadi hiyo atakupatia. Kwani familia ni mpango wa Mungu ya kwamba wanadamu wawe na familia. Usikate tamaa juu ya watu wale maneno waliosema ya kwamba hauwezi kuoa, hauwezi kuwa na familia, bado nafasi ingalipo na Bwana atakupatia. Kwani Mungu ameahidi ya kwamba familia ni zawadi ambayo anaitoa kwake na sio baraka. Katikati ya maneno ambayo watu wanasema kwamba familia zilikuwa ni zamani, sasa hakuna familia, sasa hivi hakuna, watu si waaminifu tena, bado Mungu angalipo akisema kwamba katika kila kizazi bado angalipo waaminifu wake ambao wanamtumainia. Nipende kutia moyo ambaye upo katika familia ambayo unapitia wakati mgumu, ya kwamba changamoto za katika familia ni za malezi kwa watoto. Mungu wa mbinguni bado angalipo akisema ya kwamba familia ni baraka. Katikati ya hizo changamoto bado nitaonyesha wema wangu. Katikati ya changamoto za familia ambazo ni ngumu, wakati mwingine unazipitia, hawezi kushia na watu wengine, bado Mungu muasisi wa familia anasema bado kuna tumaini katika familia. Haijalishi maovu yamezidi, haijalishi vikwazo vimezidi, bado angalipo akitoa neema yake, bado angalipo akitoa baraka zake kwa watoto wake. Hivyo sikate tamaa, usikate tamaa, usirudi nyuma, bado Mungu angalipo akisema ya kwamba mwanangu jipe moyo, bado liko tumaini katika familia. Hivyo Mungu katika uumbaji anaonyesha upendo wake kwa mwanadamu kwa kumtengenezea familia ambayo ni nzuri, na akamuumba damu, akamuumbia pia, akamtengeneza katika kupitia ubavu, akamtengeneza mwanamke ambaye alikuwa ni wa kufanana pamoja naye. Hii ni kuonyesha kwamba Mungu katika uumbaji bado upendo wake unadhihirika vizazi hata vizazi kwa watu, kwa watoto wake ambao anawapenda kwa upendo mkubwa. Tusome katika kitabu cha Yohana sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 11, ambapo katika sura hii natuhusia kwamba ni kweli tunaishi katika ulimwengu ambao ndoa hazitamaniki, malalamiko yamekuwa ni mengi, matatizo yanahubiriwa ya kwamba katika ndoa ni mengi kuliko mafanikio, lakini watu wanazidi kutokuwa waaminifu, kunaongezeka, kuna shamiri kwa kasi zaidi. Je, bado liko tumaini? Katikati ya kukata tamaa na watu kusema kwamba wewe umri umeenda, hauwezi ukawa na familia tena, ni binti, umri wako ni mkubwa. Je, Mungu ana kigezo hicho? Ni kijana wanasema kwamba umri wako umeenda, wewe hauwezi tena kuwa na familia, hauwezi kuwa na familia tena iliyo bora. Je, hilo ndio jibu la Mungu? Katikati ya familia ambazo zinaonyesha kwamba baba anaonyesha ushirikiano, mama anaonyesha ushirikiano, watoto wanakuwa wanaleta machozi, je, ndilo jibu la Mungu? Ni nini tumaini katika familia? Ni nini tumaini katika familia ambalo Kristo anahitaji aweze kunena nasi? Karibu msomaji katika kitabu kile cha Yohana.

0: Yohana, kitabu ni cha Yohana, sura ya pili, sura ni ya kwanza. Sura mstari wa kwanza hadi wa 11. Yohana sura ya pili, mstari wa kwanza hadi wa 11. Biblia inasemaje msomaji?
1: Na siku ya tatu palikuwa na arusi huko Kana.
0: Ndio.
1: Mji wa Galilaya.
0: Ndio.
1: Naye mama yake Yesu alikuwapo.
0: Ndio.
1: Yesu naye alikuwa amealikwa arusini pamoja na wanafunzi wake.
0: Kwa maneno mengine ni kwamba Yesu naye pia alihudhuria harusi. Kumaanisha kwamba ndoa ni baraka, tukio la harusi la watu ambao wanaamua kwanza maisha yao matakatifu ni baraka. Ni kutie moyo wewe ambaye labda unaishi na mtu fulani na bado hamjafanikiwa kufunga pingu za maisha. Ndoa ni baraka. Na ndio maana hata Biblia inatueleza kwamba Yesu alihudhuria katika hiyo ndoa, alikuwa pia na mama yake. Ni baraka. Ni baraka. Ndio mstari wa 5 unasemaje?
1: Mstari wa 5 anasema.
0: Ndio.
1: Mamae akawaambia watumishi.
0: Mamae akawaambia watumishi.
1: Lolote atakalowaambia fanyeni.
0: Ndio.
1: Basi.
0: Ndio.
1: Kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe.
0: Ndio.
1: Nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha.
0: Ndio.
1: Kila mmoja lapata kadi ya nzio 2-3.
0: Ndio.
1: Yesu akawaambia.
0: Yesu akawaambiaje?
1: Jalizeni mabalasi maji.
0: Ndio.
1: Nao wakayajaliza hata juu.
0: Ndio.
1: Akawaambia, sasa tekeni, mkampelekee mkuu wa meza, wakapeleka.
0: Ndio.
1: Mstari wa 9.
0: Ndio.
1: Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai. Naomba nirudie kidogo.
0: Mstari wa 9 ndio.
1: Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji.
0: Alipoyaonja yale maji.
1: Yalipopata kuwa divai.
0: Yalipopata kuwa divai.
1: Wala asijue ilikotoka.
0: Ndio.
1: Lakini watumishi walijua.
0: Ndio.
1: Wale walioyateka yale maji.
0: Ndio.
1: Yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi.
0: Alimuita bwana harusi akamwambiaje?
1: Akamwambia.
0: Ndio.
1: Kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema. Hata watu wakisha kunywa sana, ndipo uleta iliyo dhaifu.
0: Ndio.
1: Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa.
0: Mpendwa msikizaji wa AWR Tanzania, napenda nikuambie ujumbe huu ya kwamba katikati ya changamoto za familia, mwite Yesu, yeye hubadili maji kuwa divai. Yesu alipoingia katika ndoa hii, katika familia, katika harusi ile, divai ilipoisha, ladha ilipotoweka na kuisha, alibadili maji kuwa divai, ikawa na ladha zaidi hata ile ya mwanzoni. Napenda niweze kuongea na mwanafamilia ambaye ndoa yake imekuwa ni changamoto. Mkaribishe Yesu aingie katika familia yako. Yesu atakapoingia katikati ya changamoto zako, atayafanya yale magumu yote kuwa mepesi. Baada ya Yesu karibishwa katika harusi ile, baada ya divai kuisha na Yesu kubadili maji yale kuwa divai, divai ile ilionekana ni nzuri zaidi kuliko hata ile ya mwanzoni. Haijalishi safari ya familia imekuwa ngumu, ya ndoa imekuwa ngumu kiasi gani, mkaribishe Yesu katikati ya changamoto hizo. Anasema yeye atabadili yale magumu yakawe mepesi. Haijalishi ya kwamba umri wako unaonekana umekuwa mkubwa kiasi gani, ni binti na haujapata mwenzi wa maisha, mkaribishe Yesu katika ugumu huu ambao watu wanadhihaki na kuona huwezi kufanikiwa. Yeye yuko tayari kukupa mwanzo mpya tena wa maisha. Haijalishi ya kwamba ni kijana, umri umeenda, wanaona kwamba hauna malengo yoyote kabisa mbeleni, mkaribishe Yesu, yeye yuko tayari kuonyesha mwanga tena katika familia, katika maisha yako. Nikutie moyo kwamba hakuna ambalo linamshinda Mungu wa mbinguni. Hajalishi ni maumivu ya malezi kwa watoto yamekuwa magumu, watoto hawasikii, maisha ni magumu, mkaribishe Mungu wa mbinguni akusaidie. Yeye atabadili hayo yote kwa divai safi. Hajalishi ya kwamba umekuwa sio mwaminifu kwa muda mrefu kiasi gani, ni kwa mwenzi wako, mkaribishe Yesu aweze kukushindia udhaifu huo, ili kwamba ukaanze maisha matakatifu pamoja naye. Anapoingia katikati ya changamoto hizo, yeye anasema yeye atayafanya maji kuwa divai tamu. Yeye atafanya yaliyoshindikana kwa wanadamu yakawezekane kwake, kwa sababu yeye ni Mungu wetu na sisi ni watoto wake. Ndugu msikilizaji, haijalishi ya kwamba unapitia katika uraibu mgumu kiasi gani, ni kijana hauoni ladha ya kuwa na familia tena, kwani umejihusisha katika mambo mengine ambayo yanakuonyesha kwamba familia haina, yani unachokipata haina haja kuwa tena na familia, ni binti unaona haina haja kuwa na familia, Mungu wa mbinguni anasema ya kwamba bado anaweza tena akabadilisha maji akawa divai. Haijalishi unapitia katika familia ni changamoto za kiimani, ni changamoto za za kiuchumi, ni changamoto za kuelewa, zote hizo zozote zile ambazo zinafahamika na zifahamiki, Kristo anasema ya kwamba ana uwezo wa kubadili maji yakawa divai ambayo ni tamu. Anaweza kubadili matatizo isikawa ni baraka. Mwalike Mungu wa mbinguni katika ndoa yako, mwalike Mungu wa mbinguni katika mahusiano yako, mwalike Mungu wa mbinguni katika uchumba wako, mwalike Mungu wa mbinguni katikati ya ndoa yako, mwalike Mungu wa mbinguni katikati ya malezi ya watoto. Ni anasema changamoto zote unazopitia yeye atazibadili kuwa baraka. Mungu wa mbinguni akubariki, Mungu wa mbinguni akutendee. Popote pale ulipo, ni kualike basi tuweze kuomba. Ndugu msikilizaji, tuweze kumwita Yesu Kristo. Basi na tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ndoa ambayo ulianzisha wewe kabisa katika bustani ya Edeni, na ukawapatia kazi, ulitoa kazi kama baraka si laana. Naomba kwa ajili ya ndugu msikilizaji ambaye amekata tamaa kufanya kazi, Yesu kamtie moyo kwamba kazi ni baraka, ile ambayo ni halali katika jamii na halali kwako. Ninaomba kwa ambaye anatafuta kazi, ni yupo katika familia, ni baba wa familia, ni mama wa familia, hana kipato kwa ajili ya kutegemeza familia, kwa sababu kazi ni baraka na kutoka kwako, kampatie kazi kwa utukufu wa jina lako. Ninaomba kwa ajili ya familia ambayo malezi ya watoto yamekuwa changamoto, Yesu inua tena tabia mpya kwa watoto wako. Ninaomba kwa yule ambaye anatafuta mwenzi wa maisha, anatafuta mume, anatafuta mke, Yesu kampatie, kwa sababu familia inatoka kwako. Ninaomba kwa yule ambaye ameingia katika uraibu mbaya na haoni hata hamu ya kuwa na familia tena, ninakuomba Yesu ukamuinue tena kwa mkono wako. Mbariki ndugu msikilizaji, mbariki kazi ya mikono yake, mbariki aingiapo atokapo, mbariki anapohusiana na familia yake. Hili ndilo ombi letu kupitia jina Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki sana msikilizaji wetu wa AWR Tanzania. Usitoke tena kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali, mwendelezo wa maneno ya matumaini. Mungu akubariki upate tumaini tena katika familia yako, amen.

0: Na sasa naendelea kubarikiwa na nyimbo na tumerudi hapa kuzungumza nawe Stumai.
1: Mm-hmm.
0: Ujumbe leo umetukumbusha tumaini katika familia.
1: Ndio.
0: Wana familia ndio msingi wa kila kitu. Kwenye familia tunatoa wachungaji, kwenye familia kuna walimu,
1: mm-hmm.
0: kuna maraisi, maskari, wakulima, fabiashara, wote wanatoka katika familia. Familia ikiharibika, jamii imeharibika.
1: Wewe mtu gani hata familia huijui?
0: Familia ikikaa sawa,
1: tika upo tu. Hapana.
0: Kwa hiyo familia ndio msingi wa kila kitu. Tumeendelea kukumbushwa. Na shukuru sana kanisa Waadventista wa Sabato. Najitahidi katika masuala mazima ya malezi, familia, iwe katika makambi, mikutano mingine yote, vipindi vitoka kaida kanisani. Kuna vitabu vingi vinaeleza kuhusiana na ustawi wa familia. Ukikaa kuzingatia, hakika tuna mwezi wa tano tulikuwa Njombe na Pastor Bihene
1: tunaendelea pia na makambi za vibanda, pia kuna masomo mbalimbali ya
0: mazuri sana
1: na familia utayakuta pale, masomo ya ndoa utayakuta pale, yani mengi mafundisho kadha wa kadha, ni wewe tu kuishi kutokana na yale ambayo umesoma, umejifunza.
0: Usikize jambo moja kuyaishi
1: jambo jingine. Unaweza kusikia na usiyaishi.
0: Kwa kweli 0757 536087 0757 536087 ukituma ujumbe kwa namba hiyo, tuseme tumebarikiwa pamoja, tumejifunza vipi kupitia somo hilo, lakini na nyimbo pamoja kutubariki, tutaendelea kusoma. Tumeanza kusoma jumbe wakati huu msikilizaji ndio kutuma kwa 0757 536087.
1: Naam, huyu anasema naitwa Mpemba Paulo kutoka Kasulu, tuko pamoja hadi mwisho. Asante Mpemba kutoka Kasulu. Yani wa mama wengine sio waumu uchungu wakati kujifungua, kama kweli uchungu unauma huwezi kutupa mtoto kabisa, mama Aksa. Haya, asante mama Aksa. Habari za studio, kwa majina naitwa Enos Lubinza kutoka Sizo. Mbarikiwe sana studio kwa kutujuza habari, niwatakie kazi njema. Haya, asante Daniel Robert kutoka Gurumwa, Mwanza. Madada sema tumheshimu Mungu jamani, upate mtoto ukasema bahati mbaya kweli. Unaona Mungu amekupa mtoto alafu na huduni sema bahati mbaya. Anazungumzia ile habari ambayo yule mtoto wa Mbeya. Gaspari Bundala heka kutoka Mwamakoye, Tabora, anasema la, najisikia kuwa na amani kusikia huduma hiyo kwa watoto. Mungu aibariki huduma hiyo. Ni ipi hiyo?
0: Kituo cha kulea watoto.
1: Cha kulea watoto. Amani ya Bwana. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapo, Shinyanga, nimbarikiwa sana na somo la leo. Ujumbe tuliombee kambi la Maganzo Kishapo, Shinyanga, asema ubili mkuu mchungaji Kwilasa.
0: Amina. Mungu ambariki ujumbe ufike.
1: Tuatakie maandalizi mema. Dada zangu, hakika Mungu ni mwema sana kwa wakati huu. Mungu azidi kumbariki mtumishi kwa neno zuri linalotukumbusha kujali familia zetu. Nanyi pia Mungu awabariki sana. Lakini kwa kumalizia, naomba mtupigie wimbo wa Msanii Music Group unakwenda kwa jina la Atawale by Castro Gideon Veta Machinjio.
0: Siku nyingine kutokea Veta kwa tukumbirani.
1: Siku nyingine. Anasema nimbarikiwa sana na neno la matumaini, tuwapaswa kukabidhi familia zetu kwa Yesu Kristo, kwani shetani yupo kazini na ana muda mchache sana. Mungu awabariki sana hapo studio, niwatakie siku njema na iliyo na furaha na Yesu Kristo. By Venista Mkonda from Dar es Salaam. Asante Venista, Mungu akubariki sana Venista. Anasema neno la matumaini limenibariki sana pamoja na nyimbo. Mbarikiwe hapo studio Lina Same. Asante Lima kutokea huko. Kwema hapo studio pamoja sana, tunabarikiwa sana na vipindi. By P kutoka Mahuu Same. Asante P kutokea pande za Mahuu. Naitwa Fadhili Kafate, niko Mlangali, na mwenzangu anaitwa Mwashi. Anasema tunasema tuko pamoja mpaka mwisho.
0: Sawa.
1: Asante Fadhili. Amina, amina sana. Naitwa Sugwe Sugwejo kutoka Njombe. Nimbarikiwa sana na somo la leo, limenipa tumaini. Sugwejo huyo,
0: barikiwa.
1: Asante sana. Basi ndivyo hivyo, Sharifa, pale ujumbe mfupi nimalize na hii tena. Imekuja hapa nilikuwa nataka niweke tamati nataka niweke tamati hapo. Anasema Bwana Yesu Kristo mwokozi pekee, tumaini la milele lenye baraka tele, asifiwe sana. Asanteni rafiki kwa somo la matumaini katika familia. Nashukuru pia mnaifanyia kazi ombi langu la mafundisho ya Pastor Pastor Amoni Jacksoni Mukandara, Hamisi Kazeni Arusha Tanzania. Mbarikiwe sana, hongereni sana, mko vizuri sana. Ni aliomba mafundisho ya masomo.
0: Mungu atukumbushe tu.
1: Mungu atukumbushe kwa kweli. Mungu ni mwema. Anasema Baraka Mfugale wa Moshi, Mungu awabariki kwa somo zuri. Naomba nisindikizwe na wimbo huo uliopo hewani.
0: Oh, chimba kichugu ndio huo umeisha hivyo. Wimbo unaosikia hivi sasa ni Nyundo Killer the Face. Dakika ni 53. Tunaweza kusoma jumbe mbili tatu hapo.
1: Sawa.
0: Anasema kwaheri.
1: Amjambo dada zangu, natamani siku moja niwaone maana Bwana amewapa kipaji cha kutangaza. Anatamani siku moja atuone.
0: Yuko wapi?
1: Hajasema yuko wapi. Hujatuambia uko wapi. Unatamani utuone uko wapi. Lakini pia Sharifa, muda wetu sio rafiki, lakini pia jumbe nami ni ya mwisho. Nikisema ya mwisho inakuja nyingine, nikisema naaga inakuja nyingine. Anasema dada zangu, Mungu awabariki kwa somo la leo, limenibariki sana. Hakika tutunze familia zetu. Huwa tunajisahau sana kwenye hicho kipengele.
0: Baba anakuta hajui majukumu yake, mama ndo anahanya, anahangaika hivyo, lakini yote kwa tumkumbusha jambo la msingi. Tumkumbusha
1: tutunze. Nakumbuka kuna siku moja nilienda hospitali. Baba mmoja alimleta mtoto wake pale, akaulizwa, "Mtoto wako ana umri gani?" Sasa yule mtoto alikuwa na dada yake, wanaendana kidogo. Ila alikuwa na mama, alikuwa kazini. Sasa mtoto ameanza kuumwa, baba akampeleka hospitali, akaenda na huyo dada yake kadogo dogo. Sasa baba anaulizwa, "Huyu mtoto wako ana umri gani?" Huyo mtoto ana kama miaka 7 hivi, na huyo dada yake ana miaka 9 hivi. Ana daktari anamuuliza baba, "Huyu mtoto wako ana umri gani?" Akasema, akamuuliza mdogo, "Eti wewe semeni, huyu mdogo wako ana umri gani?"
2: Nikabaki na shangaa, nikasema, "Jamani."
1: Yaani baba anamuuliza mtoto,
0: hajui baba
1: mzazi. Wa mtoto wake anamuuliza mtoto, "Eti wewe semeni, huyu mdogo wako anaitwa nani?"
0: Huyo ndiye
1: ambaye anasema ana miaka mingapi? "Ana miaka 7 baba." Akaanza kutaja na mwaka alizaliwa mpaka tarehe yule mtoto. "He, daktari anasema uko vizuri dogo." Akataja mwaka mpaka tarehe alizaliwa mdogo wake. Lakini baba mwenye mtoto
0: hajui.
1: Baba mambo mengi.
0: Mambo mengi, tuwasamee bure.
1: Tuwasamee bure. Vicho vinawaka moto.
0: Wimbo huo Nyundo Pillars of Faith kutoka nchini Kenya, ambao anatubariki na anatutetea nanga katika wasawa mulika wa siku ya leo. Tumai.
1: Ndio.
0: Tumshukuru Mwenyezi Mungu, kesho mapenzi yake Mwenyezi Mungu yakitimu, saa 7 atakutana hapa tena kwa ajili ya matangazo mengine. Tumwache Justina Nganyago kwa taarifa ya habari. Mwanadada fulani hivi ambaye Bwana amembariki kivyake. Tutapeleka taarifa habari, na baada ya hapo tunaendelea nao. Sawa, karibu nyumbani kupitia Rock FM Radio 9 kamili. Matangazo mengine yanaendelea kupitia AWR Tanzania, na kwambia tu kesho mapenzi ya Bwana yakitimu, tukutane hapa. Kwa heri, mimi ni Sharifa Mgalulu, niko na Istumai Mbawala, baraka.

0: Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambe amesema Tanzania hakuna ugaidi, huku akisisitiza hakuna aliye juu ya sheria. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Daktari Batrida Buriani ameitaka jamii kuachana na tabia ya ukataji holela wa miti ya mikoko katika maeneo ya mwambao wa bahari ya Hindi. Shirika la huduma la wanyama pori nchini Kenya KWS limesema kuwa limeanzisha uchunguzi kuhusiana na vifo vya tembo 15. Habari kamili. Zanzibar. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambe amesema Tanzania hakuna ugaidi, huku akisisitiza hakuna aliye juu ya sheria, wala cheo sio kinga ya mtu kukamatwa endapo akivunja sheria. Akizungumza leo visiwani Zanzibar, Katambi ametoa ufafanuzi kuhusu taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu sheria za kuzuia ugaidi, akieleza kuwa sheria hiyo inakataza mtu yeyote kutishia, kupanga, kuratibu au kutekeleza vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama wa wananchi, kuvunja sheria au kuathiri haki za wengine. Amesema serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama itaendelea kulinda usalama wa raia na mali zao, huku akiwahakikishia wananchi kuendelea na shughuli zao kwa amani. Pia amesisitiza kuwa Tanzania inaheshimu utawala wa sheria, demokrasia na uhuru wa mahakama. Katambi ameeleza kuwa mtu yeyote anayekamatwa kwa tuhuma za jinai atafikishwa kwenye vyombo husika kwa uchunguzi na baadaye mahakamani, pamoja na vielelezo vinavyohusiana na hutuma zinazomkabili. Tanga. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Daktari Batrida Buriani ameitaka jamii kuachana na tabia za ukataji wa holela miti ya mikoko katika maeneo ya mwambao wa bahari ya Hindi, akionya kuwa endapo vitendo hivyo vitaendelea vinaweza kuhatarisha makazi ya viumbe vya majini, maisha ya wananchi wanaotegemea rasilimali ya bahari, pamoja na usalama wa fukwe. Daktari Buriani aliyasema hayo wakati wa maadhimisho ya kitaifa ya siku ya uhifadhi wa ekolojia ya mikoko yaliyofanyika katika eneo la Donge Mianjani jijini Tanga. Alisema mkoa wa Tanga umebarikiwa kuwa na ukanda mpana wa pwani pamoja na misitu ya mikoko yenye umuhimu mkubwa wa kiolojia na uchumi katika wilaya ya Mkinga, Pangani, Muheza na jijini Tanga. Aidha, aliwataka viongozi wa serikali za mitaa, vikundi vya wavuvi, wanawake, vijana na wanafunzi, pamoja na wadau mbalimbali wakiwemo scouts kuendelea kushiriki kikamilifu katika juhudi za uhifadhi wa mikoko, huku akizingatia sheria na taratibu za usimamizi wa misitu. Songwe. Mwalimu wa shule ya sekondari Galula wilayani Songwe Nisetasi Dimos amefariki dunia baada ya kushambuliwa na watu wanaodaiwa kuwa ni wafugaji alipowazuia kupitisha mifugo ndani ya eneo la shule. Mwalimu huyo amefariki dunia hapo jana akiwa hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya alipokuwa akipatiwa matibabu ya majeraha yanayodaiwa kuyapata katika shambulio lililotokea Julai 26 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa za awali, inadaiwa kuwa tukio hilo lilianza baada ya vijana wawili kujaribu kupitisha mifugo katikati ya eneo la shule ya sekondari Galula, hatua iliyodaiwa kuzua mabishano na kuzusha ugomvi kati ya vijana hao na mwalimu Niatus Demos ambaye kwa sasa ni marehemu. Walimu na wananchi walimwaisha mwalimu Demos katika kituo cha afya Mbuyuni kwa ajili ya kupatiwa huduma za kwanza kabla ya kuhamishiwa hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya ambapo alifariki dunia wakati akiendelea kupatiwa matibabu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kenya. Shirika la huduma kwa wanyamapori nchini Kenya KWS limesema kuwa limeanzisha uchunguzi kuhusiana na vifo vya tembo 15. Shirika hilo lilisema vifo hivyo ambavyo havijajulikana chanzo chake vimetokea katika kipindi cha mwezi mmoja tu. Huku KWS inasema kati ya Julai 24 na Julai 24 mwaka huu vifo 15 vya tembo vilirekodiwa katika mbuga ya kitaifa ya Amboseli. Pia imeelezwa kuwa kati ya hao waliofariki tembo 10 walionyesha dalili ya sawa ikiwemo ya ulemavu wa kadri uliopelekea kutoweza kusimama kabla ya kufariki ndani ya siku moja au mbili. Uchunguzi wa awali umegundua sumu katika tembo wote walioathirika, na Amboseli ni mbuga maarufu duniani kutokana na tembo ambao hutembea kwa makundi, huku mlima Kilimanjaro ukionekana kwa mbali katika nchi ya jirani ya Tanzania. Peru. Fujimori sasa atakuwa kiongozi wa hivi karibuni wa siasa za mrengo wa kulia kwa kuchaguliwa kama rais katika kanda ya Amerika Kusini ambayo raia wake wamechoshwa na uhalifu, ukuaji mdogo wa uchumi na ukosefu wa uthabiti wa kisiasa. Fujimori mwenye umri wa miaka 51 ni mwanawe wa rais wa zamani wa Peru Alberto Fujimori. Ushindi wake mnamo mwezi Juni uliashiria kurudi kwa familia ya kisiasa yenye ushawishi mkubwa na yenye utata nchini Peru baada ya kujaribu kurudi uongozini kwa miaka kadhaa bila mafanikio. Fujimori atakuwa rais wa 10 wa Peru tangu mwaka 2016 katika kipindi kigumu cha kisiasa cha Peru, katika wakati ambapo hakuna rais aliyechaguliwa tangu 2016 aliyemaliza muhula wake. Fujimori amesema kuna nafasi kubwa sana ya Peru kushirikiana na Marekani. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema Tanzania hakuna ugaidi, huku akisisitiza kuwa hakuna aliye juu ya sheria. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Daktari Batrida Buriani ameitaka jamii kuachana na tabia ya ukataji holela wa miti ya mikoko katika maeneo ya mwambao wa bahari ya Hindi. Na shirika la huduma kwa wanyama pori nchini Kenya KWS limesema limeanzisha uchunguzi kuhusiana na vifo vya tembo 15. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi itakavyotimia saa 2 kamili usiku.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
2: Sauti ya matumaini.
3: AWR Tanzania.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na amini ya kwamba sasa uko tayari kuweza kusafiri katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili. Na mimi ni kukaribisha sana Mswahili mwenzako, niko hapa tayari kabisa kuweza kukuletea dakika hizi chemsha bongo, lakini pia chaguo lako Mswahili mwenzangu ambalo tutakimbia pia katika kiti cha ugenini siku hii leo. Naitwa Prince Emmanuel, ninakukaribisha sana. Na kumbuka Jumatano ni Jumatano nzuri ambayo tunapata kuweza kusikiliza na kubarikiwa na muziki wa acapella, yani muziki ambao hauna chombo chochote kile ambacho kimetengenezwa kwa mwanadamu, tofauti na sauti. Labda kama hizo sauti zinaweza zikaiga mfumo wa tarumbeta ama magitaa ama vinanda vile na midundo mingine, lakini basi ndio mziki ambao utaweza kusikia hii leo ukitubariki katika kipindi hiki. Na hivyo katika chaguo lako wewe Mswahili, nategemea zaidi kuweza kuona ujumbe ukipendekeza nyimbo za acapella. Nilianza namna hiyo na kundi zuri la waimbaji wa New Jerusalem Brothers wakishirikiana na waimbaji wa Jehovah Shalom, wimbo unaosema Zaini Matunda. Ni ushirikiano wa

Waimbaji kutoka hapa nchini Tanzania na kule nchini Uganda kwa pamoja wakatubariki na wimbo huo Zaini Matunda. Na ninakukaribisha tembe pamoja nasi. Sasa unawasikiliza waimbaji wa kundi la Taji. Wimbo unaosema leteni ndio wimbo ambao uko pamoja nami. Hivi punde nitafungulia laini yangu ili niweze kukwambia ya kwamba kwa upande wa Chemsha Bongo tutatembea namna gani na yale maswali ambayo utakwenda kuweza kuyasikia. Hawa hapa Taji na wimbo unaosema leteni.

0: Yesu.
1: Okay, tunazidi kusonga mbele. Na sasa niko tayari kabisa kwa ajili ya kukuuliza maswali kadhaa hivi. Katika chemsha bongo na ni rahisi kabisa siku hii ya leo ni kuhakikishia tu ni hivyo kwamba maswali ya leo ni marahisi sana. Alafu Aroko Malone ananiambia ya kwamba kwa sababu leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 7 2026 na kwa wengi utakuta tayari wamekwisha kupokea mishahara, wale wanaolipwa mishahara, lakini wengine inawezekana kwamba leo ndo wanapokea ama wengine wanatarajia ndani ya hizi siku mbili, yani leo, kesho na kesho kutwa pia kuweza kupokea. Inawezekana ya kwamba wengi tuna lile tabasamu jema kabisa kwa sababu yawezekana either ela iko mfukoni ama iko njiani kuingia mfukoni. Sasa Roko akaniambia ya kwamba vyema basi maswali yetu ya chemsha bongo ya siku hii ya leo yaendane na kile ambacho wadau na wasikilizaji wetu kunacho, yani wewe unayenisikiliza kwamba leo tutazungumzia maswala ya kiuchumi zaidi. Mimi maswali yetu tutayaweka ama Roko Malone ameniandalia maswali hapa ambayo naona anazungumzia maswala ya kiuchumi uchumi hivi. Maswala ya fedha nini? Kwa hiyo namba yangu ni 0711287828. 0711287828. Hiyo ndio namba ambayo ukinipigia simu hapa takuwa tayari kabisa kuweza kuipokea simu yako na niko tayari kabisa kuweza kukuuliza swali na ukipatia tu mwendo ni ule ule. Sasa tayari kwenye line hapa ni kana kwamba tayari kuna huyu hapa. Hapa tumsikie wenyewe pamoja. Hello kwenye line.
2: Hello.
1: Habari?
2: Salama, habari mtunishi.
1: Njema kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Kaimba kutoka Mwadui Shinyanga.
1: Kutoka Mwadui Shinyanga.
2: Ndio.
1: Uko tayari kabisa kuweza kujibu swali langu?
2: Niko tayari.
1: Haya bwana, swali linasema hivi.
2: Ndio.
1: Ni kitu gani hakinunuliwi dukani lakini kikikosekana biashara nyingi hushindwa kuendelea?
2: Hebu irudie.
1: Ni kitu gani hakinunuliwi dukani lakini kikikosekana biashara nyingi hushindwa kuendelea? Ni nini hicho?

wasalimie huko mwadui. Haya, 0711-2878-28 ndiyo namba yangu ambayo ukinipigia simu hapa, mimi niko tayari kabisa kuweza kuipokea simu hiyo, na mimi nitakuwa tayari kutegea sikio kwamba majibu yako ni yapi kutokana na swali ambalo nimeuliza hapa. Karibu sana rafiki, na huu ni Uwanda wa Kiswahili, na tuko katika ukurasa wetu wa kwanza kabisa wa Chemsha Bongo.

0: Haya, kwenye line kuna huyu hapa. Hello. Habari? Naomba ongeze sauti yako kidogo. Naona iko mbali kweli kweli. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani?
1: Shukuru Oscar, natokea Mwanza.
0: Oh, kutoka Mwanza. Uko tayari kabisa kujibu swali?
1: Yeah.
0: Okay, swali langu linasema hivi. Ama umeshalisikia? Twende kwenye jibu moja kwa moja.
1: Rudia.
0: Okay. Swali linasema hivi. Ni kitu gani hakinunuliwi dukani, lakini kikikosekana biashara nyingi hushindwa kuendelea?

0: Haya, tumerejea tena. Nikuombe radhi kidogo kwa changamoto ambayo nimeipitia hapa ya vile ambavyo nashindwa kuweza kukupata kwa ukaribu kabisa. Lakini basi ninaomba tu niende moja kwa moja kuweza kutoa jibu la swali ambalo tumeliacha hapa la chemsha bongo wetu. Nilikuwa natamani leo nikupige angalau tupate angalau tu maswali mawili matatu hivi. Lakini basi ukurasa wetu huu wa chemsha bongo tunaufunga kwa swali hili moja ambalo pia naona halikupata majibu yaliyo sahihi. Majibu yalipatikana lakini yaliyo sahihi ndio ambayo yalikosekana. Sasa ni kitu gani kikinunuliwa dukani lakini kikosekana biashara nyingi hushindwa kuendelea? Kitu hicho bwana ni uaminifu. Yani uaminifu ukikosekana, yani hata ufanyeje, yani ni ngumu sana, ni ngumu sana biashara kuendelea ama imani na wateja kuendelea kuja kwako. Nilisema leo tunazungumzia masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo kama hata hiyo, uaminifu ni jambo la msingi zaidi. Hata uaminifu kwa Mungu nao ni jambo la msingi. Ukipotea hilo, ina maana umepoteza connection yako wewe na Mungu. Ukipoteza uaminifu na yeye, basi ina maana umepoteza connection wewe na yeye. Kwa hiyo wewe unaenda kivyako na yeye anaenda kivyake. Ni sawa sana kidunia tu. Wafanya biashara wakikosa kuwa mwaminifu kwa wateja, ama mteja kukosa kuwa mwaminifu kwa muuzaji, ina maana connection yenu inakatika hapo. Kama ni biashara hauwezi kuendelea nayo, kama ni bidhaa hauwezi kuipata. Iko hivyo. Mimi naitwa Prince Malol na huu ni wasambo mzuri wa uwanda wa Mswahili. Sehemu yetu ya kwanza kabisa ama ukurasa wetu wa kwanza kabisa wa chemsha bongo unatamatika namna hiyo, lakini endelea kusalia pamoja nami.
1: Uwanda wa Mswahili.

Nikukaribisha sasa msikilizaji wa AWR Tanzania katika mwendelezo wa Uwanda wa Mswahili, lakini sasa tuko katika sehemu yetu ya pili kabisa ya chaguo lako. Hivyo namba yangu ni 0711 287828, 0711 287828. Nitumie ujumbe mfupi, niambie ni wimbo gani wa akapela. Vigezo na masharti kuzingatiwa, nasema nyimbo za akapela. Sasa utaniambia wimbo huo umeimbwa na nani na wimbo huo unaitwaje ambao unatamani uweze kuusikia, halafu mimi moja kwa moja nitakupeleka kuweza kusikiliza wimbo huo kwa uzuri sana. 0711 287828. Yuko mzee wangu mmoja kutoka Masasa anaitwa Mzee Mkana, na niambia anasikiliza kwa uzuri kabisa wa Samzuri wa Uwanda wa Mswahili hivi sasa, na hizi nyimbo za akapela pia anazisikiliza. Karibu sana, nitumie ujumbe mfupi hapo, mimi niko tayari kuweza kusoma, alafu na huo wimbo unatamani kuweza kusikia utausikia hapa hapa. Lakini kumbuka leo ni siku ya kusikiliza nyimbo za akapela kama ambavyo unawasikiliza hapa The Voice, na wimbo unasema Goodness of God.

Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.

wao wanafahamika kama Nuru Brothers a cappella Tanzania, na wimbo unao ambao umeusikiliza hapo na wimbo unaitwa Birikani. Sasa nimegeuka kwako kuweza kupitia ujumbe ambao umeweza kutuma kupitia namba yangu ya 0711 287828. Nimekuambia kwamba vigezo na masharti kuzingatiwa, kwa sababu takuwa nikipitia baadhi ya ujumbe ili kuangalia yaliyomo yamo, yani ule ujumbe uliotumwa umeendana na kile ambacho nimekiagiza ama tunachohitajika kuweza kukifanya. Ni kwamba kama ulikofahamu, unaponitumia ujumbe mfupi andika jina la wimbo alafu jina la wale walioimba wimbo huo ambao unautaka, alafu kumbuka tu kwamba wimbo huo kwanza uwe ni wa a cappella. Kwa hiyo ukiona ujumbe wako sijausoma, ni mambo mawili. Kwanza, yawezekana haujakidhi vigezo ya kwamba nahitaji nyimbo za a cappella peke yake, nizo ambazo ziombwe hapa. Lakini pia ama kama si hivyo, basi jambo la pili ni kwamba kama ujumbe wako sijausoma, basi usubiri, inawezekana nikausoma hapo baadaye, maana bado tupo. Sasa kuna rafiki yangu huyu hapa ameanza nao Sonda Adili, wimbo unaosema mazishi ya shetani. Ameomba wimbo huo uweze kuwa baraka kwa wasikilizaji wote wa Edible Tanzania.

Aya, hao ni Sonda ya Diru na ujumbe ambao umetoka kuweza kusikiliza wa wimbo ni wimbo huo unaoitwa Mazishi ya Shetani. Lakini hapa kuna ujumbe kutoka kwa rafiki yangu anaitwa Helieth kutoka Dar es Salaam, anaomba wimbo wa Milango Mitatu ambao umeimbwa na Sonda ya Diru pia. Lakini pia kuna ujumbe mwingine ambao umeomba wimbo wa Sonda ya Diru ni kutoka kwa rafiki, anasema naomba wimbo wa Sonda ya Diru, wimbo unaosema Bwana alipomuita Musa. Lina Stefano kutoka Same. Okay, sawa. Kwa sasa tusikilize Milango Mitatu alafu baadaye tutamalizia na wimbo ule wa Musa kutoka kwao Sonda ya Diru, alafu tutajaribu kuweza kuangalia na chaguo nyingine ambazo zimekwisha kuweza kufika kwa sasa.

0: Hivi mna habari kwamba hiyo sehemu ya mwisho mimi sijaelewa?
1: Ah, unielewa nini kaka kwa timu imeisha?
0: Hivi ni kweli kwamba Musa kuingia Yerusalemu?
1: Fabi.
2: Naam.
1: Unawasikia?
2: Ndio nawasikia.
1: Hawajaelewa. Wako wengi kule hawajaelewa. Hebu eleweshe.
2: Haya basi ngoja nieleweshe. Musa hakuingia Yerusalemu ama Kanaani duniani. Lakini Musa aliingia Yerusalemu ama Kanaani mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Patrick and Prophet ukurasa 34 tunaona namna Musa alivyokufa na baadaye Mungu akamfufua na kupaa kwenda juu mbinguni. Hivyo basi nasi pia tukipiga vita vizuri vya imani tutapaa na kwenda kuonana na Musa, Enoki, Elia pamoja na Yesu mwenyewe katika sehemu mpya ya juu mbinguni.
1: Aha. Sasa Isaya.
0: Yep.
3: Okay, ni wimbo wa Musa kutoka kwao Sonda ya Dilu, lakini hapa nina ujumbe mwingine kama ambavyo nilikwambia kwa sababu utasikiliza wimbo wa milango mitatu kutoka kwao Sonda ya Dilu Musa pamoja okay, ulisikiliza wimbo wa mazishi ya shetani, wimbo wa milango mitatu pamoja na wimbo huu wa Musa. Na sasa kuna chaguo jingine hapa. Nasema naomba wimbo unaosema Meet You in the Morning wa maimba Jehovah Shalom. Unaitwa nani sasa leo tuma ujumbe huu? Hujaniambia lakini sawa kwa sababu umeniambia wimbo na umeniambia jina la wale walioimba. Twende kule nchini Uganda, ndipo mahali ambapo tutaweza kuwasikiliza waimbaji wa Jehovah Shalom. Ikiwa hizi ni kati ya hymns zao ambazo walishawahi kuzifanya, na hizi ni huu wimbo ambao tutakwenda kuweza kusikiliza wa I'll Meet You in the Morning. Unapatikana katika hymns ambayo ni episode yao ya kwanza kabisa ndio ambayo waliweza kuifanya, na ndani yake humo kuna nyimbo nyingi ikiwepo ni pamoja na wimbo huu wa I'll Meet You in the Morning. Ni miaka mitano sasa imepita tangu kuweza kutubariki na huu wimbo. Tukausikilize. Waimbaji ni Jehovah Shalom a cappella. Kumbuka pia hii ni cover ambayo wameweza kuifanya.

0: Random Swahili.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
2: Haya, kuna ujumbe kutoka kwa Zawadi Benja kutoka Simiyu, anasema mbarikiwe sana hapo studio, naomba wimbo anasema na mimi naomba wimbo unaosema Bwana upepo wa vuma. Okay? Sasa wimbo huu wa Bwana upepo wa vuma umeimbwa na waimbaji wengi, Mikocheni wameimba. Lakini Arusha Central Church Vocal Band nao pia waliimba, sasa sijui. Ngoja hebu tuwasikilize Arusha Central Church Vocal Band waliimba wimbo huu Bwana upepo wa vuma.

Ninao ujumbe kutoka kwa Winsome, anasema naomba wimbo wa kwaya. Okay, hiki ni kikundi cha Jehovah Shalom, wanaosema Joy to the World.

0711287828, yani 0711287828 ndipo mahali ambapo ukituma ujumbe wako utakuwa umefika hapa, kama ambavyo nimeendelea kushukuru sana na naendelea kushukuru kwa wote ambao umeendelea kutuma ujumbe hapa. Na ndio maana sitaki kuzungumza sana zaidi ya hapo, mimi natamani tu tuendelee kubarikiwa na kila ambacho wewe umekichagua kwa sasa. Ndoto kutoka kwao, Sonda ya Dili ndio wimbo ambao utafuata kwa sasa, ikiwa ni chaguo lake Musa. Anasema Musa yuko Simiu kwa sasa.

Hao ni Sonda ya Dilu na wimbo unaitwa Ndoto. Nina ujumbe hapa kutoka kwake Martha Paul kutoka Magole, anasema anasikiliza wasa mzuri wa uwanda wa Mswahili kwa sasa.

na hasa nyimbo hizi za kapela zinakuwa baraka zaidi. Anaomba wimbo kutoka kwao Sonda Yadil, wimbo unaitwa Ndoa. Anasema ni maalum kwa wale wote ambao wanatamani kuingia kwenye ndoa na walioko kwenye ndoa pia, kama ambavyo na yeye anaendelea kujiombea, ni bibi harusi mtarajiwa. Okay, sawa. Martha atasikiliza wimbo huo wa ndoa kutoka kwao Sonda Yadil baada ya kusikiliza wimbo huu wa ndoto.

Tunazidi kusonga mbele katika wasaa mzuri huu wa Wanda wa Mswahili. Kumbuka ya kwamba kama ndio kwanza unajiunga nami, unaitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kutoka hapa kwa Mtwara. Nipo mahali ambapo unaweza kusikiliza wasaa mzuri huu wa Wanda wa Mswahili. Mimi ni Prince Emmanuel ambaye nakukaribisha kuendelea kusonga pamoja nami. Sasa kama na wewe unatamani kuweza kuomba wimbo, basi nafasi ipo. Nafasi ipo na hivyo unaweza ukapata hiyo nafasi ya kusikiliza na kuomba ule wimbo ambao unatamani kusikia hapa nikikubariki nao moja kwa moja. Namba yangu ni 0711287828. 0711287828 ndio namba ambayo ukinitumia ujumbe mfupi wa wimbo, uniambie wimbo huo unaoutaka unaitwaje, lakini pia walioimba wimbo huo pia wanaitwa nani, alafu tuma kwenye namba hiyo ambayo nimekutajia 0711287828. Alafu subiri hapo, endelea kuitegea sikio redio yako hapa pendwa kabisa, sauti ya matumaini AWR Tanzania, na utaweza kubarikiwa na huo wimbo. Sasa hapa tayari nina ujumbe wa Manase Bayasabe. Anaitwa Manase Bayasabe, anasema naomba wimbo wa wowote wa kundi la Inzamba. Anaomba wimbo wowote wa kundi la Inzamba. Sasa kwa sababu mimi ninakujali wewe msikilizaji wangu, kama ambavyo ameomba Manase, japo amesema wimbo wowote, na mimi niko hapa kuhakikisha basi ya kwamba tunabarikiwa sote. Nakumbuka kwamba Mungu anakujali zaidi ya kwangu mimi. Wimbo unaosema Mungu akujali kutoka kwa Inzamba group utaweza kuusikia hapa, ikiwa ni ombi kutoka kwa Manase Bayasabe, japo yeye amesema wimbo wowote kutoka kwenye ile kundi.

0: Mwanakwaya naye anasema hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.
1: Haya, msikilizaji, ni kuombe radhi katika ile sehemu yetu ya mwisho ya kiti cha ugenini. Mgeni wangu leo naona amepata changamoto, na hivyo tutazidi kuendelea kubarikiwa sasa na chaguo nyimbo ambazo umeendelea kuzituma kwa sasa. Hawa wanaitwa The Sons of God na wimbo unaitwa Tawala Ndani Yangu.

Haya, tunazidi kusonga mbele. Asante sana kwa wale wengi ambao mnaniambia kwamba mnabarikiwa sana na kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Hawa ni The Rhythm ambako wameshirikiana na mwimbaji anaitwa Darlene kutoka pale nchini Kenya. Wimbo ambao unakwenda kutafuta ni wimbo kusikiliza ni wimbo huu unaoitwa Sitafuti Mali. Sio wimbo mgeni, lakini kia ukiwa umeimbwa kwa uzuri sana na waimbaji wa The Rhythm Tanzania pamoja na Darlene.

wimbo unaitwa nani angesimama. Waimbaji ni kundi zuri kutoka Dar es Salaam, Tanzania. The Trio Tanzania ndio ambao umewasikiliza hapo na wimbo mzuri huo, nani angesimama. Naam, muda wangu na hivi nikiutazama unaniambia kwamba yatosha sasa kwa leo. Kesho nao ni siku tutakuwa hapa kwa uzuri sana kuweza kubarikiwa na Wanda wa Mswahili. Lakini kumbuka kwamba siku ya kesho Alhamisi tunapata wasaa mzuri wa kusikiliza za kale. Wale ambao wameomba nyimbo sijui wapi Jangwani, Muungano, haya, kesho za kale tukutane hapa kuanzia saa 9 Nairobi mpaka saa 11 kamili za jioni. Naitwa Prince Emmanuel. Asante na ninapondoka, ninakuachia cover ya wimbo huu Usifurahi Juu Yangu kutoka kwa Terapela, ndio ambao wameimba wimbo huu. Asante na uwe na wakati mwema.

Dakika 57 msikilizaji zimetoweka mara baada ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Umekuwa na wakati mzuri wa kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Uwanda wa Mswahili, na niko naye Prince Emmanuel kutokea pale mkoani Mtwara katika matangazo haya. Bila shaka umebarikiwa na vipindi mbalimbali, lakini zaidi sana bila shaka umebarikiwa na rekodi mbalimbali kutoka hapa studio, na umewadia ule wakati mzuri wa kuungana na wenzetu kutokea kule Nyangoto, Nyamongo, Tarime, Mara, Tanzania, katika sherehe za vibanda kwa mwaka 2026. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na sasa basi msikilizaji, moja kwa moja ni kuchukue na tunaungana na Hope Channel Tanzania katika ibada ya jioni siku hii ya leo, na pata nafasi nzuri ya kutafakari somo zuri ambalo linatoka kwako na mchungaji Joshua Mbwambo.

Baba, barabara sio nyepesi, sio nyepesi. Barabara sio nyepesi. Kuna mtu mmoja katikati ya jioni ya leo anaona kabisa ya kwamba imekuwa ngumu. Safari yake ya imani imejaa changamoto nyingi. Uzoefu wa kulia umekuwa ni uzoefu wake. Akitoka kulia kwa hili, hili nalo linafuata linamliza. Akidhani imetosha, hili nalo linafuata linamliza. Huo ndio umekuwa uzoefu wa maisha yake. Na mbaya zaidi ni kwa vile anavyoendelea kukuandama. Wakati mwingine hujaribiwa kusema au niache kumuandama ili niishi kwa amani. Lakini hilo nalo mtumwa wako amelishindwa. Maana uchaguzi wake ni kuandama ukote utakapoagiza. Baba, umenisukuma kuomba kwa ajili ya huyo mtu jioni ya leo. Simfahamu kwa jina wala simfahamu mahali alipo. Lakini kuna mtu mmoja ambaye anasema, Pastor, ni kama unaniombea mimi jioni ya leo, kwa sababu napitia uzoefu mgumu, lakini bado nimechagua kumuandama Bwana. Bwana, nilikuwa naomba ombi maalum kwa ajili ya mtu huyo jioni ya leo. Sisemi umtue mzigo, na hata hivyo pia siwezi kuacha kusema usitumtue mzigo. Kama inakupendeza ukimtua mzigo, litampatia huweni ya kuendelea kukuandama. Amina. Lakini mimi nasema jioni ya leo, muongeze uvumilivu aendelee kukuandama. Asikate tamaa, asiache imani. Mwingine yupo mahali fulani, ugonjwa fulani umemwandama, hautaki kumwachia. Baba, asante kwa kuniongoza jioni ya leo niombe kwa ajili yake. Lakini Bwana, itoshe kusema ombi letu leo tunaloliomba hapa katika viwanja vya Nyangoto, tunataka tukuandame kote utakapotuagiza. Pakiwa na mvua tukuandame, pakiwa na jua tukuandame, nyakati za kiangazi tukuandame, nyakati za mavuno tukuandame, nyakati za kutokuwa na kitu tukuandame, na nyakati za kuwa na vitu tukuandame. Asante kwa sababu ibada ya jioni leo utatusogeza tena maili zingine. Mwisho tutajikuta tunasema, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Uwepo wako usiondoke katikati yetu, sisi pamoja na wale wote wanaotutazama, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Labda nione kama kuna wageni ambao wamefika hapa na sio Waadventista wa Sabato, lakini wamealikwa katika sikukuu hizi za vibanda, na wao wamesema acha niende. Wengine hata hawajaalikwa lakini wamejialika na sijawahi kuwapa zawadi, wanaweza wakonyosha mkono juu. Yaani wewe sio muumini wa kanisa hili, lakini umehudhuria mikutano hii ya makambi sikukuu hizi, na hizi kwa sababu ni sherehe, basi unakutana na zawadi kutoka kwenye mikono ya mchungaji. Kama yuko mtu mahali fulani anaweza akapunga mkono na zawadi kadhaa. Aha. Je, yuko mgeni mahali fulani ambaye sijampa zawadi na yeye amehudhuria katika jioni ya leo? Nyosha tu mkono wako, wala usiogope, nataka tu nikupatie zawadi. Aha, yule kule nyuma, asante. Mwinjilisti, niletee zawadi chache hapo niweze kumpatia huyo rafiki. Rafiki, kama utajali, ninaomba tu usogee mbele, nataka nikupatie tu kwa mikono yangu mwenyewe. Ikiwa unaona itakuwa vyema, sogea tu. Mwinjilisti, hujakimbia bado. Asante. Kama kuna mgeni mwingine, njoo tu. Njoo tu kwa haraka. Mimi nimekusudia kukupa zawadi. Asante. Basi amepatikana huyu mmoja na mimi sitaacha kumpatia zawadi. Asante.
Rafiki, karibu sana katika ibada ya jioni leo. Mungu akubariki sana. Imekuwa vyema kuabudu pamoja nawe. Asante sana. Naona mwingine huyo anakuja. Basi tumpatie na yeye pia. Asante. Asante, Mungu akubariki sana. Aha, njoo, njoo. Huyo anakuja.

akubariki sana. Karibu sana, tumejisikia kuabudu pamoja nawe. Mungu akutendee mema. Asante sana. Ni furaha kunapokuwa na sherehe alafu kuna wageni wamehudhuria, inaleta maana. Na mimi niwaambie watu wa Nyangoto, endeleeni kualika wageni na Bwana atawabariki sana. Kama ambavyo nilikwisha kutangaza, siku ya kesho ni siku ya maombi makubwa hapa Nyangoto. Tutakuwa na wasaa wa maombi. Ninaomba niwaambie wacha Mungu wenzangu ya kwamba wakati wa makambi ni wakati wa kufunguliwa, wakati wa makambi ni wakati wa kubarikiwa, wakati wa makambi ni wakati wa kuachiliwa. Na mimi ninamuomba Bwana ya kwamba hapo kesho tutakapokuwa hapa tukiutafuta uso wake, Mungu atujibu maombi yetu, na tushukapo katika mlima huu tukiyakabili maisha kwa mwaka mwingine tena, basi tuweze kwenda na baraka za Bwana. Lakini kesho jioni tutakuwa na wakati wa dhabihu, wakati wa kumshukuru Mungu, wakati wa kumwambia Mungu asante kwa wema uliotutendea, asante kwa baraka zako kwa mwaka huu. Sasa Mungu, pokea shukurani zetu. Na leo jioni tutagawa bahasha maalumu, na nitaomba wachungaji, tutafanya zoezi hilo sisi wenyewe tukiwagaia washiriki wetu. Lakini baada ya kuwagaia, nitafanya ombi maalum kwa ajili ya washiriki hawa na waumini hawa ambao usiku wa leo watakwenda kufanya maombi maalumu ya kumwambia Mungu juu ya dhabihu ambayo angeipenda kuichagua katika nyumba zao. Na mimi ni furaha kuambia, Mungu akikuongoza kwenye dhabihu iliyo nona, iliyo nzuri, wewe uwe na roho ya Habili ya kusema ya kwamba vyovyote vile Mungu atakavyoniongoza mimi nitafanya. Hata kama hiyo sadaka ukiitoa moyo unasikia kutikisika, kama ndivyo Bwana anakuongoza katika kumshukuru, fanya kwa utukufu wa jina la Bwana. Sitashangaa kuona watu wakitoa mawe ya dhahabu mifuko kwa mifuko. Sitashangaa kuona watu wakitoa mifugo. Sitashangaa kuona watu wakitoa magari. Sitashangaa kuona watu wakitoa viwanja. Vyovyote vile Mungu atakavyokuongoza, lakini moyo wako na Mungu viambatane katika dhabihu ya shukurani. Ni ombi langu ya kwamba Bwana atupe uzoefu, uzoefu wa kumshukuru tunapoenda katika kurejea, kurudi katika madhabahu yake kwa dhabihu za shukurani. Na siku ya Ijumaa kwa neema ya Mungu tutakuwa na ubatizo mkubwa, na nafurahi ya kwamba wapo rafiki zetu wengi ambao wamefanya maamuzi ya kwamba watampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yao. Na mimi nasema Bwana aendelee kuwabariki sana kwa utukufu wa jina lake. Nyangoto, ninawasalimu katika jina la Bwana. Ninawasalimu katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Kutoka sura ya 5 na fungu lile la 20 hadi fungu la 23. Kitabu cha Kutoka sura ya 5 fungu la 20 hadi fungu la 23. Kama umefika pale, waweza kusema amina. Huyo nimemuelewa, yani ni kama amefika kabisa kwenye fungu lenyewe na ndio ameweka amina ya nguvu namna hiyo. Basi jina la Bwana litukuzwe sana. Kitabu cha Kutoka sura ni ya 5 fungu ni la 20 na soma. Wakakutana na Musa na Harun waliokuwa wanasimama njiani hapo walipotoka kwa Farao, wakawaambia Bwana awaangalie na kuamua, kwa kuwa mmefanya harufu yetu kuwa chukizo mbele ya Farao na mbele ya watumishi wake, mkatia upanga mikononi mwao watu uwe. Kama unanifuatisha sema amina. Musa akarudi kwa Bwana akasema, Bwana, mbona umewatenda mabaya watu hawa?

alipokwenda kwa Farao kusema naye kwa jina lako, amewatenda mabaya watu hawa, wala hukuwaokoa watu wako hata kidogo. Bwana na alibariki neno lake kadiri atakavyolifafanua kwetu jiona leo, na alituletee tena mafikara katika timamu za akili yetu, ili mwisho wa siku bado tuwe na uwezo wa kusema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Katika tufunuapo neno lako, sema nasi na ndani ya mioyo yetu hasa, na neno hili liamshe tena shauku nyingine, litupe tena nguvu ya kusema hata kama ni hivyo bado nitakwenda nikimsubiri Yesu. Basi Bwana utuongoze njiani katika kutafakari neno lako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Amina. Mungu anamwambia Musa, nitakwenda pamoja nawe. Haijalishi wewe una udhaifu na uwezo kiasi gani, lakini huu ni uchaguzi wangu ya kwamba mimi nitakwenda pamoja nawe. Na Musa, kisa hichi ni kirefu, lakini inaonekana ya kwamba anaamua kumwelewa Mungu licha ya mambo mengi ambayo alikuwa akimwambia Mungu, ya kwamba sasa nikienda wasiponiamini nifanyeje, na Mungu anamwonyesha miujiza, anamwambia sikia nikwambie, ukifika kule hebu chukua fimbo kwanza ulionayo. Anasema ndio, hii hapa. Anaambia itupe chini, inageuka nyoka. Musa anataka kukimbia, anaambiwa usikimbie, shika tu hiyo nyoka mkia. Anamshika mkia, nyoka anageuka kuwa fimbo ile ile. Anamwambia hii ndio ishara ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe. Musa anasema poa, lakini Mungu anamwambia amna, ngoja nikuongeze ya pili. Na hivyo ya pili anampatia ishara tena, anamwambia chukua mkono wako, ingiza kwenye koti hapa. Anaingiza, akiutoa hivi mkono umekuwa na ukoma mweupe tupu. Anastuka naye, anaambiwa amna, usiwe na wasiwasi, rudisha mkono tena. Anarudisha, akiutoa hivi umekuwa sawa. Anamwambia sikia nikwambie Musa, nitaenda na wewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ishara hizi nitazifanya nitakapokuwa huko. Yani kwa hiyo usiwe na wasiwasi juu ya kuaminika kwako, kwamba eti mimi siko na wewe, eti mimi sijakutokea. Hilo ondoa shaka. Kwa sababu gani? Nimeanza kukupa ishara ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe. Musa akasema hiyo nimeielewa. Lakini sasa samahani kidogo Mungu, mimi sijui kuongea, mimi nina shida. Mungu anambia hiyo shida nayo haina shida, kwa sababu hata hivyo mimi ndio nimeumba vinywa, mimi ndio ninaumba watu, mimi ndio ninaweza kumfanya mtu nikaruhusu awe kipofu ama awe anaona. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, mimi niko na wewe. Musa anasema sawa, pamoja na hayo kwamba eti unasema wewe ndio unaweza kutengeneza mtu, lakini ukisoma vizuri Biblia, Musa baada ya maelezo hayo anamwambia hata hivyo, pamoja na hayo yote, tuma mtu mwingine. Na Mungu naye anamwambia Musa, sina agenda ya kutuma mtu mwingine, japo nitatengeneza mtu mwingine, Harun ndugu yako, mtakuwa mnashirikiana, ila bado mimi nataka wewe ndio uende. Na kwa sababu hiyo wanaongea vizuri hapo, Musa na Mungu wanaelewana vichakani hapo, katika uzoefu wa Mungu na Musa. Na hivyo anaelewa sentensi, anaenda kwa baba mkwe Yethro, anamwambia sasa baba, nataka niende nikaangalie ndugu zangu. Hakumpa picha nzima ya kwamba anaenda kufanya ukombozi wa taifa la Israeli. Na mwandishi mama Ellen G. White kwenye kitabu cha Wasia na Manabii anasema kama angempa taarifa mkwewe, pengine angemzuia kwenda, kwa sababu anaenda vitani. Lakini yeye ameshakuwa na usadikisho beyond doubt, bila shaka ya kwamba Bwana ataenda pamoja naye. Story inaanza na Musa anaelekea, anaulizwa unaelekea wapi? Naelekea katika nchi ya Misri. Na kwa kweli ndani ya moyo wake ana usadikisho ya kwamba anakwenda kuwasaidia wana wa Israeli watoke. Na unajua Mungu alimpa assignment, kimsingi sio kwenda kwa Wamisri, sio kwenda kwa Waisraeli, kimsingi ni kwenda kwa Farao. Sio kwenda kwa Wamisri, sio kwenda kwa Waisraeli, kimsingi ni kwenda kwa Farao.

kuweza ukifika kusanya wazee. Hiyo story ni ndefu, muda wetu hawezi kuwa rafiki kutueleza yote, lakini nataka nifike mahali anafika anakusanya wazee anawaambia, na mwisho anaingia kwa Farao. Na sasa anaingia kwa ujasiri, anasema Farao, hey, mimi nimetumwa na Mungu yule, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Kama vile Musa na yeye anamfahamu vizuri huyo Mungu, kwa hiyo anazungumza kwa ujasiri, maana huyo Mungu alimtokea na alimwambia kwamba nitakuwa pamoja na wewe, na hivyo anaongea kwa ujasiri. Na ndipo Farao anamwambia, sikia nikwambie wewe kijana, wewe unataka kuwaletea balaa ndugu zako. Nyinyi mnaonekana mmeanza kuwa wavivu nyie. Mnataka muondoke, hizi kazi za Misri wafanye wakina nani? Sasa anamwambia, sikia nikwambie, naona mmejichanganya. Iko hivi, hawa watu tulikuwa tunawapa kazi ya kufyatua matofali na tunawapa nyasi. Lakini kuanzia sasa hivi ulivyokuja hivi, hivi ulivyoingia hivi, kwamba yeye tunasema waondoke. Sasa nasema hivi, kuanzia sasa hivi na nyasi wasipewe na idadi ya matofali iongezwe. Kwa hiyo watapata wapi watajijua, lakini idadi iongezeke. Kwa hiyo manake ni kwamba hali ikawa mbaya. Na Farao analiongea hili, akaongea kwa wale viongozi ambao walikuwa wanasimamia kazi. Wale viongozi wakaitwa, wakaambiwa, nasikia mmekuwa wavivu sana. Eti hamtaki tena kufanya kazi, mnataka muondoke, eti mwende mkakae huko jangwani, eti mwende mkakae huko mkakae mkatoe sadaka, alafu kazi za hapa. Sasa tumesema hivi, ruhusa hamna, na hivi ninavyozungumza ni kwamba adhabu yenu itakuwa imeongezeka, matofali tunataka vile vile tena idadi inaongezeka, leteni. Wale viongozi wa wale mataifa mawili ya wa wale taifa la Israeli ambao wanaongoza watu kufanya kazi, achana viongozi kwa maana ya Musa na Haruni, waliposikia hayo maneno wakajisikia uchungu. Sasa anasema wanatoka kwa Farao hivi, wanakutana na Musa, wanakutana na Musa na Haruni, wakamwambia, sikia nikwambie Musa, hasa wa ni viongozi hawa ni Waisraeli tena, wanamwambia Mwisraeli ambaye Mungu amemtuma aje awakomboe, anamwambia, sikia nikwambie, tangu we baba umerudi hapa, umekuja umesema wewe sijui amekutokea Mungu huko, tangu umekuja hapa mambo yamekuwa magumu. Ndio kwanza tunaanza kusikia uchungu ambao hapo mwanzoni hatukuwa nao. Yaani baba Musa, ni kama ulivyokuja, umekuja na upanga, halafu huo upanga ukamkabidhi Farao, eti Farao atuue. Musa, tunachokiona unachotufanyia sio ukombozi, ni kifo. Sasa Musa, sikia tukwambie, Mungu na atuamue, ila unachokifanyia, unachotufanyia wewe baba kitakutokea puani.

kabisa na yeye, kwa sababu anajua Mungu alimwahidi atakuwa pamoja na yeye. Nenda kumuliza Mungu, samahani Mungu, kwani vipi? Mbona ulisema utaenda pamoja nami? Mbona unaanza kufanya mambo haya? Mbona unaanza kuleta taabu tena? Ni kama anamwambia hivi, mimi nilikwambia wewe usinitume na... kwa nini umenituma mimi sasa? Maana wa watu badala ya kusherehekea kama umenituma na mimi nimekuja na maishara huko, nimewarushia fimbo na watu wote wakaona fimbo inageuka kuwa nyoka, mara nikaishika tena ikawa fimbo, mara nimetoa mkono ukawa na, yani nilipopiga hivyo vitu mbona watu wakaelewa? Shindo kuwaokoa hata kidogo. Yani hata ungewaonyesha basi advertise basi kwamba angalau hata wanatoka toka basi. Angalau wanaonyesha kama kuja kwangu kumeleta maana. Lakini cha ajabu ni kwamba kuja kwangu ndio kumeleta shida na kumeleta balaa kubwa. Mungu, nini hichi? Ndugu zangu wa Kristo, nina somo la maana sana jioni ya leo. Wengi walipochora msimamo wa kusema nitakwenda nikimsubiri Yesu, wengi wanakwenda wakimsubiri Yesu, lakini uzoefu wanaopitia wakienda wakimsubiri Yesu ni uzoefu mgumu, wakati Mungu ameahidi atakuwa pamoja nao. Nataka kuongea na mtu ambaye tangu alipoipokea imani na akaanza kuishi kulingana na imani, maisha yake badala ya kuwa bora ndiyo kwanza yamezidi kuwa mabaya. Nataka kuongea naye huyo mtu jioni leo. Nataka kuongea na mtu ambaye kwa kumwandama Bwana na kwa kwenda huku akimsubiri Bwana, na kwa kwenda kulingana na maagizo ya Bwana,

0: lakini kadiri anavyoyafanya maagizo ya Bwana ndivyo mambo yake yanavyozidi kuwa mabaya. Mungu anapoonekana kuwa kinyume cha kauli yake ya kwamba nitakwenda pamoja na wewe. Mtu ambaye alikuwa mtoaji wa zaka na sadaka, tena kwa ukamilifu, tena sio 10%, 20%, tena sio 20%, hata anatoa na zaidi ya 20%, lakini kadiri anavyozidi kutoa matoleo ndivyo biashara inavyozidi kuwa mbaya, wakati mafungu yanasema unapaswa unapotoa ubarikiwe. Vipi? Nazungumza na mtu ambaye kwa kadiri hajaolewa, hajaoa, lakini anavyozidi kujiheshimu, anaambiwa wewe bwana, anaambiwa juu ya mahusiano kabla tuna ndoa, anajiheshimu, anasema hapana, ninamngoja Bwana. Eti akiendelea kukaza hivyo, ndio mchumba aliyetaka kutoa mahari anaahirisha na uchumba. Nataka kuongea naye jioni leo. Na anasema sasa si bora ningempa niolewe. Lakini nimeacha nikisema nataka kumheshimu Mungu, lakini cha ajabu ndio naambiwa na mahari sitoi na mchumba kakata hivi. Nataka kuongea na mtu ambaye anaambiwa kwamba sabato ni siku takatifu, na kwa kweli ameamini hilo, ameamua kuenda kazini. Anapofika kazini anamwambia kama uji siku ya sabato acha kazi, na kweli anaacha. Anasema naitetea imani, Mungu ninayemfahamu, Mungu ninayemtumikia atanisaidia. Cha ajabu amefukuzwa kazi mwezi wa kwanza, kimya, mwezi wa pili kimya, miezi sita kimya, mwaka kimya, miaka kimya, maisha yanazidi kuwa magumu, na yeye anasema niliitetea imani. Mungu amenituma jioni leo kuongea naye. Hata kuongea na mama ambaye kimsingi anashindwa kumwacha mume, anashindwa kumwacha mke, mke anashindwa kumwacha mke wake kwa sababu ya mambo ya imani. Ukweli anachokipitia kwenye ndoa ni kigumu, ni kichungu, lakini akiangalia mafungu, mafungu yanasema Mungu apataye mke apata kitu chema, naye apata kibali kutoka kwa Bwana. Alafu akienda mbele zaidi na kusema fungu la Malaki, Mungu anachukia kuachana. Anapita wakati mgumu, anadhani ya kwamba wakienda kwa wachungaji anasema nitakuombea. Anashangaa akiombewa leo kama jana alikuwa hali ni nzuri, akistoka kwenye maombi ndio na makofi yanaongezeka. Mungu amenituma jioni leo, Mungu amenituma kuongea na watu wake ambao kadiri wanavyozidi kuwa waaminifu ndivyo zidi wanavyokutana na changamoto katikati ya maisha. Na dunia inawahadaa, inawauliza yuko wapi Mungu wako unayemtetea, mbona amenyamaza kimya? Hali inazidi kuwa mbaya, uchungu unazidi kumjaa moyoni, mwisho anasema uniachane na huyu Mungu. Lakini roho nyingine tena namwambia niko pamoja na wewe mpaka ukamilifu wa dahari. How? Anamuuliza Mungu, vipi, inakuwaje? Naomba leo jioni niongee na watu wawili. Mmoja tumweke hapa, tumuite Daudi. Tulikuwa naye mchana, tulikuwa naye huku. Tumuhamishe huku. Tumweke hapa Daudi akae hapa. Jamani, hapa yuko nani? Hapa alikuwa nani mchana? Na? Stefano. Jipeni amina, mmepata. Tumwacheni Stefano hapa hapa. Kwa hiyo hapa kuna Stefano na hapa kuna nani? Naomba niwaambie Wakristo wenzangu, maisha ya uzoefu wa Daudi katika safari yake ya kutoka nyumbani mpaka kumpiga Goliati ni safari na ni story tamu hujapata ona. Ah, maisha ya Daudi, story inanoga bwana. Story inanoga kwamba mtu ametoka akiwa hana kitu, lakini anarudi akiwa watu wote wa Misri na Waisraeli na Waisraeli wote wanamjua Daudi ni nani. Hii story inanoga bwana. Hii story inanoga kwa sababu Daudi amepeleka chakula tu, lakini anarudi eti ni mshindi wa vita. Story inanoga kweli. Yani Daudi ameamini juu ya nguvu za Mungu. Daudi ameamini kwa kulitaja jina la Bwana. Tena anasema kabisa, hey, Goliati, unanijia mimi kwa mkuki na fumo? Mimi nakujia kwa jina la Bwana. Hii story inanoga kweli kwamba amesema kwa jina la Bwana, alafu Bwana kafanya kweli sasa. Hey, panakuwa patamu hapo hujapata ona. Haya ndio maisha ya Wakristo wengi ambayo wangependa kuyaishi, wangependa kuyafurahia. kwamba unafika pale unapogoma ya kwamba bwana mimi kwa sababu ya ugonjwa huu na pamoja na kwamba naugua, lakini kwa uchawi siendi, kwa mganga siendi, mimi namtegemea Mungu, Mungu ataniponya, na najua Mungu nikimwamini na watu wananiombea na mimi naomba, najua Mungu ataniponya. Inapendeza sana. Ah, uzoefu wa Daudi unanoga sana, kwamba ukimpendeza ukimwambia Mungu hivyo alafu kaeka msimamo, ai, unashangaa kweli unapona, unawaambia watu, siliwaambia Mungu anaweza, Mungu ana tenda. Inanoga sana kwenye maisha ya Ukristo. Rafiki zangu waliimba hapa habari ya nani? Shadraka, Meshaki na Abednego mchana, si ni kweli? Inanoga kweli story kama hiyo. Yaani unafika mahali unasema mimi kuabudu sanamu siabudu. Mkitaka kunitumia kwenye moto, nyie nitupeni tu. Hamna shida. Inanoga kweli kwamba nao wanaamua tunakutupa kweli. Alafu kweli unatupa kwenye moto, cha ajabu mlikuwa watatu, Mungu kweli anatokea pamoja na wewe. Ai, unakuwa kwenye moto pale, alafu waungui wala nini yani. Ukiwacheki watu wa nje unasema vipi? Nacheki niko hapa pamoja na yeye, yuko pamoja nami. Huo wakati ni rahisi sana kuimba nitakuandaa makote, yani pasa kuwa nawe, kwani moyo wangu hauogopi. Huo wakati ni wakati pendwa, huo wakati unatia moyo. Wakati kama akina Elia, Elia anafika juu ya mlima, anafika juu ya mlima pale, mpaka utapenda bwana. Watu wanataka kusema bwana Mungu bahari ndio anaweza, alafu anasema Mungu wa mbinguni ndio anaweza. Kwa hiyo nani mkali? Mungu wa mbinguni. Na Elia anasema mimi namfahamu Mungu wa mbinguni, najua nikimwita atafanya. Kwa hiyo ninyi anzeni kumwita Mungu wenu. Kweli bwana, story inanoga, wanamwita Mungu wao pale na nini na nini. Jamaa anawaambia kabisa atakuwa amelala, bwana mwiteni tena, mwiteni, atakuwa amelala bwana, muamsheni, ni Mungu huyo. Jamaa anafanya utani kwa sababu anajua wa kwake akimwita anajibu. Story inakuwa tamu bwana. Wale wanafanya hivyo mwisho kweli Mungu wao hajibu, anakuja anasema hasa time yangu hii. Chukueni nani haya maji haya, jazeni kwenye haya madude haya ya sadaka, msije mkasema moto ulikuwa chini. Hey, jamaa anamwamini Mungu kabisa, yani kwamba atatoboa tu. Alafu sikilia sasa ombi lake, anafika mtu anasema ya Mungu ya unajua nitakwenda nikimtumaini Yesu, kwa hiyo nataka kuanza kuomba sasa hapo. Mnasikia hilo ombi, nataka kuomba sasa. Anataka kuomba, anasema Mungu na ijulikane leo ya kwamba wewe ni Mungu. Alafu anachomekea kidogo, anasema afu pia watu wajue ya kwamba na mimi ni mtumishi wako. Ha! Mungu inapendeza kweli. Hiyo story inanoga kwa sababu inapendeza. Mungu anajitokeza kweli. Anakula sadaka mpaka mawe. Kidogo hali na halisi. Hafu ndio wakati huu unailia anatoka sasa, nawaambia watu hata mwambieni Ahabu pia, hata mvua itanyesha kwa neno langu. Jamani, Bwana Yesu azifiwe. Hapo vinakuwa vitamu sana. Eti maana Danieli anaingizwa kwenye tundu la simba, alafu mfalme anamwambia najua Mungu wako, Mungu naye mtegemea, ukiingizwa kwenye tundu la simba mbona atakuokoa tu, namfahamu Mungu wako. Story inanoga kweli, tundu linafunguliwa, simba wanaambiwa na yule Mungu aliyesema Danieli akoma atakuwa pamoja naye, anaambiwa Danieli, simba, msile huyo ni mtumishi wangu, nataka nimlinde, nataka nimsaidie. Anafika kule, simba anakuta hawaongei tu, lakini ni kama wanasema baba, tuna taarifa zako, hatuwezi kukula. Hata hivyo tumeamua tu kujilaza hapa ili upate mahali pa kudondokea usio kaumia, maana inaonekana Mungu yuko pamoja na wewe. Kastori kananoga. Mfalme anakuja asubuhi anasema, wewe Danieli, je, ilo swali ni gumu nyie? Je, Mungu unaye muamini na kumtumikia ameweza kukuokoa? Ai, come on. Mungu nisaidie kuwasilisha somo la jioni leo. Je, ameweza kukuokoa? Danieli, story ni tamu. Na yeye anajibu, na hajibu tu kwa haraka kwamba ameniokoa. Anasema Mungu ninayemtumikia na Mungu ninayemwamini ameyafunga midomo ya simba, makano ya simba ameyafunga. Yaani Danieli yuko confidence, anaelezea vile Mungu aliyemtumainia, yule Mungu aliyemwaahidi atakwenda pamoja naye. Anamueleza kwa madaha. Anasema ameniokoa. Nipo, sijaguswa. Na wengi wetu wa Kristo tungependa kuwa na uzoefu huu. Lakini swali kubwa jioni ya leo, na hapo ndipo mzigo wa uhubiri la jioni ya leo ulipo. Vipi mambo yakienda tofauti na vile ulivyotegemea? Vipi mambo yakienda kinyume na vile ulivyoamini juu ya Mungu? Nauliza swali chiona leo. Je, bado utasimama imara ukisema ya kwamba nitakwenda nikimtumaini Yesu? Rafiki zangu, uzoefu wa kusema nitakwenda nimtumaini Yesu ni mwepesi sana endapo unaona ishara, unaona miujiza, unaona kuingilia kwa Mungu kati. Lakini vipi akinyamaza? Namkuta Stefano amekaa hapa. Stefano, maandiko anamwandika, anasema si tu kwamba alikuwa ni mtu mwema, ni mtu aliyejaa Roho Mtakatifu. Wakitafutwa watu saba ambao kimsingi wanafaa kuwa mashemasi wenye sifa njema za kiroho, wangemchukua Stefano. Tena Stefano unapomtaja kwenye sura ile, wanamuongezea na sifa ambazo wenzake hawana, lakini Stefano ana zaidi ya kile ambacho kinaaminika ya kwamba ni bora zaidi. Stefano anaitwa mbele ya makuhani, anaanza kuelezea, anaanza kuelezea ushuhuda, anasema huyu Yesu, anaanza kuelezea tangu Ibrahimu mpaka kifo cha Yesu na ufufuo wa Yesu. Lakini cha ajabu, unategemea mtu kama huyo basi afanyiwe favor basi, yani wakati ule sasa awe amefanyiwa namna, yani unakuta wakati wanataka kumpiga mawe, yani yale mawe sasa, yani muujiza unaotamani ni kwamba yale mawe yageuke kuwa mikate, yani wakimpiga jiwe mkate anakula, wakimpiga jiwe mkate anakula, lakini uwezi amini yamebaki kuwa mawe vile vile wakati amekuwa akisema habari za Yesu, na amekuwa akimtetea Yesu, na amekuwa katika ukamilifu na uadilifu, lakini yet anachokiambulia ni mawe. Mbaya zaidi, anaambulia mawe mpaka kifo. Bora iwe basi umepigwa mawe, alafu baada ya mawe una majeraha, unapelekwa hospitali, alafu muujiza unatokea, siku mbili tatu umepona, unarudi na barabarani. Swali jiona leo, hivi bado utakwenda ukimtumaini Yesu wakati mambo yatakapoonekana kinyume na mkondo? Musa anaenda akiwa na ujasiri, akiamini ya kwamba nikifika pale Farao nikimwambia anatoa watu, lakini cha ajabu anafika pale na maisha ya Waisraeli badala ya kuwa mepesi yanazidi kuwa magumu. Naongea na Stefano. Sijajua wewe unapita uzoefu gani kwa sababu ya jina la Yesu. Sijajua. Kuna watu hapa wasingekuwa na hali za uchumi walizonazo, lakini wamegoma kwenda kwa waganga. Na cha ajabu, marafiki wanaowafahamu, tena wengine wanasali nao, anashangaa kabisa ya kwamba fulani kaenda na kweli ametoboa. Anamwambia vipi? Utabaki na ujinga wako, utakufa na njawe, twende. Halafu anasema hamna, mimi naenda Jumatano ya maombi, mimi naenda kwenye maombi. Halafu kadiri akienda kwenye maombi, badala ya kupata hata hela, ndio kwanza alizonazo nazo zinaisha. Sitaki kuongea uzoefu wa Ayubu katika sura tunayoipitia sasa hivi, sasa kuongelea hapa, lakini acha nimuongelee na Paulo basi. Eti wanaenda wanamponya mgonjwa, alikuwa na mapepo, wanatoa mapepo, wanachoambulia ni viboko, halafu wanachoambulia jela. Eti hiyo ndio zawadi ya kwenda? Ndugu zangu, wengi wanaodhani kumpokea Yesu ni swala la kuenjoy, la kuenjoy, naomba nikwambie barabara yaweza kuwa tofauti. Ah, samahani kidogo, samahani kidogo, naomba ni declare interest. Ni kweli bado Mungu anatetea watu wake. Ah, narudia tena, nasema hivi, ni kweli bado Mungu anatetea watu wake. Ya, naomba niwaambie, ni kweli bado kuna watu sasa hivi wanaponywa kwa muujiza kabisa, na mimi nashuhudia kwa macho yangu. Ni kweli kuna watu sasa hivi wanaomba ombi hili moja na wanajibiwa on the spot. Sasa hiyo hiyo ni kweli. Bado. Lakini naomba niwaambie, haitakuwa hivyo nyakati zote. Kuna nyakati unaweza ukajikuta umeomba siku ya kwanza kimya, umeomba siku ya pili kimya. Tena mbaya zaidi, kadiri unavyoomba ndio mambo yanazidi kuwa mabaya. Na wafahamu watu ambao waliona upele mdogo tu unatokea. Walipoona ule upele, kwa sababu wameendelea kumtumaini Mungu, wanasema, Mungu, nimekuletea kipele hichi, naomba uniponye. Lakini kila wakikazana kuomba ndio linakuwa jipu, kila wakikazana na maombi ndio unashangaa na mguu anasema unakatwa. Sitasahau kisa nilichokiona kwa macho yangu mwenyewe, baba mmoja alipofiwa na mke wake. Sitasahau, nimeitwa asubuhi na mapema, pasta, mtu fulani amelala mauti. Nikafika pale, nikamkuta wanataka kumtoa yule mama nyumbani kumpeleka mochwari, wakati mume wake yuko ndani na hajaona maiti kama mke wake amekufa.
1: Kwa nikatumia hekima nikasema, ninaomba baba amuone huyu mke wake, ndipo watoke wampeleke mke mochwari, kwa sababu sio salama kwamba alilala hapa, amekufa hapa, alafu mumewe yupo, maana mume ni mtu mzima, alafu sasa amepelekwa mke wake mochwari, alafu hajamuona. Kwa nikatoa wazo, wakaniambia pasta, hilo wazo ni zuri, tumelipenda. Sasa wewe kwa sababu ni mchungaji, tusaidie kwenda ndani kumwambia yule mume wake kwamba mke wake kafa. Sasa nikaona tena mbona mambo yamekuwa magumu tena. Mimi ndio nikatoa taarifa tena, wakasema wewe ndio mchungaji uliyepo hapa, Mungu amekutia nguvu. Nikasema hamna shida, twendeni. Nikaenda na baba aliyepo malangoni pale. Tulipofika ndani tukamkuta mzee ananchangamkia kabisa, sasa wewe mchungaji ni mzuri sana. Yaani asubuhi umekuja kutembelea washiriki wako. Mimi nawaambiaga watu wewe ni mchungaji kabisa. Karibu bwana, unaendeleaje? Lelele. Nikimcheki mzee ana kombe la uji ndio anataka kunywa. Tukani kama nikaangalia na mwenzangu nikasema busara ni kumwacha anywe uji, akimaliza kunywa uji tutamwambia. Sasa tunamwacha anasema mzee nimekuja kukusalimia. Wewe piga uji, si tuko nje hapo tutarudi. Anasema hamna, natoka na nyie. Mzee akatoka na sisi na kikombe chake. Tumekaa pale nje, nyumba ambayo mke wake amefia ni pale. Kwa hiyo tunapiga story hapa, anakunywa uji, safi kabisa. Yule mzee, unajua watu wazima kuna namna wanajicho lao fulani hivi, Pastor Machumu, si unanielewa? Kuna jicho akaangalia, akaona hata hapa si kuna jambo ambalo sio la kawaida, mke wangu huenda amekufa. Akanigeuzia uso, akaniuliza swali, "Pastor, ninachokiona ni kweli?" Hilo ndio swali analoniuliza. Na mimi sasa pale ndo nikapata moyo wa kichungaji sasa. Nikasema kwa sauti ya ujasiri, "Mzee, jipe moyo, ni kweli." Swali lalo nipiga mzee ni hili. Unaona unavyomteteaga Mungu wako? Haya, angalia alichokifanya. Nyinyi hamkuwa mnakuja hapa kuomba? Jibu ni ndio, tulikuwa tunakuja. Ina maana nyinyi si watumishi wake? Hamsikii? Hawasikii? Mimi nakuambiaga unamtetea sana huyo Mungu. Haya, ona alichokifanya. Na mimi nikapata ujasiri wa kimungu, nikamwambia mzee, hata katika hili bado Mungu anabaki kuwa Mungu. Nikamwambia mzee, katika hekima ya kimungu bado ameona hili laweza kutokea na bado amebaki kuwa Mungu. Kauli yangu hiyo ilijea nguvu ambayo sio ya maneno, ila Mungu aliisindikiza na nguvu ya Roho Mtakatifu. Mzee akaniambia, "Pastor, Mungu na abaki kuwa Mungu." Akaniambia, "Tunaweza kwenda kumuona?" Nikamwambia, "Nenda, jipe moyo." Akaenda akamuona, tukafunga maiti mochwari. Kisa kingine ambacho sitaka nikisahau, tuko kwenye makambi kama hivi, Jumatano kama hivi, tunamaliza makambi jioni hii, mama moja yuko na amani zake, yuko na raha zake, anarudi nyumbani, mume wake amelala. Na yule mume alileta bahasha za matoleo mpaka kanisani, akamwambia, "Ngoja nirudi nyumbani, najisikia vibaya." Makambi kama haya. Alafu ni kiongozi anayempenda Mungu. Yaani pastor ulikuwa ukiongeana na sema, "Jamani, yaani sijui imekuwaje, lakini yule bwana ndio alikuwa anategemeza kazi ya Mungu hujapata ona." Lakini cha ajabu anafika nyumbani mama jioni, anakuta mzee amelala kwenye kochi na amelala usingizi wa mauti. Lakini cha ajabu nilichoshangaa kwenye ile familia, na Mungu awabariki sana, kama wananifuatiliza, Mungu aendelee kuwabariki na kuwatia nguvu. Nilichoshangaa kwenye ile familia, Alhamisi asubuhi tulipoenda kuwafariji, ile mama kwa ujasiri anasema, "Pastor, tulishaamua na mume wangu sadaka ya dhabihu ya shukurani ya makambi ni hii hapa. Ninaomba mtusaidie kuipokea, maana tutaenda kanisani kwa uzoefu tulionao kwa hapa, lakini pokeeni sadaka yetu ya nyumbani ya shukurani." Nikiipokea machozi yananitoka. Kwa sababu nasema, "Mungu, hii naiita ni sadaka ya shukrani kwa lipi?" Maana wengine wanaambiwa, "Mshukuruni Bwana, unajua ulikuwa una mtoto, sasa umepata mtoto. Eh, ulikuwa nani hujaolewa, umeolewa." Ah, kwa kweli hiyo ina sound kwamba hii ni sadaka ya shukrani. Sasa huyu kuna msiba nyumbani na tumeibeba sadaka, tunaiita sadaka ya nini? Machozi yakanitoka. Lakini mama anasema, "Mungu atabaki kuwa Mungu tu. Hata katika hili tunamshukuru." Maisha ya watu wanaokufa kama akina Stefano, eti wanapigwa mawe mpaka wanakufa, lakini bado wana ujasiri wa kusema, Mungu pokea roho yangu, sikani imani. Oh, Mungu anipe imani ya namna hii, anipe uzoefu.
0: na sio uzoefu mwepesi. Naomba niwaambie wacha Mungu wenzangu, kuna barabara nyepesi sana kati ya changamoto za maisha na kuikana imani. Barabara ni nyepesi sana. Wapo watu wengi wanaweza wakawa wana raha kwa sababu waume zao bado wanaishi, wake zao bado wanaishi, watoto bado wanaishi, mambo yanasonga, akitaka gari anapata, akitaka mtoto huyu anapata, na wengine mpaka wanachanganya kabisa. Yani wanafanya kuamua leo nipate wa kiume au nipate wa kike. Yani wanafanya kuamua, nasema nimebalance wawili wa kike, wawili wa kiume. Lakini naomba niwaambie, majaribu yanapoingia, imani inapojaribiwa, kuna line ndogo sana ya kuikana imani. Sio wengi wanaoweza kusimama imara. Wakati ambapo mtu ameomba mwaka wa 10, mwaka wa 15, anaomba apate mtoto na hapati mtoto, na ndio kwanza anaambiwa ya kwamba wewe kwa unavyoonekana hutazaa, alafu bado aseme nitakwenda nikimtumaini Yesu. Oh, inahitaji roho ya ziada. Sio vyepesi kiasi hicho. Stefano anapigwa mawe. Na nakipenda kisa, nilikuwa nasoma kisa cha Musa. Bado pamoja na huo uzoefu Musa anaojibiwa na anaoonyesha ya kwamba watu wanaonekana hali ngumu, nikapenda hichi kitu. Musa hakukata tamaa ya kusema mimi narudi kule Midiani, naona Mungu hayuko pamoja nami. Musa akasimama imara mpaka Israeli walipotoka Misri. Nataka niongee jioni ya leo, muda wetu sio rafiki. Kwa haraka sana, ufanye nini Mungu anaponyama za kimya katika uzoefu wako wa maisha? Ufanye nini? Unaenda ukimtumaini, lakini unashangaa mambo yanazidi kuwa magumu. Unakwenda ukimtumaini, lakini vile ulivyo navyo vinapotea. Unakwenda ukimtumaini, afya inazidi kudhoofika, na huenda hata utalala mauti, maana hakuna namna ambayo huenda unaweza ukapona. Na ndivyo itakavyokuwa. Ufanye nini? Namba moja, shikilia ahadi ya Mungu kuliko hali unayoiona. Pasa, sijakuelewa. Musa alimtii Mungu kwenda kwa Farao. Mambo hayakuwa rahisi mara moja, badala yake Farao aliongeza mateso ya Israeli, lakini Mungu alikuwa pamoja bado naye. Hali ni ngumu, haimaanishi Mungu hayupo, kwa maana twaenda kwa imani na wala sio kwa kuona. Pasta, wazo ni nini? Shikilia ahadi kuliko kuhali unayoiona. Jambo la pili, usikate tamaa. Jibu laweza kuchelewa, lakini kamwe usikate tamaa. Pasta, sijakuelewa. Ndio, mvumilivu atadumu katika kuvumilia, maana katika kukata tamaa ndipo palipo na uasi. Pasta, nifanye nini? Kumbuka matendo mema ya Mungu ya nyuma. Kinachomfanya Musa anaendelea kuwa imara ni kwa sababu alimuona katika kichaka cha moto kisichoungua. Anasema ni sawa, hii ni situation tu, lakini bado Mungu ni mwaminifu. Nifanye nini? Enenda, endelea kufanya kile Mungu alichokuagiza. Napenda hichi kitu. Musa hakurudi nyuma, wala Musa hakurudi Midiani eti kwa sababu Farao alimpinga. Aliendelea kusimama katika wito wake. Changamoto zisikufanye uache maombi. Changamoto zisikufanye uache imani. Changamoto zisikufanye uache huduma. Changamoto zisikufanye uache utii kwa Mungu. Jambo la tano, mweleze Mungu maumivu yako kwa uaminifu. Hata kama unadhani umeshamweleza vya kutosha, bado waweza kumweleza tena. Namba sita, tafuta nguvu katika uwepo wa Mungu na si katika mazingira. Nguvu ya mwaminifu, ya mtu anayemwamini Mungu, haipo katika kutokuwepo kwa vita, bali ipo katika kujua nani yuko pamoja naye vitani. Jambo la saba, subiri wakati wa Mungu bila kuacha imani. Yesu wakati anawaambia wanafunzi wake, unajua fungu letu kuu limetolewa kwenye kitabu cha Luka 21 fungu la 28. Ukirudi pale juu, Yesu anapowaambia wanafunzi wake, anawaambia mtapigwa, mtapelekwa gerezani, mtafanywa hivi, lakini kuna fungu nalipenda sana Yesu analowaambia wanafunzi wake tunapomaliza hotuba ya jioni leo. Luka sura ile ya 21, na ninasoma fungu la 19. Anasema, nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. nanyi kwa subira, maanake anasema nanyi kwa uvumilivu wenu mtaziponya nafsi zenu. Pastor, unataka kuongea nini? Nilisema mapema, nataka kuongea na mdada ambaye anadhani anashindwa kuolewa kwa sababu yeye ni mwaminifu kwa Mungu. Mungu amenituma kuombea jioni ya leo, vumilia. Usifanye jambo la kinyume na imani kwa kuwa unataka mume. Usifanye kinyume cha mapenzi ya Mungu kwa sababu unaona unataka kitu fulani. Ninaongea na hawa watu kwa sababu kuna wakati wamefika hatua wanasema, pastor, mimi naona bora nizae tu kwa sababu sasa naona kama ni wanaume hawaji. Naomba nikutie moyo, nimetumwa na Mungu. Nimetumwa na Mungu kuambia kwamba vuta subira kidogo. Ingoje ahadi ya Bwana. Hata kama itakufanya wakati fulani uingie kwenye kifo, wanatafutwa watu watakao lala kama Stefano wakisema ninaenda kwa uaminifu nikimngoja Bwana. We mama, usiache iondoa. Endelea kuwa mwaminifu, ingoje ahadi. Usifanye hicho unachotaka kukifanya. Usitake kujiua, acha hicho kitu. Utakufa kifo cha kijinga kama kifo cha Yuda. Achana na hiyo kitu. Tulia hapa. Baki kwenye msimamo huu kwamba nitakwenda nikimsubiri Yesu. Najua uzoefu unaopitia sio mwepesi, lakini nakutia moyo. Nimetumwa na baba yako aliyekuumba ya kwamba suta subira kidogo. Bado Mungu yuko pamoja na wewe. Naongea na mama ambaye hajapata mtoto kwa miaka mingi. Hii familia inapita kwenye wakati mgumu wa maisha yao. Watu wanawazodoa, masimango yamekuwa mengi, na hata sasa kijana anaambiwa mwache huyo mwanamke, oa mtu mwingine, mwache huyo mwanamme, olewa na mtu mwingine. Achana na huyo, ingia kwenye mchupuko upate uzao. Hey, baba yako aliyenituma amesema vuta subira kidogo. Bado yuko pamoja na wewe. Naongea na mtu ambaye ugonjwa wake anaambiwa unateseka bure tu. Kuna mganga hapa anaweza kukusaidia, lakini ameishikilia imani. Anasema endeleeni kuniombea wachungaji. Ndio, naona nasidi kuwa dhaifu, nasidi kuwa mnyonge, naweza kuhesabu mifupa katika nyumba, katika mwili wangu. Ndio, baba yako aliyekuumba kwa mikono yake mwenyewe amenituma jioni leo kukuambia endelea kusimama imara. Bado yuko pamoja na wewe. Naweza kufia hapa jioni ya leo nikimwambia tu huyo mtu ya kwamba usikane imani, endelea mbele, bado Mungu yuko pamoja na wewe. Nimetumwa jioni ya leo kumwambia yule mtu ambaye anadhani ya kwamba kwa kujitoa kwake kanisani anazidi kufilisika, na watu wanamwambia shida yako wewe unajiwekaka kikaombele sana, adui anakushambulia kwa sababu unavotoa toa. Acha kutoa uone kama utaenjoy. Hey, baba yako aliyewahi kukupa kitu amenituma jioni ya leo nikwambie bado vuta subira kidogo, endelea kufanya mambo ya imani, Mungu bado yuko pamoja na wewe. Nataka kuongea na huyo mtu. Haijalishi unapita uzoefu kiasi gani. Haijalishi unamwona Mungu amenyamaza kiasi gani. Naomba niwaambie kimya cha Mungu hakimaanishi kutokuwepo kwake. Bado kinamaanisha yuko pamoja na wewe hata katika kimya chake. Vumilia. Endelea kungoja ahadi. Najua sihubiri jambo jepesi. Ni kama mtu ananiambia, pasta, ni kwa sababu uzoefu wewe sio unaopitia. Ujui nilichokibeba katika maisha yangu. Ninaona hata nijiue tu. Sijui inatokea nini jioni leo. Lakini Mungu amenituma. Amenituma kuambia Waadventista wa Sabato. Amenituma kuambia wanaomkiri kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni kweli dunia imewapeleka mbali na wanaona kama Mungu yuko mbali nao. Lakini baba yenu amenituma kusema bado vuteni subira kidogo. Hivi karibuni atatokeza mawinguni akisema, mwanangu, umevipiga vita vya imani. Imani umeilinda, mwendo umeimaliza. Karibu katika raha ya milele, katika uzima wa milele. Vuta subira kidogo, bado Mungu yuko pamoja na wewe. Naomba niongee kwa sauti ya upole. Waweza kuvumilia. Endelea mbele kidogo tena. Usifanye hicho. Acha hicho. Wefanya kwa uaminifu. Mungu bado yuko pamoja na wewe. Je, kuna mtu anasema, pastor, mimi naomba uniombee ombi maalum. Kuna jambo napitia, kama Mungu asipoingilia kati huenda linaweza likababaisha imani yangu. Lakini ni kama somo la leo lilitumwa kwangu. Njoo hapa. Njoo kwa haraka tu. Mimi sibabaishi ninachokizungumza, najua ninachokihubiri. Na najua Mungu alichonituma. Njoo hapa. Wewe changamka tu.
1: Usiangalie nani anakuona, nani hakuoni. Wewe njoo. Wewe changamka. Nasema kuna jambo Mungu asipoingilia kati, linaweza likatalisha imani yao.
0: Naweza nikashindwa kuendelea kungoja, nikajikuta nimeingia kwenye vitu ambavyo vikaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini pasta, ni kama umetumwa kuniambia ningoje, bado Mungu yuko pamoja nami. Njoo leo, mimi nimetumwa tukuomba kwa ajili yako. Sijui unapitia nini, sijui, lakini ninachojua ni kimoja, bado Mungu yupo. Naomba niwaambie washiriki, sina wasiwasi na shaka na uwepo wa Mungu, sina wasiwasi. Ila nimegundua watu wengi hawapiti kwenye uzoefu mwepesi. Watu wengi bado wanalia katikati ya maisha yao, na mbaya zaidi wanaolia ni wale wakati mwingine wanaonekana kuwa waaminifu kwa Mungu, na wengine wamechukua kama fimbo ya kuwachapia, kwa sababu wanajua wanampenda Mungu wao na hawataikana imani, na wamefika hatua wanaona wakati limekuwa mgumu na uzoefu unashindwa kuvumilika tena. Sijui, lakini Mungu amenituma jioni ya leo. Mungu amenituma kwenye makambi haya kumwambia huyo mtu asikate tamaa, bado Mungu yuko pamoja naye. Wala usiogope. Najua uzoefu sio uzoefu mwepesi. Uzoefu ambao kwa kufanya kazi ya Mungu ndio unazidi kuumia. Uzoefu sio mwepesi. Uzoefu wa kupigwa mawe wakati kwa maua. Kwa maisha ya Stefano angestahili watu wampongeze. Lakini tena cha ajabu, wanaompiga mawe ni makuhani ambao wangepaswa kumtia moyo, lakini wanampiga mawe mpaka kifo. Mimi nimechagua. Ili wazo la kusema nitakwenda nikimsubiri Yesu sio jepesi. Muda tu hautoshi. Muda hautoshi, lakini kuna wengine katika kutembea na Mungu watapata uzoefu wa Daudi. Wataenda kwenye vita na watashika vitu vidogo tu, na Mungu atafanya mambo makubwa hapo. Na huo wakati utakapofika, shukuru Mungu. Ukiona unaomba na jambo linajibiwa hapo hapo, shukuru Mungu. Shukuru Mungu. Mseme Mungu kwamba amekufanyia, usinyamaze. Ukiona Mungu ametumia jiwe kuwa Goliati kwa mkono wako, wala usijipe utukufu, mshukuru Mungu tu. Mwinue Mungu na watu wajue Mungu anaweza. Usinyamaze. Ukiona tu ulikuwa hohe hahe, huna mbele wala nyuma, lakini Mungu akakuamini akakupa kitu, usinyamaze. Mwambie Mungu asante. Mtukuze. Wewe uzoefu upo kwenye maisha. Lakini nakuomba, hata ukiwa Daudi, usinyanyase kumuua Uria kwa sababu ya kuchukua mke wake kwa sababu una kitu. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Mungu ameamua katika hekima yake.

kuonyesha wema wake, usimlipe baya. Baki kuwa mwaminifu licha ya kwamba Mungu amekuonyesha wema wake. Lakini kama katika uzoefu wa maisha utakukuta hapa, sio mara zote tutaombea wagonjwa na watapona. Kuna wagonjwa tutaomba lakini watakufa. Sio mara zote tutawaombea uchumi uwe mkubwa na mtapata fedha. Kuna wengine mtakufa maskini. Sio wote tutawaombea mpate wenzi wa maisha na mtaolewa. I know. Na kuna wakati mwingine najisikia uchungu kwa sababu kuna wamama wanawake wengi ambao wangeweza kusema natamani kuolewa. Najua sio wote. Nimetumwa tu kukuambia bado simama imara. Hata kama mambo yako naona hayaendi, simama imara. Sijui, lakini nasema tu kwamba simama imara. Hata kama itakugharimu, utakufa. Utakufa ukiwa hujawahi kuona Mungu akiingilia kati katikati ya maisha yako. Lakini nimetumwa kwa ujasiri kukuambia simama imara. Mungu yupo. Mungu yupo. Hii dunia itaisha. Hata mama ungefunguliwa tu muongezao watoto, bado mwisho wa siku utalala mauti. Weka imani yako kwa Yesu. Kuwa kama Stefano, kwamba namuona Yesu. Na nawaombea watu waliopo hapa ambao najua wengi wao mmekuja hapa mbele. Mungu ashikilie imani zenu. Simameni imara. Narudia tena, simameni imara. Simameni imara. Hata kama ulimwengu unawaona ya kwamba mnapoteza, simameni imara. Ipo thawabu kwa watu watakao kuwa waaminifu hata kama itawabidi kufa. Ipo thawabu. Mfalme wetu na Mwokozi wetu, asante kwa watu wanaopita uzoefu wa Daudi, watu wanaopita uzoefu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, watu wanaopita kwenye uzoefu wa kina Danieli wa kuingia kwenye matundu ya simba na hawang'atwi. Asante Mungu, asante kwa kujidhihirisha kwa watoto wako ili tuwaonyeshe ya kwamba wewe ni Mungu. Watiwe nguvu, watiwe imani. Asante Mungu, kwa sababu ukweli ni kwamba bado unaonekana. Hata kwangu binafsi na kuona jina lako litukuzwe. Lakini Baba, kuna hili kundi, kundi ambalo linapita uzoefu mgumu kwa sababu ya kuwa waaminifu. Wanaona umenyamaza kimya, na bado ahadi yako ni ile ile kwamba nitakwenda pamoja nao, lakini njiani hawaoni. Wanaugua magonjwa mazito ambayo wengine wamebakiza hapa siku chache, huenda hata watalala mauti. Baba, wasaidie watoto wako wasiikane imani, wasimame imara. Wengine hapa wamejaribiwa na ndugu zao, nenda kwa waganga. Wamejaribiwa, acha hiyo ndoa. Wamejaribiwa, toka. Wamejaribiwa hata wengine kujua. O Mungu, sijui umenitumaje jioni ya leo, lakini naomba kuwaombea, watie nguvu watoto wako, waonyeshe ya kwamba uko pamoja nao. Hata hivyo ulishasema utakuwa na dhiki na taabu, lakini heri mtu yule ambaye atachagua bado kubaki kuwa mwaminifu. Na ukasema ikiwa tutadumu kuwa wavumilivu tutaziponya roho zetu. Ni kweli miili yetu wanaipiga mawe, shetani anaishambulia, lakini asante Yesu, jiona leo ninachokiomba ni hichi: tunza nafsi zetu, tusiikane imani. Baba, tusiikane imani. Wengine kwa kukutetea tumefukuzwa kazi kwa sababu ya imani, na watu wako nyumbani hawana mwelekeo. Mungu, siombi tu kwamba wapate kazi, ila naomba tu kwamba ushikilie nafsi zao wasiikane imani. Sijui Mungu, naomba na nani aliyekuja hapa mbele na kwamba kuna mzigo mzito, lakini hawa wote waliokuja hapa na wengine huenda wanatufuatilia kule kwenye runinga, naomba Mungu wasaidie nafsi zao, nafsi zao Mungu, wasiikane imani. Wasaidie kila mmoja aliyekuja jioni ya leo bado aseme hivi: barabara iwe nyembamba, iwe pana, nitakwenda nikimsubiri Yesu.

0: AWR Tanzania. Sauti ya Matumaini. AWR Tanzania.
1: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Well, akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio, karibu katika mwongozo wa kujifunza Biblia, ambapo siku hii ya leo tunaendelea na kujifunza yale ambayo naamini Mungu anaendelea kutenda katika maisha yetu. Bado tunao wanafunzi wa TUCASA TIA kutoka hapa jijini Mbeya, wakiendelea kutufahamisha katika yote ambayo tunaendelea kuyapata. Kumbuka somo letu la wiki hili linasema fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Na siku ile ya jana tulikuwa na somo zuri la kujifunza kutokana na wakati uliopita, na tayari watumishi wa Mungu tunao hapa studio. Karibuni sana tuweze kujumuika pamoja nanyi, pamoja nanyi ambao mnaendelea kutufuatilia kwa uzuri. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Karibuni sana kwa siku nyingine tena ambayo naamini Mungu anaendelea kufanya jambo katika maisha yetu. Basi kwa kuanza tu niweze kumkaribisha mwenyekiti atupatie japo mhutasari katika yale ambayo tumeyazungumza siku ile ya jana. Na yote kwa yote, msikilizaji, unachotakiwa kufanya ni kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0757 536087, 0757 536087. Hiyo ndio nambari ambayo tutakuwa tukishirikiana nawe kuweza kupata yale yote ambayo tutadumu pamoja nawe kuweza kupata mirejesho mbalimbali. 0757 536087 pamoja na 0753 576087. Mimi ni Justina Nganyagwa, ni kualike tuwe sote na Mungu akubariki. Karibu mwenyekiti, utufungulie kipindi kwa ombi, kisha tuendelee katika yale ambayo tunayapata hasa katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni kwa jinsi ambavyo umezidi kuwa pamoja nasi. Wakati mwingine tena huu tunashukuru sana, umetubariki. Tunapoenda katika kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia, tunakusihi Baba yetu kuwa pamoja nasi, tubariki hadi tamati, maana tumeomba ni katika jina la Kristo. Amina.
0: Amina. Basi karibuni tuweze kumpatia msikilizaji kile ambacho tulikipata jana kwa ufupi tu, kisha tutaendelea na somo letu kwa siku ya leo.
1: Asante. Nipende msikilizaji kumkumbusha ya kwamba katika siku ya jana tulikuwa na somo makini sana ambalo lilikuwa katika kitabu kile cha wa kwanza wa Korinto 10 ule mstari wa 7 hadi wa 11, na somo lilikuwa limejikita zaidi kwamba kujifunza kutokana na wakati uliopita. Mr. Edward, ninatumaini kabisa katika habari ya kujifunza kutokana na wakati uliopita, tulijifunza kwa uzuri kile ambacho Mtume Paulo alikuwa anahitaji kwa wote wakijue kwa kipindi kile, lakini akirejelea kwa wana wa Israeli.
2: Ndio.
1: Karibu utupe kwa ufupi, tumejifunza nini katika siku ya jana?
2: Kuhusiana na siku ya jana, ndugu msikilizaji, tulijifunza kuhusiana na wakati uliopita. Mtume Paulo anarejelea katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7 na Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 7 hadi 11. Anawaambia kwamba tujifunze wakati uliopita ambapo wana wa Israeli walikumbwa na mambo kadha wa kadha, ambapo mojawapo ni swala la ibada ya sanamu ambao waliinua ndama kule jangwani, pamoja na uasherati ambao waliufanya ambao ilisababisha watu karibia 23,000 wakafa. Kwa Paulo anawarejea watu wa Korinto kuwakumbusha kwamba kama jinsi ilivyopata wana Israeli, kwa kuwa sasa mmeamini na mmegeuka nia zenu kumwamini Kristo, basi msigeukie wakati uliopita, bali nia zenu zibadilike na kumfuata Kristo na kudumu katika kwayo. Kwa hiyo kuhusiana na wakati uliopita, tunajifunza zaidi kuhusiana kutokurudia mapito ambao waliyapita watu wa zamani au wana wa Israeli ambao yalikuwa si mazuri, tujifunze kwayo ili tusiyapate kuyaendea wala kuyatenda. Ndio ilikuwa fundisho kuhusiana na jana, kujifunza kutokana na wakati uliopita.
1: Asante sana Mr. Edward. Lakini Mr. Kusekwa, kwa siku ya jana pia tumejifunza zaidi, Paulo alikuwa akiwakumbusha wana wa Korinto akiwaambia kwamba mambo hayo yaliwapata kwa jinsi ya mifano ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Hii ina maana gani kubwa zaidi kwetu sisi leo?
3: Kiwalisia, Biblia inaeleza wazi namna ambavyo Mungu anafundisha kwa mifano.
1: Ndiyo.
3: Na somo la jana lituelekeza jinsi ambavyo tunaweza tukajifunza kutokana na yale ya tuliyoyafanya au yaliyopita. Kitabu cha Warumi sura ya 15 mstari wa 4, Biblia inasema, ni Paulo huyu anaeleza, anasema, ndiyo, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili yatufundishe sisi,
1: ndiyo,
3: ili kwa saburi ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Mm-hmm. Kwa hiyo utaona pia mahali fulani Paulo anaandika, anasema yote yaliyoandikwa yaliandikwa ili kutufikia sisi tuliopo katika miisho ya zamani.
1: Mm-hmm.
3: Tafsiri hii ni kwamba siku zote huwezi ukaenda huwezi ukasonga mbele bila kujua ulikotoka.
1: Mm-hmm.
3: Ndio maana Paulo anawakumbusha kupitia kitabu cha Wakorintho na kuwarudisha katika mapito ya zamani.
1: Mm-hmm.
3: Kuona namna ambavyo Mungu aliyoyatenda aliyokuwa makuu, lakini pia kuwafunua wale ambao walitenda maovu katika hali yao na mema katika hali yao, yuksudi tuweze kuchagua. Kwa hiyo fundisho kubwa ambalo tunalipata na tuweza kujifunza pia jana ni namna ambavyo tunaweza tukajifunza kulingana na kutokana na yale yaliyopita. Naam.
1: Asante sana Mr. Leonardi. Mr. Zefania.
2: Naam.
1: Karibu sana kaka. Kwa habari ya pia kujifunza kutokana na wakati uliopita, tunaona katika kipindi kile cha wana wa Israeli jangwani Mungu alikuwa pamoja nao.
2: Ndio.
1: Usiku aliwaangazia nguzo ya moto.
2: Ndio.
1: Mchana pia wingu jeupe lilikuwa pamoja nao kuwakilisha kwamba Mungu alikuwa akitembea nao.
2: Alikuwa pamoja nao.
1: Alikuwa pamoja nao. Sasa kwa ufupi, Mr. Ndamo, unaweza kuonyesha kiasi gani Mungu wetu hata leo anajali kulingana na kile ambacho alikitenda kwa Waisraeli kuwa pamoja nao ingawa walimuasi?
2: Kwanza kabisa, ndugu msikilizaji, nipende tu kuambia kwamba Mungu yule yule aliyekuwa pamoja na wana wa Israeli yuko pamoja nasi hata siku ya leo.
1: Ndiyo.
2: Lakini kuna muda inafika watu wanafikiri kana kwamba yani Mungu wa kipindi cha wana wa Israeli kana kwamba leo hii hatendi kazi.
1: Mm.
2: Au kana kwamba ni vile tu kwamba kana kwamba kipindi kile jinsi alivyokuwa akionekana na kwa wana wa Israeli, kwetu leo hii watu wanachukulia kana kwamba Mungu hayupo.
1: Mm.
2: Au uwezo na nguvu kana kwamba zimepungua, lakini kiwalisia kwamba Mungu yule yule bado yuko nasi na leo. Lakini kikubwa tu ndo maana akaandika.
1: Mm.
2: Ili kwamba sisi tujifunze kupitia kila ambacho wana wa Israeli alikifanya na walikifanya pamoja na Mungu, na alionyesha mifano kwamba kana kwamba popote alipokuwa akienda Mungu alikuwa pamoja na wana wa Israeli. Kwa hivyo basi hata leo sisi tuamini ya kwamba katika nyakati zote, iwe nyakati za raha, za huzuni, tuamini ya kwamba Mungu yupo pamoja nasi.
1: Asante sana. Karibu pia Mr. Kusegwa.
3: Asante.
1: Natumaini uta kitu zaidi.
3: Kuna wakati fulani binadamu tunadhani kuwa tunajiweza.
1: Mm.
3: Kabisa. Yaani kuna muda tu kitu kishiba, unajua shibe pia wewe inaleta matatizo.
1: Ni kweli.
3: Kuna muda kishiba yani unaona kabisa kila kitu kiko sawa. Ndio maana utaona kuna mtu inaweza katokea hatari au kuna kitu kimedondoka kutoka juu.
1: Mm.
3: Bahati mbaya hakijamgusa. Watu wana kwambia, Machala alinicheza pale. Machala alinicheza nikashtuka.
1: Mm.
3: Nilipogeuka tu hivi. Tayari nikakuta nimekwepa. Kumbe kuna wakati fulani Mungu anatulinda kwenye mahatari ambayo hata hatukutarajia.
1: Ni kweli.
3: Inatokea ajali. Watu wamefariki, wameumia, wewe unaanza kuongea, yani mimi pale niliruka, nisingeruka pale mimi. Nisingeruka pale nisingepona. Unaona, tunashindwa ku appreciate ile presence au uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu.
1: Mm.
3: Mungu alivyowavusha wana wa Israeli, hawakuwa na chochote cha kujigamba. Ndio maana kuna muda fulani Mungu ananyamaza kabisa na kuacha uteseke ili uweze kujifunza.
1: Mm.
3: Ananyamaza kana kwamba haoni.
1: Mm.
3: Ila uweze kujifunza kwamba maisha yapoje katika kumtegemea
1: Mungu.
3: Kwa kuna muda wa Israeli walifika tamati kabisa, wakasema hapa hatuna cha kujiokoa, hatuna chochote cha kufanya isipokuwa ni Mungu peke yake. Mfano pale jeshi la Wafilisti linakuja, maji bahari imejaa. Hakuna namna. Lakini pale ambapo akili za binadamu zinakoma na kuchoka na kuishia, ndipo nguvu za Mungu zinapozidi. Kwa katika maisha yetu pia, yote ambayo tunayapitia, lazima tu appreciate uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Aidha tunapitia changamoto fulani au tumepata ushindi fulani, tunapaswa kumwambia Mungu asante, maana wewe Mungu ndiye anayetuwezesha uwezo, akili, fedha, vyote anavyowezesha Mungu, sababu vyote ni mali yake.
1: Asante sana. Kwa kufikia kwa tamati ya siku ya jana, Mr. Edward, ukiangalia katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 12, Mtume Paulo anasema kwamba ajidhaniaye kuwa amesimama na angalie asianguke. Na hii tunarejelea, Paulo anasema kwamba tunaweza katika kipindi hiki, yani mwandishi anasema tunaweza katika kipindi hiki tukabaki tunawanyoshea vidole Israeli, tukasahau wakati wetu sisi. Hii inaweza kuwa na athari gani au maana gani kubwa kwetu sisi, ile kuangalia wengine na kuwanyoshea vidole badala ya kusawazisha tabia zetu? Asante sana. Sasa ni waalike katika somo la jioni ya leo, ikiwa ni Julai 29. Somo lina kichwa kinachosema onyo dhidi ya ibada ya sanamu. Onyo dhidi ya ibada ya sanamu. Na hapa kuanzia ile wa kwanza wa Korinto 10 mstari wa 5 hadi wa 22, Mtume Paulo ana anatumia maneno mengi kuonya dhidi ya ibada ya sanamu. Lakini ikiwemo moja ya neno ambalo Paulo analitumia, anasema kwamba ikimbieni ibada ya sanamu. Sasa Mr. Ndamo, ni kwa nini tunapaswa kuikimbia ibada ya sanamu?
2: Ibada ya sanamu tunapaswa kuikimbia. Yaani ukisikia kwamba sanamu au ibada ya sanamu, yaani katika sehemu hiyo sio ya kuketi na kujadili. Inapaswa kutimua mbio. Kwa sababu gani? Anasema kwamba moja sababu ya kuikimbia ibada ya sanamu, anakuambia kwamba kwa sababu ibada ya sanamu yenyewe ukiangalia kwamba ni sio kwamba ni mtu au labda ni kitu ambacho kinatisha sana. Kwa nini labda tuikimbie sasa? Kwa sababu moja kabisa, sababu ya kwanza kwamba anakuambia kwamba ni hatari kwa sababu inachukua nafasi ya Mungu. Lazima tuikimbie kwa sababu moja inachukua nini? Nafasi ya Mungu. Lakini pia utii ambao ulipaswa apewe Mungu inauchukua. Ule uaminifu ambao alipaswa apewe Mungu bado inakuwa inafanyaje, inachukua nafasi ile. Lakini pia anasema kwamba ile heshima ambayo alipaswa apewe Mungu bado inachukua nafasi hiyo. Ule muda ambao alipaswa apewe Mungu bado inachukua nafasi kama hiyo. Ile juhudi na nguvu ambayo vilipaswa kuelekezwa kwa Mungu bado vinabaki kwa nani? Kwa ile ibada ya nani? Ibada ya sanamu. Ule ushabiki ambao ulipaswa kuwa kwa Mungu bado vinabaki kwa nani? Kwa ile sanamu. Ni inapewa sanamu vyote. Kwa ufupi, ibada ambayo ni ya sanamu ni haki kwamba yani ibada ukizungumza ibada anayepaswa kupewa ni Mungu pekee. Yani hajalishi, kwa sababu Mungu kwanza alipomuumba mwanadamu alimuumba ili afanyeje? Apate kumwabudu. Kwa hivyo basi, manake ibada au Paulo anatusii kwamba tuikimbie kwa sababu moja, kwamba inachukua nafasi ya Mungu. Kwa hiyo muda unaotumia, manake utabaki kufanyaje? Kuyabudu sanamu, unatumia muda mwingi sana kwa sababu ya nini? Ya hiyo ibada ya sanamu. Lakini pia anakuambia kwamba kwa nini tuikimbie, kwa sababu tunaambia kwamba ibada ya sanamu, tunapokuwa tukiabudu sanamu tunafanana nayo. Ndio maana anatuambia kwamba tuikimbie, manake ibada ya sanamu ni mfu. Hivyo basi hata sisi tunapokuwa tukiabudu, manake tumekuwa wafu, umekuwa mfu wewe unayefanyaje, unayabudu ibada ya sanamu. Hivyo basi kama tunahitaji kuwa hai leo hii, basi tuiache, yani tukimbie kabisa ibada ya sanamu.
1: Asante sana.
2: Basi tuyache, yani tukimbie, tukimbie kabisa ibada ya sanamu.
1: Asante sana. Mr. Leonardi.
2: Naam.
1: Eh.

0: Fungu la kwanza nile nalosema ikimbieni zina. Na fungu la pili nile nalosema ikimbieni ibada
1: ya sanamu.
0: Sasa katika tafsiri, ibada ya sanamu haishi tu kusujudia au kuchonga sanamu. Lakini badala yake ibada ya sanamu aliyokuwa anaongelea Paulo ya Agano Jipya sio ibada tena ile ya kuchonga sanamu. Badala yake ni ibada ya kuonyesha utiifu kwa mambo ya kidunia. Kama alivyoeleza mzungumzaji wa kwanza, kuonyesha utiifu kwa mambo ya kidunia ambayo tayari tulikuwa tushayaacha baada ya kumwamini Yesu, baada ya kubatizwa na kumkiri Kristo kuwa sehemu ya maisha yetu. Tunayaacha. Maana yake tunavyorudi kutenda ile matendo, hiyo ndiyo ibada ya sanamu. Kwa maana tuna Paulo anasema ikimbieni. Sasa nini maana yake? Kitabu kile cha Wakorinto sura ya 3, Wakolosai sura ya 3, mstari wa 5, Biblia inasema, basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Anaanza kutaja. Uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa definition ya ibada ya sanamu inagusa matendo yote maovu ambayo hayampendezi Mungu. Cha kwanza ni uasherati, cha pili ni uchafu, cha tatu ni tamaa, cha nne ni mawazo mabaya na kutamani. Paulo angeweza kusema ikimbieni, ukimbieni uasherati, ukimbieni uchafu, ukimbieni tamaa, yakimbieni mawazo mabaya, kukimbieni kutamani. Lakini akajumuisha yote katika neno moja, akasema ikimbieni ibada ya sanamu. Kwa nini? Kwa sababu kitabu cha Kisogere Petro wa kwanza, ile sura ya 4 mstari wa 3. Hapa anasema maana katika anasema maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kuyatenda matendo mapenzi ya mataifa. Kama nirudie vizuri hapo. Korinto Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3. Sikiza kwa makini. Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa. Anaendelea kusema kuenenda katika ufisadi, tamaa, ulevi na kalamu za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali. Kwa hiyo yote Paulo anajaribu kueleza namna ambavyo matendo yale ambayo hayampendezi Mungu kutokuyafanya tena, ndicho ambacho Paulo anakieleza kwamba tukimbie ibada ya sanamu. Maana somo letu la leo linasema onyo zidi ya ibada ya sanamu.
1: Asante sana Mr. Kusekwa. Mr. Edward. Paulo pia alikuwa anazidi kuasisitiza watu wa kipindi kile kwamba wasishiriki baadhi ya vitu. Ikiwepo kulikuwa kuna sherehe za kipagani. Na alikuwa akitoa onyo zaidi kwamba wasiende, pia alikuwa anatumia nguvu. Ni kwa nini Paulo alikuwa akifanya hivi, na inaweza kuwa na maana gani hasa ya muhimu kwetu sisi leo ya kujifunza?
2: Mwandishi anajaribu kumkuu hapa. Kusema hilo jambo ya kwamba Paulo alikuwa anaonya watu kupindikia kwamba hawapaswi kushiriki sherehe za wapagani. Mmoja wapo mmoja hapa Mwandishi amesema kwamba Wakristo hawaruhusiwi, Wakristo hawapaswi kushiriki katika sherehe za kipagani kwa sababu hii inafanywa na kuabudu mashetani.

0: Umeza mshetani. Paulo amejaribu kueleza ya kwamba kama jinsi watu wa Mungu wanavyoshiriki meza ya Bwana, ikimaanisha upatanisho wetu pamoja na Kristo, ndivyo hivyo anaonya ya kwamba haitaki kushiriki ibada za sanamu. Inamaanisha ni unaweka kujenga mwili wako au kujenga imani yako kwa miungu ambayo inatolewa kwa ambayo ni kiashiria cha ibada hii ya sanamu, ambapo sadaka inatolewa kwa ajili ya miungu ambayo kiashiria cha ibada ya sanamu. Kwa hiyo Paulo anajia kwamba kama jinsi kwa Kristo tunavyoshiriki meza ya Bwana ni mwili mmoja, na hivyo hivyo unavyoshiriki inamaanisha na kuambatanisha wewe pamoja, kuwa pamoja na ibada za nini, na mashetani. Kwa hiyo Paulo anaonya kwa namna hiyo haitakiwi na tupasi kushiriki ibada za sanamu.
1: Asante sana Mr. Edward kwa ajili ya ufafanuzi huo pia. Mr. Ndamo,
2: naam.
1: Ukiangalia kwa habari ya kitabu kile cha Mathayo

0: Peter, mstari ule wa 24. Mungu anasisitiza kupitia neno lake takatifu kwamba mtu hawezi akawatumikia mabwana wawili. Sasa ni kwa nini mtu hawezi akawatumikia mabwana wawili ukilinganisha sasa na ibada ya sanamu ya, ambayo inazungumzwa hapa na onyo ambalo Paulo analitoa?
1: Asante mwenyekiti, ni swali zuri kabisa, na ewe msikilizaji nipende tu kukuambia kwamba nitalisoma hilo fungu, ni Mathayo 6 na ule mstari wa 24 inasema kwamba hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Sasa kwa nini sasa analiletisha hili sasa swala kusema kwamba mtu hawezi kuwatumikia mabwana wawili akilinganisha na ibada ya sanamu? Yani anachukulia kwamba kwa nini anasema kwamba mtu huwezi kuiabudu sanamu, yani huwezi kuwa na ibada ya sanamu afu kumwabudu Mungu wa mbinguni? Kwa sababu tuambiwa kwamba ibada ni kwa Mungu wa mbinguni pekee. Wanadamu wote wanapaswa ibada zao ziende kwa nani? Kwa Mungu wa mbinguni pekee. Sasa unapokuwa ukisema kwamba labda pengine ngoja nitakuwa huku na huku kidogo, yani Mungu yeye huwa anasemia 100. Kwa sasa yani itimisi kwamba kama umeamua kumtumikia Mungu, yani haijalishi kwamba huku ulikotoka huku kuna kitu hata kama kinakupendeza cha namna gani, ili mradi tu tayari ulikili na umeamua kuyakabidhi maisha yako kwa Yesu, basi ibada ya sanamu kwako inakupasa kuikimbia. Ikiwa tu kwamba utaamua kushikamana na hivi vyote viwili, ndo tunarudi sasa kwenye fungu ambalo umetuambia kwamba haiwezekani, maana utashikamana na huyu na kumwacha huyu au utamdharau huyu alafu na kumchukia huyu mwingine, unaona? Kwa hivyo basi yani kamwe haiwezi, na unajua neno la Mungu likiandika limemaanisha kwamba yani, na huwezi kusema kwamba ikiwa kama kuna mwanadamu atajitia kwamba na yeye labda ni mjanja sana, ana uwezo au ana nguvu au ana maarifa, anaweza kafanya hayo. Ndio maana anaambia kwamba Mungu, ndio maana anakuambia hivi, uwe wa nini, ni heri ujulikane kwamba wewe ni baridi au
0: ni moto.
1: Ni moto wala usiwe wa vuguvugu. Kwa katika hawa watu wa kukuli, kati ya watu ambao yani wanamchukiza Mungu hasa ni wale ambao wanakuwa katikati. Kwa hiyo yani yule anayesema kwamba kuwatumikia mabwana wawili, na yeye tunamweka kwenye kundi la vuguvugu. Yani kana kwamba haeleweki kwamba yupo kwa Mungu afu yupo kwa nani? Kwa shetani. Ila sisi ambao tumekwisha kumjua Mungu, tunajua kabisa kwamba moja kwa moja yeye yupo kwa shetani. Kwa sababu Mungu ametumeambia kwamba Mungu yeye ni 100%. Kwa hiyo ikiwa tu kwamba uko kwa Mungu alafu na kakipengele kadogo tu upo kwa shetani, bado sisi tunaamini moja kwa moja bado uko kwa nani? Uko kwa shetani. Ili mradi sasa kama tunapaswa sasa tumwabudu Mungu na ibada yetu iende kwa Mungu wetu wa mbinguni, basi tunapaswa kuikimbia ibada ya sanamu.
0: Nashukuru sana. Kama mchungaji
1: aliposema kwamba ibada ya sanamu inajumuisha mambo yote ambayo ulikwisha kuyataja hapo awali: uchawi, uasherati na uchafu,
0: tamaa.
1: Zote hayo yote inafanyaje? Ni ibada ya sanamu. Asante.
0: Nashukuru sana Mr. Zefania Ndamu. Sasa nipende tusome ujumbe wa msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania. Tujue nini ambacho anatamani kushare pamoja nasi kwa wakati huu. Huyu anaitwa Sadoki wa Mabanda, Burundi. Ibada ya sanamu ni anguko la rohoni. Yeye amesema hivyo.
2: Amen.
0: Lakini mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Naitwa James Charles kutoka Mwanza. Nimebarikiwa na somo la leo.
2: Amen.
0: Lakini mwingine ni yeye anasema Bwana ni mwema. Naitwa Mama Debora kutoka Chikoweti, Masasi. Nina swali. Wanasema chakula ambacho kimetolewa kwa sanamu kwa leo tunakijuaje? Yeye ni swali lake, nadhani tutalijibu hapo baadaye, tutarudi. Ngoja tuendelee kusoma, tuliweke hilo. Lakini mwingine anasema Bwana asifiwe.
2: Amen.
0: Amesema tu hivyo, hajaweka ujumbe mwingine wowote. Lakini pia kuna mwingine anasema asante kwa mchungaji wa leo, ameupiga mwingi, niite Shinje, Shinje by Smiu. Lakini nadhani kwa hapa zimeishia hapo. Nipende tuendelee kumkumbusha msikilizaji wa Rock FM na AWR anaweza kutuma ujumbe au nyongeza yake kupitia nambari 0757536087. Hiyo ni nambari ya studio. Ukituma ujumbe hapo tutaweza kusoma na kushare kwa pamoja. Sasa Mr. Kusekwa, msikilizaji ameuliza swali. Anasema kwamba chakula kwa kipindi cha leo kinawezaje kuwa ibada ya sanamu?
3: Biblia inasisitiza sana swala la kiasi. Na wakati fulani Paulo katika maandiko ameeleza sana kuhusiana swala la kiasi, akisema kwamba tuwe na kiasi katika mambo yote. Tujibu swali hili katika nyanja mbili. Nyanja ya kwanza ni swala la chakula hiki ambacho tunakula kila siku ambacho kinatufaa. Nafikiri niliweke sawa kidogo swali la mwandishi la msikilizaji kama alivyoweza kuuliza. Yeye anauliza, bwana ni mwema, naitwa Madebola kutoka Chikoweti Masasi. Nina swali. Anasema wanasema chakula ambacho kimetolewa kwa sanamu kwa leo tunakijuaje? Swali lake linalenga ile mada tu inayoeleza kuhusiana na wakati Paulo anawaonya kushiriki sherehe za kitamaduni na kadhalika. Nafikiri tuwekane sawa kidogo hapa ili pia msikilizaji aweze kuelewa. Paulo hakumaanisha kwamba tusishiriki matukio ya kijamii. Badala yake alilenga hasa ibada ya sanamu. Ibada ambayo haimuelekei Mungu. Na ibada hizo tunazifahamu katika koo zetu, katika makabila yetu tunafanya. Kuna baadhi ya makabila hadi leo bado yanafanya matambiko. Wanachinja baadhi ya wanyama kwenye makaburi kwa ajili labda ya kufanya ibada kwa mtu fulani aliyewahi kufariki zamani. Unaona, vile vyote ni vyakula ambavyo vinakuwa vimejumuisha ibada ile. Na vyote ndivyo ambavyo vinajumuisha ibada ya sanamu ambayo Paulo alikuwa akiionya na akirejelea kwa wana wa Israeli namna ambavyo ilikuwa imepewa onyo. Kwa hiyo kwa habari ya dada yetu na mama yetu mama Debora alicho swali lililouliza, vyakula ambavyo unaweza kuvitambua kuwa ni vimetokana na ibada ya sanamu, mojawapo ni hivyo ambavyo ni matokeo ya ibada. Kwa pale chakula kionya sio kuto kushiriki matukio ya kijamii, hapana. Badala yake ni kushiriki zile ibada. Tunatarajia kwamba mtu aliyemwamini Yesu haamini tena katika miungu.
0: Ni kweli.
3: Anaamini katika Mungu wa mbinguni. Tafsiri yake ni kwamba anaamini kuwa mtu akifa hajui chochote. Anazikwa kaburini na anasubiria ufufuo mara ya pili. Kwa hiyo ibada ambayo inafanyika ya kwanza kumuombea yule mtu aliyekufa ili aweze kufufuka, au ili labda aweze kutolewa mahali aliko sijui wapi huko, apelekwe sehemu salama ambayo ni sefu, ambayo haihusishi mambo ya dhambi wala maumivu, unaona? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini ibada nyingi zinafanyika za matambiko, na baadhi ya ukoo, baadhi ya koo wanafanya hadi leo. Na baada ya ile baada ya matambiko kufanyika, wanachukua wale wanyama wanawachinja. Baada ya kuwachinja, wanaifanya kuwa mboga ya muda huo, ya mchana au ya usiku. Zote hizo ni nyama au vyakula vilivyojumuishwa kwenye ibada ya sanamu. Kwa Paulo alikuwa akionya Wakristo au watu wanaomjua Mungu au wanaomcha Mungu wa mbinguni kwa roho na kweli, kutokushiriki ibada ambazo Mungu amezionya, ikiwepo ibada ya sanamu ambayo inaonyesha utukufu sio kwa Mungu tena, badala yake ni utukufu kwa yule mwovu, kuazimisha matambiko na shughuli zingine zinazohusiana na hizo. Lakini Paulo hakukataza kushiriki matukio ya kijamii. Kwa hiyo tunaruhusiwa kwenda kushiriki matukio ya kijamii, ikiwepo sherehe zinazofanyika katika jamii na kadhalika, lakini tu zisiende kinyume na mapenzi ya Mungu. Pale ambapo tunaona zinaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, ondoka. Ndio maana halisi ya ikimbieni ibada ya sanamu.
0: Asante sana. Nashukuru sana Mr. Kusegwa, natumaini msikilizaji amepata kuelewa zaidi kulingana na swali ambalo ameuliza. Sasa Mr. Edwardi, tukirejelea pia kwa somo pia la leo kwa muendelezo zaidi. Moja ya vitu ambavyo vinamtia Bwana wivu, anavyovionea wivu, ni mwanadamu kwenda kwenye ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu kwa ujumla, hii ni kwa nini?
1: Napenda kumwambia ndugu msikilizaji, kwa sababu kitu kinachochukua kinamtia Mungu wivu kushiriki ibada ya sanamu, kwa sababu kinachukua nafasi ya Mungu. Mungu sifa yake ni kuabudiwa.
4: na anastahili kuabudiwa. Kwa sanamu inapochukua nafasi badala ya Mungu, Mungu anachukizwa kwao. Na ndio maana tulijifunza jana kuhusiana na mapito ya zamani, rejea mapito ya zamani. Tunaona wana wa Israeli walichonga ndama kiashiria kwamba hawakumtambua kwamba Mungu, wala kukumbukiza kwamba kama Mungu ndiye aliyowakomboa kutoka nchi wapi ya Misri. Badala yake waliweka miungu kutambua kwamba huyu ndo Mungu wetu. Na hilo jambo likamchukiza sana Mungu. Na Mungu kiashiria chake unapochukua nafasi yake katika ibada au katika kumwabudu, nichukize kwake kwa sababu anastahili. Unaona? Na akataka waangamize, lakini Musa aliwaombea na akaombea msamaha, akamwambia Mungu ya kwamba umewatoa wa Misri wa Tanzania, kwamba umewatoa wapi? Misri, kuja kuwaua wapi? Jangwani. Na Mungu anagairi na nili agizo lake anawasame. Lakini sivyo tu, Mungu aishi hapo. Unapofanya kitendo kama hicho huwa kinamchukiza Bwana, na mwishowe baadaye huwa uangamivu, ambapo kilitokea pia kwa Adasa na Kora wakati ule waliangamia. Kwa mtume Paulo anajaribu kuonya watu wa Korinto ya kwamba wasishiriki wala kurejelea ibada za sanamu ambao ni chukizo kwa Mungu. Na Mungu hata alifumbia macho ili jambo, kwa kuwa wameamini na wameelewa kwamba kuhusiana na hili ya kama Wakristo haikupaswi wala kushiriki wala kujumuika katika kutenda mambo ambayo yanahusu ibada ya sanamu.
0: Asante sana Mr. Edward. Mr. Zefania.
1: Naam.
0: Tukirejelea katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4 na 5. Biblia inasema kwamba sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Na maneno haya pia Mungu alirejelea akitaka mwanadamu kumpenda kwa moyo wake wote. Lakini pia hata katika kitabu cha Waefeso, Biblia inazungumzia hivyo hivyo kwamba tunaye Mungu mmoja. Nini ambacho natamani msikilizaji akielewe zaidi kuhusiana na Mungu mmoja na kutoka katika ibada ya sanamu?
1: Okay, asante mwenyekiti. Ndugu msikilizaji, nipende tu kuambia kwamba Biblia na Biblia ni kitabu pekee ambacho tunapaswa kukiamini. Kwa sababu na maandiko yanapokuwa yameandika, anasema kwamba Mungu, tunaye Mungu mmoja kulingana na mafungu ambayo yamesema Kumbukumbu la Torati wa Efeso, yote yanarejelea kutukumbusha kutukumbusha na kutuonyesha kwamba basi kwa kweli kumbe hatuna sababu ya kutangatanga. Ila bali tumwamini Mungu ambaye yeye toka kipindi kile cha nyuma tunaona mambo ambayo ameyafanya toka kwa wana wa Israeli aliyokuwa akiwasaidia akiwafanyia. Lakini hata leo bado anaendelea kutenda.
4: Ndio
1: Mungu amejizilisha katika mambo mengi sana ambayo tunaweza tukafanyaje tukamtambua kupitia yale yote aliyoyafanya, kupitia kazi zake ambazo amezifanya, kupitia uumbaji. Hata leo kuna mambo mengi, unajua, yani tuseme tu kweli, yani hakuna mtu ambaye hajui kwamba haamini kwamba Mungu yupo, ila ni vile tu kwamba yani kuna ule tu watu tunasema kwamba kujizima data. Unajua bwana, ukitaka kujua kwamba tunajizima data, yani hata hawa wanaoabudu si ibada za sanamu, yani ikitokea labda kwamba labda kama ni kitu fulani, mchengeji kwa mara ya kwanza alijaribu kusema kwamba yani tunasema kwamba isingekuwa kitu fulani Mungu, yani nisingepona. Ukiona kwa mfano hata kama ni labda ajali inataka kutokea, watu wengi utasikia tu Mungu wangu, unaona. Yani hapo sasa ndipo sasa unakuta kwamba hivi kumbe watu tunamfahamu Mungu. Kwa nini huwa hawaitizami hata ile ibada zao ambazo pengine ni ambapo yani muda mwingi anafanyaje akiwa hai, sawa? Akiwa yani na furaha anaitizama hiyo kwamba kana kwamba ni msaada. Lakini hapo kwa amefikia kabisa yani kile kiimo, utashangaa tu kwamba anafanyaje anamtambua Mungu. Kwao ni hicho ambacho kitu ambacho unaweza kugundua kwa kweli kwamba kumbe Mungu anadhirika hata katika nini? Katika nyakati zote na katika wanadamu wote wanakiri ya kwamba Mungu wa mbinguni ndiye Mungu pekee anayepaswa kufanyaje kuabudiwa.
0: Asante sana. Sasa ni wakati mwingine tena niwakaribishe tupate kusikiliza ujumbe wa msikilizaji, na tujue nini ambacho anatamani kushare pamoja nasi hapa ili tuweze kushiriki pamoja. Huyu anaitwa anasema tumsifu Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Mama Sara kutoka Mbinga, pamoja sana somo la leo nimelielewa.
2: Amen.
0: Mm. Lakini pia mwingine anasema naitwa Geoffrey Aristides, ibada ya sanamu ni upungufu wa imani.
2: Mm.
0: Lakini pia huyu anaitwa Edgar Kagera, tunawapenda sana, naomba kujua je, neno la Mungu linaposema upendo linamaanisha zile amri kumi? Huyo anaitwa Edgar. Tutazidi kujibu hapo baadaye. Lakini yupo huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Mimi nimebarikiwa na somo la la leo. Naitwa Priska kutoka Dodoma.
2: Amen.
0: Lakini pia mwingine anasema Mungu ni mwema. Naitwa Isaka kijana wa Yesu kutoka Simiu, na nawasalimu hapo studio washaulini vijana ambao wamemwamini Mungu lakini wanaenda kinyume na matakwa ya Mungu, ambao wako ndani ya Yesu lakini wanazini. Ukisoma Yakobo 4:4 inasema msizini, hamujui kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Waambie vijana. Lakini mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Naomba kujua makabila yetu yanafanya kufagilia makaburi. Je, mimi msabato nikitoa mchango wa kazi zao na kuwa nimetenda dhambi? Huyu ni Emmanuel John wa Songea. Emmanuel John wa Songea. Lakini mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Lenata. Ibada ya sanamu maana yake ni kitu chochote unachokipa kipaumbele badala ya Mungu. Lakini mwingine anaitwa anasema Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Nashukuru sana kwa swali lililojibiwa na linaloendelea kujibiwa juu ya vyakula vilivyotolewa kwa sanamu. Sikujua mimi ila nabarikiwa.
2: Amina.
0: Lakini mwingine anasema anasema Bwana ni mwema.
2: Amen.
0: Kwa majina naitwa Daniel Samuel, natokea Same. Somo linatufundisha sana, Mungu ndo anayeweza kila kitu maishani mwetu, tumuachie yeye. Pia Mungu awabariki mno, muendelee na moyo huo huo mpate uzima wa milele.
2: Amen.
0: Mwingine anasema mbarikiwe hapo studio. Kwa nini nyama iliyotolewa sadaka kwa ibada ya sanamu wapewe makuhani? Je, nao walishiriki hizo ibada? Baiba Mamsuya wa Manyara. Sasa kwa niaba ya kutosahau maswali, ningependa tuanze na maswali ya msikilizaji. Na tutasoma zingine jumbe zinazofuata. Kuna swali la kwanza Mr. Kusekwa. Sijajua sana kama lipo kwenye mada ya leo.
2: Ndiyo.
0: Lakini swali linasema kwamba anaposema kwamba tupendane, anamaanisha kwenye zile amri kumi zote?
2: Sawa. Yani
0: jaribu kunukuu vizuri, lakini nadhani ni kama hivyo.
3: Biblia katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 22 na ule mstari wa 30 na 7. Biblia inasema, usome hapo. 22:37 kitabu cha Mathayo. Biblia inaeleza kuhusiana na swala zima la upendo, ikifunua namna ambavyo Mungu anahitaji upendo, upendo ambao mtu anaelewa, yani upendo wa hiari. Hakuna upendo wa kweli kama upendo wa hiari.
4: Ndio.
3: Yani unajifunza, unaelewa, alafu unaamua kupenda kwa hiari. Ndio upendo ambao Mungu anauhitaji. Wakati fulani wanafunzi wa Yesu walikuwa wanachanganyikiwa. Yesu alipokuwa akifundisha habari za upendo wa Mungu, walikuwa hawaelewi. Paka kuna muda fulani wakaanza kumuuliza kuhusu habari za amri. Yesu akawaambia kwamba kuna amri moja tu, nayo inaitwa upendo. Ndio amri kuu, tena ya kwanza. Unaona? Walipotaja upendo, anaufafanua sasa upendo katika namna mbili. Kwanza akasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hayo maneno hayakukosewa. Moyo, nafsi, akili.
4: Akili.
3: Kivitu vitatu ambavyo vinagusa hasa uhiari wa binadamu. Moyo manake anazungumzia sehemu ya ndani, anapotaja moyo manake anamaanisha sehemu ya ndani ambayo inaweza kumfanya mtu afanye maamuzi. Anapotaja nafsi ni utashi wa mtu. Tunaposema mtu ana roho nzuri, kile kitu akishikiki. bali ni utashi wake. Na cha tatu unaposema kwa akili zako zote, akili pale inamaanisha sio brain, ni mind. Ule uwezo wa mtu kujisimamia na kuamua au kufanya maamuzi ya juu ya kitu fulani. Kwa unaposema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote na kwa akili zako zote. Tafsiri yake ni hiyo. Lakini Yesu alijibu vizuri sana katika tafsiri. Ya kwanza ni hiyo kumpenda Mungu, lakini ya pili ni kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Biblia haijaandikwa kwa Kiswahili. Biblia imeandikwa katika lugha nyingi, ya Agano la Kale na Jipya, Kiebrania, Kiyunani, lakini pia na Kiaramu. Kitabu kama cha Mathayo na kitabu cha Danieli. Sasa vyote vina tafsiri nzuri. Mimi napenda kidogo kusoma tafsiri tofauti. Biblia ya Kiingereza yenyewe haisemi mpende jirani yako kama nafsi yako. Inasema love yourself the same degree as you love your neighbor. Ambayo katika lugha ya Kiswahili anasema anamaanisha kwamba yani mpende jirani yako sawa sawa na unavyojipenda, yani jinsi ambavyo unataka kuzulika. Kwamba ikitokea hatari ya moto, uko tayari kuruka mwenyewe na kuacha wenzako waumie. Ndio upendo ule ule wa kujipenda wewe usiumie, umpende jirani yako upendo huu. Ndio tafsiri ya upendo ambao Mungu anahitaji tuweze kupendana sisi kwa sisi, lakini pia upendo kwa Mungu. Kwamba niko tayari kwa lolote madam nimejitoa kwa Mungu wangu. Sitomsaliti, sitomtenda dhambi, sitoenda kinyume na maagizo kwa sababu ninampenda Mungu. Ndio tafsiri ya upendo.
0: Asante sana. Nashukuru sana. Sasa kuna mmoja pia ameuliza swali. Na swali lake linasema ya kwamba yeye kuna baadhi ya makabila wanafanyia usafi makaburi. Wanafagia pale na kufanya usafi. Sasa yeye akitoa mchango kwa ajili ya kusapoti ile kazi ambayo wanaifanya, atakuwa ametenda dhambi?
3: Swali hilo ni swali zuri sana. Nafikiri mada ya leo imekuwa nzuri kwa sababu inagusa maisha yetu ya jamii ambayo tunaishi kila siku. Baadhi yetu kabla tujamwamini Yesu tulikuwa katika familia hizo. Familia ambazo kafara, utoaji wa matambiko na kadhalika ilikuwa ni sehemu ya maisha. Lakini kwa nini Paulo anaonya ibada ya sanamu kwa 100%? Anamaanisha ya kwamba hatutakiwi kuwa na ushirika na vile vitu kwa 100%. Tunaweza tusihudhurie, lakini hela tunayoitoa au fedha au mali tunayoitoa, ile ndio inayotuunganisha sisi. Ndugu msikizaji, utakuwa pamoja nami tunaposoma Biblia inapotueleza ya kwamba mahali hazina yako ilipo ndipo na moyo wako
0: ulipo.
3: Lugha rahisi kabisa.
4: Ndio.
3: Ndio maana tunaona swala la matoleo, Mungu analalamika sana na anahitaji sana tuweze kulizingatia swala la matoleo kwa sababu linagusa moyo. Ndio maana mama mjana anatoa senti ndogo, Mungu anamwambia ametoa zaidi. Yeye anaona ametoa chochote alichonacho na kinaonekana ni kidogo kwa macho ya binadamu, lakini alitoa cha moyoni. Tafsiri ni kwamba mali au fedha ulizonazo ndio moyo wako. Unapotoa zile fedha na kuchangia, unasema mimi siendi kushiriki ila nimetoa fedha, maana yake ni kwamba umesupport kile kitu kiweze kwenda. Ndivyo jinsi ambavyo huwezi leo ukaenda kubeba tofali na kujenga kanisa, lakini unaweza ukachangia pesa kanisa likajengwa. Tafsiri ya rahisi ni kwamba umehusika na wewe katika ujenzi.
0: Ndiyo kweli.
3: Nafikiri hiyo ni lugha rahisi. Na ndugu msikilizaji, Mungu atusaidie. Kwa wakati fulani tunapitia katika changamoto nyingi, baadhi ambao tumetoka katika kabila na ukoo hizo, tunashindwa wakati fulani, tunatengwa na ukoo kwa sababu ya hayo, lakini tusiogope chochote kwa sababu tunasimama kumtetea Mungu. Amina. Unapotoa fedha au mali, unaonesha kushiriki ile tukio. Hata kama hujakuwepo, lakini fedha yako uliyotafuta kwa jasho lako ndio imeenda kushiriki ile tukio, kushiriki katika swala zima la shughuli ambazo zinaendelea.
0: Asante sana. Nashukuru. Nadhani kwa ajili ya maswali hayo, kuna swali lingine pia msikilizaji hapa ameuliza. Na amesema ya kwamba nyama iliyokuwa inatolewa sadaka kwa ibada ya sanamu ilikuwa inaonyeshwa kwamba ikimaliza kutolewa pale walikuwa anapewa makuhani wale. Ile nyama. Kwa hiyo anasema, kwa hiyo nao walikuwa wanashiriki hizo ibada?
4: Asante. Kwamba yani ile nyama ambayo walikuwa na inatolewa sasa iko hivi. Labda nisome tu hiyo wa Korintho 10 kuanzia ule mstari wa 19 tu, alafu tutaendelea kidogo. Anasema basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu, au ya kwamba sanamu ni kitu? Nataka kujua kwamba kati ya sanamu na ile sadaka kipi ni kitu?
0: Ndio.
4: 20 anasema kwamba sivyo. Lakini vitu vile wavitoavyo sadaka
1: wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Anamalizia kabisa, anasema kwamba au twamtia Bwana wivu, je, tuna nguvu zaidi ya yeye? Kwamba sisi sasa tuna nguvu zaidi ya
0: Bwana.
1: Rahasha. Kwa hivyo basi ile kwa sababu tumekumbuka, tumeambiwa kwamba sisi tumejifunza mwanzoni kwamba hatupaswi kuzitumia, sawa? Kwa hiyo manake hata mashetani, hata makuhani, sio kwamba sijasoma labda vizuri, kwamba sio kwamba walikuwa wanapewa makuhani, sawa? Ili kufanyaje? Kwa sababu walikuwa wanavitoa kwa nani? Fungu letu limetuambia kwamba vile vitu walikuwa wanavitoa kwa nani?
0: Kwa sanamu.
1: Kwenye sanamu. Manake ilikuwa wanavitoa kwa mashetani. Sawa, fungu letu limetuelekeza hivyo. Kwa ndo maana anatuambia na sisi tuikimbie nini? Ibada ya sanamu, kwa sababu kama tutashirikiana navyo, manake na sisi tunakuwa tunashiriki nini?
0: Ibada ya sanamu.
1: Kwa hivyo basi, yani hatupaswi, yani kama kitu ambacho unaambiwa kwamba, yani ukiona tu kama kuna chembe chembe, yani ibada ya sanamu, watu wanafanya hivyo vitu. Kwa maana ule swali za Ariel uliza kwamba hata zile nini, tuna vitambuaje hata zile nini, kwamba hizi sadaka ni yani vimetokana na nini? Na ibada ya sanamu. Chengeje akasema kwamba yani ukiona kwenye ile ibada ya sanamu vile ambavyo vinavyotolewa, ndio hivyo ambavyo tunasema sadaka sio na nini. Zote hizo zinatolewa kwa nini? Kwa mashetani. Kwa hata sisi hatupasi kufanyaje? Kuvipokea. Asante.
0: Asante sana, nashukuru. Mr. Edward, tukirejelea katika lesoni yetu ya siku ya leo, twende katika swali letu lile la mwisho.
1: Ndio.
0: Kwamba ni vitu gani ambavyo leo hii vinaweza kuwa sanamu katika maisha yetu?
4: Shukuru kwa swali zuri hiyo. Pia msikilizaji apate kuelewa. Kitu chochote ambacho kinachukua nafasi kwenye maisha yako, ambapo inatakiwa Mungu umpatie nafasi wakati fulani katika masaa yako shinda ndio unaoishi, lakini kinachukua nafasi kubwa kuliko nafasi ambayo unabidi umpatie Mungu wako. Hii pia muda mwingine huwa ni sanamu, huwa ni ibada. Kwa hiyo inaweza kuwa muda mwingine ni runinga, maisha yako unayoishi kila siku, kazi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vinaweza vikaashiria hivyo pale kitu kinavyochukulia nafasi, inachukua nafasi badala ya Mungu, kinaweza kukua sanamu au ibada ya sanamu. Kwa hiyo mwandishi bora anajaribu kutuelezea kwamba katika mitazamo yetu, unaona, katika mitazamo yetu inatupasa tuelekeze fikra zetu na mitazamo yetu kwa Mungu, na tumtengee muda wake Mungu. Kama ni wakati wa nini? Wa kazi, atupasa tufanye nini? Kazi. Kama ni wakati wa ibada, ni wakati wa nini? Wa ibada. Kwa namna hiyo.
0: Asante sana Mr. Edward. Karibu pia Mr. Kusekwa.
3: Labda niendelee pia kuniongezea kidogo alipochangia mchangiaji wakati mwandishi msikilizaji ameuliza swali. Ameuliza kwa nini makuhani walikuwa wanakula zile nyama zilizotolewa kafara. Sababu ziko nyingi ambazo zilipelekea makuhani kufanya hivyo. Na moja kati ya sababu, makuhani katika Agano la Kale siku zote walikula zile nyama za kafara. Kwa sababu Walawi hawakuwa na ardhi au ulisi wowote wa mashamba kama makabila mengine. Kwa hiyo sadaka ilitumika kama mfumo wao wa chakula na maisha kwa ujumla. Kwa ndo maana walikuwa wakifanya vile. Na swali hilo kwa kweli unaweza kujiuliza kwa sababu walikuwa wanafanya hivyo. Kwa hiyo sehemu ya nyama iligawanywa na kuwa halali kwa ajili ya Walawi, kwa sababu wao walikuwa hawana sehemu yoyote ya kushughulika na shughuli za kilimo na ulithi. Kwa hiyo sadaka za amani, dhambi na hatia sehemu ya nyama hizo ilitumika kama sehemu ya ujira au chakula kwao, kwa sababu hawakuwa na sehemu hizo. Ni sawa na makuhani leo, wachungaji wetu ambao wanatuongoza. Wakati fulani wachungaji wengi unakuta hana shamba, hana kilimo chochote, lakini zile sadaka ambazo tunazitoa sisi hazipai kwenda mbinguni moja kwa moja. Badala yake zinahusika kuwalipa, kufanya shughuli baadhi ziweze kwenda kazi ya Mungu na kadhalika, kama namna ambavyo Biblia imeweza kueleza kwa habari ya makuhani.
0: Asante sana. Sasa kwa niaba pia msikilizaji, naona jumbe zipo nyingi. Lakini kuna mmoja pia ameuliza swali. Kwamba kujengea kaburi kwa tiles na kulipamba vizuri, je, na yenyewe ni ibada ya sanamu au?
3: Sawa. Swali zuri sana. Nafikiri maswali ya leo yanalenga jamii.
0: Mm.
3: Tupo katika jamii na misiba kila leo inatokea.
0: Mm.
3: Na wakati fulani tunafiwa na ndugu zetu na tunahusika katika misiba.
0: Mm.
3: Mwandishi msikilizaji ameuliza swali, kwa nini au kuna tatizo gani kujiengelea kaburi kwa malumalu au kwa vitu vya thamani vinavyong'aa vya kuvutia na kadhalika. Kiukweli mimi siwezi kusema kwamba ni dhambi kufanya vile, lakini haina maana yoyote.
0: Sawa sawa.
3: Mtu anapoelewa kwamba mtu akifa anakuwaje, hana haja ya kuteseka na mamilioni ya fedha ya kujenga. Zile fedha bora akampa mtu mtaji akatafuta maisha. Ni bora kawasaidia wana ndugu ambao hawajiwezi. Au bora katoa kama faraja kwa wanafamilia. Hicho hiyo pesa. Kuliko kwenda kupoteza pesa za kununua jeneza ya milioni kumi, wakati yule mtu ndani ya wiki moja tu anaweza mle ndani. Kwa hiyo ni muktadha tu wa mtu kuelewa kama mtu akifa anakuwa katika hali gani. Biblia inaeleza wazi kwamba mtu akifa ni kama mnyama. Namna unavyokuta mnyama mzogo umekufa wa wiki nzima au wiki mbili, ndivyo jinsi ambavyo binadamu akifa akaachwa naye anakuwa katika hali hiyo. Anakuwa hajui chochote. Ni vile shetani ametujengea mtazamo wa kuamini kwamba mtu akifa anaweza wa kuongea akiwa kaburini. Kwa hiyo tumjengee vizuri hapa juu ili tukija kuongea naye atusikie vizuri tu. Atajisikia vibaya tukijenga vibaya. Na unakuta sasa kabla hajafa alisema kaburi langu msiponijengea wote maisha yenu yanavurugika. Kwa atapambana kuchangishana hela kuhakikisha wameweka mazingira mazuri ili angalau mtu anapokufa wanamjengea. Kwa utasikia baadhi ya kauli ambazo watu wanashindwa kuzielewa. Unakuta mtu kabla hajafa anasema wewe usije kunizika. Usije kwenye kaburi langu. Kwa sababu ya kutokuelewa muktadha halisi wa mtu akifa anakuwa katika hali gani. Ndio maana hadi leo tunateseka na mambo ya nje ya kujengelea kaburi kwa mamilioni ya pesa, kupoteza hela nyingi kwa mtu ambaye hata ameshakufa hajui chochote kinachoendelea.
0: Asante sana Mr. Kusekwa. Mr. Zefania.
1: Naam, naam.
0: Kuna swali lingine hapa. Msikilizaji anasema kwamba je, kusikiliza mziki wa Bongo Flava ni kitu kinampendeza Mungu?
1: Kusikiliza mziki wa Bongo Flava, yani ni vizuri, yani nipende tu kumpongeza hata msikilizaji ambaye anaweza kuuliza ile swali. Ni swali zuri kabisa kwa sababu linalenga kwenye nini, kwenye somo la leo.
0: Ni kweli.
1: Moja ya vitu ambavyo tumesema kwamba ambavyo yani vinachukua nafasi ya Mungu,
3: ibada ya sanamu.
1: Ni ibada ya sanamu. Na ibada ya sanamu tunaitambuaje? Ni vile ambavyo yani vinachukua muda sana kinyume na nani?
0: Na Mungu.
1: Sasa mziki ambao yani haufanani sawa ambao haumtukuzi Mungu wa mbinguni, kumbuka tu kwamba huo wote ni nini? Ni ibada ya sanamu. Kwa hiyo sasa Bongo Flava kwa sababu kiwalisia yani lengo lake sio kwa nini, sio kwa utukufu wa nani?
0: Wa Mungu.
1: Wa Mungu. Kwa hivi basi yani ni moja kwamba yani unapoteza nini? Unapoteza muda wako kwa sababu ya nini? Ya Mungu. Ni aheri ya kwamba ungesikiliza nyimbo ambazo zinamtukuza Mungu, walau zingekusogeza karibu na nani?
0: Na Mungu.
1: Na Mungu. Hivyo basi kwa mimi ni mshauri tu na kukuambia kwamba wewe msikilizaji, kusikiliza nyimbo za Bongo Flava kwa kweli, kwa sababu na hata hivyo jumbe zake zitaishia tu hapa leo, yani maana yani ni ukiziangalia tu ni mambo yake yani sio ya yani
0: ya utukufu kwa Mungu.
1: Yani yanarenga katika nini? Ibada tu ya sanamu. Yani unaweza kaona kana kwamba yani kuna jumbe, kuna watu wanasema kwamba yani achana ule muziki, yani sikiliza ule ujumbe sawa. Lakini kiwalisia bado shetani, unajua shetani ni mjanja sana. Kwa hiyo anawavuta na namna ya kuwavuta watu wake yani kuwaelekeza katika nini? Katika upande wake. Kwa sababu na yeye anang'ang'ana katika nini? Kuabudiwa. Tuone kwamba yani shetani anapenda kuabudiwa, lakini japo hivyo Mungu mwenyewe anahitaji ibada kutoka kwa nani? Kwa mwanadamu.
0: Asante sana. Mr. Kusekwa, muda wetu umetushia, tunaelekea mwishoni. Sasa natamani utoe nyongeza, lakini utoe kitu ambacho natamani msikilizaji aondoke nacho kwa siku ya leo. Asante. Wakati tunafika mwisho.
3: Muda wetu umetuacha, lakini nafikiri kesho tutapata nafasi nzuri ya kuanza na baadhi ya maswali ambayo msikilizaji ameweza kuyauliza. Moja kati ya swali la msingi kabisa ni swali la muziki. Muziki una nguvu sana. Muziki una nguvu mno. Kweli hii muziki ya kidunia. Unadhani inaingia kwa shida? Yaani inaingia bila hata zoezi la kwaya. Ukiplay hapo kasikiliza mara moja, mara ya pili, umeshakaa kichwani. Na ukisikia unapiga utashangaa unaanza kuimba hata kama ni mtumishi. Muziki una nguvu kubwa sana. Na kile ambacho unailisha akili yako ndio matokeo yake. Nafikiri kesho tutaeleza kwa upana zaidi, nipende kuishia hapo.
0: Asante. Asante sana. Bwana mbariki msikilizaji, turejee kwa matangazo zaidi.
5: Asante sana wanafunzi kutoka Tukasa TIA kwa kutupatia mafundisho hayo mazuri, na mimi pia mpenzi msikilizaji, kuna kitu ambacho amekipata hasa katika somo hili la wiki linalosema fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Na leo kama ulivyosikia hapo mpenzi msikilizaji, tulikuwa tuna somo linalosema dhidi ya ibada ya sanamu. Hivyo Mungu awabariki sana.
0: Amina.
5: Naam, basi katika yote msikilizaji wa Rock FM Radio na AWR Tanzania, Mungu akubariki sana kwa kuwa nasi katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunaamini somo la leo limekujengea imani na kusogeza karibu na msalaba wa Yesu Kristo. Nikukaribishe tena katika wakati mwingine ambapo tutakuwa na somo lingine zuri ambalo litatukumbusha katika swala zima la kuyatafakari maandiko matakatifu, hasa katika wakati huu wa mwisho tunapoendelea kumsubiri huyu Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu na akubariki. Kama nilivyokufahamisha, basi kwa niaba ya wote ambao tunaendelea kufanikisha matangazo haya, mimi ni Justina Nganyagwa, nikutakie wakati mwema. Kesho nayo ni siku panapo majaliwa, naamini Mungu atatukutanisha tena tukiendelea kubarikiwa zaidi. Uwe na wakati mwema wa vipindi vitakavyoendelea. Na tunapohitimisha, niweze kumkaribisha mwenyekiti utufungie kwa ombi.
3: Tuombe. Baba, asante kwa neema na upendo wako. Tunakushukuru sana kwa ajili ya kipindi cha leo. Tujalie tena kesho tukaweze kusikiliza na kuvutwa karibu nawe zaidi ya jana. Kawe nasi kwa jina la Yesu. Amen.
5: Amina. Kwa maoni ushauri, basi utatuandikia hapa kupitia nambari ya 0757536087. 0757536087, na uwe na wakati mwema. Kwa heri kwa sasa.

0: sauti ya matumaini. AWR Tanzania.
1: Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi kizuri cha maisha na teknohama. Kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Tunasikika uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com. Mimi ni Maduhu Emmanuel kutokea hapa Cary, Texas. Nam, hii leo tutaangazia habari za kiteknohama katika sehemu yetu ya kwanza, na sehemu yetu ya pili tutaangazia kilichojiri kwenye kongamano la kwanza la taarifa binafsi lililofanyika nchini Tanzania hivi karibuni.
2: Ni vyema tukatambua kwamba dunia inabadilika kwa kasi kubwa. Teknolojia imebadili namna tunavyoishi, kufanya biashara, kujifunza, kuwasiliana na kupata huduma. Kadri maendeleo na hayo yanavyoendelea, ndivyo taarifa binafsi zinavyozidi kuwa mali muhimu kwa watu binafsi, taasisi na mataifa Katika mazingira haya, jukumu la kulinda taarifa binafsi si swala la hiari tena. Ni swala la msingi katika utawala bora, maendeleo ya uchumi na kidijitali, ulinzi wa haki za binadamu na ujenzi wa imani ya wananchi katika mifumo ya kidijitali.
1: Na msikose kusikia mengi katika yale ambayo tumekutayarishia hii leo. Kumbuka baadaye pia unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Ukiwa na swali, maoni, mapendekezo kuhusiana na kipindi hiki, basi usisite kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp. Unaanza na alama ya kujumlisha, kisha unaandika nambari 1713994045. Kumbuka ni alama ya kujumlisha 1713994045. Nitafurahi nikipata ujumbe wako msikilizaji. Na mpunde hivi nitaanza na habari za kiteknohama. Tafadhali endelea kubaki nami.

Naam, kama ndo unajiunga nami hivi sasa, hiki ni kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali za kiteknohama. Unaweza pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Naam, sasa tuanze na habari za kiteknohama. Waendeshaji wa mitandao ya simu nchini Kenya pamoja na wadau wengine katika sekta ya mawasiliano ya simu wanashirikiana kuhakikisha kuwa nchi hiyo iko tayari kutoa huduma za mtandao kwa ajili ya mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa mchezo wa soka AFCON mwaka 2027. Steve Isaboke, katibu mkuu wa utangazaji na mawasiliano nchini Kenya, hivi karibuni aliongoza kikao cha pamoja cha uratibu kuhusu maandalizi ya uunganishaji wa mtandao. Isaboke anaeleza kuwa mashindano hayo yanatoa fursa kwa Kenya kuimarisha nafasi yake kuwa ni kitovu cha kidijitali barani Afrika, huku muunganisho wa mtandao wa kuaminika ukiwa kiini cha azma hiyo. Wadau wanajikita katika kuhakikisha mawasiliano yasiyo na hitilafu ndani na nje ya viwanja vya michezo, sambamba na kuimarisha uunganishaji wa mitambo katika mtandao mpana wa mashindano, ikijumuisha viwanja vya ndege, vituo vya mkutano, hoteli na miundombinu mingine inayounga mkono mashindano hayo. Imeelezwa kuwa huu ni uwekezaji wa muda mrefu, na hivyo unaweka msingi wa uunganishaji imara wa mtandao katika miundombinu ya mchezo na miundombinu mingine kote nchini Kenya. Isaboke anaeleza kuwa mpango huo unatambua Teknohama kama kiwezeshaji muhimu, huku uunganishaji wa mtandao ukienda mbali zaidi ya interneti pekee, ili kusaidia shughuli za usalama, utangazaji, huduma za dharura, malipo ya kidijitali na uzoefu wa mamilioni ya mashabiki. Mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya, CA, ni miongoni mwa wadau muhimu wanaohusika katika maandalizi hayo. David Moganyi, mkurugenzi mkuu na afisa mtendaji mkuu wa CA Kenya, anaeleza kuwa mamlaka hiyo inaendelea kujitolea kufanya kazi na wadau wote, ikiwa ni mshirika wa kuaminika, wakitumia mamlaka hiyo kudhibiti, kuhakikisha Kenya inatoa huduma ya kidijitali na uunganishaji wa kiwango cha dunia inayoakisi azma yao ya pamoja na utayari wao wa AFCON 2027. Kenya itaandaa mashindano hayo kwa kushirikiana na Tanzania na Uganda mwezi Juni na Julai mwaka 2027. Biashara mbalimbali nchini Botswana zinaendelea kuwekeza katika teknolojia za kisasa, ikiwemo akili unde, uchambuzi wa data na mifumo ya tarakilishi Wingo, ili kuongeza ufanisi na ushindani katika soko la kisasa. Katika mkutano wa SAP Connect Day ulioandaliwa hivi karibuni, viongozi wa kampuni na wataalamu wa teknolojia walijadili jinsi suluhisho jipya la SAP liitwalo Autonomous Enterprise linavyoweza kusaidia mashirika kuboresha michakato ya msingi ya biashara kwa kutumia AI inayotegemea data halisi na mifumo madhubuti ya utawala. Suluhisho hilo lilizunduliwa mwezi uliopita katika mkutano wa SAP mwaka 2026 na inatarajiwa kuleta thamani kubwa katika maeneo ya fedha, mnyororo wa ugavi na usimamizi wa rasilimali watu. SAP ni kampuni ya teknolojia ya kimataifa kutoka Ujerumani inayotengeneza programu za kuendesha biashara, serikali na taasisi kubwa duniani, ikihusisha bidhaa za uchakataji data. Mkurugenzi mtendaji wa SAP kanda ya kusini mwa Afrika, Nazia Pillay, anasema mashirika sasa yanatafuta mbinu za kutumia AI, data na tarakilishi Wingu, ili kupata matokeo yanayopimika na kuimarisha maamuzi ya kibiashara. Ameeleza kuwa mafanikio ya AI katika biashara yanategemea uimara wa misingi ya data na mifumo ya tarakilishi Wingu, akisisitiza kuwa teknolojia hizi hazipaswi kutumika kwa majaribio tu, bali kwa kuongeza ufanisi, kurahisisha kazi za kawaida na kujenga mashirika imara na yenye ushindani. Kwa mujibu wa SAP, mashirika yatakayowekeza katika data inayoaminika, michakato inayowezesha na tarakilishi Wingu na AI yenye uwajibikaji, yatakuwa katika nafasi bora ya kuhudumia wateja, wafanyakazi na jamii kwa ufanisi zaidi. Tukitoka huko Botswana, sasa ni huko Rwanda. Rwanda imekamilisha uhamishaji wa miamala ya ndani ya malipo ya rejareja
inaweza kuhusiana kutoka mifumo mbalimbali kwenda e-cash, mfumo wa kitaifa wa malipo ya kidijitali. Kampuni ya R-Switch ambayo ndiyo mwendeshaji wa e-cash imesema kuwa kuanzia Julai 14 miamala yote ya uhamisho kati ya akaunti za benki na watoa huduma za fedha za kielektroniki ikiwemo uhamisho kutoka akaunti kwenda kwa miamala ya simu, akaunti, pochi za kidijitali inafanyika kupitia jukwaa hilo. Hatua hii inafuatia agizo la Benki Kuu ya Rwanda iliyotolewa Januari mwaka 2026 likilenga kuunganisha miamala yote ya ndani ya malipo ya rejareja kwenye jukwaa moja la kitaifa. R-Switch inasema uhamisho huo utaboresha zaidi uingiliano kati ya benki na watoa huduma za fedha za kielektroniki sambamba na kuunga mkono mkakati mpana wa taifa wa kukuza malipo ya kidijitali. Rwanda imewekeza kwa kiasi kikubwa katika kuboresha miundombinu ya kitaifa ya malipo ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupanua huduma za kifedha za kidijitali, kuongeza ujumuishaji wa kifedha na kupunguza utegemezi wa pesa taslimu. Benki Kuu ya Rwanda imehitaji mifumo ya malipo inayoweza kuingiliana kuwa ni nyenzo muhimu ya kukuza uchumi wa kidijitali ulio shirikishi. Baada ya uhamisho huo, miamala yote inayofanywa na wateja wa benki na watoa huduma za fedha za kielektroniki, iwe ni kutoka akaunti ya benki kwenda pochi ya simu, kutoka pochi kwenda benki, au kutoka benki moja kwa moja kwenda benki nyingine, itasafirishwa kupitia e-cash. R-Switch imesema miamala kupitia e-cash itatozwa kiwango cha juu cha faranga za Rwanda 20, na ada hiyo itatozwa kwa taasisi za kifedha zinazoshiriki. Jukwaa hilo linaweza kushughulikia miamala hadi ya faranga milioni 10 kwa kila muamala, ingawa taasisi za kifedha zinaweza kuweka viwango vya chini kulingana na sera zao. E-cash inapatikana kupitia njia za kidijitali za benki na watoa huduma za fedha za kielektroniki ikiwemo programu tumishi za simu za benki na huduma za benki mtandaoni. R-Switch iliyoanzishwa mwaka 2003 ni mfumo wa kitaifa wa malipo ya kielektroniki nchini Rwanda, ukihusika na uingiliano na usuluhishi wa miamala katika sekta ya fedha. Ikiwa bado tunaendelea kusalia nchini Rwanda, tuangazie habari nyingine kuhusiana na kampuni ya mawasiliano ya MTN Rwanda ambayo imetangaza ushirikiano na chuo kikuu cha Rwanda na chuo cha Kibla, vyote vya nchini humo, ikiwa ni juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya vyuo vya elimu ya juu na sekta ya viwanda. Lengo ni kuwapatia vijana ujuzi unaohitajika sokoni, kuongeza ajira kwa wahitimu na kuunga mkono ajenda ya taifa ya kukuza nguvu kazi yenye uwezo wa kisasa. Kwa mujibu wa kampuni hiyo, Rwanda inaendelea kujijenga kuwa taifa lenye uchumi wa kidijitali na unaotegemea maarifa. Hivyo mahitaji ya wahitimu wenye ujuzi wa taaluma pamoja na uzoefu wa vitendo kazini yameongezeka kuliko wakati mwingine wowote. Ushirikiano huu unaungwa mkono na mpango wa kitaifa wa wahitimu wa MTN unaolenga kukuza vijana wenye uwezo mkubwa kupitia mafunzo ya vitendo, mizunguko ya kazi katika idara mbalimbali pamoja na ushauri wa kitaalamu. Kwa mujibu wa MTN Rwanda, muungano huu utaweka mfumo wa ushirikiano unaolenga maandalizi ya taaluma, fursa za mafunzo kazini, kukuza vipaji na kuongeza ujuzi kwa vijana. Kampuni hiyo itawawezesha vijana kupata ujuzi, maarifa na uzoefu wa vitendo utakaosaidia kuchangia katika mabadiliko ya kidijitali na kiuchumi katika taifa hilo. MTN Rwanda imesisitiza kuwa imejikita katika kukuza vipaji vya kizazi kijacho na kuunda njia zinazoziunganisha elimu na fursa halisi za ajira. Mkurugenzi mtendaji wa MTN Rwanda Ali Monza amesema hatua hiyo inaonyesha dhamira ya kampuni katika kulea viongozi wabunifu na wataalamu wa baadaye kwa kuandalia vijana mazingira ya kuingia kwenye soko la ajira. Naibu makamu mkuu wa chuo kikuu cha Rwanda anayeshughulikia mipango na utawala, Daktari Ndikumana Raymond, amesema chuo hicho kimejikita katika kuzalisha wahitimu wenye uwezo wa kitaaluma na ujuzi wa vitendo unaohitajika katika soko la ajira la kisasa. Kutoka Rwanda tunaelekea huko nchini Nigeria. Benki Kuu ya Nigeria CBN
imezindua jukwaa la kidijitali la kufuatilia ununuzi wa fedha za kigeni unaofanywa na waendeshaji wa maduka ya kubadilisha fedha za kigeni BDC. Hatua inayolenga kuimarisha usimamizi wa soko la rejareja la fedha za kigeni na kuongeza uwazi. Kwa mujibu wa waraka uliotolewa Julai 15 mwaka huu na mkurugenzi wa idara ya biashara na ubadilishaji wa fedha wa CBN Adorinola Shenokan, mfumo huo mpya unawataka wenye maduka wote waliopewa leseni kutoa taarifa ya miamala yao ya ununuzi wa fedha za kigeni. Jukwaa hilo la mfumo wa kufuatilia ununuzi wa forex wa BDC linahitaji BDC kuwasilisha taarifa za miamala kwa wakati halisi au ndani ya siku hiyo, ili kuwezesha CBN kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa kanuni na kufahamu mienendo ya soko. CBN inasema mfumo huu unajengwa juu ya sera ya Februari mwaka 2026 ambayo iliruhusu BDC kununua hadi dola 1,150 kwa juma kutoka benki zilizoidhinishwa. Mfumo mpya unaongeza ufuatiliaji wa miamala mmoja baada ya mwingine ili kubana mianya ya ukiukwaji wa kanuni. Katika utekelezaji wake, benki zitakuwa mstari wa kwanza wa usimamizi. CBN imezitaka benki kufanya uchunguzi wa wateja, kuthibitisha taarifa za umiliki na kukataa kushirikiana na BDC zisizofuata taratibu. Benki pia zimekatazwa kuwalazimisha BDC kuwa na ushirikiano wa kipekee au kutoza ada za rufaa zinazoweza kuathiri ushindani. Mwongozo huo unazuia BDC kuhifadhi fedha za kigeni walizonunua kupitia soko rasmi bila kuzitumia. Fedha yoyote isiyotumika lazima irejeshwe kwenye soko la Nigeria ndani ya saa 24 baada ya muda wa matumizi kuruhusiwa kuisha. Miamala yote lazima ipitie taasisi za fedha zilizoidhinishwa. CBN inasema mfumo huu wa kuripoti utaboresha ufuatiliaji, kuongeza ukwasi, kutambua miamala yenye shaka kwa haraka na kuimarisha imani ya umma katika soko la fedha za kigeni nchini Nigeria. Ukiukwaji wa kanuni utasababisha adhabu chini ya sheria za benki na ubadilishaji wa fedha. Hatua hii ni sehemu ya jitihada za CBN za kurasimisha soko la rejareja la fedha za kigeni nchini humo baada ya kutoa leseni kwa BDC mwezi Disemba mwaka 2025. Benki kuu sasa inaelekea kwenye ufuatiliaji wa miamala mmoja mmoja ili kupunguza mianya ya udhibiti na kupambana na biashara haramu ya fedha nchini humo. Msikilizaji, kumbuka nasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Baadaye hivi katika sehemu ya pili tutaangazia kongamano la kwanza la aina yake lililozungumzia taarifa binafsi nchini Tanzania. Sasa ni huko nchini Afrika Kusini. Kampuni ya kutengeneza magari ya Isuzu Motors ya Afrika Kusini imezindua maabara mpya ya akili unde AI, mifumo ya kompyuta na robot yenye thamani ya takribani randi milioni 2 katika shule ya msingi ya Hulile, Motherwell. Maabara hiyo imejengwa ili kuwawezesha wanafunzi kupata ujuzi wa kidijitali unaohitajika katika uchumi wa kisasa unaoendeshwa na teknolojia. Kwa ushirikiano na Sifiso EdTech kupitia taasisi ya Future Nation, mpango huo utawanufaisha zaidi ya wanafunzi 650 kuanzia darasa la kwanza hadi la saba. Hii ni maabara ya pili ya aina yake kujengwa na Isuzu katika eneo hilo. Kupitia mafunzo ya vitendo ya coding, robot na AI, wanafunzi watapata ujuzi wa kufikiri kwa kina, ubunifu, ushirikiano na utatuzi wa changamoto. Walimu nao watapatiwa mafunzo maalum yaliyoidhinishwa na Baraza la Walimu Afrika Kusini ili kufundisha masomo haya kikamilifu darasani. Mkuu wa idara ya masuala ya teknolojia wa kampuni ya Isuzu Motors Afrika Kusini, Nandi Matomela, amesema mpango huo unaonyesha imani ya kampuni kwamba maandalizi ya vijana kwa ajili ya siku zijazo lazima yaanze sasa, akisisitiza kuwa kila mwanafunzi anastahili kupata ujuzi utakaomwezesha kushiriki kamilifu katika uchumi wa kesho. Uzinduzi huo ulihudhuriwa na naibu waziri wa elimu ya msingi Daktari Regina Muhaule, huku wizara ikisisitiza dhamira yake ya kupanua upatikanaji wa masomo ya coding na robot nchini humo. Maabara hiyo ina

0: ambayo wanafunzi wanakuwa ndani yake, na kwamba kuanzishwa katika ngazi ya shule ya msingi kutawajengea ujasiri na fikra bunifu. Kwa upande wa shule, mkuu wa shule ya Hulile, Linda Nansuba, amesema maabara hiyo inafungua dunia mpya ya fursa kwa wanafunzi, hasa wale kutoka jamii zisizohudumiwa vizuri, na itawasaidia kupata ujuzi wa kushindana katika dunia ya kidijitali inayobadilika kwa kasi hivi sasa. Na tuhitimishe na habari hii kwamba Benin na Nigeria imeingia katika ushirikiano mpya wa kutumia teknolojia ya kijiografia ili kuimarisha usalama wa mipaka, kuboresha ufuatiliaji na kurahisisha biashara halali katika mpaka wao wa pamoja. Hatua hiyo imetangazwa katika mkutano wa kimkakati uliofanyika kwenye ukumbi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, katika kituo cha pamoja cha mpakani cha Seme-Krek. Ushirikiano huu unatarajiwa kusaidia idara ya forodha kubaini maeneo hatarishi ya mipaka, kupunguza uhalifu wa kuvuka mipaka na kuboresha upangaji wa maafisa wa ulinzi, sambamba na kuimarisha biashara katika moja ya korido za usafirishaji zilizo na shughuli nyingi Afrika Magharibi. Akizungumza katika mkutano huo, kamishina wa forodha wa eneo la Seme, Abdallah Kaila, amesema mpango huo ni hatua muhimu kwenye kuboresha usimamizi wa mipaka, kuimarisha biashara na kushughulikia changamoto za muda mrefu za kiusalama. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha teknolojia ya kijiografia cha forodha cha Nigeria, Rabaran Ahmad, amesema mpango huo utatumia jukwaa la satellite la shirikisho la forodha duniani WCO kuendesha mfumo wa usimamizi wa mipaka. Benin, Ivory Coast, Ghana, Nigeria na Togo, wanachama wa ECOWAS, ndizo nchi za mwanzo kutekeleza teknolojia hiyo, na kwamba mpango huo umewavutia nchi nyingine barani Afrika. Baada ya mafunzo ya hivi karibuni, Ahmed amesema Misri, Kenya, Mali na Senegal pia zimeamua kuanza kutumia teknolojia hiyo ili kuimarisha juhudi za kupambana na magendo. Ushirikiano huu unajengwa juu ya jitihada zinazoendelea za mashirika ya forodha katika ukanda huo za kuboresha usimamizi wa mipaka, kuimarisha usalama na kurahisisha biashara halali ya kuvuka mipaka kupitia matumizi ya teknolojia za kidijitali. Na mtakumbuka juma iliyopita nilikuwa na habari kama hii hii ya kutoka huko Nigeria, lakini yenyewe ilikuwa imeangazia katika maeneo ya mipakani zaidi mwa nchi hiyo. Hizo ndizo zilikuwa habari zetu za kitekinohama juma hili katika kipindi cha Maisha na Tekinohama. Kaa tayari kusikiliza sehemu yetu ya pili, na sasa nakupeleka kwenye uzinduzi wa kongamano la kwanza la taarifa binafsi nchini Tanzania. Karibu.
1: Kongamano hili ni la kwanza kufanyika hapa nchini tangu kutungwa kwa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi mwaka 2022 na kuanzishwa kwa tume ya ulinzi wa taarifa binafsi mwezi Mei 2023. Hili ni tukio la kihistoria kwa taifa letu kwa sababu linatupa fursa ya kutathmini tulipotoka, tulipo sasa na tunapokwenda katika kujenga mfumo imara wa kulinda faragha na taarifa binafsi za wananchi. Tunapokutana hapa, Tanzania inaendelea kushuhudia ukuaji mkubwa wa matumizi ya teknolojia, hasa matumizi ya kidigitali. Idadi ya watumiaji wa internet inaendelea kuongezeka. Huduma nyingi za serikali na zisizo za kiserikali zinatolewa kwa njia za kidigitali. Kwa hiyo ubunifu unazidi kuongezeka, na hivyo kufanya swala zima la ulinzi wa taarifa binafsi kuwa nyeti. Biashara za mtandaoni zinaongezeka na matumizi ya mifumo ya kidigitali yamekuwa sehemu ya maisha ya kila siku ya wananchi. Maendeleo haya ni jambo la kujivunia. Hata hivyo, kadri matumizi ya teknolojia yanavyoendelea kuongezeka, ndivyo umuhimu wa kulinda taarifa binafsi unavyozidi kuwa mkubwa. Bila ulinzi wa taarifa binafsi, wananchi hawawezi kuwa na imani na

0: kutumia huduma za kidigitali, na bila imani hiyo uchumi wa kidigitali hauwezi kukua kwa kiwango tunachokitarajia. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ilianzishwa kwa mujibu wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi sura 44 ikiwa na jukumu la kusimamia utekelezaji wa sheria hii, kusajili wakusanyaji na wachakataji wa taarifa binafsi, kutoa elimu kwa umma, kushughulikia malalamiko na kuhakikisha uzingatiaji wa matakwa ya sheria hiyo unazingatiwa. Katika kipindi cha miaka miwili tangu kuanzishwa kwake rasmi, tume imepiga hatua kubwa katika kujenga mifumo ya utekelezaji wa sheria na kuimarisha uelewa wa wadau. Miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kuanzishwa kwa mfumo wa usajili wa wakusanyaji na wachakataji wa taarifa binafsi, na kwa maana hiyo usajili wa uzingatiaji na usajili unafanyika kwa online kwenye kwa kutumia mifumo yetu. Kuandaliwa kwa miongozo mbalimbali ya utekelezaji wa utoaji wa ya mafunzo kwa ulinzi wa taarifa binafsi, utekelezaji wa kampeni za elimu kwa umma, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa taasisi na nchi zetu za jirani. Mheshimiwa mgeni rasmi, tume inaendelea kutoa elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari, majukwaa ya kidigitali, semina, washa na mikutano mbalimbali ya wadau. Elimu hii imechangia kuongezeka kwa uelewa wa wananchi kuhusu haki zao za faragha na wajibu wa taasisi zao zinazoshughulikia taarifa binafsi. Aidha, tume imeendelea kujenga uwezo wa maafisa ulinzi wa taarifa binafsi ambao leo hii wamekuwa sehemu muhimu kuhakikisha kuwa taasisi zao zinafuata matakwa ya sheria na viwango vya ulinzi wa taarifa binafsi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kutekeleza majukumu yake, tume imeendelea kushirikiana kwa karibu na wizara, taasisi za serikali, sekta binafsi, vyuo vikuu, na kwa sasa tunaanzisha programu ambayo itakuwa inatoa certification kwa ajili ya maofisa wa ulinzi wa taarifa binafsi hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa ushirikiano wa kimataifa, tume imeendelea kujenga mahusiano na taasisi za usimamizi wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi katika nchi mbalimbali duniani na barani Afrika, kwa lengo la kubadilishana uzoefu, kujenga uwezo wa kuimarisha ushirikiano katika masuala ya mtiririko wa taarifa kuvuka mipaka. Na hili ni jukumu pia la Tume ya Ulinzi wa Taarifa kama ilivyoainishwa katika sheria yetu ya ulinzi wa taarifa binafsi. Napenda kutumia fursa hii kuwakaribisha kwa pekee wageni wetu kutoka Kenya, Uganda, Sudani Kusini, Afrika Kusini na nchi nyingine za Afrika ambao wameungana nasi katika kongamano hili. Uwepo wao hapa ni uthibitisho kwamba masuala ya faragha ya ulinzi wa taarifa binafsi hayana mipaka, na kwamba mafanikio ya nchi moja yanategemea pia ushirikiano na wa kikanda na kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya kongamano hili isemayo faragha kama nguzo, ulinzi wa kidigitali jumuishi kuelekea dira yetu ya maendeleo ya 2050 imechaguliwa kwa makusudi. Kauli mbiu hii inatambua kwamba Tanzania inaelekea kwenye uchumi unaotegemea maarifa, teknolojia, ubunifu na huduma za kidigitali. Hata hivyo, maendeleo hayo hayawezi kuwa endelevu bila kuwepo kwa mifumo madhubuti ya kulinda taarifa binafsi na kujenga imani ya wananchi katika matumizi ya teknolojia. Faragha si kikwazo cha maendeleo ya kidigitali, kinyume chake, faragha ndiyo msingi wa maendeleo hayo. Faragha hujenga imani, imani hujenga ushiriki wa wananchi, na ushiriki wa wananchi huwezesha ukuaji wa uchumi wa kidigitali. Tutapata fursa ya kujadili masuala mbalimbali muhimu ikiwepo utekelezaji wa sheria za ulinzi wa taarifa binafsi, matumizi ya akili unde, usalama wa mtandao, usimamizi wa taarifa nyeti, mtiririko wa taarifa kuvuka mipaka, wajibu wa maafisa ulinzi wa taarifa binafsi, pamoja na nafasi ya ulinzi wa taarifa binafsi katika kufanikisha dira yetu ya maendeleo 2050. Ni matumaini yangu kuwa majadiliano yatakayofanyika yatazalisha mawazo, uzoefu na mapendekezo yatakayosaidia kuimarisha utekelezaji wa sheria, kuimarisha ushirikiano wa wadau, kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kujenga mazingira salama na yenye kuaminika kidigitali.
1: Sasa ni heshima kubwa kwangu kumkaribisha mwenyekiti wa bodi ya tume ya ulinzi wa taarifa binafsi, Balozi Adadi Mohamed Rajabu.
2: Kufanyika kwa kongamano hili ni hatua muhimu katika safari ya Tanzania ya kujenga mfumo wa kisasa wa usimamizi wa taarifa binafsi unaozingatia haki za binadamu, unaokuza ubunifu wa kidijitali na unaojenga mazingira ya kuaminika kwa wananchi, wawekezaji na wadau wa maendeleo. Tunapokutana hapa leo, ni vyema tukatambua kwamba dunia inabadilika kwa kasi kubwa. Teknolojia imebadili namna tunavyoishi, kufanya biashara, kujifunza, kuwasiliana na kupata huduma. Kadri maendeleo na hayo yanavyoendelea, ndivyo taarifa binafsi zinavyozidi kuwa mali muhimu kwa watu binafsi, taasisi na mataifa Katika mazingira haya, jukumu la kulinda taarifa binafsi si swala la hiari tena. Ni swala la msingi katika utawala bora, maendeleo ya uchumi na kidijitali, ulinzi wa haki za binadamu na ujenzi wa imani ya wananchi katika mifumo ya kidijitali. Mheshimiwa mgeni rasmi, bodi ya tume ya ulinzi wa taarifa binafsi imepewa jukumu la kutoa mwelekeo wa kimkakati, kusimamia utendezaji wa taasisi na kuhakikisha kuwa tume inatekeleza majukumu yake kwa ufanisi kwa mujibu wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Katika kutekeleza wajibu huo, bodi imeendelea kusimamia ujenzi wa taasisi imara yenye uwezo wa kukabiliana na changamoto za sasa na zijazo katika mazingira ya kidijitali. Tangu kuanzishwa kwa tume hii, bodi imeelekeza nguvu zake katika maeneo makuu manne. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza, kujenga taasisi yenye uwezo wa kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kwa viwango vinavyokubalika kimataifa. Na pili, kuimarisha mazingira ya uzingatiaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi kwa taasisi za umma na binafsi. Tatu, kujenga uelewa wa umma kuhusu haki za faragha na wajibu wa wadau katika usimamizi wa taarifa binafsi. Na nne, kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, kikanda na kimataifa katika masuala ya ulinzi wa taarifa binafsi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi kifupi tangu kuanzishwa kwa tume, tumeshuhudia mafanikio makubwa ambayo yameiwezesha Tanzania kujiweka katika nafasi nzuri miongoni mwa mataifa yanayojenga mifumo ya kisasa ya ulinzi wa taarifa binafsi. Mafanikio hayo yamepatikana kutokana na uongozi thabiti wa serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, usimamizi wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, juhudi za management ya tume, pamoja na ushirikiano mkubwa wa wadau kutoka sekta za umma na binafsi. Hata hivyo, tunatambua kuwa safari bado ni ndefu. Mabadiliko ya teknolojia yanayotokana na matumizi ya akili unde, uchakataji mkubwa wa taarifa, mifumo ya kidijitali inayovuka mipaka ya nchi na ongezeko la matumizi ya huduma za mtandaoni vinaendelea kuleta fursa mpya, lakini pia changamoto mpya. Hivyo ni lazima tuendelee kujenga mifumo inayolinda haki za wananchi bila kuzuia ubunifu, uwekezaji na maendeleo ya teknolojia. Mheshimiwa mgeni rasmi, Bodi ya Tume ya Taarifa Binafsi inaamini kuwa mustakabali wa uchumi wa kidijitali unategemea jambo moja muhimu sana: imani. Wananchi wanahitaji kuwa na imani kubwa taarifa zao zinakusanywa na kutumika kwa uwazi, usalama na kwa madhumuni halali. Taasisi zitajitahidi kuwa na imani kubwa. Kuna mfumo wa kisheria unaoeleweka na unaotekelezeka. Wawekezaji wanahitaji kuwa na imani kubwa Tanzania ina mazingira salama na yanayotabirika kwa uwekezaji wa kidijitali. Kwa sababu hiyo, tunaliona kongamano hili kwa jukwaa muhimu la kujenga maelewano ya pamoja kuhusu namna bora ya kusimamia taarifa binafsi katika zama za sasa na zijazo. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda nami pia kutoa salamu maalum kwa wageni wetu kutoka mamlaka mbalimbali za ulinzi wa taarifa binafsi barani Afrika, hususan Kenya, Uganda, South Sudan na mataifa mengine yaliyoshiriki kwa maana hili. Uwepo wenu hapa unaonyesha kwamba Afrika inaendelea kujenga sauti ya pamoja katika kulinda haki za faragha na kuweka mazingira salama ya matumizi ya teknolojia kwa wananchi wake. Tunaamini kuwa ushirikiano huu utaendelea kuimarika na kusaidia kujenga viwango vinavyofanana, kubadilisha uzoefu na kuimarisha uwezo wa taasisi zetu katika kukabiliana na changamoto zinazovuka mipaka ya nchi zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya kongamano hili inasema: faragha kama nguzo, ulinzi wa kidijitali jumuisha kuelekea dira ya taifa ya maendeleo 2050. Imekuja katika wakati sahihi tunapoelekea katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Ni lazima tuhakikishe kwamba maendeleo ya kidijitali tunayoyajenga yanakwenda sambamba na ulinzi wa haki za wananchi. Dira ya maendeleo tunayokusudia sio ya kuwa na teknolojia nyingi zaidi ya pekee. Ni dira ya kuwa na maendeleo yanayojengwa juu ya misingi ya kuaminika, uwajibikaji, usalama na heshima kwa utu wa binadamu. Kwa hiyo faragha si jambo la pembeni katika maendeleo ya taifa. Faragha ni sehemu ya msingi wa maendeleo hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Bodi ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, ninawahakikishia kuwa tutaendelea kutoa mwelekeo wa kimkakati na usimamizi unaohitajika ili kuhakikisha kuwa Tanzania inaendelea kuwa miongoni mwa mataifa yanayojenga mazingira salama ya kuaminika na jumuiya ya kidijitali. Nawashukuru washiriki wote, wadhamini wote, washirika wa maendeleo, taasisi mbalimbali na management ya tume kwa maandalizi ya kongamano hili, na ni matumaini yangu kuwa majadiliano yatakayofanyika katika siku hizi tatu yatazalisha mapendekezo yatakayochangia kuimarisha utekelezaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi na kuendeleza nafasi ya Tanzania katika uchumi wa kidijitali wa dunia.
3: Ndugu washiriki, taarifa binafsi ni taarifa yoyote ambayo inamtambulisha mtu. Taarifa hiyo binafsi inapaswa kulindwa ili kuhakikisha inatumiwa kwa matumizi yaliyokusudiwa. Taarifa binafsi isipokusanywa, kuchakatwa, kusafirishwa na kuhifadhiwa kwa mujibu wa sheria na taratibu, inaweza kusababisha madhara makubwa. Nchi nyingi duniani zimeendelea kuweka mifumo ya kisheria na kitaasisi ili kuhakikisha taarifa binafsi zinakusanywa, kuchakatwa, kusafirishwa na kuhifadhiwa kwa misingi na viwango vilivyokubalika kikanda na kimataifa. Ndugu washiriki, kama mnavyofahamu, TEHAMA imeendelea kukua kwa kasi na hivyo kusababisha taarifa hizo kukusanywa, kuchakatwa na kusafirishwa kwa kasi kutoka eneo moja hadi lingine. Na kwa umuhimu huo, imeonekana ni vyema kuwa na mifumo ya kisheria na kitaasisi inayoshabihiana ili kuwezesha utekelezaji wa majukumu ya kitaasisi ndani na nje ya nchi yanayohusiana na taarifa binafsi. Ndugu washiriki, kwa umuhimu huo na makubaliano ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania ni mwanachama, mnamo mwaka 2022 serikali ilitunga sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ambapo pamoja na kubainisha misingi muhimu ya kuzingatiwa wakati wa ukusanyaji, uchakataji na usafirishaji wa taarifa binafsi, sheria hiyo imewekwa takwa la kuanzisha tume ya ulinzi wa taarifa binafsi ambayo ilizinduliwa rasmi tarehe 3/4/2024 kwa lengo la kusimamia utekelezaji wa sheria hiyo. Jukumu la tume hii ni kusimamia utekelezaji wa sheria, kusajili wakusanyaji na wachakataji wa taarifa binafsi, kuhamasisha uelewa kwa umma, kushughulikia malalamiko dhidi ya ukiukwaji wa misingi ya ulinzi wa taarifa binafsi, kufanya ukaguzi wa uzingatiaji wa sheria na kuimarisha utamaduni wa ulinzi wa taarifa binafsi na faragha nchini. Katika kipindi cha miaka miwili tangu kuzinduliwa kwake rasmi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tume imefanikiwa kuweka misingi muhimu wa utekelezaji wa sheria, kuongeza uelewa kwa umma, kusajili wakusanyaji na wachakataji wa taarifa binafsi nchini, kujenga uwezo wa maafisa ulinzi wa taarifa binafsi na kuimarisha utamaduni wa uwajibikaji katika usimamizi wa taarifa binafsi nchini. Hongereni sana kwa kuwa sehemu ya mafanikio hayo. Kutokana na mafanikio hayo na changamoto chache katika utekelezaji wa sheria, imeonekana ni vyema kuwa na kongamano maalum la masuala ya faragha na ulinzi wa taarifa binafsi kwa lengo la kukutana kwa pamoja na kujadiliana masuala muhimu yanayohusu faragha na ulinzi wa taarifa binafsi na kuwa na mwelekeo wa pamoja kama taifa. Hivyo niipongeze kwa dhati bodi na management ya tume ya ulinzi wa taarifa binafsi kwa kuandaa kongamano hili lenye kauli mbiu isemayo faragha kama nguzo, ulinzi wa kidijitali jumuishi kuelekea dira ya taifa ya maendeleo 2050. Ndugu washiriki, kauli mbiu hii inabainisha kuwa faragha si swala la ziada katika maendeleo ya kidijitali, ni sehemu ya msingi wa maendeleo hayo. Tunapojadili dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, ni lazima tutambue kuwa uchumi wa kidijitali tunaotamani hauwezi kujengwa juu ya teknolojia pekee. Unahitaji msingi wa kuaminiana kati ya wananchi, serikali, taasisi za umma na sekta binafsi. Na msingi huo hujengwa kupitia mifumo madhubuti ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kadri tunavyoendelea kuhamasisha matumizi ya huduma za kidijitali, biashara mtandao, mifumo ya serikali mtandao, akili unde na teknolojia nyingine zinazoibuka, ndivyo wajibu wetu wa kulinda taarifa binafsi za wananchi unavyoongezeka. Ndugu washiriki, kama tunavyojua kuwa kwa sasa huduma nyingi za serikali na taasisi binafsi zinatolewa kwa kutumia mifumo ya TEHAMA, na tayari kumekuwepo na jitihada za kuifanya mifumo hiyo kusomana na kubadilishana taarifa. Na kwa umuhimu huo, ni vyema wakati mifumo hiyo ikibadilishana taarifa kuzingatia misingi ya ulinzi wa taarifa binafsi inayokubalika kitaifa, kikanda na kimataifa, na hivyo imani ya wawekezaji wa ndani na nje ya nchi itaongezeka katika uwekezaji. Ndugu washiriki, nimejulishwa kuwa kongamano hili, katika kongamano hili mada mawasiliano na majadiliano kuhusu masuala ya ulinzi wa taarifa binafsi yatajadiliwa kwa siku mbili. Hivyo ni rai yangu kuwa kupitia kongamano hili mtajadili na kuibua masuala muhimu yanayohusu ulinzi wa taarifa binafsi, elimu kwa umma na uzingatiaji wa sheria bila shuruti. Kwa msingi huo, kongamano hili la kwanza la kitaifa la faragha na ulinzi wa taarifa binafsi limekusudia kuifanya Tanzania kuwa jukwaa la kitaifa na kikanda la kubadilishana uzoefu, kujifunza na kujenga ushirikiano katika masuala ya faragha na ulinzi wa taarifa binafsi. Aidha, kongamano hili litatoa fursa ya kujadili utekelezaji wa sheria, changamoto zinazojitokeza, ubunifu wa kiteknolojia pamoja na mchango wa ulinzi wa taarifa binafsi katika kujenga uchumi wa kidijitali wenye kuaminika kuelekea dira ya taifa ya maendeleo ya taifa. Ndugu washiriki, hadi kufikia Mei 2026 takriban taasisi 14,000 za umma na binafsi zimesajiliwa. Taasisi hizo ni pamoja na kampuni za mawasiliano, taasisi za afya, taasisi za elimu, kampuni za bima, biashara za kidijitali, taasisi za fedha, mamlaka za serikali na mashirika mbalimbali ya kusanya au kuchakata taarifa binafsi nchini. Ndugu washiriki, sekta binafsi inapaswa kuona uzingatiaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi si kama wajibu wa kisheria pekee, bali kama sehemu ya kujenga imani ya wateja, ushindani wa kibiashara na ukuaji endelevu wa taasisi hizo. Taasisi za umma zinapaswa kuendelea kuwa mfano wa kuigwa katika utekelezaji wa sheria hii, hususan wakati serikali ikiendelea kutekeleza ajenda ya mfumo ya kidijitali, kusomana na kubadilishana taarifa kwa usalama na ufanisi. Aidha, taasisi za elimu na utafiti zina jukumu kubwa la kuandaa wataalamu wa kizazi kijacho wenye uelewa wa masuala ya faragha, maadili ya kidijitali na usimamizi wa taarifa binafsi. Vile vile, ushirikiano wa kikanda na kimataifa unapaswa kuendelea kuimarishwa ili kuwezesha mtiririko salama wa taarifa kuvuka mipaka kwa kuzingatia viwango vya kimataifa na maslahi ya nchi yetu. Ndugu washiriki, kimataifa, ulinzi wa taarifa binafsi umeendelea kuwa msingi wa uchumi wa kidijitali na kujenga imani kwa wananchi na wawekezaji. Nchi nyingi zimeweka mifumo madhubuti ya sheria, usimamizi wa mamlaka huru za ulinzi wa taarifa, uwajibikaji wa taarifa, tathmini za athari za faragha, uteuzi wa maafisa ulinzi wa taarifa binafsi, pamoja na ushirikiano wa kikanda na kimataifa katika kushughulikia changamoto za teknolojia mpya kama akili unde, tarakishi wingu au cloud computing na data kubwa au big data. Tanzania imeendelea kujifunza na kuendana na viwango hivyo vya kimataifa huku ikizingatia mazingira yake ya kitaifa. Ndugu washiriki, Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi si chombo cha usimamizi wa sheria pekee, bali ni taasisi muhimu katika kujenga imani ya wananchi katika uchumi wa kidijitali. Imani hiyo ndiyo itakayowezesha wananchi kutumia huduma za kidijitali kwa uhakika, taasisi kutoa huduma kwa ufanisi zaidi, na wawekezaji kufanya maamuzi ya kuwekeza kwa kujiamini. Tunapojadili mustakabali wa teknolojia, ni lazima tukumbuke kuwa maendeleo ya kidijitali bila ulinzi wa faragha ni maendeleo yasiyo na msingi imara. Teknolojia inapaswa kumlinda binadamu, kuimarisha haki zake na kuboresha maisha yake. Ni matarajio yangu kuwa kongamano hili litatoa mapendekezo yatakayosaidia kuimarisha utekelezaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, kuongeza uelewa wa jamii, kuimarisha ushirikiano wa wadau na kujenga mifumo imara wa ulinzi wa taarifa binafsi unaoendana na malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Ndugu washiriki, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, nichukue fursa hii kutoa maelekezo yafuatayo. Kwanza, taasisi zote zinazokusanya na kuchakata taarifa binafsi zihakikishe zinazingatia kikamilifu masharti ya sheria. Mbili, ulinzi wa taarifa binafsi uonekane kama sehemu ya utawala bora na si jukumu la tume pekee. Tatu, sekta binafsi na umma ziendelee kuwekeza katika mifumo salama ya usimamizi wa taarifa na kujenga uwezo wa watumishi. Nne, tume iendelee kutoa elimu kwa wananchi, kufanya ukaguzi wa uzingatiaji na kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa. Na mwisho, matokeo ya kongamano yawe chanzo cha sera, ubunifu na hatua zinazojenga uchumi wa kidijitali wenye kuaminika na wenye ushindani. Ndugu washiriki, historia ya uchumi wa kidijitali haitaandikwa na nchi zilizo na teknolojia nyingi zaidi pekee, bali na nchi ambazo zimeamua kujenga imani kubwa zaidi kwa wananchi wake. Tanzania imechagua njia hiyo. Tumechagua kujenga maendeleo yanayolinda haki, utu, usalama na faraga ya kila mwananchi. Kwa wageni wetu kutoka nje ya Tanzania, ninawakaribisha sana. Mbali na kushiriki kongamano hili, ninawahimiza pia kupata fursa ya kutembelea vivutio vya utalii ambavyo taifa letu limebarikiwa kuwa navyo, ikiwemo Zanzibar, hifadhi za taifa na maeneo mengine yenye kuvutia duniani.
4: Msikilizaji, kama utakuwa na swali, maoni, mapendekezo, usisite kuniandikia ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa WhatsApp ukianza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1713 909 4045. Ni alama ya kujumlisha 1713 909 4045, na waweza kufuatilia kipindi hiki baadaye katika audiomack.com mkato mtangazaji. Mwisho wa kipindi hiki ndo maandalizi ya kipindi kijacho. Hadi wakati mwingine, kwa mara nyingine, kutoka hapa Cary, Texas, mimi ni Maduhu Emmanuel. Kwa heri kwa sasa.

kubariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja.

0: unazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu.
1: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
2: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda binguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana, ufurahie ujana wako.
1: Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all, bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni.
2: Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.
3: Sehemu ngumu tunaporejea madhabahuni, sikuomba, sikufunga, sikunyamaza na hata sikulia. Sehemu ngumu tunaposogea madhabahuni ni kusubiri. Daudi alisubiri miaka mingi kwa mfalme wa Israel. Abraham alisubiri miaka mingi kupata mtoto Isaka. Subra, kusubiri, kusubiri. Kwa nini maombi mara kadhaa au mara nyingi yanachelewa? Ziko sababu kadhaa na nitaenda kwa haraka. Moja ya sababu kwa nini maombi yanachelewa, Mungu anaona picha kamili wakati sisi tunaona sasa. Mungu si muhenga. Mtoto akililia wembe mpe. Yeye si muhenga. Mtoto akililia wembe atamsubiri mpaka awe mtu mzima ajue kuushika wembe. Huo ndio upendo wa Mungu. Hallelujah.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya wilaya ya Nzega mkoani Tabora imeendesha operation maalum ya kuwasaka wanafunzi walioshindwa kujiunga na kidato cha tano vyuo vya kati na vyuo vikuu kutokana na sababu mbalimbali. Wanafunzi wa kike wapatao 481 waliositisha masomo yao maeneo mbalimbali nchini kwa sababu ya mimba za utotoni wamerejeshwa shuleni kuendelea na masomo yao katika kipindi cha mwaka 2015 hadi 2026. Na shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR limesema haki za omba hifadhi ulimwenguni zinakabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa wakati likiadhimisha miaka 75 ya kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi. Habari kamili.

0: Tabora. Serikali ya wilaya Nzega mkoani Tabora imeendesha operation maalum ya kusaka wanafunzi walioshindwa kujiunga na kidato cha tano, vyuo vya kati na vyuo vikuu kutokana na sababu mbalimbali, ambapo juhudi hizo zimeanza kuzaa matunda baada ya zaidi ya wanafunzi 800 kubainika na kusaidiwa. Misaada hiyo ya kuhakikisha watoto hao wanarudi shuleni ni pamoja na ada na mahitaji muhimu ya kujifunzia, ambapo operation hiyo ya nyumba kwa nyumba, kata kwa kata, ya kubaini kundi hilo la wanafunzi imeongozwa na mkuu wa wilaya Nzega, Mheshimiwa Naitapwaki Tukai.
1: Nimejisikia faraja kubwa sana. Nimejisikia amani kwamba nimeweza kutimiza ndoto zenu. Tukae na maafisa tarafa wawasaidie hawa kuweza kujifanyaje, kujisajili ili waweze kupata vyo lakini wapate mikopo.
0: Aidha, utekelezaji wa mpango huo umeungwa mkono na wakilishi wananchi, akiwemo mbunge wa jimbo la Nzega vijijini. Sambamba na hilo, wanafunzi hao wametakiwa kusoma kwa bidii, kutumia vyema fursa walioipata na kujituma ili kutimiza ndoto zao. Simiu. Wakazi 7334 kutoka mitaa ya Viwandani na Salunda iliyopo kata ya Bariadi mkoani Simiu wanatarajiwa kunufaika mara baada ya kukamilika kwa mradi wa maji unaojengwa kwa zaidi ya shilingi milioni 300. Wakazi hao wamesema hayo baada ya kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kuweka jiwe la msingi kwenye mradi wa maji Salunda. Hali ya upatikanaji wa maji kwa mji wa Bariadi kwa sasa ni 72%, hivyo kukamilika kwa mradi huo ambao umefikia 58% za utekelezaji wake kutaongeza 4%, hatua itakayowezesha kufikia 76%. Mbali na kuwanufaisha wakazi wa mtaa wa Viwandani na Salunda, pia taasisi zikiwemo shule zinaenda kunufaika na mradi huo.
2: Na huo ni mradi mojawapo katika miradi ambayo inajengwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na lengo lake kubwa ni kwenda kumtua mama ndo kichwani, kusogeza maji katika maeneo ya watu. Wanatekeleza wataalamu wetu kutoka Baruwasa ambao wanasimamia mradi huu katika mji wetu wa Bariadi, na wanatekeleza vizuri. Mradi unaendelea vizuri na muda si mrefu mradi utakwenda kukamilika.
0: Morogoro. Wanafunzi wa kike wapatao 481 waliositisha masomo yao maeneo mbalimbali nchini kwa sababu ya mimba za utotoni wamerejeshwa shuleni kuendelea na masomo yao katika kipindi cha mwaka 2015 hadi 2026. Mkurugenzi taasisi ya moyo wa mwanamke shujaa Dr. Magdalena Kongera amesema hayo kwenye uzinduzi wa kampeni ya Baki na Tanzania Salama, na kueleza kuwa taasisi hiyo imefanikisha hilo kupitia majukwaa ya kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia, maadili na umuhimu wa utunzaji wa amani. Aidha, mkurugenzi ambaye kitaalamu ni daktari wa binadamu amesema taasisi hiyo imeweza kuwasaidia wajane na yatima katika mambo mbalimbali ikiwemo kunyang'anywa mali zao na kunyanyaswa. Naye mkuu wa wilaya ya Mvumero Maulid Doto aliyemwakilisha naibu waziri wa elimu Wanu Ameri, mbali na kuchangia shilingi milioni 10 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya taasisi hiyo, amesisitiza kuwa jamii yoyote yenye maendeleo ni ile inayolinda mwanamke na watoto wake.
3: Jamii yenye maendeleo ni ile inayowalinda wanawake na watoto wake. Mwanamke anapowezeshwa, familia inawezeshwa. Familia inapokuwa imara, taifa nalo linakuwa imara. Hivyo ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa watoto wetu wanakuwa katika mazingira salama, wanapata elimu bora, malezi yenye maadili na nafasi ya kutimiza ndoto zao.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Geneva. Shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR limesema haki za waomba hifadhi ulimwenguni zinakabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa wakati likiadhimisha miaka 75 ya kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi. Katika maadhimisho hayo yaliyofanyika kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa mjini Geneva, ambako mkataba huo ulisainiwa mnamo Julai 28 mwaka 1951, Kamishna wa UNHCR Baham Sali ametoa wito kwa ulimwengu kuacha kuzingatia tu ongezeko la wakimbizi na badala yake kutafutwe solution, kumradhi, suluhisho la kudumu la tatizo hilo. Kulingana na shirika hilo, karibu watu milioni 117 kote ulimwenguni walilazimika kuyakimbia makazi yao hadi mwishoni mwaka 2025. Idadi iliyoshuka kiasi ikilinganishwa na rekodi ya mwaka 2024 ya watu milioni 123. Ndanjemena. Chad imetangaza mipango ya kujiondoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ikishitumu kwa kutofanya kazi vizuri na kuzilenga zaidi nchi za Afrika. Taifa hilo la Afrika Magharibi limewasilisha barua kwa Umoja wa Mataifa ya kuanza mchakato wa kujitoa ICC, ikiwa ni la nne la Afrika tangu mwaka 2025, ikitanguliwa na Niger, Mali na Burkina Faso. Mahakama hiyo ilianzishwa kwa ajili ya kuwashitaki wahusika wa uhalifu mkubwa wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu chini ya mkataba wa Roma. Marekani mapema mwezi huu ilisema inaanzisha kampeni ya kuvunja kile ilichokitaja kitishio dhidi ya uhuru wake kinacholetwa na mahakama hiyo ya ICC. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya wilaya Nzega mkoani Tabora imeendesha operation maalum ya kusaka wanafunzi walioshindwa kujiunga na kidato cha tano, vyuo vya kati na vyuo vikuu kutokana na sababu mbalimbali. Wanafunzi wa kike wapatao 481 waliositisha masomo yao maeneo mbalimbali nchini kwa sababu ya mimba za utotoni wamerejeshwa shuleni kuendelea na masomo yao katika kipindi cha mwaka 2015 hadi 2026. Na shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR limesema haki za waomba hifadhi ulimwenguni zinakabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa wakati likiadhimisha miaka 75 ya kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa ya habari nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
4: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
5: Sauti ya matumaini,
4: AWR Tanzania.
5: Sauti ya matumaini,
4: AWR Tanzania.
5: Sauti ya matumaini,
4: AWR Tanzania.
6: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
7: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 29 mwezi Julai mwaka 2026. Kutoka hapa New York Marekani, mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda, nikikukaribisha kusikiliza yale tuliyokuandalia kutoka Umoja wa Mataifa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kesho Alhamis litakuwa na upigaji kura usio rasmi wenye lengo la kutathmini uungwaji mkono wa wagombea saba waliojitokeza kumrithi katibu mkuu wa sasa Antonio Guterres anayemaliza muda wake mwishoni mwa mwaka huu. Je, nini kinafanyika? Asumta Masoi amekuwa anafuatilia mchakato huu na nimezungumza naye angalau atupatie kwa muhtasari. Asumta, hebu tueleze wagombea ni wangapi kwanza?
8: Bila shaka Arnold, wagombea hadi katikati ya wiki iliyopita walikuwa sita, lakini Ijumaa Julai 24 idadi iliongezeka na kuwa saba baada ya Olara Otunu, mwanadiplomasia huyu kutoka Uganda, kuwasilisha jina lake. Wengine ni Michelle Bachelet kutoka Chile, Maria Fernanda Espinosa kutoka Ecuador, Rafael Grossi kutoka Argentina, Rebecca Greenspan kutoka Costa Rica, Caroline Rodriguez Biquet kutoka Guyana na Macky Sall kutoka Senegal. Wagombea wote isipokuwa Otunu walishakuwa na mazungumzo ya ana kwa ana na Baraza la Usalama pamoja na Baraza Kuu.
7: Lakini watu walidhania kuwa hii ni zamu ya ukanda wa Amerika Kusini, kwamba nafasi hii ni mzunguko wa mabara, sio?
8: Ni kweli kabisa Arnold, imezoeleka hivyo, lakini ni kanuni ambayo haijaandikwa.
7: Sasa hiyo kesho nini kitafanyika?
8: Kwanza kabisa, kabla kueleza hilo, ni kujulisha tu Arnold kwamba mfumo huu wa kupiga kura utakaotumiwa kesho ulibuniwa na mmoja wa wagombea wa sasa Olara Otunu, wakati huo Uganda ilikuwa ni rais wa baraza la usalama mwaka 1981. Sasa kitakachofanyika kesho kwenye duru ya mwanzo ya upigaji wa kura, wanachama wote 15 watatumia karatasi zinazofanana za kura, kila moja ikiwa na jina la mgombea ili kuonesha msimamo wa jumla kuhusu mgombea. Wataandika kuhimiza au kutohimiza au sina maoni. Yaani kwamba kuhimiza mgombea aendelee au kutohimiza asiendelee au kwamba hana maoni. Sasa katika duru inayofuata ndani ya baraza hilo la usalama, kura za wanachama watano wa kudumu wenye kura turufu au veto zitatofautishwa kwa rangi maalumu ili kubainisha iwapo mgombea anakabiliwa na kura ya kutokuhimiza ambayo inaweza kusababisha matumizi ya kura turufu.
7: Hii ina maana gani, Asumta?
8: Hii inaweza kusababisha mgombea anayepata kura ya kutohimizwa kujiondoa kwenye kinyang'anyiro.
7: Sasa baada ya hapo?
8: Baada ya hapo mchakato unaofuata ni baraza kuwa na kikao cha faraga cha kuamua kuhusu mgombea, na kisha linapitisha azimio la kumpendekeza mgombea huyo kwa baraza kuu.
7: Na baraza kuu linafanya nini?
8: Baraza kuu sasa linakutana kujadili pendekezo la baraza la usalama na kisha kupitisha azimio la kumteua katibu mkuu.
7: Je, Asumta, imewahi kutokea baraza kuu likakataa azimio hilo?
8: Katu hajawahi kutokea, Arnold, na ni kwamba katiba ya Umoja wa Mataifa inasema bayana kuwa katibu mkuu atateuliwa na baraza kuu kufuata mapendekezo ya baraza la usalama.
7: Shukrani sana Asumta Masoi kwa ufafanuzi huo. Macho na masikio ni kesho kwenye baraza la usalama. Na sasa tuelekee nchini DRC. Kulingana na ripoti mpya kutoka mashirika ya Umoja wa Mataifa, mlipuko wa sasa wa Ebola wa Bundibujo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umekuwa mmoja wa milipuko mibaya zaidi kuwahi kutokea nchini humo. Huko Bunia, jimboni Ituri, ambako ni kitovu cha mlipuko wa sasa, wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wakiwemo madaktari wanaongeza juhudi zao za kuwahudumia wagonjwa, wakati huu ambapo ripoti zinasema zaidi ya watu 500 wamepona Ebola ya sasa. Priscilla Lecomte aliyeko kwenye timu ya mratibu mkuu wa Ebola wa Umoja wa Mataifa, Julien Hannes, amezungumza na mmoja wa madaktari.
9: Jina langu ni daktari Esengu Martin.
10: Umetokea hapa Bunia?
9: Ndio.
10: Na ni mara ya kwanza unafanya kwa Ebola?
9: Ndio, ni mara ya kwanza kwa Ebola.
10: Unachunga wagonjwa wangapi?
9: Huku ndani kuna wagonjwa 19, wao wote ni wale ambao wanakuwa positive na hiyo ugonjwa sasa positive.
10: Okay.
9: Alafu mimi ni daktari na niko hapa naona wagonjwa na tunawapatia dawa ya jioni.
10: Ndio.
9: Ndio.
10: Unafanya kazi kwa shift gani?
9: Nimefanya kazi kwa shift ya asubuhi. Tuliingia asubuhi, niko na dakika 30. Nawezekana nikiangali tena na dakika 30, kwani na viti nifanye saa moja.
10: Saa moja?
9: Ndio.
10: Kwa nini? Ni joto sana?
9: Ndio, ndio. Kwani ukabaki saa nyingi, naweza hii inakuwa moto sana ndani, ndio maana naomba hapo kufanya saa ndogo, kwani kama ukafanya saa kubwa unaweza kupata vile shida kwa mwili. Ndio maana saa moja hadi saa moja na nusu ni vizuri.
10: Changamoto unazopata ndani, shida?
9: Kwa sasa kabisa shida haiko.
11: No,
9: kwani tunafanya vyote, wakubwa wamefanya vyote ambao inarahisisha kazi iendelee vizuri.
10: Unasikia hofu ama matumaini ukiona wagonjwa ya jinsi walivyo?
9: Matumaini inakuwa mengi sana. Matumaini inakuwa mengi sana, na inatumaini ya kwamba kwa siku ujayo watatoka na wako wazima.
10: Wako wazima. Hongera sana kwa kazi.
9: Asante.
10: Asante.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
7: Tunaendelea na jarida letu, na sasa tuelekee visiwani Zanzibar. Je, ingekuwaje kama kila kijana kutoka visiwa vya Zanzibar nchini Tanzania angeweza kugeuza zao la mwani kuwa suluhisho la kiuchumi la kesho yake? Hilo ndilo lengo la mradi wa shirika la kiraia la Project Inspire kupitia programu yake ya Girls in STEM, au wasichana kwenye masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati, unaoungwa mkono na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa ufadhili wa Canada. Kupitia warsha ya siku tatu ya masomo ya STEM, wanafunzi wamejifunza kutumia masomo hayo kuongeza thamani ya zao la mwani na kuendeleza uchumi wa buluu. Faisal Kirwa na taarifa zaidi.
11: Lengo kuu ya mafunzo hayo ni kuwajengea vijana uwezo wa kutumia sayansi kutatua changamoto zinazowakabili wakulima wa mwani na kuongezea thamani zao hilo. Max George ni manager wa Project Inspire, anaeleza umuhimu wa mradi huu.
13: Mwani ni zao kubwa kwa upande wa Zanzibar, kama tujuavyo Zanzibar ipo pwani. Hivyo watu wengi wanajishughulisha zaidi na kilimo cha mwani, lakini pia mwani ni zao ambalo lina support zaidi wanawake. Hivyo tukaonelea ni bora pia kuendelea kuwafundisha vijana wetu na wao kama binti namna gani wanaweza wakapata maarifa kwenye hivi na wakaenda kusupport kile ambacho kinaendelea kufanyika kwenye jamii.
11: Kutokana na mafunzo hayo, wanafunzi walitumia utafiti na majaribio kubuni bidhaa mbalimbali zinazotokana na mwani, wakigeuza maarifa ya darasani kuwa majawabu ya changamoto za maisha ya kila siku. Aifat K. Mwalimu ni mwanafunzi wa sayansi ambaye

0: kwa urahisi zaidi. Sophia S. Suleiman ni mwanafunzi wa teknolojia. Anaeleza jinsi walivyotumia akili mnemba kuendesha shughuli za utafiti wa kilimo cha mwani.
1: Tumebahatika kutengeneza app ambayo tumeita jina la Seaweed Farming Chatbot, app ambayo ina lengo la kwenda kuwasaidia wakulima wa mwani katika kupata taarifa ambazo wanaweza kuzitumia ili kuweza kufanya kilimo chao cha mwani kuwa bora na kiweze kukua kwa haraka kwa kupata masoko pamoja na wateja.
0: Changamoto ya ukaushaji wa mwani baada ya mavuno pia ilipata jawabu kupitia ubunifu wa kiteknolojia ulioanzishwa na wanafunzi hao. Ilham F. Bakari, mwanafunzi wa uhandisi, anaeleza zaidi.
2: Sisi tumetengeneza kifaa chetu ambacho kifaa hicho kinaitwa Smart Seaweed Dry Machine. Hicho ni kifaa ambacho kitatumika katika kukaushia huo mwani wetu.
3: Shukrani sana Faisal Kirwa kwa taarifa hiyo. Nami basi kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwenye jarida lingine. Kwa sasa tupate mtandaoni kwa kurambaza habari za UN huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili la habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia wakati mwema. Kwa heri.

0: Ujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo yanayokujia moja kwa moja katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia na roho ya unabii. Inawezekana una swali au maoni, waweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693474990. Ukiuliza swali au kutoa maoni yako juu ya kipindi husika au swali lolote linalohusiana na unabii katika Biblia na roho ya unabii. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, ninayekuandalia na msimamizi wa matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na somo zuri linalosema alama ya mnyama inapokelewa.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni, AWR kwa lugha ya Kiswahili, leo tena ninakukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na siku ya leo tutaendelea tena na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini hataruhusiwa kuigiza kabisa anavyokuja, lakini atajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na leo somo letu linasema alama ya mnyama inapokelewa, yani inatuambia ni wakati gani sasa alama ya mnyama itakuwa inapokelewa, kama ambavyo tulikwisha kusema. Na kabla ya hapo, basi nikualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kutuongoza tangu wakati uliopita mpaka wakati huu tena. Tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu iwe kati yetu, atufunulie, atufundishe, atuelekeze, lakini vile vile atuwezeshe kukata shauri kwamba milele tutakuwa wapi. Kama ambavyo naendelea kutufunulia haya, tunaomba na somo letu la leo ukalifunue wazi, ili tuelewe kwamba alama ya mnyama inapokelewa lini na tunaikwepaje ili kusimama upande wako milele. Tunaomba tukiamini katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, somo letu la leo limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 16 na 17, na Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11. Na Ufunuo 13:16 anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Biblia inasema

anawafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mwisho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 6 mpaka wa 12, ni ujumbe wa malaika watatu. Yule wa kwanza alishasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na yule wa pili alisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umekuwa ngome ya mashetani. Na tuliona kabisa kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa na mjumbe wa Mungu William Miller kuanzia mwaka 1840 AD. Alianza ujumbe wa malaika ule wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndiyo ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa kipupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu wa tatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokusha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu jua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu. Kwa hiyo takatifu wamewahamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso. Yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndio maamuzi sahihi yanayofanyika.
lakini katika mkono maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi, kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya, kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Hao wamsujudia huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Naomba tu uelewe, anaposema hata milele na milele, hana maana kwamba watakuwa wanaungua milele na milele. Anaposema milele ni kwamba wataungua wakishamalizika kuwa majivu, hiyo ndiyo milele, wameishia hapo na hakuna kurudi tena. Ni kama vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika, na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua na hatimaye mambo yataisha. Na anaposema na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, lakini maana yake ni kwamba itakwisha na hawatakuwa na raha mpaka wanapomaliza kuungua. Ni lini ambapo sasa watu watapokea alama ya mnyama? Neno la unabii linatuambia kwamba baada ya ukweli kuwekwa wazi kwa wote, hakuna atakayepokea alama ya mnyama kama ukweli haujawekwa wazi kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki na wewe sasa umeanza kusikia, maana yake sasa ukweli umesha kuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa neno la unabii katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 449 aya ya kwanza, ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestant ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestant, kwa mfano wa Lutherani, wa Anglican, wana wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo. Lakini sasa ujumbe huu unapomfikia sasa anaelewa, maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana u Protestant maana yake ni kuprotest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventist wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wana waita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyo kitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic. Lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa sasa linalofahamika kama Lutheran, maana yake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda, hiyo sasa ndiyo ibada ya upapa, na hiyo sasa ndiyo kumwabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchem za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama ataabudu sanamu
inakataza. Na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini, na ikagawanywa hiyo ya pili, ikagawanywa na nini, ili zifikie kumi. Lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne wanachagua kuishika sabato ya uongo badala ya sabato ya kweli. Kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndiyo pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia, maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuabudu wanavyohitaji. Ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa, na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the National Sunday Law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the International Sunday Law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea, sasa anasema lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama. Kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha sasa, na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma, sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani, ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja wa Lutherani, eneo hilo likaonekana kama ni la Kilutherani. Walipokuja wa Adventist wa Sabato likaonekana ni la wa Adventist wa Sabato. Walipokuja wa Roman likaonekana hilo la wa Roman. Wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu. Ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. Wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo. Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria,
na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii. Na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu amesikia ukweli, ndio maana wanapaswa, ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale waliokukule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndio wanaabudu siku iliyo ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa, atakuwa amebaki kule sasa, atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema, watu watakapokataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria watakapopokea alama ya mnyama. Yani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema, kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakaye ikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa, iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na wa 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu, kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake kisha ukakataliwa, kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama ya mnyama. Sasa sikiliza, neno la unabii bado linarudia pale pale kwamba wapo wengi ambao hawajawahi kupata nafasi ya kusikia kweli za pekee za wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao katika nuru yake ya kweli,
yeye anayesoma kila moyo, yani Mungu peke yake, na kujaribu kila kusudi, hata muacha yeyote anayetaka kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi, hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapong'ang'ana kuwa upande wa shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu. Lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, ukiona mtu akikwambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema ah, imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu sabato ya siku ya saba ndiyo inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya kweli inayopingwa hasa. Wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Kwa maana kwanza kwamba basi sabato ndio itakuwa inachora sasa mstari, kwamba mambo yameshakamilika, sasa mstari uchorwe kwa wanaoenda mbinguni na wanaoenda jehanamu. Wakati kushika sabato ya uongo kwa kutii sheria ya serikali kinyume na amri ya nne, kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu wa Muumba. Wakati kundi moja sasa, kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia, inapopokea alama ya mnyama, kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri. Maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya sita, fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba
nini kitatokea. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu, kama ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama. Tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso, muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso, ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo, ukishaamua hivyo, sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi, na hawa malaika wanne ukweli ndio wanaozuia hata sasa vita vinavyoendelea kokote duniani, sijui Urusi na Ukraine, sijui habari ya Amerika na Irani, habari za uko Kongo na kwingine kokote, vingeendelea kwa kasi sana, lakini hawa malaika wanazuia ili watu wafikiwe na ukweli na ujumbe wa malaika huyu watatu, waamue kwamba milele watakuwa wapi. Lakini kama tulivyokusha kusema, shetani anataka awaangamize kabla hawajafanya maamuzi. Ndio maana tunapaswa kuwaombea sana ndugu zetu walio katika maeneo ya vita, ili ikiwezekana vita isimame, ili wasikie neno, ili sasa itakapoendelea na kufunga historia, basi wao wamesimama upande wa Bwana, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri. Sasa hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 3 kwenda 6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. Kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Najua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino. Lakini wale tuliosoma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kuna unaweka hicho kinachoitwa kidau, kama kakikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kakikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanaouziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika
hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa kila mmoja na alikokaa amewekewa hapo, na walikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special needle. Kwa hiyo unafyonza alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, nani wanaotiwa muhuri wa Mungu aliye hai? Ni wale wanaolia na kuugua kwa machukizo yanayofanyika, mambo mabaya ya kuvunja sheria ya Mungu, tabia ambazo Mungu hakubaliani nazo. Anasema na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Ina maana kuna huyu mwenye kidau cha wino kiunoni, lakini kuna wengine. Alafu Biblia inasema aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza, maana anasema piteni kati ya mji, alafu anasema mkapige, jicho lenu lisiachilie wala msione huruma, waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakwisha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo. Anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekiel 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema, nikwisha kuambia kwa nini amri ya nne. Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi. Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano kurasa 640, kile cha Kiingereza kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndio muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato yao ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai
kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Neno la unabii linasema mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili kama sitakuambia ukweli. Lakini hao wanaozungumza anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, siyo kuanzia shehe, kuanzia mchungaji mpaka wale wa chini, siyo wainjilisti, siyo mashemasi, siyo nani, viongozi wa maidara, hao wanaopinga sheria ya Mungu kuanzia wakubwa hadi wadogo wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Na wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kusema ni kwamba mpaka siku ya

Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu, Pastor Stato.

0: watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji kwa kutukaribisha tena katika kipindi hiki cha Miali ya Matumaini, ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Word Adventista Sabato Mbezi Luis. Pia nimkukaribishe ndugu msikilizaji mahali popote pale unaposikiliza radio hii ya AWR Tanzania kwa ajili ya mada ya siku hii ya leo. Karibu sana, na leo tuna mada ya pekee sana sana sana. Lakini kama ilivyo ada, nitatangulia kutoa namba za simu kwa ajili ya mawasiliano, kwa maswali ama kama unahitaji maombi ama maoni ama ushauri, basi utawasiliana nasi kupitia namba zifuatazo: 0755 99 19 64. Hiyo namba utawasiliana na mchungaji moja kwa moja, Pastor Staton Chami. Namba ya Airtel ni 0684850110, mwisho hiyo namba ni ya mwenyekiti wa kipindi hiki ambaye ni mimi hapa, John Anderson. Basi leo tuna mada ya pekee sana inayosema miaka 1000 ya amani. Miaka 1000 ya amani. Bila shaka tumeishi katika dunia hii tangu anguko la mwanadamu, hatujawahi kuwa na miaka ya amani. Lakini hebu sikiliza mada ya siku hii ya leo itakavyotutia matumaini, itakavyokuletea matumaini. Lakini kabla hajaingia katika mada hiyo moja kwa moja, basi ndugu msikilizaji, nikukaribishe mahali popote pale ulipo kwa ajili ya kumkaribisha Roho Mtakatifu kwa njia ya ombi. Baba Mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Tunahitaji kusikia hiyo miaka 1000 ya amani. Tumeishi katika sayari ya dunia kwa miaka mingi yenye machungu, amani hakuna. Tunaomba tusaidie tufahamu hiyo miaka 1000 ya amani kwamba ni ipi, tutakuwa wapi na tutakuwa tukifanya nini. Neema yako yatosha, ukamwongoze mtumishi wako kwa namna ya pekee sana kuwasilisha somo hili ili liweze kueleweka mbele ya wasikilizaji wako. Tunaomba tukiamini kwa Yesu Mwokozi wetu. Amina.
2: Amina.
1: Karibu sana pastor kwa ajili ya mada ya siku ya leo.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele. Amina.
2: Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Ya tunazidi kumshukuru Mungu wa mbinguni katika mifululizo hii ya Miali ya Matumaini yenye kauli mbiu tumaini la vizazi vyote. Ni hakika ulimwengu umekosa amani na matumaini. Lakini Mungu wa mbinguni anakwenda kuupatia matumaini. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Maana ametupatia ahadi yake katika ile Yeremia 29 mstari wa 11, anajua mawazo yanayotuazia ni mawazo ya amani wala sio mawazo mabaya, na kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho. Hii ni ahadi ya pekee mno Mungu kutupatia. Wakati ulimwengu umekosa amani na matumaini, Mungu anakwenda kutupatia amani na furaha. Haleluya.
1: Amen.
2: Sasa ndio maana somo letu siku hii ya leo linasema miaka 1000 ya amani. Yaani washukuru sana wasikilizaji wetu popote pale mlipo. Mnapotusikiliza kupitia redio hii ya Word Adventista Sabato ya AWR Tanzania, basi ongeza sauti, alika rafiki yako, jirani yako. Mweze kufuatiliana tena katika ukweli huu mwingine unaokwenda kutupatia matumaini. Nimshukuru sana rafiki yetu aliyotutumishia ujumbe zake. Ya tunazidi kufanyia kazi, lakini zaidi tunazidi kukuombea. Na yule rafiki yetu ambaye tumeweza kuwasiliana na wewe, lakini zaidi kuna wengine tumezidi kuomba pamoja naye. Wengine wako na maswali, tumeweza kujibu maswali yao. Mungu awabariki sana.
1: Amina.
2: Na nizidi kuwashukuru wasikilizaji wetu, hasa walioko huko Chato na Geita huko. Walioko Songea huko na Mtumbo. Rafiki yetu mmoja alikuwa huko na Mtumbo huko, anasema mbona nyinyi huko hamtukumbuki? Rafiki yetu huko na Mtumbo leo tumewakumbuka. Mungu awabariki sana.
1: Amen. Amen.
2: Kwa kuendelea kutusikiliza huko na Mtumbo, Nyasa huko. Karibia na ziwa Nyasa huko kuelekea Msumbiji huko. Mungu awabariki sana, maana redio hii ya matumaini nasikika huko. Basi mada yetu ya siku ya leo inasema miaka 1000 ya amani. Kama kuna kitu ambacho dunia leo hii imekosa ni kukosa amani. Haiwezi kapita hata mwaka mmoja ukasikia kuna amani kwa taifa fulani au mataifa fulani. Lakini nataka nikwambie ndugu msikilizaji, iko miaka 1000 ya amani kwa dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Yaani hii miaka 1000 ni kuanzia mbinguni mpaka duniani, amani ipo. Haleluya.
1: Amen.
2: Sasa baada ya dhambi, wanadamu waliingia katika kifo. Watu wakaanza kufa kwa sababu ya dhambi. Baada ya mwanadamu au dhambi kuingia na mwanadamu akawa ni mbia wa dhambi, leo hii magonjwa, vifo, shida, njaa, mapigano na mafarakano katika jamii na ndoa zikawepo. Amani ikatoweka, matumaini yakaondoka kabisa. Ndugu msikilizaji, dhambi imeleta mparanganyiko mkubwa mno katika jamii ya watu, na hasa katika ulimwengu huu wa Mungu aliouumba na uliotoka mikononi mwake. Wanadamu walipoendelea kumkosa Mungu, hata maisha ya mwanadamu yakaanza kupungua. Kutoka maisha miaka 900 mpaka miaka 70. Na katika miaka 70 bado mwanadamu akaingia katika shida mbalimbali ya magonjwa, shida mbalimbali ya njaa, shida mbalimbali ya vita, shida mbalimbali za kiuchumi, shida mbalimbali za kindoa na malezi, wakaingia magonjwa kawepo. Kwa haya yote ambayo hata wasikilizaji wote wanasema tuwaombe, tuwasaidie, ndugu msikilizaji, ninataka nikwambie ni matokeo ya dhambi. Ndio maana leo tunakwenda kujifunza miaka 1000 ya amani. Miaka 1000 ya amani. Sikiliza kile Yesu alichokisema katika Yohana 14 aya kwanza hadi ya tatu. Neno la Mungu linasemaje?
1: Biblia inasema, Yohana 14 aya kwanza mpaka ya tatu: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningali waambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo.
2: Kwa hiyo sikiliza ahadi ambayo Yesu Kristo ametupatia. Anatuambia tusi

0: na taifa hakuna amani. Yesu anatoa ahadi ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Mnaamini Mungu, niaminini na mimi. Anatuambia nyumbani kwa baba yake kuna makao mengi. La sivyo asingetuambia. Anatupatia ahadi ya matumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio liwe tumaini lako na tumaini langu. Anasema anakwenda kutuandalia makao ili alipo na sisi tuwepo. Anakwenda na atakuja kutuchukua. Hii ndio matumaini tuliyokuwa nayo katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Maana anasema mahali nilipo na yeye na sisi tuwepo. Maana ya kwamba, maana yake ni ndugu msikilizaji, maana yake ni kwamba yeye atakapokaa katika kile kiti cha enzi, katika kile kiti cha utawala, katika kile kiti cha kuhukumu wa dhambi. Nisikilize ndugu msikilizaji, anasema wale watakaomwamini atakapokuja kuwachukua, watakaa pamoja nao wakitawala mbinguni, wakipitia hukumu za watu ambao walimkataa Yesu Kristo. Haleluya.
1: Amen.
0: Sasa ndugu msikilizaji, hii ni ahadi ya pekee ambayo Yesu ametupatia. Ndio maana katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya 9 hadi 11 neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, akiisha kusema hayo,
0: Yesu akiisha kusema hayo,
1: walipokuwa wakitazama,
0: wanafunzi wake walipokuwa wanatazama juu,
1: akainuliwa,
0: Yesu akainuliwa na
1: wingu likampokea,
0: wingu likampokea
1: kutoka machoni pao,
0: kutoka machoni pao wanafunzi wake.
1: Walipokuwa wakitazama macho mbinguni, wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Aya 11. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo ni ahadi ya matumaini, kama tulivyo wanafunzi wanaambiwa, kama mlivyomuona anakwenda mbinguni, ndivyo atakuja hivyo hivyo.
1: Amina.
0: Katika mawingu. Lile wingu lilompokea kwenda mbinguni ndio hilo hilo litakalomleta kuja kuwachukua watakatifu wake. Haijalishi ulikufa miaka mingapi iliyopita, ndugu yako alikufa miaka mingapi iliyopita, kama alikufa katika Kristo atafufuliwa. Haleluya.
1: Amina.
0: Hata kama maji yalimeza ndani ya bahari akaweza kuopolewa, atatoka. Haleluya. Hata kama alimezwa na mamba, akaliwa na chatu, akamezwa na aliwa na wanyama na samaki, Bwana atamleta siku hiyo. Haleluya. Hakuna atakayesalia Yesu atakapokuja. Kama ni wakwenda mbinguni, lazima atatoka. Haleluya.
1: Amina.
0: Ninampenda huyu Yesu. Miaka 1000 ya amani. Sikiliza katika Yohana sura ya 5. Aya ile Yohana sura ya 5. Aya 28 hadi 29 neno la Mungu linasemaje? Sikiliza hii ahadi.
1: Msistajabie maneno haya.
0: Usishangae haya maneno.
1: Kwa maana saa yaja.
0: Kwa maana saa inakuja
1: ambayo watu wote waliopo makaburini wataisikia sauti yake.
0: Watu wote walioko makaburini wataisikia sauti yake.
1: Watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu.
0: Kwa hiyo hapa kuna fufuo mbili. Ufufuo wa kwanza waliotenda mema kwa ufufuo wa uzima milele. Ufufuo wa pili waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Wewe ndugu msikilizaji, Yesu akija sasa hivi utakuwa upande upi huo? Jiulize na kujitafakari vizuri. Kama utaona utakuwa kwenye ufufuo wa pili wa hukumu, fanya maamuzi siku ya leo wa kurudi katika huo kweli na kumwamini Yesu Kristo katika maisha yako.
1: Amen.
0: Sasa kwa sababu somo letu tunasema miaka 1000 ya amani, tuanze kujifunza na kuangalia kwa kina mwanzo wa miaka hii 1000. Mwanzo yake au mwanzo wa miaka 1000. Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 4 aya 16 neno la Mungu linasemaje?
1: Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni.
0: Kwa sababu tunapoanza kuangalia mwanzo wa miaka 1000 hii ya amani, Biblia inasema hivi, Bwana mwenyewe atashuka kutoka wapi?
1: Mbinguni.
0: Mbinguni.
1: Pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu.
0: Pamoja na malaika na sauti ya malaika mkuu.
1: Na parapanda ya Mungu.
0: Na parapanda ya Mungu.
1: Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.
0: Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Haleluya.
1: Amen.
0: Tunapoanza kuangalia mwanzo wa miaka 1000, la kwanza, lazima kwanza watakatifu wafufuliwe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Wale watakatifu waliokufa lazima wafufuliwe.
1: Amen.
0: Waende mbinguni.
1: Amen.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Hao lazima wafufuliwe. Ndio mianzo hiyo inaanza. Amani patikane. Utulivu patikane. Hallelujah.
2: Amen.
0: Kwa hiyo lazima kwanza cha kwanza kinachotaka kufanyika, wale watakatifu waliokufa katika Kristo wanafufuliwa kwanza.
2: Amen.
0: Ninatamani mimi niwepo hata kama nitakuwa nimekufa. Yesu atakapokuja na mimi niwepo katika ufufuo wa kwanza. Hallelujah.
2: Amen.
0: Sikiliza. Katika Ufunuo sura 20 aya 6 neno la Mungu linasemaje?
2: Ufunuo 20 aya ya 6. 20 aya 6 Biblia inasema hivi: huo ndio ufufuo wa kwanza.
0: Huo ndio ufufuo wa kwanza.
2: Heri na mtakatifu.
0: Heri na mtakatifu.
2: Yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
0: Yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
2: Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu.
0: Yaani juu ya hapo mauti ya pili haina nguvu, maana yake haipo.
2: Bali watakuwa makuhani wa Mungu.
0: Bali watakuwa makuhani wa Mungu.
2: Na wa Kristo.
0: Na wa Kristo. Ya Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Ndugu msikilizaji, tunapoangalia mianzo ya miaka 1000, lazima watu wafufuliwe. Ufufuo wa kwanza ni ufufuo wenye haki. Haleluya. Wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Haleluya. Sasa kuna watu wanadanganya watu leo hii kwamba eti tena yo kanisa kama mada iliyopita ya usomo uliopita tulipojifunza kanisa la kweli na tulipata maswali mengi sana hapo. Ndugu msikilizaji, kuna hayo kanisa yanadanganya watu kwamba kuna watakatifu na wako mbinguni. Nisikilize, lazima watu wafufuliwe. Huyo ambaye unayemtangaza ni mtakatifu bado, maana Yesu ajaja mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Kwa sema heri mtakatifu atakayefufuliwa katika ufufuo wa kwanza. Haleluya.
2: Amen.
0: Kwa tunapoangalia mianzo ya miaka 1000 ya amani, la kwanza, lazima kwanza watakatifu wafufuliwe. Watakatifu wafufuliwe. Watakatifu wafufuliwe. Wathesaloniki wa kwanza ile sura ya 4 aya 17 neno la Mungu linasemaje?
2: Kisha sisi tulio hai,
0: kisha sisi tulio hai,
2: tulio salia tutanyakuliwa pamoja nao,
0: tutanyakuliwa na Bwana hewani,
2: katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
0: Kwa ndugu msikilizaji, tunapoangalia mianzo hii ya miaka 1000, cha kwanza watakatifu wanafufuliwa waliokufa katika Kristo. Pili, kuna watu Yesu atakapokuja, kuna wale ambao watakutwa hawajafa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amina.
0: Wale walioishi na kumwishi Kristo, hao walikuwa wanamtegemea Yesu, wakaishi sasa na neno lake, wakaachana na dhambi, wakamtegemea Mungu, wakamwabudu Mungu wa kweli na kuzishika amri zake. Haleluya.
2: Amen.
0: Biblia inasema Yesu atakapokuja, hao, maana Yesu atakanyaga tena hii ardhi. Haleluya.
2: Amen.
0: Ya Biblia inasema watanyakuliwa kama vile kipanga au mwana anachukua kifaranga, ndivyo watakapokuja.

0: Ndio maana katika Ufunuo sura ya 6 aya 15 hadi 17 neno la Mungu linasemaje?
1: Na wafalme wa dunia na wakuu na majimadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo. Aya 17, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama?
0: Kwa ndugu msikilizaji, tunapata kujifunza hii mianzo ya miaka 1000 imesema watakatifu waliokufa watafufuliwa, watakatifu walio hai watanyakuliwa, baada ya hapo waovu waliokufa wanabaki kaburini. Na waovu walio hai ndio hapo sasa wanaanza kukimbia na kusaga meno na kuiambia milima tuangukie, utufunike, utusitiri. Wakati wanakimbia na kuiambia milima iwafunike, na hiyo milima na yenyewe inamenya mbuga. Biblia inasema ni nani atakayeweza kusimama katika hasira yake? Ndugu msikilizaji, hapa hasira ya Mungu itakwenda kuwaka. Maana waliomkataa Mungu watakwenda kuhukumiwa. Watapita kwenye wakati mgumu sana. Watapita katika mateso makubwa sana. Ndio maana Wathesalonike wa pili ile sura ya kwanza aya 8 neno la Mungu linasemaje?
1: Katika mwali wa moto.
0: Katika mwali wa moto.
1: Huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu.
0: Kwa hiyo wale waliomkataa Mungu, sikiliza, Mungu anasema atajilipizia kisasi. Ndio maana Wathesalonike wa pili hiyo sura ya pili aya 8 inasemaje?
1: Wathesalonike
0: wa pili hiyo sura ya 8. Wathesalonike wa pili sura ya pili aya ya 8. Hiyo sura ya 8. Wathesalonike wa pili sura ya pili aya ya 8.
1: Biblia inasema,

0: wadhambi watabaki walioko kaburini.
1: Amen.
0: Na wadhambi walio hai watabaki kwenye wakati mgumu sana. Ndipo Biblia inatuambia katika Wathesaloniki wa pili, hii sura ya pili aya ya nane, huyu muasisi wa dhambi shetani Bwana atamwangamiza kwa pumzi ya kinywa chake.
1: Amina.
0: Ndio maana nikwambia mpaka sasa hivi bado shetani hajafa, yupo. Yuko wakati ataangamizwa. Kwa hiyo katika mianzo hii ya miaka 1000 watakatifu wote watakuwa mbinguni, wa dhambi na muasisi wa dhambi watabaki kwa ajili ya kuangamizwa. Tuangalie wakati wa miaka 1000. Wakati huu wa miaka nini?
1: 1000.
0: Wa miaka 1000. Ufunuo 20 aya kwanza hadi ya tatu. Neno la Mungu linasemaje?
1: Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni.
0: Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni.
1: Mwenye ufunguo wa kuzimu.
0: Mwenye ufunguo wa kuzimu.
1: Na mnyororo mkubwa mkononi mwake.
0: Na mnyororo mkubwa mkononi mwake.
1: Akamshika yule joka.
0: Akamshika yule joka, yani shetani.
1: Yule joka wa zamani.
0: Yule shetani wa joka wa zamani.
1: Ambaye ni ibilisi na shetani.
0: Ambaye ni ibilisi na shetani.
1: Akamfunga miaka 1000.
0: Akamfunga miaka 1000. Kwa hiyo lazima shetani awepo kifungoni. Sasa kuna msikilizaji atajiuliza, hivi atakuwepo kwenye gereza gani hilo? Maana duniani kuna magereza yanayojulikana kama kwa Guantanamo huko. Kuna magereza makubwa yanayosifika, hata hapa Tanzania kuna magereza makubwa na makubwa. Sasa gereza lipi hilo ndio kwenda huko? Gereza gani atakayefungwa? Sio magereza kama tunavyosikia Ukonga, ama magereza tunasikia huko ya Ukonga, ama huko Arusha naitwa sio magereza ya nani huko? Ya Kisongo, hapana. Ama Maweni Tanga, hapana. Mwanza huko, hapana, sio hayo. Ndugu msikilizaji, magereza linalozungumzwa, shetani atabaki katika sayari hii dunia wakati wa dhambi watakapokuwa wamekufa. Wa dhambi waliokufa wako kaburini, na wale walio hai nao watakufa. Sikiliza ndugu msikilizaji, ndipo shetani atakuwa gerezani katika ulimwengu huu, dunia hii, sayari hii dunia. Dunia itafanywa kuwa ni ukiwa, itakuwa ni giza totoro. Hataona tena wa kumdanganya, hataona mtu yeyote yule, hataona kiumbe chochote kile. Sikiliza, hiyo ndio inaitwa gereza, maana atakuwa katika kifungo cha giza. Atakuwa peke yake katika ulimwengu huu.
1: Aya tatu, akamtupa katika kuzimu.
0: Atamtupa mpaka kuzimu.
1: Akamfunga.
0: Akamfunga.
1: Akatia muhuri juu yake.
0: Akamtia muhuri juu yake.
1: Asipate kuwadanganya mataifa tena.
0: Hataweza hatapata watu tena wa kuwadanganya. Ndugu msikilizaji, ninapozungumzia gereza ni kwamba hatapata tena mtu wa kumdanganya. Dunia itafanywa kuwa ni ukiwa. Hii nuru itaondolewa. Haitakuwepo tena. Nisikilize nikwambie ndugu msikilizaji, wewe bado unaendelea kung'ang'ania hii dunia. Kuna siku utafanywa kwa ukiwa. Wewe unang'ang'ania haya dunia haya, na hizi ibada za uongo. Hii dunia kuna siku utafanywa ukiwa. Hayo makanisa yataondoka. Hizo ibada zitaondoka. Ulevi utaondoka. Uzinzi utafutiliwa mbali. Mzambi atafutiliwa mbali. Shetani atapata kumdanganya. Atabaki kwa ukiwa. Ndugu msikilizaji, wito wangu na kusihi ya kwamba turudi katika ukweli wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa shetani atabaki katika udanganyifu mkubwa sana.
1: Na anaendelea kusema hata ile miaka 1000 itimie.
0: Hata ile miaka 1000 itimie.
1: Na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache.
0: Baada ya hapo inabidi afunguliwe kwa muda mchache sana.
1: Amen.
0: Kwa ndugu msikilizaji, ninataka nikwambie shetani atakuwa kifungoni. Hatapata tena wa kumdanganya. Biblia inasema kwamba atakuwa yuko kuzimu. Maana kwamba kaburi kama kaburini, maana dunia itakuwa ni ukiwa, itakuwa ina giza kama mtu aliyepo kaburini, aliyoko kuzimu. Hatapata wa kumdanganya mpaka miaka 1000 itimie. Watakatifu wa Mungu watakuwa mbinguni miaka 1000.
1: Amen.
0: Inaitwa miaka ya amani. Ambapo kule hakuna njaa. Ambapo kule hakuna kifo. Ambapo kule hakuna magomvi. Ambapo kule ni amani tele. Wako na Mungu wa mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa Petro wa pili, ile sura ya pili, haya ya nne, neno la Mungu linasemaje?

0: maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa.
1: Kwa maana Mungu hakuachilia malaika waliokosa.
0: Bali aliwatupa shimoni.
1: Bali aliwatupa nini?
0: Shimoni. Akawatia katika vifungo vya giza.
1: Akawatia katika vifungo vya giza.
0: Walindwe hata ije hukumu.
1: Hiyo wakae huko mpaka hukumu itakapokuja. Kwa unaposikia gereza ni kutoka katika giza. Dunia itafanywa kwa giza. Dunia itafanywa kwa ni ukiwa mkuu ambayo haijawahi kutokea. Ndugu msikilizaji, kwa hiyo tunapoangalia miaka 1000 kwa wakati huu ni wakati dunia itakapofanywa kuwa ukiwa. Dunia hii itapokufanya ukiwa. Wadhambi watakuwa wamekufa walio hai. Wataungana na walio hai. Utaniuliza sasa, kama ndio hivyo, hawa wadhambi waliobaki katika sarifu dunia watakapokufa paka miaka 1000 itakapotimia tena, watakatifu mbinguni watakuwa mstari miaka 1000. Na ni miaka 1000 halisi. Miaka 1000
0: halisi.
1: Yeye anasema mwaka 1, 2, 3 mpaka ifike 1000 watu watakuwa wamekaa mbinguni. Wakazi yao kubwa walio wanaofanya huko mbinguni ni kupitia hukumu za watu gani? Za wadhambi. Ndipo hapo watakiri mbele za Mungu wa mbinguni, wakisema, wakimwambia Mungu, kweli hukumu zako ni za kweli na haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hakuna atakayeonewa. Maana ni hakika kila kitu kitawekwa wazi. Ndio maana katika ile Yeremia sura ya 4 aya 23 hadi 27 neno la Mungu linasemaje?
0: Niliangalia nchi.
1: Niliangalia nchi.
0: Natazama ilikuwa ukiwa.
1: Nchi nayo ilikuwa ni ukiwa.
0: Haina watu.
1: Haina watu tena, wamekufa wote.
0: Niliangalia mbingu.
1: Wengine wako mbinguni, Bwana Yesu asifiwe. Niliangalia mbingu.
0: Nazo zilikuwa hazina nuru.
1: Yaani jua, mwezi, nyota hazikutoa tena nuru juu ya, ikawa giza totoro. Ndio maana nasema shetani atakuwa kifungoni.
0: Ndio niliangalia mlima.
1: Akaangalia mlima.
0: Natazama ilitetemeka.
1: Hii milima ikatetemeka.
0: Na milima yote ilisogea huko na huko.
1: Milima yote kaondoka huko na hata mlima Kilimanjaro kuna siku utaondoka, mlima Meru, Elgon, Everest, ndugu msikilizaji, yote itaondoka.
0: Nikaangalia natazama hapakuwa na mtu hata mmoja.
1: Nikaangalia hapakuwepo na mtu hata mmoja, watakatifu wako mbinguni, wadhambi walikufa.
0: Na ndege wote wa angani wamekwenda zao.
1: Na ndege wote wa angani na wadudu na wanyama wote wakaondoka.
0: Nikaangalia natazama shamba lilozaa sana limekuwa ukiwa.
1: Yaani hata shamba lilikuwa limezaa sana halina, likawa ni ukiwa mtupu.
0: Na miji yake yote ilikuwa imebomoka mbele za Bwana na mbele za hasira yake kali. 27. Maana Bwana asema hivi, nchi yote itakuwa ukiwa lakini sitaikomesha kabisa.
1: Kwa hiyo nchi yote itakuwa ukiwa mpaka 27.
0: Yeye imeisha 27.
1: Kwa hiyo itakuwa nini? Kwa dunia yote ilikuwa ni ukiwa. Ukiwa kabisa. Hakuna kumzika mwingine. Hakuna kumsaidia mwingine. Dunia yote ikawa ni ukiwa, wa dhambi wa kafa. Hakuna wa kuwalilia, hakuna kumsaidia mwingine kipindi hicho. Ufunuo 20 aya 4 neno la Mungu linasemaje?
0: Kisha nikaona viti vya enzi. Wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomjua yule, na wale wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Kwa hiyo anazungumza ni wale watakatifu wa Mungu, wale watu wa Mungu ambao mmoja hawakukubali kumwacha Mungu, hawakukubali kumuasi Mungu, hawakukubali kuisaliti na kuisaliti ibada ya kweli ya Mungu, yani sabato yake. Wala hawakuwa tayari kuikubali siku ya Jumapili kama siku ya kweli ya ibada. Japokuwa mitume wa Yesu, hapa nazungumza mitume wa Yesu na wale wana matengenezo wote, hata wewe na mimi unaweza kuwepo katika ile kundi, ndugu msikilizaji. Maana katika nyakati tunazozipitia, unapokugeukea ukweli na kukubali ukweli, unaweza kupitia kwenye shida hata wakakuua. Biblia inasema hivi, hata wale watu ambao walikataa wakasimama katika ukweli ya neno wa Mungu, hata walipokatwa vichwa vyao, hata walipopita katika mateso yao, sikiliza, hawakuwa tayari kuisaliti ukweli wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina.
1: Wakaonekana wako mbinguni, wakatawala na Mungu wa mbinguni miaka mingapi, msomaji?
0: 1000.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Hata mimi ninatamani niwepo hapo, haleluya.
0: Amen.
1: Nikasimame na Mungu wa mbinguni kutawala na mbinguni miaka hiyo 1000, haleluya.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Ndugu msikilizaji, miaka 1000 ya amani inaanzia mbinguni. Miaka 1000 haianzi duniani. Miaka 1000 ya amani inaanzia mbinguni. Hapa tulipo sasa hivi tunapita katika mchakato wa kuandaliwa miaka 1000 ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Wewe unasimama upande wa upi? Mimi ninasimama upande upi? Namuomba Mungu kupitia Roho Mtakatifu nami anisaidie niweze kusimama upande wake kama mitume

0: moja. Haleluya. Fanya maamuzi popote pale ulipo, ndugu msikilizaji unanisikiliza. Katika ile waraka wa kwanza wa Wakorintho, ile sura ya sita aya ya pili hadi aya ya nne, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu?
0: Ama hamjui kwamba watakatifu watahukumu dunia?
1: Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi,
0: na kama ulimwengu utahukumiwa na watakatifu na sisi,
1: je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo?
0: Je, hatutakii kupakata hukumu zilizo ndogo? Maana kwamba sisi tulikuwa katika dunia hii, tunapaswa tufanye maamuzi, tutoe hukumu zilizo za haki, tuache kuonea watu, maana tunakwenda kusimama mbele ya Mungu mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Hamjui ya kuwa mtahukumu malaika?
0: Hatujui kwamba siku ya hukumu tutahukumu malaika?
1: Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya? Aya nne. Basi mkiwa na mahali panapo hukumiwa mambo ya maisha haya, mwaweka kuwa waamuzi, waamuzi hao waliohesabiwa kuwa si kitu katika kanisa.
0: Ndugu msikilizaji, Mungu anatutaka tufanye maamuzi. Kama ni hukumu, tufanye hukumu inastahili. Tofauti na hapo, hatutakwenda mbinguni. Watakatifu wa Mungu wanakwenda mbinguni, watakwenda kuhukumu, wanakwenda kutawala na Bwana miaka 1000. Tuangalie mwisho wa hii miaka 1000, mwisho wa hii miaka 1000, tuangalie mwisho wa hii miaka 1000. Tumeangalia mwanzo wa miaka 1000, tukaangalia wakati wa miaka 1000, tunakwenda kuangalia mwisho wa miaka 1000. Ufunuo 20 aya 5, neno la Mungu linasemaje?
1: Hao wafu waliosalia hawakuwa hai.
0: Hao wafu waliosalia hawakuwa hai
1: hata itimie ile miaka 1000.
0: Hata itimie ile miaka 1000. Kwa hiyo hebu ndio kusoma.
1: Inasema hivi, hao wafu waliosalia hawakuwa hai.
0: Wale wafu waliosalia hawakuwa hai
1: hata itimie ile miaka 1000.
0: Kwa hiyo mwisho wa miaka 1000 lazima wale wafu wafufuliwe.
1: Amen.
0: Wafu wafanyaje?
1: Wafufuliwe.
0: Hawa wafu wanaofufuliwa ni wapi? Ni wale wa dhambi waliobaki makaburini, watakatifu wako mbinguni. Bwana Yesu lazima wafufuliwe. Sasa wanafufuliwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya hukumu. Yohana sura ya 5 aya 29, neno la Mungu linasemaje?
1: Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima.
0: Nao watatoka kwa wale waliotenda mema, watafufuliwa kwa ajili ya hukumu, waliotenda mema kwa ajili ya ufufuo wa uzima wa milele.
1: Na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu.
0: Na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa nini, msikilizaji?
1: Wa hukumu.
0: Wa hukumu. Yeah. Kwa hiyo hapa kutakuwepo na fufuo kubwa mbili. Wa hukumu, uzima wa milele, na mwisho kwa ajili ya wadhambi. Ndugu msikilizaji, hapa ninazungumza nikiwa nina tafakari makubwa sana. Yesu atakapokuja sasa hivi, hebu jiweke kwenye mizani, wewe hata na mimi, utakuwa upande upi huo? Maana lazima waliokufa watafufuliwa. Wewe unadanganya watu kwamba kuna watakatifu wako mbinguni ama wako torani. Uongo. Wako makaburini, watafufuliwa. Kama wako mbinguni, Yesu anakuja kufanya nini sasa? Ndio maana nawaambia kai ndio kanisa la kweli. Haleluya.
1: Amina.
0: Undo ukweli. Kama watu wako mbinguni, Yesu anakuja kufanya nini? Sasa tunapoangalia mwisho wa miaka 1000 katika Ufunuo sura 20 aya 7 hadi 15, neno la Mungu linasemaje?
1: Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, Shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake.
0: Kwa baada ya miaka 1000 watakatifu wako mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi, Shetani atabidi afunguliwe. Aha.
1: Naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi.
0: Naye atatoka kwenda kuwadanganya sasa mataifa walio sehemu mbalimbali katika uso huu wa dunia.
1: Ndio, Gogu na Magogu.
0: Gogu na Magogu
1: wakusanya kwa vita.
0: Ehe.
1: Ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari.
0: Ambaye hesabu yao ni kama mchanga wa bahari.
1: Wakapanda juu ya upana wa nchi.
0: Wakapanda pale upana wa nchi.
1: Wakaizingira kambi ya watakatifu. Na mji huo uliopendwa, moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Aya 10. Yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kibereti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Aya 11. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Aya 12, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. 13, bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Aya ya 14, mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Aya 15, haiwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto.
0: Ndugu msikilizaji, tunapoangalia miaka 1000 miisho yake, lazima wafu watafufuliwa. Hapo watu watakwenda kuhukumiwa. Ndio maana hapo amezungumzwa kwamba hata yule nabii wa uongo na yule mnyama, hapa amezungumza taasisi mbili kubwa za dini, nazo zimezungumzwa sana hapo. Na kama mtu akoonekana humo, ndugu msikilizaji, alikuwa na wakati mgumu sana. Kwa miaka 1000 mwisho yake ni hukumu. Ndio maana Biblia inasema vitabu vikafunguliwa, na kama mtu akoonekana katika kitabu cha uzima wa milele, matokeo yake na mwisho wake ni uangamivu. Moto ukashuka ukawalamba. Baada ya shetani kutoka katika gereza, maana sasa wafu wote watafufuliwa wale wa dhambi. Baada ya wafu kufufuliwa wale wa dhambi, baada ya wafu wote kufufuliwa wale wa dhambi, na shetani atawanga utatokea, atawaambia sasa, ataendeleza udanganyifu wake, twende tuzingire ile kambi ya watakatifu, maana watakatifu wako mbinguni. Mwenye Yerusalemu mpya inashuka sasa. Mungu anarejesha ile Edeni ya awali, anashusha mji mtakatifu, anaona watakatifu wanashuka kutoka mbinguni, wako na Mungu. Shetani ataanza kuwadanganya, twende tukazingire ile kambi tuweze kuwateka, tuweze kuwakamata na kuwateka na kuwadanganya. Biblia

dhambi, yani shetani. Inaposema milele, moto wa milele, sio moto unaendelea. Mungu wetu sio Mungu katili hivyo. Mungu wetu sio katili hivyo. Inaposema moto wa milele, ni moto unaoshuka unalamba kila kitu kinachokuwa majivu. Milele ya kwamba kila kitu kimeteketea, kimeisha, kimeisha kabisa kabisa kabisa. Hutaonekana tena. Dhambi haitaonekana tena.

0: Amina. Amen. Ndipo Mungu atakaposimika utawala wake milele na milele.
1: Amina.
0: Mungu atasimamisha utawala wake milele na milele. Malaki sura ya 4 aya kwanza hadi ya 3 neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, kwa maana angalieni siku ile inakuja.
0: Maana siku ile inakuja.
1: Inawaka kama tanuru.
0: Inawaka kama tanuru.
1: Na watu wote wenye kiburi.
0: Na watu wote wenye kiburi.
1: Na wote watendao uovu.
0: Na watu wote wanaotenda maovu.
1: Watakuwa makapi.
0: Watakuwa makapi.
1: Na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi.
0: Na siku ile itakapokuja Mungu itawateketeza, anasema Mungu wa mbinguni.
1: Ndio, hata haitawachilia shina wala tawi.
0: Yani haitabakisha chochote, iwe shina shetani, iwe tawi mudhambi, wote watateketea.
1: Amen. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu.
0: Lakini kwangu mimi naolicha jina la Mungu.
1: Jua la haki litawazukia.
0: Haleluya.
1: Lenye kuponya katika mbawa zake.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Nanyi mtatoka nje.
0: Nasi tutatoka nje.
1: Na kucheza cheza.
0: Na kucheza cheza.
1: Kama ndama wa mazizini.
0: Haleluya.
1: Nanyi mtawakanyaga waovu. Maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi.
0: Ndugu msikizaji, hakuna moto wa milele. Ni kulamba hapa unaisha. Watu wanakuwa majivu. Ndio maana Biblia inasema hivi, watakatifu watakanyaga majivu ya wadhambi katika miguu yao. Dhambi haitakumbukwa tena. Mdhambi atakumbukwa tena. Shetani atakumbukwa tena, maana wamekwisha kuteketea. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ndugu msikilizaji, Mungu anataka tukomboe. Mungu anataka tuokoe. Ndio maana Mungu anaendelea kutuambia katika ile Yeremia sura 25 aya 33, neno la Mungu linasemaje?
1: Na wale wauawa na Bwana siku ile watakuwepo toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili. Hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa. Watakuwa samadi juu ya uso wa nchi.
0: Yaani siku hiyo Yesu, baada ya miaka 1000, nyakati za mwisho hizi za leo hii, hakuna wakumlilia mwenzake. Nani akukulia ndugu yangu? Maana wote wadhambi watakuwa wamekufa, takatifu wako mbinguni. Hakuna kumzika mwingine, utakuwa sabadi juu ya nchi. Ndugu msikilizaji, ndio ni kufanya maamuzi. Wewe unaacha tena dhambi? Nisikilize. Acha dhambi. Wewe unakataa ukweli, kubali ukweli upate kuokolewa.
1: Amen.
0: Maana Biblia inatuambia Yesu atakapokuja, nisikilize, baada ya miaka 1000 watakatifu kwa mbinguni watakapokuja hapa, mdhambi na dhambi yatateketea. Na hakuna wa kumzika. Leo hii kuna watu wanangangana na dhambi sana. Kuna watu hawataki kukubali huu kweli. Ndugu msikilizaji, fanya maamuzi. Ndiyo utazikwa kifahari kabla Yesu ajaja mara ya pili. Lakini hebu jiulize swali, Yesu atakapokuja, utakuwa kwenye ufufuo upi huo? Utakuwa kwenye ufufuo upi huo? Ndio maana Mungu wa mbinguni anatuambia katika ile Ufunuo sura ya 2, sura 21. Ufunuo sura 21 aya kwanza hadi ya 7. Neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya.
0: Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya.
1: Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita.
0: Kwa maana hizi mbingu ya kwanza ndio hizi tunazoishi leo zimekwisha kupita. Mbingu zimeichi na mbingu zimeipita.
1: Wala hapana bahari tena.
0: Wala hapana bahari tena.
1: Nami nikaona mji ule mtakatifu.
0: Nami nikaona ule mji mtakatifu.
1: Yerusalemu mpya.
0: Yerusalemu mpya.
1: Ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu.
0: Ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu.
1: Umewekwa tayari kama bibi harusi. Aliyekwisha kupamba kwa mumewe. Aya 3, nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi kisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Naye atafanya maskani yake pamoja nao. Nao atakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Aya 4, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika kwamba maneno haya ni amini na kweli.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye hata yarisi haya, nami itakuwa Mungu wake na yatakuwa mwanangu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo Yesu mwisho hii miaka 1000 watakatifu watakapo mji mtakatifu Yerusalemu utakapo kushuka, Biblia inatuambia ya kwamba maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu.
1: Amen.
0: Naye atafuta kila chozi. Lile chozi ulilolia kwa sababu ya ndugu yako alikufa, kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya shida fulani uliopitia, Bwana atakwenda kufuta. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Amen.
0: Bwana atakwenda kufuta.
1: Amen.
0: Anasema maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Ndugu msikilizaji, ziko ahadi tele ambazo Mungu ametupatia hapa. Kwa nini usifanye maamuzi siku hii ya leo? Napenda kukusomea hii aya ya Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 10 na sura ya 3 mstari wa 13. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 13. Neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, lakini kama ilivyo ahadi yake,
0: kama ilivyo ahadi yake,
1: mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake.
0: Tunatazamia mbingu mpya.
1: Amen.
0: Na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake.
1: Amen.
0: Leo dunia hii haina haki. Mbinguni ndio kwenye haki pekee.
1: Amen.
0: Dunia imejaa dhuluma. Mbinguni ni amani tele. Hakuna dhuluma. Kwa nini usifanye maamuzi siku ya leo, ndugu msikilizaji? Popote pale ulipo, ninapokwenda kukuombea kwa dakika hizi chache zilizosalia. Kwa nini nataka ufanye maamuzi? Nenda popote pale kanisa la Waadventista wa Sabato. Waambie shida yako ni nini. Lakini atakapomaliza kukuombea, msikilizaji wangu hapa atakusomea namba za simu. Utatupigia simu. Lakini tuna kituo chetu kikubwa pale Mbezi Luis. Nazo wasiliana nao. Waeleze hitaji lako ni nini. Na Mungu wa mbinguni nawabariki sana. Na tuombe. Baba wa mbinguni, Mungu mwenye enzi, mfalme wa amani, Baba wa milele, jina lako likatukuzwe.
1: Amen.
0: Tumesikia tena sauti yako siku hii ya leo. Miaka 1000 ya amani. Ni hakika Yesu utakuja. Ni hakika Yesu shetani atawekwa gerezani pamoja na wadhambi. Ni hakika baada ya miaka 1000 kupitia hukumu za watakatifu wako wote, za watu wako wote pamoja na watakatifu mbinguni, utakuja kuhukumu. Dhambi haitakuwepo tena wala haitatamkuta. Mdhambi na mwasisi wa dhambi shetani atafutiliwa mbali. Tusaidie Baba wa mbinguni na kusalimu msikilizaji wangu awepo upande wako. Maana kwa kukubali kwake tu huu kweli apate kuokolewa.
1: Amen.
0: Asante kwa sababu umezidi kuwaponya. Asante kwa sababu umezidi kuwabariki. Asante kwa sababu unazidi kuwafunulia mafunuo haya. Asante kwa ajili ya yule mtu fulani pale ambaye anataka kufanya maamuzi na kukata shauri, Mungu ukamtia nguvu kupitia Roho Mtakatifu, ukamshikilia na kumuongoza katika jina la Yesu. Amina.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasaa huku na kule, ikiwa imetimia muda huu na tunaenda kuangalia matukio mbalimbali ya hapa nyumbani Tanzania, lakini barani Afrika na nje ya Afrika, lakini pia nitakuletea taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, ndio utakuwa nami katika siku hii ya leo, na kwa uchache tu nikujuze yale ambayo nimekuandalia katika siku hii ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan leo amefungua semina elekezi ya mawaziri, manaibu waziri na makatibu wakuu na wanakijiji katika kijiji cha Kata ya Mganza wilayani Uvinza mkoani Kigoma. Amepongeza ujenzi wa mradi wa reli ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma. Na katika habari za kanisa Adventista wa Sabato, zaidi ya wanafunzi 32 wa shule ya sekondari Kitungwa mkoani Morogoro wamebatizwa ubatizo wa maji mwingi. Kwa haya na mengine mengi, tafadhali usiondoke tu, tunarejea hivi punde kwa ajili ya kujuza taarifa kwa undani.
1: Ukisikia mke wako anakuambia siku za upendi, usije ukasema anamaanisha umpendi. Anataka tena urudie kumthibitisha kwamba bado ninakupenda. Lakini sisi wanaume

0: Naam, tumerejea na sasa tuanze taarifa zetu pale visiwani Zanzibar. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefungua semina elekezi ya mawaziri, naibu waziri na makatibu wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhusu umuhimu wa mawasiliano serikalini katika ikulu ya Tungu Zanzibar. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Rais Dr. Samia amesema mawasiliano ya serikali yanahitaji uratibu weledi na mwelekeo wa kimkakati ili kujenga imani ya wananchi kwa serikali na kulinda maslahi ya taifa. Taarifa kutoka studio inatujuza kwa undani.
1: Semina yetu hii leo ni ya kihistoria. Ni ya kihistoria kwa sababu ni ya kwanza kufanyika. Kushirikisha mawaziri, manaibu waziri, makatibu wakuu, manaibu wote wa serikali zote mbili. Wote kukutana kwenye chumba kimoja. Mkusanyiko huu leo ni wa kihistoria na lengo mahususi ni kujenga uelewano na msimamo wa pamoja kuhusu namna bora ya kuimarisha mawasiliano baina ya serikali na wananchi.
0: Na taarifa kutoka visiwani Zanzibar ya Mheshimiwa Rais na semina elekezi kwa baraza la mawaziri, makatibu wakuu pamoja na manaibu waziri. Tuelekee pale mkoani Kigoma ambapo Kadislaus Ezekiel anatujuza kuwa wananchi katika kijiji cha Kata ya Mganza wilayani Uvinza wamepongeza ujenzi wa mradi wa reli ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma kufuatia kulipwa fidia katika maeneo yao ya mashamba na magala ya kuhifadhia mazao ya kilimo.
2: Ujenzi wa reli ya SGR imeenda sambamba na kulipa fidia wananchi katika maeneo ambayo reli hiyo inapita, huku ikiacha furaha na tabasamu kwa wananchi baada ya kulipwa fidia maeneo yao. Katika ziara ya mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kigoma kutembelea vyama vya ushirika na kutathmini shughuli za uzalishaji wilayani Uvinza, chama cha ushirika Mganza kimepongeza serikali kwa kuwapa fidia maeneo yao ikiwemo magala ya kuhifadhi mazao ambapo imesaidia kuongeza ujenzi wa magala mengine.
3: Malipo ya fidia ambayo tumelipwa ndio ambayo yanatuwezesha kujenga gala mbili. Kwa hiyo ni hatua ambayo tumepiga na ni faida kwa sababu tulikuwa na gala moja, leo hii tumekuwa na uwezo wa kujenga gala mbili kutokana na malipo hayo.
4: Baada ya mradi huu serikali ya Jamhuri ya Muungano kutuongezea hii fedha, tulikuta wenzetu waliotangulia tayari wana maeneo walionunua muda mrefu. Kwa hayo maeneo yametusaidia sisi kwa pesa zaidi kutengeneza eneo la kujenga hayo magala. Kwa hiyo kwa hilo tu tunaishukuru ile bodi iliyokuwepo kwa mpango mkakati iliyouandaa wa kununua hilo eneo, nasi tumeendelea kulitumia kwa ajili ya kujengea hayo magala.
2: Katika taarifa ya mkandarasi anayejenga mradi wa magala, bwana Athmani Isa amesema mradi huo utakamilika ndani ya kipindi cha miezi miwili na kuhakikisha wakulima wanapata nafasi ya kuhifadhi mazao kwa ubora.
5: Tunategemea kujenga magala haya kwa muda wa miezi miwili na nusu, na yakikamilika yana uwezo wa kuchukua marobota 50-50 kwa kila moja. Na kwa sasa mradi umefikia 50%.
2: Akizungumza mara baada ya kukagua ujenzi wa magala kwa fedha zilizotokana na fidia ya SGR, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kigoma Richard Majala ameelekeza maeneo ambayo wakulima wananufaika wafanye uwekezaji wenye tija kwa miradi ya kimkakati.
6: Bodi iliyotangulia ilikuwa na maono ya kuwa na ghala ambazo ni za kujitegemea. Kwa hiyo walithubutu wakanunua eneo. Lakini bodi iliyopo sasa baada ya ujio wa mradi wa SGR na ghala ambalo walikuwa nalo kupitiwa na SGR wamepata fidia. Na hii fidia baada ya kuwa wameipata wamefanya maamuzi ya busara kwamba lazima tujenge ghala mbili ambazo hizo ghala zitasaidia kupunguza wingi wa masoko. Kwa maelezo ambayo tumepata hapa ni kwamba ghala hizi mbili zitagharimu takribani milioni 170 na wastani wa shilingi milioni 85 kwa kila ghala. Kwa hiyo tumewasisitiza kwamba lazima wahakikishe kwamba ujenzi unaofanyika, mtu akija akiangalia hata kwa macho tu kama ajaingia kwenye vipimo, basi aweze kujiridhisha kwamba kweli hapa kuna milioni 80 plus.
2: Kutoka wilayani Uvinza mkoani Kigoma, Mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Jeshi la polisi mkoani Morogoro limeendelea kutekeleza mikakati yake ya kusogeza huduma karibu na wananchi kupitia dhana ya polisi jamii kwa lengo la kuondoa hofu na kujenga ushirikiano katika mapambano dhidi ya uhalifu. Waliobai Gombe kutoka mkoani Morogoro anatujuza taarifa hii kwa undani.
7: Hayo yamejiri kwenye semina iliyoandaliwa na jeshi la polisi wilaya Morogoro dhidi ya watumishi mbalimbali wa chuo kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, hususan walimu, ambapo watumishi hao wameeleza jinsi jamii inavyoishi na askari polisi.
8: Mara nyingi au sehemu iliyo kubwa ya jamii inawaogopa polisi, nikiwemo mimi. Sijui ukaniona nina mwili mkubwa, naogopa polisi nikiona hivi natetemeka. Kwa hiyo sina ile confidence ya kumface polisi. Kwa nini? Ni kwa sababu kwa kipindi kirefu ukienda polisi unachokutana nacho wewe unakuwa tena ni mhalifu. Inawezekana kwamba umeenda kwa wema kutoa taarifa kwa wema, ukifika polisi na wewe unaanza kukumbana tena na harassment za polisi. Kwa hiyo unaonekana kama na wewe ni mhalifu. Sasa kesho sitarudi na wala sitaleta sitaleta tena hiyo taarifa na wala sitapenda kusogelea hata kituo cha polisi. Ndio maana hata kwenye mazingira ya kawaida tu unasikia mtu anasema muogope kama kituo cha polisi. Kwa nini aogope kama kituo cha polisi? Yawezekana kweli kituo cha polisi wanapelekwa wahalifu, ila kwa tafsiri nyingine ni kwamba kituo cha polisi hakisogelewi hata na mwenye wema. Kwa hiyo kama mmebadilika, basi tunawapongeza.
7: Upande wake mkaguzi wa polisi Inspekta Paula Muhina amesema wananchi hawapaswi kuendelea kuogopa vituo vya polisi, bali wavikaribie ili kupata huduma na ushauri kwa wakati, na kwamba jeshi hilo kwa sasa limebadilika na kuamua kuwa karibu na jamii tofauti na miaka ya nyuma.
9: Sasa hivi tumeshafanya nini? Sasa hivi tumeshahama, mind that. Unakumbuka zamani polisi walikuwa wanaajiri watu gani? Wenye linga. Sasa hivi wanaajiri watu gani? Kwa sababu wameshajua kwamba huduma ya polisi ni huduma kama huduma zingine. Na mimi niko comfortable kabisa. Sijui tunaelewana. Tumehama huko sasa hivi. Karibuni tushirikiane kwa pamoja kuleta usalama kwenye nini? Kwenye jamii zetu.
7: Naye mkuu wa polisi jamii wilaya Morogoro, mrakibu wa polisi Richard Mkesi, amesema baada ya kubaini wao hawana ushirikiano mzuri zidi ya wananchi, walijitathmini na kuamua kuja na falsafa ya polisi jamii.
10: Katika mazingira kama hayo, jambo la kwanza, kulikuwa na mahusiano mabaya kati ya polisi na wananchi. Hiyo ndio sababu mojawapo iliyotusababisha. Baada ya kugundua kwamba kuna mahusiano yasiyo mazuri kati ya jeshi la polisi na wananchi, mtoto akikosea, tulikuwa tunataja polisi, yaani mtoto akikosea unamwambia nitakuitia polisi, ilikuwa ndio hulka tuliokuwa na. Hatukuwa na mahusiano mazuri mpaka tukaonekana kama ni kitu la kutisha watoto, yaani kitu fulani hivi, ili mtoto aweze kula au mtoto aweze kuchomwa sindano au mtoto aweze kurekebika tabia yake, unamwambia nakuitia polisi. Kwa hiyo polisi likaonekana kama ni kitu fulani hivi ngumu ambalo kazi yake ni kupambana pambana na mazingira fulani. Tukakaa chini tukajitathmini. Baada kuona kuna mazingira ambayo hayaeleweki, tukaona sasa tukae chini tujitathmini. Tukaona hapa kinachotakiwa ni kuanzisha falsafa ya polisi.
7: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Waliobai Gombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Waliobai Gombe kutoka hapa mkoani Morogoro. Na sasa tunaelekea pale mkoani Songwe. Mchimbaji mdogo wa madini wilayani Songwe, Bi Suzana Kalani, amelalamikia kile alichodai kuwa ni uvamizi wa eneo lake na mwekezaji mkubwa anayefahamika kwa jina Rama Investment, licha ya kumiliki leseni halali ya uchimbaji tangu mwaka 2015. Samuel Mpogole anatupitisha vizuri katika kisa hiki.
11: Bi Susan Pius Kalan ametoa malalamiko hayo mbele ya mkuu wa mkoa wa Songwe Bwana Jabil Makame alipofika wilayani humo kusikiliza na kutatua kero mbalimbali za wananchi.
12: Mimi nina leseni kabisa na nimepata toka 2015. Na yeye Matayo amenikuta. Na hiyo Buffett ya mara ya kwanza kabisa ilinikuta. Nimeanza kuchimba toka 2005. Na shangaa jana ndo ameenda kufukia eneo langu. Na mimi nina leseni na nina document zote hadi za kijiji.
11: Akizungumzia swala hilo, kaimu afisa madini wa wilaya Songwe Bwana George Mchiwa amesema mwekezaji Ramani Investment ameweka mtambo mkubwa wa kisasa wa kuchakata madini karibu na eneo hilo, na kwamba hatua ya kufukia mashimo ilidaiwa kuchukuliwa kwa lengo la kulinda upatikanaji wa malighafi za kuendesha mtambo huo.
13: Ramani Investment Limited, ambaye moja ya wakurugenzi wake ni Mheshimiwa Matayo, mtambo uliofungwa pale, kwa sababu hawa wanaozungumza ni wachimbaji, wanafahamu ule mtambo unahitaji kulishwa material mengi kabisa, uhalisia ulivyo. Sasa katika maeneo ambayo anafanyia kazi, ni dhahiri kwamba lazima kuna maeneo ambayo atayalinda kwa ajili ya kulisha na ule mtambo wake.
11: Baada ya kusikiliza pande zote, mkuu wa mkoa wa Songwe Jabil Omar Makame ameiagiza ofisi ya madini ya wilaya ya Songwe kufanya uchunguzi wa kina kuhusu madai hayo ili kubaini ukweli wa kile kilichotokea na kuchukua hatua za kisheria haraka iwapo kutabainika kuwepo kwa ukiukwaji wa sheria.
14: Tusubiri watu wa madini kazi wanaoendelea kuifanya, nini kilichotokea. Lakini utaratibu wa kisheria unafahamika, kwa nini ambacho kinapaswa kufanyika, lakini utaratibu wa namna hiyo kama alivyosema ni kwamba haukubaliki. Kwa sababu pale panapokuwa na makosa, kuna utaratibu wa kisheria ambao umeelekezwa wa kufanya. Lakini lazima tuzingatie kwamba kila mmoja ana haki na kila mmoja anastahili kuweza kutendewa kama vile inavyotakiwa. Kwa hiyo ripoti yao watakapomaliza, naamini hatua tutazichukua kulingana na ripoti, lakini kwa mujibu wa taratibu za kisheria zilizopo.
11: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka Mbeya, na kwa taarifa hiyo tunakwenda mapumziko kidogo, tukirejea ni habari zaidi.

0: sasa nimalize basi. Nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili. Nimekupa hizi mamlaka mbili ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wako. Uchaguzi ni wako. Yani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili, Yesu Kristo, anakupa uzima wa milele. Ukimchagua huyo, unaurithi uzima wa milele. The choice, uchaguzi ni wako. Ni kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua. Sasa nimalize basi.
1: Ili uweze kupunguza ile hali ya kula mara kwa mara, hakikisha unakula unaposikia njaa tu. Yani usile kwa sababu ni breakfast imeletwa. Usile kwa sababu ni muda wa nini? Wa lunch umefika. Hakikisha unakula kwa sababu unasikia nini? Unasikia njaa. Na kama una hamu na jojo, japo si shauri, una hamu na karanga, hakikisha hivyo vyote.
2: Tafuta mwenzi wa maisha uliyempenda, uliye tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika wengine wote wameniacha, au wazazi wako wanasema, unajua kwa mila zetu na desturi zetu, wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi, maana lika lako alishaoa. Hapa

0: Naam, ndivyo tunavyoendelea na huko kule katika siku hii ya leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Kama ndo unajiunga nasi, nikwambie tu bado hujachelewa, ndio kwanza tupo katika habari za kitaifa tukizitazama matukio na mambo mbalimbali ambayo yametokea katika nchi yetu hii ya Tanzania. Na sasa tunaelekea pale mkoani Geita ambapo diwani ya kata ya Lawamgasa Daniel Mabala ameomba serikali kuharakisha kupeleka huduma ya umeme katika kituo kipya cha afya cha Lawamgasa ili kianze kutoa huduma kwa wananchi, akieleza kuwa vifaa tiba vingi tayari vimewasili. Garo Siliwa anatupatia taarifa hii kwa undani.
1: Ombi hilo limetolewa mbele ya mkuu wa mkoa Geita Martin Shigela na viongozi wa Chama cha Mapinduzi wakati wa ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo katika halmashauri ya wilaya ya Geita.
2: Nao ombi tu moja, pongezi zote zimfikie mheshimiwa mbunge kwa bana na vyosukuma mradi. Tumeshapokea vifaa vya upasuaji tayari.
3: Asante.
2: Na niombe tu ombi moja kwako bosi wangu, kwa kuwa umefika hapa kwenye hichi kituo cha afya, tunaomba tu idara ya TANESCO watuletee umeme, hatuna maombi mengi.
1: Kwa upande wake mkuu wa mkoa Geita Martin Shigela amesema ujenzi wa kituo
2: mengi.
1: Kwa upande wake mkuu wa mkoa Geita Martin Shigela amesema ujenzi wa kituo hicho ulitokana na ongezeko la idadi ya

0: hospitali kwenye jimbo la Katoro, unakwenda kuwa na hospitali kwenye jimbo la Geita ambako iko Nzera, na inakwenda kuwa na hospitali kwenye jimbo la Busanda ambayo inajengwa katika eneo hili. Na hii ni kwa sababu wananchi, mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya hii, kwa kweli wanatekeleza kwa vitendo kazi iendelee.
1: Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita Nicholas Kasendamila ameshauri serikali kukipandisha hadhi kituo cha afya cha Rwamgasa kuwa hospitali ya wilaya, akisema majengo yaliyopo yamekidhi vigezo vinavyohitajika ili wananchi wa Rwamgasa na maeneo jirani wapate huduma zote muhimu za afya kwa ukaribu.
2: Kwa wingi wa wananchi wa eneo hili, kanda hii, na kwa ubora wa majengo haya, na kwa cheo mlichokipatia kwamba ni majengo kituo cha afya kilichoboreshwa, wilaya hii inayo majimbo manne: jimbo la Geita mjini, kuna hospitali ya kiwango cha wilaya; jimbo la Geita, kuna hospitali ya kiwango cha wilaya; jimbo la Katoro, kuna hospitali ya kiwango cha wilaya; jimbo la Busanda halijapata hospitali ya wilaya. Na shauri kwa haya majengo yaliyoboresha, ikiwapendeza mbele ya safari, baada ya kuwa zahanati na kituo cha afya, iwe hospitali kwa kanda hii.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule, AWR Tanzania.
3: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale Tabora. Zaidi ya wanafunzi 600 wa shule ya msingi Ikongoro wilayani Uyui mkoani Tabora wameondokana na uhaba wa vyoo baada ya wahitimu wa shule hiyo kujenga choo cha kisasa chenye matundu 12 pamoja na choo kimoja cha wanafunzi wenye mahitaji maalum. Taarifa hii tunaipata kutoka kwa Solomon Yohana.
4: Changamoto hiyo iliyodumu kwa miaka 55 leo hii imepata ufumbuzi baada ya wahitimu hao pamoja na wananchi kuikabidhi shule hiyo miundombinu muhimu itakayosaidia kupunguza adha ya baadhi ya wanafunzi kujisaidia mazingira ya wazi na vichakani, hali iliyohatarisha usalama pamoja na faragha zao. Na hapa mwalimu mkuu wa shule hii ya Ikongoro, mwalimu Athumani Madinda, na mwenyekiti wa kijiji cha Ikongoro, Juma Shija, wanabainisha hali iliyokuwepo shuleni hapo kabla ya ujio wa msaada huo.
5: Shule ya msingi Ikongoro ilianza mwaka 1971. Hadi sasa shule imetimiza miaka 55 ikiwa na walimu 6, wanafunzi 675 kwa mgawanyiko wa wavulana 353 na wasichana 322. Vyoo vya wanafunzi kabla ya hivi vipya vilikuwa ni matundu 10 kwa mgawanyiko wa matundu 5 ya wavulana na matundu 5 ya wasichana.
6: Mtoto anatoka darasani, kwa maana ya kuwa anakimbia chooni mara moja, anachoenda kukutana nacho anakuta wenzio wamepanga foleni. Kwa maana nyingine, ina maana tayari anakosa nafasi, inabidi akimbie polini kwa maana ya kujisaidia.
4: Kwa upande wao, wahitimu wa shule hii waliogaramikia ujenzi huo mpaka kukamilika kwake, Ramadhani Yusufu na Fadhili Sikwala, wanaeleza kile kilichowagusa kuunga mkono juhudi za serikali za kuboresha miundombinu ya elimu hususan vijijini.
7: Lengo kubwa la kufanya haya ambayo tunayafanya sio sifa, ila ni kurudisha kidogo tunachopata huko tunapotafuta kurudisha kwenye jamii ambazo kesho na kesho kutwa watanishukuru. Huu ni mwanzo wa safari ya kulipa deni na shukrani kwa jamii ambayo imenilea. Ndugu zangu, miundombinu bora ya shule si anasa, ni misingi wa elimu bora. Mtoto anapopata mazingira safi, salama na yenye heshima, anajifunza kwa utulivu, kujiamini zaidi. Matundu 13 ya vyoo ni uwekezaji katika afya, utu, usalama, mustakabali wa watoto wetu.
8: Sisi tunajitoa kwenye kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu katujalia ili kuhakikisha tunasaidia jamii iweze kupata elimu.
9: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
3: Na mfano mzuri kabisa wa kuigwa, rudisha fadhila pale ambapo ulipita, inakuwa nzuri kwa namna hiyo. Sasa tunaelekea pale mkoani Morogoro ambapo tunaungana na Walioba Igombe, ambapo anatujuza zaidi ya wananchi 4,000 wa kijiji cha Kipela kata ya Mlali wilayani Mvomero wanatarajia kunufaika na mradi wa afya baada ya kukamilika kwa zahanati kijiji hicho kilichojengwa kwa nguvu za wananchi kwa kushirikiana na serikali.
10: Kaimu afisa mtendaji wa kata ya Mlali, Manda Hilali, amesema haya mbele ya kamati ya siasa Chama cha Mapinduzi CCM ngazi ya mkoa baada ya kutembelea mradi huo na kueleza zahanati hiyo itasaidia wananchi kuondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma ya afya.
11: Mradi upo katika kijiji cha Kipela kata ya Mlali wilaya ya Mvomero. Kijiji cha Kipela kina jumla ya wakazi 4,356, wanawake 2,420,

0: wanaume 2236. Kijiji hiki kina jumla ya vitongoji vitatu: Njia Panda, Majengo na Mbuyuni. 75% ya wakazi wa hapa ni wakulima. Historia ya mradi. Mradi huu umeanzishwa mwaka 2019 baada ya wananchi kuibua wazo la kujenga zahanati kutokana na wananchi kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya. Nguvu za wananchi zilitumika kuanzia msingi mpaka ukamilishaji wa boma, ambapo jumla ya shilingi milioni 22,841,360 zimetumika kama nguvu za wananchi na wadau mbalimbali.
1: Aiza Kaimu, afisa mtendaji huyu, amesema kuwa zahanati hiyo pia itasaidia kupunguza vifo vya kina mama wajawazito, kutoa ushauri na saa, ambapo pia ameeleza gharama zilizotumika katika mradi huu hadi sasa ulipofikia.
0: Mnamo tarehe 9/9/2025, serikali ya kijiji cha Kipera ilipokea shilingi milioni 50 kutoka mapato ya ndani ya halmashauri, ambazo zililenga kukamilisha zahanati ya kijiji. Malengo ya mradi: kutoa huduma ya matibabu zaidi ya wananchi 400. Kutoa huduma ya mama na mtoto. Kupunguza vifo vya mama wajawazito. Kutoa ushauri na saa. Ajira kwa wananchi. Kupunguza adha ya wananchi kutembea umbali mrefu kufuata matibabu. Mpaka sasa mradi huu umetumia gharama ya shilingi milioni 46,244,016, ambapo mapato ya ndani ya halmashauri imetumika shilingi milioni 23,402,656. Nguvu za wananchi na wadau mbalimbali imetumika shilingi milioni 22,841,360.
1: Upande wake, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Morogoro, Joseph Masunga, ameishukuru serikali kwa kuweka mradi huo katika eneo hilo la Kipera, huku mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima ameitaka TARURA kuhakikisha barabara zote zinazowahusu ikiwemo ya Mkuyuni wilayani Mvomero zinakarabatiwa.
2: Kwanza nishukuru sana serikali chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona haja ya kuweka mradi huo katika eneo hili. Hii ni katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeelekeza kwamba serikali ihakikishe kwamba inapeleka huduma za jamii karibu na wananchi katika maeneo ya elimu, afya, miundombinu au mengine yote. Lengo lake ni kwamba atakapotoka mwaka 2030 basi awe ameacha tabasamu kwa wananchi wake.
3: Ni makosa kwa TARURA kushindwa kuhudumia barabara ya Mkuyuni. Na nimemwita pale nikamwambia, tena wewe mtu wa TARURA simama. Ninapozungumza mimi na kuzungumza na wewe simama. Nikutaje wewe simama. Nimemuuliza pale na kwaje kama jua pale daraja shida ya milioni 300 na tano. Mimi nikishuhudia. Sasa haya tunayofanya na kuna kutumiza sisi wenyewe. Pale peleka skrini. Peleka bosa la maji. Tifua lile peleka pale jasa pale juu. Bosa maji. Aje ule bwana mwenye kuna nini? Shindilia na ipe. Shindilia pale, shindilia, shindilia. Piga jua pale kidogo. Wallahi nataka mwaka mzima pale hakuna mtu kula. Na gharama yake kipande kile ikifika milioni 10. Nikata mkono.
1: Ikiripoti kutoka wilayani Mvomero mkoani Morogoro, Waliobaigombe wa AWR Tanzania.
4: Wahudumu wa afya ngazi ya jamii wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi, kujituma ili kusaidia kuimarisha afya za wananchi kupitia utambuzi wa mapema wa viashiria vya magonjwa na utoaji wa taarifa kwa mamlaka husika. Samuel Mpogole anatujuza taarifa hii kwa undani.
5: Hayo yameelezwa na mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, Dr. Zuberi Mzige, wakati akifungua mafunzo kwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii yaliyofanyika katika ukumbi wa Omar City Chunya.
6: Ningeomba mzingatie sana, muwe makini sana, ili muweze kuifanya kazi hiyo kwa umakini. Na ninawaamini kwa sababu bila nyie sisi mambo mengi yanakwama. Ukiona kuna jambo huelewi, usioni aibu kuuliza. Kuuliza sio ujinga, si ndio manake? Hawa wataalamu wamesafiri mbali sana. Kutoka Dodoma kuja hapa, wengine wametoka mkoani kwa ajili yenu tu ili mpewe mafunzo. Sawa. Kwa ningeomba shiriki vizuri na muweze kuyapokea mafunzo. Na yote ambaye ana changamoto bora aripoti hapa hapa. Usiondoke na changamoto, kesho inaweza kuwa wewe ndio utakayotuletea changamoto ya kutoa taarifa.
5: Kwa upande wake, mwezeshaji wa mafunzo hayo kutoka Wizara ya Afya Dr. Ernest Ntagai amesema mafunzo hayo yanalenga kuimarisha uwezo wa hudumu wa afya ngazi ya jamii katika ufuatiliaji na utoaji wa taarifa za viashiria vya magonjwa.
7: Tutafundisha namna ya kutoa hizo taarifa, kuzitambua na kuzituma hizo taarifa kwa kutumia mfumo wa kielektroniki, kwa maana kutumia simu zao za mkononi, ambapo taarifa ambazo zinapatikana katika maeneo yao kwenye jamii kule watakuwa kuzituma moja kwa moja, zinatufikia wizarani, lakini zinakoani na halmashauri pia wanaweza kuona na kwenye vituo vile ambavyo wanakuwa kiviripotia. Kwa mafunzo haya yatawezesha kwamba sasa yale magonjwa au matukio ambayo yanatokea kule kwenye jamii yaweze kutambulika mapema na kuripotiwa ili yaweze kupatiwa ufumbuzi haraka.
8: Shughuli yetu na jukumu letu kubwa kama sehemu ya elimu ya afya kwa umma ni kuhamasisha, kushirikisha jamii wakati wa majanga na dharura.
5: Nao baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo kutoka kata za Mkola na Sangambi wamesema elimu walioipata itawezesha kuwafikia wananchi kwa urahisi na kutoa elimu ya afya pamoja na kuripoti viashiria vya magonjwa kwa wakati.
9: Mafunzo haya yatanisaidia sana kuelimisha jamii hususan masuala ya kiafya jamii.
10: Watu wa mkoa wategemee kupokea mafunzo na elimu ya kulea, jinsi ya kulea watoto, jinsi ya malezi na jinsi ya kuwatunza watoto.
5: Mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi za Wizara ya Afya za kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji wa wagonjwa ngazi ya jamii kwa kushirikisha wahudumu wa afya walio karibu na wananchi. Samuel Mpogole, Huku na Kule, AWR.
4: Nam taarifa ya Samuel Mpogore kutoka jijini Mbeya. Na tukamilisha habari za kitaifa kwa siku hii ya leo, na tunakwenda mapumziko. Tukirejea na kujuza taarifa za Waadventista wa Sabato. Hii ni AWR Tanzania, tumaini linaanzia hapa.

0: sijajua hilo maisha yameenda.
1: Shule ya sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 448898 au

chochote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shema Sinai anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme, wala sitaona aibu.

0: Naam, tumerejea tena na sasa ni wakati mzuri kabisa wa kuweza kusikia taarifa zinazohusu kanisa la Adventista Sabato. Na kwa kuanza siku ya leo tunaanzia pale mkoani Morogoro ambapo zaidi ya wanafunzi 32 wa shule ya sekondari Kitungwa inamilikiwa na kanisa la Adventista Sabato Jimbo la Mashariki mwa Tanzania ETC mkoani Morogoro wamebatizwa batizo wa maji mengi baada ya kumkiri Yesu kuwa mwokozi wao katika hitimisho la sikukuu za vibanda shuleni hapo. Warioba Igombe anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Wanafunzi hawa wameamua kubatizwa baada ya kubaini ukweli wa Biblia, ambapo mara baada ya ibada hiyo takatifu ya ubatizo, mchungaji wa mtaa wa mawasiliano King Jeremia Maganja akiwa mnenaji mwenza wa kambi hilo ametoa wito kwa uongozi wa shule hii kuendelea kuwalea vijana hawa ili waendelee kukua kiroho zaidi.
2: Shukuru Mungu tumekuwepo katika kambi hili la Kitungwa sekondari, na leo hii tumehitimisha kwa kupata ushindi mkubwa ambao Yesu amejitwalia roho 32 ambazo zimemkili kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo. Wito wangu kwa walimu na viongozi wa shule hii waweze kuendelea kuwatunza vijana hawa kiroho na kimwili, lakini pia kwa vijana hawa ambao wana hitimu kidato cha 4 huko wanakokwenda waendelee kuakisi tabia ya Yesu na yale yote ambayo wamejifunza katika shule hii.
1: Upande wake mchungaji Tumaini Juma Karabaka, ambaye naye alikuwa mchungaji mwenza kwenye kambi hili kutoka mtaa wa Nungu kule Zanzibar, amesema kwamba ni matumaini yake wabatizo hao watakuwa na mianzo mipya na roho wa Mungu atakaa ndani yao.
3: Kambi linahitimika lakini tukiwa na ushindi mkubwa, na Bwana amejitolea roho takribani 32 wanafunzi katika shule hii ya Kitungwa sekondari. Kwa hakika umekuwa ni ushindi, na maana kwa mtu anapobatizwa ametangaza na kuamua kujifungamanisha na Yesu Kristo na ameamua kuanza upya katika maisha yake. Ni matumaini yetu watakuwa na mianzo mipya na roho wa Mungu ataketi daima ndani mwao, na Kristo akiwa kiongozi katika safari yao hapa duniani kuelekea katika maisha mapya katika dunia na nchi mpya tunayo itarajia. Na limekuwa ni jambo jema, lakini pia tunaamini kwa kufanya wao hivyo na kuamua kutoa maisha yao kwa Yesu ni ishara ya kwamba wamemkabidhi Mungu maisha yao na Kristo atakwenda kutawala na kuongoza maisha yao.
1: Zoezi hili limeendeshwa na mchungaji Gaspar Tungaraza kutoka mtaa wa Gairo, ambapo katika ibada takatifu ya Sabato wanafunzi wengine 3 walitoa maisha yao kwa Yesu na kuamua kubatizwa, na hivyo kufanya kuwa na idadi ya wanafunzi 35 waliobatizwa katika kambi hili.
4: Na Bwana yabariki mavuno haya kwa jina lake Yesu Kristo. Ikiwa yuko hata mmoja kwa ushuhuda wa ubatizo unaye anasema, Bwana, ipo siku na mimi saa itakapofika nami pia nibatizwe kwa njia ya maji mengi, basi mtu kama huyo ikiwa yuko miongoni mwetu anyooshe mikono, hata kama sio leo atabatizwa siku

0: Ripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
1: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Na tunasalia hapo hapo mkoani Morogoro, ambapo kwa sasa tunaungana na Fanuel Tanda, ambapo anatujuza washiriki wa kanisa la Adventista Sabato Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC wamekumbushwa kutoa sadaka ya vitu wakati wa makambi, kwani ni shukrani yenye ushahidi zaidi. Fanuel Tanda anatujuza zaidi.
2: Hayo yamezungumzwa na mwenyekiti wa Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC, Mchungaji Amon Sikazwe, wakati akiongea na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania katika viwanja vya kanisa la Adventista Sabato Majengo mkoani Morogoro, katika miisho ya makambi ya mwaka 2026.
3: Sadaka ya vitu ni sadaka inayohitajika. Na sadaka hizi maana yake ni kwamba kile ambacho Bwana amekubariki. Kama wewe ni mkulima, maana yake mazao ndio yanatakiwa yatolewe kuwa sadaka ya shukrani. Kama ni mfugaji, mifugo itolewe kwa kama shukrani. Kama wewe ni mtumishi, kila mtu kulingana na kazi yake. Maana yake ni hii. Maana yake ni kwamba unapotoa vile vitu ambavyo Bwana amekubariki kutokana na ile kazi yako, hiyo inaonyesha shukrani kama ushahidi mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu kwamba Mungu amenibariki.
2: Naye mchungaji wa mtaa wa Majengo, mchungaji Ibrahim Joseph Jumbura, amekuwa na haya.
4: Watu kwa kuonyesha umuhimu wa kumtambua Mungu wamekuja na sadaka za shukrani. Tumepokea kuku, tumepokea mpunga, tumepokea sabuni, tumepokea vifaa mbalimbali ambavyo watu wamevileta kama shukrani kwa Mungu wao. Huu umekuwa ni baraka wa pekee.
2: Omar Hassan, mwenyekiti wa mtaa Tushikamani lilipo kanisa la Adventista wa Sabato Majengo, ameomba watu wote kufanya ibada.
5: Nawaomba waumini wote tuweze kuweka amani ya ndani ya maisha yetu, tusivuruge nchi yetu. Lakini pia na waasa waumini wote tushiriki kwenye ibada katika maeneo yote ya makanisa.
2: Christina Ruben kutoka katika kwaya ya vijana Dumila, ambao walikuwa kwaya alikuwa katika kambi hilo, amekuwa na haya kusema.
6: Makambi haya tumeweza kubarikiwa na vipindi mbalimbali, vipindi vya uimbaji. Tumebarikiwa pia na mchungaji Sikazwe kwa mahubiri mazuri, mahubiri ya kaa na familia, mahubiri ya unabii, na pia tumebarikiwa na mafundisho ya maidara.
2: Katika makambi hayo watu zaidi ya 8 waliweza kubatizwa na kuwa washirika wa kanisa la Adventista wa Sabato duniani. Mmoja wa batizwa hao amekuwa na haya ya kusema.
7: Elvin Chedieli, ni mshirika wa mtaa Majengo, nimebatizwa katika makambi haya, sasa ni mshirika wa Sabato duniani.
2: Kutamatika kwa makambi ya mwaka 2026 ni mwanzo wa mwaka mpya kwa mujibu wa Biblia. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Fanuel Tanda.
1: Asante sana Fanuel Tanda kwa ripoti hiyo kutoka hapa mkoani Morogoro. Na sasa tuende pale jiji la Miamba, Mwanza. Waumini wa kanisa la Adventista Sabato wameendelea kusisitizwa kuzingatia mafundisho yanayotolewa katika misimu ya sikukuu za vibanda. Hussein Karia anatujuza taarifa hii kwa undani.
8: Akizungumza mnenaji mkuu wa kambi ile mtaa wa Buswelu hapa jijini Mwanza katika mwaka 2026, mwenyekiti wa jimbo dogo la Central Kenya katika kanisa la Adventista wa Sabato, makao yake makuu yakiwa Nairobi nchini Kenya, hapa anasisitiza wa Adventista wa Sabato.
9: Jambo ambalo ningetaka kuhimiza sasa ni kwamba watu wote ambao Mungu amewajalia kuhudhuria makambi wachukue ujumbe ambao ni wito wetu, ya kwamba nitakwenda nikimsubiri Yesu kama wito wa pekee ambao kila mmoja wetu anastahili kuwa mbeba kwa uzito. Isiwe ni mazoea ya kuja na kutoka, ndio kila mmoja aweze kuwa na uhusiano mwema na Yesu akiwa tayari kumlaki mawinguni tarubeta itakapolia.
8: Je, ni kipi anachoamini kupitia mafundisho ya sikukuu hizo za vibanda? Hapa mchungaji wa mtaa wa Buswelu Justin Kiribika na meneja wa kambi hilo Edwin Sarungi wanaeleza.
10: Ni imani yangu kwamba mafundisho ambayo tumeyajifunza, maombi ambayo yameombwa, nyimbo ambazo zimeimbwa katika mikutano hii, basi vimetusaidia sisi waumini na washiriki kumsogelea zaidi Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Wito wangu kwa waumini na washiriki, viongozi wenzangu na mimi mwenyewe kiongozi wa kazi katika mtaa wetu wa Buswelu, ni kwa hizi roho 30 ambazo zimempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, kuziwekea mkakati wa malezi.
11: Nitoe tu wito kwa washiriki kwamba makambi haya ndio sikukuu yetu sisi Waadventista wa Sabato. Hatuna sikukuu nyingine. Kwa hiyo yanapokuwa nafika yanahitaji maandalizi, yanahitaji washiriki wajitoe kikweli kweli ili tuweze kufanikisha makambi yetu, kwa sababu hatuna sikukuu nyingine zaidi ya hili.
8: Kwa upande wa washiriki akiwemo Harun Yamusi na Bi Grace Paul wanaeleza umuhimu wa kambi hilo.
12: Wito kwa washiriki wote wa makanisa mbalimbali kwamba tuchukulie kwa umuhimu sikukuu, mahali ambapo Mungu ameelekeza, tusipuuze na tufanye kazi ya Bwana, tujitolee, na ameelekeza kwamba katika sikukuu hizi tusitokee mikono mitupu. Njoo na sadaka ya shukrani, njoo na sadaka ujenzi wa kambi, ili mambo yote yaende kwa utukufu wa neno lake.
13: Kwa kweli kambi la mwaka huu limekuwa ni kambi la mfano, kambi nzuri ambalo tumefurahishwa kwa kupata wageni kutoka Union. Katika kipindi hiki cha mwisho tunapomsubiri Yesu akirudi mara ya pili, kweli hatujui siku wala saa, lakini wanadamu tunatakiwa kujiandaa katika kipindi hiki kwamba Yesu anarudi.
14: Napenda kuwa hasa watu wote kuhudhuria kwenye sikukuu za vibanda, kwa sababu zinatusaidia sana kwenye kujifunza neno la Mungu na kukumbushana mambo ya enzi hizo kama wana wa Israeli vile walivyofanya.
8: Je, ni yapi maelekezo ya uongozi wa jimbo la Nyanza Kusini kwa wabatizwa hasa katika sikukuu za vibanda na mikutano mbalimbali? Hapo mwenyekiti wa jimbo hilo Mchungaji Musa Erasto Zumbi anabainisha.
15: Ninayaomba makanisa yote katika South Nyanza Conference kuwalea hao watu wanaobatizwa. Hatua ya kwanza ni kujua wanakokaa, namba zao za simu, lakini pia mahali walipo, kazi wanazofanya, status zao, kuwalea, kuwaingiza kwenye majukumu ya kanisa, kwenye kwaya, kulihudumia kanisa, lakini pia waandikishwe katika mfumo wa SMS.
8: Kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Buswelu jijini Mwanza, katika wilaya hii Ilemela, mimi ni Hussein Karia.
1: Na taarifa ya Hussein Karia natukamishia habari za kanisa, na baada ya mapumziko ninakuletea habari za kimataifa. Kunani katika anga la kimataifa, endelea kusikiliza AWR Tanzania, tumaini linaanzia hapa.

0: wasichana, walindeni wanaume wote, vijana na wale waliooa, kwa kuvaa kwa adabu. Leo watu wanavaa vibaya sana, hawajalishi wako hata kanisani. Hii ni tabia mbaya sana, unajidhalilisha. Na watu wengi wamefika mbali wakisema, unajua dini iko moyoni. Nani amekudanganya dini iko moyoni? Kilichoko moyoni huwa kinatoka nje kuonekana kwa watu, na ushindo kwa jina la Yesu. Tabia ya kuvaa vibaya kanisani au mahali popote, unadhuru mioyo ya wanaume wakubwa na wadogo, wanadhulika. Hakuna mwanaume ambaye anaweza akaona maungo ya mwanamke akabaki kama alivyo, hayupo humu duniani. Unapeleka mawazo yake mahali ambapo hakukusudia. Na hivyo wanawake, tuwalinde wanaume katika hilo jambo. Mungu atubariki.
1: Kuwa amepigana vita dhidi ya dhambi na kuiondoa, baada ya Mungu kuwa amepigana vita na yule mwovu shetani na amemshinda, vita ya mwisho Mungu mwe

0: Naam, tumerejea tena na sasa ni ungwe ya mwisho ya wasawa huku na kule katika siku hii ya leo. Na sasa ni wakati mzuri sasa kujua katika anga la kimataifa nini kinajiri, na tunaungana naye Manase Lusaka ambaye anatujuza kwa undani.
1: Asante sana. Na taarifa zetu za kimataifa hii leo tunazianzia kule nchini Marekani. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wanatarajiwa kuwasili hii leo Jumanne mjini Washington kuhudhuria ibada mazishi ya seneta wa chama cha Republican Lindsey Graham. Viongozi hao watatumia pia fursa hiyo kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump. Graham alifariki Julai 11 akiwa na umri wa miaka 71. Alikuwa mmoja wa washirika na watetezi wakubwa wa Israel na Ukraine huko mjini Washington. Huu utakuwa mkutano wa kwanza kati ya Trump na Netanyahu tangu kuanza kwa vita vya Iran, mada ambayo itagubika mazungumzo yao. Itakumbukwa kuwa katika miezi ya hivi karibuni, Trump na Netanyahu walitofautiana kuhusiana na namna ya kumaliza mzozo huo. Hata hivyo, Trump na Zelensky wamekutana mara kadhaa, lakini rais huyo wa Ukraine amekuwa na wasiwasi kutokana na White House kuonekana kuitupilia mbali Kiev na kuelekeza nguvu zake zote katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Anton Guterres amewasili Cyprus kufanya mikutano tofauti na viongozi pinzani wa kisiwa hicho ili kutathmini uwezekano wa kufanya mazungumzo mapya miezi 9 baada ya mchakato wa amani kuvunjika. Guterres amepanga kufanya mazungumzo tofauti na Rais Nikos wa Jamhuri ya Cyprus na mwenzake kutoka Jamhuri ya Uturuki ya Cyprus Kaskazini TRNC Tufan El-Hulman, ambaye alichaguliwa mwezi Oktoba. Atakutana pia na asasi za kiraia na makundi mengine kabla ya kuwakaribisha viongozi wote wawili kwa chakula cha jioni cha pamoja kabla ya mkutano wa pande tatu. Guterres amesema anajitolea kuunga mkono jamii ya Cyprus katika kutafuta suluhu kamili na endelevu ya suala la kisiwa hicho, akisisitiza kuwa Umoja wa Mataifa hauwezi kulazimisha amani isipokuwa rais wa Cyprus pekee kupitia viongozi wao. Ziara ya Guterres katika kisiwa hicho kilichogawanyika na kilicho kwenye bahari ya Mediterania ni ya kwanza ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa tangu ile ya mtangulizi wake Ban Ki-moon mnamo mwaka 2010. Cyprus iligawanyika mwaka 1974 wakati Uturuki ilipochukua theruthi moja ya eneo lake la kaskazini kutokana na mapinduzi huko Cyprus yaliyoandaliwa na Ugiriki iliyotaka kujumuisha kisiwa hicho katika himaya yake. Na huko Sudani, kiongozi wa wanamgambo wa RSF nchini Sudani Mohamed Hamdan Dagalo amewaambia wapiganaji wake wanaopambana na jeshi kwamba sasa wapo huru kupigana bila kizuizi. Kauli hiyo ambayo imetafsiriwa kuwa ya hatari, hasa ikizingatiwa kuwa RSF wamekuwa wakituhumiwa kwa mauaji ya kimbali, imetolewa baada ya jeshi la Sudani kufanikiwa kuwafurusha wapiganaji wa RSF kutoka katika barabara muhimu inayounganisha mji mkuu Khartoum na El Obeid, mji mkubwa zaidi na wa kimkakati katika eneo la Kordofan. Jeshi la Sudani lilidhibiti tena sehemu ya barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 400 baada ya kusonga mbele kwa siku kadhaa katika jimbo la Kordofan kaskazini. Kufunguliwa kwa njia hiyo kunatarajiwa kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na misaada kuelekea El Obeid. Naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Falhan Haq ametahadharisha kuhusiana na kuendelea kwa mapigano huko Sudan, akisema migogoro inayoendelea, tatizo la watu kuyahama makazi yao na milipuko ya magonjwa vinaendelea kusababisha ongezeko la mahitaji ya kibinadamu kote nchini humo. Wakati huo huo, raia wa Sudan wanakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa kipindupindu, ambapo tangu mwezi Mei zaidi ya wagonjwa 2000 na vifo 170 vimeripotiwa katika eneo la Kordofan. Na huko nchini Japani, tunapomalizia habari zetu za kimataifa, tetemeko la ardhi lenye ukubwa unaokadiriwa kufikia kiwango cha 7.1 katika kipimo cha Richter limepiga eneo la kusini mwa Japan. Mamlaka za Japani zimetoa tahadhari ya uwezekano wa kutokea kwa mawimbi ya tsunami yenye urefu hadi mita moja. Eneo la kisiwa kikuu cha kusini magharibi cha Kyushu ndiko kitovu cha tetemeko hilo, lakini hadi sasa hakuna taarifa zozote za uharibifu au majeruhi. Waziri Mkuu wa Japani Sanae Takaichi amesema serikali yake imeunda kikosi kazi cha kukusanya taarifa, kutathmini uharibifu unaowezekana na kujiandaa kwa shughuli za uokoaji ikiwa itahitajika. Miaka 10 iliyopita eneo hilo lilikumbwa na tetemeko lingine kubwa la ardhi lenye ukubwa wa 7.3 ambapo makumi ya watu walikufa huku maelfu wakilazimika kuhama katika makazi yao na kuhamia katika makazi ya dharura. Pia ulishuhudiwa uharibifu mkubwa wa majengo ikiwa ni pamoja na kasri maarufu katika eneo hilo. Nikiripoti habari za kimataifa, mimi ni Manase Lusaka.
0: Asante sana Manase Lusaka kwa ripoti hizo za kimataifa ambazo zinatufikisha mwisho katika siku hii ya leo ya huku na kule na matukio mbalimbali. Na nikujuze tu yale ambayo tulikuwepo nayo siku hii ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amefungua semina elekezi ya mawaziri, naibu waziri na makatibu wakuu. Na wananchi katika kijiji cha Kata ya Mganza wilayani Uvinza mkoani Kigoma wamepongeza ujenzi wa mradi wa reli ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma. Na katika habari za kanisa la Adventista Sabato, zaidi ya wanafunzi 32 wa shule ya sekondari Kitungwa mkoani Morogoro wamebatizwa ubatizo wa maji mengi. Paka hapo tunatia nukta katika siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliohusika katika kuandaa kipindi hiki cha huku na kule, jina langu ni Nathaniel Gilbert, nikusihi tuendelee kusikiliza AWR Tanzania, kwani tumaini ni

Na Yesu asifiwe, tunawasalimu kwa jina lipitalo majina yote. Leo naezungumza naye ni mchungaji Godfrey Malwa, na ninawaalika katika kipindi kizuri cha usiku huu wa leo. Na vipindi hivi vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato linalopatikana Mikocheni B hapa jijini Dar es Salaam. Kwa kwanza vipindi vyetu vya siku hii ya leo, na tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo. Tunakualika tena ukatufundishe wewe. Majira ya usiku huu watoto wako wamekubali kukaa macho, wamekubali kuacha vitanda, kuacha usingizi kwa ajili ya kusikiza sauti yako. Bwana, wewe mwenyewe kawafundishe, na mwisho wa siku baraka tele na uelewa mkubwa ukae ndani yetu kupitia jina la Yesu. Amen. Tunashukuru kwamba mnaendelea kufuatilia vipindi vyetu, na wengi tunapata mrejesho chanya, na wengine wamekwisha kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao mmebatizwa kupitia mafundisho haya, Bwana awabariki sana, na aendelee kuwashikilia, aendelee kuwaongoza, aendelee kuwalinda, na sisi tutaendelea kuwaombea. Lakini wale ambao wanaendelea kujifunza pamoja nasi, tuendelee kujifunza, na Bwana na Mungu wa mbinguni atusaidie katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Somo la siku ya leo ni somo la pekee sana. Nalo linasema gharama ya maisha ya Ukristo. Kuishi katika maisha ya Ukristo sio tu kazi rahisi. Kuishi katika maisha ya kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako sio jambo rahisi. Ni jambo gumu, na tena lina gharama kubwa. Waimbaji

au zawadi ya bure au kwa kupewa na watu. Kumbe kama laiti wangelijua gharama ya Biblia tulionayo leo, wasingeieleza kwa kucheza nayo. Biblia ulionayo

mwanadamu kwa sababu ya kushindana na ukweli. Hiyo Biblia ambayo unaisoma, wengi wamepoteza maisha kwa sababu ya Biblia hiyo. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo wa Yohana 6 na ule mstari wa 9, Biblia inasema, mstari wa 9 mpaka wa 11, Biblia inasema, Ufunuo 6 mstari wa 9 mpaka wa 11, Biblia inasema,

0: kuitetea kweli. Mwambia kwamba hiyo Biblia wapo maelfu elfu walioumia, maelfu elfu walioteswa. Nikwambie katika usiku wa leo, gharama ya Ukristo sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Haleluya.
1: Kia rafiki.

ajili ya neno la Mungu ambalo wengi leo wanacheza nalo. Nimejifunza historia ya Ukristo. Wakristo wengi walilipa gharama ya kutetea Ukristo tangu enzi za mitume mpaka zama za giza. Mambo haya yatarudiwa muda mfupi kabla ya kufungwa kwa historia ya dunia. Nikwambie kwamba hii gharama ya watu kuuawa, gharama ya damu, gharama ya mateso itajirudia tena. Kitabu cha Waebrania, Waebrania 11:35 mpaka 40, maandiko yanasema: wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa zihaka na mapigo, naam, kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani, walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, wali

mapango na katika mashimo ya nchi, na watu wao wote wakisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia na kutuwekea sisi kitu kilicho bora ili wao wakamilishwe pasipo sisi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Baba waliteswa, walikuwa wakikatwa na misumeno, walikuwa wakipigwa kwa mapanga, walikuwa wakiteswa, lakini walidumu katika kuitunza kweli, katika kutetea Ukristo, katika kulishikilia neno. Bwana Yesu asifiwe. Gharama ya Ukristo ilikuwa ni ngumu.

vya kumalizia mstari wa 29 asije akashindwa kumaliza baada ya kupigia msingi watu wote waonao wakaanza kumdhihaki. 30 wakisema mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kuumaliza. 31 au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, hatutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali

Baada ya anguko kuwa, nitaweka wadui kati yako na uzao wa mwanamke. Soma kitabu cha Mwanzo 3:15 kinaelezea. Lakini Paulo anawaambia wanafunzi kuwa imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Ufalme wa Mungu hautaingia kwa lahalaha, lazima utapita katika dhiki nyingi. Iko gharama katika kuingia katika ufalme wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Matendo 14 na ule mstari wa 22, maandiko matakatifu yanasema, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile amani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki. Maisha ya utauwa ni maisha ya kujikana nafsi, kutofanya malizia.

enda aliyo mapenzi ya Bwana. Kitabu cha Timotheo wa pili, tatu na ule mstari wa 12. Biblia inasema, naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu, wataudhiwa.

Biblia inasema hata jamaa yako, waumini wenzako na mke wako watakuchukia, maana umekubali kutenda matendo ya Bwana. Wote ambao wamekubali kuwa Wakristo, ndugu zao ambao hawampendi Kristo watawachukia, watawatenga. Hebu tuangalie gharama ya Ukristo. Gharama ya Ukristo. Nimetamka mara nyingi kwamba Ukristo una gharama kubwa. Hebu tuangalie gharama ya Ukristo ambao wenzetu ambao zamani walilipa kama sehemu ya kushindania imani. Imani ya kweli sio kitu cha kupanda bei, cha kupata kwa bei rahisi. Imani ya kweli lazima uishindanie hata kwa kumwaga damu. Kitabu cha Yuda 1:3-4, maandiko yanasema: wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona mimi lazima kuandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa maana kuna watu walioingiza kwa siri watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la ajabu, waliowatesa na watakaowatesa Wakristo wa kweli sio wapagani, bali ni watu

watu wabaya ni wale ambao wapo ndani. Paulo anasema watainuka kati yetu, utawatambuaje? Hao watu wataibuka katikati yetu. Wengine ni Wakristo wenzetu, wengine tunasali nao, wengine tunawapatia vyeo. Hao ndio watakao tuangamiza. Swali ni hili, utawatambuaje? Utawatambuaje? Sikiliza kitabu cha Matendo wa Mitume 20:28-32. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi nalo ambalo Roho Mtakatifu ameweka nanyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kule.

acha kumuonya kila mtu kwa machozi. 32. Basi sasa waweka katika mikono ya naweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake ambalo laweza kuwajenga na kuwapa ulisi pamoja na wao.

Yesu alisema mtawatambua kwa matunda yao, sio kwa sura zao, maana sura ya Ukristo lakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Tahadhari ya Yesu ni hii, angalia. Tahadhari ya Yesu ni hii, angalia, maana hao watakuja wakiwadanganya, wakisema oh, kula kanguruwe kidogo, kunywa kapombe kidogo, fanya haya, fanya matendo mabaya. Lakini niwaambie, tahadhari ya Yesu ni hii hapa, katika kitabu cha katika kitabu, angalia katika kitabu kile cha Mathayo, kitabu kile cha Mathayo, kuna mambo hapa yameandikwa, kitabu cha Mathayo 7 na ule mstari wa 15 mpaka wa 20, maandiko nasema, jihadharini manabii wa uongo, jihadharini na manabii wa uongo wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema

matunda yao mtawatambua. Tazali ni hili katika 21 kitabu cha Mathayo 7:21, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni. Sikiliza rafiki yangu nikwambie, sio kila mtu atakufuata atakwambia Bwana, Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitakapowaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Wapo watakao kuwa wakifanya, wanatoa mapepo ndiyo, wapo watakao kuwa wakiponya ndiyo kwa jina la Bwana, lakini matendo yao ni maovu. Itakapofika siku ya mwisho, Bwana anaandika mwenyewe, hata wakataa na kuambia ondokeni kwangu. Zama za giza Yesu alitabiri mapema hili. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 2, na ule mstari wa 8, anasema kwamba, na kwa malaika wa kanisa loko Semilna aandika haya, ndiyo aonayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Na alijua ziki yao na umaskini wao, lakini utajiri. Najua matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio bali ni sinagogi la Shetani. Mstari wa 10, usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupia baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nita

Waebrania 11. Liko jambo hapa ambalo limeandikwa. Waebrania 11 na ule mstari wa 30. Waebrania 11 na ule mstari wa 35. Maandiko yanasema wanawake walipokea watu waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Wasikubali ukombozi wapate ufufuo. Ukiendelea hapo utagundua kwamba watu walikuwa wamepitia katika mateso makali sana. Nakumbuka

Life, Lusa na wengineo waliteswa sana. Angalia matukio haya. Walikatwa kwa misumeno, wakatoroka miji yao na wakaenda kuishi porini. Walikuwa na nguo, walikuwa na nguo zikaisha, wakashona magome ya miti. Walikaa kwenye pango, askari mmoja aliyewaona akaenda kutoa taarifa walikojificha, wakaja wakaziba pango kwa miti kisha wakawasha moto na kuchoma mpaka kufa. Watoto wadogo walikariri Biblia

usiku bila taa, bali vijinga tu watu walipambania Ukristo. Ni gharama. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomaliza, tunapomalizia gharama ya Ukristo, angalia mitume walivyouawa. Historia inatuonyesha hakuna mtume aliyekufa kifo kizuri hata mmoja. Hakuna mtume aliyekufa kifo kizuri hata mmoja. Ukristo, rafiki yangu mpendwa, nikwambie, Ukristo ni gharama. Ukristo ni gharama. Wewe ambaye unamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nikwambie ya kwamba Ukristo ni gharama. Ukristo ni gharama. Wengi watafukuzwa majumbani kwao, wengi watatengwa, wengi watanyimwa chakula, wengi wataacha shule, lakini nikwambie ya kwamba watakaovumilia hata mwisho, hao ndio watakaorithi ufalme wa mbinguni. Mpendwa, wito wangu wa siku hii ya leo, kabidhi maisha yako kwa Kristo. Hata kama unapitia magumu kiasi gani, wapo watakatifu wa Bwana waliopitia magumu. Najua utakapofanya maamuzi ya kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, majaribu yatakuandama. Shetani hapendi maendeleo ya mtu. Shetani hapendi tujiunge na jeshi la Kristo. Unapofanya maamuzi ya kujiunga na jeshi la Kristo, shetani atakasirika. Na anapokasirika, atakutengenezea visanga mbalimbali. Nikwambie tu mpendwa, vumilia hata mwisho. Hata kama watakufukuza, vumilia hata mwisho. Hata kama wazazi watakufukuza, vumilia hata mwisho. Hata kama mke, hata kama mme, hata kama watoto watakukataa, vumilia hata mwisho. Kuna kokawimbo kamoja ninakapenda kanaimbwa.

weka jina la Yesu mbele kwa gharama za aina yoyote, simama pamoja na Kristo, maana wapo waliotangulia ambao waliununua Ukristo kwa damu. Yesu mwenyewe alikubali kufa kwa ajili yako. Salimisha maisha ya Kristo. Usiku wale unapokwenda kuomba, ni wangapi ambao wanasema sasa nasalimisha maisha ya Kristo, nahitaji kuomba kwa ajili yao? Fumba macho tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa watoto wako ambao wamempokea na kumkiri Yesu kuwa Bwana.

mwokozi wa maisha yao. Simama pamoja na wao, tembea pamoja na wao, walinde, wafunike kwa utukufu wa jina lako. Na nyakati ambazo unapitia, kama kuna changamoto, Bwana simama pamoja na wao. Kama kuna nyakati kuna utengano, Bwana simama pamoja na wao. Wanapojaribiwa, Bwana wavushe salama katika majaribu. Wanapokimbia, wanapokutana changamoto, Bwana watie nguvu. Na wote ambao wamemkiri, wamekukiri wewe kuwa Bwana mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo, Bwana watie moyo, simama pamoja nao katika maisha mapya. Walio wagonjwa, Bwana kawagange na kuwaponya. Walio na masumbuko, Bwana wasogeze karibu na wewe. Wanaopitia changamoto, Bwana zidi kuwa pamoja na wao hata siku ujapo. Ninanyamaza kimya katika usiku wa leo na kuacha wewe ututamalaki na ulinzi wako wa kimbingu. Tulete tena kesho kwa utukufu wa jina lako, ninaomba katika jina la Yesu, amina. Wale ambao wanafanya maamuzi ya ubatizo, unafanya maamuzi wa ubatizo, tutafute kupitia namba 0754 905275, 0754 905275. Bwana awabariki na ninawatakia usiku mwema wenye baraka tele.

0: ni kukaribishe katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Tunamshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati.
1: Na hivyo leo tunaangazia, unapopitia mapambana, Roho Mtakatifu anazungumza na sisi. Lakini sikiliza hili, Yohana 14:26. Roho Mtakatifu anasema na sisi hapa nyuma, anazungumza na sisi. Nataka kukupa habari njema leo. Mapambano. Nataka nikupe habari njema leo. Mapambano. Unapokuwa kwenye pambana, hauko peke yako. You are not alone. Na ndio maana Mungu amenituma saa hizi. Bwana amenituma leo. Akaniambia ujumbe huu mfikishie mtu fulani hapo. Huu ujumbe kuna mtu anauhitaji. Huyu ni Roho wa Bwana. Huyu ni Roho wa Mungu. Anasema hauko peke yako. Jamani, nimetumwa kukuambia. Roho wa Bwana anasisitiza na anasema niongeze sauti na nirudie tena. You are not alone. Kwenye mapambano hauko peke yako. Hauko peke yako kabisa. Na haikuwa bahati mbaya kwamba umetune in na tukakutana. Na wengine hatujawahi kukutana. This is the first time. Na wengine hatujawahi onana kwenye mitandao hii. Hii ni mara ya kwanza. Ila nataka kukuhakikishia. Na nina hakika bila mashaka. I don't have a doubt, even an iota of doubt, that the Lord has sent me. The Holy Spirit is compelling me. He has sent me. Amenituma. He has, hata kunituma ni neno hafifu. Amenicommand, ameniamuru. The Holy Spirit has commanded me to tell you, you are not alone. Hauko peke yako. Amenituma. Roho wa Bwana amenituma kukuambia hauko peke yako. Mimi mwenyewe ziko nyakati nilipitia, bonde la uvuli wa mauti. Bwana akasema na mimi, you are not alone, Pastor Singo. You are not alone. Nyakati za usiku, you are not alone. Wale mnaonifuatilia kwenye mitandao huko, nina familia kubwa sana inayoomba. I have a very big family. Prayerful family. Familia ya waombaji, prayer warriors. Wengi wao hawa walikuwa pamoja nami katika hizo nyakati. Roho Mtakatifu ananiamuru kukuambia hauko peke yako. You are not alone. Hauko peke yako. Usikate tamaa. Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe. Roho Mtakatifu anatuma malaika. Niletea malaika wananilinda niokoke. Anatuma malaika zake. Ninamwomba Mungu akutumie malaika. Akutumie malaika zake. Akutumie Roho Mtakatifu. Kuna mtu anasema, Pastor, sijui kwamba nitaamka kesho asubuhi. I don't know whether I will make it in the morning. I don't know whether I will make it this week. I don't know whether I will make this year. I don't know whether I will make this month. Na kuwatangazia katika jina la Bwana, you will make it. Pata pambazuka. Nina kutangazia, yuko Mungu. Nina kutangazia, hauko peke yako. Mwezi utaisha kwa kishindo. Nina kutangazia, mwaka utaisha kwa kishindo. Nina kutangazia, wakati watu wanasubiria ufe, wakati watu wanasubiria kuandaa maziko yako, wakati watu wanasubiria uhamishwe, wakati watu wanasubiria uondolewe kwenye cheo, wakati watu wanasubiria uyaharibu ili ufukuzwe, wakati watu wanasubiria ufilisike, ninachotaka kukuambia katika jina la Yesu, watasubiri sana, kwa sababu hauko peke yako. Mungu yuko pamoja na, anasema tazama, niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Watasubiri sana. Yusufu walisubiri mno. Walisubiri sana. Na wakati mwingine wanafikiria, wakati mwingine watakuwa kama wanashangilia hivi. Tumemweza. Amefilisika. Let me tell you, ngoja niwaambie nyinyi marafiki, watoto wa Mungu. Usiishi kwa kuplizi watu. Usiishi kwa kuprove wa wewe, wala usiishi kwa cha kuishi kwa majidai. Wataona wenyewe. Wataona wenyewe. Acha waseme umefilisika. Acha waseme umefulia. Acha waseme wewe si kitu. Acha waseme haiko wapi sasa. Mambo yake yako wapi? Wewe Jumapili asubuhi Ijumaa watu wameshangilia, Jumamosi watu wanapiga sherehe, Jumapili asubuhi, Jumapili asubuhi, acha washangilie kama watakavyoshangilia. In fact, katika pambano la Yesu pale msalabani, siku mbili shetani alishangilia. Lakini nataka kuambia ina na kani kwa lisali moja, yani kwanza Mungu hahitaji hata lisaa, anahitaji tu sekunde. Hata sekunde anaweza kugeuza mambo. In a fraction of time anaweza kugeuza mambo. Wala unahitaji kutangaza, wewe subiri uone vile Bwana atakavyotenda, uone vile Bwana atakavyokupigania, uone vile Bwana atakavyokufanyia. Hauko peke yako. Haya yote nataka kuambia hivi, kwenye mapambano unayopita, you are not alone, you are not alone, and you don't need to prove. Ziko nyakati hauhitaji kuthibitisha. Huhitaji kuthibitisha. Yusufu hakuhitaji kuthibitisha, yuko gerezani na ana enjoy the ride, ana enjoy kwa sababu anajua siko peke yangu, niko na Roho Mtakatifu. You are not alone, rafiki yangu, hauko peke yako. Kuna saa ya kuachwa, kuna saa unapigika mpaka marafiki wanakaa pembeni, kuna saa unachapika mpaka marafiki hawapokee simu yako, wanabekea wale wachache tu wanaotumwa na Roho Mtakatifu. Mimi nilipitia uzoefu wa kuchapika mpaka watu wakanikimbia. Nashukuru tu mke wangu hakunikimbia na wanangu. Mungu alinipatia familia nzuri sana. Unapigika, nacheka, utafikiri mazuri, kwa sababu kuna mtu unachapika mpaka mashosti ambao walikuwa mnatumiana makesha ya asubuhi hawatumi tena, hawakutumii. Hawakutumii. Unanyukwa. Mpaka watu ambao walikuwa wanakutumia mafungu hawatumi tena mafungu. Watu walikuwa wanakusalimia salimia hapo nyumbani, they don't show up, hawaonekani. Ila sikiliza, acha waende, let them go, acha waende, wala usilalamike, let them go, watarudi. Alafu wakirudi wala usiwasimange na kusema nyesi mlinikimbia. Wewe wakaribishe tu, ila tu sasa usiwafungulie kila kitu. Wakaribishe tu. Watu watakimbia, utaachwa peke yako. Simu ukipiga haipokelewi. Mteja wamekuwa mteja unayempigia kwa sasa haipatikani. Wewe ushajua, wewe umeshakinukisha, wewe ushanuka, watu hawataka kukaa karibu na wewe. Pale ofisini ukiingia, watu walikuwa wanaongea kwenye viringi, ukiingia tu wametawanyika, kila mmoja ameenda kwenye ofisi yake. Hawapo, watu wamesha ofisini kwako, hakuna mtu anayekanyaga, kila mtu anasema mwe makini na wewe jamaa, mwe makini, be careful, mwe makini na wewe bwana, let them go. Ninachotaka kukuambia, haya yote nakuambia na kutia moyo, ni Roho amenituma kukuambia you are not alone. Hauko peke yako. Nikurudishe pale kwenye lile fungu letu. Hauko peke yako. Nikurudishe pale kwenye lile fungu letu. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Isaya 59:19. Hilo ni fungu letu leo. Ni fungu letu final. Tunapomaliza. Sikiliza. Maisha yako ya imani yanaposhambuliwa, unatakuwa uelewe kwamba uko ushuhuda mkubwa unaokuja. Upo ushuhuda mkubwa kwenye kila dhoruba. There is a testimony. Ngoja ni pause kidogo. Kwenye kila dhoruba upo ushuhuda. Kwenye kila mapambano mbele kuna ushuhuda. Kwenye kila karibu mbele, there is a testimony. Rafiki, katika mapambano unayopitia, katika magumu unayopitia, mbele usikate tamaa, uko ushuhuda. Ninamuomba Mungu akupatie ushuhuda. Ninamuomba Bwana akupe shangwe, Bwana akupe vigelegele, Bwana akupe ushuhuda wa kweli. Ushuhuda. Habari nyingi tunazozisoma kwenye Biblia, habari tele tunazozisoma kwenye Biblia, ni za watu waliopitia mapambano na mbele kukawa na ushuhuda. Ibrahimu alipitia mapambano, ushuhuda. Yusufu, mapambano mbele, ushuhuda. Musa, mapambano mbele, ushuhuda. Ayubu, mapambano mbele, ushuhuda. Yesu Kristo mwenyewe mwana wa Mungu, mapambano mbele, ushuhuda. Mungu na akupe ushuhuda. Ni kweli ninaweza somo hili lisiwe kwa kila mtu, lakini Roho wa Bwana ameniamuru kukuambia hauko peke yako. Hata kama Pastor Singo hapokei simu zako, hauko peke yako. Hata kama mimi Jonas Singo mchungaji sijibu message zako, ninachotaka kukuambia ni hiki: hauko peke yako. Rafiki yako mpendwa ambaye yeye ulikuwa unamtoa zamani wakati mambo yako yako vizuri, akikwambia bwana hebu nisaidie hapo 2000, unamtumia 5000. Yeye mambo yake yako safi, sasa hivi hapokei simu zako wala hajibu message zako. Hauko peke yako. Mungu atatuma hata kunguru utakula, kwa sababu mbele kuna ushuhuda. Hauko peke yako. Yesu ni rafiki mwaminifu. Yesu ni rafiki wa kweli. Yesu ni rafiki wa ajabu. Yesu ni rafiki mwema. Mbele kuna ushuhuda. Imani katika mapambano ni alama ya ukomavu wa kiroho. Ni rahisi kuamini wakati kila kitu kiko sawa, lakini imani ya kweli huonekana wakati kila kitu hakionekani kufanya kazi. Mapambano ya kiroho, mapambano katika imani yanaweza kuwa makubwa, lakini Mungu ni mkuu zaidi. Hali inawezekana kuwa ya mwisho, lakini Mungu anaweza, yeye ndiye mwenye neno la mwisho. Usikate tamaa, usirudi nyuma, usipoteze ujasiri wako. Mungu yule yule aliyeruhusu vita tayari ameandaa ushindi kwako. Hata sasa anainua bendera dhidi ya adui kwa niaba yako. Rafiki yako yangu, nataka kukuambia mwisho wa siku utashinda. Paulo anaandika, anamaliza akisema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye alitupenda. Katika mambo hayo yote we are more than conquerors. Tunashinda zaidi ya kushinda. Nirudie fungu letu lile. Nirudie fungu letu lile la Isaya 59:19. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Mungu na akupe kushinda. Mungu na akupe baraka. Na Mungu na akupe neema. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mwenye nguvu, Mungu wa ushindi, leo umesema nasi kwa namna ya pekee. Bwana, leo umenipa ujumbe kwa mtu fulani. Ninaamini amri yako ya ujumbe huu na neno ulilolituma halikuwa kwa kila mtu, ila kuna mtu fulani hapa hajaingia kwa bahati mbaya. Wala hajakutana na somo hili kwa bahati mbaya. Hapana. Ni kwa sababu amri ulionipa ulikuwa umemweka barabarani kusikia neno hili. Mapambano ni makali kweli Mungu, ni makali mno. Nguvu ya kusimama upande wako hatuna. Nguvu ya kusimama upande wako haipo. Bwana, tupe ujasiri wa kusimama upande wako. Mashambulizi yanapokuwa makali, tupe ujasiri wa kusimama upande wako. Tunapoonewa, tunapotupwa chini, tunapogaragazwa, tunaponyukwa na kupigika, tupe ujasiri wa kusimama upande wako. Yule roho wako ambaye ni mwalimu, roho wako ambaye ni kiongozi, roho wako ambaye ni mfariji wetu tunapofiliwa, tunapokuwa na machungu, roho wako akae nasi, kwa sababu ulisema hutatuacha wala hutatupungukia. Bwana, lile joto la mbinguni, lile joto la Roho Mtakatifu likawakumbatie watoto wako. Likaseme na mioyo yetu, sema na roho zetu, sema na mioyo yetu Bwana, kwa utukufu wa pekee. Asante Bwana kwa sababu neema yako ni kuu. Asante Bwana kwa sababu unatenda. Asante Bwana kwa sababu unajibu. Asante Bwana kwa sababu tutashinda. Wengine wetu tunapitia uzoefu wa Ijumaa, tunapitia uzoefu wa Jumamosi, wakati uko kaburini Bwana Jumapili, harakisha Jumapili ya ufufuo. Harakisha Jumapili ya kutoka, ya kutoka kwenye kaburi. Harakisha Bwana Jumapili ya kufunguliwa katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Kuna wagonjwa, wako wagonjwa, ukawaponye, ukawainue. Kuna mwingine hata ameniandikia ujumbe akaniambia, mchungaji, hata fedha za kutibiwa sina, niombee Bwana nipe uponyaji. Wewe Bwana ukatende kwa utukufu wako, katende kwa ajili ya rehema zako, katende kwa ajili ya utukufu wa pekee. Bwana, kuna mwingine hapa pale ofisini amefanyiwa fitina, watu wamekaa vikao vya usiku vya fitina, wamekaa vikao vya kupanga vitu kinyume chake. Baba, katika jina la Yesu, wamekuja kwa njia moja, katika jina lako watawanye kwa njia saba, watawanye kwa njia saba, watawanye, watawanye na watawanyike. Na baada ya ushindi huu tupe kupanda darasa, baada ya ushindi huu tupe kupanda kidato, baada ya ushindi huu tupe kuhama darasa la imani, tupe kuhama darasa la imani kwenda darasa jingine, hadi tutakapoufikilia uzima wa milele, katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen. Amen. Bwana awabariki sana. Ninawatakia baraka za Bwana. Kwa wale ambao wananifuatilia kwenye mitandao hapa, mchungaji Singo, tuma ujumbe kwa namba ya simu ya 0718424848. 0718424848. Mungu atawabariki sana na Mungu atawatendea mema. Ninawatakia baraka za Bwana na rehema za Bwana wetu Yesu Kristo ziandamane na kila mmoja wetu, na ni imani yangu ya kwamba Bwana atatutendea na Bwana atatupigania sana sana sana.

Ni kukaribisha sasa msikilizaji wa AWR Tanzania katika mwendelezo uwanda wa Mswahili, lakini sasa tuko katika sehemu yetu ya pili kabisa ya chaguo lako. Hivyo namba yangu ni 0711 287828, 0711 287828. Nitumie ujumbe mfupi, niambie ni wimbo gani wa akapela. Vigezo na masharti kuzingatiwa, nasema nyimbo za akapela. Sasa utaniambia wimbo huo umeimbwa na nani na wimbo huo unaitwaje ambao unatamani uweze kuusikia, halafu mimi moja kwa moja nitakupeleka kuweza kusikiliza wimbo huo kwa uzuri sana. 0711 287828. Yuko mzee wangu mmoja kutoka Masasa anaitwa Mzee Mkana, na niambia anasikiliza kwa uzuri kabisa wa Sam Zero Uwanda wa Mswahili hivi sasa, na hizi nyimbo za akapela pia anazisikiliza. Karibu sana, nitumie ujumbe mfupi hapo, mimi niko tayari kuweza kusoma, alafu na huo wimbo unatamani kuweza kusikia utausikia hapa hapa. Lakini kumbuka leo ni siku ya kusikiliza nyimbo za akapela kama ambavyo unawasikiliza hapa The Voice, na wimbo unasema Goodness of God.

Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.

huwa anafahamika kama Nuru Brothers a cappella Tanzania, na wimbo ambao umeusikiliza hapo na wimbo unaitwa Birikani. Sasa nimegeuka kwako kuweza kupitia ujumbe ambao umeweza kutuma kupitia namba yangu ya 0711 287828. Nimekuambia kwamba vigezo na masharti kuzingatiwa, kwa sababu takuwa nikipitia baadhi ya ujumbe ili kuangalia yaliyomo yamo, yani ule ujumbe uliotumwa umeendana na kile ambacho nimekiagiza ama tunachohitajika kuweza kukifanya. Ni kwamba kama ulikofahamu, unaponitumia ujumbe mfupi, andika jina la wimbo alafu jina la wale walioimba wimbo huo ambao unautaka, alafu kumbuka tu kwamba wimbo huo kwanza uwe ni wa a cappella. Kwa hiyo ukiona ujumbe wako sijausoma, ni mambo mawili. Kwanza, yawezekana haujakidhi vigezo ya kwamba nahitaji nyimbo za a cappella peke yake, nizo ambazo ziombwe hapa. Lakini pia ama kama si hivyo, basi jambo la pili ni kwamba kama ujumbe wako sijausoma, basi usubiri, inawezekana nikausoma hapo baadaye, maana bado tupo. Sasa kuna rafiki yangu huyu hapa ameanza nao Sonda Adili, wimbo unaosema mazishi ya shetani. Ameomba wimbo huo uweze kuwa baraka kwa wasikilizaji wote wa ADB Tanzania.

0: waka.
1: Aya, hao ni Sonda ya Diru na ujumbe ambao umetoka kuweza kusikiliza wa wimbo ni wimbo huo unaoitwa Mazishi ya Shetani. Lakini hapa kuna ujumbe kutoka kwa rafiki yangu anaitwa Heliet kutoka Dar es Salaam, anaomba wimbo wa Milango Mitatu ambao umeimbwa na Sonda ya Diru pia. Lakini pia kuna ujumbe mwingine ambao umeomba wimbo wa Sonda ya Diru ni kutoka kwa rafiki, anasema naomba wimbo wa Sonda ya Diru, wimbo unaosema Bwana alipomuita Musa. Lina Stefano kutoka Same. Okay, sawa. Kwa sasa tusikilize Milango Mitatu alafu baadaye tutamalizia na wimbo ule wa Musa kutoka kwao Sonda ya Diru, alafu tutajaribu kuweza kuangalia na chaguo nyingine ambazo zimekwisha kuweza kufika kwa sasa.

0: Hivi mna habari kwamba hiyo sehemu ya mwisho mimi sijaelewa.
1: Ah, unielewa nini kaka kati wimbo umeisha?
0: Hivi ni kweli kwamba Musa kuingia Yerusalemu?
1: Fabi.
2: Naam.
1: Unawasikia?
2: Ndio unawasikia.
1: Hawajaelewa.
2: Mhm.
1: Wako wengi kule hawajaelewa. Hebu eleweshe.
2: Haya basi ngoja nieleweshe. Musa hakuingia Yerusalemu ama kana ya duniani. Lakini Musa aliingia Yerusalemu ama kana ya mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Patrick St. Prophet ukurasa 34 tunaona namna Musa alivyokufa na baadaye Mungu akamfufua na kupaa kwenda juu mbinguni. Hivyo basi nasi pia tunaona namna Musa alivyokufa na baadaye Mungu akamfufua na kupaa kwenda juu mbinguni. Hivyo basi nasi pia tukipiga vita vizuri vya imani

Okay. Ulisikiza wimbo wa mazishi ya shetani, wimbo wa milango mitatu pamoja na wimbo huu wa Musa. Na sasa kuna chaguo jingine hapa. Nasema naomba wimbo unaosema Meet You in the Morning wa maimba Jehovah Shalom. Unaitwa nani sasa leo tuma ujumbe huu? Hujaniambia lakini sawa kwa sababu umeniambia wimbo na umeniambia jina la wale walioiba. Twende kule nchini Uganda, ndipo mahali ambapo tutaweza kuwasikiliza waimbaji wa Jehovah Shalom. Ikiwa hizi ni kati ya hymns zao ambazo walishawahi kuzifanya, na hizi ni huu wimbo ambao tutakwenda kuweza kusikiliza wa I'll Meet You in the Morning. Unapatikana katika hymns ambayo ni episode yao ya kwanza kabisa ndio ambayo waliweza kuifanya, na ndani yake humo kuna nyimbo nyingi ikiwepo ni pamoja na wimbo huu wa I'll Meet You in the Morning. Ni miaka mitano sasa imepita tangu kuweza kutubariki na huu wimbo. Tukausikilize. Waimbaji ni Jehovah Shalom a cappella. Kumbuka pia hii ni cover ambayo wameweza kuifanya.

hapo anaitwa nani angesimama waimbaji ni kundi zuri kutoka Dar es Salaam Tanzania. The Trio Tanzania ndio ambao umewasikiliza hapo na wimbo mzuri huo nani angesimama. Naam, muda wangu na hivi nikiutazama unaniambia kwamba yatosha sasa kwa leo. Kesho nao ni siku tutakuwa hapa kwa uzuri sana kuweza kubarikiwa na uwanda wa Mswahili. Lakini kumbuka kwamba siku ya kesho Alhamisi tunapata wasaa mzuri wa kusikiliza za kale. Wale ambao wameomba nyimbo sijui wapi wa Jangwani, Muungano. Haya, kesho za kale tukutane hapa kuanzia saa 9 Nairobi mpaka saa 11 kamili za jioni. Naitwa Prince Emmanuel. Asante na ninapondoka, ninakuachia cover ya wimbo huu usifurahi juu yangu kutoka kwa Terapela, ndio ambao wameimba wimbo huu. Asante na wewe na wakati mwema.

0: kukumbuka kwamba Bwana alipowatoa Misri, ya kwamba Bwana aliwaokoa kutoka Misri, wakasahau, na walivyosahau ikaashiria wao kutokukumbuka na wakaanguka hapa. Na Paulo anawarejea kwamba kumbukeni kuhusiana na hii habari ili na nyie msije mkaanguka kama wana wa Israeli walivyoanguka.
1: Asante sana. Kwa kweli
0: kaanguka kama wana wa Israeli walivyoanguka.
1: Asante sana. Kwa kweli kwa habari ya kukumbuka kwa wakati uliopita,

0: kwa kusahau mtu akatenda vibaya pengine. Na hii ni lazima ili urejee ukumbuke wapi Mungu amekutoa. Ni wapi Mungu alikusaidia kwa nyakati zote. Na unajua katika Biblia ni mara zote Mungu alikuwa mara nyingi kwa Waisraeli. Haya maneno si mara moja kuyasikia. Alikuwa anawakumbusha mara kadhaa kuonyesha kwamba kumbukeni mimi ni Mungu wenu. Niliwatoa katika nchi ya nini? Ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Msiwe na miungu mingine ila nani? Ila mimi. Hili Mungu aliligongelea msumari mara nyingi sana kwa Waisraeli akiwakumbusha. Na hata utakumbuka katika kitabu cha Waamuzi ile sita, unakuta wakati Israeli wametenda dhambi, wameenda wakateswa na Wamidiani, Mungu tena anarudi anawakumbusha kwamba mimi ni nani? Ni Mungu wenu. Kwa sababu Israeli walimwacha Mungu, anawakumbusha. Kwa hiyo si mara ya kwanza kusikia hili. Mungu wetu hata katika maisha yetu anatamani ili turejee. Kuna wakati tunapaswa kujifunza huenda kwenye mambo ambayo tuliyatenda yaliyo kinyume na yeye huko nyuma, ili tuweze kurejea na kwenda vizuri na safari ya imani. Kukumbuka. Lakini zaidi mara Masnati.
1: Ndio.
0: Kwa habari ambayo Israeli kwa dhambi ambayo waliitenda pale jangwani na ukilinganisha na upendeleo ambao waliupata ni inafanya kama dhambi yao kuwa mbaya zaidi walioifanya kulingana na upendeleo, kwa sababu tumeona Mungu amewatoa katika nyumba ya utumwa kule Misri, lakini alikuwa akitembea nao wakati wote akiwaonyesha ukuu wao. Hii inawezaje kuonyesha kwamba dhambi yao walioitenda ilikuwa mbaya zaidi na kwa nini?
1: Asante, lakini pia ninanyongeza kidogo. Kuna wakati mwingine msikilizaji unaweza ukaona kwamba tunaweza tukawanyoshia Israeli kwamba walikuwa wametenda dhambi kubwa sana. Hata hivyo Paulo anatoja kwamba Wakristo ni wepesi kutenda dhambi kama hizo hizo, licha ya upendeleo wao mkubwa wa kujua historia ya Kristo. Hili liko wazi katika onyo, anayejidhani kuwa amesimama na angalie asianguke. Tutalipata katika Wakorintho wa kwanza 10:10-12. Wakati mwingine tunaweza tukaona Israeli kwamba walikuwa wametenda dhambi kubwa kweli, wanaabudu sanamu, wamefanya mambo yasiyompendeza Mungu, lakini jitazame na wewe unayehisi kwamba umesimama. Wakati mwingine sanamu za Israeli walikuwa wanachonga, vipi sanamu zako leo? Inawezekana ni matendo yetu, ni biashara yetu, ni kipaumbele fulani tunachokipa kuliko kumpa Mungu nafasi na kuliko kumpa Mungu utukufu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine hata sisi pia, licha ya kuwa tumepewa upendeleo wa kupata nafasi ya kuishi mpaka dakika hizi, lakini kuna wakati na sisi tunafanya yasiyompendeza Mungu. Tuna sanamu zetu maisha yetu ya kila siku yasiyompendeza Mungu, ni sawa na Israeli. Kwa hiyo tunavyohisi kwamba Paulo anatuambia kwamba anayejizani kuwa amesimama na angalie asianguke, katika Wakorintho ile 10, Wakorintho wa kwanza 10:12. Kwa hivyo naweza kusema kwamba na sisi pia ni wa Israeli wa hivi leo. Kwa hiyo mambo waliyotenda Israeli yalivyoandikwa kwa ajili ya kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho. Na kwa hiyo kama tumefikiwa na miisho, tujaribu kujitathmini maisha yetu ya kila siku.
0: Asante. Nadhani tungerejea kwenye swali pia.
2: Ndio.
0: Nadhani madam ameongezea vizuri, na pia tutafika huko, tutachambua zaidi kwa habari ya Israeli, kuonyoshea vidole Israeli sisi watu wa wakati wa leo. Lakini kwa habari ya swali kwamba kwenye hii dhambi ambayo Israeli waliifanya, na ukiangalia upendeleo Mungu aliowapatia, inafanyaje, yani inaonekanaje kuwa mbaya zaidi?
2: Sawa, nashukuru kwa swali hilo zuri, ambao pia ndugu msikilizaji apate kuelewa kuhusiana na bali ya Mungu kwa upendeleo wana wa Israeli. Ulikuwa ni mkubwa sana.
0: Ndio.
2: Cha kwanza kabisa tunaona wana wa Israeli wanatolewa katika nchi ya Misri. Wanapotolewa katika nchi ya Misri wana wa Israeli, Mungu anaonyesha upendeleo mkubwa kuuzilisha ukuu wake na uweza wake kuwapicha katika bahari ya Shamu. Na bado tu katika hapo tu wanapotoka, Mungu anawaangazia nguzo ya moto wakati wa usiku wa giza ili wapate kuona, na wakati wa mchana anawaangazia wingu.
0: Ndio.
2: Na tunaona wazi kabisa kwa upendeleo huo sio mkubwa tu, bali Mungu pia anawajali kuhusiana na habari ya kula na kunywa. Anaonyeshea maana pamoja, anawanywesha maji. Na Mungu anatenda hivyo kwa upendeleo mkubwa, ndio maana katika Biblia Mungu alinyesha maana mara moja tu na kwa wana wa Israeli, kuzilisha pia ukuu wake na uwezo ya kwamba yeye ni Mungu wao anawajali. Na tunaona kabisa katika

0: kwa hali ya kuwajali, inaonekana kiashiria kibaya zaidi wana wa Israeli wanatenda kosa, na inaonekana baya zaidi kwa sababu wanasahau fadhila Mungu alizowatendea.
1: Ni kweli.
0: Fadhila Mungu alizowatendea. Na ndio maana walipotoka kwenye bahari ya Shamu wamevuka ngambo ile, Mungu aliwaambia waimbe wimbo ili wakumbuke kwamba Bwana aliwatoa katika nchi ya
1: Misri,
0: wasije wakamsahau. Na wanapofika wanamsahau kweli. Na chukizo kubwa Mungu amana kuja kulichukia ni wana wa Israeli, hata kutokufanya vitu ambao ni vilikuwa ni mmoja wapo alichokifanya malalamiko, lakini kitu kikubwa zaidi ambao kilimfanya Mungu akachukizwa sana mpaka akataka kuangamiza na Musa akamtetea ni kufanya ibada ya sanamu. Yaani kuashiria kwamba Mungu hayupo, sasa tujitengeneze ndama wa sanamu ambao tutamwabudu kama Mungu Mungu wetu. Ambao Musa kilimsababisha tena Musa aingilie kati na kuwatetea wana wa Israeli, akamsii Mungu ya kwamba usiwaue. Wamisri watafikiria kwamba umetoka katika nchi ya utumwa kuja kuwateketeza huku jangwani. Na Mungu ana gairi agizo lake, na Mungu anaweka sasa bayana ya kwamba aliye upande wake na aje. Na aliye upande wa Mungu aje upande huu. Kwa hiyo na ndipo tunapata kisa cha kuhusiana na Dasani na Kora. Na ndipo wanaangamizwa pale. Kwa Mungu anachukizwa sana kwa kutokusahau fadhila zake alipotutoa. Kusahau fadhila za Mungu kwamba alipotutoa, alipotuvusha ni wapi. Na una kicho wafanya na tofauti na kusahau tu. Nani mtu kuchukua na yani kitu kingine kuchukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Yaani Mungu anahitaji kuabudiwa na anastahili kutukuzwa. Kitu kingine kinachochukua nafasi ya Mungu kwenye maisha, na ndipo Mungu anachukizwa zaidi, kama wana Israeli walivyotengeneza ndama kwa ajili ya kuabudu. Kwa ufupi ndio hivyo mkuu.
1: Asante sana.
2: Pia,
1: karibu.
2: Nimegundua kwamba katika safari ya wana Israeli, hili wingu lilikuwa linamaanisha ulinzi wa Mungu alipokuwa akiwalinda kwa muda wote kule jangwani. Lakini pia Waisraeli Mungu hakuacha hivi hivi, aliwapatia chakula pamoja na maji. Hii ilikuwa inamaanisha kwamba Mungu wetu ni mpaji na mtoaji wa kila kitu. Hakuacha hivi hivi wafe na njaa pamoja na manunguniko yao, lakini Mungu bado ni wa rehema, bado aliwapenda, akawapa chakula na maji kuhakikisha kwamba mimi ndiye mpaji wa vyote.
1: Asante sana Madam Asnati. Msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe au swali kupitia nambari 0757536087, 0757536087, na sisi tutasoma ujumbe wako. Unajua ndugu zangu, ukiangalia zaidi pia kwa habari ya Mungu, kile ambacho alikuwa akikifanya kwa Israeli kinaonyesha halisi kwamba tunapaswa pia kukumbuka kupitia wakati uliopita.
0: Sahihi.
1: Hasa kwa ulinzi ambao Mungu aliuonyesha kwa Israeli. Alitembea pamoja nao, na anapoambia wakumbuke, anataka kuonyesha kwamba hakuna sehemu ambayo niliwatupa, niliwashikilia. Mpaka wakati wanalia, Mungu anawatoa, usiku unakuwa washangwe kule Misri, anatembea pamoja nao. Na hata hivyo wanapofika njiani, nyakati za usiku alikuwa pamoja nao. Na pia hata wakati ambapo walihitaji chakula, Mungu aliwapatia. Na hii inaonyesha upendo mkubwa sana wa utoaji wa Mungu wa maisha kwa wanadamu. Hata leo Mungu wetu ni mpaji wa maisha kwa wanadamu. Katika riziki na kila kitu, Mungu ni mtoaji. Kwa hiyo ilikuwa inaonyesha upendo dhahiri ambao Mungu alikuwa anauonyesha kwa kila hatua kwa Israeli. Na ndio maana unakuta mpaka wamefikia hatua wamesimamisha miungu mingine, manake wametangaza hakuna Mungu. Wanatangaza kwamba ile miungu ndio ambayo iliwatoa wapi? Iliwatoa Misri. Kwa hiyo ni kuondoa kwamba Mungu hayupo. Na ndio maana Paulo anarejelea na wakumbusha Wakorintho kwamba tunapaswa kujifunza kwa wakati uliofanya nini?
2: Uliopita.
1: Na akazungumza vizuri, pamoja na kwamba kuna watu wengi walikufa jangwani, lakini Paulo anasema kwamba hayo yalitokea kwa jinsi ya mifano, ili kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho
0: ya zamani.
1: Miisho ya zamani. Kwa hiyo haya mambo Paulo wakati anazungumza nao alikuwa anataka waelewe kwa kina kabisa kwamba yaliwapata haya kwa sababu ya manunguniko, kwa sababu ya kumkataa Mungu na kutosikiliza. Hata leo hii ni sisi tunaitwa kumsikiliza Mungu na kumtii na kukumbuka yote ambayo anatutendea kila siku, ikiwepo utoaji wake wa maisha kwa wanadamu. Sasa Mr. Edward, unajua kwa habari ya Israeli, kama Madam Asnati alivyoanza kusema kwenye nyongeza yake. Unajua kuna wakati ambapo tunaweza tukabaki tunawahukumu Israeli na tunawanyoshea vidole kwamba walitenda dhambi mbaya. Na kini Paulo anawakumbusha tena katika kwanza wa Korinto 10 mstari ule wa 12 ya kwamba ajidhaniaye kuwa amesimama na angalia asifanyeje, asianguke. Hii ina fundisho gani kubwa kwetu?
0: Lina fundisho kubwa sana. Paulo kuambia kwamba ajidhaniaye kuwa amesimama angalia asianguke. Inarejelea pia sisi kwetu wa Kristo wa leo.
1: Ndio.
0: Ya kwamba wakati fulani tunaweza kuomba tunatosheleza maarifa tulionayo. Ya na tujui ya kwamba adui bado wakati wake ujatimika. Na Paulo anaonya hivi kwa sababu ameisha ona kilichokuwa kinaanza kutendeka kwa Wakorintho.
1: Ndiyo.
0: Kuhusiana na ibada za sanamu, uasherati, vitu kama hivyo. Na vilikuwa ni chochote kubwa. Kwa Paulo anawaonya kwa nyie ambao ni wa Kristo, ambao mmeimarika kwa sasa, angalieni msije mkaanguka. Na ndivyo hivyo hata na sisi tunaonywa kwamba wakati fulani kulingana na maarifa tulionayo au jambo fulani tunaujuzwa kitu fulani, tusiamini kwamba tumejitosheleza. Bali tumaini letu na tegemezi letu libaki kwa Mungu, ya kwamba atatuwezesha katika yote. Kilichowafanya pia laiti kama wana wa Israeli wangetembea na uchaji wao kwa katika akili zao kwamba Mungu ndiye aliyetutoa, wasingesahau. Inamaanisha isingezilia kwamba wakasahau kwamba Mungu alipowatoa. Lakini sasa kinachokuja kutokea baadaye ya kwamba wana wa Israeli mpaka anguko lao linakuja kutokea kwa kumsahau Mungu, wangekuwa na uchaji huo ingewasababisha kuendelea kudumu katika kumwabudu Mungu na kumtukuza na kumsubiri mpaka Musa atakapotoka mlimani. Kwa mwandishi anajaribu kutuonya pia kwa wetu sisi ya kwamba inabidi na sisi pia tuliofikiwa na misho ya zamani, tunazania kwamba tumesimama kulingana na maarifa tuliona machache, tusio tukaanguka, bali tumaini letu na tegemezi baki kwa Mungu. Hata kama maarifa tulionao ni mengi kiasi gani, bali tumaini letu na tegemezi letu baki kwa nani? Kwa Mungu. Ndio maana wakati fulani Biblia inasema tu hatuwezi neno lolote pasipo nini?
1: Pasipo yeye. Asante sana Mr. Edward. Unajua Madam Asnati?
2: Ndio.
1: Ukiangalia katika hii wa kwanza wa Korinto 10 mstari ule wa 12, anaposema ajizaniaye ya kwamba amesimama na angalie asianguke. Hii ni habari kubwa mno kwa sababu, na ukija kwenye mstari wa 11 anasema kwamba mambo yaliwapata Israeli kwa mifano kutuonya sisi tuliofikiwa na misho ya nini? Ya zamani. Na ukiangalia mantiki yake hasa zaidi ni kwamba tusibaki tukiuangalia uovu tu wa Israeli,
2: ila tujifunze.
1: Tujifunze sisi. Tubaki tukijifunza, na hasa zaidi unajua tunaweza tukabaki tunawaangalia dhambi waliotenda Israeli, lakini ndio dhambi inayokabili ulimwengu wa leo. Na ndio dhambi ambayo inatesa huenda kanisa na watu wengine na jamii kwa ujumla. Sasa kwa habari hii Madam Asnati, unawezaje kumwambia msikilizaji kulingana na habari ya kujikuta kwamba huenda unajiona unaweza tayari umesimama, yani ile hali ya kujiona umekamilika, yani inaweza kuleta athari gani katika maisha ya Mkristo wa leo na jamii kwa ujumla?
2: Asante. Ningependa msikilizaji wa AWR na Loco FM ajue kwamba katika aya hii ya Wakorintho inatuambia kwamba anayejidhani kuwa amesimama na angalia asianguke. Lakini pia tukijaribu kujifunza kutokana na wakati uliopita, Israeli walipitia yale mambo yakaandikwa kwa ajili ya kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho. Sasa kama hatutajifunza kwao, itakuwa hamna maana ya kuandikwa, yameandikwa ili tujifunze kutoka kwao. Kwa hiyo tusijione kana kwamba tumekamilika kusukana na matendo yetu tulionayo tunayoyafanya. Inawezekana unafunga kwa wiki mara tatu, unatoa misaada, unafanya mambo yote, lakini usijione kama umekamilika sana. Neno la Mungu linatuambia usijizani kama yani anejizani kuwa amesimama aangalie asianguke. Kwa hiyo katika mambo yote tuendelee kumtanguliza Mungu, tusijiamini sana. Tukaona kwamba sisi na Israeli waliopita tukashangaa na kuwanyoshia vidole Israeli, lakini mambo yaliyowapata yameandikwa kwetu kwa ajili ya kujifunza. Kwa nasi tunapojifunza tunazidi kujengeka zaidi katika Kristo.
1: Asante sana Madam Asnati. Unajua kwa habari hii pia ya anayejidhania kuwa amesimama na angalia asianguke, Ninachukulia mfano mmoja wa mtoza ushuru pamoja na Farisayo. Unajua walienda kusali kanisani. Walipanda wawili hekaluni. Mmoja alikuwa akijihesabia haki kwa jinsi ambavyo yuko karibu na Mungu.
2: Anafunga.
1: Ni mtoaji wa zaka na sadaka. Anafunga, anawajali wahitaji. Kwa hiyo akajifananisha akasema mimi sio kama yule mtoza ushuru. Alimuona mwingine kuwa ni mdhambi. Si ni kweli? Lakini tunaona mtoza ushuru yeye alikuwa akijipiga piga. Akilia kwamba yeye si kitu, hawezi chochote. Sasa kwa mfano huu unawezaje kutuonyesha kwamba tunapaswa tusiwe watu wa majivuno, lakini tuwe watu ambao tunajinyenyekeza kila siku kwa Kristo? Yaani nini ambacho kinatupasa hasa tufanye kila wakati sisi kama wa Kristo wa leo?
2: Napenda kusema kwamba tujue kwamba kielelezo chetu ambaye ni Yesu Kristo aliacha vyote, aliacha enzi na utukufu, lakini akanyenyekea, akanyenyekea mpaka mauti ya msalaba.
1: Ndio.
2: Sasa tunajifunza kutokana na Yesu kwamba alikuwa ni mnyenyekevu. Inawezekana maisha yetu leo yamejaa kujiinua na kujikweza kutokana na vipimo tunavyojipima vya kibinadamu. Tunajiona kana kwamba tumekamilika, tunajitosheleza. Lakini Mungu anapenda moyo wenye unyenyekevu, na Mungu yupo tayari kuupokea.
1: Amen.
2: Anapenda moyo wenye unyenyekevu, na ndio maana yule mtoza ushuru wakati anajiinua vile lakini huyo mwingine tunamuona anapokuja, anakuja kwa namna nyingine, anakuja kwa namna ya unyenyekevu, akionyesha kwamba Mungu mimi sifai chochote. Na kwa hiyo alikuwa tayari kumruhusu Mungu. Mungu anatamani mtu aliye na moyo wa unyenyekevu, naye yupo tayari kuingia kwake.
1: Asante sana Madam Asinati. Mr. Edward, najua lazima utakuwa na nyongeza zaidi kwenye hoja hii. Karibu kwa faida ya msikilizaji.
0: Sawa sana. Napenda kumwambia ndugu msikilizaji ya kwamba swala unyenyekevu ambao tumetoka kujifunza hapo kwa mtoza ushuru na pamoja na Farisayo, ya kwamba wote wali, mtoza ushuru alinyenyekea kwa Mungu. Na swala la kunyenyekea kwa Mungu linaashiria kwamba wewe hauwezi kitu chochote. Ya kwamba Mungu ndiye mwezo wa yote, na ndiye anayekutegemeza pia katika maisha yako, na kwamba tumaini langu na kila kitu changu ni kwa Kristo pekee. Na ndicho mwandishi anajaribu kuzungumzia kwamba tumaini letu likibaki kwa Mungu, inamaanisha kila jambo lolotendeka unaamini kwamba Mungu atakufanikisha. Tunajifunza kwa wakati uliopita kupitia pia kwa kisa cha Caleb na Joshua. Unajua alitumwa kwenda kupeleleza mji wa Yeriko.
1: Ni kweli.
0: Wamefika kule wakarudisha ripoti kwa Musa. Lakini watu wakapata taharuki baada ya majibu ya wale wenzao kutoa, ya kwamba watu kule ni wakubwa. Maneferi wao pale wakubwa kutosha, ambao watatuangamiza, tutaweza kuteka ule mji. Ambaye ilijenga hofu kwa watu wana wa Israeli. Kwao inaturejea kuhusiana na mapito ya zamani, ya kwamba tukiweka tumaini letu kwa Mungu, inamaanisha hata uchaji wetu au utashi wetu au ufikra zetu hazitakaa kwetu sisi kwamba tutaweza kufanya kitu ili tupate kuhesabiwa haki au tufae mbele za Mungu kulingana na kitu hicho kitenda. Bali tunajua kwamba tutaweza chochote pasipo kumtegemea nani?
1: Mungu.
0: Ndio maana Joshua na Caleb walimtegemea Mungu, akasema tutaweza kuteka kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Unaona? Na ndio Mungu akakasirishwa na hicho kitu. Ndio maana watu walioahidiwa kwenda kwenye mji wa Kanani ni Joshua na Caleb pamoja na uzao wa Israeli, yamani watoto wao. Ndio maana hata Musa wakati fulani akukanyaga katika nchi ya Kanani. Kwao ni wao tu, kwa sababu utashi wao na tegemezi yao, walikumbuka kwamba Mungu alipowatoa na walibaki hivyo hivyo wakimtumainia Mungu. Wana Israeli unajua walitoka katika nchi ya Misri. Na walipotoka katika nchi ya Misri, Mungu aliwatoa kwa uhuru. Lakini ndani ya akili yao bado hali ya umisi ilikuwepo. Ndio maana hata kimbilio kwa jangwani walikuwa wanadai nyama.
1: Ni kweli.
0: Walikuwa wanadai nyama na vitu vingine kutoka Misri, wanarejelea. Kwa Mungu anachotaka anapokudeliver, anapokutoa kutoka dhambi, anataka pia mtazamo wako ubadiliki kwamba ukumbuke Bwana alipokutoa. Kwa ufupi ndio hivyo.
1: Asante sana Mr. Edward. Na siku zote
0: ndio.
1: Hata ni wewe binafsi. Sehemu ambayo ukishakaa ukishajiona kwamba wewe unafaa zaidi ya mwingine, basi jua ndipo ambapo hufai kabisa. Na Mungu wetu wakati wote alikuwa anakumbusha kwamba hajaja kwa ajili ya watu wenye afya. Alikuja kwa wale ambao waliopotea. Hao ndio wanaowahitaji. Na siku zote sisi wanadamu kwa sisi wenyewe hatuwezi. Na ndio maana ni rahisi kujihesabia haki wakati ambapo wewe ni mdhambi uliye kisiri. Ni rahisi sana kusema kwamba una haki. Na ni rahisi kumuona mwingine ni muovu ukajiona kwamba wewe ni umekamilika. Lakini ndipo ambapo hufai. Na ndio maana tunasisitizwa mara zote sisi tuwe chini ya mbawa za Mungu mwenyewe. Kwa sababu yeye ndiye ambaye anaweza kutuimarisha. Bila yeye hatuwezi kitu chochote. Sasa Mr. Edwardi, katika somo letu hili pia kuna swali hapa. Na tukirejelea katika kitabu kile cha wa kwanza wa Korinto ile 10 mstari wa 13 tunaweza tukasoma hapo.
0: Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13 tunasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu.
1: Ndio.
0: Ili Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili.
1: Asante. Nadhani tutarudi hapo, kuna swali la muhimu sana ambalo tutajadili, lakini kwa wakati huu ni waalike tusikilize kwa jumbe ambazo msikilizaji ameendelea kutuma akishare pamoja nasi.
3: Nami ni kushukuru sana mwenyekiti, lakini pia ni washukuru watumishi wa Mungu kuendelea kudadavua kwa uzuri hasa kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Nami ni pia msikilizaji ameendelea kubarikiwa pale ambapo yupo. Nami ni kukumbushe nambari ya kushiriki pamoja nami au nasi hapa studio ni 0757536087. Zipo jumbe mwenyekiti ambazo naomba nizipitie hapa kwa huyu rafiki ambaye tupo naye. Anasema hivi, naomba kuuliza, hivi huyo Yesu mnayemtaja na kuongelea eti kulikuwa na hivi mara hivi, kwani mlimuona? Au Yesu ni Mungu au nabii? Ameuliza hivyo na hajasema ni nani kutoka wapi.
1: Sawa.
3: Rafiki anasema habari za hapo studio. Naitwa Al Rajabu kutoka Balazan. Nimefurahi somo hili lakini pia nataka kuokoka nijue Biblia, maana somo hili limeniingia.
1: Amina.
3: Tumpe amina huyu mtu wa Mungu jamani. Haya, rafiki rafiki mwingine anasema Bwana ni mwema. Wapendwa, naitwa Chiza Peter kutoka Kakonko, Kigoma. Kwa sasa mimi naona haina sababu ya kuwalaumu Waisraeli kwa makosa yao. Hata sisi tumepewa nafasi ya kumtumikia Mungu au kutumikia dunia. Amaliza kusema hivyo. Rafiki anasema lakini haya, ameunganisha sana ujumbe wake, lakini ameanza kwa nafasi ya pili akasema nawasalimu sana katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Somo zuri, asanteni ndugu zangu, msichoke kufundisha.
1: Amina.
3: Anasema maana ya kutahiriwa ni nini? Maana Yesu alipofikisha mwezi nane alitahiriwa. Sasa sijajua maana yake nini. Haya, rafiki anasema ni mambo gani mazuri ambayo tunaweza tukawa tunayafanya lakini mwisho wake tukageuka kuwa sanamu pasipo sisi kuyajua? Anaitwa Joyce, maliza kwa kusema hivyo. Lakini rafiki anasema Bwana ni mwema
2: wakati wote.
3: Kwa majina naitwa Daniel Samuel, inatokea Same. Somo linatufundisha kuwa Mungu anatupigania, tuweke kipaumbele kwenye safari yetu ya maisha. Mungu awabariki mno.
1: Amina.
3: Rafiki anasema swali, kile kinywaji kilikuwa pombe? Mama Mpelwa kutoka Simiyu. Haya, anasema naitwa Abu Chafu Samson, nimepata nguvu kupitia mjadala wa leo. Napenda mnijulishe iki kipindi kipo kila siku gani na muda gani? Rafiki, kabla wainjilisti hawaja kujibu, ni kujibu hapa moja kwa moja, ni kila siku kuanzia Jumapili saa 12 kamili mpaka saa 1. Kipindi hiki kinaitwa Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Haya, rafiki anasema naitwa mwinjilisti Daniel Zakaria wa Nzega, Tabora. Nabarikiwa sana na somo la leo. Naomba tunaofuatilia mada hizi kwa juma hili tutende kwa vitendo ili tuwe kielelezo kwa wengine. Haya, rafiki anasema habari za hapo studio.
2: Salama.
3: Naitwa Vanet, nipo Iringa. Naomba kuuliza hiyo lesoni ni bobea au ya watu wazima? Ameuliza hivyo watu wa Mungu. Anasema mimi ni Dasius Kasaba kutoka mkoa wa Kagera, wilaya haya hapo. Mungu ni mpaji, lakini sisi binadamu tunamdharau kwa sababu watu baadhi hawamwamini Mungu muumba. Amaliza hivyo, anasema Bwana ni mwema
2: wakati wote.
3: Naitwa Mama Debora kutoka Chiwoke, Chikoweti, Masasi. Nina swali mnielekeze. Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 10 sijaelewa. Ameomba hivyo kuelekezwa hapo. Nimalize na nimalize na jumbe hizi kadhaa za mwisho ili tuweze kusonga mbele. Anaitwa Anton Zakalia kutoka Simingwi. Anabarikiwa sana mwongozo wa kujifunza Biblia. Anachangia kwa kusema kujifunza kutokana na kitu kilichopita inasaidia kuishi kwa hofu ya Mungu. Utakumbuka vitu alivyokusaidia hapo awali, inakufanya kuwa mwepesi wa kurudisha fadhili za Mungu na kwa usahihi azijazae. Amesimama aangalia sianguke, mfano kwa wale watu waliokuwa wakitoa sadaka kwa kushindana wakijua wanafanya kwa kumtukuza Mungu, kumbe hawakuwa sahihi. Mbarikiwe sana kwa mafundisho mnayotupatia.
2: Amina.
3: Rafiki anasema Mungu apewe sifa.
2: Amina.
3: Tunabarikiwa sana. Mimi Sadok Mesha kutoka Kitanga Kasulu huko. Haya, rafiki anasema naitwa John Nifumbuka kutoka Gongo la Mboto. Anapenda kuuliza kwa habari ya maisha ya wana wa Israeli. Mungu alitenda miujiza mikubwa sana. Je, alipowanyeshea mvua ya mikate na nyama jangwani, sisi leo ni sawasawa na maisha gani tulionayo sawa na mvua ya mikate? Haya, anasema shalom wana wa baba.
2: Shalom.
3: Anasema nabarikiwa sana uchambuzi cha kuishi nacho wa Kristo kabla ya yote, Mungu kwanza, kisha tumuombe Roho Mtakatifu atuelekeze ili tufike kwenye utukufu wa Mungu, tumalize vizuri mwendo. Anaitwa Mama Amina wa Karatu.
2: Amina.
3: Haya, rafiki anasema kwa nini Musa hakuingia Kanaani? Yeye ajijitambulisha na ajisema pia kutoka wapi. Rafiki msikilizaji na watumishi wa Mungu hapa studio, hizi ni miongoni mwa jumbe za huyu msikilizaji ambaye tupo naye sambamba. Na nimkumbushe pia kupitia 0757536087 yale maswali huenda ambayo yakakosa muda, pia tunao wakati mwingine tukizidi kusonga mbele katika mwendo wa safari ya juma zima. Mwenyekiti na watumishi wa Mungu, niwakaribishe kusonga mbele, kama sio kuyajibu lakini pia kusonga katika uchambuzi wa kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibuni sana.
1: Asante. Asante sana. Tunashukuru kwa ajili ya ujumbe wa msikilizaji ambao wameendelea kushare pamoja nasi. Na kuna maswali mbalimbali ambayo yanahusiana na mada yetu ya leo ya lesoni tutayajibu. Lakini ambayo yako nje ya mada yetu ya leo kwa kweli yatasubiri tu kwa wakati mwingine. Kama nafasi ikipatikana basi tutaendelea kuyajibu. Tutaanza na swali la kwanza, Mr. Edward. Kuna mmoja msikilizaji ameuliza swali.
2: Ndiyo.
1: Na akasema kwamba ni mambo gani ambayo yanaweza akawa anafanya ni mazuri lakini akaja kutenda ibada ya sanamu pasipo kujua.
2: Pasipo yeye mwenyewe kujua.
1: Pasipo kujua.
2: Ndiyo.
1: Sasa ndio swali lake kwamba mambo gani ambayo yeye anaweza akafanya kadhani mazuri na akaingia katika ibada za sanamu pasipo kujua.
2: Asante, nipende kumwambia msikilizaji, ibada za sanamu tunaweza tukawa tunaoneshia vidole Israel, lakini kuna wakati mwingine inawezekana ni jambo lolote unalolifanya linachukua nafasi ya Mungu, basi hiyo ni ibada ya sanamu. Mfano, inaweza ikawa ni biashara yako umeipa kipaumbele kuliko Mungu, hiyo pia ni ibada ya sanamu. Kwa kuna wakati mambo tunayoyafanya inaweza kuwa ni ibada ya sanamu. Kitu kinachochukua nafasi ya Mungu pia ni ibada za sanamu.
1: Asante sana Madam Wasnati. Lakini Mr. Edward, kuna mmoja ameuliza kwamba lesoni ni bobea andikoni au ni lesoni ya watu wazima? Na karibu.
4: Sawa sawa. Lesoni tunaojadili hapa ni ya watu wazima. Sio bobea andikoni, ya watu wazima, ambayo inahusiana na jumla kabisa kitabu cha Wakorintho wa kwanza na wa pili. Kwa lesoni ni ya watu wazima.
1: Asante sana. Na kuna mmoja ambaye ameuliza swali pia. Kwamba hivi kwa nini Musa kuingia Kanani? Ni kwa sababu tunajadili kuhusiana na lesoni hii na dhambi ambayo Israeli walizitenda, si ni kweli? Sasa ni sababu ipi ambayo imemfanya Musa asiingie Kanani?
4: Ndiyo, sababu moja wapo ambayo ilimfanya Musa aingie Kanani,
1: asiingie
4: Kanani, kuna mambo mawili makubwa. Tutarejea pia, tutasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati atajifunza hapo kuhusiana na habari kwa nini na kitabu cha Hesabu kwa nini Musa kuingia katika nchi ya ahadi. Jambo moja wapo ambalo lisababisha Mungu anani Musa siingie katika nchi ya ahadi, Mungu na akamzuilia kabisa kutokuingia. La kwanza, Musa aliambiwa aunenee mwamba.
1: Ni kweli.
4: Lakini Musa alijoka akaupiga mwamba. Ehe, na jambo la pili, Musa wakati fulani alijihesabia haki. Na kuwashtumu kwa wao ni waovu. Ndio maana tunajifunza hapa itaki kujihesabia wewe haki kuliko mtu mwingine. Kuliko mtu mwingine. Kwa yani mambo mawili ambayo yalisababisha Musa kutokuingia katika nchi hadi. Sana sana kuhusiana na habari ya kujihesabia haki kuona wao hawafai. Baada ya watu wana wa Israeli kumweka msukumo mkubwa kwa Musa aweze kuwapatia maji hivyo, na Musa baada ya kugazibika na kuwa na hasira, na kilisababisha yeye kuona kwamba wana wa Israeli ni waovu hawafai na kujihesabia haki.
1: Asante sana Mr. Edward. Na hii unajua ukiangalia kwa habari ya Musa kutoingia Kanaani pia ni matokeo ya dhambi ambayo aliitenda, kwamba Mungu alimsamehe kabisa kabisa, alimsamehe na alizungumza naye akiomba kwamba anahitaji kuingia Kanaani, akaambiwa utapaona tu ila hutafanyaje, hutafika. Yale yalikuwa ni matokeo ya kile ambacho Musa alifanyaje, alikifanya kuona Waisraeli waovu lakini pia kutofuata maelekezo ya Mungu. Asante sana, ni kukaribisha Madam Asinati kama una nyongeza zaidi.
2: Asante, naweza kusema kwa namna hiyo ni kweli tunatenda dhambi na Musa pia alikosea na alitubu, lakini tujue kwamba matokeo ya dhambi yatabaki vile vile. Inawezekana leo ukafanya dhambi fulani ukaomba Mungu akakusamee, lakini ujue matokeo ya ile dhambi yatabaki vile vile. Ndio sababu tunaona Musa hakuweza kuingia Kanaani, aliona tu lakini hakuweza kufika.
1: Asante sana. Nadhani muda wetu unaenda sana, tutaenda kujadili swali letu la mwisho, lakini Mr. Edward, kwa sekunde chache, kuna mpendwa ameuliza swali. Amesema, wapendwa, somo la jana nikumbushe kidogo, upendo usio na ubinafsi, mniambie kidogo. Kwa hiyo karibu Mr. Edward, walau kwa ufupi, upendo usio na ubinafsi, mkumbushe msikilizaji kwa ajili ya somo la jana.
4: Sawa sawa. Kuhusiana na habari ya somo la jana, upendo usio na ubinafsi, tumejaribu kuzungumzia kwa ufupi na tumeongea hapo awali ya kwamba ni ile hali ya kwamba ni kuhusiana somo jana, kuhusiana na habari ya Paulo, ni ile hali ambayo Paulo alijichukulia kuona vitu wake ambavyo ni stahiki akaviacha. Akaviacha ambapo ilikuwa ni stahiki yake kabisa kuvipata, lakini akaviacha na akaonesha pia kwa upendo kwa watu wengine kwa kuwahudumia. Ilikuwa ni stahiki yake kulipwa riziki, lakini Paulo aliacha akaenda kushona marehema. Pia ilikuwa ni stahiki yake kupata vitu kama hivyo, lakini vinywaji, chakula, lakini aliacha akaenda kujidumia kwa ajili ya kupata riziki. Na jana tulijifunza wazi ya kwamba mtu anavyoacha hivyo si vibaya. Unaona? Si vibaya kutokuacha hivyo vitu. Unaona? Bali kama ni mhubiri au mwinjili, ni stahiki yake ya kulipwa, anapaswa kulipwa, lakini sio mwenyewe kujambua. Wewe unaweza kujambua mwenyewe ukafanya ukaacha kwa ajili ya upendo usio na ubinafsi kwa watu wengine au ulionao wao unaohudumia kuhusiana na habari ya injili, wala hamna ubaya, lakini ni stake ya mtu kulipwa au kuhudumiwa vizuri watu wanaofanya injili na mhubiri.
1: Asante sana Mr. Edward. Pia kuna mwingine anatokea Gongo la Mboto, anaitwa John Fumbuka, anasema nipo Gongo la Mboto, napenda kuuliza swali kwa habari ya maisha ya wana wa Israeli. Mungu alitenda miujiza mikubwa sana. Je, alipowanyeshea mvua ya mikate na nyama jangwani, sisi leo ni sawa sawa na maisha gani tulio nayo, sawa na mvua ya mikate?
4: Sawa, nashukuru sana kwa swali hilo. Usawa ule ya kwamba na pepe, usawa wa wana wa Israeli kunyeshewa mvua ya kunyeshewa mana pamoja na kware jangwani. Inaashiria pia nini kwetu sisi? Pia ndugu msikilizaji aliyeuliza mara ya kwanza swali kuhusiana na habari nini ambacho kilimfanya pia Musa kutokuingia katika nchi ya Kanani, kama tutarejelea pia ni kwa bado hatujarejelea kuhusiana na Biblia, atapata muda wake, atajifunza katika kitabu cha Hesabu 20 mstari wa 11 hadi 12 na Kumbukumbu la Torati 32 51 hadi 52 na Kumbukumbu la Torati 3:26 atajifunza hapa kuhusiana na hizo habari kwa nini Musa kuingia katika nchi ya Kanani. Lakini kulingana na maelezo niliyotoa ndivyo yalivyosababisha kwa nini Musa asiingie katika nchi ya Kanani. Na kuhusiana na habari ya kunyeshewa mana na kwale, kwa nini wanaweza ilionekana ni kama neema kwao. Na ni upendeleo mkubwa ambao tunatoka kujifunza hapo awali. Na upendeleo huo Mungu alioonesha, pia Mungu ametunyesha sisi leo. Kiashiria cha mvua ya vuli ambao ni Roho wake Mtakatifu. Kwa Roho wake Mtakatifu ni neema yake ametupatia awe msaidizi kwetu, kutusaidia na kutukumbusha kwa yeye ambaye Kristo alitufundisha. Kwa kinaashiria kwa mtazamo huo kwetu sisi leo ya kwamba Roho Mtakatifu anaosadika katika maisha yetu kutukumbusha kwamba unakumbuka kulingana na mapito ya zamani waliopita wana wa Israeli, walifanya moja mbili tatu, kama jinsi Paulo anavyokumbusha watu wa Korinto ya kwamba wasipitie mapito ya zamani ya washirati na ibada za sanamu, unaona, na hali ya manunguniko ya kupasa na Roho Mtakatifu ambao anatukumbusha leo kutuzilishia kwamba hichi upasa ukitenda ni yaheri ukafanya uchaguzi na kugeuka na kutokutenda kabisa na kuweka imani yako na msingi katika kumsikiliza Mungu na kumtegemea yeye peke yake.
1: Asante. Na hata hivyo Mr. Edward, maisha yetu yote tunayoishi, hata hivyo Mungu ni mtoaji wa maisha
2: kila
1: siku. Kila tunachokiona, hata mvua tu ni baraka ya kipekee ya utoaji wa maisha kwa wanadamu. Kwa sababu utaona kwamba kuna mazao bila mvua yasingesimama tena. Kwa hiyo wanadamu tusingekuwa na uwezo wa kuishi. Ni upendo wa Mungu kwa wanadamu. Lakini pia ni mtoaji wa baraka ya Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Kwa hiyo ndio Mungu wetu. Labda nisome ujumbe wa mwisho wa msikilizaji afu tuende kwenye swali letu la mwisho ambalo tumesoma katika wa kwanza wa Korinto 10 mstari ule wa 13. Wa mwisho huyu anatoka kule Burundi, anaitwa Sadoki, anapatikana Burundi. Ndiyo. Mabanda, anasema somo hili na uchambuzi anabarikiwa sana.
4: Amina.
1: Kutoka kule Burundi, na anasema Mungu awabariki.
2: Amina.
1: Sasa ndugu zangu, niwakaribishe tena kwa habari ya swali letu. Ningependa turudie kitabu hiki kwa haraka, ile wa kwanza wa Korinto 10 mstari ule wa 13.
4: Wa kwanza wa Korinto
1: 10 mstari ule wa 13 ili tumalize na swali hili. Ndio.
4: Korinto wa kwanza 10 mstari 13 nasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ili Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili.
1: Asante sana. Tunaona kwamba Mungu hata katika kila jaribu
4: ndio
1: hawezi kutuacha. Atakuwa pamoja nasi. Na anasema kwa kila jaribu Mungu atafanya mlango wa kutokea. Sasa kama Biblia inasema kwamba Mungu atafanya mlango wa kutokea, ni kwa nini leo ni rahisi sana kuanguka dhambini? Karibu Madam Asnati.
2: Asante. Naweza kusema kwamba tujue kwamba Mungu anapokupa ili jaribu hakupi kwa ajili ya kukomoa. Mungu anakupa jaribu hili kwa lengo moja la kuendelea kuimarisha imani yako, akitamani ushinde uwe bora zaidi. Kwa hiyo tunapojua kwamba Mungu hatupi jaribu kwa ajili ya kutushinda ila ni kwa ajili ya kushinda, tunaweza kujua kwamba hatuwezi kushinda ili jaribu pasipo kuwa na uongozi wa Mungu, pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na kwa namna hiyo tunapomtanguliza Mungu katika jaribu lolote lile, ushindi ni hakika. Tunamuona Ayubu alipitia majaribu mengi, na yale majaribu angetumia uwezo wake wa kibinadamu na fikra zake ni kweli angeanguka, lakini anapomruhusu Mungu, anapokuwa na anapoendelea kujenga imani kwa Mungu, anayashinda yote. Kwa hiyo majaribu yapo kwa ajili ya kutuimarisha, tuendelee kuwa bora zaidi, tukue kiroho na kuendelea kujijenga kupitia Kristo Yesu. Kwa hiyo tunapoendelea kujikabidhi mikononi mwa Mungu, lazima tuyashinde hayo majaribu. Ndio maana tunasema Bwana ataweka mlango wa kutokea. Na kwa hiyo kama Mungu ameweka hilo jaribu, ujue basi mlango wa kutokea upo, ni kuendelea kujikabidhi mikononi mwa Bwana.
1: Asante sana. Karibu pia Mr. Edward.
4: Nashukuru. Kiwalisia na ndivyo ilivyo. Jaribu nao tokea, Mungu anaweka mlango wa kutokea. Lakini swali inaulizwa, kwa nini sasa mlango wa kutokea upo?
1: Kwa nini rahisi kuanguka dhambini?
4: Kwa nini sisi rahisi kuanguka dhambini? Ndugu msikilizaji, napenda pia kukufahamisha na uelewa kwamba jaribu sio dhambi. Jaribu si dhambi. Na jaribu msingi wake ni kumrekebisha mtu au kumkomaza mtu kwenda kwa hatua moja au nyingine ya kiimani. Ili anapokutana na changamoto fulani, kwa kuwa ilo jaribu ameshalivuka, anaona ni ustahiki yake au ni wepesi wake
0: kuvuka na hata una ni changamoto kwa kuhusiana na hilo jaribu. Na Mungu anapojaribu kutuonesha kwamba kuhusiana na majaribu, lengo lake Mungu si kutuangusha kama hivyo ibilisi, ya kwamba tuonekane kwamba hatufai, unaona, au tuanguke na kuinuka tena. Na tunajifunza kuhusiana na habari ya Ayubu pia. Kuhusiana Ayubu ni mmoja pia aliyepata majaribu, si ni kweli? Ayubu ni mtu aliyepata majaribu, na Mungu anaweka wazi ya kwamba anamwambia shetani, umeona mtumishi wangu Ayubu, umeona hakuna mwaminifu kama yeye, unaona. Na lengo la Mungu si ni Ayubu anguke, bali ni kuzilishia kwamba ibilisi kwamba Ayubu kwangu ni mwaminifu. Kwa nini sasa tunaanguka dhambini? Cha kwanza kinachosababisha tuanguke dhambini ni udhaifu au uhaba wa imani yetu sisi kwa Mungu. Ayubu imani yake ilijengeka thabiti akimtumainia Mungu. Ndio maana aliweza kustahimili. Ndio maana Mungu ile kauli aliyoitoa kwa shetani ya kwamba umemwona mtumishi wangu Ayubu, alijua kabisa mtoto wake ataweza kufanya nini, kuhimili. Inamaanisha imani yetu inapojengeka kwa thabiti kwa Mungu, inamaanisha Mungu ataweka mlango kwa kutupa moyo wa uvumilivu na ustahimilivu juu ya majaribu yanapokuja. Kwa hiyo Mungu anapojaribu kutuasa ni kwamba imani yetu inapaswa iwe thabiti na ijengeke kila siku. Kwa namna ya maombi, kwa kumtegemea kwa kila jambo. Tusitegemee utashi wetu tunapokutana na majaribu yanapokuja kutukumba.
1: Asante sana Mr. Edward. Na unajua Madam Asnati?
2: Ndio.
1: Kwa habari ya tuseme jaribu.
2: Ndio.
1: Unajua sisi wenyewe tukiwa kwa mazingira labda ya shule, kuna wakati ambapo mwalimu anafundisha, si ni kweli? Sasa inafikia hatua mwalimu anahitaji kuthibitisha kwamba umekamilika kwenye kile ambacho alikuwa anakufundisha, anakutrain kila wakati. Kwa hiyo ili kuthibitisha hivyo unapewa testi ili ufanye, na ukifaulu anaonyesha tayari kweli mwanangu amefanyaje?
4: Amefaulu.
1: Au mwanafunzi amekuwa na kiwango bora, anastahili. Na hivyo hata katika imani majaribu yapo kwa ajili ya kutustahimilisha tuweze kusimama imara zaidi na kupiga hatua kusonga mbele. Sasa kinachosababisha tunaanguka pia kwa haraka dhambini, kwa urahisi zaidi, sisi kama wanadamu mara nyingi pia tunapambana wenyewe badala ya kumhusisha Mungu kuvuka katika nini? Kuvuka katika jaribu. Na hivyo kwa sababu tunajihusisha wenyewe, shetani anapokuja kutujaribu wakati fulani, tunatumia nguvu. Hatui kama akina Ayubu au Yesu Kristo alipomwambia shetani imeandikwa.
2: Ndiyo.
1: Ila tunajaribu kutumia nguvu zetu na hatimaye tunafanyaje? Tunaanguka dhambini. Inakuwa ni vyepesi kuanguka, lakini Mungu yeye anasema anatoa mlango wa nini?
2: Wa kutokea.
1: Kwa hiyo hakuna jaribu linaloweza kuwa kubwa zaidi ya Mungu. Ila tunaweza kupata ushindi tukiwa pamoja naye. Naona muda wetu umeisha, lakini Madam Asnati, kwa sekunde 10 unaweza kumwambia msikilizaji aondoke na nini katika somo la leo?
2: Asante. Napenda kumwambia kwanza majaribu yapo, na majaribu yapo kwa ajili ya kutuimarisha. Kwa hiyo nipende kukusii usiogope jaribu, ila tusitumie nguvu zetu, tusitumie akili zetu. Tukitumia nguvu zetu, tukitumia akili zetu, ni lazima tutaanguka. Lakini tukimruhusu Yesu aongoze maisha yetu, ni lazima tutashinda haya majaribu. Tunamwona Yesu hata alipokuwa jangwani aliyashinda yote kwa sababu imeandikwa. Yesu hakuweza kutumia akili yake kwa sababu alikuwa anasoma maandiko. Kwa hiyo leo hii tunaanguka mara nyingi dhambini, tunaanguka katika majaribu, ni kwa sababu ya kutanguliza akili zetu. Tunatumia nguvu kushinda dhambi, tunatumia uwezo wetu na akili zetu. Lakini kama tutamruhusu Mungu, ni hakika tutashinda majaribu yote.
1: Asante sana Madam Asnati. Basi Bwana awabariki sana.
4: Amina.
1: Na muda wetu umeisha.